0: גם על כדור הארץ ממשיך לעלות, אף על פי שקצב העלייה מעט, ושואלים שאלות של אריכות חיים ואיכות חיים, לאור הנתונים הללו גם יחד. פרופסור איציק ססון, חבר סגל בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, וראש המרכז למדעי האוכלוסייה שעודנו בשלבי הקמה באוניברסיטת תל אביב, יוביל אותנו במסע מחקרי למה שצופן לנו העתיד. או לפחות אילו שאלות אפשר לשאול לגבי האוכלוסייה האנושית העתידית.
1: יושב על צלחת, עבד כחיל, השבת בים, משקפיים כהים, מה אתם יודעים?
0: שלום איציק.
2: שלום גיל.
0: אז מסע מהיסטוריה עבר להווה, ועכשיו אל העתיד.
2: נכון מאוד, כן.
0: אתם שואלים שאלות על העתיד, אמרת לי כבר בפרק הראשון, הרבה בדמוגרפיה. שואלים, מנסים להבין, אבל שואלים שאלות גם על העתיד, מה שלא תמיד מקובל ב... תחומי מחקר אחרים.
2: נכון, זה קצת חריג. דמוגרפיה, אמרתי, זה תחום שהוא אפשר לחזור לתחילת הדרך, ממש לפתיחה, אבל מה מאפיין את הדמוגרפיה? זה תחום שהוא קצת, תמיד הכלכלה כינו את המדע האגום, כי הוא נוגע, תמיד עוסק בבעיות ומצביע על בעיות, אז גם הדמוגרפיה זה problem science, תמיד עוסק ביותר מדי ילודה, פחות מדי ילודה, הזדקנות אוכלוסייה וכן הלאה, אבל גם כשזה משהו חיובי, רואים את הצדדים השליליים בו. והשאלה הזאת היא מאוד מהותית לתכנון של מערכות פיננסיות, חברתיות, כן. הבנה לגבי העתיד, וגם כמובן, כולנו היינו רוצים לדעת.
0: כן, ממש היינו רוצים לדעת.
2: כמה זמן יחיה? זאת אומרת, זו שאלה מאוד, אולי לא ברמת היום.
0: וגם אבל... איך יהיה כאן, אתה יודע, אני מוכנה לא לדעת כמה שנים בדיוק אני אחיה, אבל אני רוצה לדעת אם אני אחיה טוב, אם אני והמשפחה שלי והחברה שאני חיה בה, אם אנחנו נחיה לא בדחק יותר מדי גבוה, כמו שהסברת לי בפרק הקודם. אתה יודע, כל מיני שאלות כאלה, בבריאות טובה, בבריאות הוגנת, שהיא גם לא קשורה למעמד הסוציו-אקונומי שלי, אלא שיש לי את הזכות ללכת להיבדק או לקבל איזשהו טיפול בין שאני במעמד סוציו-אקונומי נמוך או גבוה או בינוני.
2: נכון מאוד. אז יש את השאלות שמעניינות אותנו היום, שזה את כולנו כי אנחנו פה, אבל גם השאלות לגבי העתיד, והעתיד הוא מן הסתם הוא לא ידוע, אז אנחנו נגיד הכל, נסייג את כל מה שאנחנו אומרים, אבל יש לנו בכל זאת, אפשר ללמוד משהו מהעבר, ואפשר ללמוד גם משהו ממש מהשנים האחרונות.
0: כן.
2: ואמרתי, השאלה הזאת היא מעניינת גם ברמה המעשית, כי אנחנו, הביטוח הלאומי צריך לחזות מה יקרה 50 שנה קדימה. הם יכולים לעמוד בקצבאות, כן או לא, להיות מאוזנים אקטוארית, זה מצריך איזושהי תחזית. כן. שלפעמים אולי לא מדויקת, אבל מעדכנים אותה כמובן. זה בצד המעשי. בצד התיאורטי, זה מעלה שאלות ברמה שהיינו שמחים לדעת, האם יש גבול לאריכות ימים אנושית, כן. לאורך החיים
0: לגיל
2: האנושי.
0: לגיל המבוגר שנוכל לחיות
2: בדיוק,
0: בו.
2: בדיוק, האם, וגם ברמת הפרט וגם ברמת האוכלוסייה. זאת אומרת, אם יש רף כזה ביולוגי, אולי יש, אולי אין, זו שאלה מאוד במחלוקת. Mm-hmm. עד היום אין לנו תשובה מלאה. וכמובן גם ברמת האוכלוסייה, שאלות של כמה זמן הממוצע יעלה, תוחלת החיים, אבל גם שאלות של שוויון. האם יותר ויותר אנחנו מוטרדים לא רק מהממוצע, אלא גם מהשונות, מהאי שוויון בין אנשים שונים. זאת אומרת, האם כולנו נהנה מהמגמה
0: גיל
2: הזאת,
0: המבוגר,
2: או שחלקנו לא, ויש כן. לזה כמובן השלכות גם כן. אישיות.
0: אז תכף נצלול, כי יש גישות שונות לשאלות האלה שאתה מציג בפני עכשיו. יש לפחות שלוש, אנחנו תכף נצלול אליהן. רגע לפני, אני סקרנית לשמוע אותך אומר כמה מילים על הדברים שמעסיקים אותך ממש בימים אלה. כל מיני שאלות שקשורות בדמוגרפיה, אולי אפילו בהשראת ישראל לצערנו, אני אומרת את זה, אתה יודע, כן. עם חיוך, אבל גם עם הרבה מאוד כאב על השנים האחרונות שחווינו כאן בארץ, ואני סקרנית לשמוע קצת על האופן שבו אתה מחבר בין דמוגרפיה לבין שכול, לא רק במובן של נתוני תמותה, כמו שכבר אמרנו, זה לא רק לספור כמה מתו ובאיזה גיל הם מתו, אלא יש כאן השלכות נוספות ועדוות.
2: כן, אז קודם כל רוצה להגדיר את המונח שכול, כשאנחנו מדברים על שכול, אנחנו מתייחסים לאובדן של בני משפחה, מבלי לדבר עוד על התגובה, זאת אומרת, על האבל, על התגובה הרגשית, על השלכות ארוכות והקצרות, ואנחנו מדברים עצם על האובדן עצמו,
0: כן.
2: שכמובן יכולות להיות לו השלכות, אנחנו יודעים את זה, ובמחקר הדמוגרפי, ממש בשנתיים האחרונות, אני כבר בסדר גודל של 15 שנה חוקר תמותה, ופערים בתמותה, ומגמות בתמותה, ובשנתיים האחרונות התחלתי, הפכתי את השאלה ממש לכיוון השני, אמרתי, אני רוצה לדעת לא מה קורה למי שבסיכון למות או מי שמת,
0: כן.
2: אלא מה קורה למי שנחשף למוות שלהם. והשאלה הזאת יש לה גם צדדים מאוד, לצערי, מאוד ארציים ומוחשיים של ממש השנים האחרונות במה שחווים בישראל, אבל זו שאלה שהולכת אחורה סדר גודל של 100 שנה ואפילו יותר בדמוגרפיה, וכמו שאמרנו ממש בפרק הראשון, התיאוריה של התמורה הדמוגרפית היא מניחה שקודם כל עולה תוחלת החיים ויורדת התמותה.
0: כן.
2: וכתוצאה מזה אנשים משנים את ההתנהגות שלהם. זאת אומרת, יש כאן למידה חברתית. אני רואה גם מה קרה אצלי בבית שלי, אבל גם מה קורה אצל השכנים שלי.
0: כן.
2: יותר אנשים שורדים, מגיעים לגיל יותר מבוגר, ואני משנה את ההתנהגות שלי כתוצאה מזה. את ההתנהגות הדמוגרפית, אבל גם חברתית, כלכלית וכו'. יש הרבה תיאוריות והרבה הנחות סביב הסוגיה הזאת. מחקר אמפירי אין הרבה. מהסיבה הפשוטה שאוכלוסיות היסטוריות אין לנו הרבה נתונים, בטח לא ברמה הזאת, כי זה מצריך לא רק נתונים על פטירות, שזה יש לנו מקומץ מדינות, אלא זה מצריך גם נתונים על קשרים חברתיים, על קשרי משפחה למשל.
0: על האיכות שלהם, על טיב הקשר?
2: קודם כל על קיום הקשר. לדעת לקשר אדם אחד לילדים שלו, להורים שלו, לבני דודים וכן הלאה.
0: אז אתה אומר מהרישום לא בהכרח אתה יודע.
2: ברוב המדינות לא. ולכן, אגב, התמקדתי בישראל, שהיא מעבר לצערנו במקרה הזה, היא מדינת מודל טובה לשכול. אבל כמובן זה מחקר השוואתי שבוחן גם מדינות אחרות, את שוודיה במקרה הזה. אבל גם מבחינת הנתונים, אין הרבה מדינות בעולם שיש להן את הנתונים שמאפשרים לעשות את זה. ולכן בחרתי להתמקד בקומץ מדינות שיש לנו את האפשרות הזאת.
0: אז אתה צריך למשל גם להבין איזה קשר יש בין האדם שמת לבין המשפחה, זאת אומרת, אתה צריך בכלל לדעת לחבר אותם, אתה צריך, ואז מה עוד אתה צריך
2: נכון.
0: לדעת?
2: נכון, אז קודם כל לדעת לחבר בכלל את בני המשפחה, כן. זה למשל עשינו פיילוט, עדיין לא בישראל, אבל בשוודיה, לפני כשנה וחצי, והצלחנו לחבר, לקשר בין ארבעה דורות של שוודים, התמקדנו בשנתוני לידה של שנות ה-70, והלכנו דור אחד אחורה, או שני דורות אחורה ודור אחד קדימה,
0: כן.
2: אז הלכנו לסבים ו מן הסתם, ככל שאנחנו הולכים יותר אחורה, זה נעשה יותר קשה לעשות את החיבורים האלה, לכן עצרנו שם. אבל ארבעה דורות, ואנחנו רואים לאורך החיים, שוודי ממוצע, מאותו שנתון לידה, לכמה מוות הוא נחשף במשפחה. ואיך זה משתנה בין קבוצות שונות באוכלוסייה. ומה שמרתק כאן זה שזה מושפע כמובן גם מרמות התמותה, גם מאי שוויון בתמותה, קבוצות שיש להן יותר תמותה ייחשפו ליותר שכול.
0: כן.
2: אבל לא רק, כי יש הבדלים בין הקבוצות גם בהרכב המשפחתי. בגיל ובמבנה המשפחתי ומספר האחים, בני דודים וכן הלאה. וכמובן גם היום אנשים מקימים משפחות מאוד מורכבות, במובן הזה שאם המשפחה מתפרקת ואחר כך יש ניסויים בפרק ב' ואחים חורגים וכן
0: אז
2: הלאה.
0: אז אתה מתכוון גם שזה מסובך להגדיר מהו מוות בתוך המשפחה.
2: נכון מאוד. קודם כל, מה, והשאלה היא כאן זה חשיפה, זה סוציולוגי, זאת אומרת, זה לא שאלה שאפשר בנתונים לזהות את זה, אבל אז השאלה, שאלה אמפירית סוציולוגית, מה החשיפה שלי לבני דודים, גם ברמה שבכלל לדעת על קיומם, לדעת כן. על המוות, אבל גם ברמה של האפקט הרגשי.
0: כן.
2: אז אמרתי, קודם כל אנחנו רוצים לתעד את התופעה ולהבין משהו שלא נעשה, אני חייב לומר, זה נעשה על בסיס מודלים וסימולציות, זה לא נעשה בנתונים אמפיריים כמעט בכלל, ואנחנו פחות או יותר הראשונים שעושים את זה באוכלוסיות אמיתיות. והאוכלוסיות אמיתיות הן תמיד שונות, תמיד מלוכלכות קצת יותר.
0: מלוכלכות אתה מתכוון מבחינת הדברים שמשפיעים עליהם.
2: מבחינת הנתונים וגם הקשרים החברתיים, אז נגיד
0: קשה לבודד אותן.
2: כן, אז אפשר לחשוב על, למשל, אנשים לא, אנחנו לא חיים בחברה הומוגנית וגם לא בקבוצות הומוגניות. אז גם מי שבא ממעמד נמוך, יכול להיות שיש לו אח שהוא במעמד גבוה. כן, אז נישואים למשל בין קבוצות אינטרמריג', כן, בקבוצות תרבותיות שונות בחברה.
0: כן.
2: ואז החשיפה היא לפעמים מאוד שונה, כי יש לי חלק במשפחה שהוא בתנאים מסוים, וחלק שהוא חי בתנאים מאוד שונים. אז המודלים שלנו לא תמיד מצליחים לענות טוב על ה you can only go so far, כן?
0: אבל איזה שאלות אתה בכלל היית רוצה לדעת, לחשוף, לגלות? מה אתה רוצה
2: יפה,
0: לשאול ביחס לזה?
2: יפה, אז השאלה, בדיוק, השאלה הקלאסית היא קודם כל לדעת ברמה הראשונית, לתאר לכמה מוות אנחנו נחשפים לאורך החיים ומתי. שאלה מאוד משמעותית היא מתי. אז למשל, מחקר שיצא בארצות הברית לפני כמה שנים, הראה ש לילדים שחורים יש סיכוי של פי שלושה להתייתם עד גיל 10 מילדים לבנים. עכשיו, הסיכוי הזה הוא עדיין נמוך יחסית, כי שיעור המוות הוא עדיין, שיעורי התמותה הם עדיין נמוכים, אבל הסיכוי הזה הוא גדול פי שלושה.
0: כן.
2: אז קודם כל זה לתאר. ושנית, זה השאלה של איך זה משפיע עלינו. וזו שאלה הרבה יותר מורכבת. ואמרתי, התחלנו מהשאלה הדמוגרפית, שהיא ככה ממש תמונה בתיאוריות הקלאסיות, אבל כמעט לא נחקרה, איך חשיפה לסביבה של תמותה גבוהה או תמותה נמוכה, איך זה משפיע על האופן שבו אנחנו מדמיינים את העתיד שלנו, שאנחנו מתכננים קדימה, וגם על הרווחה שלנו, על בריאות מנטלית וכן הלאה.
0: כן, על שלומות.
2: בדיוק. ואנחנו, התשובה הפשוטה היא שאנחנו לא יודעים מספיק על זה. אנחנו יודעים, זה אפשר לדמיין את הפיל, כן, האנלוגיה הידועה, אנחנו יודעים חלקים מאוד מסוימים מזה, אבל את התהליך כולו, עדיין לא תפסנו מבחינה אמפירית. וזה מה שהמחקר הזה מנסה לעשות, וכאמור, בצורה השוואתית בין מדינות שונות ובתקופות שונות, ככל שיתאפשר לנו. כן.
0: רלוונטי גם סוג השכול, זאת אומרת, עכשיו נגיד נתת דוגמה ממש קריטית של להיות יתום, זאת אומרת, זה משמעותית שונה, זה משפיע על כל אורח חיים של ילד שמתייתם בגיל צעיר, כמובן שכל מוות הוא כואב, אני לא מנסה כאן לייצר היררכיה כן. במוות, אבל אני שואלת, האם יש מיטה שמשפיעה על החיים שלנו בצורה ישירה, מיידית, ואז כל ה-well-being, שאלות של well-being שאתה שואל, הן יכולות להיות מושפעות בצורה אחת, לעומת כשמישהו שהוא לא המטפל שלי, אבל הוא מאוד יקר לליבי, הוא מת אולי מוקדם מדי, זאת אומרת, מוקדם לפי הציפייה כן. שלנו. האם יש משמעות לסוג המוות?
2: אז כן, אנחנו יודעים כבר ממחקרים שנעשו גם בסוציולוגיה וגם בפסיכולוגיה שעוסקים בשכול, בביתים מצומצמים, שכן יש השפעה מאוד גדולה, קודם כל, מתי זה קורה, מתרחש במהלך החיים? בוודאי שאם זה משהו שקורה בילדות, לאבד הורה, זה מאוד משפיע על המשך החיים שלנו, גם במובן הכלכלי, גם בתמיכה הרגשית וכן הלאה, וגם במונחים של האופן שבו המוות מתרחש. זאת אומרת, אנחנו גם יודעים שגם אם זה קורה בגילאים מבוגרים יותר, ככל שהמוות הוא פחות צפוי, יותר פתאומי, יותר אלים, ההשפעה שלו היא יותר חריפה על היכולת של אנשים
0: להתמודד,
2: וכן, על ההשפעות הפסיכולוגיות הארוכות הטווח גם.
0: כן.
2: אז בהחלט יש הבדל, יש הבדלים שאנחנו מודעים להם, אבל כאן אנחנו מנסים לתפוס את זה, לא רק היחסים דיאדים, מה שאנחנו מכנים, זה יחסים בין בני זוג, או כן. בין הורי לילדים ובכיוון השני, אלא גם ממש לקחת את כל המשפחה המורחבת ולראות את החשיפה לאורך כל החיים. אבל כמובן שיש גם אלמנט של תסריט חברתי, כי מן הסתם, לאבד הורה זה טרגי בכל גיל, אבל לאבד ילד זה פי כמה וכמה.
0: לאבד הורה זה טרגי בכל גיל, אבל זה גם הציפייה שלנו.
2: נכון, זאת מצפים... הציפייה, זה עונה על התסריט החברתי, בדיוק. הכיוון ההפוך, אנחנו שומעים את זה לצערנו, כן, מהורים שקולים וכן הלאה, שמדברים על זה באופן מפורש. זאת אומרת, לא ציפיתי שהילד שלי ילך לפניי, ואנחנו יודעים שיש לזה אפקט מאוד משמעותי, כי זו גם הציפייה החברתית שלנו, שהשתנתה כן. מאוד לעומת, כן, לפני המהפכה התעשייתית.
0: זה מרתק, כי השאלה הזאת של, נכון, מי מת קודם בציפייה שלנו וכו', גם היא בעצם קשורה, אני חושבת, למגמות עתידיות. כשאנחנו מנסים להסתכל קדימה, אף אחד לא יודע כמה מלחמות תהיינה, כמה מגפות תהיינה, אם הן יתקפו ילדים או יתקפו חיילים, כן, אם זה מלחמות. אנחנו לא באמת יודעים, ואז עכשיו השאלה היא באמת, איך לכל ארוחות אפשר בכלל לחשוב על לייצר תחזיות בדמוגרפיה? כן. זה ממש שאלה ענקית. כן. ספר לי מה קורה בתחום.
2: יש בגדול שלוש גישות מרכזיות לחיזוי דמוגרפי ובכלל. לא כולן מוצלחות, מרביתן לא מוצלחות, אני חייב לומר. אבל בדמוגרפיה אנחנו, אפשרות הראשונה שהיא הולכת ונעשית פחות נפוצה, זה להסתמך על דעת מומחים. למרות שזה עדיין משמש אותנו, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עוד עושה בזה שימוש, למרות שמחקרית אנחנו יודעים שזו גישה לא כל כך טובה, זה פשוט ללכת למומחים ולשאול אותם מה לדעתכם הולך לקרות בבית מסוים, דמוגרפי, למשל האם הילודה, פריון, יעלה, ירד וכן הלאה, או בקבוצות שונות באוכלוסייה, ומבקשים סוג של ניחוש מושכל, ואז עושים אגרגציה או ממוצע של כל ה... ניחושים כן. המושכלים
0: האלו. סוברים את כל הניחושים המושכלים.
2: בדיוק. ואנחנו מנסים לייצר מזה תחזית. למשל, התמותה, ואפשר לפרט את זה ממש, ללכת לקרדיולוגים ולשאול אותם, מה אתם חושבים שיקרה לתמותה ממחלות לב בעשור הקרוב? זאת אומרת, זה יכול להיות מאוד מפורט, זה לא חייב להיות ניחוש כללי כזה, כן.
0: וואו.
2: אבל מסתבר שזה לא עובד טוב, כי אנחנו רובנו לא טובים בלחזות מה יקרה, אבל זו גישה אחת שהיא עדיין קיימת. וקיימת גם במסגרות, אמרתי, של תכנון לטווח ארוך.
0: של... כן.
2: גישה אחרת היא פשוט אקסטרפולציה, שזה לקחת את המגמות העבר ולנסות, לפעמים במודלים מאוד פשוטים, לפעמים במודלים מאוד מורכבים, אבל להניח, כן, שמה שהיה הוא שיהיה.
0: למתוח אותן אל העתיד.
2: למתוח אותן, נכון מאוד. עכשיו זה יכול להיות פשוט כמו, אוקיי, זו מגמת תוחלת החיים ואני ממשיך איזשהו קו ליניארי כזה, וזה מודל הכי פשוט. אבל זה יכול להיות קצת יותר מתוחכם, וזה מה שאנחנו עושים היום. להסתכל על מגמות השינוי לאורך זמן ארוך,
0: בשיעורי התמותה,
2: בגילים מסוימים, בקבוצות גיל מסוימות, וכן הלאה וכן הלאה. אבל המודל
0: ואז
2: הזה...
0: ואז להזין נתונים עתידיים שמשפיעים על המודל, שאת הנתונים אתם יחסית יותר יכולים לצפות?
2: לא, אז פה אנחנו לא משתמשים באף נתון חיצוני, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים רק על נתוני העבר של תמותה בפועל, רק תמותה.
0: אוקיי.
2: ולפעמים אפשר, מודלים יותר מתוחכמים, אמרתי, יכולים להתחשב בכל מיני גורמים, ויכולים ללמוד ממדינות אחרות, שאולי נמצאות, מיפן או מדינות כאלה,
0: כן.
2: שנמצאות בחזית. במקרה של ישראל זה לא נתן לנו הרבה, כי ישראל לא מאוד רחוק, מאחור, אז אנחנו, אין הרבה מה ללמוד, אבל אם אנחנו הולכים למדינה ש...
0: כן, יש לה הרבה לאן לצמוח,
2: אז אולי אפשר לחשוב על הפוטנציאל הזה.
0: כן.
2: יפן כמובן, אין להם מי ללמוד, אז הם בבעיה. אבל...
0: אבל הם לומדים הרבה דברים אחרים, יש לציין.
2: כן, אני מתכוון מבחינת נתונים כמובן.
0: נגיד בדמוגרפיה, הם פחות מתעסקים בתמותה, והרבה הרבה יותר מתעסקים בפריון.
2: נכון.
0: מאוד מתעסקים בילודה, בדיוק.
2: כן, אבל אני אומר, השיטה הזאת שהיא קצת, נקרא לזה טיפשה, שוב, המודלים יכולים להיות מאוד מורכבים, אבל היא טיפשה במובן הזה שהקלט זה אך ורק נתוני התמותה מהעבר.
0: כן.
2: מסתבר שהגישה הזאת עבדה לא רע, והיא עובדת יותר טוב מהשיטות האחרות. אז כאילו הגישה הנאיבית הזאת, הביצועים שלה בראי ההיסטוריה הם יותר טובים מהגישות האחרות. והגישה השלישית, שהיא נשמעת לנו יותר טובה, אבל בפועל הביצועים שלה פחות טובים, זה גישה שהיא הרבה יותר מתוחכמת, וזה להגיד, אוקיי, בוא ננסה להבין את הקשר בין כל מיני גורמים לבין אריכות ימים לבין תמותה.
0: כן.
2: ואז ננסה להבין איך זה הולך להשתנות בעתיד. למשל, מהי השיעור המעשנים, שיעורי השמנת יתר, וכל מיני, אולי לנסות לחשוב איזה פיתוחים טכנולוגיים יהיו בבריאות וברפואה וכולי, ואז לנסות להבין, אחרי שהבנו את הקשר הזה, לנסות לחשוב מה יהיה בעתיד, ואז מה תהיה תוחלת החיים בעתיד. זה נשמע טוב על הנייר, הקושי שהרבה יותר קשה לנבא מה יהיו השינויים האלה.
0: יש שם דמיון פתוח, הרבה נכון. יותר מרחבים של דמיון פתוח.
2: בדיוק, אז יש הרבה יותר מרחבים, זה בעיה רב-ממדית שהיא יותר מורכבת, ואז האי ודאות היא עצומה? בסדרי גודל יותר.
0: כמו בדיוק. החיים.
2: בדיוק.
0: יותר קרובה לחיים.
2: נכון, כי אז אני צריך לנבא לא רק את הקשר, אלא גם את הקלטים עצמם, את
0: כן.
2: איך השתנו כל אותם, וגם כיצד הקשר בין אישון לבין בריאות ישתנה, כי יכול להיות שהוא באמת ישתנה, כתוצאה כן. משינויים טכנולוגיים וכו'. אז זה, על הנייר זה נשמע טוב, אבל בפועל אנחנו יודעים שהביצועים הכי טובים הם דווקא עד היום לפחות היו, יחסית של הגישות הנאיביות יותר, שהן מסתכלות רק על נתוני התמותה בעבר.
0: אתה מכנה אותן בשמות, את הגישות, לא? האופטימיסטים או האופטימיים,
2: אז,
0: לא?
2: אז, כן, אז כאן אנחנו נכנסים כבר למה צפוי לקרות, לגבי התחזיות עצמן.
0: כן.
2: וכאן יש לנו אולי שלושה מחנות גדולים, מרכזיים נקרא לזה. כן, הריאליסטים. הם נתנו את הכינויים האלו, לכן הם מכנים את עצמם כריאליסטים.
0: כן, כל אחד נתן לעצמו את הכינוי?
2: לא, הריאליסטים נתנו לכולם.
0: הריאליסטים
2: נתנו. בדיוק, אז המחנה של הריאליסטים, הם אמרו, כבר לפני הרבה שנים, הם אמרו, אנחנו פחות או יותר מתקרבים לסי. כן, עברנו הרבה,
0: כברת דרך. לסי של גיל מבוגר שאדם יכול לחיות בו.
2: נכון. הם אמרו, עברנו כברת דרך מאוד משמעותית ב-150-200 שנים האחרונות, אנחנו כנראה מתקרבים לאיזשהו גבול. עכשיו, זה נובע מכל מיני סיבות, גם מהסיבה שהם מניחים שיש אולי גבול ביולוגי לאריכות ימים, ממש ברמה האבולוציונית, זאת אומרת, אחת הטענות שלהם זה שלמעשה אנחנו מסתכלים על תהליכים אבולוציוניים, התהליכי ברירה טבעית מפסיקים לעבוד, עובדים יותר חלש, לא נגיד מפסיקים לחלוטין, עובדים הרבה יותר חלש אחרי גיל הפריון, זאת אומרת, אחרי שאנחנו מפסיקים להיות פוריים, ולכן בעצם אין איזושהי סלקציה או ברירה טבעית לטובת אריכות ימים. זאת אומרת, אנחנו חיים על איזשהו זמן פציעות.
0: כן, בדיוק, זמן פציעות, חשבתי על שעון חול כזה.
2: בדיוק, אבל אין איזשהם מנגנונים אבולוציוניים שדוחפים לאריכות ימים. ולכן אנחנו שיפרנו, הגענו לאיזשהו קצה מסוים, אבל בסופו של דבר הזמן הזה הוא שאול, יש בלי טבעי של הגוף, ואנחנו מצפים שאי אפשר להגיע מעבר לרף מסוים, שהרף הזה הוא לא ידוע. ואז השאלה מהו הרף הזה. אפשר להסתכל על העבר, האישה המבוגרת ביותר, שאנחנו יודעים, שמתה בגיל המבוגר ביותר, הייתה אישה צרפתייה שמתה בסוף שנות ה-90, בגיל 122 ותשעה חודשים.
0: וואו.
2: אז, וזה שיא שלא נשבר עד היום, אבל אנחנו יודעים שזה כביכול הפוטנציאל.
0: וואו.
2: זה לא אומר שכולם יכולים להגיע לגיל 120,
0: כן, כן,
2: כי אמרנו,
0: ברור.
2: יש שונות, יכול להיות שהיא התברכה בגנים טובים וגנטיקה טובה וכו'.
0: סביבה מאוד תומכת.
2: בסביבה נהדרת.
0: כן. 122.
2: נכון, וזה מתועד ברמה שאנחנו יחסית יודעים ברמת ודאות גבוהה, שזה, זאת אומרת, ברור שיש כל מיני נזירים שהגיעו לגיל 140, אני לא יודע מה, אבל זה מקרה שהוא מתועד, ואנחנו כן. יחסית...
0: בתנך כתוב כן, גם על אנשים שחיו כן. 300 שנים.
2: נכון, אבל זה מקרה שאנחנו יודעים שבשנים האחרונות יש תיעוד שהולך וגובר,
0: כן.
2: שאפשר לאמת אותו, זה מידע יחסית מהימן, אבל זה השיא שאנחנו יודעים היום, אצל גברים זה סדר גודל של 117, כן? זה
0: וואו. ההבדל.
2: זה הרבה. אבל זה יחידי סגולה. אז אפשר לשאול האם יש באמת מגבלה ביולוגית, שאוקיי, אולי זה התקרה ואי אפשר לעבור את זה, ועם כל המאמצים שלנו, אולי נוכל להביא את כולם לא רחוק מזה, אבל זהו, שם זה ייעצר.
0: כן.
2: אגב, הריאליסטים חושבים שהגבול, לא ברמת הפרט, ברמת האוכלוסייה, שהוא הרבה יותר נמוך.
0: כן. נו, נכון. זה בדיוק מה שמעניין במה שאתה כל הזמן מסביר ומלמד פה במפגשים שלנו, כי להסתכל על זה ברמת הפרט, עד כמה שזה בכלל אפשרי, אז אני מבודדת את מיליון הנתונים, ואני אומרת, יאללה, אני אקח את הפרט עם הגנטיקה הכי טובה, אני אשים אותו במעמד סוציו-אקונומי גבוה, אני אתן לו מלא מלא קשרים חברתיים מצוינים, כבר לא בודדתי נתונים, כן? אבל, אוקיי, יופי, אבל החברה שלנו, אנחנו יודעים, הרבה יותר סבוכה מזה, ולכן זה ממש הרבה יותר רלוונטי, לא רק מעניין, אלא רלוונטי להסתכל על חברה, על צבר אנשים, על אוכלוסייה, כן, ואיך זה, היא מתפתחת. כן,
2: אני מסכים איתך, קודם כל זה מעניין אותי יותר ברמת האוכלוסייה מאשר ברמת הפרט,
0: כן.
2: מן הסתם, כי זו שאלה של, אוקיי, לא מה אותם יחידי סגולה, אבל זה כן, כן חשוב, כי זה נותן לנו איזשהו, אם זה באמת נכון, זה נותן לנו תקרה.
0: סמן.
2: בדיוק, mm-hmm. אוקיי, לשם אפשר להתקרב, אבל כן, מעבר לזה אנחנו לא נגיע. יש מחנות אחרים שאומרים לא, שיש, אפשר לעבור את הגבול הזה, אבל לא נגיע לזה בהמשך. הריאליסטים הם אומרים שהגבול בממוצע, זאת אומרת, שתוחלת החיים באוכלוסייה הוא הרבה יותר נמוך,
0: mm-hmm. ואולי
2: כבר הגענו, אולי מסיים את זה על 85, 87. כן, בערך, יפן פחות או יותר שם מבחינתם.
0: כן.
2: לא בטוח אגב שהם צודקים, יכול להיות שיש עוד קצת, אפשר לדחוף את זה קדימה, אבל הם שמים את זה שם פחות או יותר. זאת אומרת, אנחנו לא רחוקים מהגבול הזה. הסיבות שלהם לפעמים הן מאוד ארציות, זאת אומרת, הם אומרים לנו, אנחנו בעצם יודעים שכמו שדיברנו בפרק הקודם, שמעבר לפוטנציאל, אנחנו יודעים שבפועל הרבה אוכלוסיות היום, הדורות הצעירים, בחלק מהמדינות, מצבם הבריאותי פחות טוב מדור ההורים שלהם באותו
0: כן.
2: גיל,
0: mm-hmm.
2: מבחינת גורמי סיכון. עכשיו זה קצת מורכב, כי בהיבטים מסוימים למשל של אורח החיים, אנחנו יודעים שהאורח החיים הוא יותר בריא, בהיבטים אחרים הוא פחות בריא. אז אנחנו יודעים למשל ששיעורי האישון, שזה גורם מאוד משמעותי בעבר,
0: mm-hmm.
2: ועד היום, שמכתיב ממש מגמות של תמותה ותוחלת חיים בעולם, הוא היה הרבה יותר גבוה, והוא ירד בצורה מאוד משמעותית. מצד שני, היו דברים שהלכו לכיוון השני, למשל, השמנת יתר.
0: סוכר.
2: סוכרת, למשל, כן, אז דברים, צריכה של סוכר, ודברים מהסוג הזה.
0: ואנחנו עוד לא יודעים מה עושה המסך. וההתמכרות שלנו למסך.
2: נכון, אז בדיוק. אז
0: או
2: יש,
0: אולי
2: כן,
0: בדידות.
2: אנחנו, גם אורח חיים שהוא יותר יושבני, כן, אנחנו פחות פעילות
0: נכון.
2: גופנית וכן הלאה. אז,
0: יושבני, זו מילה חמודה.
2: כן, אז בעצם המחנה הזה אומר, אוקיי, אנחנו גם, יש קודם כל גבול כנראה ביולוגי, מכני של הגוף,
0: כן.
2: אבל בנוסף צריך גם להתחשב במגמות עצמן, שמראות שאוקיי, אנחנו לא נגיע לשם אם אנחנו, בפועל אנחנו הולכים בכיוון השני, mm-hmm. בטח בארצות הברית, אבל גם במדינות אחרות. זה המחנה של הריאליסטים. המחנה של האופטימיסטים, כפי שהריאליסטים מכנים אותם,
0: כן.
2: הם אומרים שתוחלת החיים יכולה להגיע גם לגיל 100 ואולי יותר.
0: גם הפרטית וגם האוכלוסייה?
2: תוחלת החיים, הממוצע.
0: תוחלת החיים, כן.
2: זאת אומרת, הם שמים את הרף הזה הרבה יותר גבוה, הם אומרים, אנחנו אופטימיים, לפחות 100, אולי אפילו יותר. זה נשמע לנו מאוד, אולי קצת מופרך לחלקנו, אבל אני חייב לומר,
0: לא, לי זה נשמע הגיוני, אולי זה בגלל המשפחה שאני באה ממנה, אבל זה נשמע לי הגיוני.
2: קודם כל התברכת, כי זה בעצם מרכיב מאוד חשוב.
0: אוקיי.
2: הגנטיקה, אבל אפשר, אז אם לפני 30 שנה הייתי, אוקיי, בהכללה, אבל הייתי שם את הקונצנזוס הדמוגרפי בקרב הריאליסטים, לפני 20 וקצת שנים יצא מאמר מכונן, קצר מאוד, אבל מאמר מכונן בסייאנס, של שני חוקרים מאוד מובילים בתחום, ג'ים אופן וג'ים ווופל, שהם בגרף אחד שינו ממש את הפרדיגמה, ובעצם העבירו חלק גדול מהתחום, את הקונצנזוס בתחום, מהמחנה של הריאליסטים למחנה של האופטימיים. ונבין למה. הם בעצם הלכו לנתונים ההיסטוריים, ושוב, זו עבודה סיזיפית, אבל נתונים שאנחנו יודעים שהם מימנים, והם שאלו שאלה אחת, מה היה קצב העלייה בתוחלת החיים, מ-1840 עד שנת 2000, פחות או יותר השנה שבה הם, שנת 2002 שהם פרסמו את המאמר.
0: הקצב בטח ירד, חוץ מבוסטים כאלה.
2: לא, הם הסתכלו על תוחלת החיים ועל הקצב, כן.
0: כן, כן.
2: והם הראו משהו פנטסטי. עכשיו אמרו, אנחנו לא מתעניינים בנסיבות של מדינה כזאת או אחרת, אנחנו רוצים לראות מה השיא של מדינה כלשהי בעולם, מה השיא העולמי, בתוחלת החיים, במקרה הזה הם הסתכלו על נשים, ואז הם הראו שהשיא השתנה, פעם זה הניו זילנד ופעם זה השוודיה, ובאז שנות ה-80 זה יפן, כמו שכולנו יודעים, אבל הם הראו משהו פנטסטי. אומרים, אנחנו לא מעניין אותנו לסיבות המקומיות, אנחנו מסתכלים בזה כפוטנציאל אנושי.
0: כן.
2: והם אומרים, אנחנו רואים שזה פשוט קו ישר. קו ישר. 160 שנה, הגרף הוא פשוט קו ישר.
0: רק עולה.
2: הוא רק עולה, והוא עולה בצורה ליניארית לחלוטין. ממש קו ישר.
0: היא מלא.
2: והם הראו שאם מחשבים את השיפוע של הגרף הזה, אנחנו רואים שכל עשור יש עלייה של 2.5 בתוחלת החיים בשיא העולמי. ואז הם אומרים 160 שנה, וזה לא זז. זה קצב שהוא נשאר 160 שנה, כל עשור, שנתיים וחצי. והגרף הזה היה כל כך פנטסטי.
0: גם הקצב לא השתנה.
2: הקצב לא
0: אני
2: השתנה.
0: הייתי בטוחה שהוא ירד.
2: הקצב לא השתנה. כמובן, הם מסתכלים על השיא. אבל זה לא משנה, כי אנחנו מסתכלים על בני אנוש כעל מין האנושי. זה הפוטנציאל שלו. לא, השוודים עשו משהו טוב, בניו זילנד או ביפן. ההנחה היא שכולנו יכולים להגיע לשם. והגרף הזה בעצמו, ב-2002, הקה גלים, ושינה, הם ממש העביר את הקונצנזוס מהמחנה של ה...
0: ריאליסטים?
2: הרוב היו בריאליסטים.
0: לאופטימיסטים.
2: כולנו עברנו, או רבים איתנו עברו להיות במחנה האופטימי. והם אמרו, תראו, עם כל התיאוריות שיש לנו, אנחנו רואים שניסיון העבר אומר שאוקיי, הגורמי המוות משתנים, והנסיבות החברתיות משתנות, זה 160 שנה, זה לא... מקרל מרקס עד כמעט ימינו. עולם משתנה מאוד, בסופו של דבר הקצב אותו דבר. אז אם אנחנו עושים קצת אקסטרפולציה, אנחנו עד סוף המאה ה-21 נגיע פחות או יותר למספרים שדיברנו עליהם, 90 ומשהו, 100, ואומרים, אין סיבה להניח שהקצב הזה לא יימשך.
0: ואז הם יצטרכו לעשות שוב את הגרף הזה, ולראות אם זה נכון.
2: ועשו, נכון, אז עשו, וכן, אז לא חיכינו 20 שנה, ישבנו וזה, אז אנחנו עושים וראינו וכולי. הבשורות הפחות טובות, שאנחנו רואים שהגרף הזה הוא החזיק תקופה ארוכה, אבל הוא התחיל להתערער בעשור האחרון, או לפני הקורונה. בחלק המדינות אנחנו רואים כבר מגמה של האטה בקצב הזה. וזו שאלה פתוחה, האם אנחנו, זאת אומרת, כולנו שמחים לקפוץ למחנה של האופטימים, כי זה חדשות טובות בשבילנו, אבל אנחנו מגלים שאולי הריאליסטים בכל זאת היה משהו בדברים שלהם, אולי הם קצת טעו, זה לא 85, אולי זה 87, אולי זה 89, אבל יכול להיות שאנחנו, אני אומר, זו שאלה פתוחה עדיין.
0: מגיעים לאולי תקרה.
2: נכון, זו שאלה פתוחה עדיין, אבל לפחות כרגע אנחנו בתקופה שהיא, זאת אומרת, הגרף הזה קצת נשבר.
0: זה מרתק שכשמסתכלים על משהו, תראה, אני חושבת שהרבה פעמים מדענים מסתכלים על משהו, כי הוא כבר מורגש, אתה יודע, כי כבר אי אפשר לא להסתכל עליו. זאת אומרת, יכול להיות שלפני 150 שנה, לעשות את הגרף הזה היה לא מעניין. אבל עכשיו, אחרי שאתה רואה שמשהו קורה כבר כל כך הרבה זמן, אתה רואה שתוחלת החיים ממשיכה לעלות, אז אתה אומר, טוב, עכשיו זה מעניין לשאול איך זה, ועד מתי זה יקרה. ואז כשמסתכלים על זה, אז גם יש את האנשים שמסתכלים והם אופטימיים ואומרים, זה יימשך, ויש את האנשים שמסתכלים ואומרים, תכף, תכף אנחנו נגיע. אבל זה מרתק אותי, סליחה שעשיתי פה איזה רגע מטה על המטה, כאילו זה ממש מעניין איך בוחרים שאלה, ואז מסתכלים על תופעה, ואז היא גם יכול להיות שהיא כבר, אנחנו מסתכלים עליה כשהיא כבר באמת לקראת הסוף שלה.
2: נכון מאוד. עכשיו, לכן פתחתי, אמרתי, יש פרדיגמות שונות, כי אין מה לעשות, העתיד הוא לא ידוע. ואפשר להסתכל על נתוני העבר ולנסות ללמוד מהם, אבל גם לדעת שהעבר הוא לא... זאת אומרת, תחשבי, אם אנחנו ב-1750, ואנחנו עושים אקסטרפולציה של מה שהיה בעבר, אז אוקיי, אז תוחלת החיים תישאר 35 בבריטניה, 35 בשוודיה, עד לעתיד אני רואה עין, כי זה מאות שנים של נתונים.
0: כן.
2: אם היו לנו, כן, אז באנגליה יש לנו ממש מהמאה ה-16, אז אפשר ללכת אחורה. אבל אז קורה משהו, שינוי שהוא לא צפוי, ופתאום זה עולה. והשאלה היא אם זה ימשיך, או שהגענו לסוף התהליך הזה, ואנחנו לא יודעים. אז זאת אומרת, יש גבול עד כמה אפשר להסתמך על נתוני העבר, ושם כן יש את החשיבות של, בכל זאת לנסות להבין מה המכניזמים, גם אם זה לא תמיד עוזר לנו לנבא מה יהיה עוד 10 שנים ברמת דיוק גבוהה, זה כן עוזר לנו לפעמים להבין שיש מגבלות לידע שלנו, כן, אז מה שהיה הוא לא תמיד מה שיהיה.
0: אז כבר מי שמשחזר היום את הגרף הזה, מתחילים לראות ירידה
2: מתחילים לראות בדיוק, קצת,
0: בקצב העלייה.
2: יש עדיין עלייה, עדיין אבל עלייה. הקצב הוא קצת יורד. וזו שאלה אם זה אולי ככה עשור שאנחנו מדשדשים וזה יחזור או שלא, אנחנו לא יודעים. תמיד זה ככה.
0: אם לא דשדשנו במלחמת העולם השנייה,
2: אבל אמרתי, זה השיא העולמי, כי זה מסתכל על מדינות שהן, אמרתי, לאו דווקא הושפעו,
0: עדיין זה מדהים.
2: ניו זילנד למשל.
0: כן, כן, אני מבינה, אני מבינה.
2: אבל זה, כן. אז זה המחנה של האופטימים, האופטימיסטים, ואני אומר, כולנו, מרביתנו, שמחנו לקפוץ על העגלה ולהצטרף, אבל אנחנו מבינים שיש אולי מגבלות, אבל זו עדיין שאלה פתוחה.
0: הקבוצה השלישית?
2: והקבוצה השלישית היא קצת בפרינג', זה העתידנים, איך שהם מכונים, והם טוענים, אני לא רוצה יותר מדי להגחיך את העמדה הזאת, כי זו עמדה שהיא בהחלט אפשרית, אבל הם טוענים שאנחנו בימינו, בימי חיינו, ממש נזכה לראות פריצות דרך טכנולוגיות, רפואיות, שיאפשרו באמת לפרוץ את המגבלה הביולוגית הזאת, אם היא קיימת.
0: הם מכל מיני תחומים, או שגם הם דמוגרפיים?
2: תחומים, גם מדמוגרפיה, גם מביולוגיה וכן הלאה. אבל מניחים שיש, כן, אוברי דה גריי, הוא חוקר הזדקנות מאוד מפורסם בתחום הזה, שכבר 30 שנה טוען שעוד רגע אנחנו לקראת פריצת דרך כזאת, שתאפשר לנו באמת להעלות את הקצב הזה בצורה שהיא, להגביר את הקצב הזה, זאת אומרת, להעלות משנתיים וחצי כל עשור, אולי נעלה אפילו נגביר את הקצב הזה.
0: אז גם תוחלת החיים תעלה, וגם קצב העלייה וגם הקצב, יגבר. בדיוק.
2: והם אומרים בעצם, אין גבול ביולוגי, כי אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו נגיע, למצב שבו אנחנו שולטים על, על הגוף ברמה כזאת, שאפשר, ושוב, לקחת את זה לכל מיני כיוונים, קצת מדע בדיוני, אבל אני לא שולל את זה לחלוטין, אבל...
0: כן.
2: החלפת רקמות ודברים, סטם סלס וכל מיני דברים כאלה, אני לא יודע באמת, לא בקיא מספיק בטכנולוגיות, אבל הם גם עצמם, הם מצביעים כל פעם על דברים, אבל זה לא איזה שהן טכנולוגיות שיבואו.
0: אז זה לא פוסט-הומניזם, זה יישאר הומניזם, זה יישאר האנושות כמו שאנחנו פחות או יותר מכירים אותה מבחינת ההסתמכות על הביולוגיה וכן הלאה, אבל כאילו זה לא להפוך לרובוטים.
2: בגרסה הזאת אבל... זה כן, זה ברמה שאנחנו נשפר, נחליף את המערכות, נתקן את הביולוגיה בדיוק.
0: אוקיי.
2: היום כבר מדברים, כן, ואני אצליח לעלות את המוח שלי לאיזה מחשב.
0: אז התודעה
2: אוקיי,
0: שלי תמשיך
2: בדיוק,
0: לחיות.
2: התודעה לבדיוק.
0: פשוט בלי החומר הביולוגיה
2: כן. הזה. אני קטונתי מלאחריה בסוגיות האלו. אמרתי, יש מי שמבטיח את המהפכה הזאת כבר 30 שנה, היא עוד לא כאן. יכול להיות שהיא תקרה, אז אני לא רוצה לשלול. הקושי הגדול הוא בניגוד לגישות האחרות שמסתכלות על תהליכים הדרגתיים ועל שינויים ליניאריים וכן הלאה.
0: כן, מה הם עושים?
2: הגישה הזאת אומרת, תהיה מחר פריצת דרך, יכול להיות שתגיע מחר, יכול להיות שתגיע עוד 30 שנה, והיא תכפיל את אוכלת החיים, או משהו כזה. כן, בסדרי גודל, כן, כן. זה פחות או יותר. אז אני לא יודע. אבל אנחנו לא יכולים להסתמך על זה, כי עד היום אנחנו לא רואים את השינוי הזה בפועל.
0: מאיפה הם צופים שהשינוי יגיע? רפואה, טכנולוגיה אחרת?
2: זה שילוב של רפואה, של רפואה קלינית, של רפואה מותאמת אישית, של כן, חידושים מהסוג הזה.
0: של כוח חישובי גם, אם אני צריכה להעלות את התודעה שלי.
2: אני אומר, הם קדמו לתקופה הזאת, אבל היום זה כבר...
0: מחשב קוונטי, אולי.
2: אז לכן הם מכונים העתידנים, כי הם מסתמכים, הנחת היסוד שלהם היא שיבוא שינוי טכנולוגי מהותי, בין אם הוא יבוא מהתחום הקליני, בין אם הוא יבוא מה...
0: אז הם לא בהכרח מסמנים.
2: כמו שאת מדברת על פוסט-הומניזם,
0: כן.
2: אני לא יודע. אבל השורה התחתונה שאנחנו יודעים שזה לא קרה, ואנחנו עדיין צריכים לקום בבוקר ולתכנן קדימה, ואם הביטוח הלאומי צריך לחשב את הקצבאות 50 שנה קדימה, איך הוא מאזן את קופת המדינה, יכול להיות שזה יקרה, אבל לא יכול להסתמך על זה. אז לכן, התחזיות יחסית שמרניות מתבססות פחות או יותר על התרחישים. אני יכול לומר, אבל שחלק מזה שרבים מאיתנו עברו למחנה האופטימי, גם רשויות המדינה עברו, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הביטוח הלאומי, גם כן שינה את שיטות החיזוי כדי להתאים יותר למחנה האופטימי.
0: זה מייצר מדיניות יותר שמרנית.
2: כן.
0: שמרנית?
2: חד משמעית.
0: ספר, תסביר.
2: אז אם אני חושב שתוחלת החיים תמשיך ותעלה ותפרוץ את גיל 90 ואפילו יותר, אז אני צריך לתכנן בהתאם, לתכנן אקטוארית, איך הקצבאות ייראו, ואם אפשר להסתכל על הרמה הלאומית, על הכנסות מול הוצאות, אז אנחנו רואים שצפוי, כבר קרה, וצפוי גם בהמשך, קיצוץ בקצבאות, העלאת גיל הפרישה, כל מיני מהלכים כאלה שנועדו לשמור על האיזון האקטוארי, מתוך איזשהו צפי, מה יגיל התמותה, מה תהיה תוחלת החיים, מה היה מבוצע בחברה, בעתיד. אז כן, זה משפיע. וזו שאלה שאמרתי, יש לזה, גם אם אנחנו לא יודעים, אנחנו עדיין מייצרים איזושהי תחזית, ויש לה השלכות אמיתיות, כי אנחנו צריכים לתכנן לעתיד הזה.
0: השלכות אמיתיות בהווה.
2: היום, כמה את משלמת על ביטוח לאומי? כן. בסופו של דבר, זה כמובן שזה פועל דרך סבך של שיקולים פוליטיים, ומה הכנסת מצליחה להעביר, וקבוצות לובי וכו'. אז זה לא, כן. אנחנו יודעים שמדינות שעשו את זה יותר טוב, מדינות שעשו את זה פחות טוב. יש מדינות שכבר בחוק הצמידו את הגיל הפרישה לתוחלת החיים.
0: מה?
2: כדי לא להצטרך כל הזמן...
0: כלומר לעשות שבר ביניהם? כלומר...
2: בדיוק, כן. Mm-hmm. אז יש איזשהו יחס או עלייה מסוימת מתורגמת לעלייה ב... זה לפי איזושהי נוסחה. זה כדי לפתור את עצמם מכל 5 שנים להיאבק בכל המנגנונים, בכל הקבוצות הלובי שלא מאפשרות להם...
0: לעלות את גיל הפרישה. וואו.
2: אז אני אומר, יש... אז זה מוצמד אבל לתוחלת החיים בפועל, זה לא איזושהי תחזית.
0: כן, כן.
2: אבל זה כדי לשמור על איזשהו איזון. אבל גם נעזרים בתחזיות, וזה הקושי הגדול. אז אני אומר, אנחנו... בוודאי שאנחנו נשמח אם תהיה איזושהי פריצת דרך כזאת, אבל אי אפשר לסמוך על זה, וגם אם היא תהיה, אנחנו לא יודעים מה יהיה תזמון.
0: אתה נוגע בשאלות ממש ממש גדולות, זאת אומרת, למשל להצמיד את גיל הפרישה לתוחלת החיים הממשית של מדינה מסוימת, זאת שאלה ענקית, נכון? כי אז השאלה עוברת מ... האם זה סבבה שאני אעבוד איקס שנים, כן? בהנחה שאני לא יודעת מתי אני אמות.
2: כן.
0: לשאלה שאומרת, כמה שנים נכון שאדם יעבוד בחייו? זאת שאלה... חברתית, זאת שאלה יותר פתוחה, זאת שאלה גדולה יותר, היא לא אישית, זאת אומרת, יש כאן שאלה...
2: נכון, זה מעלה שאלות של שוויון, ואם אנחנו חושבים למשל, תוחלת החיים זה ממוצע.
0: שאלות של
2: היום...
0: שוויון, שאלות של משמעות.
2: כן, כן, אנחנו יודעים כבר היום שגיל הפרישה האפקטיבי הוא נמוך בחלק המדינות בהרבה, בחלק המדינות בקצת, אבל הוא נמוך מגיל הפרישה
0: החוקי.
2: בחוק. וזה מכיוון שזה ממוצע. לפני. יש הרבה אנשים שפורשים לפני, חלק כי הם יכולים ורוצים, חלק זה כי הם עובדים בעבודות שלא מאפשרות להם, אליהם להמשיך לעבוד, בגלל מצב בריאותי או דברים כאלו. וזה מעלה כל מיני שאלות שעולות בשנים האחרונות,

0: עוד פחות רואים את זה במדיניות עדיין, אבל זה כן מדבר בעולם האקדמי, על גיל פרישה דיפרנציאלי. אנחנו יודעים שזה כן קורה בשוליים, למשל לאנשים בשירותי ביטחון, יש להם גיל אפקטיבית, גיל פרישה נמוך יותר.
1: כן.
0: אבל באופן רחב יותר, בצרפת יש כל מיני מקצועות שהגיל הפרישה הוא נמוך יותר. אבל באופן כמדיניות כוללת יותר, אנחנו עדיין לא שם, אבל יכול להיות שזו שאלה שאפשר לשים על השולחן, בדיוק כדי לענות על הדברים האלו. זאת אומרת, אם אני יודע שיש אנשים שתוחלת החיים שלהם נמוכה יותר, או קבוצות מסוימות, או מקצועות מסוימים, אז אני רוצה שבכל זאת ייהנו מכך וכך שנות פרישה, אז אולי אני רוצה שהגיל הזה לא יהיה זהה. אבל זו שאלה מאוד מורכבת. יש מתנגדים, כן. יש תומכים מכל מיני סיבות, לא רק מסיבות, גם מסיבות מוסריות, גם מסיבות כלכליות, זה נושא מורכב. אבל זה בהחלט מעלה שאלות גם של שוויון.
1: כן.
0: כן, כי אמרתי, אחת השאלות הגדולות היום, אנחנו לצד העלייה בתוחלת החיים, יותר ויותר אנחנו שואלים מה הפיזור של גילי התמותה או של אורך החיים, כדי לראות שבאמת יותר ויותר אנשים ואוכלוסיות או קבוצות באוכלוסייה נהנות מהעלייה הזאת.
1: כן. אתה יודע, זה גם ממש מעלה שאלות על, על, כמובן על שוק העבודה, לא רק במובן של כמה זמן נחזיק בו, אלא גם במובן של במה נעבוד. כן, זאת אומרת,
0: כן.
1: זה ממש קריטי אם אנשים נשארים בשוק העבודה יותר זמן. אז יכול להיות שפחות משרות מתפנות, שזו טענה נכון. מאוד מאוד, כן, היא נשמעת הרבה, אבל גם האופי של המשרות מאוד משתנה בשנים האחרונות, זאת אומרת, יש הבדל מאוד גדול בין אופי שוק העבודה של ההורים שלי, שהם השתתפו בו, לבין כן. זה שאני משתתפת בו, שאתה כן. ואני שותפים בו, נראה אחרת לגמרי, אבל זה גם מעלה שאלות מבחינתי של דמוגרפיה, ושל סוג של אחריות דורית כזאת, איך אנחנו יכולים לייצר מדיניות של אחריות דורית, הדור המבוגר מן הסתם אחראי להגדל, להכשיר, אולי גם לפנות, אני לא יודעת. כן. והדור הצעיר, איך הוא מצד אחד ממשיך לשלם למדינה את המיסים, כן. ככה שהדור המבוגר יוכל להמשיך, אבל מצד שני יוכל להמשיך גם לחיות את חייו בהווה. שאלות ממש חשובות של, כאילו הפיזור הוא לא רק בתוחלת החיים, הפיזור הוא גם באמת בהכנסה.
0: נכון, זו שאלה מאוד מורכבת. יש הנחות כאלה, יש תיאוריה כזאת שמדברת, באמת ככל שהמבוגרים נשארים יותר זמן בשוק העבודה, שוב, יש הרבה גורמים, אז זה לא הגורם היחיד, אבל האם זה מקשה יותר, כן או לא, על צעירים להיקלט בשוק העבודה, ולא רק בשוק העבודה, כי אם אנחנו חושבים, אנחנו יודעים שהרבה צעירים בעולם המערבי היום, דוחים למשל את הגיל של הנישואים, של הקמת משפחה וכן הלאה, גם משיקולים כלכליים, או משיקולים של יציבות כלכלית. אז יש כאן הרבה היבטים, זה לא רק הסיפור של האם הם יקלטו בשוק העבודה כן או לא ומתי, אלא כן. גם איך זה מעכב תהליכים שונים בחיים שאנחנו חושבים עליהם כחשובים לחברה גם, לא כן. רק ברמת הפרט.
1: הזכרת את יפן הרבה פעמים במשך הסדרה שלנו, ביפן אחת הטענות היא שגברים, זאת גם חברה קצת יותר מסורתית, במובן של מי יכול להציע ניסויים, מי נכון. יכול להחזיק את הבית ולחלקל את המשפחה וכן הלאה, ולכן גברים הרבה פעמים מרגישים שהם לא יוכלו להחזיק יותר מאת עצמם עם השכר שהם מקבלים בחודש, ואז הם אפילו לא חושבים לחפש חברה, לא רק להציע ניסויים או להביא ילד, לחפש, בכלל להיכנס לזוגים. מראש.
0: נכון, כן, אני אומר, לא מומחה ליפן, אבל אני שומע לא מעט גם בתקשורת ובדיוק כמוך, ולתחושתי, להבנתי, זה באמת המצב שם, או לפחות זאת ההשערה. אבל צריך לזכור שיש היבטים אחרים, גם בכיוון השני. זאת אומרת, אנחנו כאנשים צעירים יחסית, אנחנו כבר לא כל כך צעירים, אבל אנחנו נוטים להיות מוטים, כן, לפרספקטיבה הזאת. אבל מהכיוון השני, צריך להסתכל גם על מי שיוצא משוק העבודה. ושם, גם ברמת הפרט, יש חשיבות, וגם ברמת המדינה. קודם כל, אנחנו רוצים שהאנשים האלה יישארו בשוק העבודה, כי הם, כן, פחות נטל על החברה ועל הכלכלה.
1: ברור, וגם כן אנחנו יודעים שזה טוב לשלומות שלהם,
0: בדיוק,
1: ויש
0: נכון
1: להם
0: מאוד.
1: ניסיון לתרום, אני ממש לא ממהרת
0: נכון
1: לנפנף אותם החוצה.
0: זה הדבר השני שרציתי לומר, אנחנו יודעים שאנשים נשארים בשוק העבודה, לא כולם, כי זה תלוי כמובן במקצוע וכולי, אבל יש לא מעט אנשים שעובדים בעבודות שיכולים לתרום להם, והעבודה תורמת להם. זה משאיר אותם בפעילות, זה משאיר אותם
1: בוודאי.
0: בחיים חברתיים מסוימים, זה נותן להם משמעות, ואנחנו יודעים שיש איזו תרומה מאוד משמעותית לבריאות.
1: כן.
0: ואז אפשר לחשוב משיקולים שאם אנחנו נחייב לפרוש בגיל צעיר, זה יהיה גם נטל גם במובנים האלו ברמת החברה. אז זה קשה מאוד, וכמובן, אני לא באתי לפתור פה את ה... זה,
1: לא,
0: זה,
1: באת
0: זה שאלות של מהלך החיים.
1: למרכב.
0: כן, זה שאלות של מהלך החיים, ואנחנו, כמובן, אנחנו מאוד, זה תלוי בפוזיציה שלנו. ההבדל הוא, אבל בניגוד לה, אם אני חושב על סוגיות של מגדר ואתניות וכו', אז בגיל, מרביתנו, אולי לא כולם, אבל מרביתנו אנחנו נחווה את ה-life cycle כולו, אז אנחנו צריכים לזכור שיום אחד אנחנו נהיה בצד השני, אז להיזהר ממה שאנחנו מעוללים ל...
1: בטח, כן. בטח, אני ממש ממש מסכימה איתך, גם היה במעבדה את הרי החוקר בשם פרופסור בועז בן דוד, שחוקר את הגיל המבוגר, חוקר זקנה מהיבטים קוגניטיביים, והוא מדבר הרבה על גילנות, ועל, ועל זה שבסופו של דבר, אנחנו מתייחסים לקבוצה הזאת כקבוצת מיעוט, שסופגת הרבה מאוד גם סטיגמות וכן הלאה, ואולי גם יחס חברתי לא כל כך נעים ולא הוגן, אבל בניגוד לסטיגמות כלפי קבוצות אחרות, שם אנחנו כן רוצים להיות. זאת אומרת, אני נולדתי בצבע בהיר, אני לא אהיה יום אחד שחורה, או כן. אני לא, סביר להניח שאני לא אשנה את המין שלי. זה קורה, אבל רוב הסיכויים שאני לא אשנה את המין שלי, אז זו קבוצה מסוימת. אבל להיות עם סטיגמה כלפי קבוצה שכולנו שואפות ושואפים להגיע אליה בסוף,
0: זה פשוט... ורובנו גם נגיע.
1: ורובנו כן. גם נגיע לפי הנתונים. זה כן. ממש עזוי, זאת אומרת...
0: נכון, אבל תמיד קשה לדמיין את הצד השני. אבל אם אני רוצה שוב להדגיש את ההיבט הדמוגרפי, אז יש מאמר מכונן, שהוא במעשה, יש את האיגוד הדמוגרפי האמריקאי, שנפגש פעם בשנה, ויש נשיא לאיגוד הזה שמתחלף כל שנה, והוא נושא נאום, והוא מסמן את הנושא מחקר לעתיד.
1: כן.
0: אז כבר ב-1984.
1: אלף?
0: 1984, זה כבר לפני הרבה מאוד שנים.
1: כן.
0: במקרה זה שנת הלידה שלי, אז שנה מאוד מוצלחת לדמוגרפיה. אבל הנשיא של האגודה הזאת, הוא נשא נאום, שאחר כך התפרסם כמאמר מכונן, שנקרא Children and the Elderly. והוא מדבר על האופן שבו הרכב האוכלוסייה משפיע על האופן שבו החברה כולה משקיעה השקעה ציבורית. במעבר הזה, כן, ככל שאוכלוסיות מזדקנות, במעבר מהשקעה בילדים להשקעה במבוגרים.
1: כן.
0: ויש מן הסתם יתרונות גם לזה וגם לזה, אבל השמיכה היא קצרה וצריך להחליט איפה לשים את הכסף. אחד הדברים המבניים שמשפיעים על זה, זה שילדים לא יכולים לבחור, לא יכולים להצביע. אז מן הסתם אין מי שדואג לאינטרסים שלהם, מלבד ההורים שלהם.
1: וואו. עכשיו,
0: ככל שהפריון הולך, הילודה הולכת ויורדת בחברה, אז יש בעצם, נקרא לזה, קושי מבני, כי יש יותר, קודם כל אנחנו יודעים גם ששיעורי הצבעה הרבה יותר גבוהים בקרב מבוגרים, והם במידה רבה מעצבים, לא רק, אבל מעצבים את השדה הפוליטי.
1: מעניין.
0: ואנחנו רואים יותר, באמת, והוא חזה ממש כבר אז, לפני 40 שנה, 40 ומשהו שנים, הוא חזה את המעבר הזה מהשקעה ציבורית בילדים, להשקעה ציבורית במבוגרים. זה בדיוק מה שראינו במדינות עם אוכלוסיות מזדקנות, יותר ויותר השקעה פרטית בחינוך, ואנחנו רואים יותר השקעה ציבורית בבריאות, בקצבאות וכן הלאה. חלק מזה זה קצת צפוי, כי אנחנו יודעים שגם כילדים הפסיקו או פחתו, זה לא לגמרי הפסיק לחלוטין, אבל ילדים במדינות רבות, בטח באירופה, שהפריון הוא מאוד נמוך, כבר לא נתפסים כאיזשהו טוב ציבורי. למשל בגרמניה, 30% מהזוגות, אין להם ילדים.
1: כן.
0: אז אם אני רווק, או אפילו בזוגיות, אבל אין לי ילדים, אני לא סס לתרום ממיסים שלי לטובת חינוך חינם ודברים מהסוג הזה.
1: וואו.
0: וזה שינוי דמוגרפי, כן. זה פשוט ההזדקנות של האוכלוסייה, כן, כן. ירידה בפריון, יותר מבוגרים, פחות משפחות, ואנחנו רואים איך זה, המדיניות זזה בכיוון הזה. והוא צפה את זה כבר לפני 41 שנים. כן.
1: אתה גורם לי לחשוב על מלא דברים, כי זה ממש הזדמנות מבחינתי, מה שעכשיו אמרת, למשל לעשות ון דיאגרם, כן? לקחת כן. כזה שני מעגלים, אחד של זקנה ואחד של ילדות, לראות מה הצרכים המשותפים ביניהם, ואולי להשקיע ככה את הכסף. נגיד סתם, זה כזה רעיון אחד שעלה לי. ורעיון אחר שאני חושבת עליו זה, שאולי יש תחומים שלמים, שהם בכלל לא חייבים להיות מחולקים לפי גיל. זאת אומרת, אם יש צרכים רפואיים מסוימים שהם רלוונטיים בפיזור מסוים באוכלוסייה, כן. אז צריך להשקיע בזה, ואז אני אוכל על הדרך לתפוס במרכאות גם עזרה וסיוע לאוכלוסייה מבוגרת, וגם לאוכלוסייה, לא יודעת, שחולה במחלה מסוימת, שאולי כן. יש לה תסמינים נורא דומים לגיל מבוגר.
0: אז זו שאלה מאוד טובה, איך אנחנו מקצים משאבים? וכאן, שוב, זה נושא שלם מפני עצמו,
1: כן,
0: מושפע
1: ברור.
0: מהרבה דברים, אבל אם את חושבת על סל הבריאות, איפה אנחנו רוצים לשים את הכסף? במחלות שהן נדירות, אבל מתרחשות בגיל צעיר, ואולי יכולות להציל אנשים שבאמת יאריך להם את החיים בצורה משמעותית,
1: כן.
0: אבל מספר קטן של אנשים, או לשים את הכסף על מחלות שקשורות לזקנה, שזה אגב הכיוון שהעולם הולך עליו מאוד בשנים האחרונות.
1: וואו.
0: לא רק, אבל מבחינת המחקר, על, כן, ואיך אפשר להעלות ממש את תוחלת החיים בגילאים המאוד מבוגרים. זה בדיוק המתח בין להעלות את הממוצע לבין השאלות של שוויון. אז כן, זה העולם שבו אנחנו חיים, זה מורכב. אני אומר, לא הכל זה דמוגרפיה, כמובן.
1: זה מורכב מאוד, וזה ממש מדהים איך במשך כל שלושת הפרקים שהקלטנו, ממש אני יכולה לראות איך שינוי תודעתי יכול לעזור לנו גם להסתכל אחרת על המצב החברתי. שינוי תודעתי יכול לקרוא בשמות אחרים לתופעות שיש לנו, ואז אולי לייצר מדיניות שונה. והלוואי שגם יותר מותאמת למציאות, שהיא יותר רלוונטית.
0: כן, כן, חד משמעית.
1: תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: נסכם. התחלנו את הפרק בהיכרות עם שאלות הקושרות בין דמוגרפיה ושכול, אובדן של בני ובנות משפחה. מהי ההשפעה הדמוגרפית על מי שנחשף למוות של בנות ובני משפחה? הקושי הראשון במחקר זה הוא קושי סוציולוגי, בחירת הגדרה למשפחה, שלפיה יאספו ויבדקו הנתונים. יש צורות מגוונות של תאים משפחתיים, וגם אם מדובר בצורות נפוצות יותר, התפרקות ותזוזה של תאים משפחתיים משפיעים גם הם על ההגדרה. קושי נוסף הוא זיהוי קשרי משפחה ברישומי האוכלוסין. לא כל רישומי האוכלוסין מראים את היחסים בין בנות ובני המשפחה. ואז יש צורך בעבודה מאומצת של מציאת הקשרים הנכונים ומתיחת הקווים בין הורים לילדים, בין אחים, בני ובנות זוג, בנות ובני דודים ועוד. כמובן שהנתונים שותקים ביחס למידת הקרבה בין בנות ובני המשפחה. אתגר נוסף שמקשה על בניית מודל להבנת השפעת השכול על הנותרים בחיים. בהמשך הפנינו את המבט אל העתיד, לשאלה חשובה בחקר הדמוגרפיה. מה יקרה באוכלוסייה ב-50 או ב-100 השנים הבאות? מהי תחזית הילודה, התמותה וההגירה? שאלת התחזית פותחת לדיון סוגיות גדולות. למשל, האם יש גבול לאריכות הימים האנושית, הן ברמת הפרט, הן ברמת האוכלוסייה? וגם, האם כולנו נהנה ממגמת העלייה בתוחלת החיים, או שנמשיך לקבלה בצימוד לתופעת אי השוויון שלמדנו עליה בפרק הקודם, להתרחבות הפערים בין אנשים באוכלוסייה? הצגנו שלוש דרכים מרכזיות לחיזוי דמוגרפי. הסתמכות על דעת מומחים ושיקלו לעמדות שלהם, הסתמכות על מגמות העבר ומתיחה מושכלת שלהן במודלים מתוחכמים יותר ופחות לבירור תופעות עתידיות, ודרך אחרונה, ניסיון להבין את הקשר בין אריכות ימים ובין גורמים רבים ומגוונים, כמו אחוזים משוערים של השמנת יתר ואישון, השארות של טכנולוגיות שהתפתחו בעתיד. בדרך זו, השלישית, מרחבי הדמיון הפתוח, הניחוש, גם אם הוא מושכל, גדולים במיוחד, ולכן קשה מאוד להישען עליה בביטחון. תוצאות השימוש בכלי החיזוי נקראות אחרת על ידי חוקרות וחוקרים שונים. ישנן שלוש עמדות מרכזיות. הראשונה, העמדה הריאליסטית, לפיה תהליכי הברירה הטבעית עובדים חלש יותר אחרי גיל הפריון, ולכן אין דחף אבולוציוני המניע אותנו לאריכות ימים. יש גבול לתוחלת החיים באוכלוסייה, שאנו קרובים אליו מאוד. העמדה השנייה, המכונה על ידי הריאליסטים כאופטימית, מתארת המשך עלייה בתוחלת החיים, להערכתם עד גיל 100 בערך. עמדה זו נשענת על הנתון המהמם שבמשך 160 שנים, בהתחשב בשיא הגיל העולמי, תוחלת החיים בעולם עלתה בשנתיים וחצי בכל עשור. במשך 160 שנים. גם קצב גדילת השיא נשמר. האופטימים משערים שמגמה זו תימשך. אבל בחמש השנים האחרונות, לראשונה מזה 160 שנים, קצב עליית שיא הגיל העולמי מעט. העמדה השלישית היא קבוצת שוליים, המכונה העתידנים. הם טוענים כי בימי חיינו נראה פריצות דרך טכנולוגיות ואולי גם ביולוגיות ועוד שיאפשרו להגביר את קצב עליית תוחלת החיים. לפי עמדה זו, אין גבול ביולוגי לתוחלת החיים, משום שנגיע למצב של שליטה קיצונית על הגוף. לאיזו מהעמדות אתם מתחברים יותר? וחשובה לא פחות השאלה, בין שהתחזית הראשונה, השנייה או השלישית, תתממש בעתידנו, כיצד נבטיח שכולם יוכלו ליהנות מתוחלת החיים הארוכה? והשאלה הזאת רלוונטית לשלוש הגישות. תודה רבה לך, פרופסור איציק ססון, חבר סגל בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה וראש המרכז למדעי האוכלוסייה שעודנו בשלבי הקמה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לצוות שלנו, לביביאנה דייץ', לתמר בנימין, לדימה קרנצוב, ותודה רבה לכן שממשיכות ללמוד ביחד איתנו. תענוג צרוף להקליט את המעבדה בשבילכם. נשתמע.

כאן תרבות. זה זמן טוב ללמוד משהו חדש. עכשיו, המעבדה. כאן תרבות. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

אנחנו בחיים. כל אחד מאיתנו בחיים בדרך אחרת. בקצבים שונים של פעילות, במפגשים חברתיים רבים או במעין התבודדות, במרחבים עירוניים או במרחבים כפריים או בטיולי טבע רבים מאוד. אורח החיים שלנו מבטא גם חלק קטן מהאופן שבו אנחנו מתמודדות ומתמודדים עם קושי, עם תנאים מתמשכים של לחץ. החיים בישראל שולחים אותנו לחפש דרכי התמודדות נוספות, להיעזר במערכת הבריאות הציבורית, הפיזית והנפשית, ברפואה משלימה

או בכל מיני סוגים של טיפולים ששמענו עליהם וקראנו עליהם. החיים בישראל גורמים גם לאנשי ונשות הרפואה להרהר בצרכים הציבוריים ובאפשרות של המערכת להכיר בצרכים האלו, להבין אותם, לחפש מענים ולספק אותם באופן המיטבי. ולא רק אנשי רפואה. איתי באולפן, גליה בן חיים, יזמת ומפתחת תחום רפואת יער בישראל, בסדרה בנושא רפואת יער בבריאות הציבור.

0: שלום, גליה.
1: אהלן.
0: אני מאוד שמחה שאת כאן.
1: גם אני.
0: כן, אני רואה שאת נינוחה, וזה כבר משמח אותי.
1: נכון.
0: אז רפואת יער תהיה הנושא שלנו, בסדרת פרקים מיוחדת של המעבדה, משום שנוסף לך התארחו גם האנשים שאיתם את עובדת, החוקרות והחוקרים שמיישמים את הרעיון, את החזון הזה שאת הולכת לספר לי עליו.
1: כן.
0: ולפני שנגיד מילה על רפואת יער, אני רוצה קצת להכיר אותך ואת הקשר שלך לטיפול, אולי באמת לבריאות של אדם, לשלומות, well-being, כן. של אנשים. איך הגעת לעולמות הללו?
1: כנראה, אני זוכשות שמאז שאני ילדה קטנה, אז אני תמיד איזה אוזן קשבת לאנשים שמיד רוצים לפתוח ולספר את מה שיש להם על הלב. ולפני 12 שנה ככה הקמתי מרכז בתוך יער שנותן מענה לכל מיני קבוצות וקהילות שרוצות לעשות תהליכים של התפתחות. זה בעצם יער שאבא שלי נטע. לפני 26 שנה.
0: מה זה אומר? יער שאדם מסוים נוטע? זאת אומרת שבאמת לא היה שם כלום לפני כן?
1: הייתה אדמה.
0: כן.
1: ואבא שלי כתעשיין בתחום העץ רצה לפתח ענף חקלאי של גידול אקליפטוסים. ויצא לנטוע על שטח שלו של 40 דונם. יער. קם בן אדם בבוקר נוטע יער ב... אף אחד לא רואים את זה דרך ה...
0: במיקרופון, אבל את מסמנת באצבע אחת.
1: אז זה היה הגודל של השתילים.
0: כן.
1: גודל של אצבע. של אצבע. בדיוק.
0: וואו, וואו.
1: והיום יש יער.
0: השתתפת בזה כשהיית ילדה בחזון הזה של אבא שלך? נטעת גם?
1: אז זה שאני קצת... הילדים שלי נטעו. הבן שלי... הגדולים שלי הם תאומים. אז היום הם בני 28. הם היו בני 3 כשסבא נטע את היער, וכמובן שהם היו איתו בנטיות.
0: איזה כיף. זה מרגש. לנטוע עץ. יש בזה משהו קטן של לעשות חיים, לאפשר חיים, לשים דבר במקומו.
1: אפילו להאמין. להאמין בחיים. כי זה לוקח זמן לעץ לגדול, בטח ליער. ואז באותה תקופה, אף אחד לא האמין בזה, או לאף אחד לא הייתה סבלנות.
0: באמת?
1: לחכות שיגדל יער. מה יער? אז כן, זה היה אבא שלי, הוא איש חזון ורץ למחכים ארוכים. אני חושבת שזה גם משהו שאני לקחתי על עצמי.
0: ממנו.
1: חלק מ... כן, כחלק מתפיסת חיים ותפיסה של ניהול והתפתחות בתוך חיים.
0: כן. אז את אומרת שתמיד הזמנת אנשים לשוחח איתך, בלי כנראה להתכוון, או לא באופן אקטיבי, אבל ככה זה קרה, אנשים נמשכו לשוחח איתך בעולם הזה של לאפשר לאנשים לדבר, לפרוק, או אולי אפילו להבריא, להחלים, היה משהו שפגשת בגילים קטנים, ואת אומרת, את עכשיו מייצרת איזשהו חיבור, שאני מנסה ככה יותר לתפוס אותו, להבין אותו, בין התכונה הזאת, לבין היער וחזון של אבא שלך.
1: כן, כי בעצם כל השנים למדתי הרבה מאוד מתודולוגיות ושיטות של הנחיה והדרכה וליווי, וכשהגעתי ליער, אז הבנתי שביער המטפל הוא העץ, הוא הרופא. חשבתי שזה כל כך קסום וכל כך מזמין את האנושות להיות בצניעות ובענווה, שבאמת אני לא יכולה... דיברת על כאילו על המקום הזה של הקשבה, אנחנו יכולים בעצם רק להקשיב, התשובות נמצאות בתוכנו, ואיזה כיף שהעץ יש בו את היכולת באמת להיות מטפל עבורנו, וכמה זה מעצים ומחבר, ואז את מוצאת הרבה מאוד טקסטים בשירים, בספרים, על החיבור בין האדם לבין העץ.
0: כן.
1: המשמעות הופכת להיות הרבה יותר גדולה.
0: וכך התחלת את המסע של חיפוש איך העץ באמת יכול להיות מטפל? את מספרת על משהו כל כך אינטואיטיבי שקרה לך, שאני תוהה אם האינטואיציה קרתה קודם ואז מהן תהליך למידה מאוד מאוד עמוק שהביא אותך אל רפואת היער, או שאולי ידעת על זה קודם ואז הייתה לך הזדמנות לחוות את זה בפועל.
1: זהו שלא. בטבעי אני לא הבן אדם ש... גר וחי בתוך היער והטבע, זה לא מטבעי, אני דוארית, מודה באשמה.
0: ואירונית כזאת מאוד.
1: לא אירונית מאוד, אבל אני מאוד בפרקטיות, אני מאוד במעשיות, אני בסוף כאילו היצר היזמי הוא מאוד חזק בי. הסיפור עם היער התחיל כשבאמת התחלתי לקבל קבוצות, והתחלתי להרגיש שכמעט אין התנגדויות, יש התמסרות נורא גדולה, יש העצה של תהליכים, וזה לקח אותי למקום של חקירה, כי אמרתי, זה לא יכול להיות שזה רק בהנחיה שלי.
0: כן.
1: זה חייב להיות משהו פה בסטינג.
0: בתנאים, כן, בנסיבות שבהן אתם נמצאים.
1: כן.
0: וואו.
1: ושמה זה עורר בי, אני בכלל בן אדם חוקר וסקרן, והתחלתי לבדוק מה הסיפור של היער, מה יש ביער שבאמת מאפשר לאנשים תוך זמן מאוד קצר להיפתח. בתהליך הזה של הלמידה והחקר, הגעתי בעצם לנושא של מקלחת יער, שהמונח היפני הוא שינרין יוקו, להתפתחות של רפואת יער וההבדל ביניהם.
0: כן, אנחנו נדבר על זה בפרק הזה.
1: כן, וזה משהו שככה, את יודעת שאת יודעת אותו, את מספרת את זה לאנשים, אבל זה אף פעם לא הגיע עדיין הזמן ללמוד את זה באמת.
0: כן.
1: עד השבעה באוקטובר.
0: אז תגידי מילה לאנשים שהבאת בהתחלה ליער, שהרגשת שמקבלים את החוויה הטיפולית באיזה האצה או באיכות יותר עמוקה, ומהם נעבור כן. גם לשבעה באוקטובר.
1: כן. אז הקבוצות שהגיעו הן מאוד הטרוגניות, זה יכול להיות ממנהלים בכירים במשרד התחבורה, לחברה עסקית שהיא מאוד גדולה ומגיעה שדרת הניהול הבחירה, או חברה קטנה עם צוות של בעלים ועובדים, וזה מאוד מגוון, לכן גם זה ככה סקרן אותי, כי אמרתי, אין לי, אני לא יכולה אפילו להצביע על, על טייפקאסט של קבוצה.
0: כן.
1: קורה משהו...
0: גורף.
1: כן. שהוא מאוד, את רואה את הלבבות של האנשים נפתחים.
0: וואו.
1: וזה מה, ש, זה מה שמסקרן, להבין רגע מה יש פה, שאין ציניות, אין קליפות.
0: אין ציניות, נשמע לי כמעט פנטסטי.
1: נכון.
0: כשאת אומרת את זה, זה נשמע כמו משהו
1: כן,
0: מדע בדיוני.
1: נכון, הם יכולים להגיע בבוקר, מין כזה, סליחה על, ה, על המגדריות פה, אבל גבר אלפא, בשנות ה-60 לחייו, שהיה סגן אלוף בצבא, ונמצא עכשיו במשרה בחירה, בארגון ציבורי, ועם כל המצ'ואיזם הישראלי, הבאנו אותו עכשיו ליער לעשות עבודת צוות. ובחצי שעה הראשונה, את שומעת הרבה כזה רעש, רעש, רעש, רעש, ואחרי חצי שעה
0: רעש
1: משהו...
0: רעש של דיבורים.
1: דיבורים ומין כזה, אני... את יודעת, זה מין כזה...
0: פרפורמנס
1: כזה. כן,
0: כזה.
1: בדיוק. כי יש מין מופע. ואני כאן, זה מין איזה נוכחות כזאת.
0: הדגשת הנוכחות.
1: כן.
0: כן.
1: ואז משהו נרגע. משהו יותר מחייך, יותר עגול, יותר נוכח.
0: יותר נוכח, שזה מה שמעניין.
1: כן.
0: כי דיברנו על נוכחות מאוד ברורה, מאוד מודגשת, שקשה להתעלם ממנה.
1: כן.
0: ואז את אומרת לי שאחרי התהליך, או ההתרקחות כן. הזאת, וההתעגלות הזאת לתוך היער, והתנאים שאנחנו נמצאים ונמצאות בהם, אז הנוכחות דווקא, את אומרת, יותר...
1: נוכחת באמת. נוכחת באותנטיות. נוכחת בכאן ועכשיו. לא בדרגות שיש על הכתפיים.
0: כן. או במה שצריך להספיק, כן. או במה שצריך לעשות, או כן. והנה מיד גם השתנה לי הטון דיבור, כן. כדי להציג משהו
1: כן,
0: מזה.
1: כן, כי זה כזה, זה, יש לנו כזה טייפקאסט ישראלי.
0: בטח, בטח.
1: אז הדבר הזה פתאום הוא משתנה. וכשהוא משתנה, את אומרת, אוקיי, יש פה משהו גדול מהדבר עצמו. כן. מה זה? מה זה הסיפור הזה?
0: ולמה הזכרת את שבעה באוקטובר? כי איך פתאום קישרת את הדברים? כי עשית, אני מבינה את הפעילויות האלה ביער גם לפני שבעה באוקטובר?
1: לא בפורמט הזה.
0: לא בפורמט של רפואת יער.
1: כן, כן, בפורמט של כל מיני כלים.
0: לפגשים.
1: מעולמות הניהול, מעולמות הארגון.
0: כן.
1: מעולמות של כלים לכזה או כזה או כזה. אבל ההבנה ש... תראי, גם... עוד לפני השבעה באוקטובר, הרבה מאוד מדובר בעולם העבודה על שחיקה מאוד גדולה.
0: כן.
1: השחיקה היא משהו של העשור האחרון. והשיבה באוקטובר צעק הצילו לא רק על השחיקה, אלא על מציאות שכולנו שותפים לה. של כאב, של דאגה, של אובדן אמון בחיים, בביטחון שלנו. אני באופן אישי התחלתי לנעון דלתות בבית, שהדלתות שלי תמיד פתוחות. ולכל אחד היה את הנקודה זעזוע שלו, שלה.
0: כן, כן. איזה איום, איום קטן שנכנס לתוך החיים, כן. יכול להיות קטן, יכול להיות גדול, אצל כן. כל אחת ואחד, כמו שאת אומרת, זה בא לביטוי באופן אחר.
1: כן. וגם תוך מספר חודשים, אנחנו, נראה לי כולנו הבנו שזה הולך להיות אירוע ארוך, ולא כל כך מהר הסתיים, והשאלה כל הזמן הייתה, איך נעבור את זה? מה יהיה? איך נעבור את זה? מה יהיה? ואת גם מתחילה לשמוע שתורים לפסיכולוגים או לפסיכיאטרים, כל הקווי ערן וקווי נטל,
0: תמיכה
1: בעומס
0: נפשית.
1: בעומס בדיוק מאוד מאוד גדול. וגם אני מבינה שגם מי שלא חווה את השכול בקו ישיר למלחמה, כולנו נמצאים באיזשהו סטרס מאוד מאוד גדול, ולא בטוח שאנחנו צריכים עכשיו את הפסיכולוג. לצורך העניין, mm-hmm. או כדורים. Mm-hmm. ויש עוד אלטרנטיבות, ויש עוד אפשרויות.
0: כן.
1: ואנחנו רק צריכים רגע להבין שמנעד ההגדרה לטראומה, היא מתרחבת כרגע. והיא מקבלת רגע היבט ומשמעות מחודשת.
0: ולכן זקוקה גם למענים מגוונים
1: בדיוק.
0: מחודשים.
1: לגמרי.
0: מנעד רחב של מענים.
1: לגמרי. Mm-hmm. וזה הייתה הקריאה הפנימית שלי, בתוך, אני קוראת לזה בהתחלה, קראתי לזה שזה המילואים שלי, כי אני יודעת משהו שאני חייבת להביא את הבשורה הזאת.
0: כן.
1: בא לי ליצוק את זה, ולכל אחד ולהגיד, יכנסו ליער.
0: כן.
1: עכשיו, אם הייתי עושה את זה, אז היו שולחים אותי לכל, יש בכליל, יש בפרדס חנה, מין קהילות של אנשי טיפול שהם בעולמות הרוח, שיכולים לעורר את אותה ציניות, את אותו התנגדות, את אותו פחד וחשש. Mm-hmm. ואני גם לא יודע כל כך להסביר לך, אבל אני רציתי שהבשורה הזאת היא תהיה גדולה, היא תהיה רחבה. וכדי שזה יקרה, אמרתי, אוקיי, צריך לייבא את השיטה הזאת, אבל באופן מוסדר.
0: כן.
1: באופן מוסדר.
0: כדי שזה יגיע או יהיה נגיש לכמה כן. שיותר אנשים.
1: כן.
0: אז בואו נדבר על השיטה הזאת. על רפואת יער.
1: כן.
0: מה זאת רפואת יער? את אומרת שזה התחיל ממושג שהוא עוד לא היה ממסדי.
1: נכון. זה התחיל בתחילת שנות ה-80. Mm-hmm. ביפן התחילה תופעה שנקראת טכנוסטרס, והיה שם תוצאה מהטכנוסטרס.
0: זאת הפרעת דחק, כן? זאת אומרת, נכון. איזושהי תעוקה שנוצרת משימוש בטכנולוגיות?
1: נכון, בדיוק. אז
0: תקשורת.
1: בעצם זה היה ראשית ההתפתחות של הטכנולוגיה, וזה התחיל מיפן, והעבודה שם הייתה מאוד מאוד תובענית, שאנשים הגיעו לשחיקה מאוד מאוד גבוהה, מה שאנחנו קוראים ברנאו, כאילו עד רמת קריסה.
0: כן.
1: קריסה של הגוף.
0: כן.
1: ויש רופא שהוא ממוצא סיני, שנמצא בטוקיו, הוא פנימאי, דוקטור צ'ינג לי, שהוא, יש לו קריאה ליער. הוא הולך ליער, והוא מוצא שהוא בעצמו נרגע. והוא חוקר את ההשפעה של הסביבה על האדם, והוא מתחיל לשלוח את המטופלים שלו ליער, לשהות ביער. Mm-hmm. והוא מתחיל להרגיש את ההשפעה.
0: עליהם.
1: עליהם.
0: לא רק על עצמו.
1: ובדיוק. ואז הוא אומר, אוקיי, אבל אני מדען ואני רופא, בוא נחבר את זה למדע.
0: כלומר, בוא נמדוד את זה.
1: בוא נמדוד את זה.
0: כן.
1: והוא מתחיל למדוד את הקורטיזול שלהם, את לחץ הדם שלהם, את הדופק שלהם, ובאמת מגלים את ההשפעה, ותוך כדי הוא גם מחבר את זה למידע קדום שהיה לו, שיש חומר אורגני נדיף מהעץ שנקרא פיטונצידים, mm-hmm. שאותו גילו ב-1930, בכלל איזה מדען ברוסיה, mm-hmm. שמצאו שאותו חומר שהעץ בעצם מדיף מעצמו כדי להגן על עצמו מפני מזיקים, הוא פועל על המערכות הפיזיולוגיות, הכימיות, העצביות בגוף האדם.
0: וכל עץ?
1: עצים מחתניים, עצים כמו אקליפטוס, כמובן חייב להיות חופת עצים, עצים גבוהים, שמייצרים חופה.
0: איזה מונח יפה, חופת עצים.
1: נכון, חופת עצים, כן.
0: אז יש תנאים לדבר הזה, זה לא מספיק שאני אפגוש עץ אחד.
1: נכון, בדיוק.
0: כן.
1: כדי שתוכלי לנשום כשאת שוהה בתוך יער, ואת נושמת תוך כדי שאת שוהה ביער,
0: את החומר הזה, אני נושמת אותו.
1: רמות הקורטיזול, הורמון הסטרס, יורד בקרוב ל-30% על פי מחקרים שנעשו בעולם, תכף אני אגיע למה קורה כאן, אבל גילינו נתונים הרבה הרבה יותר טובים, אבל זה היה הממוצע שגילו אותו, ומהר מאוד מדינות נוספות, כמו פינלנד, דנמרק, עוד מדינות באסיה, קנדה, גרמניה, מחליטות להכניס את זה תחת מחקרים, לבדוק את הנושא, כדי לעזור לציבור.
0: כן.
1: ובשנת 2015 קם ארגון בינלאומי באוסטרליה, בחיבור עם גרמניה, שהם חורטים על דגלם להכניס את הרפואת יער לרפואה ציבורית במדינות.
0: וואו, זאת אומרת שהמדע עשה עבודה מספיק טובה של מדידות, הוא מצא
1: נכון.
0: נתונים מעודדים נכון. שיכולים להיטיב עם האדם כשהוא שוהה באיזשהו חורש או ביער ממש, ותכף אולי גם נדבר על זה,
1: כן.
0: כי יערות בישראל זה לא בדיוק מצרך נפוץ, אבל את אומרת שזה כל כך היה משמעותי שמדינות מסוימות בחרו להכניס את זה לתוך מערכת הציבור.
1: נכון, אבל בנו ממש פרוטוקול טיפולי, וזה בדיוק ההבדל בין מה שקוראים שהות מודעת מקלחת יער, לבין פרוטוקול של רפואת יער, שאותו בנו עבור האדם המערבי שלא יכול עכשיו לשלוח את עצמו לשבת ביער שעתיים ולמדות.
0: כן.
1: ואותו פרוטוקול הוא מועבר על ידי מדריך מוסמך, הוא בנוי משבע תחנות על אורך של קילומטר, בערך קילומטר נקודה שתיים, שמבוסס על הרבה מאוד מתודולוגיות שאנחנו מכירות, כמו מיינדפולנס, האטה, חיבור לגוף, כל תורות הצ'יקונג וטייצ'י ויוגה. לכאורה, מאוד פשוט, משהו באריזה, בפרוטוקול הזה, מייצר את האימפקט מאוד מאוד גדול על תסמיני טראומה.
0: וגם לחץ.
1: ולחץ דם, גם פיזיולוגי וגם נפשי.
0: כן.
1: החל מאיזון של לחץ דם, דופק, שיפור השינה, איזון לאנשים שחולי סכרת.
0: וואו.
1: כן, ועד אנשים שמחלימים מסרטן, כי אותו חומר פיטונצידים, הוא לא רק מוריד רמות קורטיזול, שזה הורמון הסטרס, אלא הוא גם עוזר לגוף לייצר תאי NK, זה הנטורל קילר, זה תאים בדם שלנו שהם נוגדי זיהומים, שהם משפרים ומחזקים את מערכת החיסונית שלנו.
0: כן.
1: ונוגדים תאים סרטניים.
0: אז כשהיפנים רואים שזה עובד, הם מתחילים להכניס את זה למערכת הבריאות שלהם,
1: כן.
0: וכך נוצר הפרוטוקול, זה בעצם הפרוטוקול הראשון, או שדווקא אוסטרליה,
1: דווקא
0: כמו שאת
1: אוסטרליה,
0: מתארת, היא זאת שיצרה את הפרוטוקול
1: כן.
0: הראשון.
1: היא זאת שיצרה את הפרוטוקול הראשון.
0: מעניין.
1: כי כנראה שביפן, בגלל כל תורות המזרח שמחוברות לרוח, יש הבנה של היכולת שלנו כבני אדם, ומסוגלות, יותר מהבנה, מסוגלות לשבת ביער ו... לא לעשות כלום. פשוט להיות.
0: כן.
1: לנו זה יותר קשה. כן. אז אנחנו בעצם מגיעות לגרמניה, תחילת 2017 בערך, ושם בעצם הפרוטוקול הזה מוטמע, ונכנס לרפואה ציבורית, שאני בעצם לפני איזה 3 שנים, בעצם רואה איזה סטורי של ישראלי בברלין, איזה קטע, הלכתי לרופא, הוא נתן לי מרשם ליער.
0: גדול.
1: ואמרתי, וואו.
0: וואו, אז ידעת כך שזה יכול להפוך?
1: ככה.
0: ממש למרשם רפואי.
1: כן.
0: לך תסתובב ביער. לך תשהה.
1: תשהה ביער, בדיוק. ונלמד אותך את התרגול, איך ממקסמים את היכולת של היער להיות הרופא שלך.
0: וואו, זה מדהים.
1: נכון.
0: יש בזה גם משהו שאני חווה איזה צער, אז אני אשתף גם בצער, כן? על האדם המודרני, העכשווי, העירוני ברובנו, וגם מי שלא עירוני, כבר קשה מאוד, כמו שאת אומרת, פשוט להגיע לאיזה שטח פתוח שיש בו חופת עצים, וליהנות מההיצע של הטבע. וגם צער אני חווה על זה שאנחנו היום בתודעה שלנו ממש מפרידים ומפרידות את התרבות מהטבע.
1: נכון.
0: הטבע הוא הפרא, והנה, אולי הוא גם יכול לרפא, כן?
1: כן.
0: אולי פרא זה גם ריפוי, אבל הוא לא התרבות, הוא לא הרכבות, כן. והעיר, והספרות, והאינטלקט.
1: נכון.
0: יש איזה משהו שממש ממש מפריד את השניים בדרך שעבורי מרגישה מאוד מלאכותית.
1: את צודקת, קצת דיברנו על זה שבאמת עד לפני 250 שנה האדם היה חלק מהטבע והטבע הוא חלק מהאדם. אגב, כשאת קוראת את א' ד' גורדון, אחד הציונים והאקולוג הראשון במדינת ישראל לפני 100 שנה, זה בכתובים שלו, זה מה שהוא צפה, שהולך להיות משבר.
0: פירוד.
1: פירוד, בדיוק. Mm-hmm,
0: משבר פירוד.
1: בדיוק.
0: זה ממש נחווה עמוק, אז את אומרת שבעצם המרשם הזה שרופא יכול לתת לאדם כדי ללכת ליער, הוא היה נראה לך חזון ראוי בהחלט, ואולי גם יכול לגשר על אותו
1: בטח,
0: משבר פירוד?
1: תחשבי איזה, זה אחד הדברים שמאוד מרגשים אותי במיזם הזה, שאנחנו בעצם מחברים פה בין מדע לבין רפואה, לבין אדם, לבין טבע. וזה, וואו, זה כשמדברים היום, את יודעת, בשנתיים האחרונות, כולם רוצים אחדות, אחדות, אחדות. זאת אומרת, קודם כל, החלקים בינינו שהתאחדו, והחלקים שביני לבינך שהתאחדו, אבל גם בינינו לבין הטבע והטבע אלינו, כשנהיה יותר בכבוד ובחמלה וסובלניים, נוכל להיות בהדדיות הזאת.
0: אני מתרגשת שאת אומרת את זה, הרבה פעמים יושבים כאן חוקרים וחוקרות מהאקדמיה, כי זאת התוכנית, המעבדה, זה מה שאנחנו עושות כאן, והם הרבה פעמים מבינים את מה שאת אומרת, ויודעות את זה, אבל הדיסציפלינה שהן מגיעות ממנה לא מאפשרת להם לעשות את הצעד של לבנות את הגשר, והם מאוד עובדים בזה קשה, רבים מהם מאוד משתדלים ומשקיעים משאבים, כדי בדיוק לעשות את החיבורים שאת מדברת עליהם, אפילו קודם בתוך הדיסציפלינות, ואחר כך גם בהיות, באיך שאנחנו עם עצמנו, עם הטבע, אחד לשני, אחד לשנייה.
1: כן.
0: אז זה נחמד שאת בתור יזמת יכולת לראות את זה מהצד, לא רק בתוך התיאוריות, ואז להיכנס למרחב שאת אומרת שהוא באמת מנסה לשלב את התחומים, ארבעת התחומים הללו, שוב תגידי אותם, אדם, רפואה.
1: אדם, רפואה, מדע.
0: מדע.
1: וטבע.
0: וטבע, כן.
1: ועל זה זה מבוסס כל המיזם וכל החזון והצירים שאותם אנחנו מפתחים כרגע שהם מחוברים אחד בשני.
0: כן.
1: ורק ככה תהיה התמאה במדינה שלנו, של התחום הזה.
0: אז בפרק הבא אנחנו גם נדבר עם מי שעמלים על ההבנה גם המדעית של המיזם שלכם, וגם על ההתמאה במערכת הבריאות הציבורית הישראלית. אז בואי רגע נצלול לתוך העולם הזה של רפואת יער. נגיד כמה דברים על ההבדל בין שהות מודעת ביער, מקלחת יער, לבין רפואת יער, ואז אולי נצלול לפרוטוקול קצת, להכיר אותו יותר ממה שכבר פירטת.
1: אוקיי. אז מקלחת יער זה באמת שהות מודעת ביער, ואין איזושהי תוכנית סדורה. זה יכול להיות חצי שעה, זה יכול להיות שעה, זה יכול להיות שעה וחצי. גם את יכולה לעשות את זה לבד. את יכולה לעשות את זה עם מישהו שהוא לא מומחה או מתמחה או מוסמך.
0: כן.
1: לרפואת יער. את יכולה להשתמש להביא לזה את אותם כלים של לעשות למשל צ'יקונג ביער, ולקרוא לזה מקלחת יער. את יכולה לעשות מיינדפולנס.
0: כן. לתרגל מיינדפולנס ביער.
1: ולתרגל ולהגיד אני עושה מקלחת יער. זה יותר פתוח. זה יותר גמיש. זה יותר חופשי.
0: כן.
1: זה גם, כל אחד עם עצמו יכול לעשות את זה.
0: יכול להיות שגם הטיולים האישיים הפשוטים שעשיתי ביני וביני הם גם,
1: כן,
0: את יודעת, לא,
1: את לא,
0: לא
1: בלי,
0: באיזה
1: בדיוק.
0: קסח
1: בדיוק.
0: של...
1: לא בספורט?
0: לא בספורט,
1: בדיוק,
0: לא.
1: בדיוק, וגם לא עם
0: שוטטות.
1: הטלפון.
0: שוטטות. וגם לא עם הטלפון.
1: בדיוק.
0: אם הייתי באיזה שוטטות... של שעתיים ביער.
1: כן.
0: הוצאתי את הטלפון רק פעמיים לצלם תמונה.
1: נגיד ש, בדיוק.
0: כן, זה בסדר? זה נגיד יכול להיחשב מקלחת
1: לגמרי,
0: יער.
1: לגמרי, כן.
0: כן.
1: ברפואת יער זה מוסדר. יש התחלה, אמצע וסוף, יש מדריך שמלווה, זה לא בפרטני, זה בקבוצה.
0: יש... רגע, בואי נתעכב על זה.
1: אוקיי.
0: למה זה חשוב?
1: אחד הפרקים החשובים בכל תורת רפואת היער, זה מונח שנקרא הדבקה חברתית. אני אחבר את זה לאחד העקרונות שעליהם מבוססת רפואת יער, זה עיקרון התקשורת הבלתי מילולית. אנחנו בקבוצה, אנחנו כמובן בלי טלפונים, אין שיח. זאת אומרת, פרוטוקול רפואת היער הוא מבוסס על מעבר מהשכל לגוף, לחושים, לנשימה. ולכן...
0: חשוב לי להגיד שזה לא אומר שהשכל הולך לישון, זה פשוט שאנחנו מצרפות ומצרפים...
1: בדיוק.
0: את הגוף ואת החושים לתוך החוויה.
1: נכון, אנחנו יותר נותנים להם מקום, כדי לאפשר לגוף בעצם להוריד את הסטרס ואת הלחץ והמתח שהוא נמצא בו.
0: כן.
1: וזה לעבור, אנחנו באמת חלק מהעניין הזה של האיור, שאנשים גורים יותר בעיר היום ופחות בטבע, זה שאנחנו באמת יותר בדוינג, יותר בשכל השופט והמבקר, ומציב המטרות שזה טוב וחשוב, והביא אותנו לאן שהביא אותנו. אבל קצת באמת שכחנו והתעלמנו מהגוף שלנו, ומהיכולת לתת למוח ימין לעבוד ולהיכנס לתפקוד וללב, להיפתח, ולהסיר קצת מגננות. והתקשורת הבלתי מילולית בקבוצה, היא שומרת שאנחנו נשאר כל הזמן בלב ובגוף, וזה שאנחנו לא מדברות, זה שומר אותי שאני לא חוזרת לשכל.
0: כן, אני לא צריכה לתת ביטוי מילולי, לתרגם את החוויה שלי לסמלים של מילים.
1: בדיוק. ואז, כשהלב נפתח, הפה שותק, האוזניים קשובות לרוח, לציפורים, לרשרוש הקליפות והעלים על האדמה, שם נעשה תהליך של הבראה, וגם יש עין טובה יותר בין אחד לשני.
0: אחד על השני.
1: כן. ואני חושבת שאנחנו מאוד מאוד חסרים בעין טובה וביכולת הכלה אחד של השנייה.
0: יש משהו מאוד פגיע במה שאת מתארת. כלומר, אני דמיינתי את זה באמת לא בקבוצה, דמיינתי יחיד מטייל או יחידה מטיילת, ואז פתאום הוספת את ההיבט הזה, ואת אומרת שהוא משמעותי, שהוא חשוב, שבילדיו אולי אנחנו במקלחת יער.
1: נכון, כי אני אגיד לך גם מה, איפה הדבקה החברתית בתקשורת בלתי מילולית. אנחנו עושים עכשיו תרגול של הליכה איטית מודעת בתחנה 3, ואני רואה אותך רגע מתכופפת ומתבוננת בשני פרפרים שנמצאים שם על איזה חמציצים.
0: כן.
1: אז אני מסתכלת בך, כי אני לא יכולה לדבר איתך, ואני עושה כמוך, אני לא שמה לב. זה הרובד הבלתי מילולי. או עצרת רגע ונגעת בעלים.
0: כן.
1: שנמצאים על העצים. או אפילו התיישבת עכשיו על האדמה בתחנה אחרת, התיישבת רגע על האדמה. או נשענת על עץ. התיישבת מתחת לעץ ונשענת עליו. זה נתן לי לגיטימציה לעשות את זה גם, כי אולי אני חששתי לפני זה, כי זה הריחוק, זה הקושי, זה כאילו אבסורד. זאת אומרת, אנחנו מלמדים מחדש אנשים לחבור למה שנמצא אצלנו ב-DNA של דורי דורות.
0: את אומרת עכשיו... מלמדים מחדש, ואמרת לי לפני שהדלקנו את המיקרופון, שמילה שעולה הרבה בקבוצות שלכם, זה המילה היזכרות.
1: כן. כן. ואת מבינה, אני מתארת לך את זה, ואני צוחקת, כי אני אומרת, יאללה, כן, אני חושבת איזה רגע, כאילו, מקועת מבט חיתון, אני אומרת, זה לא נורמלי.
0: שאנחנו צריכות אישור.
1: כן.
0: פנימי, לשבת על האדמה.
1: כן. וההיזכרות הזאת, באותה תחנה, היא מעוררת חיוך. עכשיו, בגלל שאני לא מדברת איתך על זה, כי קיבלת הוראה בהתחלה.
0: כן, אין, דממה.
1: חיה, אין דיבור. אז אני לא דופקת חשבון, ואני גם לא צריכה להסביר.
0: כן.
1: קיבלתי אישור לא לדבר.
0: מה זה את לא צריכה להסביר? את אמורה לא להסביר.
1: בדיוק.
0: כן.
1: אבל אז יש את ההדבקה החברתית, כי אני מחכה אותך.
0: כן. ואת אומרת שההדבקה החברתית הזאת יכולה גם לייצר רגעים של הזדהות.
1: כן.
0: רגעים של... קרבה בין שני אנשים שאולי עד אותו רגע גם היה משהו פחות נעים ביניהם, או כן. שאולי הם דווקא עדיפו להישאר רחוקים, ופתאום הם מגלים או מגלות שיש איזה סקרנות דומה, כן. מושא עניין דומה.
1: כן, אז זה נותן לגיטימציה. אגב, זה גם יכול להיות הפוך, אוקיי? כי אם יש קבוצה שהגיעה, ובן אדם או שניים קשה להם עכשיו באיזושהי תחנה, ואת רואה אותם זזיתיים, לא נרגעים.
0: כן, לא מתמסרים גם.
1: בדיוק.
0: לחוויה.
1: אז ידביק עוד שניים, למקום שאנחנו לא כל כך רוצים.
0: כן.
1: אני אגש אליהם בטוב ובחיוך מאוד גדול.
0: בתור מדריכה.
1: בתור מדריכה, ואני רק אזמין אותם לשבת לידי.
0: כן.
1: כדי לתת להם מרחב בטוח. כל העניין הוא זה לייצר כל הזמן תחושת ביטחון. זה התפקיד של המדריך, וזה התפקיד של הסטינג הזה, של ההחזקה הזאת של האירוע, של המסע של 3 שעות בתוך היער.
0: זה 3 שעות.
1: זה 3 שעות.
0: יותר משעה, שעה וחצי, שעתיים של מקלחת היער.
1: 3 שעות מוסדרות, יש תחנה, יש 7 תחנות, כל תחנה, יש הנחיה. יש כל הזמנה לכל אחד לעשות מה שהוא יכול, ואנחנו מדגישים שזה תרגול, ושאין יעד להגעה, ואין יעד להשגה, ואין הצלחתי, לא הצלחתי, התחברתי, לא התחברתי, אין את זה באירוע הזה.
0: אז אין שיחת עיבוד?
1: יש בתחנה 7, הזמנה לשתף במה, זה נקרא תחנה של טקס תה. יש תה צמחים.
0: יפני, אמרנו.
1: בדיוק, עם אגוזים ותמרים, ובתחנה הזאת אנחנו מוזמנות לשתף מה חוויתי, מה שמתי לב, מה השתנה בי, מה התחדש. וזה פשוט באמת מרגש כל פעם לראות מה אנשים מתארים שהם הרגישו, שהם פגשו את עצמם, שהם פגשו את העץ, שהם פגשו את האדמה, שהם פגשו את הפרפרים, את החמציצים, את הציפורים, את הצמרות, כן. את השמיים, כזה.
0: כדי שרפואת יער תהיה יעילה, כמו שדיברנו על הפרוטוקול, עם כל התנאים במרכאות שבו, אני רוצה לשאול אותך אם גם זה צריך להיות חזרתי. אני צריכה לעשות את זה לפחות מספר מסוים של פעמים, כדי שאני אתחיל לראות איזושהי השפעה שהולכת איתי לחיים, שזה לא רק הרגע הזה ואולי שעתיים אחרי שחזרתי הביתה מהיער, אלא זה ממש מלווה אותי.
1: אז אכן כן. יש פרוטוקול של רצף טיפולי של בעולם בין 3 ל-8 מפגשים.
0: שכל אחד באורך 3 שעות.
1: בדיוק. הדבר הנוסף הגדול כאן בעיניי זה שזה תרגול, ואת בסוף אנשים מתעדים שהם ממשיכים לתרגל את זה.
0: בעצמם?
1: שזה נורא יפה, כן. והם יכולים לבוא, הנה, קיבלתי עכשיו רגע לפני שנכנסנו, הודעה ממישהי שכבר הייתה 8 פעמים, אמרה לי, אני ראיתי שיש סשן ביום שישי, אני יכולה לבוא? תראה, כן, תבואי. אני מרגישה שאני זקוקה למישהו שיוביל אותי, ידריך אותי.
0: איזה יופי.
1: וזה היופי. ולכן, מה שאנחנו, תדברי על זה אחר כך רגע, אבל אני חייבת להזכיר את השותפים שלי.
0: בוודאי. הזכירי אותם.
1: כי באמת היה, שהחלטנו שהולכים ללמוד את זה תומר ואני.
0: תומר הוא הבן שלך.
1: תומר הוא הבן שלי.
0: ואני רוצה שתגידי גם על זה מילה, כי הוא ממש ממש מעורב, הוא מדריך בעצמו.
1: תומר הוא מדריך... תבוא יום אחד לחוות את זה. ובאמת הוא המדריך, באמת הוא יער, הוא מהות של יער, הוא מדריך הכי טוב שיכול להיות, ביכולת הכלה וקשיבות והחזקה של ביטחון ובשפה של הטבע. אנחנו למדנו את זה ביחד.
0: איפה?
1: באוסטרליה, בבית ספר הבינלאומי לרפואת יער, באינפתא.
0: כמה זמן נמשכים לימודים
1: של חצי שנה? מסיבים, עם משימות, עבודות, מבחנים.
0: כן, כן.
1: כל החבילה. ואנחנו בעצם התחלנו להעביר אנשים את ההדרכה הזאת, ובאמת נדהמנו מהתוצאות, ולכן אני מיד סימנתי, אוקיי, התקשרתי לפרופסור איתמר גרוטו, ולדוקטור אפרת דנינו, שהם באמת שני השותפים העיקריים במיזם הזה, בלי קשר לעוד כל מיני, גם חוקרת וגם עוד כמה אנשים שהצטרפו לעזור לנו. אנחנו ככה צועדים 3 שנים את הדרך ביחד, והם באמת מביאים את הצד של המחקר והצד הרפואי והציבורי. ובאמת כשפניתי אליהם, הם מכירים אותי, הם יודעים שאני לא בן אדם מנותק, אלא מחובר, ושלחתי להם ספר 700 עמודים באנגלית, פונט 8.
0: או, שיעורי בית.
1: בדיוק. תקראו, תבואו לסשן בבקשה, ואז נבדוק איך עושים את זה. ובאמת שניהם...
0: עשו שיעורי בית?
1: עשו שיעורי בית, קראו, באו לסשן, להתאמר עד היום יש ספסל קבוע ביער, והיה ברור שיוצאים לדרך. כדי באמת לחבר, זה החיבור. אז כשאיתמר ואפרת והצוות בנינו בעצם את הפרוטוקול של המחקר הישראלי שנעשה, היו שני דברים שעמדו לנגד עינינו. א', לבדוק את זה באופן כזה שלא עשו את זה בעולם, זאת אומרת...
0: כלומר, גם בדרכי מדידה חדשות?
1: גם בדרכי מדידה חדשות, וזה מה שיהיה לך איתם בפרק הבא, אבל, כן. אבל גם בגודל המדגם ובהטרוגניות של הקבוצות, אז המחקר שלנו נעשה על 500 איש, שזה עצום,
0: כן.
1: עם מספר קבוצות מאוד הטרוגניות, ממחלימות מסרטן של 1 מ-9, וגיל שלישי, ואנשי טיפול, ואנשי רפואה, משפחות של שקולות מאור למשפחה, באמת מאוד מאוד מגוון.
0: כן, הרבה סוגים של קשיים או של התמודדויות.
1: כן, וגם המחקר הוגדר על אנשים so called בריאים, לא לקחנו פוסט-טראומטיים.
0: כן.
1: כי רצינו לתת מענה לציבור הרחב. ולכן, בעצם אני מגיעה לזה מהשאלה שלך, של כמה סשנים צריך לקבל, כמה טיפולים העץ צריך לתת לך. אז המחקר שלנו הוא על 3 מפגשים, ובאמת אנחנו יכולים לראות את השינוי מהמפגש הראשון לסוף של השלישי, וככה גם אנחנו נרצה להטמיע את זה בקופות החולים כמרשם רופא, אבל אנחנו מחר עושים את המחקר המשך. יש לנו 2 קבוצות השבוע של מחקר המשך, כדי לבדוק מה קורה איתם אחרי 4 חודשים, כדי לבדוק את הרצף הטיפולי.
0: מה קורה אחרי 4 חודשים מאז המפגש האחרון
1: בדיוק.
0: ביער?
1: כן.
0: כן. כן, וואו. כדי לראות אם יש השפעות שנשארו.
1: כן, מה נשאר? באיזה, האם הם הגיעו עכשיו כמו שהם היו בפעם הראשונה ברמת סטרס, כן. באופן לחץ דם, כדי באמת שנייצר פה איזשהו רצף יותר ארוך של להבין תוך קודם, כמה זמן בן אדם צריך לחזור ליער כדי לשמר את השיפור ואת ה-well-being שלו.
0: כן. איזה יופי, איזה כיף. אז אני מקווה ש... שהמחקר יעבוד היטב ושיהיו גם נתונים משם. אני באמת פוגשת אתכם עדיין בתוך תהליך, ולכן הדברים שאנחנו נדבר עליהם הם הדברים שהם כבר יותר יציבים ושאפשר לדבר עליהם, אבל אין ספק שהתהליך יימשך גם אחרי הקלטת התוכנית, ואתם תדעו יותר נכון. על הפרקטיקה הזאת שעכשיו יישמתם במשך מספר חודשים. אני סקרנית לשאול על האפשרות של אנשים, אחר כך, כמו שנתת דוגמה על זאת שהתקשרה ואמרה, אני רוצה לבוא בשישי. האם יש לנו אפשרות לחוות את הפרוטוקול, כמו שאתם מתכוונים אליו, ואז אחרי שהוא מייצר איזושהי השפעה, ואולי אפילו לטווח יותר ממושך, כמו 50 שנה מאז המפגש האחרון וכן הלאה, אני יכולה ליישם מקלחות יער בדרך שלי, כשאני כבר קצת מכירה את המאפיינים של רפואת יער שחוויתי, ואז אולי, אולי, אני מציעה הצעה, זה יכול לעזור לי לשמר
1: נכון.
0: את ההשפעות האלה ואת השיפור שחוויתי.
1: חד משמעי. אנחנו מאוד מעודדים אנשים בסוף מפגש להמשיך לתרגל. קחו 1 התחנות שהייתה משמעותית עבורכם, תתרגלו 50 בשבוע. תמשיכו לשמור על זה, תמשיכו, תיקחו את הקרובים שלכם. תעשו משהו כדי לתחזק את עצמכם. בהחלט יש פה תרגול שיניע אחריות אישית על הבריאות ועל ה-well-being שלנו.
0: כן.
1: זה חלק מהחזון, אנחנו גם עובדים על הכשרה של מסלולי רפואת יער בכל מקום מיוער. את דיברת על זה שאנחנו לא מדינה עם הרבה יערות. ובגלל שאנחנו מדינה קטנה, והמרחקים שלנו הם יחסית קטנים, מצפון לדרום, ברגע שבחזון, בשנה הקרובה, היו פה 10 מסלולים של רפואת יער, בשיתוף עם רשויות, עם ערים, עם מועצות, אז יהיה מספיק מרחבים שאנשים בכל ארץ יוכלו לקבל את זה כל בוקר, כל אחר הצהריים, את הסשן ואת הפרוטוקול של רפואת יער, ולתרגל את זה גם ברמה המשפחתית.
0: כן, אז זה כן צריך להיות זמין בכל מיקום.
1: כן, כן.
0: מעניין, נגיד בשעה נסיעה, גג, מרחק של שעה נסיעה.
1: אנחנו רוצים שיהיה בכל, בטווח של 50 מכל בן אדם.
0: או, 50, איזה חזון אפילו יותר,
1: כן,
0: שפתני.
1: כן, כן, אנחנו כרגע בקשר עם 12 רשויות, אני מקווה שיסגרו 4 מרחבים חדשים בחודש הקרוב.
0: איזה יופי.
1: כבר ממש לקראת סיום, ואז יהיה לנו ממש כאילו גם במרכז, גם במזרח, גם בצפון ובדרום, קודם כל רגע עוגנים בסיסיים.
0: כן. את יודעת, כשקראתי את החומרים לקראת המפגש איתכם, אז חשבתי לעצמי, אבל למה דווקא יער? אחר כך כמובן הבנתי שזה החומר שהעץ מפריש וכן הלאה, אבל אמרתי לעצמי, מה, אם בן אדם גדל בסביבה מדברית, וזה עושה לו טוב, משרה עליו איזשהו רוגע, או הזדמנות להרהר. וגם הוא לא יוציא את הטלפון הנייד, ולא יעשה את השהות הזאת רק בשביל הספורט, כן? לא יעיץ את פעילות הפיזיולוגית שלו. אז חשבתי, האם זה גם יכול לעשות משהו? אני חושבת שבתור מדינה שיש לה נוף מגוון, כן. זה יהיה מעניין לבדוק אם יש משהו במדבר שיכול להחליף במרכאות את ההשפעה של אותם חומרים שמפרישים מהעצים. אולי יש משהו אחר, אני לא יודעת, זו סתם איזה השערה כזאת, או wishful thinking.
1: לא, א', את צודקת, זה נכון מה שאת אומרת, וגם תמיד שואלים אותנו את השאלה הזאת, כי יש בארץ הרבה מסלולים של אקותרפיה וטבע תרפיה, וזה נכון, כל טבע הוא טוב, המטרה היא לחזור לטבע, המטרה היא להיות בחיבור מחודש, בקשר מחודש לטבע. ים, ים זה לא דבר מהמם, זה נפלא, ברור שכן. כל טבע הוא מצוין, וכן, בואו נצא לטבע, כולנו נהיה יותר רגועים, סובלניים, מכילים. ספציפית ברפואת יער, יש פשוט מדע מבוסס מדהים. על אותו חומר נדיף מהעץ, ולכן, ואנחנו בטח במדינת ישראל, צריכים ביסוס. צריכים ביסוס מדעי. אז יש לנו ביסוס מדעי, אני לא מכירים בנושא ים, ולא מכירים בנושא מדבר,
0: ואין... את הביסוס הזה.
1: בדיוק. כן. וברור שהוא טוב, וברור שהוא נכון, כדי להיכנס, לתת מרשם רופא, הפנייה מרופא לרפואת יער, זה צריך להיות מאוד מאוד מתודולוגי, מאוד ברור, מאוד מבוסס. עדיין אנחנו בעולם הזה.
0: לא, אני יכולה מאוד להבין את החשיבות כן? של העולם הזה. כאמור, אנחנו יושבות במעבדה.
1: כן?
0: זאת אחת הסיבות שאני חושבת שיש חשיבות למומחיות.
1: בדיוק.
0: ולידע מבוסס, לבדיקה, כן. לבדיקה שהיא לא חד פעמית, למשהו שבאמת חוזר על עצמו. בוודאי, אני ממש מבינה את זה, זה סתם סקרן אותי בתור שאלה, האם יש עוד חומרים כאלה שמסתובבים להם שם בבתי גידול אחרים. אז אני רוצה לשאול אותך ממש לקראת סיום, כי אנחנו ממש תכף מסיימות, על החזון, החזון של רפואת יער. אם אני שואלת אותך גם מה החזון הנוכחי, וגם תקחי איזה עשור או 20 שנה קדימה, ותגידי
1: וואו,
0: לי...
1: וואו, יצחקו עליי אם אני אגיד את זה.
0: לא, ממי יצחק עלייך? המאזינות והמאזינים של המעבדה לא יצחקו. חוץ בזה שאמרת לנו כבר בתחילת השיחה, לשים את הציניות בצד, שזה מה שקורה כשאנחנו נכנסות ליער.
1: לגמרי. תראי, אני רואה גדול, לי כואב מאוד המצב החברתי שלנו במדינה. ואני משליחה את המצב החברתי הנוכחי שלנו במדינה כרגע, למצב הנפשי. ואני חושבת שככל שיהיה, זאת אומרת, מה יקרה פה בחמש שנים הקרובות, ויהיה 30 מסלולים של רפואת יער, ויהיו חיים נוספים, מקבילים, בתוך היער, מעבר לרפואת יער, בואו נביא עוד תוכניות שיש ברשויות, זה מה שאנחנו עובדים, שיש עוד תוכניות של חוסן ו-well-being ברשות, בואו נכניס את זה לתוך היער, נפתח שם מסלול חיים. אני רואה את כל רובד האלימות בבתים יורד. אני רואה את המחלה של הבדידות של הקשישים ושל גיל השלישי מופחתת. אני רואה הפחתה של ימי שפוז של אנשים. יש לנו מיליון איש במדינת ישראל עם תופעות פסיכיאטריות ותופעות הרגעה. אני רואה פה הפחתה. אז החזון שלנו זה שזה יהיה שינוי תרבותי.
0: כן.
1: באותו חיבור שמאחד בין מדע, רפואה, אדם וטבע.
0: בתוך החזון הזה מותר לי לומר או לשער שאם הדבר הזה באמת יקרה בסדרי גודל שאת מייחלת להם, זה גם ישמור לנו על הטבע קצת.
1: בדיוק, נכון. נשמור ולא תיכנסי ליער והוא יהיה מתונף ומג'ויף מעטיפות של במבה וקולה.
0: נחזור להרגיש את הקשר, את כן. ההדדיות, את התלות ההדדית.
1: כן, זה באמת שיקום. השיקום של הטבע הוא שיקום שלנו.
0: תודה רבה לך.
1: תודה.
0: את פרקי הסדרה רפואת יער אסיים בקריאת קטעים מתוך הטקסט פולחן הבית, המבוסס על הרצאה שניתנה על ידי טרי טמפסט וויליאמס באוניברסיטת הרווארד בשנת 2018. הטקסט זמין בעברית, הודות למור קדישזון שתרגמה אותו כחלק מאסופת מחשבות על מרחבי הבר בעריכתה. אוצר הפרא, בהוצאת בבל. בית. פולחן הבית. מצע האלמותיות שלנו. סלע יסוד התיאולוגיות שלנו. ימת הכינרת, עץ הבודהי, החורש הקדוש, מקה. אנו משתחווים, קוראים ברך, מתפללים. הגוף שלנו, גוף האדמה. אין כל הפרדה. האם שכחנו מה חשוב? כשידינו מונחות על האדמה, אנו נזכרים היכן שוכן מקור הכוח שלנו. אנו עשויים אפר ואבק כוכבים. הייתה זו ג'נט גיאצו ששאלה אותי, מהי המוסריות של היופי? אני עדיין תוהה על כך. היא העניקה לי כהן בודהיסטי. וכפי שלמדתי על בשרי לפני מספר שבועות, מהו חוסר שיווי המשקל שאני מבטאת כשאני נופלת, שוברת את הפי ומקבלת זעזוע מוח, בזמן שאני שוכבת על אלונקת האמבולנס מאחור, לבדי, הרגש העיקרי שאני חשה הוא הקלה בשל כל המטלות שאני יכולה לבטל. מכירים את זה? תומס מורטון מזכיר לנו. ישנה צורה הולכת ומתפשטת של אלימות עכשווית. האידיאליסט נופל במלכודת שלה בקלות רבה. אקטיביזם ועבודה עד אפיסת כוחות. ההאצה והלחץ של החיים המודרניים הם צורה, אולי השכיחה ביותר, של אלימות התבועה בהם. להניח לעצמנו להיות טרודים בעקבות יותר מדי דרישות, להתחייב ליותר מדי פרויקטים, לרצות לעזור לכל אחד בכל דבר, משמע להיכנע לאלימות. הדבר הורס את היכולת הפנימית שלנו לשכון בשלום. זוהי הפתולוגיה שלנו בתור אנשים שפועלים בעולם, והלא זה מה שאנחנו. אם אנחנו רציניים בנוגע לשינוי העולם, כיצד נוכל לשנות גם את עצמנו? העובדה הפשוטה היא שהפלנטה אינה זקוקה לאנשים מצליחים נוספים, אומר דיוויד אור. אבל היא זקוקה נואשות לשוחרי שלום, מרפאים, משקמים, מספרי סיפורים ואוהבים מכל הסוגים. אור ממשיך וכותב. הפלנטה שלנו זקוקה לאנשים שחיים בטוב במקומותיהם. היא זקוקה לאנשים בעלי אומץ מוסרי שמוכנים להצטרף למאבק למען הפיכת העולם הזה למקום אנושי שאפשר לחיות בו. והתכונות האלה בקושי קשורות להצלחה כפי שהיא מוגדרת על ידי התרבות שלנו. מהן התכונות שאנו זקוקים להן יותר מכל בתקופה הזאת של האנתרופוקן, תקופה שבה ההשפעה של מיננו נרשמת ככוח גיאולוגי? אחת התכונות הראשונות שעלינו לשאוף לטפח היא היכולת שלנו להקשיב. תודה רבה לך, גליה בן חיים, יזמת ומפתחת תחום רפואת יער בישראל. תודה לצוות המעבדה, ויביאנה דייץ', תמר בנימין, דימה קרנצוב. תודה רבה לכן, המאזינות והמאזינים. נשתמע.

של הדובר את מצבו, והיא נעשית בעדינות מפעימה ממש, באמצעות מעשה צלילי פשוט ונהדר. האימות של משפחת הצלילים ח' כ' עם צליל המילה אזלאות. גם בשיר השני שנקרא, מופיעה אותה משפחת צלילים, אבל תפקידה שונה בתכלית. וזהו שירו של נתן זך, בעולם. כך בעולם, וכך, כך וכך, חיים כאן. כך גם כך, לא קשה ולא רך. נא להכיר, נתן זך. נעים מאוד. ובינתיים, מתרועים פה. לפעמים, מתראים פה. לפעמים, לעולם פה, לא מתראים, לא מתרועים. כך וכך. כך גם כך. נא להכיר. נתן זך. נעים מאוד. והזמן עובר לו. כך הוא עובר פה. הוא לא ממהר פה, אבל הוא גם לא מתעכב. ומה שלא עשית, אחי, אם רצית ואם לא רצית, לעולם כבר לא תעשה. כך נאה לנו, וכך גם יאה. כך וכך, לא קשה ולא רך. נא להכיר, נתן זך. נעים מאוד. בשיר הזה, תפקידה של משפחת הצלילים שונה לחלוטין מזה ששמענו בשיר הקודם. היא משמשת כאן כמלכודת. מלכודת שלא תאפשר לדובר בשיר, שכל הזמן מבקש להציג את עצמו למישהו, להשתחרר מן הכלא הצלילי שלו, ולחוד בתוך עולם שאינו העולם הממשי, בעולם השיר, בכלא המענג של השפה, שהוא למעשה המילה כך, שהיא גם כ וגם כ, כלומר גם קשה וגם רך, כך וכך. וזך, ששייך גם הוא לאותה משפחת צלילים, לא נותר לו אלא לשוב ולומר. נעים מאוד. נשמע עכשיו את אחד משיריו של נתן זך, כמו בלחן הנהדר של יוני רכטר. יש הרבה לחנים לשירי נתן זך, ואני חושב שיוני רכטר בשיר הזה, וגם בשירים אחרים, הצליח לגעת בנקודה מהותית בעולמו, וגם לפצח אותה, במובן הזה שהוא מצא למלכודת המילולית של זך פתרון גאוני ממש, באמצעות הכפלת הקולות של השרים בשיר.

E.E. Cummings היה ממשורריה החשובים של אמריקה במחצית הראשונה של המאה ה-20. יצירתו עוררה לאורך השנים ויכוחים לא מעטים, לפעמים גם סוערים, שעסקו רובם ככולם בקיום המשותף והלא שגרתי של שני מאפיינים עיקריים בגבולות עולמו. מצד אחד, קאמינגס התמסר לתמות רומנטיות טיפוסיות. אהבה, מוות, אביב נצחי, ורדים ונשיקות. והתמות האלה שבו והעסיקו אותו לכל אורך שנות יצירתו. מצד אחר, השימוש של קאמינגס בשפה היה מודרני בתכלית. הוא פירק באופן שיטתי ואפילו אובססיבי מילים להברות, הוא איכה הברות למילים, הוא המיר אותיות גדולות בקטנות, הוא השתמש בשמות פועל כשמות עצם או כתיאורי זמן, הוא ערך כל מיני ניסיונות טיפוגרפיים ועוד כהנה וכהנה שגיונות שהעידו על שפה מהפכנית ונפצנית. כאמור, לכל אורך שנות כתיבתו, לא חלו בעולם של קאמינגס תמורות או מהפכים. אותם שימושים מוזרים בלשון השירית, ואותם ורדים, נשיקות ואביבים ליוו אותו כל חייו. חיים שבמהלכם התחוללו בין השאר שתי מלחמות עולם, משברים כלכליים וגם כמה טרגדיות אישיות. אחת הסיבות להיאחזות הזאת של קאמינגס באותה בועה אביבית שיצר לעצמו, היא המשיכה שלו למה שאפשר אולי לכנות הסדר הטבעי. לפעמים נצבעה המשיכה הזאת בצבעי הדת, לפעמים בצבעים רוחניים. אבל אותנו היא מעניינת מסיבה אחרת לגמרי, בגלל הדרך המיוחדת שבה היא ממחישה את חשיבות הריתמוס בשירה. נקרא שיר אחד של קאמינגס, שנפתח במשפט סתם אחד גר במין עיר איך יפה, באנגלית Anyone lived in a pretty how town, ונחשוב יחד על תפקידו של הריתמוס בשיר הזה. סתם אחד גר במין עיר איך יפה, שם פעמוני מעלה יורדים ברחיפה, אביב, קיץ, סתיו, חורף, שר את שלו, רקד את שכן. נשים וגברים, זעירה כקטן, כלל לא גילו בסתם אחד עניין, זרעו את הלא, הדומה אז נקצר, שמש, ירח, כוכבים, מטר. ילדים ניחשו, אבל רק מעטים, וכבר שכחו בחלוף העיתים, סתיו, חורף, אביב, קיץ, שאותו אהבה אף אחת לאין קץ. מתי עד עתה ועץ עד עלה, צחקה את אושרו, בכתה את סבלו, ציפור עם שלג ונים עם ניע, הסתם של סתם אחד היה כל חייה. כל אחדים נישאו למישיהן, צחקו את בכיים, חוללו ריקודיהן, תנומה, יקיצה, תקווה ואחר, לעולם לא אמרו, וישנו חלומם. כוכבים, מטר, שמש, ירח, ורק השלג יוכל לפענח, איך ילדים מועדים לשכוח לזכור, כשפעמוני מעלה יורדים ברחיפה. יום אחד, סתם אחד, מת מן הסתם, אף אחת גחנה לנשקו על שפתיו. בריאות עסוקות כברום צד בצד, את עם לאט ועבדה עם עבד. קול עם הקול ותהום עם תהום, ויותר ויותר שנתה מחלום. אף אחת וסתם אחד, אדמה באפריל, משאלה עם רוח וכן עם אולי. נשים וגברים הם דונג וגם דינג, קיץ, סתיו, חורף, אביב. קוצרים זריעתם, בבואם הם עוזבים, שמש, ירח, מטר,
כוכבים. למרות שהשיר שופע מוזרויות לשון, הדבר המשונה ביותר הוא דווקא העובדה שאנחנו מבינים אותו. המובנות הזאת מושתתת על אותו סדר טבעי, שבא לידי ביטוי בהמחשת המחזוריות של הטבע, עונות השנה, המאורות, תיאורי הזמן, ובמקצב הייחודי לתבניות האלה. בעולם שהלך ואיבד את מרכזיו החווייתיים, עולם שבו נרטיבים וסובייקטים נופצו לרסיסים, עדיין נשארה האמונה בהישנות הזאת, במעגליות הזאת, בריתמוס של הקיץ והסתיו והחורף והאביב.

0: התופעה המכונה הלחנת שירי משוררים היא מאפיין ייחודי של התרבות הישראלית. אין אף מדינה שהתופעה הזאת תופסת בה מקום מרכזי כל כך, כלומר בתרבות שלה. וישראל היא אכן לא רק מעצמת הייטק ולא רק אור לגויים, אלא גם מעצמה של הלחנת שירי משוררים. התופעה הזאת, מטבע הדברים, מעוררת גם ביקורת. ברור שלא כל מלחין או מלחינה מבינים שירה או כשירים להתמודד עם אומנות השירה מבחינת יכולות ההלחנה שלהם. לא כל אחד ידע לפענח כל מטאפורה וכל רמז ויצליח לבטא אותם גם בצלילים. וברור שאי אפשר להלחין כל שיר. ישנם גם שירים שהלחן לא יתרום להם דבר, או אפילו יגרע מהם משהו, יפגע במרקם הצירופים שהפך את השיר למשהו. ואולי לא צריך בכלל להלחין שירי משוררים. השיר נכתב, כפי שאומר לנו המשורר דוד אבידן בשירו מה זה שיר, השיר נכתב כשיר, או כמה שהוא מכנה במילה אחת, לא שיר. אבל בשני המקרים, כשיר או כלא שיר, הוא עומד לעצמו. הוא לא זקוק באופן עקרוני למוזיקה. גם מהסיבה הזו נוצרה הבחנה בין שיר לפזמון, כלומר בין טקסט שנועד להלחנה ובין טקסט שלא נועד להלחנה. אם נחשוב על היחסים ההיסטוריים בין המילים לצלילים, נזכר שהמוזיקה לאורך השנים היא זו שהייתה אמורה לשרת את הטקסט, ולא להפך. במובן מסוים, היא אפילו זו שהייתה זקוקה לטקסט. ונזכור שלאחר תקופה לא ארוכה במונחים היסטוריים, שבמהלכה התקיימה המוזיקה האבסולוטית, המוזיקה העומדת לעצמה, הגיע מלחין כמו בטהובן, ששוב נזקק לטקסט, ואחריו מלחין כמו וגנר, שהכריז שהמוזיקה לא יכולה להתקיים ללא הטקסט וללא המסגרת של יצירת האומנות הכוללת. אם הטקסט המשוררי בר הלחנה, הוא יוכל להסתרג במוזיקה בלי שיסדק. כלומר, התוצאה המיטבית של מעשה כזה היא לא התאמות של אומנות אחת באחרת, אלא שילוב מורכב. והשאלה שתמיד צריכה להישאל בהקשר הזה, היא האם שני הענפים הללו, השירה והמוזיקה, שיצאו משורש אחד, ומקיימים ביניהם יחסים מורכבים לאורך שנים ארוכות, האם הם יצליחו ליצור יחד דבר חדש? לא טקסט שעומד לעצמו ולא לחן שעומד לעצמו, אלא שילוב שיהיה קשוב למוזיקליות של הטקסט ולאמירה שבלחן. מתי זה מצליח? כתמיד, אין לשאלה כזאת תשובה מוחלטת, אבל יש לה תשובות נקודתיות, תלויות מקום, זמן והקשר. והנה דוגמה נחמדה אחת לתשובה כזאת, תשובה שדוגלת דווקא בהפרדת רשויות.
1: A ballad of American skeletons, or American ballad of skeletons. Said the presidential skeleton, I won't sign the bill. Said the speaker skeleton, yes you will. Said the representative skeleton, I object. Said the Supreme Court skeleton, what do you expect?

0: 7 o'clock. To all the poets, thank you for your enthusiasm, your patience, your energy, and thank you all for coming for the evening. Thank the poets for being here and offering their souls, spirits, voices, and breath. Thank you all for breathing together with us.
1: לאה גולדברג היא לבטח המשוררת האהובה ביותר על שלמה גרוניך, והיא מלווה אותו לכל אורך יצירתו. זו זוגיות ארוכת שנים. ומעניין מאוד לחשוב מה מצא גרוניך בגולדברג דווקא, ומדוע הוא שב והגדיר דווקא אותה כמשוררת האהובה עליו, ומדוע הוא בחר להקדיש דווקא לה אלבום שלם של לחנים לשיריה, ושמו כמו כוכבים. תשובה אפשרית אחת לשאלה הזאת קשורה במה שאפשר לכנות הגרמניות של גולדברג, שאולי נגעה באיזה שורש עמוק בגרמניות של גרוניך. ובאמת האלבום הגולדברגי שלו הוא גם האלבום הלידרי ביותר שלו. עובדה שאפשר לזהות גם בלחנים ואפילו בסגנון השירה שלו. אצל גולדברג, הגרמנית הזאת הייתה כמובן אחת הפרסונות הלשוניות שלה. לצד זו הרוסית, וזו האיטלקית, וזו האנגלית, וכמובן העברית, שהיא גם השפה החצויה שניתן בה ביטוי לכאב של שתי המולדות, וגם השפה שמנסה לאחות את השברים. תשובה אחרת לשאלת הקשר ביניהם קשורה בקיום של הפרסונה עצמה, ובייחוד במה שגולדברג קוראת לו בשיר היום מאירה השמש, תוהה כתום המשחק. המשחק השירי או המשחק המוזיקלי תם, ואז מתפשטת איזו תוגה, מתפשט איזה עצב קיומי. נתן זך, בטובו, הדביק ללאה גולדברג בשלב מסוים את תווית המשוררת המתייסרת, וטען שכל שיריה הם וריאציות על נושא ייסוריה של אהבה שלא באה על סיפוקה. גם אם נבקש לעדן את האמירה הפטרונית הזאת, אין ספק שמשהו בעולם הגולדברגי ספוג רגשי אשם, ואולי גם ספוג בשילוב בין רגשי האשם לאיזה קושי בסיסי בהגדרת השייכות למרכז, כל מרכז, לצד הכמיהה אליו. נדמה לי ששם גרוניך וגולדברג נפגשים. שם מתחיל המשחק השירי והמוזיקלי, ובסופו מגיעה גם התוגה, תוהה כתום המשחק. דווקא התוגה הזאת הולידה חיבור אותנטי בין מילים ללחן. חיבור עמוק שהוא עצמו המשחק. האליצות שמתחתיה נח העצב.

0: מהי תפילה? שירה עממית רבת משתתפים? שירת סתרים של חוג סתרים? או שירתו של אדם לקונו? האם התפילה מחייבת שינון, הלחנה או ניגון של טקסט מקודש וקנוני? ואולי מסתפקת במבע האותנטי שבוקע מנפש היחיד? האם הריטואל, הטקס, פוגע בכנותה של התפילה? ואולי הוא דווקא מסייע לה להתממש באופן הטהור ביותר? איך נבדיל בין חלקים ליטורגיים לחלקים שאינם ליטורגיים בטקסט מקודש? והאם כל טקסט קדוש יכול להפוך לטקסט ליטורגי? לאנדרי היידו יש תשובות מעניינות ביותר לשאלות האלה ביצירה ושמה מגדל הפורח באוויר. זו יצירה שמבוססת על הלחנה של משניות שונות, בלי קשר ברור ומובחן ביניהן. ודווקא האקלקטיות הזאת היא תשובה מרתקת לשאלת הזהות היהודית, והיא גם המשך מודרני לציווי של רבי עקיבא ממסכת סנהדרין שבתלמוד הבבלי לשיר בכל יום. רבי עקיבא אומר, זמר בכל יום, זמר בכל יום. האקלקטיות הזאת היא גם סגנונית, והיא מתקבלת בטבעיות גמורה בשילוב עם המשניות המולחנות. והיא גם מצליחה, בעיניי לפחות, לומר משהו אמיתי על השלם, על המכלול, על המאחד. זו לא יצירה שמנסה לשוב לאיזו מהות יהודית ראשונית, וגם לא ליצור איזו דרשה מודרנית. זו יצירה שמכפיפה את עצמה אך ורק לעקרון הלימוד, שגורס שהקורא בלא נעימה והשונה בלא זמרה, עליו הכתוב אומר, גם אני נתתי להם חוקים לא טובים. זו יצירה שמציגה את המסדרון, את מה שאמור להוליך אל הלב האלוהי, אל הטרקלין, אבל נוח לה להוסיף, להתהלך, להוסיף ולשוטט עוד ועוד בחדריו של הקיום היהודי, שלפעמים כולו שיממון טרחני, ולפעמים כולו שירה.
1: ניתאי הרבלי אומר, הרחק משכן רע,

הגענו לסוף שיחתנו, ובו אני מבקש לחזור להתחלה. כלומר, להתחלה שלי. כלומר, לימיי כתלמיד בקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה תל אביב, שמכונה גם שטריקר. לימים כתבתי מחזור שירים על המקום הנפלא הזה, ורבים מהנושאים שבהם עסקנו בשעתיים האחרונות מצאו את דרכם גם לשם. קורא את השירים, אלון ולארצ'יק, הפסנתר הוא שלי. תודה רבה לכם ממני, אורי הולנדר, על ההאזנה. נתראה בצעידות הבאות.

ריתמוסיקה. קונסרבטוריון. דמיינתי מגדל קוסמים והושלחתי אל כיתת ילדים מנוזלים. תקליט קרטה לנו ולסים, מנגינת רווקות לבני הארבע, וכל החיוכים הנוראיים. ראשית מצער ואחרית תשגה מאוד, סניתי את הקרקשים הביניים ואת האחסים הנשיים. סניתי את צהלת המורה ואת סביבותיי. הייתי מאושר.

המבחן. השמיעה הייתה טובה, ועל כן כלי מיתר, כינור, אולי צ'לו. הייתי מוכן גם חלילית, אבל רציתי פסנתר. היה מנצח גדול וגם פסנתרן, ברן כלשהו, יהודי והומוסקסואל. סברתי שזו דרגה גבוהה של פסנתרנות, וגם אני רציתי. פסנתר, האמונה שמהות התנועה היא ניגודה, ומטרתה היא המנוחה. נקישה צלילית, בעין נשיקה צלילית, וגם בפסגותיו האדירות, כלי קיבול של נשמת הבורגני. מחשבות שלא חשבתי אז, כשהכל היה טבע מדומיין, וצער העולם הופק בסולמות. מרחב הנשמה הכלואה, קליטה ואגירה, לא היבטתי מבעד לחלון, החוצה.

הקונצרט הראשון. הקונצרט הראשון מן הסתם לא היה הקונצרט הראשון. היו סירים, היה ניצוח על תקליטים, היו הלחנות עצמיות במעמדים שונים, תמיד בתוך המחשבה המוזרה במהלך הנגינה מול הקהל, מי אתה? מה המעשיך כאן? האם תוכל לחשוב את הנגינה מבלי לגעת בה? האם היא מתנגנת מאליה? פעם הפסקתי רק כדי לראות. המבטים היו נוגעים, הילד שכח. עד היום אני זוכר.

חליל. באחד הימים חשקתי בחליל. צלילי האגדות, שפת ניגונו של מספר סיפורים. כלי נוסף הוא בירוקרטיה. אבל לבסוף, הכל סודר, בשיעור הראשון נקבע. בערב השיעור נרצח רבין, השיעור בוטל.

שמועה. פשטה שמועה מוזיקלית. בכל יום רביעי בצהריים, על הגג, בחורות ערומות. היה בינינו נער גדול מידות שידע הכל על באך, וכלום על נשים, שאמר, אם מתרוצצים כאן שדיים, יש לי זכות ראשונים. ביראה גדולה המתנו לו מתחת למדרגות, וכשנשמע כל צעדיו היורדים, צייצנו לקראתו, שדיים? לא להאמין, השיב. אבטיחים, כמו בשוק. הוא ניגן קנטטות עצובות וזכה בפרסים.

ציון לשבח. מפעם לפעם נערכו תחרויות, הכל למען ההשבחה ולתפארת ההשתפרות, ובסוף היו גם מנצחים. זו הייתה התחרות הראשונה באולם גדול, וכל הסבים כססו ציפורניים. ניגנתי מוצרט, וזכיתי בציון לשבח על ביצוע קטע ג'אז. גיבור התחרות ההיא היה לשחקן כדורסל. העלבון היה צורב, שנים הוא כדרר לי במגרשי הלב.

לשמוע סולמות. לא היה סיוט גדול מזה. הייתי מתחלה, צועק, בוכה. וכלום לא הועיל בואכה חיוכה של המורה שושנה. דמיינתי את מותה וכתבתי הרמוניות ומלודיות, סרטנים הפוכים, סולמות אוריינטליים, וכן תאריכים ושמות היצירות. כך חלפו הימים. אחר כך הוחלפה המורה, וזו הייתה בוכה בדמעות על בנה השקרן, וכולנו התגעגענו למורה שושנה, שלימדה לחוש תווים בפה יבש. אחר כך באו זמנים עומדים. אבל אז היינו מטפסים, ראינו באוזניים, שמענו שושנים.

הרסיטל האחרון. מת הפסנתרן האיטלקי ומת פסנתרו אמו. זכורים לי עינויי ההקלטה, הבגדים, הקידה. הוא אהב מכוניות מרוץ, נשים, פסנתר כתום ראש מצמח שני ראשים. שעה ארוכה האוויר עמד, וגם ימים אחר כך, זמנים חרישיים, המעבר מן הצליל אל המילה היה חזרה בשאלה. מכל מקום ראשית מצער, ואחרית תשגה מאוד. אורידיקה נותרה מאחור.

הספרות בראי המוזיקה. תוכנית בהגשתו של דוקטור אורי הולנדר, משורר וחוקר ספרות, אומנות ומוזיקה. וליצירות שהושמעו לפי סדר הופעתן בתוכנית. הפסנתרן האיטלקי ארטורו בנדטי מיקלאנג'לי ניגן את הפרלוד צעדים בשלג מדביסי. סרנדה לבובה מתוך פינת הילדים, שוב מדביסי, בנגינת הפסנתר של אורי הולנדר. רישאר גליאנו ניגן באקורדיאון את פרק הסיציליאנה מתוך הסונטה במי במול מז'ור של באך, 1031 ברשימת יצירותיו. הפסנתרן האיסלנדי ויקינגור אולפסון ניגן את פרקו השני של הקונצ'רטו ברי מינור, 974 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך, בעקבות קונצ'רטו לאבוב מת אלסנדרו מרצ'לו. הפסנתרן איבו פוגורליץ' ניגן את הסונטה בסימינו מאת דומניקו סקרלטי, 87 ברשימת קירק פטריק. הפסנתרן מרק אנדרי אמלן ניגן את פרק הסיום מתוך הסונטה מספר 3 בסימינו של שופן. ומתוך הסרט 8.5 של פדריקו פליני ונינו רוטה, שמענו את תזמורת לסקאלה ומנצחה, ריקרדו מוטי. שמענו גם את כמו, שירם של נתן זך ויוני רכטר, ואת ספרינג, אביב, שירו של תומאס נאש, בן דורו של שייקספיר, בלחנו של שלמה גרוניך, בביצוע להקת קצת אחרת. המשורר אלן גינסברג ופול מקארטני ביצעו את שירו של גינסברג, בלדת השלדים. שלמה גרוניך שר את לחנו שלו לשירה של לאה גולדברג, היום מאירה השמש. מן המשניות של אנדרי היידו, מתוך האלבום המגדל הפורח באוויר, הכולל נוסחים מחודשים לסדרת טקסטים מן המשנה והתלמוד שהלחין אנדרי היידו, בראשונה בשנות ה-70. ולבסוף, מתוך ימי הקונסרבטוריון התל אביבי, מאת אורי הולנדר ובנגינתו, עם אלונו לארצ'יק בקריאה. וכאן ניפרד. תודה לאורי הולנדר. אורי מרקוס ערך לשידור. תודה רבה לכם שהזנתם.

0: ואנוכי, הו-הו, הי-הי, ומי יודע מה הוא שמי?
1: שמו המפורש של הו-הי זה?
2: הוא סוד כמוס במחזה.

0: עכשיו, כאן הסקטים, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: היי, אתם על הסקט שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן.
3: ואני דור סערמן.
2: ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיק אותנו.
3: והיום אנחנו קוראים את פרקים 23, 24 ו-25, הורקרוקסים, סקטום סקטום.

0: טמפרה והרואה בכלכלתה.
1: ואנחנו נקרא עכשיו מהפרק סקטום...
0: סקטום סמפרה, תודה, הפרק שהכי נורא להגיד את שמו.
1: התאגיד צריכים לקנות לנו כפתור שכשלוחצים עליו פשוט השם הזה נאמר בהקלטה. כאשר הגיע לשירותים מצמיד את אוזנו אל הדלת. הוא לא שמע כלום. הוא דחף את הדלת פנימה בזהירות רבה. דרקו מאלפוי עמד בגבו לדלת, ידיו אוחזות בשני צידי הכיור, ראשו הבהיר מורכן. די, די, ניחם קולה המלטף של מירטל המייללת שבקע מתוך אחד התאים. די, ספר לי מה קרה. אני יכולה לעזור. אף אחד לא יכול לעזור לי, אמר מאלפוי, גופו רעד. אני לא יכול, לא מסוגל, זה לא יצליח. ואם אני לא אנסה בקרוב, הוא איים להרוג אותי. והארי הבין בתדהמה אדירה שהקפיאה אותו במקום, שמאלפוי בוכה, ממש בוכה, ודמעותיו זולגות על פניו החיוורים לתוך הכיור המלוכלך. מאלפוי נשנק ומשך באפו, ואז, ברעד גדול, הציץ במראה הסדוקה וראה מעל כתפו את הארי המתבונן בו.
0: קטע הזה יש עוד הרבה מאוד מה להגיד. זה קטע מדהים, אחד מרגעי השיא של הסדרה, בעיניי.
1: זה קטע, קודם כל, עכשיו כשקראתי אותו, הוא כל כך אינטימי.
0: מאוד.
1: כאילו, תחשוב שאתה רואה את האויב שלך בוכה בשירותים.
0: זה רגע מדהים, ואת התוצאות הקשות שלו נדבר...
1: נגיע אליו.
0: נגיע אליו. אבל נתחיל עם וולדמורט.
1: בוא נתחיל בהורקרוקסים.
0: בהורקרוקסים, בבקשה.
1: קודם כל... מה שאהבתי פה זה שאנחנו בעצם סוף סוף מגיעים לזיכרון, אנחנו מגיעים לסלאגהורן שמסביר לוולדמורט הצעיר, לתום רידל, איך מפיקים הורקרוקס ומה זה אומר. ומה שהוא בעצם אומר, אתה מפצל את הנשמה שלך על ידי רצח, וככה אתה בעצם יכול לא למות, כי חלק מהנשמה שלך תמיד יחיה. זאת נקודה מרתקת מבחינתי, בגלל שהעניין עם פיצול הנשמה ישר צלצל לי בפעמוני הטיפול, כי מנגנון הפיצול קיים בנפש באמת, והוא אכן קשור לטראומה. מנגנון של פיצול נקשר בדרך כלל עם דיסוציאציה. המנגנון הזה בעצם מופעל כשקורה משהו קשה, כשקורה טראומה מסוימת, ואתה לא יכול להתמודד. כלומר, אתה לא יכול להכיל אותה, האגו שלך מרגיש מאוים, אני מרגיש מאוים, איום שהוא כל כך חזק שהנפש מאמינה שאתה לא תעמוד בזה, ולכן חלק בה מתנתק. עכשיו, ברגע שזה קורה, זה מציל חיים. אם לא היית מתנתק, אם היית צריך לחוות את הדבר הנוראי שקורה לך במאת האחוזים, מי יודע אם היית מתאושש מזה, אם היית שורד. זה מנגנון הישרדותי לחלוטין שטוב שהוא קיים ולא סתם הוא קיים. אלא שהמנגנון הזה, ברגע שהוא קיים, הוא נשאר איתנו הרבה מאוד זמן אחרי האירוע, ואז הוא כבר לא מציל אותנו, הוא תוקע לנו את החיים, הוא מנתק אותנו מסיטואציות, הוא לא מאפשר לנו להרגיש רגשות במלוא עוזם, הוא לא מאפשר לנו לקרוא סיטואציות כפי שהן, אלא רק דרכו. זה בסופו של דבר מנגנון של ניתוק שמביא איתו הרבה כאב ושצריך לעבוד קשה בטיפול כדי לפרק אותו. כמו הרבה מנגנונים שבזמן אמת מצילים אותנו, ואז אתה בן 30 ואתה כזה, אני לא רוצה את זה בחיים שלי. עכשיו, קל לומר אוקיי, אבל מי שיוצר את ההורוקרוקס הוא לא הקורבן. אז מה זה קשור לפיצול הנשמה? וכאן שוב רולינג פשוט מבריקה, אני חושבת שאפילו מקדימה את זמנה, עם הבנה פשוט מפעימה, אין לי מילה אחרת, של נפש האדם. כי טראומה לא חלה רק על הקורבן, ומי מאיתנו בישראל יודע את זה יותר. טראומה חלה גם על האדם החזק שנאלץ לעשות את המעשה הזה. מי ששומע עדויות של חיילים שסובלים מפוסט-טראומה, יכול לשמוע תמה שחוזרת על עצמה שוב ושוב, אנחנו נקליט אזהרת טריגר לפרק הזה, שהמחבל שהם הרגו חוזר אליהם בחלום ושואל למה הרגת אותי. אמא שלו חוזרת אליהם, מתעוררים בצרחות, זה רודף אותם. עכשיו, שוב, לכאורה, זה דבר שיכול להפתיע אותך, בגלל שאתה הרי ניצחת בסיטואציה, אתה הרגת את המחבל, אתה שרדת את הקרב, למה אתה מרחם עליו, למה אתה מרגיש אשמה? והתשובה היא כי אפשר לסדר את העולם בצורה בינארית כמה שרוצים, אבל בפועל זה לא עובד ככה, זה לא מחזיק. אתה יכול לנצח ולהרוג אדם שרצה להרוג אותך, וזה עדיין יצלק אותך, כי רצח זה דבר מצלק. ופוסט טראומה יכולה לחול לא רק על הקורבן, אלא גם על המקרבן, לצורך העניין. האמת שזה עלה לדיון ציבורי, לא מזמן, ב-2018, כשהיו צלפים מכוחות צה"ל שירו במפגינים ליד הגדר, ברצועת עזה. והם סבלו מפוסט טראומה קשה. עכשיו, למה? הרי רק יריתם אם אתם גם צלפים, זה היה מרחק, למה שזה ירדוף אתכם? עכשיו, זו אולי תפיסה רומנטית, אבל בסוף אנחנו לא רוצים להרוג. לא רוצים להרוג ולא רוצים שיהרגו אותנו. וההפרעה הזאת, ההפרעה הזאת של נאלצתי לעשות מעשה, לא משנה אם כל מערכת החינוך הישראלית גידלה אותך ללהרגיש שאתה עושה את הדבר הנכון, אתה עושה את הדבר שמוטל עליך, אתה עושה את, אתה גיבור לצורך העניין. בסופו של דבר, ההפרעה הזאת מערערת את הנפש. ועכשיו אני חוזרת לנושא שלנו. אני חושבת שהורוקרוקס צריך להיגרם דרך רצח, כי אתה גורם לעצמך את הטראומה. אתה בעצם גורם לעצמך טראומה ולכן פוסט טראומה ולכן דיסוציאציה, המנגנון שצריך להתמודד איתה. אתה עושה את זה לעצמך, אתה מפצל את עצמך כדי שתצליח לעשות את המעשה המכוער הזה שהוא רצח, ועל ידי זה שאתה עושה לנשמה שלך את הדבר הזה, אתה בעצם חסין ממוות, כי חלק ממך חייב לא להיות שם כדי לשרוד. חלק ממך חייב להיות במצב דיסוציאטיבי כדי לא למות. ואת זה וולדמורט עושה 7 פעמים, כי אין לו שום עניין בנשמה השלמה. זה לא מעניין אותו, הוא לא מאמין שיש לכלי הזה משהו לתת לו, לאיבר הזה אפילו, הם ממש מתייחסים לנשמה כאל איבר. עכשיו, לעומתו, סלאגהורן מזדעזע מזה, כי הוא מבין שקרע של הנשמה אומר גם חוסר היכולת לחוות את החיים. וסלאגהורן מאוד מאוד מאוד אוהב את החיים. שזה עניין, כי היית חושב שוולדמורט, שכל כך בוחד מהמוות, אוהב את החיים, אבל זה מראה בדיוק את ההבדל הגדול ביניהם, ושוב, את הדקות הפילוסופית שרולינג תופסת פה. וולדמורט לא אוהב את החיים, הוא פוחד מהמוות. מי שאוהב את החיים, ודמבלדור ניסח לנו את זה יפה מאוד בספר הראשון, אין לו בעיה לקבל את המוות כחלק מהם. עכשיו, אני לא רוצה לרדד את רולינג לגרפיטי בפלורנטין, אבל היא בעצם אומרת לנו, מי שחי ימות בסוף, והחיים הם אהבה, הם יצריות, הם שמחה, הם עצב אפילו, הם תשוקה, פחד, הכל. ומי שלא חווה את כל זה, מי שלא חי בצורה הזאת, הוא גם לא יכול למות.
0: נכון, ואני מסכים מאוד מאוד, וגם זה הרעה מעניינת שגם, אגב, דיברת על החיילים וכולי, כלומר, גם כש... כלומר, אני לא חושב שחיילים הם אוכלי מוות או וולדמורט.
1: ברור שלא, לא, זה גם לא מה שאני אמרתי.
0: בדיוק, גם כשזה, כלומר, אפילו אפשר להגיד מוצדק מוסרית לגמרי, אתה נלחם באויב אכזר ורשע, זה עדיין המפגש הזה יצלק אותך, ואנחנו גם יודעים ממלחמת יום כיפור, באמת יצאו מזה המון פוסט-טראומטי, מהמפגש הנוראי הזה עם האלימות פשוט.
1: כן.
0: המפגש עם האלימות הוא מצלק ונורא. עכשיו, אני לקחתי את זה דווקא את כל הנקודה הזו בזיכרון, ובכלל, על וולדמורט עצמו. ועל משהו מאוד ריקני וגם משהו מאוד ניהליסטי בסופו של דבר שיש פה, ולקח אותי למחוזות אחרים. קודם כל, אגב, שימי לב שיש פה כל מיני תקוות מנופצות, כמו סלאגהורן אומר לתום רידל, אתה בטח באת ממשפחה נהדרת, ואנחנו יודעים שבעתיד מה וולדמורט יגלה על המשפחה שלו ומה זה יגרום לו לעשות. אגב, סוג של השמדה עצמי, דיברנו על זה, ואנחנו יודעים בוודאי עד כמה הציפיות של סלאגהורן מוולדמורט בוודאי התרסקו בסופו של דבר. אז יש פה בכלל הרבה ציפיות שהתרסקו לגמרי על קרקע המציאות. עכשיו, מה שבאמת מעניין פה זה איך סלאגהורן מצדיק לעצמו את העניין של התלמיד שלו בהוקרוקסים, הוא אומר, אוקיי, אתה פשוט נורא נורא מוכשר, כן, אתה עדיין יכולות אינטלקטואליות יוצאות דופן, ולכן אתה מתעניין בזה. עכשיו, אנחנו כמובן יודעים שזה בולשיט, כי גם הרמיוני היא אדם מאוד מאוד מוכשר וסקרן, שרוצה לקרוא על כל הספרים וכל דבר שיש בעולם, אבל מעולם היא לא נתקלה אפילו בהורקרוקסים. כלומר, כי דיברנו על זה, זה משהו שגם לא עובר באמת דרך צמתים של ידע וסקרנות אינטלקטואלית. זה מגיע מאזורים אחרים ואפלים בהרבה. אבל מה שבאמת מעניין מכל הדבר הזה, זה ההבנה הזו של וולדמורט, שבאמת, כמו שדמבלדור אומרנו, שא' כבר מגיל 16 הוא התכוון להיות בן על מוות, כלומר, באיזה שלב מוקדם בחיים שלו, הוא התחיל לתכן את התוכנית הזו, וגם אני חושב שברור לנו סופית מהדבר הזה, שמה שתמיד עניין את וולדמורט, גם כתלמיד מצטיין, זה לא סקרנות אינטלקטואלית, זה לא לחקור את גבולות הקסם, לא קונים את זה. וולדמורט רוצה לנתץ גבולות, כדי להתחמק מהמוות, והיות והמוות הוא הכלל הברור של כל העולם שבו אנחנו חיים, גם העולם הקסום יש בו מוות, זה מין ה... הדבר הבסיסי ביותר כנראה שיש לביולוגיה להציע לנו.
1: גלגל החיים.
0: בדיוק, סיום. יש סוף לכל דבר. ווולדמורט רוצה להפר את הכלל המאוד מאוד יסודי הזה. הוא רוצה לנתץ את כל הגבולות. לי אגב, זה הזכיר יותר מכל, דווקא אדם בכלל מהמאה ה-18, בחור שקראו לו יעקב פרנק, שהיה סוג של, אפשר להגיד היום, משיח שקר, הוא ראה את עצמו כגלגול של משיח שקר אחר בשם שבתאי צבי, לא ניכנס לסיפור ההיסטורי שקשור במחקרים שלי, אבל הוא היה טיפוס, יעקב פרנק, והוא הוציא גם, היו כל מיני אסופות כתבים שלו, שנקראו דברי האדון, ואני אקריא פה קטע מזה שמאוד מזכיר, אני חושב, שמאוד מבהיר את הרצון הזה פשוט לרמוס הכל. הוא אומר, משה אמר לאלוהים, כבד פה אנוכי וכבד שפתיים, כי ראה שרוצים לתת את התורה על ידו, וראה שהיא מעשת רעה אחרה. לכן אמר, כבד פה אנוכי, כלומר, כבד לי, קשה לי להוציא חוקים כאלה מפי. והסימן שכך הוא בזה שמשה עזב את בני ישראל, והלך לבדו, ואין איש יודע את מקום קבורתו. ואני, יעקב פרנק, אני לא באתי לתת למישהו תורה, כי אם לרמוס, וצריך לעשות הכל בגלוי. וכי לא אמרתי לכם מזמן שראיתי בחלומי, והנה הכל מחוק, כמו נייר שכותבים עליו ואחר כך שופכים עליו דיו. כן צריך הכל להיות מחוק.
1: מה הוא רצה בסוף? למה הוא רצה למחוק את הכל?
0: הוא רצה, הוא ראה את עצמו כניה, זה הניהליזם בסופו של דבר, הרצון שצריך למחוק את כל ה, את כל החוקים בסופו של דבר. הוא בעצמו גם אגב עבר בין המון זהויות ודתות.
1: אבל שבתאי צבי אמר, אני המשיח, אפשר למחוק. מה הוא אומר?
0: לא, שבתאי צבי אמר משהו אחר לגמרי, לא ניכנס לזה. הוא לא אמר שאפשר למחוק הכל, ממש לא. שבתאי צבי נכנס בסוד האסלאם, והוא לא רצה למחוק את הכל. עכשיו, יעקב פרנק בעצם דורש, הוא רוצה לרמוס את הכל, הוא אומר את זה גם במילים מאוד, אגב, ברורות ונהירות, כן, כמו נייר מכתבים שכתבת עליו, ואז שפכת עליו דיו, וזהו, הכל שחור, אין כלום. זה, אני חושב, זה הניתוץ גבולות שבסופו של דבר גם וולדמורט רוצה. הוא רוצה פשוט להרוס הכל, לשם ההרס, בסוף זה לטובת, אגב, הרצון האישי שלו, אבל זה בסוף גם מראה, אני חושב, א', כל הסיפורים ההורקוקסים, גם את הניתוק המוחלט של וולדמורט מעצמו, זה גם ראה לנו אגב איך בריחה מהמוות, היא בסוף סי של שנאה עצמית, ושל גם ניקור מעצמך, כי אם אתה הורס את כל הגבולות, ומפצל את הנשמה שלך, אז כמו שדמבלדור אומר, הוא אפילו לא מודע לחלקים בנשמה שלו שהולכים לאיבוד, הוא לא יודע את זה, בסוף זה הסי של ניקור מעצמך, ושל שנאה עצמית, אין יותר שנאה עצמית מזה, וזה גם מוצא לנו כאן כמשהו כל כך ריקני ודבילי, כי הוא פיצל לשבע, כי הוא אוהב את המספר שבע, כי זה המספר הקסום ביותר, איזה שטויות, כאילו באמת.
1: גם שבעה ספרי הארי פוטר.
0: גם שבעה ספרי הארי פוטר, אבל אני קורא את זה, וזה שכאילו כל חייב להיות סימבולים, פריטים מכל, מהוגוורטס ומהבתים, וזה איזה קשקוש, כאילו באמת. אתה קורא ואת אומר זה כאילו, זה פרודיה על סימבוליות. כאילו, כי וולדמורט הוא אדם רק בסופו של דבר, והוא אדם מלא בניקור ובשנאה בראש ובראשונה לעצמו לפני הכל, ואני חושב שזה מראה לנו באמת את, את הכלום שיש בניהליזם, עד כמה זה לא אידיאולוגיה שיכולה להוביל אותך לשום מקום, כי זה סתם שנאה, זה פשוט מילה אחרת לשנאה עצמית, וכמו שאת אוהבת להגיד, יפה הרבה פעמים שילכו לטיפול.
1: כמה הם צריכים ללכת לטיפול. זה גם מעניין בגלל שוולדמורט בסימבוליזם הזה בסופו של דבר, הוא מנסה לברוא לעצמו משפחה אחרת.
0: נכון, נכון, בסופו של דבר.
1: קצת נוגע ללב.
0: קצת, אבל גם מראה עד כמה כל הדבר, לכאורה זה עד כמה מבחינה אינטלקטואלית, יש פה כלום ושום דבר.
1: הוא רדוד מאוד, הוא לא איתנו.
0: רדידות מחשבתית מוחלטת.
1: הוא כאילו טכנאי קסמים טוב, אבל הוא לא...
0: ממש, אין בו שום עומק. הנקודה מבחינתי שמאוד בלטה לי פה בהמשך הספר, וכמובן, את הקראת אותה מקודם, וזה השיא, זה הרי, מלפוי, סנייפ, והנשיא חצוי אדם, mm-hmm. שהוא כרגע לצורך העניין מעין דמות בפני עצמה. כל הסיפור עם מלפוי והלחש שהרי מנסה נגדו, שאני לא אגיד שוב את השם שלו, כי נמאס לי ללמוד אותו מחדש בעל פה, סקטום סמפרה נראה לי, קודם כל קורה פה משהו מדהים. קודם כל, את הדהמה של הרי ו... אולי גם שלנו, אם עד עכשיו לא היה לנו ברור שמלפוי מסוגל לבכות, רולינג אשכרה אומר, היא כותבת לנו פה, מלפוי בוכה.
1: בוכה, ממש בוכה.
0: הוא ממש בוכה, ומירטל מנחמת אותו. כאילו שזה, מה קורה, אתה כאילו קורא, רגע, מה קורה פה בכלל? כאילו...
1: פשוט נוגע ללב.
0: זה יותר אגב מכל השאלה של האם סנייפ טוב או רע, או לא יודע, זה לא משנה בכלל. מה שמשנה זה שמלפוי מסוגל לבכות. הוא מסוגל לחוש נורא והיום, הוא מפוחד, הוא קשה, הוא שבור לגמרי. עכשיו, הסימנים כאמור היו שם כל הזמן, וגם הרי זיהה אותם באיזשהו מובן. ברגע שהרי ממש רואה את זה לנגד עיניו, הוא בשוק. עכשיו, מה שמאוד עצוב כאן, זה עד כמה מהר מאוד, זה מדרדר לאלימות. ואתה כל הזמן חושב, מה אם הסצנה הזו הייתה קוראת עוד קודם? מה אם הרי היה מספיק ומנסה להגיד משהו למלפוי לפני זה? מה אם הוא איכשהו היה מצליח, האם זה אפשרי בכלל? האם כל הסצנה הזו הייתה יכולה להתנהל בכלל אחרת, או שזה בלתי אפשרי? כי מלפוי כבר כל כך שבור, ואחוז, הוא לא יודע איפה הוא רוצה לנקום, האם הוא שונא יותר את וולדמורט, או את הרי פוטר, אני מניח שהוא בבלבלות רציניות מאוד בשלב הזה. והתוצאה של זה היא באמת תוצאה של בלבול נוראי, ושל גם של אלימות שמרגישה גם מאוד אקראית, כי הרי גם מטיל לחש שהוא לא יודע מה הוא יעשה, וזה לחש איום ונורא. עכשיו, התוצאה של זה היא בסופו של דבר מאוד מאוד מעניינת, ואנחנו מבינים ממנה בצורה מאוד טובה, מעבר לטרגדיה ביחסים בין הרי למלפוי פה, וההתערבות של סנייפ שהיא גם מאוד קשה, עולה השאלה, מה הארי רוצה מהנסיך חצוי אדם, כן? לכאורה הוא נשאר עם הספר הזה כי הוא עזר לו בשיעור שיקויים. אבל אחרי זה אנחנו מגלים שכבר אין איזה שום חשיבות, הוא מחביא מהר את הספר, הוא לא רוצה להראות אותו לסנייפ, שזה אגב גם שאלה, למה? למה אתה לא מוכן פשוט להגיד, כאילו, תקשיב, ראיתי את הלחש הזה בספר הזה, וסורי, הוא גם ככה הרי מתנצל על מה שהוא עשה.
1: כי זה להיפרד מאוד מוטב.
0: בדיוק, את מקדימה את מה שרציתי. לא, זה בסדר גמור, זה מעולה. כי הספר הזה לא באמת היה ספר שעזר להרי בשיעור שיקויים. אנחנו גם רואים שמרגע שאין להרי את הספר, הוא מדרדר בשיעור שיקויים, ושום דבר נורא לא קרה, זה גם סוף השנה, וסלגון כבר מספיק כואב אותו, ושום דבר לא השתנה מהבחינה הזו, כן? אז למה הרי באמת ממשיך להחזיק בספר הזה, וכבר דיברנו על זה, גם כי זה סוג של דמות אב, בעצם זה הדמות שיש לו את המערכת היחסים הכי משמעותית בספר הזה, אולי חוץ מדמבלדור, בסופו של דבר. הוא מרגיש שהוא מקבל פה הדרכה ממישהו. הדרכה שאפילו באמת, הוא לא אומר את זה, הוא מתרץ את זה בזה שיש לו דברים מגניבים או משהו כזה. אבל בסוף, בסוף הרי מרגיש שהוא מקבל כאן איזושהי הדרכה הבאית. מישהו חושף אותו לסודות מגניבים ולטריקים בעולם שלנו, שזה משהו שהרבה פעמים באמת אבות עושים, או דמויות אב עושות. הן מעבירות לנו, הנה משהו בעולם הזה שלא ידעת, הנה טריק שלא זה. ויש גם משהו אגב בזה שהרי דווקא פה משתמש בלחש הזה, בלקרוא לאבא שלך שיעזור לך מול הביריון מבית הספר, בסופו של דבר. בוא, נכון. אני לא זה, אני קורא לאבא שלי. הבעיה היא שאנחנו רואים פה באמת גם את כל ההסתמכות על דמות אב שאתה לא יודע מי היא, היא מאוד הפכפכה, יש פה משהו מסוכן, וגם אגב ההשלכה של מה קורה, כשבאמת אבא שלך בא ומנסה להרביץ לילד אחר שהרביץ לך, מה עשוי לקרות פה, בסופו של דבר. אז כל היחס זה באמת על הנסיך חצוי אדם כסוג של דמות אב, אבל גם על הסכנה הגדולה שיש מאחוריה, שמובילה בסופו של דבר, הרי לא רצה להתחיל באלימות הזו, אבל בהסתמכות הזו, הוא גם יצר עוד כאוס, בסופו של דבר.
1: אני רוצה להתעכב, שנייה, על הקטע
0: שפתחתי
1: בו, וגם שאתה דיברת עליו. שזה מערכת היחסים הבאמת נוגעת ללב בין מירטל המיילדת לבין מאלפוי. קודם כל, יש לנו פה עוד קישור לספר השני, שבו הרי בילה המון זמן עם מירטל המיילדת ולמד על הסיפור שלה. בסופו של דבר, כל הקורבנות של וולדמורט מגיעים אל מירטל, וגם היא הרי הייתה קורבן של וולדמורט, וגם מאלפוי, וגם הרי. מה שמעניין פה זה שמאלפוי מרשה לעצמו להתפרק שם, ונשמע שהיא מחבבת אותו כמו שהיא חיבבה את הרי בספר השני. עכשיו, זה באמת רגע שמאוד אהבתי, כי הוא מראה לנו שמאלפוי, ילד זין ככל שיהיה, יש לו תקווה, כי הוא בוכה, הוא נעזר, הוא צריך שיקשיבו לו, הוא לא סתם הולך לשם, הוא הלך למירטל כדי לבכות. הוא יכול לבכות בחדר לבד, אנחנו כבר יודעים שאין לו שום בעיה להיעלם ושאף אחד לא ימצא אותו, והוא בוחר ללכת למירטל. עכשיו, הספר הזה בסוף עוסק בקשר. אפשר לומר שכל הסדרה עוסקת בקשר, אבל הספר הזה והסרטוט של ההבדלים בין הרי לוולדמורט עוסק קודם כל ביכולת לאהוב, ביכולת לקשור קשר, ברצון לקשור קשר.
0: בקשר עם ההיא, גם לא פעם.
1: נכון, אבל לא קשר רק, באופן נכון. כללי. עכשיו, רולינג אומרת לנו, מי שיכול, זה הכוח הכי חזק בעולם. היא גם רומזת לנו שככה דמבלדור ממיין את העולם. אתה יכול או אתה לא יכול. אם אתה יכול, אתה בסדר, אני סומך עליך, אנחנו נעבוד ביחד. אם לא, וגם ראינו את זה עם מינגוס, עם הגנב הזה, זה בסדר, הוא יכול לאהוב, אז זה בסדר. מי שיכול, למרות שקראו לו דברים נוראים, הוא הבן אדם הכי חזק בעולם. הוא יבוא ויעמוד מול וולדמורט, זה הרי פוטר. מי שלא יכול, זה חור שחור שישאב אליו הכל. עכשיו, מאלפוי, למרות המשפחה שלו, אולי בגלל אימא שלו שאהבה אותו, אולי כי למרות שהוא נצר למשפחה גזענית של אוכלי מוות, הוא עדיין קיבל מהם משהו, הוא הולך למישהי שתקשיב לו. עכשיו, למה זה עוד יותר מעניין? למי הוא הולך? לרוח רפאים של מישהי שנרצחה כשחדר הסודות נפתח. שזה דבר שכולנו זוכרים היטב, שבספר השני הוא היה בעדו. הוא אפילו אמר, הייתי רוצה שהרמיוני תרצח הפעם, כי כבר בת של מוגלגי מתה. כלומר, היא בהגדרה של מאלפוי, היא בן אדם נחות. אני משערת שלמשפחת מאלפוי גם אין דעות חיוביות מדי על רוחות רפאים.
0: מירטל באופן כללי, אגב, בהיררכיה הבית ספרית, היא הכי נחותה. אפילו הרמיוני כאילו מתפדחת ממנה.
1: נכון. עכשיו, מבחינת הבית שהוא גדל בו, לא אמורה להיות לו שום חמלה למירטל, מבחינת העמדות שגידלו אותו לפחות, ועדיין אליה הוא פונה. אז קודם כל, יש עם מה לעבוד. עכשיו, מצד שני, זה מראה לנו כמה הילד הזה בודד, שמישהו פונה עליה, זו ילדה מתה חיה. וברגע שהרי נכנס לשם, הוא תוקף אותו. וזה מראה לנו את הצד השני, את המאבק הפנימי שיש במאלפוי, שהוא גם מאבק פנימי שהרי תהה לגבי עצמו בספר השני, האם הוא טוב או רע. כי מצד אחד יש לנו את מאלפוי הרגיש שבוכה למירטל, שזו סצנה באמת קורת לב, ממש. כאילו הוא כל כך לא יכול לבכות לאף אחד שהוא בוכה לרוח רפאים. זה, הוא קצת בוכה כאילו
0: עם פתטי. הד של...
1: זה לא פתטי, זה
0: לא,
1: עצוב.
0: לא, זה פתטי לא בקטע כאילו איזה פתטי. זה, אני מאמין שהוא מרגיש פתטי, כאילו...
1: פשוט רציתי לחבק אותו. אבל מצד שני, יש לנו גם את מלפוי שרואה את הרי, רק רואה אותו ומנסה להטיל עליו כללת קרוש... נו, איך אומרים את המילה?
0: קרושיאטוס.
1: קרושיאטוס. אז זה באמת רגע ש... קודם כל, כמובן שהגיבור של הספר, שוב, אני עומדת במה שאמרתי, זה דרקו מלפוי, הוא הגיבור, זה הבן אדם שמעניין להיות איתו בספר הזה, ואנחנו לא מקבלים את זה. אבל זה פשוט עצוב.
0: נכון, ממש.
1: עכשיו, עוד רגע שבו הקשר בין הרי לסנייפ נרמז בצורה מאוד עבה, זה כשסנייפ אומר להרי שהוא לא ידע שיש בו את זה, את הסקרנות לאמנויות האופל. כלומר... אפשר לשמוע את זה בתור ביקורת, אבל אני שמעתי שסנייפ אומר לו, אני לא ידעתי שיש בך משהו שדומה לי, לא ידעתי שאנחנו דומים במשהו. עכשיו, סנייפ גם מטיל על הרי את, אחר כך את עונש התיקים האישיים, ששם הוא רואה את הפרטים המביכים על אבא שלו ועל סיריוס, הוא כביכול רוצה להראות לו מי זה אבא שלו, נכון? אבל בפועל, כמו שאמרת, הוא מעניש אותו, זה הצד השני שהמטבע של להראות לך טריקים מגניבים, הוא גם מראה לך את הטריקים, והוא גם אומר לך, ועכשיו אתה תשב פה, הוא גורם לו להיות מאוד קרוב אליו במשרד, הוא מעניש אותו כמו אבא. עכשיו, הוא מזמן אותו במשרד שהוא אפילו כמו שהוא זימן את מלפוי, ואנחנו יודעים שמלפוי לא יגיע. כי גם ריב הוא קשר, גם סכסוך הוא קשר. אם סנייפ לא היה רוצה קשר, עם הרי, הוא חד משמעית היה יכול לגרום לעונש הזה להיות אצל מגנוגל, נכון? הוא גם אומר, מגנוגל, כאילו, מגנוגל אומרת להרי, אני מסכימה איתו, מגיע לך העונש הזה. אבל לא, הוא רוצה את הקרבה. עכשיו, אפשר לומר שהוא רוצה לראות את הרי סובל, אבל שוב, זה גם קשר. הוא רוצה להיות עם הרי בקשר. אנחנו ממש רואים את שני האנשים האלה, כאילו יש ביניהם קיר, ומנסים, מתיחים את עצמם שוב ושוב בקיר הזה. מעניין.
0: מעניין ומאוד עצוב, אני חושב. כל המערכת יחסים פה של הרי בכלל, בספר הזה, המערכת היחסים של הארי עם הסליטרין, עם, עם, עם מלפוי, עם סלגהון ועם סנייפ, היא הרי מאוד משמעותית. ורק עם סלגהון הוא מצליח ליצור איזשהו סוג של קשר חיובי בסופו של דבר, ועם השניים האחרים, את צודקת, יש כל הזמן את הניסיונות, את הזה, ואז זה שוב מותח, וזה מקבל פנים שליליים של קשר, שזה אנישה, שזה אלימות מאוד קשה בסופו של דבר, שזה אפילו... תיעוב, אבל, אבל זה שם, כלומר, כל הזמן הם ממש לא מפסיקים להתנגש אחד בשני. זה מאוד מעניין. עכשיו, מנגד לזה, מה שפתאום קורה בכל הפרקים המאוד אלימים האלה, שגם עוסקים הרבה במוות ובניסיונות של וולדמורט להגיע אליה למוות וכולי, זה פתאום כל הקטע עם ג'יני ויזלי. דווקא פה רולינג משבצת את זה. כשאנחנו אגב, זה מעניין רגע לפני הישורת האחרונה של הספר, נגיד ככה, אנחנו כבר כאילו מתקרבים לרבע האחרון. ופתאום היא מכניסה את זה שזה רגע מעניין מאוד, שהרי זוכה לשני דברים גדולים, לניצחון בקווידיץ' ולאהבה. עכשיו, מה מעניין? אני, תקנו אותי רגע, ומאזינים אחרים, אני חושב שזה בערך המופע המשמעותי האחרון של קווידיץ' בסדרת הספרים הזו.
1: הגיוני.
0: היא לא תחזור עוד בספר הבא, וזהו, זה המשחק האחרון בעצם, בסופו של דבר. פה זה נגמר.
1: והרי לא היה בו.
0: והרי לא היה שם. הרי לא היה שם, אבל בכל זאת, מה יפה, הם ניצחו, והוא ניצחו כי הוא היה קפטן מאוד טוב, וזה מתואר שהאימונים היו מאוד טובים. קפטן בעולם הקווידיץ' שהוא גם מסתבר סוג של מאמן, בסופו של דבר, הוא מאמן שהוא גם שחקן פעיל מאוד, וזה, אני חושב, מן השיא של הרי בסופו של דבר. כי הרי, זה מוצא כאן, כל הזמן חשבתי שהוא מחפש מאוד מאוד טוב, כן? שיכולות שלו כשחקן בשטח הן ממש ממש טובות, והיכולות שלו למטטה הן נדירות. אבל בעצם, בסוף בסוף מוצא כאן שהרי כל כך טוב בלהוביל קבוצה של אנשים למטרה, שהוא אפילו לא חייב להיות שם מאיזושהי בחינה. הוא אפילו, כלומר, מספיק שאנשים יאמינו בו, יאמינו ברוחו, שאפילו אם הוא נעדר, הם יצליחו להגיע להישג יפה. וזה רגע מעניין, שבו, כן, משחק הקווידיץ' הזה הוא לא באמת קווידיץ' בסופו של דבר. זה משהו שמלמד אותנו ליכולות ההנהגה של הרי. ופה כשזה מגיע גם באמת לאיזשהו שיא, אז הוא גם באמת בסופו של דבר יזכה לאהבה. עכשיו, זה רגע מעניין, אנחנו נמצאים פה בנקודה שבה להרי ברור שהוא רוצה מרצונו החופשי להרוג את וולדמורט, לא בגלל נבואה, אלא כי הוא רוצה. רגע אחרי שהוא גם עשה מעשה מאוד נורא למאלפוי, כלומר, הרבה מאוד אלימות בבת אחת, להרי ברור שהוא עומד להרוג, והוא מלא באהבה, הוא מלא בארוס, בתשוקה, כי זה באמת מחדד מאוד. שוב, דיברנו כמה פעמים, אני חושב בהסקט הזה על, על, על הטנטוס, המוות, אל מול הארוס, האהבה, המיניות, ואנחנו רואים שוב איך בצל של הרבה מאוד מוות, דווקא האהבה והתשוקה של הארי בוערים יותר מתמיד בסופו של דבר, והוא גם זוכה לה. הוא מקבל את העיתוף מג'יני, הוא מקבל את הפורקן, דבר אגב של מאלפוי כמובן, לא מקבל. הוא מקבל, הוא מסתפק
1: בילדה. מילדה
0: מתה חיה.
1: זה מעניין מה שאמרת, בגלל ש... כאילו, שוב, אני שוב מרפררת לזה שהספר הזה והספר השני קשורים מאוד. אני גם מכירה את התיאוריה שאומרת שזה מבנה כזה, שזה השלישי והחמישי, ראשון והשביעי. תיאוריה יפה. אפשר למצוא לה הרבה ראיות, אבל מתוך כולם, השני והשישי קשורים בצורה שאי אפשר
0: אני
1: לפספס.
0: אני מסכים לגמרי.
1: כאילו, אני חושבת שאולי התיאוריה הזאת היא נכונה לגבי השני והשישי.
0: ואפשר לחשוב.
1: וכן, בוא עם נוצב נר נחפש את העדויות בשאר הספרים. עכשיו, בספר השני, מי שזוכר, ובוודאי שבהסקט אנחנו לא הפסקנו להתעסק בזה, הארי נאבק בשאלה של זהות. הוא כל הזמן שואל את עצמו, אני טוב או אני רע? כמה מתוכי זה הדבר הרע שקרה לי? ובספר השני, המסקנה החותכת והיפהפייה, זה שהארי הוא טוב, אתה גריפינדור, אין פה שאלה. עכשיו, בספר הזה השאלה כאילו נפתחת מחדש, אבל בניגוד לספר השני זה לא בטקסט. זה סוג של, היא מנוסחת בלי קווי מתאר בדיוק. כי בספר הזה אנחנו רואים את המשיכה של הארי לספר אפל, הספר של הנסיך, והוא לא נרתע ממנו. עכשיו, הארי הוא כבר לא בן 12 עם היומן של תום רידל. אנחנו רואים את הארי תוקף את מאלפוי באלימות. הוא לא אוהב את זה, אבל זה גם לא מייסר אותו במיוחד. הוא לא מתעסק בזה, זה לא מטריד אותו כל כך. אנחנו רואים שהארי צריך להיות מאוד ערמומי כדי להשיג זיכרון, והוא עושה את זה. זה אפילו די דומה לוולדמורט, הוא משקה את סלאגהורן ומפעיל עליו מניפולציה כדי לקבל את מה שהוא רוצה, תכונות מאוד סלידריניות. ואני חושבת שבספר השני, רולינג, היא לא אמרה לנו באמת, הארי הוא טוב וזהו. אני חושבת שהתחיל המשפט שהיא מסיימת אותו כאן. את הספר השני סיימנו בהארי הוא גריפינדור. כאן היא אומרת שבהארי יש גריפינדור כמובן, והגריפינדור הוא בוודאי דומיננטי יותר כי זו הבחירה שלו. מצד שני, יש פה גם את סלידרין, והם לא מבטלים זה את זה, הם חיים ביחד, הם חיים זה לצד זה. עכשיו, אם הם לא היו חיים ביחד, הארי לא היה יכול להיות הנבחר, כי עם הספר של הנסיך הוא גם מציל את רון. הוא לא יכול להילחם בוולדמורט, כי כך הוא לא היה משיג את הזיכרון. עכשיו, הייצוגים האמורפיים האלה של טוב ורע, או נכון ומורכב יותר להגיד בין גריפינדור לסלידרין, היא מראה לנו גם דרך שני האבות שלו. שנכון, ג'יימס הוא אבא של הארי, הארי נראה כמו ג'יימס, קראו לשם ג'יימס, הארי הוא ג'יימס, וג'יימס הוא פנטזיה של אבא. עכשיו, הפנטזיה הזאת הולכת ונסדקת ככל שהוא מגלה עליו יותר, אבל עדיין הוא פנטזיה, הוא אבא שלא קיים, אבא מת. עכשיו, בתכלס, הבן אדם שהיה קרוב יותר להארי, שהיה דמות אב במובן היותר פרוידיאני, נקרא לזה, הדמות הסמכותית, המפחידה, שמייצגת את החוק והסדר, שפוחדים ממנה, שמסתתרים ממנה, ואז גם, דרך הייצוג הזה של הנסיך צוי אדם, אנחנו מגלים גם שרוצים להידמות אליה, רוצים לחכות אותה, רוצים ללכת בעקבותיה. הדמות הזאת היא סנייפ, ראש בית סלידרין. באמת, אין פרק שאנחנו לא מדברים בו, על הנה רולינג שמה לנו פה עוד רמז, לזה שסנייפ הוא אבא של הארי. סנייפ הוא אבא של הארי, סנייפ הוא... מאבות המייסדים של הארי לפחות, גם אם לא אבא ביולוגי. ואני חושבת שבהקשר הזה כאן היא גם מראה לנו את הכוח של סנייפ במערך שבו באין ויין שמרכיבים את הארי. כלומר, בהארי יש את היסוד הזה, הג'יימס פוטרי האמיץ, האבא הטוב, נכון יותר לומר ומדויק כנראה הלילי פוטרי, ויש בו גם את סנייפ. את הסלידרי.
0: אני אתחבר לנקודה שלך ואגיד משהו באמת בנקודה שבה הארי מגלה שסנייפ היה מרגל.
1: כן.
0: בעצם זה רגע מדהים. קודם כל אגב, שימי לב, דיברתי גם בפרק הקודם על מורים ילדותיים, טרלוני מופיע שוב ושוב בספר הזה, ולא הבנתי למה היא מחזירה אותה אחרי שהיא כבר באמת לא רלוונטית ולא...
1: ממש.
0: כזה, אבל שוב אנחנו רואים שהיא שוב אגב מורה מאוד מאוד ילדותית, מאוד מאוד תקועה, אפילו הייתי אומר, הרבה יותר נלעגת מהגריד וסלאגהורן, היא ממש...
1: לא, היא הדמות הכי רדודה.
0: היא ממש קריקטורה רדודה. אבל אגב, פה מאוד בולט עד כמה היא ילדה, כי ילדים לא יודעים ולא מבינים את עולם המבוגרים, ושוב פה, טרלוני כאילו מספרת להארי על משהו שהיא שמעה בגן, כאילו באה ומספרת, והארי בתור הורה פתאום מבין, אוי ואבוי, קרה פה משהו מאוד רציני שהילד שלי מספר לי שהוא ראה. זה ממש רגע מדהים שבו היא כל כך ילדה והארי הוא כל כך אדם מבוגר, ממש שבירה של יחסי כוחות בין תלמיד למורה, למרות שהיא כבר גם לא באמת המורה שלו, והיא גם שיקורה לגמרי, אז זה לא משנה.
1: אני אוהבת את האלכוהוליזם, שזור בלום כל הספרים.
0: שימי לב שהגריד, סלאגהורן וטרלוני מוצגים כשיקורים, ולכן גם מאוד לא סמכותיים.
1: נכון.
0: זה התשדיר הכי הכי טוב למלחמה נגד אלכוהול שראיתי בחיים שלי, יותר מהרצאות שמביאים לך לבית הספר. עכשיו, אבל מכאן מגיע כמובן משבר מאוד גדול של הארי, שהוא מגלה בעצם שמי שהלשין לוולדמורט, בסופו של דבר היה סנייפ, ואז הוא בא, נסער כל דמבלדור, ואז בעצם הכל נעצר, כאילו דמבלדור אומר לו, אז יש עכשיו משהו חשוב יותר, עזוב אותך, ואז אנחנו בקליף הנגר של סוף הפרקים האלה. אבל זה מאוד מעניין, למה זה בעצם משבר להארי? הרי הארי לא סומך על סנייפ ממילא. הוא אמנם בא ומספר לדמבלדור עוד ועוד, אבל מה, דמבלדור לא ידע שזה סנייפ, דמבלדור ישב שם, כאילו, הוא לא מגלה לדמבלדור משהו חדש. הוא אולי כועס על דמבלדור, איך לא סיפרת לי, אבל כאילו, מה, אתה גם ככה חושב שסנייפ רשע. אתה גם ככה כל הספר הזה חושב שהוא לא בסדר, ולא רק זה, גם אפשר להגיד שאלנו כקוראים, שכבר קראנו בתחילת הספר שכביכול סנייפ הוא רשע, אז הנה, קיבלנו עוד משהו, למה אנחנו כאילו כל כך נסערים מזה דרך הארי? והסיבה היא כמובן שהארי בעצם מגלה פה משהו על דמות אב. כמו שהוא גילה בספר הקודם, שאבא שלו והסנדק שלו היו לעתים לא יותר מצמד בריונים מתעללים, ומשהו בדמות אב בסוף נסדקה בסוף הדבר, עד שזה הוביל כמובן למוות של סיריוס והרצחו.
1: דרך הנבואה אנחנו גם מבינים, אפרופו סנייפ כאב מייסד, אנחנו מבינים שסנייפ הוא, זה שהוא התפרץ לחדר, הוא כן שינה את מסלול חייו של הארי פוטר. כאילו, לספר הזה, לא היה ספר בשם הארי פוטר אם סנייפ לא היה שומע את הנבואה. וזה גם בעצם עוד רגע שבו אנחנו קולטים שסנייפ הוא שוב, הוא לא האבא, אבל סנייפ היה מאוד מאוד משמעותי לאורך כל חייו של הארי, מההתחלה. מאפילו אנחנו כנראה רואים את הרגע שבו בזיכרון, לא בגיל, בזיכרון שהארי רואה בספר החמישי, אנחנו מבינים שהזיכרון הגרוע הזה הוא ככל הנראה בגלל ששם לילי וג'יימס התחברו. כלומר, סנייפ הוא דמות מפתח בהיווצרו של הארי פוטר. נסיים.
0: בזאת אנחנו נסיים.
1: נסיים.
0: איזה יופי. בשבוע הבא אנחנו נקרא את פרקים 26 ו-27, המערה והמגדל מוכה הברק.
1: אפשר להזין לנו מתי ואיכן שרוצים, באתר כאן ובכל אפליקציות העסקיתים. שם גם אפשר ומאוד מאוד כיף לדרג אותנו בדירוג 5 כוכב. אפשר גם אחר כך להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה שאין לומר את שמה, למי שרוצה יום מושלם כזה, זה ממש, זה הלוז שהייתי מארגנת. תודה רבה דור.
0: תודה רבה שיר.
1: ואני רוצה לומר תודה רבה גם לניר גורלי שהפיק אותנו, ולדניאל מאור שערכה, תודה.
2: הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
3: האישה שלו, מאת חורחה איברגואן גואטיה, תרגם מספרדית אדם בלומנטל, מספר רודיה קוזלובסקי. עליי להיות דיסקרטי, אני לא רוצה לסבך אותה בצעות, התלפן אליה. במגירה של שולחן העבודה שלי אני עדיין מחזיק תצלום שלה, עם עוד תצלומים ומטפחת מוכתמת באיפור שגנבתי מאיפשהו. כלומר, אני יודע מאיפה, אבל אני לא רוצה לנקוב בשם שלה, אף שמדובר באחד מרגעי השיא של חיי האהבה שלי. התצלום איכותי בצורה יוצאת דופן, בהתחשב בכך שמדובר בתמונת פספורט. עם הביטה לפנים בעיני השקד הגדולות שלה, שערה משוך לאחור, חושף שתי אוזניים ענקיות, צמודות עד כדי כך לגולגולת שעולה בדעתי שבילדותה נאלצה בוודאי להצמיד אותן לראש בנייר דבק, כדי שלא ילגו לה. עצמות הלחיים הבולטות, האף הקטן והנחיריים הרחבים ומתחת, פיה הנפלא, גדול ובשרני. הייתה תקופה שבה ההתבוננות בתצלום הזה הייתה מעוררת בי רוח מיוחד במינו, שהתפתח לחמימות פנימית והסתכם בתנועת הבשר האופיינית למקרים מהסוג הזה. אקרא לה אורורה. לא, לא אורורה. גם לא אסטלה. זה קרה לפני הרבה זמן, כשהייתי צעיר ויפה יותר. הלכתי ברחוב מדרו כמה ימים לפני חג המולד, לבוש במכנסי ג'ינס, שזה עתה יצאו מהכביסה, והיו לי 300 פזו בכיס. בשמיים עמדה שמש צהריים נפלאה ובוהקת. היא הגיחה מתוך ההמון והניחה את ידה על זרועי. חורכה, היא אמרה לי. אך, כלבית האבלה. הכרנו עוד כשהיינו משתינים במיטה, כל אחד בצד שלו כמובן, אבל התראינו מאז 10 פעמים במקרה הטוב. הנחתי את ידי על גרונה ונשקתי אותה. אז גיליתי שאימה עומדת 3 מטרים משם ומשקיפה עלינו. ניגשתי אליה, הנחתי את ידי על גרונה ונשקתי גם אותה. אחרי זה הלכנו 3 שבעי רצון לשתות קפה בסנבורנס. בשולחן הנחתי את ידי על ידה ולחצתי אותה עד שהבחנתי שהיא מצמידה את רגליה. אמא שלה הזכירה לי שביתה היא אישה אגונה, נשואה עם ילדים, שהחמצתי את ההזדמנות שלי לפני 13 שנים. ההבהרה הזו ציננה את הדחפים הראשוניים שלי, ולעת עתה לא הרחקתי לכת. יצאנו מסנבורנס וחצינו את האלמדה בין הפסלים הפורנוגרפיים עד למכונית שלה, שחנתה רחוק מאוד משם, ואז היא זו שאחזה בידי וגירדה לי את פנים כף היד באמה שלה, עד שנאלצתי להכניס את היד השנייה לכיס בניסיון נואש לרסן את שוקתי. סוף כל סוף הגענו למכונית, ובזמן שהיא נכנסה פנימה הבנתי שלפני 13 שנה הפסדתי לא רק את הרגליים שלה, את פיה הנפלא ואת ישבניה הבריאים והחצופים, אלא גם 3 או 4 מיליון פזו שהיו עשויים להיות שימושיים ביותר. הורדנו את אמא שלה, והיא הלכה לאכול איפשהו. המשכנו בנסיעה לבדנו, ואמרתי לה שאני עדיין חושב עליה, והיא אמרה לי שהיא עדיין חושבת עליי. התקרבתי אליה קצת, והיא הזהירה אותי שהיא מזיעה. המקצוע שלה מחייב אותה להזיע. לא אכפת לי, בכלל לא. אמרתי והרחתי אותה, ולא היה לי אכפת. תפסתי לה בשיער, נשכתי אותה בעורף, לחצתי פנימה את ביטנה, ואז התנגשנו בפינה של תמאוליפס וסונורה. אחרי התאונה הלכנו לספדה תמאוליפס, לשתות ג'ין טוניק וללחוס זה לזה כל מיני דברים. הפרידה הייתה קשה, אבל הכרחית. היא קבעה לאכול צהריים עם חמותה. אני אראה אותך שוב? לעולם לא. אז היי שלום. היא נעלמה ברחוב אינסור חרמטנס במכוניתה רבת העוצמה, ואני הלכתי לבר אל פילון, שם שתיתי מסקל סן לואיס דה פוטוסי ובירה, והתווכחתי עם כמה חברים על אלוהותו של ישו עד 7:30, ואז הקטי. אחר כך לקחתי מונית רעועה לביאס ארטס. התנודדתי לתוך הלובי במבט מאורפל, בתוך המון של אנשים לא חשובים, כמו ונוס שמגיחה מהצדף שלה, הבחנתי בה מיד. היא ניגשה אליי בחיוך קל ואמרה לי, חפש אותי מחר, בשעה הזאת, במקום הזה. אחר כך נעלמה. או, תאוות בשרי מתוקה, מפלטם של החוטאים, נחמת המיוסרים, מזור המעורערים בנפשם, שעשו על האביונים, בילוי לאינטלקטואלים, מותרות לקשישים, תודה לאל, על שהעניק לנו את השימוש באיברים הללו, שמנעימים את שירותנו בעמק הבכה הזה, שבו נגזר עלינו להתקיים. למחרת הגעתי למקום המפגש בשעה שנקבעה. נכנסתי למתחם ומצאתי אותה מבצעת את העבודה שבגללה נשתף גופה זהה. היא הביטה בי בשביעות רצון והתרסה קלה, גאה במומחיותה, כאילו אמרה, זה בשבילך. התבוננתי בחצי שעה, מעריץ כל חלק בגופה, ובפעם הראשונה הבנתי את מהות האומנות שלה. כשסיימה, התכוננה לצאת והביטה בי בשתיקה. אחר כך שילבה את זרועה בזרועי באלגנטיות וירדנו במדרגות. יצאנו לרחוב ופתאום עמדנו מול האימא הארורה שלה. הלכנו לקניות עם הזקנה ואחר כך שוב לסנבורנס לשתות קפה. שעתיים שלמות נאלצתי להדחיק משהו, יבבה או צרכה לעולם לא ידע. הגרוע מכל קרה כשנשארנו לבד. היא פצחה בנאום המטופש הזה. תודה לאל ששחרר אותי מחטא הניאוף הנורא שעמדתי לחתו. ניסיתי את כל התרגילים הכי נואשים שלי, סדרה של מישושים, שליחת ידיים וניסיונות לרצח בחניקה, שיטות שעובדות מצוין בקרב נשים מסוימות, אבל הכל היה לשווא. היא הורידה אותי בפינה של פליקס קוואבס. אני מניח שהיא ריחמה עליי כשראתה אותי עומד גלמוד בפינת הרחוב, כי היא פתחה את התיק שלה והושיטה לי את התצלום המדובר, ואמרה שאם יום אחד היא תחליט לחתו, היא תשלח לי מברק. ואומנם כעבור חודש קיבלתי לא מברק, אלא מכתב משליח ובו כתוב, חורכי היקר, חפש אותי בקונדיטורי, ביום זה וזה בשעה זו וזו, הלחתום גסו, ככה באנגלית. רצתי לשולחן העבודה, הוצאתי את התצלום והתבוננתי בו. השעה שהגשים את יצריי השפלים ביותר הולכת וקרבה. חשבתי. שאלתי דירה ממישהו ולוויתי כסף. לבשתי בגדים קצת מרושלים שבכל זאת תלמו אותי, ועליתי ברחוב ג'נובה לפנות ערב. הגעתי לקונדיטורי רבע שעה לפני הזמן. חיפשתי שולחן במיקום דיסקרטי, כי לא רציתי שמאה אנשים יראו אותה בחברתי, וכשמצאתי התיישבתי בפנים לרחוב. הזמנתי קפה, הדלקתי סיגריה וחיכיתי. מיד החלו להגיע מכרים, אבל ברחתי אותם בקרירות כזאת שהם לא יעזו להתקרב. חלף זמן. ברחוב ג'נובה עברה על פני נון, בחורה צעירה שבתקופה אחרת הייתה אהבת חיי ונעלמה. עודיתי לאלוהים על כך. התחלתי לדמיין כיצד היא תהיה לבושה, ועלה בדעתי שבעוד שעתיים היא תהיה בזרועותיי. ארומה. נון שוב עברה על פניי ברחוב ג'נובה ושוב נעלמה. הפעם נאלצתי לחסות את פניי בידיי, כי נון הביטה לעבר בית הקפה. הגיעה השעה. הייתי לחוץ למדי, אבל הייתי מוכן לחכות גם 8 ימים אם צריך, רק כדי לבלות זמן ביחידות עם האישה הקשנית הזאת. ואז נפתח הדלת בית הקפה, נון שהייתה אהבת חיי נכנסת, חוצה את החדר ומתיישבת מולי בחיוך. Did you guess right? היא שואלת. פרצתי בצחוק. צחקתי וצחקתי עד שנון החלה להרגיש לא בנוח. אחר כך התעשתי, פטפטנו קצת בנעימים, ולבסוף ליוויתי אותה עד למקום שבו קבעה להיפגש עם החברות שלה ללכת לקולנוע. היא עברה עם בעלה וילדיה לאזור אחר בארץ. פעם אחת הגעתי לעיר שלה בנסיעת עסקים. ביום הראשון, אחרי שסיימתי את המטלות שלי, חיפשתי את המספר שלה בספר הטלפונים והתקשרתי אליה. היא שמחה לשמוע את קולי והזמינה אותי לארוחת ערב. על הדלת היה מקוש והיא נפתחה במשיכת חבל. כשנכנסתי לחדר הכניסה ראיתי אותה במעלה גרם מדרגות, לבושה במכנסיים ירוקים שהכילו את המיטב שבאישיותה. בזמן שעליתי במדרגות איבטנו זה בזה והיא חייכה אליי בשתיקה. כשנעמדתי מולה היא הושיטה זרועות, עטפה בהן את הצוואר שלי ונשקה אותי. אחר כך החזה בידי, ובעוד אני תולה במבט מטופש, הובילה אותי דרך החצר לחדר כלשהו, ושם התנשקנו בין 200-300 פעם, עד שהילדים שלה חזרו מגן המשחקים. אחר כך הלכנו להאכיל את השפנים. אחד הילדים שהיה לו תסביך אדיפוס ירק עליי בכל פעם שהתקרבתי אליה, בכל הזמן צעק, איש שלי! אחר כך, בלי שום בושה, הוא פתח את כפתורי חולצתה ותחב פנימה את הידיים שלו כדי לשחק בשדיה, בעוד אימא ביטה במשועשעת. האיסורים נמשכו זמן מה עד שהילדים שכבו לישון, והלכנו למטבח להכין את ארוחת הערב. כשהיא פתחה את המקרר, חידשתי את המתקפה והמצב נראה מבטיח, אבל אז הגיע בעלה. הוא מזג לי רום ביתי והוביל אותי לסלון, שם פטפצנו על כל מיני שטויות. סוף כל סוף הארוחה הייתה מוכנה. התיישבנו שלושתנו לשולחן, אכלנו, ושהגענו לקפה, הטלפון התחיל לצלצל. הבעל קם לענות, ובינתיים היא התחילה לאסוף את הצלחות, ואני אחזתי בזרוע ונשקתי לפרק ידה. בפעולה הפשוטה הזאת השגתי הרבה יותר מכפי שציפיתי. היא התנודדה לכיוון המטבח עם הרמה של כלים מלוכלכים. הבעל חזר. הוא לבש את הז'קט שלו והסביר לי שהתקשרו אליו מחברת המשלוחים להודיע לו שזה עתה קיבלו את הסמית אנד ווטסון קליבר 38 ששלח לו אחיו ממקסיקו הבירה עם עוד משהו, אינני זוכר מה. מכל מקום הוא צריך ללכת לאסוף את האקדח מיד, שאני ארגיש בבית, פה הרום, כאן הפטפון, שם האישה שלי. הוא יחזור בעוד רבע שעה. הבעל יוצא לרחוב, אני הולך למטבח, ובעוד הוא מדליק את המנוע, אני מתחיל לרדוף אחרי אשתו. כשהצלחתי לדחוק אותה לפינה, היא אמרה לי, חכה רגע, ולקחה אותי לסלון. היא מזגה שתי כוסיות רום עם קוביית קרח אחת, ניגשה לפטפון, הדליקה אותו, ושמה תקליט בשם לסקרה דה סובאז'. המוזיקה החלה והרמנו כוסית. עברו ארבע דקות, ואז היא התחילה לרקוד, לבד. זה בשבילך, היא אמרה. אני הסתכלתי עליה וניסיתי לחשב באיזו נקודה בדרך נמצא בעלה עם הסוויט אם ווטסון הקטלני שלו. והיא רקדה ורקדה, רקדה לכל התקליט של צ'אט בייקר. כבר עברו 45 דקות ובעלה טרם חזר ועוד לא נמאס לה לרקוד. ועוד לא העזתי לעשות שום דבר. באותו רגע החלטתי שבעלה, עם או בלי האקדח, לא מפחיד אותי כהוא זה. קמתי ממושבי וניגשתי אליה. היא המשיכה לרקוד כאילו קפה אותה שד. בעוצמה שלא ידעתי שיש בי, הרמתי אותה בבת אחת וזרקתי אותה על הספה. היא אהבה את זה. התנפלתי עליה כמו נמר והתנשקנו בלעת. חיפשתי את הרוכסן של המכנסיים הירוקים שלה וניסיתי למשוך אותו למטה, אבל קיבינימט, הוא לא נפתח. בשום שלב, הוא לא נפתח. ניסינו בכוח, בהתחלה אני ואחר כך היא, ולבסוף שנינו ביחד, והבעל חזר לפני שהספקנו לפתוח את הרוכסן. התנשפנו ואיזנו, אבל היינו לבושים, כך שלא נאלצנו לספק שום הסברים. אולי יכולתי לחזור למחרת ולגמור את מה שהתחלתי, או יום אחרי, או יום אחרי, או בכל אחד מאלף הימים שעברו מאז, אבל מסיבה זו או אחרת מעולם לא עשיתי זאת. לא ראיתי אותה שוב. עכשיו נותרו לי רק את הצלום שאני מחזיק במגירה של שולחן העבודה שלי, והמחשבה שאנשים שלא השגתי, כפי שקורה לכל הפתיינים הגדולים בהיסטוריה, רבות מגרגרי החול על פני האדמה.

0: שלום ילדים, שלום ילדות. היום אני רוצה לספר לכם סיפור שהתרחש בארץ ישראל בדיוק לפני 160 שנה. זאת אומרת, בדיוק עכשיו, בשנת 2026, כשאני משדר את הפרק. אולי תאזינו לו בעוד כמה שנים, ואז זה לא יהיה בדיוק עכשיו, אלא יותר, זאת אומרת...
1: יובל, אולי פשוט תספר סיפור וזהו?
0: נכון, צודק.
1: מה? סיפור שהתרחש לפני 160 שנה. זה המון זמן לילדים.
0: כן, נכון.
1: אז למה לא משהו יותר עדכני? אולי פרק על זמרת? או שחקן קולנוע?
0: אתה יודע, פיצקי, אני אוהב לספר סיפורים היסטוריים, כי זה מלמד אנשים איך פעם היו החיים. כמה הם היו לא פשוטים, ואפילו קשים מאוד. אולי זה יגרום לכולנו להעריך קצת יותר את החיים כיום.
1: אוקיי, יובל, אנחנו מקשיבים. קדימה.
0: כן. לפני קצת יותר מ-200 שנה, ארץ ישראל לא הייתה בכותרות. התורגים שלטו פה, ארץ ישראל הייתה מקום שהיה מאוד קשה לגור בו, ומעטים הגיעו לבקר כאן. בשנת 1798 הטילה ממשלת צרפת על נפוליון לכבוש את מצרים מידי הבריטים. נפוליון הצליח וגם נלחם בארץ ישראל, וכך היא שווה לכותרות בעיתוני העולם. למרות שארץ ישראל הייתה מסוכנת מאוד, ללא קונסוליות זרות וללא שירותי דואר או רפואה בסיסית. אפילו בים היו שודדי ים, על החוף היו שודדי דרכים, והרפתקנים שונים שהגיעו לכאן כתבו על ארץ ישראל. עם הזמן, זרם המבקרים הלך וגדל. באותן שנים, ארגונים של נוצרים החלו לקרוא לשיבת היהודים לארצם, לארץ ישראל. הם האמינו כי ישוע, לא הם קוראים ישוע המשיח, יחזור לארץ ישראל רק כאשר יהודים ישובו להתגורר בה. וכך האמין גם מטיף או כומר נוצרי בשם ג'ורג' אדמס. ג'ורג' אדמס נולד בשנת 1811 בניו ג'רזי שבארצות הברית. הוא נעשה חיית ואחר כך הסב את מקצוע, ונהיה שחקן תיאטרון שהתמחה במחזות של ויליאם שייקספיר.
2: להיות או לא להיות, זאת השאלה.
0: הוא הפך למנהל של להקת תיאטרון נודדת, ועבר ממקום למקום, תוך כדי שהוא מעלה הצגות וגם נושא דרשות או הרצאות דתיות. לאחר נדודים רבים, הגיע אדמס למדינת מיין, שבצפון מזרח ארצות הברית, סמוך לגבול עם קנדה. הוא הקים כנסייה חדשה, לה קרא כנסיית המשיח. הוא אסף מאמינים רבים, והחל לפרסם עיתון, חרב האמת ומבשר השלום.
1: זה לא שם טוב לעיתון.
0: פיצקי, מה עכשיו?
1: עיתון צריך שם קליט, חרב האמת ומבשר האמת והחרב, אוף, עוד שאתה אומר את זה, כבר נהיה מחר.
0: אבל פיצקי, כך הוא קרא לו.
1: חבל.
0: חבל מה?
1: הוא היה צריך לקצר. במקום חרב האמת ומבשר השלום, חרב השלום. ואז הוא גם היה יכול לעשות לזה ג'ינגל.
0: אבל פיצקי לא היה אז רדיו.
1: נכון, אבל אם היה, בטוח היו שרים. הוא מזמין דיון לשנינו, צריך להדפיס עוד גיליון. עוד גיליון, דרכתי קצת על מלט. קדימה לסדר את האותיות של חרב השלום. יש גיליון, הלילה לא הולכים לישון. מחיאות כפיים, מחיאות כפיים. ילדים, למה אתם לא מחיאים כפיים? מצוין, מצוין.
0: פיצקי, לא, אי אפשר עם ה... באמת, אני לפני קטע רציני, ואתה, דרך השלום, דרך... יש קטע רציני.
1: קצת הומור, יובל. אל תהיה כזה כבד.
0: בסדר, בסדר. בשנת 1861 פרצה בארצות הברית מלחמה בין מדינות הדרום והצפון. היא נקראה מלחמת האזרחים של ארצות הברית, והתחוללה במשך 4 שנים. המלחמה הייתה קשה מאוד, ומאות אלפי בני אדם נהרגו במהלכה. במהלך המלחמה, אנשים החלו לשאול את עצמם שאלות. מדוע פרצה המלחמה? האם יש סיבה למלחמה נוראית שכזאת? חלקם החלו לחשוב שאולי מלחמה שכזאת היא סימן למשהו אחר וגדול יותר, ושהעולם אינו אכזרי ללא סיבה. אולי אלוהים מנסה לרמוז להם משהו. רבים חיפשו נחמה כלשהי, וכנסייתו של אדמס הלכה וגדלה. בעיירה ג'ונספורט התגוררו כ-1,200 איש, והיו לה גם 2 מספנות.

0: אחד מחסידיו של אדמס, אברהם או אייב מקנזי, היה מנהל הדואר האזורי, תפקיד חשוב מאוד באותם ימים. אדם סיפר למקנזי על רעיון ששמע בעבר, שהיהודים צריכים לחזור לארץ ישראל, ולשם כך מישהו צריך לסלול עבורם את הדרך. אדם זרקם תוכנית שלפיה הוא ואנשי הכנסייה שלו יפליגו לארץ ישראל, יקימו בישוב, ולאחר מכן יהודים מכל רחבי העולם יתחילו לחזור לארץ ישראל. אנשי כנסייתו של אדמס עסקו במקצועות שונים. חלקם היו נגרים ובנאים, אחרים היו דייגים, והיו גם כאלה שהיו בעלי עסקים קטנים להמלכת דגים. אדמס החל לספר לאנשי כנסייתו על תוכניתו. הוא תאר בלעת כיצד יש להגיע לארץ ישראל ולבנות בה ישוב. אבל ארץ ישראל הייתה רחוקה. האימפריה העות'מאנית שלטה בכל אזור המזרח התיכון. לא דיברו שם אנגלית, אלא בעיקר ערבית. ותיירים שביקרו בארץ ישראל סיפרו שמאוד קשה לבקר שם. אז לגור שם? אבל אדמס היה נחוש. הוא כתב על התוכנית בעיתונו, גייס תרומות ואסף כסף כדי לצאת למסע מקדים לארץ ישראל, כדי לבדוק את המקום ולרכוש קרקע עבור היישוב החדש של אנשי מיין. ביוני 1865 הפליגו אדמס ומנהל הדואר של אינדיאן ריבר, אברהם מקנזי, לארץ ישראל. מי שהגיעו שלחו מכתבים וסיפרו עד כמה ארץ ישראל נהדרת. מזג האוויר חמים ויש בה פרדסי תפוזים ולימונים, עצי זית וגפני יין. אדמס לא סיפר למאמיניו על הדרכים הכלכלות המשובשות, על שודדי הדרכים, על הרחובות המלוכלכים והמגפות שפשטו באזורים רבים. כדי שמדינות יוכלו לטפל בעניינים שלהם במדינות מרוחקות, הן שולחות נציגים, דיפלומטים, כדי שייצגו אותם. בערי בירה יש שגרירים, ובערים אחרות קונסוליות. האמריקאים שלחו שגריר לעיר הבירה הטורקית, אז קונסטנטינופול, וכיום אנקרה. ואילו בארץ ישראל פעלו קונסולים. הקונסול ממוצא בלגי בובושיה, וסגן הקונסול ממוצא גרמני לובנטל. אדמס ומקנזי חתמו על הסכם עם לובנטל כדי שירכוש עבורם שטח אדמה מחוץ לחומות יפו. הם הפליגו לאירופה, ביקרו בצרפת ואנגליה, ולאחר מסע ארוך חזרו הביתה. הם המשיכו ישר לבית ההתכנסויות באינדיאן ריבר, לשם הגיעו אנשים רבים כדי לשמוע על הרפתקותיהם. השניים סיפרו על המקומות הקדושים שראו, על האדמה הטובה ועל שטח האדמה שרכשו עבור קהילתם, למרות שהוא עדיין לא נרכש. הם התלהבו והלהיבו את הקהילה שהלכה וצמחה. משפחות שלמות הצטרפו לאדמס. הם מכרו את החוות שלהם, את העסקים שלהם ואת הבתים שלהם. את הכסף הם העבירו לאדמס, והוא רכש עבורם עצים לבניית בתים, מצרכים, ציוד חקלאי וכל מה שהיה צריך כדי להתיישב בארץ ישראל. אדמס גם שכר עוניית מפרס, זאת אומרת ספינת מפרס בשם אנלי צ'ייבין. אוניית מפרס. לא משנה, היא נבנתה באחת המספנות המקומיות.
1: רגע.
0: או, שלום לך, פיצקי.
1: יובל, אני אעזור לך.
0: תעזור לי במה?
1: נכון שאתה מתבלבל בין ספינה ואונייה?
0: כן, אני חושב שכולם מתבלבלים.
1: אז תשמע, בעברית, כלי שיט גדול נקרא אונייה. כלי שיט בינוני נקרא ספינה. וכלי שיט קטן נקרא סירה. לכן, נכון יותר להגיד לכלי שיט גדול שיכול לקחת כל כך הרבה אנשים, אוניית מפרס. אבל זה נשמע מוזר. אז רוב האנשים, וגם אני, אומרים ספינת מפרס. אבל נכון יותר להגיד ספינה, או אונייה. או אולי ספינה, אולי אונייה.
0: פיצקי, הבנו, תודה רבה.
1: תודה, שבת שלום יובל.
0: מה? בכלל לשבת היום.
1: נכון, התבלבלו לי הימים, כן. להתראות.
0: כן. רגע לפני שהמתיישבים עמדו לצאת הדרך, חלק מהאנשים באזור ניסו להזהיר אותם. הם לא סמכו על אדמס, וחשבו שזה רעיון ממש לא טוב. אבל המתיישבים היו נחושים. באוגוסט 1866 יצאו 157 מתיישבים ממדינת מיין לכיוון ארץ ישראל. בבטן האונייה היו מחרשות, סוסים, לוחות עץ שנוסרו בצורה כזאת שאפשר היה להרכיב אותם לבית מגורים בקלות. המסע היה קשה. הספינה הייתה עמוסה אפס מקום. וכאשר הרוח שכחה, האוויר בתאים שמתחת לסיפון הפך מצחיד. נשמעו תלונות על איכות המזון, על הצפיפות, ו... אוף, מי לוקח לי את השמיכה? תחזיר לי את השמיכה. הנוסעים החלו לראות את הקומר אדמס באור אחר. לעתים הוא שתה יותר מדי אלכוהול ואיבד שליטה. לפעמים היה צועק ומקלל ומתנהג בצורה מאוד לא נעימה. חלק מהמתיישבים החלו לחשוש שאולי הם הלכו אחרי האדם הלא נכון. אבל לאחר 42 ימי הפלגה, בסוף חודש ספטמבר 1866, עגנה הספינה לחופי ארץ ישראל. אדמס ירד מהספינה והלך לפגוש את לובנטל. הוא נדהם לשמוע שלובנטל לא הצליח לרכוש קרקע עבור אנשי הכנסייה. אדמס סיפר לאנשיו שהתורגים מתנגדים לרעיון ואפילו לא מסכימים שאנשי הקהילה ירדו מהספינה, אך הוא הצליח לשכנע אותם והם יכולים אכן לרדת. המתיישבים ירדו לחוף באזור גן צ'ארלס קלור של ימינו. הם הקימו מחנה ממש על חוף הים. הם פרקו את הספינה לאט לאט וכל הציוד שלהם היה איתם על חוף הים. במשך שבועות ארוכים הם חיו במחנה שלהם. הם גילו כי השמש של המזרח התיכון לוהטת גם בספטמבר, וכי אנשי המזרח התיכון כה שונים מהם. הם לא דמיינו כזאת כמות של גמלים וחמורים, לא תיארו לעצמם כמה מלוכלכת היא העיר יפו. המתיישבים גילו עד מהרה שסמוך למקום שבו התיישבו נמצא אתר קבורה המוני של חולים שנפטרו ממחלות שונות. לא עבר זמן רב, ואנשים מהקהילה נדבקו גם הם במחלות, ורבים מאנשי הקבוצה הלכו לעולמם. לבסוף, לאחר 6 שבועות, הצליח אדמס, בעזרת איש מקומי, לרכוש שטח אדמה. המתיישבים החלו להעביר את הציוד שלהם למקום שנקרא את האדמס סיטי, או בפי המקומיים, אמליקן. דומה לאמריקן, שהקשה למקומיים להגות. המתיישבים החלו לעבוד במרץ, ותוך זמן קצר הקימו בתים אמריקאים נעים, בעלי מרפסות, כדי שיוכלו לראות את הים. במיין לא היו מרפסות, היה מאוד קר, אז לא היה צריך, אבל בארץ ישראל, מרפסות. תוך מספר שבועות, 17 בתים עמדו מוכנים, והיה נדמה שמעכשיו הכל יהיה בסדר. שני אחים, ג'ון וג'ורג' דריסקו, החלו לבנות מלון בין 3 קומות שבנייתו התארכה והתארכה. המתיישבים קיבלו שטחי אדמה והחלו לאבד אותם. הם זרעו 10 דונם של חיטה, שעורה ותפוחי אדמה. אך כיוון שלא היה להם ידע אודות חקלאות במזרח התיכון, הם איבדו את האדמה בצורה לא נכונה. ושתלו זרעים לא טובים או כאלה שלא התאימו למזג האוויר המקומי. בינתיים, ג'ורג' אדמס המשיך לשתות עוד ועוד אלכוהול. אתם יודעים, יותר מדי ממשהו, אפילו אם הוא טוב, זה לא ממש טוב. למשל, גלידה, טעימה, וגם שוקולד. אבל אם תאכלו ערימה ענקית של גלידה או שוקולד, תכאב לכם הבטן. ולכן חשוב שנדע למנן, לא להגזים בכמויות. ג'ורג' אדמס כנראה שכח את הכלל הזה. הוא שתה יותר מדי, ובלילות היו שומעים אותו ואת אשתו רבים וצועקים בצורה מאוד לא יפה. המתיישבים דאגו מאוד. בזמן שהמבוגרים דאגו, הצעירים דווקא נהנו. הם רכבו על סוסים, שיחקו משחקי קלפים, ערכו תחרויות איות, ונהנו לטייל בשווקים של יפו, שהיו כה שונים מאלו של מדינת מיין בארצות הברית. לעתים היו הצעירים רוכבים על סוסים עד לרמלה, ועולים אל ראש המגדל הלבן, ומבקרים בבריכת הקשתות. אבל המבוגרים דאגו. הם פנו לסגן הקונסול לובנטל, וגם לקונסול בובושה, וביקשו את עזרתם. הם סיפרו שנתנו לאדמס את כל כספם, וכעת הם חוששים שאולי לא יהיה להם מספיק מזון בקרוב. בובושי הגיע לבקר במושבה, שמע קצת מה קורה, ו... ושלח מכתב לארצות הברית בו סיפר כי אדמס מתנהג בצורה לא יפה בכלל, מבזבז כסף על אלכוהול ומצבם של המתיישבים ממש לא טוב. למרות דאגתם, המתיישבים עדיין לא התיישו לגמרי. אמנם העבודה באדמתה של יפו לא הייתה קלה, אבל הם רתמו את הסוסים למחרשות, פילחו את האדמה במחרשות שלהם, זרעו, דישנו, השקו, וקיוו שהיבול יהיה טוב, ואפילו טוב מאוד, כך שיהיה להם מספיק מזון לשרוד תקופה נוספת בארץ ישראל. בסוף שנת 1866 כבר היה ניתן לזהות סימנים של יציבות. אחד הילדים הצעירים, אדווין מקנזי, התעורר בבוקר חג המולד ויצא אל השדות לזרוע תפוחי אדמה. מי שחזר בשעות הערב, הוא כתב, הגענו הביתה בדהרה קלה. כאשר בנו, נגשה אמנו למלאכה וחיממה למעננו ארוחת ערב, שהכילה עוף ממולא, מרק לפת, דלת, רוטב בשר, תפוחי אדמה ולחם. ארוחה אמריקאית טובה. כך עבר עלינו חג המולד בארץ ישראל. המכתבים שנשלחו מארץ ישראל למיין היו קצת מוזרים. חלק מהתושבים כתבו שהכל מצוין, ואחרים כתבו שהכל לא מצוין. אנשים במיין לא ממש ידעו מה מצבם של חבריהם בארץ ישראל. בתחילת האביב של 1867, אנשי המושבה היו במצב רוח אופטימי. הם קיוו ליבול מוצלח. איש דת אמריקאי בשם בידוול ביקר במושבה. ולמרות שגם הוא שמע על מצבה הקשה, הוא שלח מכתבים לארצות הברית שבהם סיפר שמצבה של המושבה האמריקאית מצוין, ממש. לעומתו, מבקר אחר סיפר כי ביקר במנזר ביפו, ושמע מאנשי המנזר כי רבים מאנשי המושבה מגיעים להתחנן ללחם עבור ילדיהם. הוא גם סיפר שמתיישבים רבים רוצים לשוב לארצות הברית. באביב 1867, סוף סוף הסתיימה בניית המושבה. 20 בתים אמריקאים עמדו צופים אל הים. הם היו צבועים בלבן, בעלי תריסי עץ ירוקים ומוקפים בגדר. לכבוד המאורע נערכה חגיגה במושבה, שאליה הוזמנו כ-250 איש, בהם דיפלומטים רבים. לאחר טעימה מתפוזי האזור וממתקים שונים, המוזמנים רקדו לצלילי כינור עד חצות. הייתה זו חגיגה שלמה. זמן קצר לאחר המסיבה, הגיע הזמן להתחיל, לקצור את היבול. המתיישבים היו אופטימיים, אבל המציאות תפחה על פניהם.
1: מי זאת המציאות הזאת? ולמה היא מרביצה?
0: לא פיצקי, היא לא הרביצה.
1: אה, הוא הרביץ? חשבתי שמציאות זה שם של בת.
0: לא פיצקי, זה לא שם לבת.
1: מה, זה שם של בן? מציאות, אל תקפוץ למים. הרגע אכלת אבטיח. זה לא שם טוב.
0: לא, פיצקי, זה גם לא שם של בן. זה לא שם של מישהו.
1: זה לא?
0: לא, לא. תראה, כשאומרים המציאות הפכה על פניהם, מתכוונים שחושבים משהו אחד, אבל באמת משהו אחר קרה. הביטוי הזה, המציאות הפכה על פניהם, פירושו שאדם גילה שהמצב האמיתי שונה מאוד ממה שהוא חשב או דמיין. ובדרך כלל בצורה מאכזבת או כואבת. לטפוח על הפנים זה כמו לקבל סתירה דמיונית מהמציאות.
1: אחת כמעט זכו באליפות הכדורגל, אבל המציאות תפכה על פניהם.
0: לא נורא פיצקי, ככה זה בספורט.
1: מה, אני בכלל לא באחת, סתם נתתי דוגמה.
0: אה, הבנתי. כן, אז המציאות תפכה על פני המתיישבים. הם גילו שחלק מהיבול נגנב. החלק שהם כן הצליחו לקצור, היה צריך לשלם עליו מס גבוה לעותמנים, כך שלא נשאר להם הרבה ממנו. המתיישבים הבינו כי האדמה שבחרו לא הייתה טובה. ושהם לא הבינו מספיק בחקלאות המקומית. הם חפרו באדמה כדי להוציא ממנה תפוחי אדמה, אבל מה שיצא היו תפודים קטנים ומסכנים בגודל של בוטנים. המתיישבים הבינו שדי מהר לא יהיה להם מה לאכול.
2: רגע, רגע, רגע, יובל, אתה אמרת תפוח אדמה ואז תפוד.
0: אה, שלום, מי אדוני?
2: אני פשוט לומד עברית, עברתי פה בסביבה, רציתי לשאול, מה ההבדל בין התפוח אדמה שאתה אמרת, או תפוד?
0: כן, תפוד הוא פשוט קיצור בעברית, רשמי יותר של תפוח אדמה. לקחו תפוח, לקחו את הדלת מהאדמה, עשו תפוד.
2: או, קיצור. אז תגיד, אני יכול להגיד תפוח עד?
0: מה?
2: בדיוק, תפוח עד מה? תפוח אדמה.
0: כן, כן, בדיחה טובה.
2: אבל למה קוראים לירק הזה בכלל תפוח? הוא לא ירוק ולא אדום ולא גדל על עט, ולא עושים ממנו עוגת תפוחים, או שטרודל תפוחים, או פאי תפוחים.
0: כן, כן, הבנתי. זאת שאלה טובה. תפוח האדמה הגיע לאירופה מיבשת אמריקה לפני כמה מאות שנים.
1: מה זה עכשיו? אתה עושה לי שיעור שלם בהיסטוריה?
0: לא, לא, לא, לא. כשהתפוח הגיע לגרמניה, קראו לו בגרמנית ארד אפפל. תפוח שמגיע מהארץ, מהאדמה. העברית שאלה את הצירוף וקבע שם. ירק אדמה או תפוח אדמה.
1: אני מעדיף להגיד תפוד. זה יותר קל מתפוח אדמה או ארד אפפל. אני אגיד תפוז. התכוונתי תפוד, תפוד. אחרת זה כואב לי בשיניים. זה ממש כואב פה, תפוח. כואב בשיניים, כואב.
0: מה קורה פה היום, כן? המתיישבים נואשו לגמרי אחרי שראו את היבול הלא מוצלח שלהם. הם החלו לשלוח מכתבים לארצות הברית ולבקש שימצאו דרך עבורם לשוב הביתה. אחד המתיישבים כתב, נותרנו בארץ זרה זו הרוסים לחלוטין, חולים בקדחת ובצמרמורת, ללא אמצעים. בגדינו בלויים, ילדינו ללא בית ספר או חינוך כלשהו, ובבורות מדאיגה סובלים מהאקלים. במאי חזר מזג האוויר החם, ואיתו היתושים והמחלות. רבים מהתושבים חלו. הם הפסיקו להאמין לאדמס ואף לתמוך בו. התושבים שהיה ברשותם קצת כסף, קנו כרטיס לאונייה, והפליגו בחזרה לארצות הברית. אחרים מצאו כל מיני דרכים לעלות על ספינות למצרים, ושם נעזרו בקונסול המקומי כדי לשוב הביתה. בינתיים, באינדיאן ריבר, סירב מנהל הדואר אייב מקנזי להאמין לכל המכתבים שהגיעו מארץ ישראל. רק לאחר שאחיו שב מארץ ישראל, למיין, הבין מקנזי כי אדמס הוליך את המתיישבים שולל, וכי המושבה האמריקאית ביפו נכשלה. בסוף חודש ספטמבר, עגנה ספינה אמריקאית לחופי ארץ ישראל. אל הספינה עלתה קבוצת תיירים אמריקאים, ביניהם הסופר הידוע בכינויו מרק טוויין. כ-40 מתושבי המושבה הגיעו גם הם והתחננו לעלות לספינה. מרק טוויין החל לדבר איתם כדי לנסות לגלות מה עבר עליהם. אבל רק צעיר אחד הסכים לדבר, וסיפר כי המושבה הייתה לכישלון חרוץ. אחד האנשים על הספינה היה בעל עיתון, והוא החליט לשלם עבור כל ה-40 כדי שיוכלו לחזור הביתה למיין. לאחר קצת יותר משנה, רוב תושבי המושבה האמריקאית חזרו לארצות הברית. רק בודדים נשארו כאן. הכומר אדמס גורש מארץ ישראל. הוא עבר לפילדלפיה שבארצות הברית, שם הקים כנסייה חדשה. כמה שנים מאוחר יותר, הלך לעולמו ונקבר בפילדלפיה. אחדים מחברי המושבה שנשארו בארץ ישראל, דווקא הצליחו מאוד. הרברט קלארק למד ערבית, היה למדריך תיירים ולקונסול ארצות הברית בארץ ישראל. אדם נוסף, רולה פלויד, היה איש חזק במיוחד, והוא הביא לארץ ישראל עגלה להסעת נוסעים. כשהטורקים פתחו דרך חדשה מיפו לירושלים, הוא היה הראשון להסיע נוסעים באותה דרך, ועד מהרה הפך למדריך תיירים פופולרי ומפורסם. בתל אביב, ברחוב בר הופמן, ניתן למצוא את בית רולה פלויד, הבית שבו התגורר. לא הרחק משם נמצא בית הידידות מיין, בית ששוחזר ונראה דומה מאוד לבתים שנבנו במקום לפני 160 שנה. באותו בית קיים מוזיאון קטנטן, המספר את סיפורה של המושבה האמריקאית ביפו. תוכלו לטייל שם ולראות איכן התרחש כל הסיפור הזה שזה אתה שמעתם. את הטיול תתחילו בגן צ'רלס קלור, תיאטרו את לוח הזיכרון העגול לזכר הקבוצה האמריקאית, תאכלו קצת גלידה או פרצל או בורקס, ואז תגיעו לרחוב אוארבך. זה טיול שווה, תאמינו לי. המושבה האמריקאית לא הצליחה כמצופה, אבל כן הייתה לה השפעה רבה, אפילו על החיים שלנו כיום, עד כמה שזה מפתיע. כשהצצתי בעיתונים של אותה תקופה, הסתבר לי שיהודים רבים כתבו אודות המושבה, ושאלו את עצמם, למה האמריקאים לא יהודים מקימים יישוב בארץ ישראל, ואילו היהודים אינם עושים דבר? חלק מראשי הציונות, למשל הרב צבי קלישר, הושפעו מאוד מהמושבה, והחלו לדחוק ביהודי אירופה להתיישב בארץ ישראל גם כן. הרב קלישר אפילו שלח את בנו וולף לארץ ישראל, כדי שיראה במו עיניו אם אפשר להתיישב בה. רבני ירושלים החרדים חששו מאוד מהתוכנית ליישב את ארץ ישראל. הם הכשילו אותה, ואף הביאו למאסרו של קלישר הצעיר. אבל הרב קלישר לא התייאש, הוא שחרר את בנו והמשיך לקרוא ליישב את ארץ ישראל. יהודים רבים כמוהו חשבו גם כן, למה לא אנחנו? ובאמת, כ-15 שנים לאחר מכן, יהודים החלו לעלות לארץ ישראל במטרה להתיישב בה, מה שאנו מכנים העלייה הראשונה. האחים דריסקו, מי שניסו לבנות מלון מפואר במושבה, לא הספיקו להשלים אותו וחזרו לארצות הברית. המלון שלהם נמכר לטמפלרים, גרמנים שהתיישבו גם הם בארץ ישראל. היה זה המלון הראשון בארץ ישראל, מחוץ לחומות יפו, שנועד לתיירים מערבים.

0: הסיפור של המושבה האמריקאית מזכיר לנו שרק לפני 160 שנה היה כמעט בלתי אפשרי לגור פה. או בארץ ישראל, שם, אם אתם גרים מחוץ לארץ ישראל. ארץ ישראל הייתה מלאה בביצות עם יתושים שהעבירו מחלות. מגפות פגעו בתושבים רבים. היה קשה לגדל מזון ולא היו בתי חולים מתקדמים. אנשי המושבה האמריקאית ראו בניסיון שלהם כישלון גמור. אבל למעשה, הוא השפיע על אנשים רבים שהפכו ציונים וביקשו לייסד מושבות יהודיות בארץ ישראל. כשאנחנו לומדים היסטוריה, אנחנו יכולים להעריך יותר את החיים שלנו. את העובדה שיש לנו בתי חולים מתקדמים במרחק לא גדול. שיש לנו אוכל מגוון בכל עונות השנה. שהמקרר שלנו מלא. והסופרמרקט שלנו, כמה מוצרים יש בו. שיש לנו מדינה, בית לעם היהודי. שיש לנו קורת גג, ושיש לנו דברים שאפילו למלך צרפת לא היה פעם. למשל, תרופות ומזון בשפע. גם כיום, להרבה מאוד אנשים בעולם, אין מספיק מזון, או קורת גג, מקום לגור בו. הלוואי ונדע להסתכל, לא רק על מה שאין לנו, אלא גם על מה שיש לנו. ואז נוכל גם להגיד תודה. לפני סיום, אני רוצה לשלוח דרישת שלום לכל הקהילות הישראליות שביקרתי בארצות הברית. פגשתי המון ילדים שמאזינים להיסטוריה לילדים בקליפורניה, בסיאטל, בטורונטו שבקנדה, בניו יורק, בניו ג'רזי וגם בצפון קרוליינה. כל כך הרבה ילדים מדהימים ששומעים את היסטוריה לילדים, זה היה פשוט מרגש. אני מקווה גם שאתם שומעים את כל הפודקאסטים החדשים שלי, גם את הגן הנדיב, בלשי היער, דנה מטיילת בגוף האדם, ועוד ועוד פרקים. ועכשיו, לחלק האהוב, הקרדיטים. מוכנים? מחקר, כתיבה ועגלון מקצועי. אויסה, יובל מלכי. עריכת תוכן, לשון, ועומדת להמציא תפוחי אדמה בגודל של פופקורן. דינה בר מנחם. עיצוב פסקול, מיקס ומדריך תיירים. רוני קלדרון. הפקה? ואיפה אתם? רגע, מה? הם כבר הלכו לבקר בבית הידידות מיין? שנייה, תנו לסיים את הפרק. תומר מיכלזון, יובל בן שושן ורני שחר. אני יובל מלכי. היסטוריה לילדים וילדות.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: אני בר חיון, אתם הסוכן חלל. ועכשיו, בוחן פתע. מהו כוכב הלכת הקרוב ביותר לכדור הארץ בזמן שהוא עושה את הסיבוב הזה שלו, סביב השמש? את השאלה הזאת שאלתי גם כמה מתושבי כדור הארץ, והנה כמה מהתשובות שקיבלתי.
3: אין לי מושג.
4: אין לי מושג. שמת של מושג.
5: מאדים, אין לי מושג באמת.
6: מכיר כוכבי לכת, לא יודע מי הכי קרוב.
7: מאדים אולי?
8: מאדים. כי זה המשימה הבאה.
3: נוגה?
9: מה? לפי הסדר של כוכבי הלכת? נוגה?
10: כוכב הלכת הכי קרוב? מארס.
2: תודה לתושבי כדור הארץ. אתם מקסימים. נכון שהם מקסימים?
11: מקסימים. וחלקם אף ידעו את התשובה.
2: רגע, מחשבת, אל תקדימי את המאוחר.
11: למה?
2: נו, כי אני... טוב, זאת הייתה אמורה להיות הפתעה, אבל אחרי מוזיקת הפתיחה, כדי לענות על השאלה הזאת ששאלתי, את ואני, מוכנה לזה? יוצאים לרוד טריפ במערכת השמש! יא, בייבי! מה אומרת?
11: אני אומרת... למה?
2: מה למה? רגע אמרתי.
11: למה רוד טריפ? שהרבה יותר פשוט להיכנס לוויקיפדיה, או לשאול אותי.
2: לא במקרה הזה. תראי, טוב. תקריא בינתיים את הפתיח לפרק, אני קופץ שנייה לחדר מכונות.
11: חיון, הפרק התחיל. מה איבדת שם?
2: לא איבדתי כלום. פשוט חסר לנו קצת מהגבישי דיליטיום כדי למזג בין הפלזמות של החומר והאנטי חומר.
11: האם לא פשוט יותר להגיד שחסר לנו דלק?
2: יאללה, קריינות! ותעשי את זה סוחף כזה, את יודעת.
11: טוענת, פתיח.

0: היום בסוכן חלל. מערכת השמש כפי שלא הכרתם אותה. הצטרפו אלינו למסע במישור הידוע בשמו מישור המלכה. מסענו יחל מאזור השמש ויעבור דרך מסלולי כל כוכבי הלכת עד שנגיע לקצה השכונה הקוסמית שלנו. בדרך נברר איך הכוכב הקרוב ביותר לכדור הארץ הוא אינו נוגה. חיון. חיון, אני לא יכולה להקריא את הטעות הזאת.
1: אין טעות, הכל טוב. יאללה. מצאתי את הכבישים, הבאתי חטיפים, בואי נגמור עם הפתיח ונעוף מפה.
0: אוקיי. נברר איך הכוכב הקרוב ביותר לכדור הארץ הוא אינו נוגה. ננפץ מיתוסים, ננפץ אסטרואידים, ואפילו נגלה מדוע במרכז מערכת השמש אין בעצם כלום. ועכשיו, אם כולם חגורים, אנו יוצאים לדרך בעוד 3, 2, 1.
1: טוב, קודם כל, יופי שיצאנו לדרך, אבל בשביל מסע במערכת שמש, אנחנו נצטרך ללחוץ פה על הדוושה. מחשבת, קחי אותנו בבקשה למהירות האור.
0: סוכן חלל חיון, אני מפנה אותך לפרק הקודם. אי אפשר לטוס במהירות האור.
1: את חוששת מהטוקבקים אחר כך, אה? טוב, בואי נסכם שמעכשיו, כל פעם שאני אומר מהירות האור, או 300 אלף קילומטר, אז אני מתכוון ל... כמעט מהירות האור, אוקיי? כמעט 300 אלף. אחרת פשוט לא נספיק לראות כלום, וחבל.
0: חיון.
1: מה?
0: אנחנו לא נראה כלום.
1: מה לא נראה? עכשיו אנחנו מדברים פה על מערכת השמש. מן הסתם נראה משהו. זאת מסיבה של 8 כוכבי לכת, 200 ירחים, 1.5 מיליון אסטרואידים, מיליארדי שביטים.
0: אוקיי, אתה קפטן, מגבירה ל... כמעט.
1: הופה, על זה אני מדבר. ועכשיו, מאזינות ומאזינים, רק כשנבין מה הולך פה, מה שזה אומר כמעט מהירות האור, זה שכל שנייה אנחנו חוצים פה מרחק של כמעט 300 אלף קילומטר. זה מרחק שקשה לתפוס, פשוט כי אין שום דבר בעולם שאנחנו מכירים שמתקרב לזה. שום מסע הכי ארוך שתדמיינו מסביב לעולם לא ידגדג. את המרחק הזה. למעשה, את העולם עצמו צריך להקיף 7.5 פעמים כדי להגיע למרחק שאנחנו עושים עכשיו כל שנייה. תעשו לאוטו, סעו במהירות 100 קמ"ש, בלי לישון, לתדלק, ותצטרכו לנסוע 125 יממות. זה יותר מ-4 חודשים רצוף. את המרחק הזה אנחנו כאמור חוצים עכשיו בכל שנייה. ואנחנו משתמשים במהירות הזאת, שהיא הגבוהה ביותר האפשרית ביקום, לא כדי לטוס לאיזה כוכב אחר, אלא רק לעשות טיול דרך כל מסלולי כוכבי הלכת שלנו, כדי להגיע לקצה מערכת השמש. זה אומר שבהתחשב בזה שיצאנו לדרך מכיוון השמש לפני 100-200 שניות כזה, אז כבר עשינו חתיכת דרך. מחשבת?
0: אכן. אנחנו נחצה את מסלולו של כוכב הלכת חמה, הקרוב ביותר לשמש, בעוד 3, 2, 1.
1: אוקיי, אמנם לא ראיתי שום כוכב לכת חמה, אבל נחליק את זה.
0: למה שתראה? חמה משלים סיבוב של כמעט 60 מיליון קילומטרים סביב השמש במשך 88 ימים. הסבירות שנפגוש בו בשנייה שנחצה את מסלולו היא סבירות של פחות מאחת ל7.5 מיליון.
1: אז לזה התכוון שאמרת שאנחנו לא הולכים לראות כלום.
0: מזל שהבאת חטיפים.
1: יודעת מה? לא רק שזה לא כזה משנה, זה אפילו יעזור לנו כשאני רוצה לענות על השאלה ששאלתי בהתחלה על כוכב הלכת הכי קרוב. אז ככה, אתם אולי זוכרים את סדר כוכבי הלכת ואולי לא, אין בעיה, אתם יכולים לעשות גוגל שנייה, יש תרשים כזה של מערכת השמש. כל התרשימים די אותו דבר, זה מתחיל מכוכב הלכת חמה, שהוא הכי קרוב לשמש, אחר כך זה כמובן נוגה, ואז כדור הארץ. אחרי כדור הארץ יש לנו את מאדים, שהמסלול שלו רחוק יותר בהשוואה למסלול של נוגה, ואחר כך חגורת האסטרואידים, צדק, שבתאי, אורנוס ונפטון. כך שגם אם זכרתם וגם אם הצצתם, לכאורה לא הייתה אמורה להיות לכם בעיה עם השאלה ששאלתי, ועניתם בדיוק. אבל סקנדל בחלל, צר לי להגיד ש... אתם טועים. זה לא כוכב הלכת שאתם חושבים, זה לא נוגה. וזה לא באשמתכם כמובן, הסיבה שאתם טועים היא פשוט שכל תרשים של מערכת השמש שאי פעם ראיתם בחיים שלכם, הוא טעות. ולא, זה לא שסדר כוכבי הלכת עצמו הוא טעות, אני לא הולך לספר לכם עכשיו ששבתאי עבר דירה והוא חונה ליד הירח, הדברים האלה לא השתנו במיליארדי השנים האחרונות. רק שלפחות בדבר אחד, בסיסי וחשוב לאללה, כל הציורים וכל המודלים שראיתם אי פעם של מערכת השמש, פשוט טועים. אין שום ציור בעולם, שום תמונה במחשב, שיכולים להמחיש את מערכת השמש כפי שהיא. ולכן, כדי לנסות בכל זאת להמחיש את זה, במקום לצייר מודל של מערכת השמש בצבעים או פיקסלים, אנחנו נבנה את המודל הזה, באמצעות שני הכלים היחידים שעומדים לרשותנו בפודקאסט. קול וזמן. למעשה כבר התחלנו לבנות את המודל הזה, כי כל הזמן הזה שאני מדבר פה, אנחנו ממשיכים לטוס דרך מישור המלכה, הפלטה הזאת של מערכת השמש. זה אומר שמרגע שיצאנו לדרך, כשנשמעה מוזיקת הפתיחה, כבר עברנו יותר מ-100 מיליון קילומטר. כן, זה מה שקורה כשטסים במהירות האור.
0: אנחנו עומדים לחצות את מסלולו של כוכב הלכת נוגה בעוד 4, 3, 2, 1. אם קיווית לראות את נוגה, אני שוב נאלצת לאכזב אותך, חיון. הוא אינו בסביבה.
1: את לא מאכזבת אותי, להפך. זה בדיוק מה שרציתי לשמוע, כי עכשיו אנחנו סוף סוף נבין מה כוכב הלכת שהכי קרוב לכדור הארץ. מחשבת, אמרת שנוגה לא בסביבה. איפה הוא נמצא עכשיו?
0: בצד השני של השמש, במרחק של 200,023,000 קילומטרים.
1: ואיפה כדור הארץ נמצא?
0: למסלול כדור הארץ נגיע בעוד...
1: לא מסלול כדור הארץ. השאלה הייתה מה כוכב הלכת שהכי קרוב לכדור הארץ במשך השנה, ולא מה המסלול הכי קרוב.
0: נראה לי שאתה מתחכם.
1: ידעתי שתגידי את זה, אבל מי ששואל מה כוכב הלכת הכי קרוב לכדור הארץ, חושב בעצם על ציור של מערכת השמש, שבו כל כוכבי הלכת מסודרים בשורה. במציאות הם רוב הזמן מבולגנים לגמרי. אז אפשר לשאול מה המסלול הכי קרוב, אבל מסלול זה סתם קו שאנשים מציירים על נייר. הוא לא קיים באמת בחלל. כשחצינו את המסלול של חמה או נוגה, לא ראינו איזה חוט טייל שסימן מסלול. לא ראינו כלום.
0: נכון, אבל המסלול הכי קרוב לכדור הארץ הוא של כוכב הלכת עם הקרבה המקסימלית האפשרית, וזהו ללא ספק נוגה, שיכול להתקרב עד כ-60 מיליון קילומטרים.
1: נכון, אבל את יודעת כל כמה זמן זה קורה? פעם אחת ביותר משנה וחצי. רוב הזמן נוגה רחוק בטירוף, הרבה יותר רחוק מכוכב חמה. זה כאילו שהשכן הכי קרוב לבית שלי הוא איזה צרפתי שגר בכלל בדירות שלו בחול. אז מה אם פעם בשנה הוא מגיע לחופשה לידי? זה שכן זה? אם השאלה היא, מהו כוכב הלכת שהכי קרוב לכדור הארץ במהלך השנה, אז רוב הזמן זה בכלל לא נוגה. זה חמה. למעשה, כוכב הלכת חמה הוא רוב הזמן כוכב הלכת שהכי קרוב גם למאדים, וגם לצדק, ולשבתאי, אורנוס, נפטון... חמה הוא רוב הזמן כוכב הלכת שהכי קרוב לכל כוכבי הלכת במערכת השמש. הסיבה שזה נראה לנו אבסורד היא, שוב, כי כל המודלים של מערכת השמש הם שגויים. אבל זה לא רק בגלל שהם מציגים את כל כוכבי הלכת בשורה זה אחרי זה, בעוד שברור שרוב הזמן הם מפוזרים, הסיבה השנייה והחשובה יותר היא שאין ציור שיכול להביא בחשבון את קנה המידה של המרחקים במערכת השמש. אם כדור הארץ היה בגודל של גולה קטנה...
0: מצטערת לקטוע אותך, חיון, אבל אנחנו נחצה את מסלול כדור הארץ בעוד 3, 2, 1. גם הפעם, בגלל המרחקים, אי אפשר לראות את כוכב הלכת.
1: כן, הבנתי, שממה. בכל מקרה, איפה הייתי? אילו כדור הארץ היה בגודל של גולה, אז השמש הייתה בגודל של כדור פיזיו גדול כזה, של 1.5 מטר, והמרחק ביניהם היה 176 מטרים, שזה כמעט הגובה של מגדל עזריאלי העגול בתל אביב. זאת אומרת שאם נניח הייתי רוצה לצייר ציור של מערכת השמש, וכדור הארץ היה כתם בגודל של גולה, הייתי צריך דף מאוד גדול. כדי להגיע לגולה הזאת מהשמש, הייתי צריך ללכת על הדף הזה 220 צעדים, והצעדים שלי די גדולים. אם נוגה נמצא במקרה בצד השני של השמש, אז כדי להגיע אליו מכדור הארץ, אני אצטרך ללכת על הדף כמעט 300 מטר, 380 צעדים. זה הכל בגלל שגודל כוכבי הלכת, לעומת המרחק ביניהם, זה לא מה שאנחנו מדמיינים. אפשר להגיד שזה אולי הדבר הכי מתאה במערכת השמש. תמיד חושבים על מערכת השמש בתור השכונה הקוסמית שלנו, מערכת קדושה בעולמות אדירים שמסתחררים סביב שמש עצומה. במציאות זה יותר כמו אוקיינוס עצום, שעל פני המים יש כמה גרגירי חול שמסתובבים סביב כדור פינג פונג. רק שבמקום מים אין כלום. הסופר הנרי ג'יימס כתב, הניחו שלושה גרגירי חול בתוך קתדרלה גדולה, ועדיין הקתדרלה תהיה מלאה בחול יותר מכפי שהחלל מלא בכוכבים. הוא לא הגזים. אם היינו לוקחים את כל כוכבי הלכת במערכת השמש, מסדרים אותם בשורה מכדור הארץ, שורה צפופה כזאת, אחד ליד השני, השורה הזאת לא הייתה מספיקה אפילו כדי להגיע לירח שלנו, שהוא הדבר הכי קרוב אלינו במרחק של 400 אלף קילומטר. זה מרחק שבמהירות האור עוברים אותו בשנייה ורבע, ואנחנו עכשיו, כבר כמה מאות שניות, נמצאים בדרך למסלול של מאדים, ועדיין לא הגענו. אנחנו לא קרובים אפילו. וזה במהירות האור, המהירות הכי גבוהה האפשרית ביקום. אז מחשבת צודקת. אם שוחים באוקיינוס של כלום, הסיכוי להתקל בגרגיר חול הוא אפסי, אוקיי. אבל זה לא אומר שלא נראה כלום, נכון? כי מה לגבי שורה של גרגירי חול? כלומר, הסיכוי שניתקל במקרה במאדים או בצדק קרוב לאפס, בסדר. אבל חגורת האסטרואידים בין מאדים לצדק? זה כבר משהו שאפשר לצפות לו. אוקיי. אז אנחנו אומנם טסים במהירות האור, אבל חגורת האסטרואידים רחוקה 75 מיליון קילומטר מהמסלול של מאדים, שאליו אנחנו אפילו לא קרובים, אז אני פשוט אבקש ממחשבת אחר כך לערוך בעריכה את כל ההמתנה הזאת. מה אני אעשה בינתיים? אין לי מושג.
0: אתה יכול כרגיל לדפדף 20 דקות בנטפליקס בלי להחליט על כלום.
1: טוב, יאללה, איפה השלט?
2: לא בואי, אנדיר.
0: חיון.
1: מה?
0: אני מנסה להעיר אותך כבר. שתי דקות.
1: מה, מגיעים לחגורת האסטרואידים?
0: הגענו לפני שתי דקות ושש שניות.
1: מה? אז עברנו אותה?
0: לא. חגורת האסטרואידים עבה. במהירות שהיא כמעט מהירות האור, נטוס בתוכה עוד שש דקות.
1: אבל אין מסביב כלום. חשבתי לנפץ אסטרואידים.
0: הם רחוקים. כמו שאמרת קודם, החלל במערכת השמש הוא גדול.
1: נו, אבל זה שונה. גם בסרטים זה תמיד כזה, הו לא, הוא משוגע, הוא ממשיך ישר לתוך שדה האסטרואידים.
0: אני חושבת שראית יותר מדי מלחמת הכוכבים, חיון. אילו היינו מצרפים את כל גרמי השמיים שבחגורת האסטרואידים, המסה שלהם הייתה 3% בלבד מכל המסה של הירח. בין רוב האסטרואידים משתרע חלל של מאות אלפי קילומטרים, ולכן הסבירות להתנגש באסטרואיד היא פחות מאחד למיליארד.
1: אוקיי, זה גם מסביר למה כל האסטרואידים האלה לא התקבצו לאיזה מיני כוכב לכת?
0: מדויק. גם כוח הכבידה של כוכב הלכת צדק אינו מאפשר לכולם לצמצם את המרחקים ולהתאחד. למעשה, הם ימשיכו להסתובב כך תמיד סביב השמש, מופרדים על ידי חלל גדול.
1: כן, טוב. בטח מתכוון שהם ימשיכו להסתובב סביב השמש וסביב המקום הזה, שגם השמש מסתובבת סביבו.
0: מה זה בדיוק המקום הזה, חיון?
1: המקום הזה הוא כלום. כל האסטרואידים וכל כוכבי הלכת וכל מערכת השמש, כולל השמש עצמה, מסתובבים סביב מרכז אחד שהוא כלום. חלל ריק מחוץ לשמש.
0: אתה בטוח שאתה לא מתחכם שוב?
1: אז ככה, כוכבי הלכת מסתובבים סביב השמש בגלל כוח הכבידה העצום שלה, אבל גם להם יש מסה, גם להם יש כוח כבידה, אז גם הם קצת מושכים אותה, את השמש. ובעיקר צדק, שהוא תפלץ שלו מהעולם הזה, תרתי משמע, גדול יותר מכל כוכבי הלכת יחד, כך שלמעשה השמש בעצמה נמשכת קצת, ממש קצת, ומסתובבת סביב נקודה קרובה אליה. הנקודה הזאת היא בעצם כלום. חלל ריק. אני חושב שאני קולט עכשיו על מה כל הפרק הזה מחשבת. על כלום. אנחנו כמו סיינפלד פה, זה פרק על כלום ועל איך מערכת השמש היא בעצם כמעט כולה... כלום?
0: נראה לי שאתה בעיקר מאוכזב שאני צדקתי ושלא ראינו כלום אפילו בחגורת האסטרואידים.
1: האמת ש... שכן.
0: חיון. הכנתי לך הפתעה.
1: נו?
0: כשיצאנו לדרך, חישבתי מסלול בסינכרון עם המסלול של נפטון, כדי שלפחות נגיע לגרם שמיים אחד במערכת השמש.
1: מחשבת. זה... אני לא יודע מה להגיד. תודה! יאללה, איפה הוא?
0: לפי המיקום שלנו כעת, כמעט במהירות האור, אנו צפויים להגיע אליו בעוד 3 שעות ו-39 דקות.
1: מה נעשה עד אז? קריוקי שירי חלל?
0: בשמחה. אוכל גם להסביר על תנועתם של כוכבי הלכת לפי משוואות חוקי קפלר.
1: נשמע מדהים.
0: ובכן, על אף האקצנטריות הנמוכה שלהם, מסלול הגופים סביב השמש הוא אליפטי, בהתאם לחוק הראשון של קפלר, ועל כן המרחק מן השמש משתנה במהלך ההקפה בין שתי נקודות הקיצון.
1: אלוהים אדירים, הרוטריפ הזה לא ייגמר. מה זה כל הכלום הזה? הנוף פשוט לא משתנה. אין פה כלום. זה מרגיש כאילו אנחנו פה שנים. מזל שאפשר להריץ את כל זה אחר כך בעריכה.
0: בעיטה לקראת הגעה לכוכב הלכת האחרון במערכת השמש. נפטון.
1: איזה דבר זה, אה? ענק מלכותי של רוחות כחולות. הרוחות הכי מהירות במערכת השמש, ששוברות את מהירות הכל ומגיעות ל-2000 קמ"ש. אבל מה שהכי מדהים פה, זה שארבע שעות במהירות האור, 4.5 מיליארד קילומטר במערכת השמש, וזה אשכרה הדבר הראשון שנתקלנו בו כל המסע הזה. נחזור רגע לציור הדמיוני ההוא, שבו כדור הארץ הוא כתם בגודל של גולה, אז רק כדי לצייר את הדרך מהשמש לנפטון, היינו צריכים דף בגודל של יותר מ5.5 קילומטרים. אם נניח היינו רוצים לצייר גם את שאר כוכבי הלכת, ואורנוס נניח בצד השני של השמש, אז כשכדור הארץ הוא כתם בגודל של גולה, נצטרך דף בגודל כפול מזה, 11 קילומטר. זה... כמובן ציור גדול מדי, אבל אם היה לכם דף כזה והייתם מצלמים אותו מלמעלה, מרחפן כזה, אז היה גם קל יותר להבין איך כוכב חמה הוא כוכב הלכת שרוב הזמן הכי קרוב גם לנפטון. טוב, לפחות הגענו לסוף, לא?
0: לצערי, לא.
1: מה לא?
0: הגדרת המסע שלך הייתה עד קצה מערכת השמש, ואומנם הגענו עד כוכב הלכת האחרון, אבל יש לנו עוד כברת דרך.
1: בסדר, מה? אז פלוטו?
0: פלוטו הוא חלק מחגורת קוויפר, שאחריה עננת אורט, וההליוספירה שמגיעה...
1: מה הגוף הכי רחוק, מחשבת? וכמה זמן נצטרך כדי להגיע למסלול שלו סביב השמש?
0: ובכן, ישנם גופים שמקורם בעננת אורט סביב השמש, שמגיעים גם למרחק של קרוב לשתי שנות אור, שזה המרחק שהאור עובר במשך שנתיים שלמות. על כן השאלה היא זו. האם אתה רוצה להודות שצדקתי ולחזור לכדור הארץ, וזה יימשך בכמעט מהירות האור קרוב ל5 שעות, או שאתה מעדיף להמשיך לשביטים הרחוקים ולהשקיע בפרק הזה יותר משנתיים, וכל זה בשביל שוב לא לראות כלום כל הדרך?
1: מצד אחד יכאב להודות שצדקת, מצד שני... טוב, תני לי לחשוב על זה. בינתיים, אפשר להציץ רגע בכדור הארץ ולהקדיש לו כמה רגעים של הערכה?
0: בבקשה. סקרנות אין סופית.
1: ב-24 בדצמבר 1968, האסטרונאוטים בחללית אפולו 8, פרנק בורמן, ג'ים לובל וביל אנדרס, היו עסוקים בתיעוד הנוף הצחיח של הירח. זה היה בעצם חלק מההכנות למשימת הנחיתה הראשונה על הירח, שנה אחר כך, אפולו 11. בשלב מסוים, בורמן מסובב את החללית ליעד חדש, ותוך כדי התמרון הזה, אנדרס צופה על איזה מכתש ירחי. אלא שפתאום קורה משהו שגורם לו לזנק בהתלהבות של ילד. כי בקצה האופק של העולם הזר, האפור הזה, הוא רואה מחזה ששום בן אנוש לא ראה לפניו בהיסטוריה. מה שאנדרס רואה שם זו זריחה. זריחה לא של שמש, אלא של גוף שמימי בוהק בצבע כחול עז, שעולה וזורח על הרקע השחור של היקום. זריחת כדור הארץ. זה לגמרי מפתיע אותו, ויש כמה רגעים כאלה שהוא והחברים שלו רק מנסים לצלם את המחזה הזה. זאת הייתה הפעם הראשונה שכדור הארץ צולם ככה. למעשה, נכון לעכשיו, מתוך בערך 630 בני אדם שאי פעם הגיעו לחלל, בינתיים רק 24 אי פעם ראו את כדור הארץ בשלמותו. כי כדי לראות אותו ככה, צריך להתרחק ממנו ממש, ורוב האנשים הגיעו רק למסלול יחסית קרוב. ולא יהיה מוגזם לומר שהמחזה של כדור הארץ בשלמותו, ממרחק, השאיר באנשים האלה חותם שקשה למחות. ג'יימס איירווין מאפולו 15 אפילו טען שהמראה של הגולה הכחולה הזאת פשוט חייב לשנות את האדם, כל אדם. אבל למה? למה הוא התכוון? ב-1977, 9 שנים אחרי תמונת זריחת כדור הארץ של אפולו 8, יצא לדרך עוד חללית. הפעם בלי אסטרונאוטים, והפעם רחוק יותר מכל חללית אחרת לפניה. אחרי יותר מ-12 שנים של מסע בחלל, ב-1990 החללית הזאת, וויג'ר 1, השאירה מאחוריה את המסלול של נפטון, ומהמרחק הזה, 6 מיליארד קילומטרים מהשמש, נאסה הפנתה את המצלמה שלה לאחור כדי לצלם את כדור הארץ. זאת הייתה בקשה של אחד ממדעני המשימה, קארל סייגן, ומה שיצא זה מעין תצלום פרידה חשוך, שבו בקושי אפשר לראות משהו, כי כדור הארץ ממלא רק פיקסל בודד, כחול וחיוור. כעבור כמה שנים, סייגן כתב על הנקודה הכחולה החיוורת הזאת כך.
3: Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know,
4: זה כאן, זה הבית, אלה אנחנו. על הנקודה הזאת חיו את חייהם כל מי שאתם אוהבים, כל מי שאתם מכירים, כל מי שאי פעם שמעתם עליו, וכל אדם שאי פעם היה קיים. סך כל השמחה והסבל, אלפי דתות, אידיאולוגיות ומשנות כלכליות בטוחות בעצמן, כל צייד ולקט, כל גיבור ופחדן, כל בונה והורס ציוויליזציה, כל מלך ועיקר, כל זוג צעיר מאוהב, כל אם ואב, ילד מלא תקוות, ממציא ומגלה ארצות, כל מטיף מוסר, כל פוליטיקאי מושחת, כל סופרסטאר, כל מנהיג עליון, כל קדוש וחוטא בהיסטוריה של המין שלנו, חיו שם, על כתם אבק תלוי בקרן שמש. כדור הארץ הוא בימה זעירה בזירה קוסמית עצומה. חישבו על כל נהרות הדם שנשפחו בידי כל אותם גנרלים וקיסרים כדי שבתהילה ובניצחון הם יוכלו לשלוט לרגע על שבריר מנקודה. חישבו על מעשי האכזריות הבלתי פוסקים שביצעו תושבי פינה אחת של הפיקסל הזה על תושבי פינה אחרת שבקושי ניתן להבחין ביניהן. כמה נפוצה אי ההבנה, כמה להוטים הם להרוג זה את זה, כמה יוקדת שנאתם. ההתרברבויות שלנו, החשיבות העצמית המדומיינת שלנו, האשליה שיש לנו מעמד מיוחס ביקום, על כל אלה, נקודת האור החיוורת הזאת קוראת תיגר. כוכב הלכת שלנו הוא קטם בודד עטוף בחושך קוסמי אדיר ממדים.
5: ברגעים אלו ממש, החללית וויג'ר אחת עוד ממשיכה הלאה. היא אחת החלליות המהירות בהיסטוריה, יותר מ-56,000 קמ"ש, ועדיין יידרשו לה עוד 30,000 שנה עד שהיא תצא מעננת אורט, שהיא מעטפת של מאות מיליארדי שביטים סביב מערכת השמש. מסע של 30,000 שנה בחלל שרובו כלום. ריק. אילו היא הייתה יכולה אז להפנות מבט אחרון, לפני שהיא רק יוצאת אל הריק שמחכה לה במיליארדי השנים שלאחר מכן במסע שלה בין כוכבי הגלקסיה. אילו הייתה יכולה רק לשלוח למי שנשאר כאן עוד צילום אחד אחרון בהחלט של אותה נקודה חיוורת, אפשר לנסות לדמיין את המבט של האנשים שיקבלו את המסר הזה. אפשר גם לקוות שזה כבר יהיה אחרי שהם הצליחו להפנים עד כמה הנקודה הזאת נדירה ושברירית ובודדה. האזנתם להסקט סוכן חלל. תודה לאדר סיטרוק, מחשבת. את הפרק ערכו דניאל מאורר וניר גורלי. רחל רפאלי על הסאונד והמיקס, ותודה מיוחדת לקובי מידן, סוכן תרבות שהתארח בסוכן חלל, והעניק את קולו לקטע מהנאום של קארל סייגן. פרקים נוספים באתר כאן, ובכל מקום אחר שאפשר לשמוע בו הסקטים. אם יש לכם שאלות אליי, שילחו לבר שנות אור, בג'ימל. זה בר לייט יירס, במילה אחת, בג'ימל. לא תקליטו את השאלה שלכם, אולי נשמיע אותה. אני בר חיון, ועד הפרק הבא, תמשיכו להביט למעלה.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

או ענבל ניצח. לסיום התוכנית שחרית לשבת נשמע את 12 המחולות הספרדיים לפסנתר מאת אנריקה גרנדוס. תנגן אליסיה דלה רוצ'ה.

אנחנו כאן כל המוזיקה. שבת שלום לכל מאזיני כאן כל המוזיקה. מעכשיו ועד לשעה 12 אתם מוזמנים

כינור בדו מז'ור מאת מוצרט, מספר 14 ברשימת כחל. זוהי אחת משש הסונטות שחיבר מוצרט לכלי מקלדת, לכינור או לפסנתר ולצ'לו, בעת ביקורו בלונדון עם אביו בשנת 1664, כשהיה בן 9. נשמע אותה בנגינתם של אלינה איברגימובה בכינור וסדריק טיברגן בפסנתר.

את מוזיקה לשבת פתחנו בסונטה לפסנתר ולכינור בדומז'ור, מאת מוצרט, מספר 14 ברשימת כחל. ניגנו אלינה איברגימובה בכינור וסדריק טיברגן בפסנתר. היצירה הבאה במוזיקה לשבת היא הסימפוניה מספר 3 במי במול מז'ור, אופוס 97 מאת רוברט שומן, המכונה הסימפוניה הריינית. בסימפוניה 5 פרקים. בחיות, סקרצו, לא מהר, בחגיגיות ולסיום בחיות. על התזמורת הסימפונית של רדיו דנמרק מנצח מיכאל שונדוונט.

ככל שתוחלת החיים באוכלוסייה עולה, גדלים הפערים החברתיים גם בהקשרי גיל התמותה. במילים אחרות, לא כולם נהנים

במידה שווה מאריכות הימים של האוכלוסייה. במשך השנים התגלה כי אי השוויון איננו תוצר לוואי של תוחלת החיים העולה, אלא תוצר ישיר שלה. למה הכוונה בהשגת שליטה בסביבה? למדנו שהיכולת לדחות תחלואה ותמותה מתווכת על ידי גישה להשכלה, לידע, לשירותי בריאות, לשכונת מגורים רגועה ושקטה, נטולת רעש, שתחושת הביטחון בה גבוהה, לחיי קהילה מתפקדים וקשרים חברתיים. היעדר שליטה בגורמים אלה מרחיק אותנו מהאפשרות לשנות את חיינו כך שניישם את הידע שנחשפנו אליו, שתגבר השלומות שלנו וירחק גיל התמותה. אי השוויון קשור בסדר החברתי-כלכלי שחל במדינה. קיומו של אי השוויון מהווה נתון ברור בכל מדינות המערב שנחקרו. אי השוויון ממשיך לגדול במדינות אלה, ככל הנראה בהתאמה למידת התפיסה המריטוקרטית שחלה במדינה. החל בתפיסה מריטוקרטית רדיקלית בארצות הברית, שם הפערים בין המעמדות הכלכליים-חברתיים הם חריפים במיוחד, דרך ישראל, וכלה במדינות שוויוניות יותר, שבהן השפעת התפיסה המריטוקרטית מחלחלת, אבל עדיין מצומצמת, לדוגמה שוודיה. המשמעות היא שאי השוויון הכלכלי מחלחל גם לרמת הבריאות. למדנו שקשרים חברתיים הם גורם המשפיע משמעותית על גיל התמותה שלנו, קיומם של קשרים חברתיים, יציבותם ואיכותם לאורך זמן. יש מחקרים המראים שבמקרים מסוימים בדידות שקולה לאישון כבד מבחינת ההשפעה שלה על גיל התמותה. בפרק הבא נדבר על השאלה הדמוגרפית שמעסיקה אותך איציק בימים אלה. איך משפיע שכול על תוחלת החיים ואיכות החיים של האנשים שנותרו בחיים. ונעבור גם לדבר על גישות לחקר מגמות דמוגרפיות עתידיות. תודה רבה לך, פרופסור איציק ססון, חבר סגל בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה וראש המרכז למדעי האוכלוסייה שעודנו בשלבי הקמה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לצוות המעבדה, לביביאנה דייט שעורכת את התוכנית ביחד איתי וגם כותבת את התחקירים האקדמיים שלה, לתמר בנימין המפיקה ומביאה את התוכניות לשידור, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל הקשוב והסקרן, ותודה רבה לכם שאתם ממשיכות וממשיכים ללמוד ביחד איתנו.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, המעבדה.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'

0: 24 ימים.
1: למדנו שתוחלת החיים של אוכלוסיית העולם ממשיכה להתארך, ושהיא מתארכת לצד תופעה נוספת, התרחבות פערי אי השוויון בתוחלת החיים. אנחנו יודעים ויודעות שמספר בני האדם על כדור הארץ ממשיך לעלות, אף על פי שקצב העלייה מעט, ושואלים שאלות של אריכות חיים ואיכות חיים לאור הנתונים הללו גם יחד. פרופסור איציק ססון, חבר סגל בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה וראש המרכז למדעי האוכלוסייה שעודנו בשלבי הקמה באוניברסיטת תל אביב, יוביל אותנו במסע מחקרי למה שצופן לנו העתיד. או לפחות אילו שאלות אפשר לשאול לגבי האוכלוסייה האנושית העתידית.
0: יושב על צלחת, עבד כחים, השפת הים, משקפיים כהים, מה אתם יודעים?
1: שלום איציק.
2: שלום גיל.
1: אז מסע מהיסטוריה עבר להווה, ועכשיו אל העתיד.
2: נכון מאוד, כן.

0: יותר מדי ילודה, פחות מדי ילודה, הזדקנות אוכלוסייה וכן הלאה, אבל גם כשזה משהו חיובי, רואים את הצדדים השליליים בו. והשאלה הזאת היא מאוד מהותית לתכנון של מערכות פיננסיות, חברתיות, הבנה לגבי העתיד, וגם כמובן, כולנו היינו רוצים לדעת.
1: כן, ממש היינו רוצים לדעת.
0: כמה זמן יחיה? זאת אומרת, זו שאלה מאוד, אולי לא ברמת היום.
1: וגם איך יהיה כאן, אתה יודע, אני מוכנה לא לדעת כמה שנים בדיוק אני אחיה, אבל אני רוצה לדעת אם אני אחיה טוב, אם אני והמשפחה שלי והחברה שאני חיה בה, אם אנחנו נחיה לא בדחק יותר מדי גבוה, כמו שהסברת לי בפרק הקודם. אתה יודע, כל מיני שאלות כאלה, בבריאות טובה, בבריאות הוגנת, שהיא גם לא קשורה למעמד הסוציו-אקונומי שלי, אלא שיש לי את הזכות ללכת להיבדק או לקבל איזשהו טיפול בין שאני במעמד סוציו-אקונומי נמוך או גבוה או בינוני.
0: נכון מאוד. אז יש את השאלות שמעניינות אותנו היום, שזה את כולנו כי אנחנו פה, אבל גם השאלות לגבי העתיד, והעתיד הוא מן הסתם הוא לא ידוע, אז אנחנו נגיד הכל, נסייג את כל מה שאנחנו אומרים, אבל יש לנו בכל זאת, אפשר ללמוד משהו מהעבר, ואפשר ללמוד גם משהו ממש מהשנים האחרונות.
1: כן.
0: ואמרתי, השאלה הזאת היא מעניינת גם ברמה המעשית, כי אנחנו, הביטוח הלאומי צריך לחזות מה יקרה 50 שנה קדימה. הם יכולים לעמוד בקצבאות, כן או לא, להיות מאוזנים אקטוארית, זה מצריך איזושהי תחזית.
1: כן. שהיא
0: לפעמים אולי לא מדויקת, אבל מעדכנים אותה כמובן. זה בצד המעשי. בצד התיאורטי, זה מעלה שאלות ברמה שהיינו שמחים לדעת, האם יש גבול לאריכות ימים אנושית,
1: כן.
0: לאורך החיים
1: לגיל
0: האנושי.
1: לגיל המבוגר שנוכל לחיות
0: בדיוק,
1: בו.
0: בדיוק, האם, וגם ברמת הפרט וגם ברמת האוכלוסייה. זאת אומרת, אם יש רף כזה ביולוגי, אולי יש, אולי אין, זו שאלה מאוד במחלוקת. Mm-hmm. עד היום אין לנו תשובה מלאה. וכמובן גם ברמת האוכלוסייה, שאלות של כמה זמן הממוצע יעלה, תוחלת החיים, אבל גם שאלות של שוויון. האם יותר ויותר אנחנו מוטרדים לא רק מהממוצע, אלא גם מהשונות, מהאי שוויון בין אנשים שונים. זאת אומרת, האם כולנו נהנה מהמגמה הזאת,
1: או
0: שחלקנו לא,
1: ויש
0: לזה כמובן השלכות גם אישיות.
1: אז תכף נצלול, כי יש גישות שונות לשאלות האלה שאתה מציג בפני עכשיו. יש לפחות שלוש, אנחנו תכף נצלול אליהן. רגע לפני, אני סקרנית לשמוע אותך אומר כמה מילים על הדברים שמעסיקים אותך ממש בימים אלה. כל מיני שאלות שקשורות בדמוגרפיה, אולי אפילו בהשראת ישראל לצערנו, אני אומרת את זה, אתה יודע, כן. עם חיוך, אבל גם עם הרבה מאוד כאב על השנים האחרונות שחווינו כאן בארץ, ואני סקרנית לשמוע קצת על האופן שבו אתה מחבר בין דמוגרפיה לבין שכול, לא רק במובן של נתוני תמותה, כמו שכבר אמרנו, זה לא רק לספור כמה מתו ובאיזה גיל הם מתו, אלא יש כאן השלכות נוספות ועדוות.
0: כן, אז קודם כל רוצה להגדיר את המונח שכול, כשאנחנו מדברים על שכול, אנחנו מתייחסים לאובדן של בני משפחה, מבלי לדבר עוד על התגובה, זאת אומרת, על האבל, על התגובה הרגשית, על השלכות ארוכות והקצרות, ואנחנו מדברים עצם על האובדן עצמו,
1: כן.
0: שכמובן יכולות להיות לו השלכות, אנחנו יודעים את זה, ובמחקר הדמוגרפי, ממש בשנתיים האחרונות, אני כבר בסדר גודל של 15 שנה חוקר תמותה, ופערים בתמותה, ומגמות בתמותה, ובשנתיים האחרונות התחלתי, הפכתי את השאלה ממש לכיוון השני. אמרתי, אני רוצה לדעת לא מה קורה למי שבסיכון למות או מי שמת,
1: כן.
0: אלא מה קורה למי שנחשף למוות שלהם. והשאלה הזאת יש לה גם צדדים מאוד, לצערי, מאוד ארציים ומוחשיים של ממש השנים האחרונות במה שחווים בישראל. אבל זו שאלה שהולכת אחורה סדר גודל של 100 שנה ואפילו יותר בדמוגרפיה. וכמו שאמרנו ממש בפרק הראשון, התיאוריה של התמורה הדמוגרפית היא מניחה שקודם כל עולה תוחלת החיים ויורדת התמותה.
1: כן.
0: וכתוצאה מזה, אנשים משנים את ההתנהגות שלהם. זאת אומרת, יש כאן למידה חברתית. אני רואה גם מה קרה אצלי בבית שלי, אבל גם מה קורה אצל השכנים שלי.
1: כן.
0: יותר אנשים שורדים, מגיעים לגיל יותר מבוגר, ואני משנה את ההתנהגות שלי כתוצאה מזה. את ההתנהגות הדמוגרפית, אבל גם חברתית, כלכלית וכולי. יש הרבה תיאוריות והרבה הנחות סביב הסוגיה הזאת. מחקר אמפירי אין הרבה. מהסיבה הפשוטה שאוכלוסיות היסטוריות אין לנו הרבה נתונים, בטח לא ברמה הזאת, כי זה מצריך לא רק נתונים על פטירות, שזה יש לנו מקומץ מדינות, אלא זה מצריך גם נתונים על קשרים חברתיים, על קשרי משפחה למשל.
1: על האיכות שלהם, על טיב הקשר?
0: קודם כל על קיום הקשר. לדעת לקשר אדם אחד לילדים שלו, להורים כן. שלו, לבני דודים וכן הלאה.
1: אז אתה אומר מהרישום לא בהכרח אתה יודע.
0: ברוב המדינות לא.
1: כן.
0: ולכן, אגב, התמקדתי בישראל שהיא מעבר לצערנו במקרה הזה, היא מדינת מודל טובה לשכול. אבל כמובן זה מחקר השוואתי שבוחן גם מדינות אחרות, את שוודיה כן. במקרה הזה. אבל גם מבחינת הנתונים, אין הרבה מדינות בעולם שיש להן את הנתונים שמאפשרים לעשות את זה.

0: כן בחרתי להתמקד בקומץ מדינות שיש לנו את האפשרות הזאת.
1: אז אתה צריך למשל, גם להבין איזה קשר יש בין האדם שמת לבין המשפחה, זאת אומרת, אתה צריך בכלל לדעת לחבר אותם, אתה צריך, ואז מה עוד אתה צריך
0: נכון,
1: לדעת?
0: נכון, אז קודם כל לדעת לחבר בכלל בני המשפחה, כן. זה למשל עשינו פיילוט, עדיין לא בישראל, אבל בשוודיה, לפני כשנה וחצי, והצלחנו לחבר, לקשר בין ארבעה דורות של שוודים, התמקדנו בשנתוני לידה של שנות ה-70, והלכנו דור אחד אחורה, או שני דורות אחורה ודור אחד קדימה.
1: כן.
0: אז הלכנו לסבים, ומן הסתם ככל שאנחנו הולכים יותר אחורה, זה נעשה יותר קשה לעשות את החיבורים האלה, לכן עצרנו שם. אבל ארבעה דורות, ואנחנו רואים לאורך החיים, שוודי ממוצע, מאותו שנתון לידה, לכמה מוות הוא נחשף במשפחה. ואיך זה משתנה בין קבוצות שונות באוכלוסייה? ומה שמרתק כאן זה שזה מושפע כמובן גם מרמות התמותה, גם מאי שוויון בתמותה, קבוצות שיש להן יותר תמותה ייחשפו ליותר שכול.
1: כן.
0: אבל לא רק, כי יש הבדלים בין הקבוצות גם בהרכב המשפחתי. בגיל ובמבנה המשפחתי ומספר האחים, בני דודים וכן הלאה. וכמובן גם היום אנשים מקימים משפחות מאוד מורכבות. במובן הזה שאם המשפחה מתפרקת ואחר כך יש ניסויים בפרק ב' ואחים חורגים וכן
1: אז
0: הלאה.
1: אז אתה מתכוון גם שזה מסובך להגדיר מהו מוות בתוך המשפחה.
0: נכון מאוד. קודם כל מה, והשאלה היא כאן זה חשיפה, זה סוציולוגי. זאת אומרת, זה לא שאלה שאפשר בנתונים לזהות את זה, אבל אז השאלה, שאלה אמפירית סוציולוגית, מה החשיפה שלי לבני דודים, גם ברמה שבכלל לדעת על קיומם, לדעת כן. על המוות, אבל גם ברמה של האפקט הרגשי.
1: כן.
0: אז אמרתי, קודם כל אנחנו רוצים לתעד את התופעה ולהבין משהו שלא נעשה, אני חייב לומר, זה נעשה על בסיס מודלים וסימולציות, זה לא נעשה בנתונים אמפירים כמעט בכלל, ואנחנו פחות או יותר הראשונים שעושים את זה באוכלוסיות אמיתיות. והאוכלוסיות האמיתיות הן תמיד שונות, תמיד מלוכלכות קצת יותר.
1: מלוכלכות אתה מתכוון מבחינת הדברים שמשפיעים עליהם.
0: מבחינת הנתונים וגם הקשרים החברתיים, אז נגיד,
1: קשה לבודד אותן.
0: כן, אז אפשר לחשוב על, למשל, אנחנו לא חיים בחברה הומוגנית וגם לא בקבוצות הומוגניות. אז גם מי שבא ממעמד נמוך, יכול להיות שיש לו אח שהוא במעמד גבוה. כן, אז נישואים למשל בין קבוצות, אינטרמריג', כן, בקבוצות תרבותיות שונות בחברה.
1: כן.
0: ואז החשיפה היא לפעמים מאוד שונה, כי יש לי חלק במשפחה שהוא בתנאים מסוים, וחלק שהוא חי בתנאים מאוד שונים. אז המודלים שלנו לא תמיד מצליחים לענות טוב על ה... You can only go so far, כן?
1: אבל איזה שאלות אתה בכלל היית רוצה לדעת, לחשוף, לגלות? מה אתה רוצה
0: יפה,
1: לשאול ביחס לזה?
0: יפה, אז השאלה, בדיוק, השאלה הקלאסית היא קודם כל לדעת ברמה הראשונית, לתאר לכמה מוות אנחנו נחשפים לאורך החיים ומתי. שאלה מאוד משמעותית היא מתי. אז למשל, מחקר שיצא בארצות הברית לפני כמה שנים, הראה ש... לילדים שחורים יש סיכוי של פי שלושה להתייתם עד גיל 10 מילדים לבנים. עכשיו, הסיכוי הזה הוא עדיין נמוך יחסית, כי שיעור המוות הוא עדיין, שיעורי התמותה הם עדיין נמוכים, אבל הסיכוי הזה הוא גדול פי שלושה.
1: כן.
0: ואז קודם כל זה לתאר, ושנית, זה השאלה של איך זה משפיע עלינו. וזו שאלה הרבה יותר מורכבת. ואמרתי, התחלנו מהשאלה הדמוגרפית שהיא ככה ממש תמונה בתיאוריות הקלאסיות, אבל כמעט לא נחקרה, איך חשיפה לסביבה של תמותה גבוהה או תמותה נמוכה, איך זה משפיע על האופן שבו אנחנו מדמיינים את העתיד שלנו, שאנחנו מתכננים קדימה, וגם על הרווחה שלנו, על בריאות מנטלית וכן הלאה.
1: כן, על שלומות.
0: בדיוק, ואנחנו, התשובה הפשוטה היא שאנחנו לא יודעים מספיק על זה, אנחנו יודעים, זה אפשר לדמיין את הפיל, כן, האנלוגיה הידועה, אנחנו יודעים חלקים מאוד מסוימים מזה, אבל את התהליך כולו עדיין לא תפסנו מבחינה אמפירית.
1: כן.
0: וזה מה שהמחקר הזה מנסה לעשות, וכאמור, בצורה השוואתית בין מדינות שונות ובתקופות שונות, ככל שיתאפשר לנו, כן.
1: רלוונטי גם סוג השכול, זאת אומרת, עכשיו נגיד נתת דוגמה ממש קריטית של להיות יתום, זאת אומרת, זה משמעותית שונה, זה משפיע על כל אורח חיים של ילד שמתייתם בגיל צעיר, כמובן שכל מוות הוא כואב, אני לא מנסה כאן לייצר היררכיה כן. במוות, אבל אני שואלת, האם יש מיטה שמשפיעה על החיים שלנו בצורה ישירה, מיידית, ואז כל ה-well-being, שאלות של well-being שאתה שואל, הן יכולות להיות מושפעות בצורה אחת, לעומת כשמישהו שהוא לא המטפל שלי, אבל הוא מאוד יקר לליבי, הוא מת אולי מוקדם מדי, מוקדם לפי הציפייה כן. שלנו. האם יש משמעות לסוג המוות?
0: אז כן, אנחנו יודעים כבר ממחקרים שנעשו גם בסוציולוגיה וגם בפסיכולוגיה שעוסקים בשכול, בביתים מצומצמים, שכן יש השפעה מאוד גדולה, קודם כל, מתי זה קורה, מתרחש במהלך החיים? בוודאי שאם זה משהו שקורה בילדות, לאבד הורה, זה מאוד משפיע על המשך החיים שלנו, גם במובן הכלכלי, גם בתמיכה הרגשית וכן הלאה. וגם במונחים של האופן שבו המוות מתרחש. זאת אומרת, אנחנו גם יודעים שגם אם זה קורה בגילאים מבוגרים יותר, ככל שהמוות הוא פחות צפוי, יותר פתאומי, יותר אלים, ההשפעה שלו היא יותר חריפה על היכולת של אנשים
1: להתמודד.
0: להתמודד, וכן, על ההשפעות הפסיכולוגיות, ארוכות הטווח גם.
1: כן.
0: אז בהחלט יש הבדל, יש הבדלים שאנחנו מודעים להם, אבל כאן אנחנו מנסים לתפוס את זה, לא רק היחסים דיאדים, מה שאנחנו מכנים, זה יחסים בין בני זוג, או כן. בין הורי לילדים ובכיוון השני, mm-hmm. אלא גם ממש לקחת את כל המשפחה המורחבת ולראות את החשיפה לאורך כל החיים. אבל כמובן שיש גם אלמנט של תסריט חברתי, כי מן הסתם, לאבד הורי זה טרגי בכל גיל, אבל לאבד ילד זה פיקה
1: בבחמה. לאבד הורי זה טרגי בכל גיל, אבל זה גם הציפייה שלנו.
0: נכון, זאת מצפים... הציפייה, זה עונה על התסריט החברתי, בדיוק. הכיוון ההפוך, אנחנו שומעים את זה לצערנו, כן, מהורים שקולים וכן הלאה, שמדברים על זה באופן מפורש. זאת אומרת, לא ציפיתי שהילד שלי ילך לפניי, ואנחנו יודעים שיש לזה אפקט מאוד משמעותי, כי זו גם הציפייה החברתית שלנו, שהשתנתה כן. מאוד לעומת, כן, לפני המהפכה התעשייתית.
1: זה מרתק, כי השאלה הזאת של, נכון, מי מת קודם בציפייה שלנו וכו', גם היא בעצם קשורה, אני חושבת, למגמות עתידיות. כשאנחנו מנסים להסתכל קדימה, אף אחד לא יודע כמה מלחמות תהיינה, כמה מגפות תהיינה, אם הן יתקפו ילדים או יתקפו חיילים, כן, אם זה מלחמות. אנחנו לא באמת יודעים, ואז עכשיו השאלה היא באמת, איך לכל ארוחות אפשר בכלל לחשוב על לייצר תחזיות בדמוגרפיה? זה ממש שאלה ענקית. ספר לי מה קורה בתחום.
0: יש בגדול שלוש גישות מרכזיות לחיזוי דמוגרפי ובכלל. לא כולן מוצלחות, מרביתן לא מוצלחות, אני חייב לומר. אבל בדמוגרפיה אנחנו, אפשרות הראשונה שהיא הולכת ונעשית פחות נפוצה, זה להסתמך על דעת מומחים. למרות שזה עדיין משמש אותנו, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עוד עושה בזה שימוש, למרות שמחקרית אנחנו יודעים שזו גישה לא כל כך טובה, זה פשוט ללכת למומחים ולשאול אותם מה לדעתכם הולך לקרות בבית מסוים, דמוגרפי, למשל, האם הילודה, הפריון, יעלה, ירד, וכן הלאה, או בקבוצות שונות באוכלוסייה, ומבקשים סוג של ניחוש מושכל, ואז עושים אגרגציה או ממוצע של כל ה... ניחושים כן. המושכלים
1: האלו. סוברים את כל הניחושים המושכלים.
0: בדיוק. משקללים. ואנחנו מנסים לייצר מזה תחזית. למשל, התמותה, ואפשר לפרט את זה, ממש, ללכת לקרדיולוגים ולשאול אותם, מה אתם חושבים שיקרה לתמותה ממחלות לב בעשור הקרוב? זאת אומרת, זה יכול להיות מאוד מפורט, זה כן. לא חייב להיות ניחוש כללי כזה, כן.
1: וואו.
0: אבל מסתבר שזה לא עובד טוב, כי אנחנו רובנו לא טובים בלחזות מה יקרה, אבל זו גישה אחת שהיא עדיין קיימת. וקיימת גם במסגרות, אמרתי, של תכנון לטווח ארוך, של...
1: כן.
0: גישה אחרת היא פשוט אקסטרפולציה, שזה לקחת את המגמות העבר ולנסות, לפעמים במודלים מאוד פשוטים, לפעמים במודלים מאוד מורכבים, אבל להניח, כן, שמה שהיה הוא שיהיה.
1: למתוח אותן אל העתיד.
0: למתוח אותן, נכון מאוד. עכשיו זה יכול להיות פשוט כמו, אוקיי, זו מגמת תוחלת החיים ואני ממשיך איזשהו קו ליניארי כזה, וזה מודל הכי פשוט, אבל זה יכול להיות קצת יותר מתוחכם, וזה מה שאנחנו עושים היום. להסתכל על מגמות השינוי לאורך זמן ארוך,
1: בשיעורי התמותה,
0: בגילים מסוימים, בקבוצות גיל מסוימות, וכן הלאה וכן הלאה. אבל המודל הזה...
1: ואז להזין נתונים עתידיים שמשפיעים על המודל, שאת הנתונים אתם יחסית יותר יכולים לצפות?
0: לא, אז פה אנחנו לא משתמשים באף נתון חיצוני, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים רק על נתוני העבר של תמותה בפועל, רק תמותה.
1: אוקיי.
0: ולפעמים אפשר, מודלים יותר מתוחכמים, אמרתי, יכולים להתחשב בכל מיני גורמים, ויכולים ללמוד ממדינות אחרות, שאולי נמצאות, מיפן או מדינות כאלה,
1: כן.
0: שנמצאות בחזית. במקרה של ישראל זה לא נותן לנו הרבה, כי ישראל לא מאוד רחוק מאחור, אז אנחנו, אין הרבה מה ללמוד, אבל אם אנחנו הולכים למדינה ש...
1: כן, יש לה הרבה לאן לצמוח,
0: אז אולי אפשר בחיים. לחשוב על הפוטנציאל הזה.
1: כן.
0: יפן, כמובן, אין להם מי ללמוד, אז הם בבעיה. אבל...
1: אבל הם לומדים הרבה דברים אחרים, יש לציין.
0: כן, אני מתכוון מבחינת נתונים כמובן.
1: נגיד, בדמוגרפיה, הם פחות מתעסקים בתמותה, והרבה הרבה יותר מתעסקים בפריון.
0: נכון.
1: מאוד כן, מתעסקים בילודה, אצלנו, כן, בדיוק.
0: כן, אבל אני אומר, השיטה הזאת שהיא קצת, נקרא לזה, טיפשה, שוב, המודלים יכולים להיות מאוד מורכבים, אבל היא טיפשה במובן הזה שהקלט זה אך ורק נתוני התמותה מהעבר.
1: כן.
0: מסתבר שהגישה הזאת עבדה לא רע, והיא עובדת יותר טוב מהשיטות האחרות. אז כאילו הגישה הנאיבית הזאת, הביצועים שלה בראי ההיסטוריה הם יותר טובים מהגישות האחרות. והגישה השלישית שהיא נשמעת לנו יותר טובה, אבל בפועל הביצועים שלה פחות טובים, זה גישה שהיא הרבה יותר מתוחכמת, וזה להגיד, אוקיי, בוא ננסה להבין את הקשר בין כל מיני גורמים לבין אריכות ימים לבין תמותה.
1: כן.
0: ואז ננסה להבין איך זה הולך להשתנות בעתיד. למשל, מה יהיה שיעור המעשנים, שיעורי השמנת יתר, וכל מיני, אולי לנסות לחשוב איזה פיתוחים טכנולוגיים יהיו בבריאות וברפואה וכולי, ואז לנסות להבין, אחרי שהבנו את הקשר הזה, לנסות לחשוב מה יהיה בעתיד, ואז מה תהיה תוחלת החיים בעתיד. זה נשמע טוב על הנייר, הקושי שהרבה יותר קשה לנבא מה יהיו השינויים האלה.
1: יש שם דמיון פתוח, הרבה נכון. יותר מרחבים של דמיון פתוח.
0: בדיוק, אז יש הרבה יותר מרחבים, זה בעיה רב-ממדית שיותר מורכבת, ואז האי ודאות היא עצומה, בסדרי גודל יותר
1: כמו
0: בדיוק.
1: כמו החיים.
0: בדיוק.
1: יותר קרובה לחיים.
0: נכון, כי אז אני צריך לנבא לא רק את הקשר, אלא גם את הקלטים עצמם, את
1: כן.
0: איך השתנו כל אותם, וגם כיצד הקשר בין אישון לבין בריאות ישתנה, כי יכול להיות שהוא באמת ישתנה, כתוצאה כן. משינויים טכנולוגיים וכו'. אז זה, על הנייר זה נשמע טוב, אבל בפועל אנחנו יודעים שהביצועים הכי טובים הם דווקא עד היום לפחות היו, יחסית של הגישות הנאיביות יותר, שהן מסתכלות רק על נתוני התמותה בעבר.
1: אתה מכנה אותן בשמות, את הגישות, לא? אופטימיסטים או אופטימיים,
0: אז,
1: לא?
0: אז, כן, אז כאן אנחנו נכנסים כבר למה צפוי לקרות, לגבי התחזיות עצמן.
1: כן.
0: וכאן יש לנו אולי שלושה מחנות גדולים, מרכזיים נקרא לזה. כן, הריאליסטים. הם נתנו את הכינויים האלו, לכן הם מכנים את עצמם כריאליסטים.
1: כן, כל אחד נתן לעצמו את הכינוי?
0: לא, הריאליסטים נתנו לכולם.
1: הריאליסטים
0: נתנו. בדיוק, אז המחנה של הריאליסטים, הם אמרו, כבר לפני הרבה שנים, הם אמרו, אנחנו פחות או יותר מתקרבים לשיא. כן, עברנו הרבה,
1: לשיא של גיל מבוגר שאדם יכול לחיות בו.
0: נכון. הם אמרו, עברנו כברת דרך מאוד משמעותית ב-150-200 שנים האחרונות, אנחנו כנראה מתקרבים לאיזשהו גבול. עכשיו, זה נובע מכל מיני סיבות, גם מהסיבה שהם מניחים שיש אולי גבול ביולוגי לאריכות ימים, ממש ברמה האבולוציונית, זאת אומרת, אחת הטענות שלהם זה שלמעשה אנחנו מסתכלים על תהליכים אבולוציוניים, התהליכי ברירה טבעית מפסיקים לעבוד, עובדים יותר חלש, לא נגיד מפסיקים לחלוטין, עובדים הרבה יותר חלש אחרי גיל הפריון, זאת אומרת, אחרי שאנחנו מפסיקים להיות פוריים, ולכן בעצם אין איזושהי סלקציה או ברירה טבעית לטובת אריכות ימים. זאת אומרת, אנחנו חיים על איזשהו זמן פציעות.
1: כן, בדיוק, זמן פציעות, חשבתי על שעון חול כזה.
0: בדיוק, אבל אין איזשהם מנגנונים אבולוציוניים שדוחפים לאריכות ימים. ולכן אנחנו שיפרנו, הגענו לאיזשהו קצה מסוים, אבל בסופו של דבר הזמן הזה הוא שאול, יש בלי טבעי של הגוף, ואנחנו מצפים שאי אפשר להגיע מעבר לרף מסוים, שהרף הזה הוא לא ידוע. ואז השאלה מהו הרף הזה. עכשיו, אפשר להסתכל על העבר, האישה המבוגרת ביותר, שאנחנו יודעים, שמתה בגיל המבוגר ביותר, הייתה אישה צרפתייה שמתה בסוף שנות ה-90, בגיל 122 ותשעה חודשים.
1: וואו.
0: אז, וזה שיא שלא נשבר עד היום, אבל אנחנו יודעים שזה כביכול הפוטנציאל.
1: וואו.
0: זה לא אומר שכולם יכולים להגיע לגיל 120,
1: כן, כן,
0: כי אמרנו,
1: ברור.
0: יש שונות, יכול להיות שהיא התברכה בגנים טובים וגנטיקה טובה וכו'.
1: סביבה מאוד תומכת.
0: בסביבה נהדרת.
1: כן. 122.
0: נכון, וזה מתועד ברמה שאנחנו יחסית יודעים ברמת ודאות גבוהה, שזה, זאת אומרת, ברור שיש כל מיני נזירים שהגיעו לגיל 140, או אני לא יודע מה, אבל זה מקרה שהוא מתועד, ואנחנו
1: כן.
0: יחסית...
1: בתנך כתוב גם על אנשים שחיו 300 שנים.
0: נכון, אבל זה מקרה שאנחנו יודעים שבשנים האחרונות יש תיעוד שהולך וגובר,
1: כן.
0: שאפשר לאמת אותו, זה מידע יחסית מהימן, אבל זה השיא שאנחנו יודעים היום, אצל גברים זה סדר גודל של 117, כן? זה ההבדל. זה הרבה. אבל זה יחידי סגולה. אז אפשר לשאול האם יש באמת מגבלה ביולוגית שאוקיי, אולי זה התקרה ואי אפשר לעבור את זה, ועם כל המאמצים שלנו, אולי נוכל להביא את כולם לא רחוק מזה, אבל זהו, שם זה ייעצר.
1: כן.
0: אגב, הריאליסטים חושבים שהגבול לא ברמת הפרט, ברמת האוכלוסייה שהוא הרבה יותר נמוך.
1: כן.
0: נכון.
1: זה בדיוק מה שמעניין במה שאתה כל הזמן מסביר ומלמד פה במפגשים שלנו, כי להסתכל על זה ברמת הפרט, עד כמה שזה בכלל אפשרי, אז אני מבודדת את מיליון הנתונים, ואני אומרת, יאללה, אני אקח את הפרט עם הגנטיקה הכי טובה, אני אשים אותו במעמד סוציו-אקונומי גבוה, אני אתן לו מלא קשרים חברתיים מצוינים, כבר לא בודדתי נתונים, כן? אבל, אוקיי, יופי, אבל החברה שלנו, אנחנו יודעים, הרבה יותר סבוכה מזה, ולכן זה ממש הרבה יותר רלוונטי, לא רק מעניין, אלא רלוונטי להסתכל על חברה, על צבר אנשים, על אוכלוסייה,
0: כן,
1: ואיך
0: אז,
1: היא מתפתחת.
0: כן. אני מסכים איתך, קודם כל זה מעניין אותי יותר ברמת האוכלוסייה מאשר ברמת הפרט,
1: כן.
0: מן הסתם, כי זו שאלה של, אוקיי, לא מה אותם יחידי סגולה, אבל זה כן, כן חשוב, כי זה נותן לנו איזשהו... אם זה באמת נכון, זה נותן לנו תקרה.
1: סמן.
0: בדיוק, אוקיי, לשם אפשר להתקרב, אבל... כן, מעבר לזה אנחנו לא נגיע. יש מחנות אחרים שאומרים לא, שיש, אפשר לעבור את הגבול הזה, אבל לא נגיע לזה בהמשך. הריאליסטים הם אומרים שהגבול בממוצע, זאת אומרת, שתוחלת החיים באוכלוסייה הוא הרבה יותר נמוך, ואולי כבר הגענו, הם עושים את זה על 85, 87, כן, בערך, יפן פחות או יותר שם מבחינתם.
1: כן.
0: לא בטוח אגב שהם צודקים, יכול להיות שיש עוד קצת אפשר לדחוף את זה קדימה, אבל הם שמים את זה שם פחות או יותר, זאת אומרת, אנחנו לא רחוקים מהגבול הזה. הסיבות שלהם לפעמים הם מאוד ארציות, זאת אומרת, הם אומרים לנו, אנחנו בעצם יודעים ש, כמו שדיברנו בפרק הקודם, שמעבר לפוטנציאל, אנחנו יודעים שבפועל הרבה אוכלוסיות היום, הדורות הצעירים, בחלק מהמדינות, מצבם הבריאותי פחות טוב מדור ההורים שלהם באותו כן. גיל, מבחינת גורמי סיכון. עכשיו, זה קצת מורכב, כי בהיבטים מסוימים למשל של אורח החיים, אנחנו יודעים שהאורח החיים הוא יותר בריא, בהיבטים אחרים הוא פחות בריא. אז אנחנו יודעים למשל ששיעורי האישון, שזה גורם מאוד משמעותי בעבר ועד היום, שמכתיב ממש מגמות של תמותה ותוחלת חיים בעולם, הוא היה הרבה יותר גבוה והוא ירד בצורה מאוד משמעותית. מצד שני, היו דברים שהלכו לכיוון השני, למשל השמנת יתר.
1: סוכר.
0: סוכרת למשל, כן, אז דברים, צריכה של סוכר ודברים מהסוג הזה.
1: ואנחנו עוד לא יודעים מה עושה המסך. וההתמכרות שלנו למסך.
0: נכון, אז בדיוק. אז
1: או
0: יש,
1: אולי
0: כן,
1: בדידות.
0: אנחנו, גם אורח חיים שיותר יושבני, כן, אנחנו פחות פעילות נכון. גופנית וכן הלאה. אז,
1: יושבני, זו מילה חמודה.
0: כן, אז בעצם המחנה הזה אומר, אוקיי, אנחנו גם, יש קודם כל גבול כנראה ביולוגי, מכני של הגוף.
1: כן.
0: אבל בנוסף צריך גם להתחשב במגמות עצמן, שמראות שאוקיי, אנחנו לא נגיע לשם אם אנחנו, בפועל אנחנו הולכים בכיוון השני, בטח בארצות הברית, אבל גם במדינות אחרות. זה המחנה של הריאליסטים. המחנה של האופטימיסטים, כפי שהריאליסטים מכנים אותם,
1: כן.
0: הם אומרים שתוחלת החיים יכולה להגיע גם לגיל 100 ואולי יותר.
1: גם הפרטית וגם האוכלוסייה?
0: תוחלת החיים, הממוצע.
1: תוחלת החיים, כן.
0: זאת אומרת, הם שמים את הרף הזה הרבה יותר גבוה, הם אומרים, אנחנו אופטימיים, לפחות 100, אולי אפילו יותר. זה נשמע לנו מאוד, אולי קצת מופרך לחלקנו, אבל אני חייב לומר...
1: לא, לי זה נשמע הגיוני, אולי זה בגלל המשפחה שאני באה ממנה, אבל זה נשמע לי הגיוני.
0: קודם כל התברכת, כי זה בעצם מרכיב מאוד חשוב.
1: אוקיי.
0: הגנטיקה, אבל אפשר, אז אם לפני 30 שנה הייתי, אוקיי, בהכללה, אבל הייתי שם את הקונצנזוס הדמוגרפי בקרב הריאליסטים, לפני 20 וקצת שנים יצא מאמר מכונן, קצר מאוד, אבל מאמר מכונן בסייאנס, של שני חוקרים מאוד מובילים בתחום, ג'ים אופן וג'ים ווופל, שהם בגרף אחד שינו ממש את הפרדיגמה, ובעצם העבירו חלק גדול מהתחום, את הקונצנזוס בתחום, מהמחנה של הריאליסטים למחנה של האופטימים. ונבין למה. הם בעצם הלכו לנתונים ההיסטוריים, ושוב, זו עבודה סיזיפית, אבל נתונים שאנחנו יודעים שהם מימנים, והם שאלו שאלה אחת, מה היה קצב העלייה בתוחלת החיים, מ-1840 עד שנת 2000, פחות או יותר השנה שבה הם, שנת 2002 שהם פרסמו את המאמר.
1: הקצב בטח ירד, חוץ מבוסטים כאלה.
0: לא, הם הסתכלו על תוחלת החיים ועל הקצב, כן.
1: כן, כן.
0: והם הראו משהו פנטסטי. עכשיו הם אמרו, אנחנו לא מתעניינים בנסיבות של מדינה כזאת או אחרת, אנחנו רוצים לראות מה השיא של מדינה כלשהי בעולם, מה השיא העולמי, בתוחלת החיים, במקרה הזה הם הסתכלו על נשים, ואז הם הראו שהשיא השתנה, פעם זה היה ניו זילנד, ופעם זה היה שוודיה, ובאז שנות ה-80 זה יפן, כמו שכולנו יודעים, אבל הם הראו משהו פנטסטי. אומרים, אנחנו לא מעניין אותנו לסיבות המקומיות, אנחנו מסתכלים בזה כפוטנציאל אנושי.
1: כן.
0: והם אומרים, אנחנו רואים שזה פשוט קו ישר. קו ישר. 160 שנה, הגרף הוא פשוט קו ישר.
1: רק עולה.
0: הוא רק עולה, והוא עולה בצורה ליניארית לחלוטין. ממש קו ישר.
1: היא מלא.
0: והם הראו שאם מחשבים את השיפוע של הגרף הזה, אנחנו רואים שכל עשור יש עלייה של 2.5 בתוחלת החיים בשיא העולמי. ואז הם אומרים 160 שנה, וזה לא זז. זה קצב שהוא נשאר 160 שנה, כל עשור, 2.5. והגרף הזה היה כל כך פנטסטי.
1: גם הקצב לא השתנה.
0: הקצב לא
1: אני
0: השתנה.
1: הייתי בטוחה שהוא ירד.
0: הקצב לא השתנה. כמובן, הם מסתכלים על השיא, אבל זה לא משנה, כי אנחנו מסתכלים על בני אנוש, על מין האנושי. זה הפוטנציאל שלו. לא, השוודים עשו משהו טוב, בניו זילנד או ביפן. ההנחה היא שכולנו יכולים להגיע לשם. והגרף הזה בעצמו, ב-2002, הכה גלים, ושינה, הם ממש העביר את הקונצנזוס מהמחנה של ה...
1: ריאליסטים?
0: הרוב היו בריאליסטים.
1: לאופטימיסטים.
0: כולנו עברנו, או רבים איתנו עברו להיות במחנה האופטימי. והם אמרו, תראו, עם כל התיאוריות שיש לנו, אנחנו רואים שניסיון העבר אומר שאוקיי, הגורמי המוות משתנים והנסיבות החברתיות משתנות. זה 160 שנה, זה לא... מקרל מרקס עד כמעט ימינו. העולם משתנה מאוד, בסופו של דבר הקצב אותו דבר. אז אם אנחנו עושים קצת אקסטרפולציה, אנחנו עד סוף המאה ה-21 נגיע פחות או יותר למספרים שדיברנו עליהם, 90 ומשהו, 100, ואומרים, אין סיבה להניח שהקצב הזה לא יימשך.
1: ואז הם יצטרכו לעשות שוב את הגרף הזה, ולראות אם זה נכון.
0: ועשו, נכון, אז עשו, וכן, אז לא חיכינו 20 שנה, ישבנו וזה, אז אנחנו עושים וראינו וכו'. הבשורות הפחות טובות, שאנחנו רואים שהגרף הזה הוא החזיק תקופה ארוכה, אבל הוא התחיל להתערער בעשור האחרון, או לפני הקורונה. בחלק המדינות אנחנו רואים כבר מגמה של האטה בקצב הזה. וזו שאלה פתוחה, האם אנחנו, זאת אומרת, כולנו שמחים לקפוץ למחנה של האופטימים, כי זה חדשות טובות בשבילנו, אבל אנחנו מגלים שאולי הריאליסטים בכל זאת היה משהו בדברים שלהם, אולי הם קצת טעו, זה לא 85, אולי זה 87, אולי זה 89, אבל יכול להיות שאנחנו, אני אומר, זו שאלה פתוחה עדיין.
1: מגיעים לאולי תקרה.
0: נכון, זו שאלה פתוחה עדיין, אבל לפחות כרגע אנחנו בתקופה שהיא, זאת אומרת, הגרף הזה קצת נשבר.
1: זה מרתק שכשמסתכלים על משהו, תראה, אני חושבת שהרבה פעמים מדענים מסתכלים על משהו, כי הוא כבר מורגש, אתה יודע, כי כבר אי אפשר לא להסתכל עליו. זאת אומרת, יכול להיות שלפני 150 שנה לעשות את הגרף הזה היה לא מעניין. אבל עכשיו, אחרי שאתה רואה שמשהו קורה כבר כל כך הרבה זמן, אתה רואה שתוחלת החיים ממשיכה לעלות, אז אתה אומר, טוב, עכשיו זה מעניין לשאול איך זה ועד מתי זה יקרה. ואז כשמסתכלים על זה, אז גם יש את האנשים שמסתכלים והם אופטימיים ואומרים, זה יימשך, ויש את האנשים כן. שמסתכלים ואומרים, תכף, תכף אנחנו נגיע. אבל כן. זה מרתק אותי, סליחה שעשיתי פה איזה רגע מטה על המטה, כאילו זה ממש מעניין איך בוחרים שאלה, ואז מסתכלים על תופעה, ואז היא גם יכול להיות שהיא כבר, אנחנו מסתכלים עליה כשהיא כבר באמת לקראת הסוף שלה.
0: נכון מאוד. עכשיו, לכן פתחתי, אמרתי, יש פרדיגמות שונות, כי אין מה לעשות, העתיד הוא לא ידוע. ואפשר להסתכל על נתוני העבר ולנסות ללמוד מהם, אבל גם לדעת שהעבר הוא לא... זאת אומרת, תחשבי, אם אנחנו ב-1750, ואנחנו עושים אקסטרפולציה של מה שהיה בעבר, אז אוקיי, אז תוחלת החיים תישאר 35 בבריטניה, 35 בשוודיה, עד לעתיד אני רואה עין, כי זה מאות שנים של נתונים.
1: כן.
0: אם היו לנו, כן, אז באנגליה יש לנו ממש מהמאה ה-16, אז אפשר ללכת אחורה. אבל אז קורה משהו, שינוי שהוא לא צפוי, ופתאום זה עולה. והשאלה היא אם זה ימשיך, או שהגענו לסוף התהליך הזה, ואנחנו לא יודעים. אז זאת אומרת, יש גבול עד כמה אפשר להסתמך על נתוני העבר, ושם כן יש את החשיבות של, בכל זאת לנסות להבין מה המכניזמים, גם אם זה לא תמיד עוזר לנו לנבא מה יהיה עוד 10 שנים ברמת דיוק גבוהה, זה כן עוזר לנו לפעמים להבין שיש מגבלות לידע שלנו, כן, אז מה שהיה הוא לא תמיד מה שיהיה.
1: אז כבר מי שמשחזר היום את הגרף הזה, מתחילים לראות ירידה
0: מתחילים לראות בדיוק,
1: קצת, בקצב העלייה.
0: יש עדיין עלייה, עדיין אבל עלייה. הקצב הוא קצת יורד. וזו שאלה אם זה אולי ככה עשור שאנחנו מדשדשים וזה יחזור או שלא, אנחנו לא יודעים. תמיד זה ככה.
1: אם לא דשדשנו במלחמת העולם השנייה,
0: אבל זה, אמרתי, זה עשייה עולמי, כי זה מסתכל על מדינות שהן, אמרתי, לאו דווקא הושפעו, ניו זילנד למשל.
1: כן, כן, אני מבינה, אני מבינה.
0: אבל זה, כן. אז זה המחנה של האופטימים, האופטימיסטים, ואני אומר, כולנו, מרביתנו, שמחנו לקפוץ על העגלה ולהצטרף, אבל אנחנו מבינים שיש אולי מגבלות, אבל זו עדיין שאלה פתוחה.
1: הקבוצה השלישית.
0: והקבוצה השלישית היא קצת בפרינג', זה העתידנים, איך שהם מכונים, והם טוענים, אני לא רוצה יותר מדי להגחיך את העמדה הזאת, כי זו עמדה שהיא בהחלט אפשרית, אבל הם טוענים שאנחנו בימינו, בימי חיינו, ממש נזכה לראות פריצות דרך טכנולוגיות, רפואיות, שיאפשרו באמת לפרוץ את המגבלה הביולוגית הזאת, אם היא קיימת.
1: הם מכל מיני תחומים, או שגם הם דמוגרפיים? תחומים,
0: גם מדמוגרפיה, גם מביולוגיה וכן הלאה. אבל מניחים שיש, כן, אוברי דה גריי, הוא חוקר הזדקנות מאוד מפורסם בתחום הזה, שכבר 30 שנה טוען שעוד רגע אנחנו לקראת פריצת דרך כזאת, שתאפשר לנו באמת להעלות את הקצב הזה בצורה שהיא, או להגביר את הקצב הזה, זאת אומרת, להעלות משנתיים וחצי כל עשור, אולי נעלה, אפילו נגביר את הקצב הזה.
1: אז גם תוחלת החיים תעלה, וגם קצב העלייה וגם הקצב, היא בדיוק. כבר.
0: והם אומרים בעצם, אין גבול ביולוגי, כי אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו נגיע, למצב שבו אנחנו שולטים על הגוף ברמה כזאת, שאפשר, ושוב, לקחת את זה לכל מיני כיוונים, קצת מדע בדיוני, אבל אני לא שולל את זה לחלוטין, אבל
1: כן.
0: החלפת רקמות ודברים, סטם סלס וכל מיני דברים כאלה, אני לא יודע באמת, לא בקיא מספיק בטכנולוגיות, אבל הם גם עצמם, הם מצביעים כל פעם על דברים, אבל זה לא... איזה שהן טכנולוגיות שיבואו?
1: אז זה לא פוסט-הומניזם, זה יישאר הומניזם, זה יישאר האנושות כמו שאנחנו פחות או יותר מכירים אותה מבחינת ההסתמכות על הביולוגיה וכן הלאה, אבל כאילו זה לא להפוך לרובוטים.
0: בגרסה הזאת אבל... זה כן, זה ברמה שאנחנו נשפר, נחליף את המערכות, נתקן את הביולוגיה בדיוק.
1: אוקיי.
0: היום כבר מדברים, כן, ואני אצליח להעלות את המוח שלי לאיזה מחשב.
1: אז התודעה
0: אוקיי,
1: שלי תמשיך
0: בדיוק,
1: לחיות.
0: התודעה לבדיוק.
1: פשוט בלי החומר הביולוגיה
0: כן. הזה. אני קטונתי מלאחריה בסוגיות האלו. אמרתי, יש מי שמבטיח את המהפכה הזאת כבר 30 שנה, היא עוד לא כאן, יכול להיות שהיא תקרה, אז אני לא רוצה לשלול. הקושי הגדול הוא בניגוד לגישות האחרות שמסתכלות על תהליכים הדרגתיים ועל שינויים ליניאריים וכן הלאה.
1: כן, מה הם עושים?
0: הגישה הזאת אומרת, תהיה מחר פריצת דרך, יכול להיות שתגיע מחר, יכול להיות שתגיע עוד 30 שנה, והיא תכפיל את אוכלת החיים, או משהו כזה. כן, בסדרי גודל, כן, זה פחות או יותר. אז אני לא יודע. אבל אנחנו לא יכולים להסתמך על זה, כי עד היום אנחנו לא רואים את השינוי הזה בפועל.
1: מאיפה הם צופים שהשינוי יגיע? רפואה, טכנולוגיה אחרת?
0: זה שילוב של רפואה, של רפואה קלינית, של רפואה מותאמת אישית, של חידושים מהסוג הזה.
1: של כוח חישובי גם, אם אני צריכה להעלות את התודעה שלי.
0: אני אומר, הם קדמו לתקופה הזאת, אבל היום זה כבר...
1: מחשב קוונטי, אולי.
0: אז לכן הם מכונים העתידנים, כי הם מסתמכים, הנחת היסוד שלהם היא שיבוא שינוי טכנולוגי מהותי, בין אם הוא יבוא מהתחום הקליני, בין אם הוא יבוא מה...
1: אז הם לא בהכרח מסמנים.
0: על פוסט-הומניזם, אני לא יודע. אבל השורה התחתונה שאנחנו יודעים שזה לא קרה, ואנחנו עדיין צריכים לקום בבוקר ולתכנן קדימה, ואם הביטוח הלאומי צריך לחשב את הקצבאות 50 שנה קדימה, איך הוא מאזן את קופת המדינה, יכול להיות שזה יקרה, אבל לא יכול להסתמך על זה. אז לכן, התחזיות יחסית שמרניות מתבססות פחות או יותר על התרחישים. אני יכול לומר אבל שחלק מזה שרבים מאיתנו עברו למחנה האופטימי, גם רשויות המדינה עברו, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הביטוח הלאומי, גם כן שינה את שיטות החיזוי כדי להתאים יותר למחנה האופטימי.
1: זה מייצר מדיניות יותר שמרנית.
0: כן.
1: שמרנית?
0: חד משמעית.
1: ספר, תסביר.
0: אז אם אני חושב שתוחלת החיים תמשיך ותעלה ותפרוץ את גיל 90 ואפילו יותר, אז אני צריך לתכנן בהתאם, לתכנן אקטוארית, איך הקצבאות ייראו. ואם אפשר להסתכל על הרמה הלאומית, על הכנסות מול הוצאות, אז אנחנו רואים שצפוי, כבר קרה, וצפוי גם בהמשך, קיצוץ בקצבאות, העלאת גיל הפרישה, כל מיני מהלכים כאלו שנועדו לשמור על האיזון האקטוארי, מתוך איזשהו צפי, מה יגיל התמותה, מה תהיה תוחלת החיים, מה הממוצע בחברה, בעתיד. אז כן, זה משפיע. וזו שאלה שאמרתי, יש לזה, גם אם אנחנו לא יודעים, אנחנו עדיין מייצרים איזושהי תחזית, ויש לה השלכות אמיתיות, כי אנחנו צריכים לתכנן לעתיד הזה.
1: השלכות אמיתיות בהווה.
0: היום, כמה את משלמת על ביטוח לאומי? כן. בסופו של דבר, זה כמובן שזה פועל דרך סבך של שיקולים פוליטיים, ומה הכנסת מצליחה להעביר, וקבוצות לובי וכולי, אז זה לא, כן. אנחנו יודעים שמדינות שעשו את זה יותר טוב, מדינות שעשו את זה פחות טוב. יש מדינות שכבר בחוק הצמידו את הגיל הפרישה לתוחלת החיים.
1: מה?
0: כדי לא להצטרך כל הזמן...
1: כלומר לעשות שבר ביניהם? כלומר...
0: בדיוק, כן. Mm-hmm. אז יש איזשהו יחס או עלייה מסוימת מתורגמת לעלייה ב... זה לפי איזושהי נוסחה. זה כדי לפתור את עצמם מכל 5 שנים להיאבק בכל המנגנונים, בכל הקבוצות הלובי שלא מאפשרות להם...
1: להעלות את גיל הפרישה. וואו.
0: אז אני אומר, יש... אז זה מוצמד אבל לתוחלת החיים בפועל, זה לא איזושהי תחזית.
1: כן,
0: אבל,
1: כן.
0: אבל זה כדי לשמור על איזשהו איזון. אבל גם נעזרים בתחזיות, וזה הקושי הגדול. אז אני אומר, אנחנו... בוודאי שאנחנו נשמח אם תהיה איזושהי פריצת דרך כזאת, אבל אי אפשר לסמוך על זה, וגם אם היא תהיה, אנחנו לא יודעים מה יהיה תזמון.
1: אתה נוגע בשאלות ממש ממש גדולות, זאת אומרת, למשל להצמיד את גיל הפרישה לתוחלת החיים הממשית של מדינה מסוימת, זאת שאלה ענקית, נכון? כי אז השאלה עוברת מ... האם זה סבבה שאני אעבוד איקס שנים, כן? בהנחה שאני לא יודעת מתי אני אמות.
0: כן.
1: לשאלה שאומרת, כמה שנים נכון שאדם יעבוד בחייו? זאת שאלה חברתית, זאת שאלה יותר פתוחה, זאת שאלה גדולה יותר, היא לא אישית, זאת אומרת, יש כאן שאלה...
0: נכון, זה מעלה שאלות של שוויון, ואם אנחנו חושבים למשל, תוחלת החיים זה ממוצע.
1: שאלות של
0: היום...
1: שוויון, שאלות של משמעות.
0: כן, כן, אנחנו יודעים כבר היום שגיל הפרישה האפקטיבי הוא נמוך בחלק המדינות בהרבה, בחלק המדינות בקצת, אבל הוא נמוך מגיל הפרישה
1: החוקי.
0: בחוק.
1: Mm-hmm.
0: וזה מכיוון שזה ממוצע. לפני. יש הרבה אנשים שפורשים לפני, חלק הם יכולים ורוצים, חלק זה כי הם עובדים בעבודות שלא מאפשרות להם, להמשיך לעבוד, בגלל מצב בריאותי או דברים כאלו, וזה מעלה כל מיני שאלות שעולות בשנים האחרונות, פחות רואים את זה במדיניות עדיין, אבל זה כן מדבר בעולם האקדמי, על גיל פרישה דיפרנציאלי. אנחנו יודעים שזה כן קורה בשוליים, למשל לאנשים בשירותי ביטחון, יש להם גיל אפקטיבית, גיל פרישה נמוך יותר.
1: כן.
0: אבל באופן רחב יותר, בצרפת יש כל מיני מקצועות שהגיל הפרישה הוא נמוך יותר. אבל באופן כמדיניות כוללת יותר, אנחנו עדיין לא שם, אבל יכול להיות שזו שאלה שאפשר לשים על השולחן, בדיוק כדי לענות על הדברים האלו. זאת אומרת, אם אני יודע שיש אנשים שתוחלת החיים שלהם נמוכה יותר, או קבוצות מסוימות, או מקצועות מסוימים, אז אני רוצה שבכל זאת ייהנו מכך וכך שנות פרישה, אז אולי אני רוצה שהגיל הזה לא יהיה זהה. אבל זו שאלה מאוד מורכבת, יש מתנגדים, כן. יש תומכים מכל מיני סיבות, לא רק מסיבות, גם מסיבות מוסריות, גם מסיבות כלכליות, זה נושא מורכב. אבל זה בהחלט מעלה שאלות גם של שוויון.
1: כן.
0: כן, כי אמרתי, אחת השאלות הגדולות היום, אנחנו לצד העלייה בתוחלת החיים, יותר ויותר אנחנו שואלים, מה הפיזור של גילי התמותה, או של אורך החיים, כדי לראות שבאמת יותר ויותר אנשים ואוכלוסיות, או קבוצות באוכלוסייה, נהנות מהעלייה הזאת.
1: כן. אתה יודע, זה גם ממש מעלה שאלות על, על, כמובן על שוק העבודה, לא רק במובן של כמה זמן נחזיק בו, אלא גם במובן של במה נעבוד. כן, זאת אומרת,
0: כן.
1: זה ממש קריטי. אם אנשים נשארים בשוק העבודה יותר זמן, אז יכול להיות שפחות משרות מתפנות, שזו טענה נכון. מאוד מאוד, כן, היא נשמעת הרבה, אבל גם האופי של המשרות מאוד משתנה בשנים האחרונות. זאת אומרת, יש הבדל מאוד גדול בין אופי שוק העבודה של ההורים שלי, שהם השתתפו בו, לבין כן. זה שאני משתתפת בו, שאתה כן. ואני שותפים בו, נראה אחרת לגמרי, אבל זה גם מעלה שאלות מבחינתי של דמוגרפיה, ושל סוג של אחריות דורית כזאת. איך אנחנו יכולים לייצר מדיניות של אחריות דורית? הדור המבוגר מן הסתם אחראי להגדל, להכשיר, אולי גם לפנות, אני לא יודעת. כן. והדור הצעיר, איך הוא מצד אחד ממשיך לשלם למדינה את המיסים, כן. ככה שהדור המבוגר יוכל להמשיך, אבל מצד שני יוכל להמשיך גם לחיות את חייו בהווה. שאלות ממש חשובות של, כאילו הפיזור הוא לא רק בתוחלת החיים, הפיזור הוא גם באמת בהכנסה.
0: נכון, כן. זו שאלה מאוד מורכבת. יש הנחות כאלה, יש תיאוריה כזאת שמדברת, באמת ככל שהמבוגרים נשארים יותר זמן בשוק העבודה, שוב, יש הרבה גורמים, אז זה לא הגורם היחיד, אבל האם זה מקשה יותר, כן או לא, על צעירים להיקלט בשוק העבודה, ולא רק בשוק העבודה, כי אם אנחנו חושבים, אנחנו יודעים שהרבה צעירים בעולם המערבי היום, דוחים למשל את הגיל של הנישואים, של הקמת משפחה וכן הלאה, גם משיקולים כלכליים, או משיקולים של יציבות כלכלית. אז יש כאן הרבה היבטים, זה לא רק הסיפור של האם הם יקלטו בשוק העבודה כן או לא ומתי, אלא גם איך זה מעכב תהליכים שונים בחיים שאנחנו חושבים עליהם כחשובים לחברה גם, לא רק ברמת הפרט.
1: הזכרת את יפן הרבה פעמים במשך הסדרה שלנו, ביפן אחת הטענות היא שגברים, זאת גם חברה קצת יותר מסורתית, במובן של מי יכול להציע נישואים, מי יכול להחזיק את הבית ולחלקל את המשפחה וכן הלאה, ולכן גברים הרבה פעמים מרגישים שהם לא יוכלו להחזיק יותר מאת עצמם עם השכר שהם מקבלים בחודש, ואז הם אפילו לא חושבים לחפש חברה, לא רק להציע נישואים או להביא ילד, לחפש, בכלל להיכנס לזוגיות. מראש.
0: נכון, כן, אני אומר, לא מומחה ליפן, אבל אני שומע לא מעט גם בתקשורת ובדיוק כמוך, ולתחושתי, להבנתי, זה באמת המצב שם, או לפחות זאת ההשערה. אבל צריך לזכור שיש היבטים אחרים גם בכיוון השני. זאת אומרת, אנחנו כאנשים צעירים יחסית, אנחנו כבר לא כל כך צעירים, אבל אנחנו נוטים להיות מוטים, כן, לפרספקטיבה הזאת. אבל מהכיוון השני צריך להסתכל גם על מי שיוצא משוק העבודה. ושם, גם ברמת הפרט, יש חשיבות, וגם ברמת המדינה. קודם כל, אנחנו רוצים שהאנשים האלה יישארו בשוק העבודה, כי הם, כן, פחות נטל על החברה ועל הכלכלה.
1: ברור, וגם כי אנחנו יודעים שזה טוב לשלומות שלהם,
0: בדיוק,
1: ויש
0: נכון
1: להם
0: מאוד.
1: ניסיון לתרום, אני ממש לא ממהרת
0: נכון
1: לנפנף אותם החוצה.
0: זה הדבר השני שרציתי לומר, אנחנו יודעים שאנשים נשארים בשוק העבודה, לא כולם, כי זה תלוי כמובן במקצוע וכולי, אבל יש לא מעט אנשים שעובדים בעבודות שיכולים לתרום להם, והעבודה תורמת להם. זה משאיר אותם בפעילות, זה משאיר אותם
1: בוודאי.
0: בחיים חברתיים מסוימים, זה נותן להם משמעות, ואנחנו יודעים שיש איזו תרומה מאוד משמעותית לבריאות.
1: כן.
0: ואז אפשר לחשוב משיקולים שאם אנחנו נחייב לפרוש בגיל צעיר, זה יהיה גם נטל גם במובנים האלו ברמת החברה. אז זה קשה מאוד, וכמובן, אני לא באתי לפתור פה את ה... זה,
1: לא,
0: זה,
1: באת
0: זה שאלות של מהלך החיים.
1: למרכב.
0: כן, זה שאלות של מהלך החיים, ואנחנו, כמובן, אנחנו מאוד, זה תלוי בפוזיציה שלנו. ההבדל הוא, אבל בניגוד לה, אם אני חושב על סוגיות של מגדר ואתניות וכו', אז בגיל, מרביתנו, אולי לא כולם, אבל מרביתנו, אנחנו נחווה את ה-life cycle כולו, אז אנחנו צריכים לזכור שיום אחד אנחנו נהיה בצד השני, אז להיזהר ממה שאנחנו מעוללים ל...
1: בטח, כן. בטח, אני ממש ממש מסכימה איתך, גם היה במעבדה את הרי החוקר בשם פרופסור בועז בן דוד, שחוקר את הגיל המבוגר, חוקר זקנה מהיבטים קוגניטיביים, והוא מדבר הרבה על גילנות, ועל,
0: כן.
1: ועל זה שבסופו של דבר, אנחנו מתייחסים לקבוצה הזאת כקבוצת מיעוט, שסופגת הרבה מאוד גם סטיגמות וכן הלאה, ואולי גם יחס חברתי לא כל כך נעים ולא הוגן, אבל בניגוד לסטיגמות כלפי קבוצות אחרות, שם אנחנו כן רוצים להיות. זאת אומרת, אני נולדתי בצבע בהיר, אני לא אהיה יום אחד שחורה, או אני לא, סביר להניח שאני לא אשנה את המין שלי. זה קורה, אבל רוב הסיכויים שאני לא אשנה את המין שלי, אז זו קבוצה מסוימת. אבל להיות עם סטיגמה כלפי קבוצה שכולנו שואפות ושואפים להגיע אליה בסוף,
0: זה פשוט... ורובנו גם נגיע.
1: ורובנו גם נגיע לפי הנתונים. זה ממש עזוי, זאת אומרת...
0: נכון, אבל תמיד קשה לדמיין את הצד השני. אבל אם אני רוצה שוב להדגיש את ההיבט הדמוגרפי, אז יש מאמר מכונן, שהוא במעשה, יש את האיגוד הדמוגרפי האמריקאי, שנפגש פעם בשנה, ויש נשיא לאיגוד הזה שמתחלף כל שנה, והוא נושא נאום, והוא מסמן את הנושאי מחקר לעתיד.
1: כן.
0: אז כבר ב-1984. 1984, זה כבר לפני הרבה מאוד שנים.
1: כן.
0: במקרה זה שנת הלידה שלי, אז שנה מאוד מוצלחת לדמוגרפיה. אבל הנשיא של האגודה הזאת, הוא נשא נאום, שאחר כך התפרסם כמאמר מכונן, שנקרא Children and the Elderly. והוא מדבר על האופן שבו הרכב האוכלוסייה משפיע על האופן שבו החברה כולה משקיעה השקעה ציבורית. במעבר הזה, כן, ככל שאוכלוסיות מזדקנות, במעבר מהשקעה בילדים להשקעה במבוגרים.
1: כן.
0: ויש מן הסתם יתרונות גם לזה וגם לזה, אבל המשמיכה היא קצרה וצריך להחליט איפה לשים את הכסף. אחד הדברים המבניים שמשפיעים על זה, זה שילדים לא יכולים לבחור, לא יכולים להצביע. Mm-hmm. אז מן הסתם אין מי שדואג לאינטרסים שלהם, מלבד ההורים שלהם.
1: וואו. עכשיו,
0: ככל שהפריון הולך, הילודה הולכת ויורדת בחברה, אז יש בעצם, נקרא לזה, קושי מבני, כי יש יותר, קודם כל אנחנו יודעים גם ששיעורי הצבעה הרבה יותר גבוהים בקרב מבוגרים, והם במידה רבה מעצבים, לא רק, אבל מעצבים את השדה הפוליטי.
1: מעניין.
0: ואנחנו רואים יותר, באמת, והוא חזה ממש כבר אז, לפני 40 שנה, 40 ומשהו שנים, הוא חזה את המעבר הזה מהשקעה ציבורית בילדים, להשקעה ציבורית במבוגרים. זה בדיוק מה שראינו במדינות עם אוכלוסיות מזדקנות, יותר ויותר השקעה פרטית בחינוך, ואנחנו רואים יותר השקעה ציבורית בבריאות וקצבאות וכן הלאה. חלק מזה זה קצת צפוי, כי אנחנו יודעים שגם כילדים הפסיקו או פחתו, זה לא לגמרי הפסיק לחלוטין, אבל ילדים במדינות רבות, בטח באירופה שהפריון הוא מאוד נמוך, כבר לא נתפסים כאיזשהו טוב ציבורי. למשל בגרמניה, 30% מהזוגות, אין להם ילדים.
1: כן.
0: אז אם אני רווק, או אפילו בזוגיות, אבל אין לי ילדים, אני לא סס לתרום ממיסים שלי לטובת חינוך חינם ודברים מהסוג הזה.
1: וואו.
0: וזה שינוי דמוגרפי. כן. זה פשוט ההזדקנות של האוכלוסייה. כן, כן. ירידה בפריון, יותר מבוגרים, פחות משפחות, ואנחנו רואים איך זה, המדיניות זזה בכיוון הזה. והוא צפה את זה כבר לפני 41 שנים. כן.
1: אתה גורם לי לחשוב על מלא דברים, כי זה ממש הזדמנות מבחינתי, מה שעכשיו אמרת, למשל, לעשות Venn diagram, כן? לקחת כן. כזה שני מעגלים, אחד של זקנה ואחד של ילדות, לראות מה הצרכים המשותפים ביניהם, ואולי להשקיע ככה את הכסף. נגיד סתם, זה כזה רעיון אחד שעלה לי. ורעיון אחר שאני חושבת עליו זה, שאולי יש תחומים שלמים, שהם בכלל לא חייבים להיות מחולקים לפי גיל. זאת אומרת, אם יש צרכים רפואיים מסוימים שהם רלוונטיים בפיזור מסוים באוכלוסייה, כן. אז צריך להשקיע בזה, ואז אני יכול על הדרך לתפוס במרכאות גם עזרה וסיוע לאוכלוסייה מבוגרת, וגם לאוכלוסייה, לא יודעת, שחולה במחלה מסוימת, שאולי כן. יש לה תסמינים נורא דומים לגיל מבוגר.
0: אז זו שאלה מאוד טובה, איך אנחנו מקצים משאבים? וכאן, שוב, זה נושא שלם מפני עצמו,
1: כן,
0: מושפע מהרבה דברים, אבל אם את חושבת על סל הבריאות, איפה אנחנו רוצים לשים את הכסף? במחלות שהן נדירות, אבל מתרחשות בגיל צעיר, ואולי יכולות להציל אנשים שבאמת יעריך להם את החיים בצורה משמעותית, כן. אבל מספר קטן של אנשים, או לשים את הכסף על מחלות שקשורות לזקנה, שזה אגב הכיוון שהעולם הולך אליו מאוד בשנים האחרונות.
1: וואו.
0: לא רק, אבל מבחינת המחקר, על, כן, ואיך אפשר להעלות ממש את תוחלת החיים בגילאים המאוד מבוגרים. זה בדיוק המתח בין להעלות את הממוצע לבין השאלות של שוויון. אז כן, זה העולם שבו אנחנו חיים, זה מורכב, אני אומר, לא הכל זה דמוגרפיה, כמובן.
1: זה מורכב מאוד, וזה ממש מדהים איך במשך כל שלושת הפרקים שהקלטנו, ממש אני יכולה לראות איך שינוי תודעתי יכול לעזור לנו גם להסתכל אחרת על המצב החברתי. שינוי תודעתי יכול לקרוא בשמות אחרים לתופעות שיש לנו, ואז אולי לייצר מדיניות שונה, והלוואי שגם יותר מותאמת למציאות, שהיא יותר רלוונטית.
0: כן, כן, חד משמעית.
1: תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: נסכם. התחלנו את הפרק בהיכרות עם שאלות הקושרות בין דמוגרפיה ושכול, אובדן של בני ובנות משפחה. מהי ההשפעה הדמוגרפית על מי שנחשף למוות של בנות ובני משפחה? הקושי הראשון במחקר זה הוא קושי סוציולוגי, בחירת הגדרה למשפחה, שלפיה יאספו ויבדקו הנתונים. יש צורות מגוונות של תאים משפחתיים, וגם אם מדובר בצורות נפוצות יותר, התפרקות ותזוזה של תאים משפחתיים משפיעים גם הם על ההגדרה. קושי נוסף הוא זיהוי קשרי משפחה ברישומי האוכלוסין. לא כל רישומי האוכלוסין מראים את היחסים בין בנות ובני המשפחה. ואז יש צורך בעבודה מאומצת של מציאת הקשרים הנכונים ומתיחת הקווים בין הורים לילדים, בין אחים, בני ובנות זוג, בנות ובני דודים ועוד. כמובן שהנתונים שותקים ביחס למידת הקרבה בין בנות ובני המשפחה. אתגר נוסף שמקשה על בניית מודל להבנת השפעת השכול על הנותרים בחיים. בהמשך הפנינו את המבט אל העתיד לשאלה חשובה בחקר הדמוגרפיה. מה יקרה באוכלוסייה ב-50 או ב-100 השנים הבאות? מהי תחזית הילודה, התמותה וההגירה? שאלת התחזית פותחת לדיון סוגיות גדולות. למשל, האם יש גבול לאריכות הימים האנושית, הן ברמת הפרט, הן ברמת האוכלוסייה? וגם, האם כולנו נהנה ממגמת העלייה בתוחלת החיים, או שנמשיך לקבלה בצימוד לתופעת אי השוויון שלמדנו עליה בפרק הקודם, להתרחבות הפערים בין אנשים באוכלוסייה? הצגנו שלוש דרכים מרכזיות לחיזוי דמוגרפי. הסתמכות על דעת מומחים ושיקלו לעמדות שלהם, הסתמכות על מגמות העבר ומתיחה מושכלת שלהן במודלים מתוחכמים יותר ופחות לבירור תופעות עתידיות, ודרך אחרונה, ניסיון להבין את הקשר בין אריכות ימים ובין גורמים רבים ומגוונים, כמו אחוזים משוערים של השמנת יתר ואישון, השארות של טכנולוגיות שהתפתחו בעתיד. בדרך זו, השלישית, מרחבי הדמיון הפתוח, הניחוש, גם אם הוא מושכל, גדולים במיוחד, ולכן קשה מאוד להישען עליה בביטחון. תוצאות השימוש בכלי החיזוי נקראות אחרת על ידי חוקרות וחוקרים שונים. ישנן שלוש עמדות מרכזיות. הראשונה, העמדה הריאליסטית, לפיה תהליכי הברירה הטבעית עובדים חלש יותר אחרי גיל הפריון, ולכן אין דחף אבולוציוני המניע אותנו לאריכות ימים. יש גבול לתוחלת החיים באוכלוסייה שאנו קרובים אליו מאוד. העמדה השנייה, המכונה על ידי הריאליסטים כאופטימית, מתארת המשך עלייה בתוחלת החיים, להערכתם עד גיל 100 בערך. עמדה זו נשענת על הנתון המהמם שבמשך 160 שנים, בהתחשב בשיא הגיל העולמי, תוחלת החיים בעולם עלתה בשנתיים וחצי בכל עשור, במשך 160 שנים. גם קצב גדילת השיא נשמר. האופטימים משערים שמגמה זו תימשך. אבל בחמש השנים האחרונות, לראשונה מזה 160 שנים, קצב עליית שיא הגיל העולמי מעט. העמדה השלישית היא קבוצת שוליים, המכונה העתידנים. הם טוענים כי בימי חיינו נראה פריצות דרך טכנולוגיות ואולי גם ביולוגיות ועוד, שיאפשרו להגביר את קצב עליית תוחלת החיים. לפי עמדה זו, אין גבול ביולוגי לתוחלת החיים, משום שנגיע למצב של שליטה קיצונית על הגוף. לאיזו מהעמדות אתם מתחברים יותר? וחשובה לו פחות השאלה, בין שהתחזית הראשונה, השנייה או השלישית תתממש בעתידנו, כיצד נבטיח שכולם יוכלו ליהנות מתוחלת החיים הארוכה? והשאלה הזאת רלוונטית לשלוש הגישות. תודה רבה לך, פרופסור איציק ססון, חבר סגל בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה וראש המרכז למדעי האוכלוסייה שעודנו בשלבי הקמה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לצוות שלנו, לביביאנה דייץ', לתמר בנימין, לדימה קרנצוב, ותודה רבה לכן שממשיכות ללמוד ביחד איתנו. תענוג צרוף להקליט את המעבדה בשבילכם. נשתמע.

0: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: שלושה שיודעים.
2: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. מקווים שתהנו, בואו נתחיל. אנחנו מתנצלים על הטריגר הזה. כשמלכת הצרעות הדומיננטית נעלמת ברגע אחד, בקן שהיא מותירה אחריה מתחילה מלחמת הכל בכל, והוא הופך ובכן לקן צרעות. אבל מה שמפתיע הוא שחרף אווירת המלחמה שמשתלטת עליו, הקן עצמו ממשיך לתפקד, ותפוקת המזון בו לא נפגעת. איך זה בעצם קורה, ואיך נבחרת המלכה החדשה? מחקר חדש בדק בדיוק את זה, וחזר עם תגליות שאולי יכולות ללמד אותנו גם כמה דברים על פוליטיקה. יספר לנו על כך דוקטור אייל פריבמן, אנטומולוג וחוקר אבולוציה של חרקים חברתיים, מהמכון לאבולוציה באוניברסיטת חיפה. בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אלן,
2: אז כן, כן, כן, מה נאמר על הכן?
3: סיפור מעניין, כן, זה משהו ש...

0: כל, רובם לא חברתיים, אבל המינים החברתיים, כמו המין הזה, זה מין שנקראים צרעות נייר, paper wasp. הקן שלהם כאילו נראה כאילו בנוי מנייר, התאים שבתוכם מטילים את הביצים. אז זה איזשהו מין, אחד מהמינים הרבים של הצרעות האלה, של צרעות חברתיות שחיות ביחד בקבוצה של צרעות שהן כולן נקבות על אותו קן, וכאילו משתפות פעולה והכל טוב, וכמו בחרקים חברתיים אחרים, יש מלכה ויש פועלות, כן? המלכה היא זאת שמתרבה, והפועלות לא. הפועלות הולכות ומביאות מזון, ומגדלות את בעצם את הילדים של המלכה. אבל אנחנו רגילים לחשוב על הדבורים ועל נמלים, שיש מלכה שהיא מאוד, היא מוגדרת היטב, וכאן לא רואים הבדל בעצם בין המלכה והפועלות. הם כולן אותו דבר.
1: כלומר, זה לא שהמלכה יש לה איזה ייחודיות. נכון. היא כאילו בטעות הגיעה לתפקיד?
0: זאת השאלה, למה דווקא היא הגיעה לתפקיד? אבל כן, יש אחת שהגיעה לתפקיד, למרות שהיא לא רואים עליה שום סימן שהיא שונה מאחרות. להבדיל מדבורת הדבש, שהמלכה היא מאוד ברור, רואים מיד קל לזהות את המלכה, ובנמלים גם, או אפילו אולי עוד יותר ב... הרבה מינים של נמלים, המלכה היא ענקית, ברור שהיא נולדה להיות מלכה. Yeah. כאן זה לא ככה, כלומר, כשהקן מתחיל, הוא יכול להתחיל מכמה נקבות שמקימות ביחד קן, שזה גם שונה מדבורים ונמלים, ואז נשאלת השאלה, איך בכלל מחליטות מי תהיה המלכה?
1: כן.
0: כולנו אותו דבר. אז יש, במין הזה זה מתבסס על... בדרך כלל זה מתבסס על אגרשן, זה כל המחקר פה, זה ניסויים, מה שנקרא, ניסויים התנהגותיים, שבודקים כל מיני מדדים של אגרסיה, של התנהגות אגרסיבית בין הפרטים בקן, וככה אנחנו חושבים שהן בוחרות את המלכה, שיש איזושהי תחרות כזאת, ומי שהיא יוצאת הכי דומיננטית, היא נהיה את המלכה.
1: זאת תחרות שמתרחשת אחרי היעלמותה של המלכה, או שיש איזה קרב ירושה שמתחיל עוד לפני?
0: יפה, אז המחקר הזה הוא באמת מה קורה כשהמלכה נעלמת, אבל כמו שאמרנו, קודם כל נשאלת השאלה למה בכלל יש מלכה מתחתחילה. אז זה יכול להיות שנוצרת איזושהי היררכיה של דומיננטיות, של הכי דומיננטית והשנייה והשלישית, והן ככה יודעות, כל אחת יודעות את מקומה, וזה ידוע במינים אחרים, ואז כשהמלכה נעלמת, אם המלכה מתה פתאום, אז השנייה בתור מיד הופכת להיות מלכה, זה כאילו ידוע מראש. אבל כאן זה לא ככה, מראים שבעצם אין שום דרך, לפי מסתכלים, הם עושים המון המון מחקר מאוד יפה, קבוצה מאוד רצינית מלונדון דווקא, שנסעה לפנמה כדי לחקור את הצרעות האלה, הם עשו המון המון אובזרבציות התנהגויות, הם מסמנים אותם בנקודות קטנות של צבע שיכולו לזהות כל פרט, ועוקבים אחריהם במשך תקופה, גם לפני וגם אחרי שהם בעצם מעלימים את המלכה ורואים מה קורה.
1: הם עצמם החוקרים העלימו אותה.
0: כן, אז כאן יש ניסוי שזה בעצם מניפולציה מלאכותית כדי לראות מה קורה. אבל זה משהו שקורה גם בטבע. המלכה יכולה פשוט למות, אולי היא חלתה, אולי לא יודע מה, קרה לה משהו, לא משנה. ואז בעצם במינים האלה מחליפה אותה אחת מהנקבות האחרות, מה שלא בהכרח קורה כן, כמו שאמרנו, בנמלים, המלכה צריכה להיוולד מלכה. ובהרבה מינים של נמלים, אם המלכה מתה, אז אף אחת מהנמלים האחרות בקן לא יכולה להחליף אותה, כי היא לא בנויה להיות מלכה. פשוט הקן מת. אבל במינים האלה, של הצרעות האלה, אז כן, נקבה אחרת מחליפה אותה בתור המלכה, ואז השאלה היא, איך זה נקבע? אז כאן אין איזו היררכיה ידועה מראש, הם לא יוכלו למצוא שום סימן מוקדם לזה שאותה נקבה שבסופו של דבר הופכת להיות המלכה, היא תהיה המלכה הבאה.
1: אין איזה סימנים בעצם... מראש שיש מישהי שמסומנת כיורשת.
0: לא, וגם לא ברור שזאת הכי חזקה, הכי גדולה, אי אפשר להגיד, זאת היא כנראה תנצח. צריך לראות מה יש את התחרות הזאת, שרואים פתאום הרבה יותר התנהגות אגרסיבית, משהו כמו, אני זוכר נכון, 40% מהפועלות, מהנקבות שיש בקן, מתחילות התנהגות אגרסיבית כזאת, מתחילות לריב אחת עם השנייה, עד שרואים אחרי כמה ימים שבוע, משהו כזה,

0: רואים שאחת מהן היא ניצחה, כאילו. אבל זה לא משהו שהוא ידוע מראש. ואז בעצם השאלה היא, איך הקן בכלל שורד את כל הבלגן הזה, והראו במחקרים אחרים, בסוג אחר של צרעות, שהרבה פעמים הקנים האלה פשוט קורסים, פשוט לא מתפקדים, לא יוצאים להביא מזון, לא מטפלים בזחלים, והקן פשוט יכול למות לגמרי.
1: כן, עם כולם הם מתחילות בעצם לריב, כן. באמת יש פיזית, באופן אלים, כמו שאתה מתאר, קרב ירושה, אז מי באמת גורם לכל הדבר הזה לתפקד?
0: מזניחים את כל המשק הבית, נכון? יורחים מכות.
1: כן.
0: אז זה בעצם מה שהם ניסו להבין, כי ראו שבמין הזה זה לא קורה, ראו שהקינים האלה הם כן שורדים, זה גם ראו כבר במחקרים קודמים, הם שורדים יפה מאוד אובדן של המלכה. הם יודעות איכשהו כל התחרות הזאת, כל המלכות הפוטנציאליות יודעות לעשות את ללכת מכות בצורה שלא תוביל לקריסה מוחלטת של המושבה. ואז הם בדקו איך זה קורה, אז מה הם עשו? אז הם הסתכלו לראות על הפעילות, הם סימנו, כמו שאמרתי, כל אחת מהנקבות, ורצו לראות מה הם עושות. אז כמו שאמרנו, 40% נגיד, הולכות מכות, כן? אז הן לא יכולות לתפקד בתפקידים אחרים, והרבה מהן היו אלה שיוצאות להביא אוכל לפני זה, משחרות למזון. אז מי יביא עכשיו אוכל? אז רואים שבעצם פועלות אחרות שלא עבדו בשחרור לפני זה, מתחילות לצאת ולהביא אוכל במקומן. כלומר, מחליפות אותן. הן לא משתתפות בפעילות האגרסיבית הזאת, הן לא משתתפות בתחרות, הן מראש כנראה החליטו, אני לא
1: בא לי
0: מועמדת להיות
1: בכלל.
0: מלכה.
1: מעניין.
0: אני אחליף אותה, זאתי רוצה ללכת מכות עכשיו, אין בעיה, תלכי מכות עם החבר'ה, ואני אלך במקומך להביא מזון.
1: זה נשמע לי כמו פועלות מאוד אחראיות, שאומרות, טוב, אני מבינה שיש פה איזו סיטואציה, הם שנייה בקרב שלהם, אני אשמור על השטח.
0: וכל אחת מהן, תיאורטית הייתה יכולה להגיד, אני רוצה להיות המלכה, למה שאני אצא להביא אוכל כשהן רבות על המלוכה? אז רואים שבעצם יש איזושהי התארגנות מחדש של כוח העבודה של הקן, והרבה מהפועלות שעסקו בשחרור מזון לפני זה מפסיקות לעשות את זה, אבל אחרות מחליפות אותן, וככה הקן ממשיך לתפקד.
1: ואני תוהה, הפועלות המחליפות, שהן עכשיו דואגות למזון, לפני זה היה להן תפקיד אחר?
0: כן, אז בגדול מחלקים את התפקידים, זה יכול להיות כל מיני סוגים של תפקידים וחרקים חברתיים, אבל בגדול מחלקים את התפקידים בתוך הקן ומחוץ לקן. כן, גם בנמלים, גם בדבורים. יש את אלה שיוצאות להביא מזון, ויש את אלה שנשארות ועושות את כל העבודות בתוך הקן, שזה בעיקר לטפל בצאצאים, תחזוקה של הקן, להכיל את הזחלים, להכיל את המלכה, לטפל במלכה, בביצים, כל הסיפור הזה. זה עבודות בית שבתוך הקן. אז, ובדרך כלל בחרקים חברתיים, גם במין הזה וגם בדבורים למשל, הפועלות מתחילות בתוך הקן, לא יוצאות בכלל, עושות רק עבודות בתוך הקן, ובאיזשהו שלב, בגיל מסוים, הן עושות את המעבר לעבודה מחוץ לקן, שהיא יותר מסוכנת, ויותר, אז הסיכון שיקרה להם משהו כשהן יוצאות, אז הן משאירות את זה לסוף החיים שלהן. כבר מזדקנות. וכאן רואים שאלה שהם, אלה שיוצאות, אלה היותר מבוגרות, אלה הם גם שנלחמות על התפקיד של להיות המלכה הבאה. ואלה שלא יצאו לפני זה, הם בדרך כלל היותר צעירות. ואז הן מתחילות לצאת להביא אוכל. אז יש כאן איזשהו עניין שקשור אולי גם להתפתחות לאורך הגיל של של הפועלות, של החלפה של תפקידים.
1: יש כאן כמו מין חוזה חברתי ידוע ולא כתוב.
0: הן יודעות כנראה איכשהו, הן יודעות שהדבר הזה קורה, שאי אפשר שכולם ילכו מכות ויריבו על המלוכה. צריך שחלק כן וחלק לא. וזה מעניין, כמובן אנחנו עוד לא יודעים בדיוק איך זה נקבע. המחקר הזה יסתכל על ההתנהגות ולא יסתכל מה קורה בתוך הצירה, להבין מה גורם לה לפעול כך או אחרת, יש כל מיני שאלות שאפשר להמשיך מפה לגנטיקה של הסיפור, למה קורה במוח שלה, הורמונים שיכולים לגרום לה להיות יותר אגרסיבית או פחות אגרסיבית, כל מיני דברים כאלה, שזה מחקר בביולוגיה מולקולרית, שגם אנשים עושים דברים כאלה. המחקר הזה הוא היה התנהגותי, הוא לא הסתכל על שום דבר גנטי או מולקולרי כזה, אבל זה מעלה בהחלט את השאלה של למה? איך הן יודעות? איך הן מחליטות כל אחת לעצמה?
1: איזה תפקיד היא לוקחת בתוך הכאוס שנכפה על הקן? וכמובן, אני לא יכולה שלא, אני חייבת להשוות את זה לבני האדם, במיוחד כשאתה אומר, יש פה מין שהפרטים הם לא מאוד שונים, אי אפשר להגיד בהכרח היא תהיה מלכה, כי יש לה ככה וככה פיזית. אז אני חושבת שזה קצת דומה לנו בני האדם, וזה מעניין לראות את חלוקת התפקידים אצלנו, כשיש כאוס, מי הולך לריב, ומי אומר, אני שנייה רגע, יטפל בהכל בזמן שהאלה רבים, מישהו צריך לאכול, מישהו צריך לטפל בצאצאים, אני שנייה...
0: האמת תראי, בדרך כלל אני קצת נוטה להתנגד להשוות כאלה לבני אדם, כי אנחנו מאוד שונים מחרקים.
1: כן, נהוג לחשוב כך, כן.
0: גם אנחנו חיות חברתיות, שהחברתיות היא באמת תופעה מאוד משמעותית אצלנו וגם אצלם. השאלה אבל, האם יש מקום להשוואה של ההתנהגות פרט בן אדם לעומת פרט של איזשהו מין שחרקים חברתיים, נגיד צירה כזאת, הם מאוד מאוד שונים מבחינת גם המורכבות שלהם וגם ההתנהגות שלהם, אבל במקרה הזה אני חושב שאולי את צודקת, שאולי יש מקום להשפעה, כי כמו שאמרת, גם אצל בן אדם, אנחנו לא חושבים שבן אדם נולד להיות המלך, או
1: פיזית, זה לא שבהכרח אפשר לדעת את זה מראש, אבל
0: משהו בחיים שלו, בהתפתחות שלו,
1: מסליל.
0: עם הרבה השפעות סביבתיות, יגרום לו להוביל, להגיע למקום כזה או אחר בחברה, אבל גם בהחלט יכול להיות שיש משהו גנטי מולד, גם אצל בני אדם וגם אצל הצורות האלה, שגורם לזה שפרט מסוים יש לו יותר סיכוי של הפרט הזה, ופרט אחר אולי יגיד בכלל אפילו אני לא מנסה בכלל, אני פועלת ואין כן. סיכוי שאני מלכה אף פעם, אין סיכוי שאני הנשיא של המדינה אף פעם,
1: ונקווה שזה לא
0: יעבוד.
1: ונקווה שזה לא בהכרח יהיה קשור לאלימות, נציין גם את זה. דוקטור אייל פריבמן, אנטומולוג וחוקר אבולוציה של חרקים חברתיים מהמכון לאבולוציה באוניברסיטת חיפה, תודה רבה על השיחה הזו, שיהיה לך יום ללא אלימות.
0: תודה לדינה, גם לך.
1: תודה. מדברים הרבה על החשיבות של עצים בעיר בהקשר הסביבתי כגורם שמפחית זיהום אוויר או כזה שמעודד הליכה, אבל האם לעצים יש גם משמעות כלכלית והשפעה על מחירי הנדלן? בעולם נעשו כבר מחקרים שבדקו את הנושא, אבל דווקא בישראל, שבה אחד מנושאי השיחה האהובים הוא מחירי הנדלן, הסוגיה הזאת לא נבדקה באופן מדעי עד עכשיו. אז מה מעלים הממצאים? תוכיח לנו עד כמה העץ הוא נדיב, אקסל לוין, מבית הספר למדעי הסביבה באוניברסיטת חיפה, עורך את המחקר הזה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, אז מה, אז איך מודדים את הערך הכלכלי נדלני של עץ? זה נשמע כמעט מצחיק.
2: איך מודדים? כן, זה מצחיק מאוד, אבל יש שיטות מסוימות שמודדים את כל מיני מדידות, כאילו ערכים בעיר, ואז שעושים את הרדוקציה הנכונה בשפת מחשבים הנכון, סטטיסטית, אז מגיעים לערך של עץ. זה מסובך. אבל מאוד מעניין, ושראיתי שאין בארץ, אמרתי, וואלה, בוא, נחקר את זה, כי לדעתי יש את הערך הזה, ושדברתי עם אנשים, אמרו, לא, בעולם זה נכון, אבל בארץ לא. אז אמרתי, לא יכול להיות, בוא נבדוק. אז בדקנו. מחקר קטן אמנם, אבל הנה, יש תוצאות ראשונות.
1: וממש את מראה במחקר הזה שיש קשר, רחובות עם יותר עצים או עצים מסוג מסוים, הם באמת ערך הבתים בו, הדירות בו הוא גבוה יותר.
2: אז קודם כל, זה מאוד ספציפי. זה עיר אחד בארץ, וזה, המחקר ממש בודקת לפי האם יש עצים מסביב לדירה מסוימת. לא בתים, רק דירות. ומדדתי פשוט את המרחק מהעץ לבניין, אם יש עצים מסביב או קרוב לבניין הזה, לא בשטח הפטרי, פרטי, אך ורק ברחוב, לפי זה מדדתי. ויש, יש השפעה של עד 6%.
1: קודם כל 6% זה באמת יפה. על איזו עיר אנחנו מדברים?
2: קריית מוצקין.
1: אוקיי. ואנחנו מדברים על עצים מסוג מסוים או פשוט עצים?
2: לא, לא, לא.
1: אוקיי.
2: פשוט עצים, עצים, כן בדקתי שהם עצים בוגרים שעושים צל ויש להם משמעות. אם יש שם איזשהו עץ מסכן, אז הורדתי אותו מהמחקר.
1: אוקיי. ואז באמת, אז כמו שאת אומרת, יכול להיות פער של אפילו יותר מ6% בערך הדירות לטובה, כשהן בקרבת עצים. זה משהו שהוא נעשה באופן מודע? את יודעת להגיד על זה אולי משהו?
2: לא, כי תשמע, כמו שאמרתי, זה מחקר קטן, רק ראשון כדי למדוד את הנושא וכדי לתת את הפוש שנמדוד עוד ושנמכר את ה... סליחה, שנחקר את הנושא. אז למה? זה מאוד קשה להגיד, ובדרך כלל, את יודעת, יש אנשים שכמובן מודעים לזה ורוצים לגור בסביבה ירוקה יותר או פחות, אבל אני לא יכולה להגיד, בשביל זה היינו צריכים לעשות איזשהו, את יודעת, ניסיון למצוא מגרים שם, האם הם מודעים לעץ, האם, לא, זה הכל פולו-אפ שאפשר לעשות. יש פה עוד הון דברים שניתן לחקור, ואני מזמינה את כל מי שרוצה לעשות את זה.
1: אוקיי, זהו, רציתי לשאול, נשמע שאת שלא יהיה כרגע עוד מחקר המשך, אולי על ערים נוספות?
2: אני יודעת שיש עוד אנשים שעושים מחקרים, גם באזור תל אביב, באר שבע, זה מהטכניון בחיפה, כן, מהטכניון בחיפה, אבל אני לא יודעת מה מצבם. אני יודעת שיש עוד, עוד חוקרים שמעוניינים. אני כרגע לא ממשיכה עוד מחקר. אם היו מציעים לי שכר כדי לעשות את זה, כן, אבל הציעו לי לעשות את זה ללא שכר, וזה קצת בעייתי בגילי.
1: ברור, לא, גם לא בגילך, זה בשביל מדע ומחקר איכותי, צריך כסף, ככה זה עובד. אני כן מאוד סקרנית, למה בחר דווקא את קריית מוצקין?
2: אוקיי, קודם כל אני פחות יותר מהאזור והאוניברסיטה גם לא רחוקה מדי, ובמוצקין אין הרים גבעות ואין את הים לידה מיד, כלומר שאין את ההשפעה הגדולה של הסביבה שיכולה פשוט להפריע בלוציא רק עצים כל האפשרות של אנשים לבחור דירה. אז אנחנו חקרנו את מוצקין ובדקנו גם מה עוד משפיע על דירות כמובן, ויש דברים שאת יכולה למדוד, כמו האם יש הרבה תנועה, אם יש מספיק חנייה, מה מרחק לבתי ספר, לחנויות, כן. לתחנת רכבת, דברים כאלה. את אלה את יכולה למדוד. מה שמאוד קשה למדוד זה האם הנוף משפיע על הדירה, ואם הדירה בדיוק מסתכלת על הים או לא מסתכלת על הים, או אם יש הרים והעליות מפריעות או דווקא נותנות גם נוף ספציפית. זה פשוט דיטייל שנורא נורא קשה לחקור, אז רציתי איזשהו עיר שהוא ממש שטוח, וחוץ מזה, מצאתי מספיק פרטים על העיר, כדי למכור, כדי לחקור, סליחה, מוקדם פה.
1: לא, אני מזדהה עמוקות כל יום. ואת יודעת להגיד לגבי הרחובות באמת כאילו אטרקטיביים יותר, שהם עם יותר עצים, את יודעת להגיד איזשהו פילוח לגבי האם אלו גם שכונות סוציו-אקונומיות שנחשבות ברמה גבוהה יותר או משהו כזה, או שממש...
2: אני לקחתי, קודם כל אנחנו לא בדקנו בתים, שזה כבר משפיע על איכות ה... הסוציו-אקונומי של אזור, אז רק דירות, ולקחתי מכל השכונות בקריית מוצקין. לא משנה מה המצב הסוציו-אקונומי, וזה לא מפריע. השכונות לא מדברות, סוג השכונה גם לא. מה שמדבר זה עצים. עצים חשובים כנראה לאנשים, אם זה במודע או בתת מודע.
1: כמובן, זהו, אני חושבת שיכול להיות שלפעמים זה פשוט באמת באופן שהוא תת מודע. אני חושבת שהרבה פעמים, בטח כשאנשים מחפשים לקנות או לזכור דירה, הם מסתכלים הרבה מאוד על הדירה עצמה, ואולי לא תמיד גם על הרחוב, עד כמה הוא מוצל.
2: נכון.
1: אבל יכול להיות שהם עושים את זה בלי להבין שהם עושים את זה, כי כמובן שעצים, אין צורך לדעתי אפילו להפריז בכמה... כמה הם דבר מופלא. ואם אנחנו עד עכשיו באמת ידענו להגיד את האיכויות מבחינת זיהום אוויר וצל, כמובן בטח במדינה שמשית וחמה כמו שלנו, אז עכשיו גם להוסיף את הנדבך של זה גם מעלה את ערך הנכס. אז...
2: אז money talks, מה שנקרא, ויש גם אפשרות לחשוב על מנגנונים. להשתמש בערך הזה כדי להשקיע, כן. שוב, בירוק בעיר, שטחים ירוקים, יש את השיטות האלה בחול, ואין שום סיבה שלא נשתמש בהם גם בארץ.
1: כן, כדאי לי באמת שניישם את זה גם ברמת תכנוני הערים, לא רק ברמת הפרט, בטח שברמה התכנונית העירונית, ויכול להיות שההשקעה הכי טובה בעיר היא בכלל לא בטון, היא עץ. יכול להיות שזו המסקנה. מעניין מאוד.
2: יפה מאוד, יפה.
1: וגם נציין שכתבה לנושא הוכנה על ידי זווית, סוכנות הידיעות של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, ושהמחקר הזה שלך התפרסם בכתב העת אקולוגיה וסביבה, שגם הוא שייך לאותה אגודה. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, אקסל לוין, מבית הספר למדעי הסביבה באוניברסיטת חיפה, שיהיה לך רק צל וכל טוב.
2: הרבה ירוק. תודה רבה גם לך.
1: תודה.
2: תודה, תודה. ביי.
1: חזרתם אלינו לצערכם, סתם, לשלושה שיודעים איתכם בכל בוקר בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM, ולא לבכות, זה טוב שאתם מפה איתנו. כל כך הרבה פעמים אנחנו מביאים כאן מחקרים שמראים שאנחנו, בני אדם, בעצם לא כל כך מיוחדים כמו שאפשר לחשוב, אז כדי לאזן, הנה מחקר שמראה שאנחנו דווקא כן ושאף חיה אחרת לא בוכה. או מתבחיינת, כמונו, חוקרים בטכניון הראו כי האופן שבו תינוק אנושי יכול להטות את זווית הפה שלו כלפי מטה כשהוא בוכה, קשורה לשריר בפנים, שזה תפקידו, ושהוא כנראה ייחודי רק לאדם. למה התכונה הזאת היא חשובה, ואיך אף אחד לא גילה את זה עד עכשיו? יסביר לנו בחיוך, בתקווה, עורך המחקר הזה, פרופסור אסף מרום, מהמחלקה לאנטומיה בפקולטה לרפואה, על שם רפפורט בטכניון, בוקר טוב.
3: בוקר טוב דניאלה ולמאזינים.
1: תודה
3: על ההזמנה.
1: בטח, בשמחה, מרתק. אנחנו בעצם הולכים לדבר עכשיו על היכולת האנושית הייחודית לעשות פרצוף עצוב.
3: כן, ואת גם ציינת מאוד יפה בפתח הדברים, שהרבה מחקרים דווקא מתעסקים בחלקים של האנטומיה והפיזיולוגיה של האנושית, שדווקא משותפים לנו ולבעלי חיים אחרים. זה גם באמת מעניין אותי במחקרים אחרים שאני עורך. ודווקא במחקר הזה אנחנו גילינו שריר שמסתבר קיים רק אצל האדם ולא קיים אצל פרימטים אחרים. וכמו שאמרת, מאפשר לנו לעשות את התנועה של הטיית זווית הפה כלפי מטה. בקצרה, פרצוף עצוב.
1: כן, ואז למה דווקא בני האדם, למה אנחנו החלטנו לפתח פרצוף עצוב? יש לנו תשובה לשאלה כזו?
3: כן, אז קודם אני צריך לציין שהאופן שבו השאלה היא מנוסחת, זה נקרא בפילוסופיה של המדע צורה תכליתית. בני אדם לא פיתחו את השריר הזה מתוך איזה רצון או שאיפה, וזה לא כדי שיקרה משהו, אלא יכול להיות שהיה לשריר הזה יתרון מסוים. וזה לא פחות מאשר דרווין שאלה את ההשערה הראשונה לגבי התפקוד של השריר הזה בהבעת פנים. אבל אולי קודם אני אבחין בין שני דברים שפרסמנו. דבר אחד זה האובסרבציה האנטומית, העניין האנטומי הטהור, והוא שבפנים של פרימטים יש הרבה שרירים שמסוגלים להרים את זווית הפה כלפי מעלה, וגם להרים את השפתיים העליונות כלפי מעלה, אבל שרירים שמורידים את השפה התחתונה כלפי מטה, ובמיוחד את זווית הפה כלפי מטה, זה יותר מורכב. אני רוצה לציין את שמה של הדוקטורנטית שהובילה את המחקר, ליאת רוטנשטרייך, שהיא גם בוגרת הפקולטה לרפואה של רפפורט בטכניון. וכשהיא הציגה לי לראשונה את הממצאים של העבודה שלה, אני בהתחלה סירבתי לקבל את התוצאה, ואמרתי שקשה לי להאמין שלפרימטים אין שריר כזה. זה שריר שממש השם שלו בלועזית הוא בדיוק מתורגם לשריר שמטה את זווית הפה כלפי מטה, דיפרסור אנגולי אוריס. ומאיפה זה נובע? חוסר המוכנות שלי לקבל את התוצאה כל כך בקלות.
1: באמת מאיפה?
3: כן, מאיפה? אני שוב הולך לפילוסופיה של המדע, מהנטייה האנתרופומורפית של האדם. מה זה נטייה אנתרופומורפית? אנחנו בקצרה מנסים להסביר את העולם בצורה אנושית. אנחנו רוצים לראות את עצמנו בכל דבר, וגם בפנים של פרימטים. כמעט כל השרירים שיש בפנים של פרימטים הם שרירים שאת השם שלהם קיבלנו מהאנטומיה האנושית. וזה גם ברוב המקרים מוצדק. אבל באזור הזה של זווית הפה, מסתבר, ישנו שריר שהתפתח באדם להיות אלומה כזאת, זה שריר שיש לו צורה משולשת, והוא נאחז ממש בגיד שנמצא בזווית הפה, והוא מסוגל לעשות תנועה מאוד ייחודית של הטיית זוויות הפה כלפי מטה. בכל הפרימטים האחרים שבדקנו, זה 10 מינים, לא מצאנו את השריר הזה.
1: מעניין מאוד. והשאלה הגדולה היא, למה? כלומר, למה יש לנו צורך הישרדותי, אבולוציוני, לראות עצובים? אני קוראת לזה להיראות עצוב, אני לא יודעת איך הטבע קרא לזה, אבל זו הפרשנות האנושית.
3: כן, כן. אז שאלה מצוינת, וכאן אני ממשיך את התשובה שלי מקודם, אני מבחין בין האובזרבציה האנטומית הטהורה, לבין ההשערה שאנחנו מפתחים בעבודה הזאת, והיא שלהבעת הפנים שמייצר השריר הזה, הטיית זוויות הפה כלפי מטה או הפרצוף העצוב, יש, אולי היה יתרון הישרדותי לתינוקות של האוכלוסיות שמהן בסופו של דבר התפתח האדם. ואני אסביר, כשאנחנו בודקים את אסטרטגיית ההישרדות של צאצאים של מינים שונים בעולם החי, מבחינים בין מינים שהם מעמידים צאצאים מאוד מאוד חסרי ישע, הם בדרך כלל נולדים בלי פרווה, עיוורים, והיכולת המוטורית שלהם מאוד מאוד מוגבלת, לבין יצורים שמעמידים צאצאים שהיכולים מלכתחילה, הם מסוגלים למשל להיאחז באימא שלהם בעצמם, כן? יאחזות עצמאית, קוראים לזה קלינגינג, ולהשיג את האוכל שלהם גם בעצמם בגיל מאוד מאוד צעיר. אז אם אנחנו נחזור לעולם הפרימטים, כי יש הרבה דוגמאות בעולם החי, פרימטים בדרך כלל נחשבים מינים שמעמידים צאצאים מאוד מסוגלים עם היוולדם. ואילו האדם הוא מיוחד בהקשר הזה, מפני שהאדם מעמיד צאצאים שהם הלפלש.
1: מאוד לא בשלים.
3: אני אשמח על תינוק שנשאיר אותו, נשאיר אותו לנפשו, הוא לא ישרוד אם לא ניגש אליו.
1: לא.
3: עכשיו, אנתרופולוגים, אני נתלה כאן באילנות גבוהים, שיערו, שבעצם מה שקרה הוא שאם האבולוציה של האגן האנושי וחוסר היכולת בעצם לאפשר לידה של עוברים, של ילודים, שנפח המוח שלהם הולך ועולה, בעצם התקצר ההיריון שלנו, והתינוקות האנושיים נולדים בעצם כשהם לא סיימו את ההתפתחות הגופנית בכלל, בפרט ההתפתחות של המוח.
1: כן, המוח האנושי ועמוד השדרה וההליכה הזקופה יצרה מצב שאנחנו יולדים, יולדות, ילדים במצב מאוד בוסרי עדיין, כדי שיצליחו לצאת בכלל.
3: בעצם נולדים עוברים.
1: כן.
3: עכשיו, רוב ההתפתחות של המוח מתבצעת אחרי שנולדים, ובעצם בשלב הזה המוח זוכה, יש נוירולוגים שקוראים לזה האביב של המוח, כי הוא בעצם מוח מתפתח, הוא מוח של עובר, שממשיך להתפתח מחוץ לרחם עם תנאים של מחוץ לרחם. מדברים איתו, מצחיקים אותו, מראים לו את האושר של תמונת העולם. וזה מצב מאוד מאוד ייחודי. אבל בה בעת, התינוק הזה הוא הלפלס, הוא חסר ישע, כפי שאנחנו אומרים. ואז ההשערה שלנו היא שלסיגנל, איתות שמגיע בצורה של הבעת פנים, יכול להיות יתרון לתינוק מסוג כזה, תינוק שהוא חסר ישע. וכל מי שדיברתי איתו על המחקר הזה וניסיתי להדביק אותו במחשבה על ההשערה הזאת, שאנחנו עכשיו מתכוונים לבדוק במחקרים נוספים כמובן, זה לא נגמר כאן, זה רק מתחיל.
1: כן.
3: אז אמרתי, ראית פעם תינוק שמטה את זוויות הפה כלפי מטה רגע לפני שהוא מתחיל לבכות? יש פסיכולוגית מאוד מאוד חשובה בשם הריאט אוסטר, שגם קוראת לזה pre-cry face, הפנים שלפני הבכי. ובעצם אנחנו גם חושבים שאולי איתות כזה של מצוקה, של helplessness, של חוסר ישע, יש לו יתרון, כי הוא בעצם מאותת למבוגר, אם תתערב עכשיו, תוכל למנוע את ההתפרצות המלאה של הבכי, שהיא גם אנרגטית, בוודאי הרבה יותר costly, מאשר להטות את זוויות הפה כלפי מטה.
1: זו דרך חסכונית להביע מצוקה, כמו שאתה אומר.
3: כן, אם אנחנו אכן צודקים, כן.
1: תראה, זו נשמעת את תיאוריה טובה, גם אתה, מי שיש לו ילדים, תינוקות, ומכיר היטב בדיוק את הפרצוף הזה שתיארת, את הרגע כן. לפני, שזה בדיוק זה, כן. זה מדהים אם באמת זו היכולת האנושית שפיתחנו, להצליח לחסוך, כי באמת תינוק, כמו שאתה אומר, הוא צריך לגדל עכשיו מוח, וקורים שם כל כך הרבה דברים, שאיפה שאפשר לחסוך באנרגיה, כנראה כדאי, כנראה הגוף יעדיף את זה.
3: בדיוק. אני רוצה להוסיף ששרירי פנים באופן כללי, כללית, שרירי פנים, הם לא שרירים שנועדו לצורך הבאה. למרות שקוראים להם שרירי הבאה, הם לא שרירים שנוצרו לצורך הבאה. השרירים האלה זה מערך שלם של שרירים שמקיפים את הפתחים שנמצאים בראש ובצוואר של יונקים, והתפקיד שלהם לבסט את המפתח של העין, את המפתח של האוזן, את המפתח של הפה ואת המפתח של האף. זה התפקיד המקורי של השרירים האלה. ונכון שבפרימטים ובמיוחד באדם, נוסף להם תפקיד מיוחד של הבעת פנים שיש לה תפקיד בתקשורת. זה כמובן נכון. אבל עכשיו אם אני חוזר לתחילת השיחה שלנו ומזכיר את דרווין, גם נוירולוג מאוד חשוב אחר בשם צ'רלס בל, שעל שמו השיתוק הפנים המפורסם, בלס פולסי, אז דרווין אומר, וגם בל אומר, לא מצאנו תפקיד אחר לשריר הזה באדם מאשר facial expression. זאת אומרת, הוא באמת שריר של הבעת פנים. ואין לו, לא מתועד לו תפקיד פיזיולוגי אחר, כמו שאמרתי קודם, הוויסות של הפתחים.
1: מרתק, כן. אני, לצערי אנחנו כבר צריכים לסיים, אבל יש לי עוד כל כך הרבה שאלות, אני גם מעניין אותי לדעת אם יש עוד הבעות פנים שייחודיות לבני אדם, וגם איך אפשר, אתה יודע, לקרוא רגשות גם על פרימטים אחרים, אז גם אתה אומר שיהיו עוד מחקרי המשך, אז אנחנו כמובן מעודדים אתכם, ואנחנו...
3: בואו ללמוד בפקולטה לרפואה.
1: תשמע, אתה עושה חשק, מה אני אגיד? אתה יכול להיות שאתה צריך גם לחזור אלינו ולספר לנו עוד, כי באמת שזה מרתק, מעניין מאוד, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזו, פרופסור אסף מרום, המחלקה לאנטומיה בפקולטה לרפואה על שם רפפורט בטכניון, מאחלת לך יום שיהיה רק עם פרצופים שמחים ולא עם פרצופים עצובים. תודה רבה.
3: אמן, אמן.
1: אוי, אולי זה מה ש... אנחנו הולכים לדבר עם מדוזות, אולי ככה אנחנו רוצים שזה יסתיים. כי באמת הקיץ חוזר, ואיתו גם המדוזות המוכרות והמעצבנות, הנה הם חזרו אלינו. ובאמת נראה שיש יותר ויותר מהן כל שנה. אבל האם הן באמת כל כך נוראיות? למשל, האם ידעתם שיש מקומות בעולם שבהן הן נחשבות למעדן ולמזון מבוקש ועתיר חלבון, ושאפילו יש להם שימושים אפשריים בתחום הרפואה עד כדי פיתוח תרופות? אז בעצם... אולי המטרד הקיצי הזה הוא בעל פוטנציאל מדעי וכלכלי? גסטרונומי? יספר לנו על כך דוקטור חיים מויאל, מרצה בחוג לטבע וביולוגיה במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט ובמכללת תלפיות, שאולי יוציא מסינת המדוזות את כל העוקץ. בוקר טוב.
4: בוקר טוב, דניאלה.
1: קודם כל, אולי נדבר רגע באמת על מצב המדוזות היום, כי אני חושבת שאנשים בטח ירצו לדעת, הם כבר הגיעו לחופנו.
4: כן, הם הגיעו, היה נחיל גדול במאי, בגלל באמת ההתחממות הגלובלית, הרבה גזי חממה, פחמן דו-חמצני ומתן מתעשייה ותוצרים אחרים, באמת האקלים שלנו מתחמם, וגם הים התיכון מתחמם מאוד. וזה מושך בהחלט הרבה מדוזות, זה גם מעריך את הזמן שלהם יותר, כן, כבר במאי, זה מדהים. נכון, הם אמורים להסתיים ככה לקראת סוף יולי, או תחילת אוגוסט, אני מדבר על המסות הגדולות.
1: כן.
4: אבל הן מתפשטות, אפילו עד סיציליה, מי היה מאמין. הרבה מהמדוזות הן שייכות לחוטית, למין חוטית נודדת שמגיעה אלינו ממצרים, כלומר, מתעלת סואץ, הים סוף, תעלת סואץ ואלינו, וכמו הרבה דגים פולשים אחרים. והמסות הן גדולות, למרות שיש גם ריכוזים בים התיכון מסתבר, זה התגלה לאחרונה בקרקעית, כן, של פוליפים שמהם יוצאות המדוזות.
1: שזה עניין חדש, כלומר, הם במקור מים סוף, אז הם הגיעו לפה והם פשוט, אני לא יודעת אם שתלו פוליפים, זו המילה הנכונה, שתלו, אבל הם פשוט משאירות פה את הפוליפים, אז הם יכולות פשוט כבר להתרבות פה אצלנו, הם לא צריכות להגיע ממקום אחר?
4: אז קודם כל הרבה מהן מגיעות ממקום אחר, אבל הן גם נמצאות באוקיינוס האטלנטי, בקרקעית, ככה שהיא לכיוון הים התיכון, זה נכון. כן, הן ישיבות, זאת אומרת, יש להן שני סוגי רבייה, רבייה אל-מינית כפוליטיים, הן ישיבים, הן פשוט תקועים בקרקעית, ומהן, בוא נגיד, נוצרות מדוזות קטנות כאלה, פלנלות, שהן אחר כך הולכות וגדלות, ותוך חודשיים הן כבר הופכות להיות בוגרות, והן מגיעות לכיוון, באמת לכיוון היותר החוף. הן לא רוצים להגיע ממש לחוף, ובטח לא לגלים, אבל רוצות. אין להן לב או מוח או מסכבים מורכבת, כדי שהן נגיד רוצות, אבל הן יודעות לשרוד, והן נמנעות בדרך כלל מזה, כן. והמדוזות כן יכולות להתרבות באופן מיני, עם רב גוניות גנטית, כלומר, יש שחרים, יש נקבות, לא להאמין. זה יצור כל כך פרימיטיבי, ואכן אצלם זה קורה הרביעה מינית. כן.
1: זהו, מצד אחד אתה אומר, אין מוח, אין לב, אין כל מיני איברים מאוד בסיסיים, נראה לי שיש בעיקר ג'לטין, שזה הדבר המראה הזה שאנחנו מכירים, אבל איכשהו יש יכולות הישרדותיות ושל התרבות מופלאות, לטובתן אני אומרת את זה, לרעתנו אולי.
4: נכון.
1: אז התחושה באמת שיש יותר ויותר מדוזות כל שנה, ולאורך יותר זמן היא נכונה. כלומר, זה באמת ככה.
4: זה באמת נכון. שוב, הכל קשור באמת להתחממות, כי הם אוהבות חום, וחום מאפשר להם להתרבות. זאת אומרת, זה טריגר מאוד חשוב. אז ככל שההתחממות הגלובלית כמובן תגבר, וזה ביי פרודקט של פעולות האדם כמובן, והזיהום וגזי החממה, אז יהיו יותר מדוזות. תראו, מדוזות קודם כל באופן כללי הן מזיקות שהן במסות בנחילים כאלה גדולים, כי יכולים לחסום כל מיני מתקני התפלה ומערכות כמובן תחנות כוח וספינות, זה פוגע בדייק, זה פוגע בנופשים כמובן.
1: בוודאי.
4: בראש ובראשונה. אני חושב שזה גם מוריד, אני לא חושב, זה בטוח, כן, שזה פוגע גם במערכת האקולוגית ובדגה באופן כללי, כי הם מחסלים יותר נויטריטים. אבל כמו שאת אמרת בפתיח, אין ספק, הם גם יכולות, אפשר לנצל אותם והן חשובות, הן יכולות להיות מאוד חשובות לאדם, אם יודעים לנהל את זה. אבל קודם כל, בראש ובראשונה, צריך לעצור נחילים מאוד גדולים שלא ייכנסו לכיוון החוף. ובעולם שמים רשתות שמחוברות מצופים למעלה, כן? הם לא מחוברות לקרקעית הים, אבל, ואז הם חוסמים מסות גדולות שעוקבים אחריהם אחרי לוויינים. זה מה שעושים, ובצורה כזאת הם חוסמים את הנחילים שלהם מלהגיע באמת לחוף. בארץ יש התנגדות של הגופים הירוקים שהרשתות האלה אולי ילכדו צבים, אגב, צבי ים הם התורפים, אחד מהתורפים העיקרים שלהם, יחד עם כל מיני דגים וקרישים קטנים, אפילו פינגווינים אוכלים אותם, אבל כן, צריך לחסום את זה, אבל בגלל בעיה תקציבית והתנגדות של הגופים הירוקים, אז זה לא מצליח.
1: כן, נשמע לי שרשת כזו כנראה תחסום עוד יצורים ימיים.
4: נכון, יש פה תמיד סכנה, צריך לנטר את זה, צריך לעשות מחקרים. נכון, אצלנו, אם שמים את זה מזרחה קצת, ככה לכיוון שוברי הגלים, ברור שהיעילות שלהם גם תהיה בעייתית, כן, יתנופפו ויתחילו לצוף, אבל אם ישימו אותם הרבה יותר מערבה, ורשתות של כמה עשרות קילומטרים, זה יכול, בוא נגיד, כן, להפחיד.
1: אוי, רגע, נעלמת לנו, דוקטור חיים מויאל, האם אתה איתנו? מה אתם אומרים? אוי, טוב, כנראה שנפלה לנו השיחה, חבל, עד רציתי עוד להבין איך המוח היהודי רוצה לנצל את כמויות המדוזות, הנחילים הענקיים שמגיעים אלינו כל שנה, עוד לא הגענו לעוקץ של השיחה, אני מקווה שנצליח לעלות אותו שוב על הקו, כי אני חייבת להבין איך באמת אפשר לנצל מדוזות, גם בעולם הבישול וגם בעולם הרפואה, שזה מעניין מאוד. וגם מה ששמענו עד עכשיו, שבעצם באמת המדוזות, זה לא רק תחושה שלכם שאולי יש יותר ויותר כל שנה, זה באמת ככה. אבל חיים, אתה איתנו?
4: אני איתכם, ודאי.
1: אוקיי, אז בוא עכשיו, מה שאמרנו בזמן שנעדרת לנו לרגע, זה שהמוח היהודי, הוא יודע לנצל סיטואציות איומות, כמו נחילי מדוזות אינסופיים. אז איך באמת אפשר לנצל אותן לטובה? אני מאוד הופתעתי לגלות על שימושים רפואיים אפילו.
4: נכון, נכון. קודם כל, יש בהם הרבה חלבוני קולגן, כן? שהוא מצוין, מצוין גם לניתוחים פלסטיים וגם בכלל הבריאות. יש כאלה שאוכלים אותם כמובן, את המדוזות אחרי שמייבשים אותם, מוציאים להם את המלח ומאבדים אותם, זה נכון. אבל בקטע הביו-רפואי, מסתבר שגם מעבר לעניין הזה, מסתבר שבערך שיש בתאי הערך, כן? הערך שיש בתאים, הם טובים מאוד כנגד מחלות סרטן, זאת אומרת, הם יודעות לפגוע, אפשר לייצר מהם נוגדנים ומייצרים, למשל מצירת הים שהורגת בני אדם, שמחתנו אין אותה בארץ, ויש אותה באוסטרליה ובמזרח, משתמשים בזה באמת לייצור חומרים, זאת אומרת, תרופות, נוגדנים, ואין ספק שהם יכולים מאוד מאוד להועיל, לא רק בקטע, כמו שאמרת, קולינרי, לפתור את בעיית הרעב בעולם, אלא גם בקטע הביו-רפואי, משתמשים בחלבון מאוד מיוחד של מדוזות שמאירות, הן כאילו זורחות.
1: כן.
4: ומנצלים את זה, מחדירים את זה לגנים למשל, כדי לעקוב אחרי מחלת אלצהיימר או מחלת הסרטן, וכלומר גם בקטע של מעקב, הוא מדהים לגמרי בהקשר הזה.
1: זה דבר שממש כבר נעשה היום? בישראל, בעולם?
4: כן, בהחלט הוא נעשה בעולם. באוניברסיטת חיפה ובטכניון חוקרים באמת את החוקרים הרבה אספקטים שקשורים למדוזות, אבל בעולם, כן, בעולם בהחלט זה בחזית המחקר, גם בניתוחים, כמו שאמרתי, הפלסטיים, וגם בקטע של חלבוני הקולגן, וגם בקטע של החלבונים המהירים שאפשר לנצל אותם למעקב רפואי אחרי תהליכים ביו-רפואיים, גם בהקשר של מחלת סרטן, מחלות פרקים, כמובן זה בהחלט, הערס הזה עובר, כמובן, בעיבוד שלו, כמובן, אז הוא יכול באמת לעזור לאנשים חולים בדלקות גם פרקים, ואולי תהיה בשורה בקטע של אלצהיימר, אבל בזכות באמת אותו חלבון שמאיר. אז מדוזות, כן, הן יכולות בהחלט גם להועיל, אם באמת מנהלים את זה נכון, וקוצרים הרבה מהמדוזות, תראי, אין להם תחושת כאב, אין להם קולטני כאב, אין להם מוח, אמרנו, דברים פנימיים, מערכת הפרשה, אין להם את הדברים, זה יצור דו-שכבתי מאוד סופר פרימיטיבי, שהכל פחות או יותר התחיל ממנו אחרי הספוגים והאלמוגים, כמובן הם היצורים שמהם הדברים היצורים האחרים כנראה התפתחו או, כן, השתכללו.
1: אז אתה אומר את זה שמבחינה אתית, אם אין להם מרכז עצבים, אין מוח, אין לב, אין תחושת כאב, אז זה בסדר שאנחנו נקצור הרבה מהם.
4: אני אומר שהאדם הוא זה שגרם להתפשטות המאוד גדולה שלהם, אז חובה על האדם גם לנהל את זה, לנטר את זה, וכמובן לנצל את זה לטובתו, ללא ספק. זה לא שהם לא יכולים להרגיש במשהו שפוגע בהם כמו הגלים, הם ינסו קצת לברוח התנועה שלהם בדרך כלל למעלה למטה, והם יכולים לרדת גם עמוק לקרקעית, אבל הן יכולות גם לזוז גם בעקבות הזרמים. זאת אומרת, הם נעים בעקבות הזרמים, הרוחות שיוצרות זרמים, ובעזרת הזרמים שגם מביאים מזון ודשן, ככה פחות או יותר למקומות החמים, אז הם הולכים בעקבותה. זאת אומרת, הן כן יכולות לחוש סכנה ולהגיב פחות או יותר בשביל להתמודד. גם, מה שאמרתי, שרידותיים לגמרי.
1: כן, מעניין, תראה, אתה עשית פה יחסי ציבור מאוד יפים למדוזות, גם ספציפית לחוטית הנודדת המין ששולט אצלנו. אני עדיין לא משוכנעת שאני כל כך בעדן, אולי הרעיון הזה של לקצור הרבה מהן ולעשות איתם משהו מועיל, אולי זה ישכנע אותי, ובטח לא מעדן, אני אוכלת הכל, אבל מודה, לא בא לי את הביס הזה.
4: כן, גם לי לא בא,
1: אבל אני מבין אותך. אבל כן, עשית עבודה נהדרת בלגרום אולי לסנוע אותן קצת פחות, ומעניין באמת לראות אם בשנים הקרובות אנחנו נאלץ לפגוש בהן יותר ויותר. אני מאחלת שלא, אבל כנראה שכן. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, דוקטור חיים מויאל, מרצה בחוג לטבע וביולוגיה במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט ובמכללת תלפיות. שיהיה יום נהדר ללא שום עוקץ.
4: בהחלט, תודה, תודה.
1: עד כאן מיטב כיתה השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן כיתאין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאל הרגב, מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

0: עכשיו, סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
2: פתאום מספרת למישהי מה זה אהבה בשבילה, והיא מתארת משהו נורא קטן אבל מאוד מאוד יפה, איזה מין רגע שבו כל שני אנשים שיש ביניהם אהבה נמצאים בציבור, והם מחליפים איזה מין מבט קטן, ומתארת על זה שיש עולם שלם ביניהם, עולם שהוא בלתי נראה לכל שאר האנשים בחדר, ואיזושהי ידיעה של אתה הבן אדם שלי בחיים האלה, ואני הבן אדם שלך בחיים האלה. כאילו הרעיון הזה של איזשהו יקום ביני לבין אדם אחר, כי באמת מערכת יחסים זה כמו, זה עולם שלם שקיים בינך לבין מישהו, וזה הדבר הכי יפה שיש.

מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. סיפור אהבה היום עם הסופרת נועה סוזנה מורג, שספרה השני הוא הרומן סיום מדומה, שראה אור בהוצאת כתר. הגיבורה שלו היא אייר. היא בת 31, היא נגנית אבוב לפחות לשעבר, היא למדה מוזיקה בתיכון, היא למדה באקדמיה. היא מוכנה ומזומנה לצאת לעולם, לכבוש אותו, להצליח גם בקריירה, גם באהבה. באהבה היא מצליחה לפחות פרק זמן קצר, היא נסית לצור שהוא אדריכל מצליח, יוצאת איתו לרילוקיישן כי הוא מקבל איזה פרויקט מפואר באוסלו, אז השניים עוברים לביתם החדש, ואני קוראת בספר וברור לי שעכשיו אני אקבל איזשהו רומן על אוסלו הקרה,

0: החיים שלה, ואפשר לומר שהיא רוצה להיעלם, ויש פה גם סיפור אישי וגם משל חברתי. שלום נועה.
1: שלום ענת.
0: מי זאת סוזנה?
1: סוזנה זה השם של אמא שלי, זה השם האמצעי שלי. לפעמים חושבים שזה שם משפחה שני, אבל זה שם אמצעי. זה השם שאמא שלי עלתה איתו לארץ מצ'כיה, והיא קרויה על שם מישהי שהצילה חלק מהמשפחה שלנו בשואה, ועברתו לאמא שלי את השם, אבל כדי שהוא לא ייעלם, כי יש לו קשר למשפחה, היא נתנה אותו לי.
0: אז נועה השושנה. סוזנה מורג.
1: תודה רבה.
0: מי זאת אייר? הגיבורה שלך.
1: אז אייר היא מעין ניסוי שאני עשיתי. היא נולדה וגדלה בתל אביב, ובגיל 31 היא סוף סוף מצליחה לצאת מהמקום הזה. והיא בעצם, אני חושבת, מתמודדת עם ההתנפצות של כל מה שהיא קיוותה שיקרה. אני חושבת שהיציאה מכור המחצבה שלה היא דבר מאוד מאוד, שהיה מאוד קריטי עבורה. זאת בחורה שבאמת, אני חושבת שאני מקווה לפחות שעובר ממנה שהיא כן יודעת מה היא עושה, יש לה כישורים כאלה ואחרים, היא יודעת לאן היא הולכת, אבל היא באמת, זאת בחורה שכל מערכות האמון שלה עם העולם, כמעט כולן, קורסות בבת אחת, בין אם זה בהיבט האישי, הכי פרטי, הרומנטי, הזוגי, וגם בהיבט החברתי, הציבורי, הכללי של החיים שלה. וזאת מישהי שהולכת לאיבוד באופן מאוד אינטנסיבי.
0: היא בוחרת בללכת לאיבוד, היא בוחרת בזה.
1: אני חושבת שדרכה, דרך הדמות שלה, אני ניסיתי לבחון מה קורה לאדם, בת אדם או אדם בימינו, שקורה לדבר הזה, של קריסת האמון הזאת. כאילו אמרתי, בוא נראה לאן זה מוביל.
0: אני אבקש מאיך שתקריא מתחילת הספר יחסית, כשצור מגיע לארץ כדי לעשות את טקס הגירושין.
1: נכון, זה בעצם, הם כן היו נשואים לאורך הרבה שנים, זה כאילו נשואים של איזה 6 שנים. כעת הבטתי בצור בבלבול. המראה הרגיל שלו תיאטע בי וגרם לי לחשוב שבכל רגע יושיט להבריא את ידו ויחבק אותי, אך צעדיו אל דלת בית הדין היו אחידים ונחושים. אחרי שהחלפנו כמה משפטי חולין, נכנסנו יחד לתוך המבנה, ובתוך שעה וחצי הדבר היה עשוי. הרב שישב בראש הוועדה, גבר נאה בשנות ה-50 לחייו, שפניו היו עדינים ודרוכים, שאל אותנו מהי הסיבה לגירושנו. ענינו לו פה אחד את התשובה שסיכמנו מראש שנגיד. לאחר מכן, שני עובדי מזכירות שישבו בקבלה נקראו אל החדר כדי לשמש עדים. הדיין ביקש מצור לחזור אחריו ולדקלם את המילים שיכתבו בגט, בשעה שסופר סתם קם ממקומו ופרש לחדר סמוך כדי להפיק את המסמך במו ידיו. לאחר מכן התבקשנו לצאת מהחדר ואז לחזור, וכשעמדנו זה מול זה, הורו לי להרים את ידיי לגובה חזי ולהושיט אותן לעבר הגרוש שלי, שנדרש לחזור אחרי הדיין ולומר בקול רם שהוא משחרר אותי ומעכשיו אני מותרת לכל אדם. באותו רגע היה נדמה לי שצור חייך אליי. זה היה נורא. הוא הניח את מסמך הגט בידיי ואני נדרשתי למקם אותו מתחת לבית שחי, לצעוד לקצה החדר ושוב לחזור. הסכנתי בדממה על הרצינות שבה הטקס נוהל. בדיעבד נדמה לי שדווקא קריטה כזו היא בדיוק מה שהיה דרוש לי. כשיצאנו שוב אל שדרות דוד המלך, ענפי יצא הסיגלון נעו ברוח שבדרכה חלפה גם על הפיגומים שכיתרו את כיכר רבין וכבר נדמו קבועים. למחרת צור עלה על טיסה בחזרה לאוסלו. במקביל, מצבם הבריאותי של הוריי החל להידרדר במהירות. אני, בהיעדר סיבה מוצדקת לנסוע, נשארתי כאן בנקודת המוצא.
0: אייר חוזרת לנקודת המוצא. את היית פעם בבית דין רבני? היית בטקס גט?
1: אז האמת שלא. יצא לי להתחתן, אבל לא יצא לי להתגרש. ובאמת זה דרש ממני מחקר מסוים, שזה אחד הדברים שאני מאוד אוהבת בכתיבה, שהעובדה שאני בעצם אוהבת ללכת עם הדמיון שלי למקומות שלא הייתי בהם, ודיברתי עם אנשים שחוו את זה, והשתדלתי, רציתי שזה יצא
0: לדייק.
1: אז כן. אני אכן לא הייתי בבית הדין הרבני.
0: למעט השעה וחצי, כי אצלי זה לקח 3 שעות, פי 2, אבל כמובן שכשאני קוראת את הטקסט הזה, אני לא יכולה שלא לחשוב מיד על עצמי, וזה מחזיר לחיים ומעורר כל מיני.

0: דברים בקשר לאהבה, ואנחנו לא נעשה פה ספוילרים ונאמר למה הם פתאום מתגרשים, יער וצור, אבל הלב השבור שלה גורם לה להחליט לנטוש הכל. את יכולה לומר, אוקיי, הלב שבור, את תתאבלי, אבל את יכולה להמשיך במחוזות אחרים בחייך, לתפקד, לעבוד, להיות עם חברות שצריך אותם בזמנים כאלה. לא. היא מוחקת את עצמה.
1: אני חושבת שהתהליך, רואים את זה גם בספר, אני חושבת, התהליך הזה של מעין סוג של התפוררות או איזושהי התפרקות, הוא מתחיל עוד לפני הגירושים, ואין לו איזה מחולל ברור, לא ברור למה זה בדיוק קורה, אבל היא בעצם, מה שכאילו מצא חן בעיניי ספרותית, כאילו, זה שהיא בעצם, כשהיא חוזרת לתל אביב, היא חוזרת לתוך איזשהו ריק פנימי מאוד מאוד גדול. אני חושבת שכשבן אדם חווה שברון לב בתוך סיטואציה שיש בה מלאות של החיים, של נניח עשייה מקצועית כזאת או אחרת, או כל מיני חברות, חברים, עניינים, זה יותר קל להתנהל בתוך זה, אבל היא ממש מגיעה גם היא אומרת נקודת המוצא במובן של
0: כמו ילדה קטנה.
1: אני לא יודעת אם כמו ילדה, אולי קצת, אבל אני חושבת שגם הנסיעה לאוסלו הייתה בשבילה כלי מאוד משמעותי בכל מה שקשור להתבגרות, וזה הרי ספר חניכה. אני אוהבת גם לקרוא לו סיפור אנטי חניכה, בגלל מה שקורה. אבל אני מנסה לומר שהיא חוזרת לתוך ריק שכבר התחיל עוד לפני, והריק הזה סוג של מתווה את ההליכה לאיבוד, ואת איך שהיא מתמודדת עם שברון הלב, ומה שאת תיארת כרגע.
0: אנחנו פוגשים אותה כבר בעצם שהיא לא מנגנת, היא לא נמצאת בתזמורת באופן פעיל.
1: אני לא יודעת להגיד לך באופן שהוא מוחלט, אבל יש שם עניינים שקשורים להגעה הזאת, ההתקרבות לקראת גיל 30.
0: כן.
1: היא דבר שבעיניי בתרבות שלנו הוא כל כך, כל כך, איך אני אגיד, מעוות. אנחנו מקבלים לקראת גיל 30 כל כך הרבה מסרים.
0: תתחתנו, תהיה אימא, תקני בית.
1: וגם כאילו גיל 30 הוא איזה מין סמן דרך בחיים, ואמור לקרות לך בו איזה משהו גדול, והיא באיזשהו מקום פתאום נמאס לה מהרבה דברים, כזה, דברים מתחילים לשעמם אותה, ו
0: הבוב זה כזה כלי יפה, זה כזה כלי של העצבות, של הצער.
1: בהחלט. אני מתה על כלי הנגינה הזה, והלוואי והייתי יודעת לנגן בו.
0: ואיכשהו אני שומעת אותה שם, מתגעגעת אליו. אז היא חיה בבתים של אחרים. לפעמים היא גם מתלבשת בבגדים של בעיקר נשים שהיא סוחרת את הדירות שלהם, ממש מתחפשת, וכל היום צופה במדריכי יוטיוב, עושה עוד משהו מיני, אנחנו לא נגיד מה, בשידור הציבורי.
1: בסדר גמור. אבל
0: החיים הם תחפושת. להתלבש בבגדים של אחרות, לגור בבתים של אחרים, לראות סרטוני יוטיוב של אחרים.
1: אני אגיד לך מה, אני חושבת שהנושא של סרטוני היוטיוב הוא מאוד מהותי. בספר הזה.
0: ממש מכורה לזה.
1: כי היא באמת, כמו שאת תיארת, היא נוחתת לתוך סיטואציה של ריק מוחלט, ואין לה שום עוגן לאחז בו בשום היבט של החיים שלה, ומתוך המצב המצוקתי הזה, היא באמת מתמכרת לסרטוני הדרכה, אבל לא במובן של עזרה עצמית וכל מיני דברים כאלה. היא מקשיבה לסרטוני הדרכה שיכולים להסביר איך לבנות כיסא מקרשים, לא יודעת, סתם אני ממציאה עכשיו.
0: כן, כל מיני דברים שהיא לא ממש צריכה אותם.
1: והיא פשוט מתמכרת לרעיון של לשמוע מישהו או מישהי מסבירים איך לעשות משהו. אנחנו חיות בחברה שהיא כל כך מציפה אותך, כאילו יש כל כך הרבה דרכים לעשות כל דבר. את אמורה למצוא את הדרך שלך בכוחות עצמך, את גם לא יכולה לסמוך באמת על אף אחד.
0: והיא גם אישה כותבת, יש פה מחברות.
1: נכון.
0: היא כותבת, כמו יומנים.
1: נכון.
0: וגם, יש פה באחד העמודים שלך איזה מין היסטוריזציה כזאת, של איך דיברו פעם. אני אשמח אם תקריא את העמוד הזה.
1: בשמחה.
0: אמא שלה שולחת לה הודעה, והנה מה שאייר חושבת.
1: היא הסתפקה בשליחת הודעה מוקלטת בוואטסאפ. האזנתי לה במהירות כפולה, שגרמה לקולה להישמע אחוז מצוקה ותזזיתי. היא בישרה שהתקשרה רק כדי לשמוע את קולי ולשאול איפה אני, לשאול מה קורה. כמעט בכל רגע נתון הרגשתי כאילו אם אסתובב לאחור, אגלה שהיא צועדת מאחוריי. הקשבתי לקולה כשסיפרה שמצאה פסיכיאטרית וקבעה תור לעוד 3 ימים, והרהרתי ביופי שהיה נעוץ בעובדה שהכל חזר ונבט דווקא מתוך קר גידולו של הכתב. עד לפני כמה עשורים, אנשים עוד התענגו על ניהול שיחות טלפון ממושכות זה עם זה, כמעין תחביב, והשאירו אחד לשני הודעות קוליות במשיבונים האלקטרונים. בטלוויזיה ובקולנוע ראינו אנשים חוזרים לביתם, לוחצים על כפתור ונשתפים בקולו של אדם אחר, שדיבר אליהם בזמן שהתמקמו מחדש בביתם. הבעות פניהם משתנות לפי אופי הדברים שנאמרו על חלל הדירה, מתוקים או מרים. ואז עם בוא הטלפונים הניידים, הכתב חזר בתכתובות שקיצצו את השיחות הארוכות ההן למסרים קצרים מתומללים, ולבסוף האינטרנט כולו נמזג לתוך חלוניות ההתכתבות, ואז הכל חזר, ודווקא מתוכן, דרך ההודעה המוקלטת. הזמן הפך לדבר שחשנו צורך למלא עד אפס מקום וללא קץ, והכל מילא אותו והתפשט באוויר כגז. הוא הציף את החללים בזמן שעשינו כל דבר אחר ומיסך על המעבר האיטי, הטקטוני והכמעט בלתי מורגש של מרכז הכובד העולמי מייבשת אחת לאחרת.
0: את יודעת, זה סודק את הלב הדברים שאת מדברת פה. כי הם לכאורה על הטכנולוגיה, אבל הם עלינו. ועל הלב שלנו, ועל האהבה שלנו, והקשב שלנו.
1: אין ספק ש...
0: שאין את זה, ואין את זה, ואין את זה, כי אם אף אחד לא מדבר אלייך בטלפון יותר, ושולחים לך הודעות מקוצרות, וגם אותם את שומעת במהר מהר, תוך כדי זה שאת רואה סרטוני יוטיוב, או עושה עוד משהו.
1: אני חושבת שהצימוד הזה שאת עושה פה בין אהבה לקשב, הוא מאוד יפה. אני חושבת שבאמת, נורא מצחיק אותי שאנשים אומרים... לא שאני חלילה מפקפקת בזה, אבל יש אנשים שסובלים מהפרעת קשב, אבל כשאנשים אומרים שהם סובלים מהפרעה כזאת, זה קצת גורם לי לאיזשהו שעשוע, כי אני אומרת לעצמי, העולם כולו סובל מהפרעת קשב, זה לא אנחנו כבר, זה הקצב של הדברים, והיכולת שלנו באמת להתמקד בדבר אחד, באדם אחד, ב... לא יודעת, ברגש אחד, בקשר אחד, זה משפיע על איך שאנחנו מתנהלים עם בני אדם.
0: זה דברים שגם היו בספר הקודם שלך, בקובץ הסיפורים, חוויית המשתמש, אגב השם שלו, גם שם היו צעירים תלושים שמתעסקים עם אפליקציות ומסקים. ואני נזכרת פתאום ביוסף חיים ברנר שכתב, וכל הדור שלו, הדור הזה התלוש, הם תלושים מאירופה, הם באים לארץ כחלוצים, הם תלושים משם, מבית המדרש, מבית אבא ואמא ו... לא כולם מוצאים את עצמם פה, או מצליחים להיות חלוצים, מנסים להחיות את העברית, למצוא את השפה הנכונה, להמציא את הספרות והשירה מחדש. ועכשיו שוב את מדברת על תלישות. 100 שנה אחר כך.
1: קודם כל, לכבוד הוא לי להיות קשורה לברנר.
0: לפחות ברמה התמטית.
1: כן, ברמה הזאת. האמת היא שהתלישות... היא מהותית בספר הזה. אני רוצה להאמין שגם באמת בחוויית משתמש...
0: גם בספר הקודם שלך, כן.
1: בספר הקודם באמת הנושא של הטכנולוגיה הרבה יותר דומיננטי וקריטי איכשהו. בספר הזה אני...
0: הנפש יותר.
1: כן, בהחלט. כאילו הטכנולוגיה היא קיימת בחיים שלנו, לא חשוב אם בין אם נרצה או לא, אבל ברמת המיקום שלה בספר הוא פחות בולט. התלישות היא העסיקה אותי בספר הזה מאוד, כי אני חושבת שמה שרציתי לתאר את עידן הפוסט-אמת, שכמובן זה מגובה על ידי טכנולוגיה, וכל הדברים האלה באמת מייצרים תלישות מאוד גדולה שאני ראיתי מחוץ לי איפה שלא הסתכלתי, וזאת חוויה שהיא בעיניי ראויה לתיאור, והיא מאוד סקרנה אותי, כי באמת אנחנו רואות תלושים לכל אורך ההיסטוריה,
0: כן.
1: אבל כל פעם זה מופיע באופן אחר, וכאן אני כן רציתי לתאר דבר שבשבילי היה חדש, שזה העוצמה של אובדן האמון בהכל.
0: אבל אמרתי קודם שאולי חוזרת להיות לנקודת המוצא כמו ילדה, בצד שני, יש לה קשר עם ההורים שלה, המזדקנים והחולים, והיא בעצם, הם כאילו צריכים להחזיק אותה אחרי שהכל התפרק, אבל היא גם צריכה להחזיק אותה. ונוצרת שם מין רחם חדש כזה בינה לבין ההורים שלה, בינה לבין אמא שלה בעיקר.
1: את צודקת, אני אגיד גם שהעניין של נקודת המוצא, המושג הזה היה מאוד קריטי בשבילי, והגיבורה של הספר, יער, היא באמת נכנסת לאיזו אובססיה, לגבי זה שכדי להתבגר, היא והיא חייבת לצאת מהמקום שבו היא גדלה ואיפה שהיא נולדה וכולי.
0: כן, להתרחק מהמשפחה.
1: כן, שכאילו אם היא לא תתרחק, זה פשוט לא יקרה. ואז היא פתאום חוזרת לנקודת המוצא, וזה טרגדיה בשבילה. ואפרופו אהבה, דרך אגב, סיפור האהבה המשמעותי והחשוב בספר, יותר מהכל, זה בינה לבין ההורים שלה, ובדגש על האמא. האמא,
0: כן. זה בסופו של דבר מה שיש שם, סיפור אהבה.
1: ממש.
0: ואת יושבת איתי כאן באולפן, עם בטן הריונית גדולה, בימים האחרונים של ההיריון. אז לא סתם גם דיברתי על הרחם ועל האימהות, שבטח תכתבי עליה בהמשך, כשתראי אותה מן הצד השני. אז מה זאת אהבה, נועה?
1: מה זאת אהבה? אני חושבת שהאהבה בעיניי היא הדבר... היא דבר מהותי מאוד בחוויה האנושית, במובן הזה שהיא הדבר שעליו מושתתים כל שאר הדברים, והיא אולי הדבר שמאפשר את כל שאר הדברים. עכשיו שאת שואלת אותי את זה, אני חושבת על זה במובן של... כלומר, זה דבר שאם אין אותו לאדם, לא רק במובן של כדי שאדם יהיה מסוגל לנהל קשרי אהבה עם אנשים אחרים, אהבה היא דבר שמונחה לנו בשלב הכי מוקדם של החיים, והוא מה שמחזיק את הנפש שלנו, במובן כזה שאת יכולה להבין את המשמעות שלו ואת התפקיד שלו, בעיקר כשהוא מוסר, שמסירים אותו, הנפש האנושית, אני אוהבת לחשוב על זה במובן של כמו צורה ותוכן, כאילו במובן הפלטוני, שקשה מאוד לחשוב על חומר בלי הצורה שלו. וכאילו הנפש היא דבר שמוחזק בתוך האהבה, ואם אין אותה, זה כאילו אין, הנפש אין לה איפה להיות.
0: היא מתפזרת.
1: היא מתפזרת והיא יכולה להיעלם.
0: זה כמו מנסה. האהבה היא האימא של הנפש שלנו במובנים רבים. זה כל כך יפה מה שאמרת. השם של הספר שלך, סיום מדומה, זה מגיע מעולם המוזיקה, מהלך מוזיקלי של... נועד לייצר אשליה של התכנסות לקראת סיום, אני קוראת מן הספר שלך. כשבפועל הפורקן, ההרמוני חלקי בלבד. מהלך שבאופן פרדוקסלי משלב אכזבה ועונג. ככה חיה, אייר?
1: אני חושבת שדרך המושג הזה, רציתי לומר משהו על בעצם מהלך ההתבגרות שלה.
0: כן.
1: יש לה איזושהי מטרה מסוימת, וכמובן, אני אפילו לא מדברת על ההגירה לאוסלו שבסוף לא קרתה, יש לזה שהיא כן רוצה להשיג מטרה, ובסוף קורה משהו אחר לגמרי, והמהלך של סיום מדומה הוא לא מהלך של... אני אוהבת לתאר את זה במושגים של בית, אני לא אתחיל להיכנס לכל מיני מונחים במוזיקה, כי גם באמת הידע שלי במוזיקה הוא מוגבל, אבל בעצם כששיר למשל מסתיים, אז... את יכולה להרגיש באוזן שלך שהגענו הביתה, הגענו לאקורד שהוא הבית של השיר, אבל לאקורד הבית הזה יש כמו מין אח תאום, שהוא, זה אקורד שמורכב כמעט מאותם צלילים, אבל צליל אחד שונה, ובמקום אקורד מז'ורי זה אקורד מינורי, וזה מין סיום שהוא מפתיע אותך, אבל הוא לא סוף השיר, אחריו יש עוד המשך. אבל זה כמו שאני אחזיר אותך בסוף טיול, אני אחזיר אותך הביתה במרכאות, אבל זה יהיה בית אחר, קצת יותר מלנכולי, משהו טיפה, מין הפתעה שאת לא יודעת, משהו קצת יותר מורכב, ואחר כך זה ממשיך, והשיר אמור בסוף באמת לחזור במרכאות הביתה. והמושג הזה מאוד, א', אני מאוד אוהבת אותו כקונספט, אבל הוא גם הוא מאוד מאוד יפה מוזיקלית, והוא כן משקף משהו שקורה לאייר בסוף.

0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, סיפור אהבה היום עם הסופרת נועה סוזנה מורג, הרומן החדש שלה, שמו סיום מדומר, האור בהוצאת כתר. יש שם גיבורה שליבה נשבר והיא מחליטה לנטוש הכל. ועכשיו אנחנו בחלק השני של התוכנית, מדברים על יצירות שיש בהן אהבה ואהובות עלייך. ונתחיל עם שתי חברות טובות, אלנה ולילה, הגיבורות של אלנה פרנטה, מארבעת הרומנים שמתרחשים בנפולי, הרומנים הנפוליטנים שלה, שאפשר גם לקרוא להם הרומנים של החברה הגאונה, כי זה הספר הראשון. שתי ילדות קטנות בשכונת עוני מצמית. האחת מצליחה להישאר בבית הספר, המשפחה משאירה אותה שם אלנה ולקנות לעצמה ידע, ולאט לאט עם הספרים להגיע לאוניברסיטה ולהפוך לסופרת, והשנייה לילה, הורים שלה מוצאים אותה מבית הספר, והיא חכמה מאוד והיא רוצה גם ללמוד ולקרוא כמו החברה שלה, והיא מתחתנת בגיל צעיר עם בעל אלים והיא הולדת ילד, ונשארות חברות טובות עם התשוקה הזאת לספרים, לידע, ויש ביניהן את נינו ששתיהן אוהבות אותו. אלנה ולילה, שגם הוא איש של מילים וספרים.
2: נכון. אני חושבת שהסיפור של אלנה גרקו, הגיבורה של חברה הגאונה, עם הדמות של נינו סרטורה,
1: כן.
2: היא נשארה אצלי כי, קודם כל זאת באמת מערכת יחסים שהיא עוברת הרבה מהמורות ודברים, זה סיפור ארוך לאורך כל הסדרה.
1: כן, כל אחד מהם מתחתן עם מישהו אחר, ואחר כך הם נפגשים, וכל אחד עוזב את המשפחה שלו כדי שהם יהיו ביחד. יש ארבעה ספרים לקרוא.
2: אני כן אגיד למה הסיפור עם נינו כל כך תפס אותי. אני חושבת שמה שאהבתי בו ומה שייחד אותו עבורי היה שהוא באמת מין מופע יפה מאוד של התאהבות אינטלקטואלית.
1: כן.
2: שזה משהו שאני כאילו מכירה מהחיים שלי, שאת יכולה להתאהב באינטלקט של בן אדם.
1: בראש ובראשונה.
2: לגמרי.
1: גם אצלי זה ככה.
2: אז זה באמת דבר.
1: למרות בית הדין הרבני.
2: אני חושבת שמה שקורה לה עם נינו הוא גם מעניין, בעיניי, הוא מסמל בשבילה כל מיני דברים שהיא מאוד רוצה לעצמה. בשבילה הוא כמו, הוא בעצם מסמל את האפשרות של ההתפתחות האינטלקטואלית, הוא כזה אינטלקטואל גדול.
1: כן, הוא גם בא מבית עמיד יותר, שיכול להרשות לעצמה להתקדם מהר.
2: בהחלט, הוא כאילו מין סמן כזה של מוביליות חברתית, וכמו איזה מין חלון שדרכו אלנה יכולה להסתכל החוצה, כאילו לראות את מה שמעבר לשכונה, את העתיד, את כל הדברים האלה שהיא רוצה לעצמה. עכשיו, יש בזה משהו שהוא כמעט אי אפשר בלעדיו, כשאת מתאהבת במישהו, את גם מתאהבת בכל מיני דברים שהוא מסמל עבורך, וזה נורא טבעי. וגם בהמשך הספר, עם נינו רואים איך הדבר הזה, גם יש לו איזשהו צד אפל
1: מאוד.
2: בהקשר שלו, שהוא...
1: כן.
2: אבל מה שגם, אפרופו חלון, שהוא כמו איזה חלון בשבילה, יש אחר כך בספר איזו סצנה עם אבא של נינו. הקשר ביניהם, כאילו, הוא לוקח זמן עד שהוא מבשיל ומתפתח, וקורה שם איזה משהו עם אבא שלו. נינו מאוד לא נגיש לאלנה, ואז כשקורה איזה משהו עם אבא שלו, זה נורא נורא מעניין בעיניי, כי היא הולכת איתו, כי בעצם בגלל שאין לה גישה לנינו, האבא שלו, כאילו מהווה...
1: סוף של שלוחה.
2: הוא כמו איזה שער בשבילה אליו, אל נינו. ואני מאוד אוהבת ברמה האסתטית, רגשית, את הקונספט הזה שאדם מסוים יכול להיות עבורך שער למישהו שאין לך גישה אליו.
1: ומה את קוראת?
2: מתוך החברה הגאונה.
1: מהספר הראשון?
2: כן. זה בעצם, אני מקריאה סצנה שקורית באיסקיה, שזה אי, שאלנה נוסעת אליו, וגם המשפחה של נינו נמצאים שם, והיחסים ביניהם, הם מתממשים, אבל לא, הם בעצם, זה לא קורה ביניהם, אבל כן יש הרבה מאוד מתח, והיא פשוט קודחת מאהבה אליו, ואני אקריא משהו קצר. הוא קרא במשך כל היום, מבלי לפנות אלינו ולו במילה אחת, והעמיד את הבדלים הקבועים בחול בטור של שניים-שניים. גם אני התחלתי לקרוא וסירבתי להזמנתה של מריזה לטייל איתה לאורך קו המים. את ארוחת הערב אכל בחטף ויצא. אני הייתי מורידה את הכלים מהשולחן, שוטפת אותם וחושבת עליו. הייתי מארגנת את המיטה שלי במטבח ושוב קוראת, מחכה לשובו. הייתי קוראת עד אחת בלילה, ואז נרדמת באור דולק והספר פתוח על חזי. בבוקר הייתי מתעוררת והאור היה כבוי והספר סגור. חשבתי שהוא מי שעשה את זה, וחשתי באורקיי לאהבת אהבה שכמוה לא חוויתי מעולם. אחרי כמה ימים חל שיפור. הבחנתי שמדי פעם הביט לעברי, ואז הסב את המבט לצד אחר. שאלתי אותו מה הוא קורא, סיפרתי לו מה אני קוראת. דיברנו על הספרים שקראנו ושיממנו את מריזה. תחילה נראה שהוא מקשיב לי בתשומת לב, ואז בדיוק כמו לילה היה מתחיל לדבר, הוא ממשיך עוד ועוד וכולו נתון לטיעוניו. מאחר שהשתוקקתי שיבחין בחוכמתי, ניסיתי לקטוע את דבריו, לומר את דבריי, אבל זה היה קשה. היה דומה שהוא מרוצה מנוכחותי רק אם אני שותקת ומקשיבה. ועד מהרה השלמתי עם זה. וחוץ מזה הוא אמר דברים שחשתי שאין ביכולתי לחשוב, או על כל פנים לומר אותם באותו ביטחון. והוא אמר אותם באיטלקית עזה, סוחפת.
0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: הספר הנוסף שאת בוחרת לדבר עליו על אהבה, שזה גם קצת משונה לפעמים, זה פעם או שנייה אני חושבת שבוחרים אותו פה בתוכנית הזאת, הרומן סוף דבר של יעקב שבתאי, שהוא לא הספיק לסיים אותו כי הוא הלך לעולמו, והגיבור שלו מאיר, שמחפש...
2: אני בחרתי את הספר הזה שהוא
1: וגם
2: באמת...
1: וגם אהבה.
2: נכון.
1: הוא נוסע להולנד לחפש את האהבה שלו, מסתובב שם באמסטרדם.
2: אבל עוד לפני כן, כאילו הספר בעצם מתחיל בזה שאשתו, מתברר לו שאשתו בגדה בו, הם עדיין נשארים יחד, והוא, בעקבות הכאב והאיסורים האיומים שהוא מרגיש, הוא יוצא למין מסעות פיצוי עצמי כאלה, שהוא מחזר אחרי כל מיני נשים וחווה כל מיני אכזבות ו...
1: גם אחרי הרופאה שלו.
2: ואחרי הרופאה שלו, והחיזורים האלה בדרך כלל ככה לא מצליחים לו.
1: כן.
2: אבל מה שמצא חן בעיניי זה שהוא תיאר גם את הקשר של מאיר עם אביו ואשתו.
1: כן.
2: כשלמרות השבר הענק שנוצר ביניהם, נשאר איזה סוג של חוף מבטחים בשבילו. וכששאלת אותי על אהבה, חשבתי על כמה שהאהבה סוערת ו... התאהבויות ודברים מהסוג הזה, כמה שהם לוקחים את הפוקוס, והם, בגלל שהם כל כך מסעירים, אז אלה סוגי הסיפורי אהבה שאנחנו נוטות ונוטים ככה להימשך אליהם, ובצדק. אבל יש גם את הפן הזה של אהבה שהוא, אהבה, איך אני אגיד את זה? אהבה יותר...
1: השגרה, ביטחון, הוודאות.
2: ביטחון ואיזשהו משהו שהוא מאפשר מנוחה של הנפש, ו... איזשהו רוך שבעיניי הוא, זה דבר שהוא כל כך קריטי לחיים של בן אדם.
1: וגם לא יש פה יחסים מיוחדים גם עם אמא שלו.
2: נכון.
1: שוב, אני אראה לך את כל ההשפעות שלך על הספר שלך, דרך הבחירות שלך לאט לאט.
2: אני אשמח.
1: אז הנה מאיר ואביבה, את קוראת, בתוך סוף דבר.
2: שום צל של חשד לא ניכר בה, ומאיר אמר, אין כמוך. ולכך התכוון... הוא היה כל כך שמח על שמצא אותה הרה עד כי שום דבר, חשש או זיכרון רע, לא יכלו לפגום בשמחתו ובאסירות התודה שרחש לה על עצם המצאותה. והוא נכנס למטבח וחזר עם כוס חלב קר ושני ביסקוויטים ואמר, הייתי בסרט בבן יהודה, עברתי ונכנסתי, והתיישב בקורסה. המבוכה הקלה, הלא נעימה, שנמהלה בקולו, קלקלה את תחושת הנועם והביטחה שעטפו אותו בקבץ סעיף חם, ואביבה ביקשה ממנו שינמיך קצת את כל הטלוויזיה, ושאלה אותו איך היה הסרט, והוא אמר שעמום, סתם סמרטוט אמריקאי עם החתיכה הזאת, רקל וולש, הייתי צריך להסתלק באמצע. ברק הבריק ואחריו נשמע רעם כבד והגשם גבר, ואביבה הפסיקה רגע מעבודתה והסתכלה בחלון החשוך, ואחר כך אמרה, מה מדאיג אותך כל כך? ומאיר אמר, שום דבר מיוחד. ואחרי סוס קל הוסיף, הלחץ דם הזה ובעיקר התרופות, ואביבה אמרה, יש להם היום תרופות חדישות, אל תדאג, יהיה בסדר. והוא אמר, השד יודע אותם. בשביל מה הייתי צריך את זה, לכל הרוחות? לרגע מתוך איזו הרגשה של רוגז ונמיכות רוח, נתקף דחף אז לגלות למיד איך בילה את הערב עם דרורה, ולנפץ בכך את ביטחונה ושלוות רוחה. פתאום התקדרה רוחו ונמלאה מרי וטינה על עצמו ועליה ועל הערב שבזבז, באופן כל כך טיפשי, וגם על דרורה, שכאילו הוליכה אותו שולל. והוא קם והחזיר את הכוס הריקה למטבח. הגשם ירד בלי הפוגה, כבד וסמיך, וכשחזר, התרווח בקורסה, ובאפס דעת צפה בטלוויזיה וחש איך האכזבה והכעס נספגים, אם כי לא בלי שיעור, בהרגשת הנועם והשלווה הביתיים, ואחרי כמעט חצות הציע את המיטה, ובהרגשה נעימה לאין שיעור של פיוס, התקרבל בשמיכת החורף שלו. אביבה נשארה עוד רגע בחדר הגדול לסיים את ענייניה, ולקח את משולש ברמודה. וכשאביבה נכנסה לחדר השינה, היא עשתה זאת רגעים אחדים אחריו, אחרי שגמרה את ענייניה והחזירה כל דבר למקומו, שוחחו קצת, וכשהתקרבלה בשמיכת החורף שלה, והניחה את ראשה על הקרית, אחרי שהתקינה אותה בדיוק על פי הרגלה, אמרה שמחכה לה מחר יום קשה. ומאיר אמר, אז תשני, אני כבר אדאג לצהריים. את יכולה לעזוב את זה. וכשכעבור רגעים אחדים הסתובב כדי לקרוא לה משהו מתוך הספר, כבר הייתה שגועה בשינה. והוא הסתכל ברגע, רגש חם מאוד, רחום של קרבה הציף אותו, והמיס אל תוכו את כאב התמיד המר. ונדמה היה לו כי לעולמים, עד כי להרף עין תמה, אם זאת אמנם האישה אשר פגעה בו בצורה כל כך אנושה, ואחר כך הניח בזהירות את ידו על כתפה המכוסה בשמיכה האהבה, כדי להביע לה בכך את הרגשות העמוקים ואסירות התודה שהוא רוכש לה, וקיווה כי היא חשה בכך, אף כי שכבה בלי נוע, וכעבור רגע ארוך חזר והתהפך והמשיך לקרוא במשולש ברמודה, והקשיב לגשם שהוסיף וירד בלי הפוגה. אני חושבת שאהבה מהסוג הזה היא מסוג הדברים ש... חשבתי גם על מה שאמרתי לך קודם, על ששאלת מה זאת אהבה, ואני חושבת שזה גם... שאהבה היא כמו... איך אני אגיד את זה? היא כמו הפריזמה שדרכה אנחנו רואים את העולם, הדבר שמתוכו אנחנו יוצאים אל החיים, וקשר שהוא כל כך... שיש בו כזאת נחמה, ואני לא אגיד אמון, כי בין השניים האלה אין אמון כבר, אבל יש איזשהו קשר... עמוק, זה משהו שכשאין אותו, קשה מאוד להתנהל, לפחות ככה אני מרגישה, וזה משהו שאנחנו גם מקבלים מההורים, אפרופו נגיד מהספר שלי, הקשר של הגיבורה עם ההורים שלה ועם אמא שלה, אני חושבת שזה משהו שבספר שלי, הקשר הבאמת בא לי נתק, שהוא בא לי נתק באופן שהוא כמעט חולני כבר, אבל הוא מה שמאפשר, מה שמאפשר לאייר את ה, את כל מה שהיא עושה לעצמה אחר כך. כמה שזה קריטי, וכמה שזה, זה השורש של הנפש, הביטחון הזה בתוך העולם.
1: ואם אנחנו מדברים על ביטחון וחיפוש לאחר ביטחון וחיפוש לאחר אהבה, עכשיו אנחנו הולכות לקולנוע, הסרט פרנסס ה, של נועה באומבך, הסרט האמריקאי, שבו פרנסס היא רקדנית מתחילה, היא חיה בתחילת הסרט עם חברה שלה בברוקלין, הן מאוד כרוכות, בעיקר פרנסס כרוכה אחריה, ואז החברה מוצאת בן זוג ועוזבת אותה, ופרנסס נשארת לבד, ולהישאר לבד זה גם עם השכר דירה לבד, וגם פה מתחיל איזה מסע בין דירות, ואיך אני אגור לבד, ואיך אני ממנת עצמי כשאני רקדנית מתחילה, אז גם החיים המקצועיים שהיא מחפשת, וגם אהבה שהיא מחפשת, סרט מצולם בשחור לבן.
2: זה אחד הסרטים שאני הכי אוהבת בכל הזמנים. אני חושבת שהוא קרוב לשלמות. אני לא נוהגת להשתמש במילה מושלם על דברים, אבל זה באמת סרט שהוא כמעט מושלם בעיניי. ואני חושבת שהוא גם, בסופו של דבר הוא חלק מאיזשהו טרנד שאני חושבת שקורה לפחות בעשור האחרון, של פתאום איזושהי עלייה... של עלייה לא למודעות במובן של להעלות מודעות לדברים, אלא פשוט יותר ייצוג של חברויות בין נשים, בכל האומנויות למיניהן, ושם באמת זה באמת מופע מאוד מאוד מאוד מוצלח של הדבר הזה.
1: הן חברות מאוד טובות, ואז בעצם העולמה של פרנסס נשבר, מתפרק שסופי עוזבת.
2: הן בעצם חיות כמו בנות זוג, לא במובן הרומנטי, אבל הן לחלוטין חיות יחד, החיים שלהן כרוכים זה בזה, הן לגמרי זוג, ובאמת בשלב מסוים, פתאום החברה הכי טובה של פרנסס, לוקחת את החיים שלה למקום אחר באופן לא צפוי, וזה מכניס את פרנסס לסוג של משבר, גם משבר, את יודעת, שקשור לפתאום היא מסתכלת על החיים שלה, ומביטה בהם נכוחה ורואה איפה היא בתוך ההתקדמות שלה, בתוך ההתבגרות.
1: כן, האם מתקדמת אם היא הולכת עם מישהו, ופרנסס כאילו תקועה.
2: נכון, הקשר בעצם כאילו מאוד אפשר לה איזשהו מקום חמים ונעים להיות בתוכו, שקצת גרם לה לשכוח מה קורה עם החיים שלה. אבל באמת זה גם מכניס אותה למשבר זהות, כמו שקורה הרבה פעמים לאנשים אחרי פרידה. ויש סצנה בסרט שבה פרנסיס באמת בשיא הקלישות שלה, היא הולכת לאיזושהי ארוחת ערב אצל אנשים, שהיא לא מכירה, בעקבות איזו חברה אחרת שלה, והיא משתכרת, ואז היא פוצחת פתאום באיזה מונולוג פתאומי, שאני מאוד אוהבת, שבו היא פתאום מספרת למישהי, מתחילה להגיד לה מה זה אהבה בשבילה. והיא מתארת משהו נורא קטן, אבל מאוד מאוד יפה, איזה מין רגע שבו היא והחברה שלה נמצאות ב... או כל שני אנשים שיש ביניהם אהבה, נמצאים בציבור, והם מחליפים איזה מין מבט קטן, ומתארת על זה שיש עולם שלם ביניהם, עולם שהוא בלתי נראה לכל שאר האנשים בחדר, ואיזושהי ידיעה של אתה הבן אדם שלי בחיים האלה, ואני הבן אדם שלך בחיים האלה, ואיזה תיאור שבעיניי הוא פשוט מאוד, אבל הוא גם, יש בו המון, המון יופי.
1: ו... את מכירה את זה?
2: את התחושה? בהחלט.
1: החיים שלך?
2: אני גם זוכרת שזה מאוד דיבר אליי, כי מצאתי את עצמי משתמשת במונח של, כאילו הרעיון הזה של איזשהו יקום ביני לבין אדם אחר, כי באמת מערכת יחסים זה כמו, זה עולם שלם שקיים בינך לבין מישהו, וזה הדבר הכי יפה שיש.
1: ואנחנו מסיימות בשירה.
2: אכן.
1: ציליה דרופקין, משוררת שכתבה ביידיש, ואהבה, אהבה נחזבת את הסופר אורי ניסן גנסין, וכתבה עליו ולא שירים.
2: אז השיר הזה נקרא והיה כי ישוב מנודו, הוא שיר קצת ארוך, אז אני אקריא חלק ממנו. והיה כי ישוב מנודו ויבוא אל ארצי, אני אהיה שלווה, וכי יביט אליי ואל מסתרי נפשי, כשהביט ברחמיו הרחוקים ובתוגת הנפש הגדולה של גבר, כגיבור הלובש את מדיו אני אלבש שלווה אפלה, וכי יושיט לי יד לשלום, אני אקבל גם ידו לשלום. אקבל ברוח שוקטה את ידו הגדולה, את ידו החמה החובקה ודוחה בטוחות, וזכר לא יהיה לאותו הרטט הנועל שבחפי שלי, אני אהיה שלווה. אם יגרום מזלי והוא יפקוד את נביא וגם ישכב בלילה איתי ובצל קורה אחת בית אמי, אז אקום בדממה בלילה ואגשש בלט ובבהונות רגליים יחפות ואמצא משכבו באופל. אני אמצא משכבו באופל והיה בהיותו שרוח לפניי ואחוז בתוהו תרדמה ויצוריו חרדים מחדוות המנוחה כי גברה לא יכיר ולא יחוש ונפשו לא תחלום קרבתי, אשתחווה ואשק לו בחזהו. אסירה בלט קצה השמיכה ואשק לו בחזהו, ותהזו הנשיקה, נשיקת האיש הרוצח את נפש, את דמו אסבע בנשיקה הלזו.
1: כן, יש פה המון אלימות.
2: ציליה דרופקין הייתה משוררת מאוד נועזת במובן הזה, ובמיוחד לתקופה שלה. אני נחשפתי אליה רק כי הייתה תקופה שקראתי הרבה גנסין ומאוד אהבתי את הכתיבה שלו. ומה שהסעיר אותי מאוד בשיר הזה, זה גם למדתי על הסיפור ביניהם שהיה במציאות, מצא חן בין האופן שבו היא מתארת אהבה אל גבר שמתוקף ההתאהבות יש לו איזשהו כמו סוג של כוח עליה, כמו שיש לכל אדם הבן אדם שאנחנו מאוהבות או מאוהבים בו יש לו איזשהו כוח עלינו, והיא מתארת סיטואציה שבה היא תופסת אותו ישן והיא יכולה, היא בעצם ניגשת אליו כשהוא חסר אונים והוא כאילו סוג של פתוח, והיא יכולה לעשות בו כבתוך שלה, והיא סוג של נוקמת בו, הוא הרי משחק איתה וכולי, והיא אומרת, אני אנשק אותו, אבל הנשיקה הזאת תהיה רוצחת, והיא מדברת על איזשהו רצח של הנפש שלה, זה משהו מאוד דרמטי, וזה מעין ציור מאוד מאוד, מאוד מורבידי ואז של אהבה.
1: עוד לא ראיתי אותך בשנתך, זה שיר אחר. והייתי רוצה לראות איך אתה ישן כשאתה מאבד את השלטון עליך, עליי. הייתי רוצה לראות אותך חסר אונים, חלש, אילם. הייתי רוצה לראות אותך בעיניים עצומות, נטול נשימה. הייתי רוצה לראות אותך מת. בנימין הרשב תרגם את זה מיידיש. טוב, בואו ננסה בכל זאת לסיים את השיחה הזאת בנימה קצת אחרת, נחזור לאייר.
2: אני חושבת שהספר הזה, בכל מה שקשור באהבה, הוא ספר אופטימי. וזה משהו שהוא נעוץ בתוך רגע מאוד קטן, אני לא אגיד איפה הוא כדי לא לספיילר שום דבר, אבל זה ספר שמראה כמה שלמרות כל השברונות וכל האכזבות וכל הדברים האלו, אהבה היא לא רק שהיא אפשרית, גם אפילו האהבה שאת יער, האהבה שמחלה אותה, היא גם האהבה שמאפשרת דברים, ושהיא לא נשברת. האהבה הזאת לא נשברת למרות הכל. וזה כן משהו שאני חושבת על המצב שאנחנו נמצאים בו כיום, שאפשר לתהות האם אפשר בכלל לאהוב בזמנים כאלו, איך נראית האהבה בימינו, ואני אומרת, היא קיימת, והיא יכולה להיות מאוד חזקה.
1: אז, ובכל זאת אני רוצה לקרוא משהו על, בסוף הספר, דווקא שחוזר לתחילת היחסים עם צור. אנחנו יודעים שהם נפרדו והוא שובר לה את הלב.
2: ואז התפרצה לתוכי תמונה שנצרבה בי מזמן. צור עומד בכניסה לבניין שבו גרנו ברחוב גולדברג. היינו אז בערך 3 שנים יחד, ובאותו יום קבענו שנצא לטיול קצר בחוץ, כשאחזור מהחזרות, והוא ירד לקבל את פניי. באותו רגע הוא עוד לא ראה אותי, אך ידע שאני עומדת להופיע. אני זוכרת שראיתי מרחוק את מבטו החם, הקודר במקצת מאחורי משקפיו. פניו היו מלאים המתנה שביקשה כמו להקיף את מלוא נוכחותי. סיבי השטיח המחוספסים החלו לגרות את אור פניי והתחלתי לתהות על עצם התרחשותו של אותו נתח חיים שחיינו יחד. שאלתי את עצמי אם השנים ההן אכן התרחשו כפי שזכרתי, ואם כן, לאן התנדפו האירועים. הראיות לקיומן שהיו ברשותי נדמו לי נפתע לא מספיקות. העברתי את קצות אצבעותיי על סיבי האריג הגסים וניסיתי למקם את השטיח הזה ואת השטיח שהיה בדירתנו על רצף הזמן. שני השטיחים היו זהים לחלוטין בצורתם, ולכן קל היה לתפוס אותם כמקבילים, אך הם התקיימו בה בעת גם בזה אחר זה, במין קיום עוקב. החלטתי שהשטיח שעליו שכבתי כעת הוא השטיח ההוא, שהשטיח הזה מהווה שער ישיר אל השטיח הקודם, ואז בולען נפער בריאותיי ובקרקעיתו בולען נוסף, ואני נפלתי ונפלתי לתוכו. רעידות לא רצוניות חלפו בגופי, אך הפעם כבר לא השמעתי צליל. כשזה נגמר, חשבתי על הסרטון שהעליתי לפני כמה דקות, שהיה גם הוא כעת במקום אחר, ולמעשה בכל המקומות בעת ובעונה אחת. הפעם לא שלחתי אותו לאיש. מצא חן בעיניי האפשרות לזרוע זרע ולעולם לא לראות מה צמח ממנו.
1: שלחי לחמך על פני המים כי ברוב ימים תמצאנו. תמצאי אותו. נראה לי אפשר לחתום את אייר, שהיא תמצא את הלחם הזה. הסופרת נועה סוזנה מורג, תודה רבה לך על שיחת האהבה הזאת, ולי קוראים ענת שרון בלייס, וכל תוכניות סיפור אהבה תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים. הספר החדש של נועה, סיום מדומה רע אור בהוצאת כתר. תודה רבה גם לכם, מאזינות ומאזינים, ולהתראות.

כשנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, כשנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: עכשיו, סקרנית, עם שרון קנטור.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: שרון קנטור, סקרנית.

0: אודה וכן אבוש. הפעם האחרונה שבה הייתי בעולמות הגיימינג, אפילו עוד לא קראו לזה גיימינג. אז ב-80s שיחקתי מה שקראו לו פעם משחקי מחשב, והיום סתם משחקים. Choose your destiny. נהניתי מכל היתרונות. עיניים טרוטות, עצבים רופפים, חוסר מתמיד בשעות שינה, אבל וואו, איזה קשר עין יד. אחר כך הייתה לי עוד אפיזודה קצרה עם סימס, כי מי לא רוצה לשלוט קצת באנשים?
1: קלובי, גור, גור, קאנו, דאז!
0: וזהו, בערך. עולם הגיימינג התקדם, ואני נשארתי או אפילו חזרתי למשחקי קופסה. כאילו, מה רע בקרטון? ואז, ממש לפני כמה שבועות, הגיע לידי הטריילר הבא.
2: Tonight, we're invited to Camille Cole's beach party. It's the tits, it's the jam. Everyone's gonna be there.
0: מה זה? מישהו עיצב משחק במיוחד בשבילי עם שילוב של אסתטיקת 90s, שירים מעולים ובלי נאצים בכלל?
3: What are we gonna do? What's demanded of us?
0: מה שאתם שומעים ברקע זה הטריילר של מיקסטייפ. זה משחק נרטיבי חדש שבמרכזו שלושה חברים טובים שמסיימים תיכון ב-90s, ובלילה האחרון שלהם הם עוברים מתחנה לתחנה דרך הפסקול שעיצב את חייהם.
4: And the cure. I love the cure.
0: המשחקים עצמם הם פעלולי סקייטבורד או הקפצה של אבנים.

מתנפל על השעון הגדול של הזמן. אין כמעט מלחין אחד שהעיסוק שלו בזמן, בתקתוק השעון האינסופי שמוביל כל הזמן, קדימה, קדימה, קדימה, אין מלחין שאתה מרגיש את זה אצלו כל כך חזק כמו בך. תחושת הפעמה שלו כל הזמן נוכחת, לרגע לא מרפא. ומצד אחד אתה מרגיש אצלו את השעון המתקתק,

וגם את אותו משחק עם השעון שאומר, נכון, השעון מתקתק. אבל בינתיים אפשר עוד לעשות המון דברים, אפשר עוד להספיק, אפשר עוד לחוות.

ההתחלה של הקונצ'רטו ברי מינור. כולה פיצוץ של אנרגיה. רק תן את זה למתופף טוב. כבר השעון מתקתק, ויד ימין רוצה להספיק ולעשות עוד ועוד ועוד ועוד. אבל הסוד הגדול של השעון של בח זה שאף פעם אין לו סוף. בדיוק ברגע שאתה חושב שאוקיי, זה היה מלא מתח ומלא רעיונות, היו פה המון המון צלילים. בסולמות עולים ויורדים, אבל הנה עכשיו זה ייגמר. תשכח מזה אצל בח, אף פעם זה לא נגמר לו. הכנס מוטור חדש, עוד יותר מהיר, ומיד אחריו עוד אחד, ועוד שלישי. כי כמו בן אדם דתי, בח הוא העבד של האינסוף. והאינסוף אומר, כל סוף היא התחלה, וכל התחלה היא סוף. ואם אתה חושב שזה הסוף, ייכנס כל אחד, ומיד אחריו עוד אחד, בסדרה של קנונים, מה שנקרא קונטרפונקט. עוד אחד נכנס, ועוד אחד נכנס. אז המנגינה היא אחת, אבל הזמנים שלהם היא מתפצלת. וחוזרת מתפצלת. גדולים ורבים. אנחנו נמצאים בממלכת האינסוף.

שמו היה הייטור וילה לובוס. הוא נולד בריו דה ג'נרו. אביו, הספרן הראשי בספרייה הלאומית. הוא חינך אותו ברוח של הקלאסיקה, ואכן הוא ניגן צ'לו עד גיל 12. בגיל 12 נפטר האב, הייטור הצעיר זרק את הצ'לו, והחליף אותו את הכלי הסימפוני האריסטוקרטי בגיטרה העממית. הוא יצא לדרכו ליצור לו מורשת מוזיקלית משלו. לא עוד חיקוי לעולם המערב, בח. לא תמיד להרגיש שברזיל היא איזה פרובינציה רחוקה, והיא תמיד צריכה לשאת עיניה בקנאה אל המערב שיצר את המוזיקה הקונצרטנטית הקלאסית, אלא לקחת את אותם תבניות, להעביר אותם לגיטרה ולהוכיח שגם שם, בכלי העממי, אפשר להפיק מוזיקה שתהיה קלאסית, מתוחכמת, אבל ברזילאית. איך מעלים את ברזיל על המפה? איך מתחרים עם מכונת התפירה המשומנת של באך, עם הקצביות המסודרת שלו, בעולם שהוא כולו מניאנה, שכולו דוחה את הסדר של העולם הבכי וקורא לאיזה חופש חדש. במקום הכפתור. המסודר הזה. הימים, ימי ראשית המאה, המודרניזם בפתח. אם יש אנטי היום ונורא, זה האנטי לרומנטיקה הקודמת. ולפעמים, דווקא כשאתה שונא, שונא, שונא את העולם של אבא ואמא, ורוצה למרוד בהם ולהוכיח אחרת, זורק את הצ'לו, רץ לגיטרה, מוכר ספרים חכמים שאביך השאיר לך, כדי שמישהו ילמד אותך את המקצבים העממיים של השורוס והבוסה נובה, הקצב החדש, הדרום אמריקאי, דווקא אז אתה מחפש על מי כן להישען. כמה טוב שיש סבא. ובח כאן הוא הסבא הרחוק. כל מי שהתנגד לרומנטיקה ולקלאסיקה מצא את עצמו נשען על הנצחיות של הברוק, על נקודת העוגב הזאת. שנותנת משהו מן הנצח. אבל למצוא את הדרך לעשות את כל זה דרך העולם השלישי שרוצה להיות עולם ראשון. דרך הגיטרה הקטנה, הקומפקטית, העממית. דרך הגיטרה הזאת באיזושהי דרך חדשה שתזכיר את באך, אבל גם תפתח ממנו את הדרך לעולם חדש שיעלה על המפה. איך משלבים מסורת ומרד? איך משלבים תרבות של מערב עם פראות של ג'ונגלים, אמזונס, נשרים, חיות טרף? נתחיל עם הגיטרה הקטנה, ועל כל זה בנגינתו של ראובן סרוסי.

הייטור וילהלובוס, בנוסף לזה שהוא הפך להיות אולי המלחין החשוב באמריקה הלטינית במאה ה-20, בנוסף לזה הוא גם המלחין החשוב לגיטרה הקלאסית. הוא עשה את זה באמצעות שתי יצירות או סדרות חשובות שהוא כתב. אחת, סדרה של אתיודים משנות ה-20 שהוא פרסם בפריז, והשנייה פרסם אחרי חזרתו לברזיל בשנת 40 של 5 פרלודים. דווקא האתיודים, שזאת היצירה הגדולה הראשונה שלו, ומהווים איזה אבן דרך בעצם בהתפתחות של כל גיטריסט, הם נכתבו בהקדשה לאנדרס סגוביה, גיטריסט ספרדי שוילהלובוס פגש בפריז, שאז הוא היה הגיטריסט החשוב, מי שגאל את הגיטרה מהשכחה לתוך אולמות הקונצרטים. וילהלובוס הקדיש לו את האתיודים האלה, אבל סגוביה טען שרוב הדברים שוילהלובוס כתב הם בלתי ניתנים לנגינה. וילהלובוס קצת מיואש, ויתר, ובאמת האתיודים שנכתבו בשנות ה-20 זכו לביצועים ככה קומפלט, כל האתיודים רק משנות ה-70 ואילך, אפשר להגיד. היום כל גיטריסט שמכבד את עצמו חייב למצוא את דרכו לאתיודים האלה, לפתור את הבעיות שהם בעצם מציעים, בעיות שניתנות לפתרון, כיוון שוילהלובוס הכיר את הגיטרה, הוא פשוט היה בעל דמיון יצירתי מאוד. אני אנגן את שני האתיודים האחרונים שלו, מספר 11 ו-12, שהוגדרו על ידי וילהלובוס כאתיודים שמנסים להביא את הניחוח של המוזיקה הקדמונית ביותר של ברזיל, של האינדיאנים, של יערות העד. מספר 11 דרך איזה נעימה עצובה ומלנכולית, ואנחנו לא צריכים לטעות, על אף שברזיל היא ארץ של קרנבל, היא גם ארץ עם הרבה עצב, עצב מודרני וגם עצב מאוד עתיק של תרבויות שנחרבו. וגם אתיוד 12 שבו אסיים, הוא מביא את הצד הריתמי יותר, הפראי יותר, הבלתי ניתן לריסון תרבותי של המוזיקה הברזילאית.

וליצירתו המפורסמת ביותר של וילה לובוס, בחיינס ברזילרס, שכולל 12 יצירות, הוא מחזור שווילה לובוס המרדן, לאחר שלמד מוזיקה עממית ברזילאית והחליט למזג אותה עם העקרונות הקלאסיים שהוא למד בנעוריו, והלך לאירופה ויצר קשרים והיה בהחלט כישרון עולה ששלהב את הקהל האירופאי, בסופו של דבר ב-1935 הוא חוזר הביתה לריו דה ג'נרו ומקבל רחמנה ליצלן את הג'וב הממוסד ביותר שעולם המוזיקה מכיר. להיות המפקח על החינוך המוזיקלי מטעם משרד החינוך הברזילאי. ואז ספק לעצמו, ספק לאחרים, הוא נכנס לעבודה הזאת במרץ אדיר, כותב ספרי סולפג', ספרי תיאוריה, מקצבים, הספריות יכולות למלא מאמרים פרי איתו. ובבחינה קומפוזיטורית הוא כותב לעצמו איזשהו מחזור שכחלומו של כל איש חינוך יראה לנוער של היום שזה החדש, ישן היה כבר זה כבר. ולמחזור קוראים בחיינס ברזילאס, בח בגאווה ברזילאית. היה לנו הפרפטום מובילה, התחושה בבח של המוטור שזז כל הזמן קדימה. זה יש לנו בשפע בפרק השני שנקרא דנצה. זוכרים את זה מהגיטרה הראשונה הראשונה בהתחת הערב? הדבר הזה וגם התבניות. התבניות הבכיות שחוזרות על עצמם, זה נלקח. ביחד עם האנרגיה של בח והסיבובים האלה והתבניות החוזרות, יש גם בית הקפה בריו דה ג'נרו עם הכיף של מוזיקה קלה וכוס קפה ברזילאי.

על זה, על גבי המוטור והאנרגיות האלה ובית הקפה, שרה לה הזמרת שלנו על יפי הג'ונגל הברזילאי, והיא קוראת לכל הציפורים שעל האמזונס לבוא אליה, וכאן תמי, כאן תמי, בואי, תשאירי לי. מי? תשאירי לי העיר הרי, תשאירי לי הג'וריטי, תשאירי לי הקמבשירה, כל שמות של ציפורים על גבי המוטור הזה. אז איזה מין יצירה שמאחדת לנו טכניקה ברוקית, פרפטו מובילה בכי, בית קפה בריו דה ג'נרו, והחברה הגיאוגרפית פרק אמזונס וציפורים.

עוד אפשר לעשות? הפרק המפורסם ביותר, שבעצם העלה את וילה לובוס על המפה, והפך אותו, לא נעים להגיד, כמעט מלחין של יצירה אחת. 2,000 יצירות יש לו. רעיון הוא אריה אינסטרומנטלית, כמו שבח ידע לכתוב. איזה מין מנגינה שמחוץ לזמן, מחוץ למקום, שהיא אינסופית ובעת ובעונה אחת גם חלק מהשעון המתקתק של חיינו. כדי לעשות את המעבר הזה אנחנו זקוקים לזמרת שלנו. עמליה יצחק, בבקשה.

ואחרי שעברו איזה 250 שנה, ואחרי שעברו איזה 250 שנה ומישהו רוצה לעשות שוב משהו בסגנון הזה, אז הוא הולך ומשחזר את התהליך שלקח לנו איזה שעתיים לעבור אותו היום. קודם כל קו בס. שמתקתק כמו שעון, והולך תמיד קדימה ולא נעצר לרגע. בתבנית קבועה שממחזרת את עצמה מדי שעה בשעה, יום ויום, שנה בשנה, חודש וחודש. אחרי שיש לנו את זה, בצ'לו, הכלי האהוב על וילה לוגוס, הצ'לו הולך ונזכר שפעם הוא היה גיטרה, ואז הוא מוסיף לו את הטיפות הקטנות של הנצח בפיציקטו. ולאחר שנזכרנו שפעם היה בח, שהוא ניגן עוגב, שהוא כתב אריות שאין להם סוף, שהוא כתב את זה לצ'לו ולעוגב, והצ'לו זוכר שפעם הוא היה בלי קשת, הוא היה כלי פריטה, והוא נגע במיתרים כמו גיטרה עממית, שזה הכלי שווילה לובוס החייה וגיבש והביא אותה על המפה. עכשיו כדי לחייב את הקצוות ולהפוך את זה משהו שבן אדם מתרגש ממנו ומרגיש ממנו, איך ההיסטוריה מחדשת את עצמה בכל דור ודור, כל מה שחסר לנו, אפילו בלי אף מילה, זה קול של אישה ללא מילים על הפעמון הגדול של הכאן ועכשיו.

אם כבר העלינו על המפה של אולם הקונצרטים את וילה לובוס, אז שווה קצת להיזכר במקום המרכזי של מוזיקה קלה דרום אמריקאית בחיים שלנו החל משנות החמישים, כמו ז'ואן ג'ילברטו, אנטוניו קרלוס ג'ובים, ומה שהיינו רוצים לנגן לכם זה של לואי בונפה מתוך אורפאו נגרו.

יובל גוטליבוביץ'. כינור ראשון, אייל שילוח. כינור שני, אריק ליברמן. צ'לו, אימנואל גרובר. גיטרה, ראובן סרוסי. קול, עמליה יצחק.

0: הזמרת עמליה יצחק שרה את נעימת אורפאו נגרו מאת לואי בונפה בעיבודו של משה זורמן. ביצוע זה חתם את תוכניתה של אסטרית בלצן, בח בברזיל, על הקשר בין בח למוזיקה הברזילאית. השתתפו זמרת הסופרן עמליה יצחק, נגן הגיטרה ראובן סרוסי, הכנרים אייל שילוח ואריק ליברמן, הוויולן יובל גוטליבוביץ', הצ'לן אמנואל גרובר, המעבד משה זומן והפסנתרנית אסטרית בלצן. ההקלטה מקונצרט בביצוע חי, בקונצרט בסדרה הקלאסיקה במימד אישי, באולם צ'רצ'יל בטכניון בחיפה, בדצמבר 1998, בהפקת הקתדרה למוסיקה. עד כאן קונצרטים מוסברים, תודה על ההזנה. שבת שלום לכולם.
1: כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: בוקר טוב לכם מאזיני כאן כל המוזיקה. כבכל יום בשעה זו נזמין אתכם להאזין לתוכניתנו היצירות הגדולות, והיום ביצירות מאת קורלי, ויוולדי, בח ויוזף היידן. נפתח בסונטה לכינור ולצ'מבלו מספר 5 בסול מינור, אופוס 5 מספר 5 מאת מלחין הברוק האיטלקי ארקנג'לו קורלי. אל חברי שלישיית סונרי מצטרף נייג'ל נורת' בלאוטה, גיטרה ותאורבו.

0: התקרבתי עוד יותר, לא העזתי להיכנס, רק הצצתי. לימים מסתבר שהבניין הזה הוא בית צבי, ואלה שחקנים שעשו חזרות על הלילה ה-12 של שייקספיר. בפעולה הבאה של הצופים באתי שוב, נצמדתי שוב לחלון, ואחרי זמן מה העזתי גם לנסות להיכנס פנימה ולשאול מה זה ומי זה, והבנתי שיש כזה דבר תיאטרון ודרמה, שזה נורא מוזר, כי כן, אני באה מבית שלקחו אותי לתערוכות, מוזיאונים, אבל לא לתיאטרון. אני באמת לא ידעתי מה זה. ואני אולי ממשיכה להיות הילדה הזאת שמסתכלת בחלון ומחפשת, כפי שדיברת בהתחלה, יופי. יופי.
1: ואת חושבת שזה היה רגע ששם התאהבת בתחום?
0: לגמרי, לגמרי. אז היה רגע שלא רק שהתאהבתי, היה ברור לי שגם אני רוצה לעשות ככה, וכל החיים, ממש, ממש.
1: אז קודם כל אני שותפה לחוויה הזאת הראשונית שלך. אמנם ההצגה הראשונה שאני ראיתי, הייתי בת 5, בתיאטרון הקאמרי, את עוצלי גוצלי, המיתולוגי המקורי, אבל את הלילה ה-12 בבית צבי ראיתי גם אני.
0: מדהים, מדהים.
1: לא בהצצה מן החלונות, אלא ישבתי באולם וראיתי אותה על הבמה, ובאמת זו הייתה הפקה מופלאה, ואני יכולה להבין לגמרי איך מה שקורה שם על הבמה יכול לגרום לרצות לבחור בתיאטרון כחיים, כמקצוע, כן. כמהות. אבל הנה התרחקת מאוד, ואני מנסה להבין, דווקא כי ציינת את הקסם שזה ילך עלייך, האם במעשה הפירוק וההרכבה שאתם עושים, בעצם משהו מאותו קסם הולך לאיבוד, מעצם השיתוף של הקהל בתהליך המעבדה?
0: שאלה מצוינת, ואני חושבת שאני ממשיכה לחפש את הקסם הזה כל הזמן, רק בדרכים של הקשייה. אני מנסה להקשות על זה. כי תראי, בינינו, על הבמה, את פותחת פנס של תיאטרון, כולם נראים יהלומים, הכל נראה פתאום קסום ונפלא. אבל זה קל מדי, אבל זה נהיה פטנט. אני מתאכזרת אל עצמי ולשחקניות שלי, ואני הרבה פעמים עובדת בחללים שהם אפילו לא תיאטרון, שהקירות לבנים, שזה הכי לא מחמיא, ותאורנים לא אוהבים את הלבן הזה, ואי אפשר לעשות את הקסם הזה, אבל זה אפקט של הקשייה. זאת אומרת, איך בהרבה פחות אמצעים ובדרך אחרת, ועל דרך הפירוק ועל דרך החיפוש, כן אפשר בסופו של דבר להגיע לרגע של קסם, וזה קורה.
1: וזה קורה איך? יש לך דרך להסביר לי את זה?
0: בעיקר,
1: כי מה שאת מתארת, את אומרת, קודם כל אמרת מילה מאוד מעניינת, אמרת, אני מתחזרת לעצמי.
0: כן.
1: כלומר, את הולכת ממש ומורידה את כל העזרים של הקסום. כן.
0: החיצוניים.
1: החיצוניים, ואת משאירה את זה ערום באיזשהו
0: נכון,
1: מקום.
0: נכון, נכון.
1: אז איך הקסם בכל כן. זאת קורה?
0: כן. את יודעת מה? אבא שלי היה אדריכל, והוא היה תמיד אומר ש... האדריכלים, כשרוצים להסתיר את האי-מוצלחות של הבניין, שותלים הרבה עצים מסביב. אז אני מתעסקת בבניין עצמו, ולא בעצים מסביב, ורוב העבודה שלי, האמת ש 95% מהזמן שלי, זה עבודה על המשחק. הקסם הוא במשחק. הקסם הוא באדם, בשחקנית או בשחקן, שנמצאים על הבמה, וקורא להם משהו פלאי, ואז כולנו באמת מוקסמים ונפעמים לראות את זה, להיות מול זה. וזה העניין של תיאטרון, שחקן, שחקנית.
1: זה בעצם חוזר למקורות של התיאטרון בראשיתו, אל יוון נכון. בעצם, נכון?
0: בכלל יוון, כדאי לחזור אליה מהרבה בחינות,
1: נכון.
0: מה עשה שם התיאטרון, מה היה התפקיד שלו.
1: נכון.
0: אז כן, זה באמת להציב את האדם במרכז, את הנפש שלו, את ההתרחשויות שלה, לא בלהתרפק על זה או להתפנק על זה שוב פעם, זה הכל מאוד קשוח בדברים שאני עושה, אבל בסופו של דבר דרך תהליכים, גם תהליכי עבודה בחזרות, שהם קשים, מפרחים ואכזריים, אבל בסופו של דבר לא תמיד זה קורה, אבל לשם אני חותרת.
1: אז את יודעת מה, בואי, את אומרת תהליכים אכזריים וקשים, מה זה אומר?
0: טוב, יום החזרות שלנו מתחיל בעבודה פיזית מאוד מאוד קשה, קשה גם פיזית וגם מנטלית, בגלל שבעבודה שלי אין סט סדור של תרגילים, אלא סוג של תנועה בחלל ועבודה קולית, שהם צריכים כל הזמן להתחדש, כדי לא להתאבן. כי גם כשאת עושה תרגיל הרבה פעמים, הרבה פעמים את מתאבנת בתוכו. לא בהכרח, אבל אז זה עבודה פיזית שאנחנו, השחקניות, השחקנים, מטלטלים את הגוף, כדי לחפש קודם כל קשר בין הדיבור והגוף, זה המון עבודה פיזית שהרבה פעמים את לא תראי אותה על הבמה, שעל הבמה הם לא יזוזו.

0: אבל התנועה הזאת והנשימה וכל התנועה הפנימית הזאת באמת באה לידי ביטוי, באמת, באמת, זאת אומרת, זה אמיתי, זה לא איזה יפי נפש או משהו. אז עושים המון עבודה כזאת מפרכת בשביל אחר כך לעשות מעט מאוד, אבל אז יש איזו תנועה פנימית אינטנסיבית של השחקנים, וכמובן, הטלטלה הפיזית הזאת גם משחררת משהו של אמת. את יודעת, אני אגיד משהו נוראי. אומרים שבשבק, מה עושים כשרוצים להוציא מאסיר או נעצר את האמת? מטלטלים אותו. מטלטלים, כי אז אי אפשר להתנגד לאמת. זה נורא והיום, ואני מקווה שכבר לא עושים את זה, אבל זה מה שאנחנו עושים. זה לטלטל. רגע של אמת לא כל כך מתנדב לצאת החוצה. יש לנו המון הגנות ומחסומים, ואנחנו דובקים בהם. וכדי שיצא משהו באמת נקי, רגיש, פגיע, פצוע מהשחקנית או השחקן, צריך לעשות מעשים לא רגילים.
1: הניעור הפיזי הזה, את אומרת, מנער גם את הנפש בעצם.
0: ממש, ממש, ממש. ולכן, לצערי, את יודעת, זה כל כך שונה תהליך החזרות בקבוצה שלנו, ובכל מקום שאני עובדת גם, שזה לא הקבוצה, אבל הוא לא חביב, זה לא הבאים, שלום שלום, אין שלום שלום דרך אגב. זה לא באים שלום, מה נשמע, מה עשית, מה קנית, מה...
1: אתמול, כן.
0: שום דבר. נכנסים ומתחילים לעבוד ממש. אין בזה שום חביבות או כיף או... זה לא כיף, זה קשה. הכיף בא ממה שזה מוביל אליו. כי אני חושבת שהשחקניות בקבוצה כבר דווקא התאהבו בתהליך הזה, אבל אנחנו מתקילות את עצמנו בלא נודע. זאת אומרת, נגיד, התחלת חזרות על משהו חדש. זה לא שקראנו בבית המחזה ושום דבר. איך החזרות מתחילות, אף אחד לא יודע על מה נעבוד לו, איזה מחזה, זה בדרך כלל לא מחזה, זה טקסט סיפורי או טקסט דוקומנטרי, אבל אני מביאה מעט מאוד, בקמצנות רבה, אני מביאה איזה כמה משפטים בודדים.
1: רעיון.
0: זה יכול להיות רעיון, אבל זה יכול להיות טקסט, שאני כבר עבדתי עליו שנה. זאת אומרת, אבל אני אולי כבר, יש לי איזה תמונה בראש, אבל אני מביאה מעט כדי ידיעה מה זה לא תחבא איזה תהליך יצירתי פתוח ונועז. ולכן השחקניות נתקלות בטקסט ועושות אותו שלהן, כי הן לא יכולות להגיד את זה כתב זה או זאת. וזה גם כן תהליך מפתיע, זה לעבוד בתוך הפתעה, בתוך קושי, כן, כן כל
1: בתוך
0: הזמן.
1: בתוך קושי. ואת חושבת שזה גם גורם איזה קושי לצופה?
0: לא, ממש לא, ממש לא. אני חושבת שהצופים שבאים להצגות שלנו מתאהבים בשחקניות ובשחקנים, כי זה משהו יוצא דופן. אני תמיד נהנית לראות, הם רק עולים על הבמה, אפילו לא מוציאים מילה מהפה. יש סביבם איזה הילה, כי האנרגיות שהם מביאים איתם, כי כמובן התהליך הזה קורה גם לפני ההצגה, זאת אומרת, אנחנו עובדות, כשיש הצגה באותו ערב, עובדות הרבה שעות קודם, יש איזה אנרגיות שמקיפות אותן, שזה להתאהב בהן. עכשיו תשמעי רגע, רותי, זה נשמע כמו דיבור יפה נפש, זה ממש לא, זה אמיתי לגמרי. זאת אומרת, זה לא איזה התייפיפות. זה מצב פסיכופיזי שהשחקנים מגיעים אליו, והוא נראה לעין. ואת מתאהבת בהם, כי הם כל כך פגיעים וחשופים ויפים. אז שלא תחשבי, זה לא שהתהליכים המוזרים האלה יוצרים הצגות נורא מוזרות.
1: לא, אני חושבת כרגע על מה שאמרת קודם, על האמצעים הטכניים החיצוניים, ולאור מה שאת אומרת עכשיו, אז אני בעצם אומרת, אפשר להסתדר גם בלי הפנסים, נניח.
0: לגמרי, כן. ממש לא צריך אותם, כן.
1: גילוי אליהו היא אחת ההפקות הראשונות שלכן, והשבר והפירוק עומדים במרכזה לא רק כמעשה אומנותי, סגנוני או אמצעי עבודה, אלא גם במהות הגרעינית ובתוכן של הדברים.
0: גילוי אליהו זה ספר שכתב סמך יזהר, והוא כתב אותו על מלחמת יום כיפור, אבל בעצם זה על מלחמה באשר היא מלחמה. הספר כתוב כזרם אסוציאציות נועז, כי יזהר חודר למנגנונים של המלחמה, ומה גורם לאנשים צעירים לצאת אליה, ולפעמים להיהרג בתוכה. זה ספר מטלטל באמת, על אירוע מטלטל. בהצגה בחנו רגעים מבודדים מאוד. אבל שוב, זה בעקבות יזהר. כי יזהר לוקח למשל רגע שבו חייל מתחפר באדמה, כבר לא יכול לעשות כלום, כי שורקים מעליו כדורים, ומה קורה לו בתוך הנפש? וזה מין זרם תודעה כזה שהשחקנים מדברים אותו. אז זה רגע מאוד סינגולרי, זה רגע שאי אפשר גם לשחק אותו. זה היה צריך להמציא טכניקות, לא יודעת מאיפה, כדי בכלל למצוא איך השחקנים יגיעו לרגע האחד והיחיד הזה. ומצד שני גם, יש גם רגעים מסוג אחר לגמרי, איך בתוך כל הקרבות האלה, חייל מתפשט ערום ועושה מקלחת. ופתאום שר לו שם, פתאום יש לו איזה רגע של חסד בתוך המלחמה. או למשל, דברים ממש תיעודיים שיזהר אסף במלחמה, חייל שכותב מכתב הביתה. אז היו באמת דברים שקשורים לקרב ולמלחמה ולהסתערות בקרב ולהתחפרות, אבל גם רגעים מאוד מאוד אישיים ואנושיים.
1: שאנחנו באיזשהו מקום בדרך כלל אולי מטשטשים אותם למשהו כללי כזה שקוראים לו מלחמה. ופה בעצם שמתם, נחזור אל הפנס, שמתם איזה פנס שמופנה ממש לרגעים מאוד מאוד ספציפיים.
0: זה כל כך יפה מה שאת אומרת, כי הנטייה שלנו היא לסכם. בהרבה תחומים, וגם הצגה לפעמים מסכמת איזה רעיון. וכאן אין סיכום, אין מה להגיד. אין מה להגיד אחרי כל ההזוואה של המלחמה הזאת, או כל מלחמה באשר היא. אין, זה נשאר פירוק מוחלט. חוץ מ... אני בכל זאת רוצה להגיד שהסוף הסוף הנפלא של הטקסט, ובעקבותיו ההצגה, זה איזה מבט לשמיים שלא אכפת להם. מזה שנהרגו כאן עכשיו אלפי בני אדם. ובעצם הדבר האחרון שיש בהצגה הזה, זה רגע של מילה אחת ששרים, וזה הללויה מול השמיים.
1: ותהליך החזרות, יש שלב שאת מרגישה אולי שהלכת לאיבוד, ושלא בטוח שמכל החתיכות האלה תרקמי הצגה לבסוף.
0: כן, הרבה פעמים, תמיד. תמיד. האמת שתמיד. וגילוי אליהו הוא דוגמה טובה, כי החזרות היו במסגרת פסטיבל אקו, והתחייבתי, אפילו קיבלתי תקציב כדי לעשות את ההצגה, ואחרי חודש חזרות אמרתי לעצמי, אוי ואבוי, לא רק שבכלל כבר זה לא ברמה שתצא הצגה טובה או לא טובה, לא תצא מזה הצגה. כי תראי, אנחנו עובדות עם טקסטים שהם לא מחזות, אף אחד לא ניסה שהטקסט הזה יכול להגיע לבמה. טקסט ספרותי לא מתאים לבמה.
1: נכון, אז איך עושים את ההתמרה הזאת?
0: כן, לכן זה תמיד פחד אלוהים. כי מחזה מישהו ניסה, או לפחות המחזה ידמיין שהוא יהיה לבמה.
1: נכון.
0: כשאת עושה באמת ניסיון, ולא הולכת בדרך סלולה או ידועה, זה נראה זוועה בחזרות. אחרי חודש חזרות, תראי, חודש זה לא מעט זמן.
1: זה המון זמן.
0: זה המון זמן. זה נראה כמו כלום. זה נראה כמו כלום, זה בכלל לא נראה כמו משהו שיצליח להיות הצגה. וכבר פינטזתי איך אני אלך למנהל הפסטיבל, שהוא היה איש נהדר, עתי ציטרון, אז הוא יבין אותי, ואני אגיד לו, תשמע, לא הצלחתי לעשות הצגה. אז אני אעשה שיחה עם הקהל, ואדגים להם למה אי אפשר לעשות מטקסט כזה הצגה, ובסדר, כן. לפחות אני אתן משהו נכון. בשביל התקציב שקיבלתי. תראי, האמת היא שבסופו של דבר ההצגה הזאת גם זכתה בפרס ההצגה הטובה של הפסטיבל.
1: אז מתי התהפכה כהרגע?
0: ברגע האחרון, ברגע האחרון. זה תמיד ברגע האחרון.
1: מה קרה שפתאום כל החלקים התחברו?
0: כי תראי, זה הרי אני לא עובדת סתם. היה לי דימוי מאוד ברור בראש, רק שזה לא הצליח להגיע לשם.
1: לא, אני שואלת מה קרה שזה פתאום...
0: זמן, זמן.
1: רק זמן? לא היה איזה משהו מסוים?
0: כל יום חזרות יש בו פריצות דרך. וכל קושי, או שנפטר או שלא, אבל ספציפית כאן, נורא התקשינו עם ה... היה איזה משפט כזה, מין מנטרה שכתובה בטקסט, שהחיילים אומרים רק לרוץ ולהחליף מחסנית, וללחוץ על ההדק כל הזמן בלי הפסקה. והיו אומרים איזה שוב ושוב ושוב, ואני רציתי ליצור איזה משפט תנועה כזה, שהם רצים איתו, היו חמישה גברים כאלה, פייטרים, והיו לי כמה פייטרים רציניים, מישהו שהיה בדובדבן, כאלה, אז הם ניסו ללמד אותי, ככה מחליפים מחסנית, וזה נראה לי מטומטם. והיה בהחלט קונפליקט עם השחקנים, כי זה נראה לי נורא מטומטם לעשות אילוסטרציה של איך מחליפים מחסנית, זאת אומרת, בשביל מה. ואני זוכרת את עצמי באיזה לילה, יצאתי מהבית והלכתי, פשוט הלכתי, הנה, זו הטלטלה שלי.
1: כן.
0: הלכתי, הלכתי, הלכתי, ותוך כדי הליכה הייתה לי הערה, איך לעשות את זה, זאת אומרת, שהעניין של החילוף של המחסנית יהיה פשוט מין תנועה של להחליף, מין גלגול ידיים כזה. וזה הפך להיות בסופו של דבר משפט תנועה, וסצנה מאוד יפה של ריצה תחת אש.
1: כן.
0: כן, אבל לפעמים דברים נפטרים, לפעמים לא.
1: לפעמים לא.
0: תראה, אני אתן לך דוגמה, אם אנחנו נשארות בגילוי אליהו, אחת הסצנות שהשקעתי בה הכי הרבה, עבדנו עליה כל חזרה, שעות על גבי שעות, זה סצנה על רוח. רוח שבאה ומפזרת את החול, והכל מתכסה, והמצרים מתכסים, והמפות מתכסות בחול, והישראלים מתכסים בחול, והכל מתכסה בחול. עבדנו על זה המון, וכמה ימים לפני הבכורה אני הורדתי את הסצנה.
1: וואו.
0: פשוט הרגשתי שאני מתה עליה, אני אוהבת אותה יפהפייה, השקענו בה, אבל היא עושה לא טוב להצגה כולה, ועם כל האהבה. ואז, אחרי ההצגה, הזהרו משפחתו, באנו לבקר אותם בביתם, במושב מישר, אז רק להם הצגנו את הסצנה הזאת, הצגה פרטית. כן. זה ידיעה להבדיל בין מה אני מרגישה ומה אני רואה. לא לטבוע באהבות שלך, אלא להכיר במגבלות. תראי, בספר יש מכונית, פולקסווגן דאבל קבינה כחולה, והיא מובילה את החיילים שם ממקום למקום. לכי תעשי על הבמה פולקסווגן דאבל קבינה כחולה. זאת אומרת, מה, אפשר לעשות קאט-אוט של זה, אפשר להביא איזה שלט של מכונית, אם את נורא עשירה, לא יודעת מה. לא זה ולא זה ולא זה, וזה לקח לי המון המון זמן להגיע לזה, ואז את צריכה לשאול את עצמך לגבי המהות של הדברים. זאת אומרת, לא קוראים לזה מכונית, אלא מהי המכונית הזאת. ואז התחלתי לקרוא יותר טוב, איך החיילים, כשנוסעים במכונית ומנסים לתפוס תנומה, וזה הזכיר לי את עצמי, כשהייתי חיילת בזמנו, ואת מנסה לשים את הראש ככה לחלון, ואת כל כך עייפה, ו... שהמכונית קצת תתרקח לך, וזה הכל היו גברים, חיילים גברים, ולאט לאט התבהר לי שזה כמו אישה, שהמכונית זה כמו אישה, שהם מנסים להיחס בה, להתרפק עליה, ובסופו של דבר יצרנו מין סמלה כזאת, כחולה, נוקשה כזאת, ושחקנית, שהם נתלו עליה וניסו לחפש את הרכות שלה תוך כדי נסיעה. אז זה מכריח אותך כשבטקסט שאת עובדת עליו יש אלמנטים שאין דרך לעשות אותם לבמה, זה בדיוק מה שמכריח אותך לחפש דרך חדשה.
1: ואז אישה בסמלה יכולה להיות מכונית לצורך העניין, כן. וגם כלי הנשק, את ניסית לחפש
0: כן,
1: איך...
0: כן, תראי, זה בדיוק קשור לשאלה הקודמת שלך על ה... התאכזרות. כי בשיחה הראשונה שלי עם מעצב הבמה, פבלו אדלברג, שנינו אמרנו, נכון, זה הצגה על מלחמה, ויש הרבה אזכורים בטקסט של טנקים ופצצות ונגמשים וכל זה וכל זה. אנחנו לא נשים שום דבר מזה על הבמה. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו על מה אנחנו מדברים. כשאת שואלת שאלות על ייצוג, את חייבת לשאול שאלות חודרניות, על מה אני מדברת שאני מדברת על ירי, למשל. ולא להגיד, אוקיי, אני אשים לו רובה צעצוע, או אעשה קולות נפץ של... ואת יודעת מה, אני אתן לך דווקא דוגמה מהתחום של המוזיקה בהצגה. אורי דרומר, המוזיקאי הגאון, בשום אופן לא שם, אפשר, את יודעת, אפשר להביא הרבה הקלטות כן. של הפצצות, יש בארץ, ברוך השם, אין סוף מהחדשות, אז לא, ומה שהוא עשה, הוא יצר איזה צינורות כאלה ממתכת, ובתוך הצינורות הוא הזרים אש נפלת, ואוויר, היה לו להוויור, והיה לו שואב אבק. אשכרה שואב אבק. אבל מה זה עשה? הזרמים של האש ושל האוויר בתוך הצינור יצרו תחושה של שריטה, של פציעה, ולכן הסאונד בהצגה, את הרגשת בגוף שלך. זאת אומרת, זה לא היה הרעיון של הפצצה, כן, זה היה כן. ליצור ברגע אמת על הבמה תחושה של עינוי גופני.
1: והשחקנים לא היו באמת עם כלי נשק?
0: לא, ממש
1: אז,
0: לא.
1: אז, אז מה החליף אז, את זה?
0: תראי, זה גם הייתה התלבטות, כי אותי חינכו בתיאטרון, בלימודים, שצריך להיות עיקרון עקבי, ויחד עם זאת, בכל סצנה חשתי איזה תחושות אחרות לגבי איך לייצג את כלי הנשק, אז הרשיתי לעצמי, כנגד כל החוקים ש... לימדו אותי, וזה מעניין, כי חלק מהייצוגים ממש למדנו מהצבא, איך הצבא מציג לעצמו את המלחמה. כי הרי למשל, כשחיילים עושים אימון, אז הרבה פעמים, כדי לחסוך בתחמושת או מסיבות אחרות, אז הם הולכים עם כלי נשק לאימון, אבל הם לא יורים, הם אומרים אש, אש, אש. וזה בעיניי מדהים, כי המילה אש מסמנת ירי והרג. אני הורגת עם המילה. מה יותר מופשט מזה? תחשבי, זה עיקרון של איזו הצגה פרינג'ית מוזרה, אבל זה מה שהצבא עושה. הורג עם המילה.
1: וריאציה אחרת על פירוק והרכבה, שכאמור הופכת עם השנים אולי לתו ההיכר הסגנוני של הקבוצה שלכן, היא ההפקה של מחברת העברית, של קפקא.
0: כן.
1: את מגיעה לרעיון הזה לגמרי במקרה.
0: נכון, נכון, נכון. טוב, זה באמת סיפור מצחיק ומוזר. הספרייה הלאומית חגגה אז 120 שנה, וזה מאוד יפה בעיניי שבמקום להשקיע את התקציבים של היובל הזה לתקסים, הם הזמינו 12 אומנים ואמרו לכל אומן, ואני ביניהם, אמרו לכל אחד, תבואי לארכיון, תמצאי משהו, תעשי עם זה משהו. אומנים מתחומים שונים, אמנות פלסטית, שירה. טוב, אז הגעתי לארכיון. היה לי איזה רעיון, בגלל שבאותה תקופה השם הזה היה בעיתונות, כי היה משפט מאוד מפורסם, תכף תביני מה, ואז אמרתי לארכיונאי, שטפן ליט הנפלא, אמרתי לו, תשמע, אולי יש לך, לא, אבל בטח אין, כי לא יכול להיות, מה פתאום, הכל כבר ידוע והכל פורסם, אבל אולי בכל זאת יש לך משהו שמסתתר בארכיון, והוא לא מוכר של, קושי הוצאתי את המילה מהפה, של קפקה. והוא אמר כן, וירד שם למרטפים האלה, זה התת הכרה של הספרייה, שנעולים שם כל מיני אוצרות בכספות, ועלה ושם לי בידיים מחברת דקה כחולה, שזאת ממש המחברת עצמה שקפקה כתב בה. זאת מחברת העברית שלו, הוא למד עברית, והוא כתב במילים בעברית ותרגם אותן לגרמנית, שזה בעצם אוסף מילים, זה לא סיפור ולא מכתב ולא כל הדברים המופלאים שלו. אבל אני הייתי מחושפת ממש, ממש. אני התנהגתי נורא מוזר שם בארכיון. רקדתי עם המחברת, הרחתי אותה. תשמעי, זה לא צחוק, להחזיק ביד משהו שקפקה, החזיק אותו. היום זה כבר אי אפשר, היא כבר מאחורי איזה כלוך זכוכית כזה, אבל כן, ואז אמרתי, אני עושה עם זה משהו, וגם, את יודעת, זה לא פשוט. זה אוסף מילים, זה כלום. אבל זה היה תהליך מאוד ארוך של מצד אחד, איך נותנים במה למילים בודדות, אבל בדיעבד גם כל הסיפור הזה שבגללו התחלתי לחקור את הרומן של קפקה עם העברית, שמסתבר שהוא למד עברית 7 שנים, שזה מטורף, וואו. אני לא ידעתי את זה, וזה התקשר לשאלות של זהות שייכות קהילתית, ואז פתאום גיליתי, הם היו כל הזמן תחת העיניים, אבל לא ראיתי אותם, גיליתי סיפורים של קפקה, טקסטים קצרים מאוד שלו, שעוסקים בקהילות, קהילות מוזרות, קהילות רצחניות, קהילות נכחדות, אז המילים גם התקשרו.
1: איזה מילים הם היו?
0: זה מעניין, את יודעת, פעם הייתה לי שיחה עם זה קולגה מגרמניה, שהראיתי לו את המחברת, והוא קרא את המילים בגרמנית, הוא לא יודע עברית, והוא אמר לי, גם אם לא הייתי יודע מי כתב את זה, הייתי אומר שזה קפקה. כי יש שם מילים, כל מיני הטיות של יסור, יסור, התייסר, ייסר, מילים מהסוג הזה. קפקה הרי חלה בשחפת ומת משחפת. אז יש שם את המילה בעברית שחפת. אבל הוא מתרגם אותה לגרמנית, למילה שווינצוכט, שזאת מילה ארכאית, היום לא משתמשים בה, ופירושה המילולי זה התמכרות להיעלמות. תראי, יש שם גילויים מטורפים, מטורפים. וואו. בכלל, מישהו צריך לחקור לעומק את כל מה שקורה במחברת הזאת, כן. יואו. אבל זה מצחיק, יש מילים מאוד טעונות, מילים קשות, מילים טעונות, מילים רגשיות, אבל פתאום מופיע לך מילה כמו צמר גפן.
1: וקפקה מגלגל אותנו לשעת הדלגול, שאולי נולדה מתוך העיסוק בקפקה?
0: מעניין מאוד, כי היא באמת קרתה ממש אחריו, אף פעם לא חשבתי על זה ככה. וואו, אולי? אולי, ממש לא עלה על דעתי, אבל זה נכון, זו הייתה הצגה שעשינו מיד אחרי הפרויקט של קפקה, כן? סירי, הייתה לזה התחלה מאוד מוזרה, אני הייתי אצל רופא שיניים, שכבתי על הכיסא הזה, והוא מטפל בי ביד אחת, ביד השנייה מדבר בטלפון, שזה גם כן הטריף אותי, פחד אלוהים, וניהל שיחה שלמה ודיבר על מישהו שכל הזמן הוא חזר על הביטוי, הוא לא סגור על עצמו, הוא לא סגור על עצמו. וזה נראה לו נורא והיום שמישהו לא סגור על עצמו, זאת אומרת, כנראה אין לו עבודה קבועה, אין לו משפחה קבועה, זה מישהו שככה נע בין דברים.
1: בטח הבן שלו.
0: יכול להיות, והוא היה מודאג כנראה. ולי תמיד מדכא אותי כשאנשים סגורים מדי על עצמם, ונשארים כלואים בסגירות הזאת. ואיכשהו, בתוך האיסורים האלה של הכיסא של הרופא שיניים, התחילו להתגלגל לי כל מיני מחשבות פסיכיות, וחשבתי על התולעי משי שלי, יש לי תחביב מוזר, אני מגדל את תולעי משי, ותולעי משי, הן בדיוק לא סגורות על עצמם, כי הרי הם, בעצם הן ביצה קטנה, ואז יוצא זחל, קטנטן, קטנטן, כמו חוט שחור, ואז הזחל אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, ומתעטף הרגע המופלא שמתחיל להתעטף בקורי משי, ובתוכו, אחר כך גם קראתי על זה, בתוך הקוקון הזה, בתוך הגולם הזה, הוא בעצם מתפרק לגמרי. הוא הופך להיות מרק צהוב. ככה, בספרי המדע, אני לא ממציאה את זה. ומתוך המרק הצהוב הוא הופך להיות פרפר. אז תראי איזה יופי, וואו. כדי להפוך להיות פרפר, את צריכה לפרק משהו קודם. אז כל הסיפור הזה עם הלא סגור על עצמו, וההם התולעות שלי שמתגלגלות
1: כל
0: ככה.
1: כל זה קורה על הכיסא של הרופא לגמרי, שיניים, כן. תוך כדי שחופרים לך בשם.
0: נורא, ואני סובלת סבל נוראי, אפילו שהוא נותן לי זריקה, אני עדיין מרגישה את הקידוח הנוראי הזה שמזמזם לי בראש. אז כן, ואז התחלתי להתגלגל מזה הלאה, ואז באורח פלא, בעצם ממש התחלתי את הפרויקט, ותוך כדי הפרויקט אני פתאום פותחת ספר של זבלד, סופר גרמני, ופתאום אני רואה שיש לו פרק שלם על תעשיית המשי בסין. ואני אגיד לך עוד דבר, הכל פלאים. ואז הייתי בסין, תוך כדי חזרות, נסעתי לכמה שבועות לסין, לאיזה, אני עובדת שם, והייתי בוודג'ן, שזה כפר שבנוי על מים, על תעלות, ויש שם פסטיבל תיאטרון גם, ואני הולכת בסמטאות הצרות מאוד של וודג'ן, ופתאום, את לא תאמיני, אני רואה מין חץ כזה שמוביל אותי למקדש קטן, שיושבת בו אלה ענקית, משהו כמו פי שתיים מגובה אדם, ועל הראש שלה יושבת תולעת משי, מפוסלת מאבן או משהו, וזאת אלה תולעי המשי.
1: וואו, כי סין מאוד מאוד קשורה. אלה תולעי המשי.
0: כן, כן, כן, כן, ויש לי צילום שלה, וסין מאוד מאוד קשורה לתעשיית המשי, כמובן, זה צמח שם. אז כל הפלאים האלה הצטרפו להצגה הכי מטורפת שאולי עשיתי בחיים, כי יש בה, מצד אחד, יש בה צילומים של תולעי המשי, טוב, אני כמובן חילקתי לכל השחקניות, תולעות משי, כדי, אני קוראת להם תולעות, כדי שכל אחת תגדל, שתראה את הפלא הזה, כי זה היה תהליך של שנה, ההצגה הזאת. ואז הייתה לי אומנית שצילמה אותם בווידאו, אז גם היו צילומים של הגלגולים של התולעות משי. וגם היו הטקסטים מהספר של זבלד על תעשיית המשי. ומתוך זה גם התגלגלו סצנות מטקסטים של צ'כוב, על רגעים של על סף שינוי, או על רגעים שמישהו מונע שינוי ממישהו אחר. אז זה באמת היה איזה ערב רב של לא סגור על עצמו, ערב רב פרוע לגמרי של טקסטים ודימויים וסצנות שכל אחת גלשה לאיזה עולם אחר ואיכשהו הכל הצטרף להצגה אחת. כל ההתחלה של הפרויקט הזה הייתה ניסיון לממש בחזרות את עקרונות העומק שלו, ולכן החזרות התחילו כך שניסיתי לשבור כל הרגל, כולל הרגלים שלנו, איך מתחילים חזרות, ולכן החזרות אפילו לא היו בתוך חדר חזרות, התכנסנו בחדר החזרות שלנו, שהיה אז בבית עם נטוש בכפר עזר, ונתתי לכל שחקנית ושחקן פתק עם איזושהי נגזרת של המילה, התגלגלות, השתנות וכולי, וביקשתי מכל אחת לקחת אותנו למסע. עכשיו, מכיוון שזה מקום כזה לא עירוני, אז המסע היה באמת מטורף. שחקנית הובילה אותנו פתאום למין שדה קוצי מוקף טייל, והיא, אין לה אלוהים, היא נכנסה דרך פרצה בגדר, ואני אומרת לעצמי, מי יודע, אולי זה שדה מוקשים, מה אני יודעת לאן? אבל היא לקחה אותנו לשם, וכל שחקנית עשה איזה טקס כזה עם המילה. שחקן אחר הביא אותנו דרך איזה שביל לכביש הראשי, ועלינו על אוטובוס, ונסענו כמה תחנות, לא ידענו לאן, לא ידענו, וזרק אותנו במקום אחר. זאת אומרת, עשינו מסע אלה לא נודע, ניסינו להתגלגל מעניין לעניין, ממקום למקום, בדרך אספנו כל מיני טקסטים. כן, זה היה ללכת לאיבוד, זה באמת היה ניסיון ללכת לאיבוד.
1: ומתמסרים לזה בלי שום חשש?
0: זה אולי יפתיע אותך, אבל אפילו בשמחה. זה מתאהבים בזה, מתאהבים בזה, וכבר אי אפשר אחרת, כי זה כל פעם רומן, זה כל פעם הרפתקה, זה בדיוק ההבדל בין נישואים לבין הרפתקאות, אהבים. זה כל פעם להתאהב מחדש, לגלות מחדש, כן.
1: כי את מדברת על בעצם על שהייה ויצירה במקום לא מוכר, בסיטואציות חריגות, זה דורש תעוזה, זה דורש התמסרות, איזשהו ביטחון בתהליך, איזשהו חוסן נפשי נראה לי להתנסות בלא ידוע. כן. אני מניחה שזה פוגש אנשים גם באופנים שהם אולי פחות מוכנים לקפוץ למקומות האלה, פחדים, התנגדויות, מה בכל זאת קורה אז?
0: כן, אני חושבת שאת צודקת, אבל בדרך כלל אנשים נותנים את עצמם. תראי, אולי זה באמת, דרך השאלה שלך אני מבינה שזה לא מובן מאליו, שזה מפתיע. אבל מסתבר שאנשים הם לא כל כך פחדנים וסגורים כמו שנדמה, ואם את באופן רגיש מנסה להוביל אותם לתהליך פתוח, אז כנראה שהם בשמחה נותנים את עצמם. אבל אני רוצה להגיד משהו, זה נשמע, אני מדמיינת את זה מבחוץ, וזה יכול להישמע כמו איזה משהו באמת נורא מוזר. כן, זה מוזר. לא, תהליכים
1: זה,
0: מוזרים.
1: זה
0: אבל,
1: לא רק מוזר. זה...
0: אבל אוקיי. תראי, אבל אני יודעת מה אני עושה. עם כל האי ידיעה, ועם כל הניסיון לטלטל את עצמנו לתוך הלא נודע, אני לא באה לזה בלי אחריות.
1: זהו.
0: אני לא באה טבולה רסה. אני באה אחרי שלמדתי את החומר חודשים ולפעמים שנים. אני באה מאוד מאוד מוכנה. אני באה עם המון המון ידע, וככל שיש לי יותר ידע, אני יותר מרשה לעצמי לזרוק אותו לפח ולהיפתח לדברים שלא חשבתי עליהם, שיכולים לקרות בחזרות ולא תכננתי מראש. אז אני חושב שהשחקנים מרגישים את זה, שאני לא סתם, שזה לא יישמע, כי זה נשמע לי נורא. אם בא אדם ולבמאי, יש סמכות. שחקנים נכון, עושים מה שהבמאי נכון. אומר להם לעשות. וזה מסוכן.
1: מאוד מסוכן.
0: זה יכול להוביל לסוג של שימוש נצלני נכון. בכוח הזה, ואני מודעת לזה. השחקנים תמיד יעשו מה שאני אגיד להם.
1: כן.
0: אז אני 7 פעמים שואלת את עצמי, לפני כל מהלך שאני עושה, אני משתדלת לעבוד מתוך אחריות מוסרית ורגשית, אני לא אבקש דברים, אני מדמיינת מה יכול לקרות מכל דבר, וגם אם זה מפתיע אותי, אני לא אתן לשום דבר שיכול לפגוע בשחקנים, כל אחד בינו לבין עצמו, בינן לבין עצמן.
1: אבל בכל זאת, אין מצב שלמישהו יש איזשהו גבול שהוא לא מוכן לחצות אותו?
0: תראי, שוב, אני חושבת שזה אולי אפילו מפחיד לגלות ששחקנים מוכנים לחצות הרבה גבולות. ושוב, ואני חושבת שיש אנשים שמנצלים את זה לרעה. בסוף שנות ה-70, גרתי בניו יורק, לקחתי המון סדנאות כאלה על הגרוטובסקי, והשיא השיאים היה איזו סדנה שבקצקיל מאונטנס, שהיו, הכל היה שלג, עם כל מיני דברים מוזרים, שבאמת שיאם היה שלקחו אותנו למסע בשלג, קשרו לנו את העיניים, אמרו, תפתחו תוך כך וכך זמן, וכשפתחנו את העיניים, ראינו רק כתמים של דם על השלג, והם נעלמו, ולכו תסתדרו. אני אחרי זה, אני הכנסתי לפרנויה, ואני מצאתי איזה דרך פשוט לברוח משם. זה, אני לא עושה דברים כאלה, כי יש דברים שהם מוזרות לשם מוזרות, וזה לא עניין. אבל אני לא יודעת, תשמעי, אני אומר
1: לך... זאת אומרת, אף אחד לא אמר לך פעם, סטופ, רותי, אני לא יכול...
0: הדבר היחיד שעולה על דעתי הוא דבר כל כך שולי ומצחיק, זה שחקן בסין פעם, שביקש ממנו לעשות איזו תנועה באגן, שהוא פירש אותה כנורא נשית, והוא אמר, אני לא יכול לעשות דבר כזה. זה כל מה שעולה על דעתי, ששמעתי ממש לא משחקן. אבל באמת, אני רוצה להיות הגונה, יכול להיות שיש קשיים שאני לא מודעת אליהם. אני חושבת שחשוב גם ששחקנים יגידו...
1: זהו, אז אתם יוצאתם מדברים?
0: לא.
1: לא.
0: לא. אני סומכת על שחקנים שאני עובדת איתם, שאם יש משהו שלא טוב להם, שיגידו. ושוב, אני משתדלת לא להגיע כן, למקומות כאלה.
1: כן. בעצם כל הוויית הפירוק והבחינה של מרכיבי אומנות התיאטרון בנפרד, והחיבור שלהם מחדש, היא סטייה מן הישר, היא בעצם סוג של הפרעה או שיבוש, כפי שאת מכנה את זה, וזה בעצם העיקרון המרכזי העמוק של העבודה שלך עם שחקנים. אז מה אותו שיבוש יוצר? לאן הוא יכול לקחת אותנו בתהליך יצירתי?
0: כל רגע של יצירה, באמת יצירה, של גילוי, כן. רגע של גילוי, זה לא משנה, משחק, בימוי או כל דבר אחר, הוא סטייה, כי נכון. רגע יצירתי זה גילוי של משהו חדש, שלא היה קודם. כדי שיהיה משהו חדש, צריך להתרחק ממשהו שמקובע, והרבה פעמים צריך לסור איזה שיבוש כדי להגיע לרגע הזה. אז נכון, אני בהחלט מנסה לשבש בכל מיני אמצעים מצחיקים.
1: איך עושים את זה? זאת אומרת, את אומרת, אני מנסה לשבש באמצעים, זאת אומרת, השיבוש הוא מתוכנן מבחינתך.
0: כן, כן.
1: אז תני לי דוגמה.
0: טוב, אני יכולה לתת לך דוגמה, כי דיברת על באמת דרכים צדדיות, ועשינו הצגה שנקראה הצידה, שמבוססת על ספרה של תמר ברגר. וכל ההצגה עוסקת בשיטוט בדרכים צדדיות בישראל. זאת אומרת, זה ניסיון לגלות, זה מתחיל בכלל באתרי השפה, לאן זורקים את הדברים הלא רצויים, אבל ממשיך לעוד מתחמים מוכחשים. אז היה חשוב לי לשאול את עצמנו את השאלה, מה אנחנו שמים הצידה, מה אנחנו מדחיקים כקבוצה, כי אנחנו כאילו נאורים, אנשי תיאטרון, נאורים, פתוחים, סובלניים וכל זה. ובדיוק הסטודיו שלנו עבר לקריית המלאכה בדרום תל אביב, שזה מקום של הרבה חיי לילה וזנות טרנסית והרבה סמים שם על המדרגות ו... באמת מקום קשוח, והרבה אנשים שם שאנשי רחוב. ואנחנו פתאום באים, את יודעת, כל סטודיו כזה או כל גלריה שנכנסת לקריית המלאכה, בעצם דוחקת הצידה את האנשים שזה היה הרחוב שלהם. יש פתאום אורות, יש פתאום אנשים, יש פתאום מכוניות. גם אנחנו שמים הצידה משהו, ורציתי לבחון את עצמנו, יותר נכון את השחקניות, הלוואי שמישהו היה עושה את זה לי, אבל אני עשיתי את זה לשחקניות. ביקשתי מאחת השחקניות להתחפש, אבל באופן קיצוני, לאשת רחוב כזאת, אחת מהזונות שם, והיא עשתה עבודה מדהימה, היא שינתה את כל הלבוש שלה, אבל היא גם שמה פאה ומשקפי שמש, ואיפרה את עצמה, והיא באמת, אי אפשר היה להכיר אותה, ממש, ממש. ואז קבעתי איתה, ככה תכננתי את הזמן, ואנחנו היינו בחזרה, והיא לא הייתה בחזרה, והיה לזה תירוץ טוב, אז אף אחד לא חשד. ואז דפקה על הדלת מין אישה עלובה כזאת, מלוכלכת, מוזנחת, ושאלה אם היא יכולה להיכנס לשירותים, ואם היא יכולה לקבל כוס מים. וזה נורא מעניין התגובה של השחקניות. היו כמה שאמרו לה, סליחה, סליחה, אנחנו בחזרה, כי אנחנו מאוד מקדשות את העניין של חזרה, וזה מפריע, אז אחר כך בעצם נפנפו אותה החוצה. שמו אותה הצידה. אני חושבת שהייתה שחקנית אחת שאמרה, טוב, אני אתן לך מים, ונתנה לה את זה בחוץ. בסופו של דבר, השחקניות רובן די, די נכשלו במבחן הזה. וואו. במובן הזה שלא, לא נתנו לאישה כזאת להיכנס לסטודיו שלנו.
1: ומה זה שרת?
0: זה קודם כל מפנה אותנו אל עצמנו פנימה. לא להיות במקום צדקני ולהגיד, טוב, האנשים האלה שמים בצד את אלה ואת אלה ואת אלה, והם לא בסדר. זה להגיד אנחנו. זה להגיד אנחנו ולא הם. זה אנחנו, כולנו. שם משהו בצד, מה שלא נוח לו להכיל בתוך חייו. לפעמים זה רגש, שכדאי לשים אותו בצד, לפעמים זה רעיון, לפעמים זה מקום, לפעמים זה אדם. אז באמת לבחון את עצמנו באופן אכזרי.
1: בהצגה הזאת, גם המוזיקה שמלווה אותה, מנוגנת על שברי חפצים, נכון. צעצועים, ישנים, זנוחים.
0: בדיוק, נכון. זה אילן גרין, המוזיקאי, באמת אסף כל מיני קופסאות וקפיצים וצעצועים ופסנתר צעצוע. זאת אומרת, שום כלי נגינה שנחשב כלי נגינה, זה גם, זה בדיוק הדברים שזורקים אותם הצידה ולא חושבים שאפשר לעשות איתם משהו, אבל הוא אוהב את האתגר הזה, והוא מדהים, כי על כל השברים האלה, עושה מוזיקה משגעת.
1: אני מרגישה אבל שיש כאן משהו, וזה קרה לך גם בהפקה על מעוף היונה.
0: כן.
1: של יובל שמעוני, שבאיזשהו מקום ישנה התנסות שעוברת את הגבול של הכאילו אל המציאות ממש.
0: נכון. נכון, איזה יופי שאת מעלה את זה עכשיו, כי זו דוגמה הפוכה למה שעשינו בהצגה הצידה. עבדנו על מעוף היונה, הספר המופלא של יובל שמעוני, והיו שתי שחקניות שהיה איזה מחסום בעבודה שלא הצלחנו לפרוץ, משהו שם היה סגור, והם שתיהן עבדו על איזה דמות שבעצם מטפסת בנוטרדם את כל המדרגות ומשם קופצת אל מותה. זה, כן, וואחד דמות. וזה היה קשה, קשה, קשה, ואז...
1: מה היה קשה?
0: משהו לא קרה. לפעמים זה קשה, זה פשוט, זה לא קורה.
1: כן.
0: אומרים את הטקסט, נמצאים בתוך הסצנה, אבל משהו לא קורה. לא קורה הדבר הזה, הדבר המופלא, הזה. הפתיחה הזאת שאין בלתה. אז אמרתי, צריך לעשות משהו קיצוני, אבל כאן הקיצוני הייתה הפתעה מאוד נחמדה לשחקניות. אני באתי אליהם באיזה יום ואמרתי, עוד יומיים, יש לכם כרטיס, נסיעה לפריז, לכו לנוטרדם, תטפסו על המדרגות. ונסעו, הם נסעו בשמחה, טיפסו, והיה משהו, היה משהו, היה משהו ברגליים, זה גם משהו שמאוד מתואר בטקסט, זה מאוד, הטקסט מאוד חושני ומוחשי, הרגליים שעולות על מדרגות האבן, מדרגה אחר מדרגה אחר מדרגה אחר, משהו בטיפוס הזה, קשה מאוד פיזי, זה גם נורא קשה, זה גבוה. משהו בטיפוס הזה ובהגעה הזאת אל הגג, פתח משהו. ואולי גם השוק, אולי גם השוק.
1: אני רוצה אבל להבין, האם היה צריך לנסוע עד למדרגות הנוטרדם, כדי להרגיש את הקושי של העלייה במדרגות? כלומר, עד כמה שחקן צריך להרגיש ממש את מה שהוא עושה? הרי כל העבודת המשחק היא הכאילו הזה. הרי שחקן שרוצח בהצגה, הוא לא מתנסה ב... ברצח, למרות שאני שיחקתי את שרלוט קורדי במרסד, ובחזרות התעקשתי להשתמש בסכין אמיתית, אגב.
0: וואו, וואו, וואו.
1: כן, אבל...
0: איזה דמות, וואו.
1: וואו, איזה דמות. כן. באמת חד פעמית.
0: כן.
1: אבל הרי כל כן. הרעיון הוא שאתה לא... שאתה בכאילו.
0: נכון.
1: אז למה היה צריך לנסוע עד פריז?
0: קודם כל את צודקת, ובדרך כלל זה ממש לא סוג הדברים שאנחנו עושים. אם להגיד עד הסוף את האמת, זה היה איזה שעשוע שלי. זה היה... לא, אבל אני, לא, אני רוצה לדייק. אני רוצה לדייק. זה גם היה שעשוע, אבל גם ידעתי שהם יהיו בהלם. זה הלם טוב, אבל זה הלם. אני רציתי להזיז שם משהו. רציתי
1: לטלטל.
0: לטלטל משהו, ותראי, אפשר לטלטל גם עם דברים נפלאים, כמו נסיעה לפריז.
1: מה קרה? את יכולה להסביר מה טלטל אותם? כלומר...
0: כל מיני דברים קורים לך. למשל, כמה את חשובה להצגה שמשקיעים בך את הדבר הזה, חושבים עלייך. יש גם בזה נכון. ערך נורא גדול, שעושים בשבילך משהו כל כך קיצוני. נכון. יש משהו בדברים קיצוניים לכל כיוון שמזיז משהו. זה קיצוני. זה לא מאוד. להגיד להם, בואו נשוחח, בואו כן. נדבר על התפקיד, בואו תזכרי במשהו. זה שטויות, זה לא עושה שקודם. זה להזיז משהו עמוק, כי, תראי, אני אגיד לך משהו. דיברנו קודם על תהליך החזרות ועל הפרוצדורה של טלטול שיוצר משהו שקשה לתת אותו... ועכשיו אנחנו מדברות על בשורה על נסיעה מפתיעה לפריז שמטלטלת משהו. אבל יש משהו דומה בין הדברים האלה, והוא עקרון ההכבדה. יש עקרון שגילה אותו חוקר ישראלי, אמות זהבי, הוא גילה אותו על בעלי חיים, אבל הוא תופס לגבי הרבה תחומים של החיים. הספר שלו נקרא תווסים, אלטרואיזם ועקרון ההכבדה. אז אפשר אומר, תווס, סוחב זנב כזה כבד, וזה מקשה עליו. זה מקשה עליו, אבל הוא מעוטט, אני מספיק חזק, כדי גם לשאת את הזנב הכבד, וגם ללחם על משהו, על אוכל. באותו אופן, אני חושבת, נגיד, אם את בחורה שהולכת על עקיבים נורא גבוהים, כאלה סטילטו, קוראים לזה, את מעוטטת, אני צעירה, יש לי שיווי משקל, אני יכולה ללכת על עקיבים כאלה גבוהים, ועדיין לא ליפול, אבל את משלמת על זה, כי אם את זקנה וחולה, את לא יכולה ללכת על עקיבים גבוהים.
1: גם כשאת צעירה אני לא מבינה איך אפשר ללכת על זה.
0: או אם את צעירה שאין לך את האפשרות הזאת, זאת אומרת, את צריכה לשלם ביוקר. אני אומרת את זה גם על תהליך העבודה בתיאטרון. זה לא סתם קשקושים. את צריכה לשלם איזה מחיר כדי להגיע להישגים. והמחיר הזה, שוב, זה לא מחיר של לקנות עוד פריט של תפאורה או פנס יפה. המחיר הוא מחיר פנימי של השחקניות, זה לשלם משהו כדי לעופף לאיזה גבהים של ביטוי משחקי. אין כאן שקר, הוא באמת קורה, הוא לא עמדת פנים. שאם כבר אני אומרת את זה, אז אני חושבת שאת זה לא אמרתי, שבעצם זה המאבק הגדול שלי בתיאטרון, נגד העמדת פנים. כל ביטוי של העמדת פנים, זה לא משנה אם זה במשחק, או בבימוי, או בתפאורה, או במוזיקה, אני אלרגית לזה, זה פשוט מוציא אותי מדעתי, זה בכלל לא משהו של...
1: אבל זה משהו שחותר נגד עצמו, כי התיאטרון הוא בעצם העמדת פנים.
0: לא, אבל בגלל זה אני אומרת לך, שזה סוג התיאטרון שאני מנסה להגיע אליו, הוא יותר דומה לפרפורמנס. פרפורמנס אין העמדת פנים, זה קורה. זה קורה בשטח. אם מרינה אברמוביץ' הולכת סביב החומת סין, או אם היא יושבת 12 שעות על כיסא, היא עושה את זה. או אם היא נותנת לראות לסכינים בין האצבעות. זאת אומרת, זה קורה, זה אמיתי. אז אמיתי לא שמה סכינים לשחקנים, כמו שאת עבדת בחזרות של שרלוט קורדי עם סכין, אבל יש איזה תשלום אמיתי. מה שקורה, קורה.
1: ואז מה קרה להם שם כשהם עלו על המדרגות?
0: זה כבר הסוד שלהם, אני לא הייתי שם, אני לא יודעת.
1: את לא היית שם?
0: לא, אני לא נסעתי איתם. מה, אני לא מגיע לי כרטיס לפריז.
1: הבנתי.
0: לא, אני שלחתי את שתיהם.
1: ואת לא יודעת?
0: אני רק יודעת שכשהם חזרו, הם חזרו אחרות.
1: ופתאום זה קרה, מה שקודם לא...
0: פתאום משהו קרה, פתאום משהו קרה.
1: ואת לא יודעת?
0: זה אלוהי התיאטרון יודע, לא אני. עוד סוג של הפרעה מעניינת הייתה לנו, עשינו הצגה שקראו לה מתרחצות, שהיא בעצם שיחות של נשים במלתחה של בריכה, הבריכה שלי, שגנבתי את השיחות. אז הייתה הצגה, היא הייתה באולם ורדה בסוזן דלל, התארחנו אז אצל להקת בת שבע, גם בהצגה הזאת הופיעו רק דניות, מאנסמבל בת שבע, וכולם יחפות כי זאת מלתחה. ולסטודיו הזה יש לו חלונות זכוכית ענקיים שפונים לחצר של סוזן דלל. באמצע הצגה מישהו בזדון, לא יודעת למה, זרק אבן גדולה, נשבר החלון, וכל הבמה התמלאה זכוכיות. אז טוב, אמנם היה מנהל הצגה שכן עצר את ההצגה, כי כל הרקדניות היו יחפות, אבל מהר מאוד ניקו את השברים, ואחרי זה כל שיחות היום-יום במלתחה קיבלו פתאום משמעות חדשה. מול ההפרעה הענקית הזאת להצגה, כל השיחות היום-יום הם מול אסון.
1: זה רק
0: פתאום קיבלו
1: שיחות?
0: איזה עומק.
1: זה רק שיחות או שגם הם הלכו פתאום אחרת? את יודעת, מחשש לדרוך על זכוכית.
0: נכון, זה פתאום את על פי תהום. כן. אנחנו הרי כל הזמן על פי תהום, כן. אומר לנו ניטשה.
1: כן.
0: כשכלבי הפרד נובחים במרתף, אבל אנחנו שמים איזה ציפוי כזה ומתעלמים. אז פתאום נפתחה התהום הזאת, ונכון, גם בגוף, גם בדיבור, הכל השתנה.
1: זה לוקח אותי לתהום באמת בשבעה באוקטובר 2023. אסון בקנה מידה תנכי, אם אנחנו מדברים על שיבוש, ללא ספק היה כאן שיבוש מערכות טוטלי, הרי גורל, אבל זה באמת אירוע שהוא רעידת אדמה, טבח המוני, חטופים בעזה, הרס, יישובים. מה כן. אומנות יכולה לעשות עם אירוע כזה בזמן אמיתי, ואתם נקראים בדחיפות על ידי גורמים סוציאליים להגיע לשכונת מישור הגפן באופקים, כדי לאפשר להם לדבר, ואת הסיפורים שלהם אחר כך להפוך למעשה אומנותי תיאטרלי.
0: אני מוכרחה לומר שזאת גאווה נורא נורא גדולה שלי. שנייה, אני אקח אותך לפני האירוע שקשור לשבעה באוקטובר. עצם זה שהקבוצה שלנו היא לא קבוצה מפונפנת תל אביבית, היא יכולה להופיע אומנם במוזיאון תל אביב, לקהל שמגיע למוזיאון תל אביב, אבל אנחנו, יש לנו המון הופעות ברחבי הארץ, במושב יחיני בדרום, באופקים וכולי. וזה התחיל מזה שכבר הייתה לנו הופעה באופקים עם פרויקט שלנו שנקרא עלילות שכונה, ועבדנו שם בשכונת מישור הגפן, וזה מין פרויקט שאוסף סיפורים מהשכונה ועושה מהם מופע. הרבה פעמים זה סיפורים של ותיקים במקום, שזה דרך לשמר אותם, להחיות אותם. ואז שקרה מה שקרה בשבעה באוקטובר, העובדות הסוציאליות זכרו את המופע שהיה הרבה לפני, ופנו אלינו ואמרו, בואו, צריך אתכם, וזאת הרגשה כל כך משמעותית לדעת שהתיאטרון נחוץ.
1: כן.
0: שהוא לא רק איזה כיף שאת לוקחת בייביסיטר ואחר
1: כן,
0: כך הולכת
1: לא
0: איזה ארוחה.
1: זה לא רק בילוי.
0: הוא ממש היה נחוץ, הם הבינו שלספר סיפור, שזה באמת ההתמחות של הקבוצה שלנו, לספר סיפור, זאת פעולה משחררת ומרפאת. ואנחנו הגענו שבועות ספורים אחרי השבעה באוקטובר, לשכונת מישור הגפן, שבה נרצחו כמה עשרות אנשים, והגיעו אנשים, כולל אישה שבעלה נרצח, כולל הסיפור הידוע, רחל עם היוגיות, שכמו שהיא אמרה, רוטוויילרים התנחלו לי בסלון, ועוד ועוד ועוד, דיברו את הסיפורים שלהם, אנחנו תיעדנו הכל באותו ערב, זו טכניקה מאוד מסוימת שהקבוצה שלנו מתמחה בה, באותו ערב כבר העלינו את הסיפורים על הבמה, זאת אומרת, האנשים סיפרו ואז קיבלו אותם חזרה באותו ערב. כן, כן, כן, זו טכניקה מסוימת של, זה סוג של אימפרוביזציה, אבל אימפרוביזציה עם טקסט כתוב, לא עם המצאה של טקסט, אלא ישבנו איתם סביב שולחנות עגולים, היו לנו מתמללים שאונליין תמללו את הדברים שאנשים דיברו, ואז השחקניות מקבלות את הטקסט, ועל המקום עושות מזה מופע.
1: וואו.
0: אבל זה מופע, את יודעת, זאת לא קריאה. זה מופע שאם את היית מסתכלת, היית חושבת שעבדנו על זה שנתיים. זאת אומרת, זה טכניקה שמוציאה את ה... עם הרבה ניסיון, אז זה ישר הופך להיות מופע. בימתי, מאוד עשיר, מאוד...
1: זאת אומרת, האנשים של אופקים בבוקר סיפרו את זה?
0: לא, לא בבוקר, בערב. זה הכל באותם שעות. אין רווח, לא מתאמנים על זה. זה קורה על המקום.
1: זאת אומרת, הם מספרים, ומיד אחרי שהם גורמים לספר, זה עולה על הבמה?
0: ממש ככה. ממש ככה. אבל קשה לך, וואו. יהיה קשה לך להאמין, כי זה רק אם רואים את זה, מבינים. את יודעת, יש לנו, לפעמים אנחנו עושים את הסוג הזה של מופעים, ואני ממש מבקשת לא לשלוח טקסט מראש, כי זה נורא חשוב, את יודעת, זה כמו קוסם, שצריך כן. שיאמינו לו. צריך לראות שאת הרגע אמרת טקסט, מישהו תמלל, השחקניות לא ראו את זה מראש, הן מקבלות את זה, ועושות עם זה מעשה. זה קצת, אם תחשבי, הזכרת בתחילת דברייך את התיאטרון ביוון, אז יש את הדיטרמבוס שממנו התחיל התיאטרון, ואז המקלה, ומהמקלה יצאו דמויות, זה קצת כזה, זה ליצור מקלה שמתוכה יוצאים קולות בודדים, ומשחקים ביניהם.
1: ואיך האנשים מגיבים, כי את אומרת שזה מיידי.
0: זאת כמו מראה, הנה, כן. זאת מראה מול פני האנשים. תראי, זה, המופע הספציפי הזה, שהיה בעקבות כן. השבעה באוקטובר, היה באמת יוצא דופן, ואני עמדתי שם בצד, שהשחקניות היו על הבמה, ולידי עמדו עוד אנשים, לא היה אפילו כבר מקום לשבת, ועמדו ובחו. זה שחרר כן. משהו, והמשכנו להגיע לאופקים, mm-hmm. לעוד אירוע ועוד אירוע. באנו שנה אחרי, עם כוונה של עכשיו לא מדברים על מה שהיה, אלא הולכים קדימה, מפנטזים Aha. עתיד טוב יותר. הוצאנו גם חוברת של הטקסטים שאנשים אמרו, יפהפיים, מעשה שירה ממש. דיבור יומיומי של אנשים, זה אחד הדברים הכי מעניינים שיש. אחד אחד הם משוררים, רק צריך להקשיב לזה.
1: נכון. בשבעה באוקטובר עצמו, את בעצם נמצאת בטוקיו.
0: נכון.
1: את לא בארץ, את נמצאת שם בפרויקט עם תיאטרון יפני.
0: נכון.
1: פרויקט שהנושא שלו מתחבר באופן מצמרר לטבח אצלנו בדרום באותו יום נורא. את רחוקה פיזית, את מקבלת את המידע, את עובדת על חומר שעוסק בטבח. איך עובדים עם זה? איך עובדים בכלל ועוד בארץ זרה?
0: כן, טוב. זה באמת היה קשה מנסו, כי אני כבר הייתי בעיצומן של חזרות, והחזרות היו על פואמה שכתבה משוררת יפנית, איצוקו אישיקאווה, וקראו לה הפואמה הזאת, טאטנן, אני כבר שכחתי להגיד את זה ביפנית, אבל זה משהו כמו 100 שנים קודם, זה קרה ב-23 כמובן, ב-2023, והיא כתבה על אירוע שהיה בטוקיו, ב-1923, בעקבות איזושהי רעידת אדמה שהביאה לשריפה גדולה, היה טבח אכזרי בזרים הקוריאנים. התושבים היפנים איכשהו האשימו את הקוריאנים שהם אשמים בשריפה הזאת, וזה תיאורים גרפיים קשים מנסו מה שעשו היפנים לקוריאנים. אז זה גם ככה היה קשה מאוד, כי זה טקסט מאוד מאוד אכזרי וקשוח, אבל אז פתאום קיבלתי את הידיעות מהארץ, ואני פתאום מבינה, כשאני מגיעה למחרת לחזרה, שהשחקנים היפנים אומרים את הדברים שהרגע שמעתי שקורים אצלנו, ולא 100 שנים קודם, אלא יום קודם. קשה מאוד, קשה מאוד. אני בקושי החזקתי שם מעמד, אבל הייתי חייבת לגמור את הפרויקט הזה.
1: ואיך זה משפיע על העבודה? זה נכנס, זה מחלחל...
0: כנראה שבאופן לא מודע, כי אני הייתי צריכה ממש פיזית להחזיק את עצמי. גם לא היה לי מי לחלוק את זה, כי באופן מאוד יפני, אף אחד שם לא דיבר איתי על זה. שזה גם כן מבדידות מטורפת. אף אחד, הרי הם שומעים חדשות.
1: כן,
0: זה
1: כן.
0: ברור שהם ידעו על זה. אף אחד לא אמר לי, מה שלומך, מה שלום המשפחה שלך, איך את מרגישה. נשארתי שם נורא לבד עם זה. זה אני שומעת את ה, את ה, את, אני גם... עובדת את החזרות, שומעת את הטקסט, עובדת עם הטקסט ועם השחקנים, אבל כל הזמן הראש שלי מצליב את זה עם מה שאני קוראת על הארץ. מאוד מאוד קשה, כן.
1: בימים אלה אתם מן הסתם עובדים על משהו חדש, מחפשים משהו חדש, לאן כן. פניכם?
0: זה פרויקט חדש שבאמת מרגש את כולנו במיוחד. סיפור ולא שיר של דלי רביקוביץ', שנקרא קבוצת הכדורגל של וויני מנדלה, והוא לא באמת על קבוצת כדורגל, והוא לא על וויני מנדלה, הוא על אישה. אישה שנאבקת במנגנונים שחזקים ממנה, מנסה לשרוד, אבל כן איכשהו מתגלגל הכדורגל, לא סתם מתגלגל, אלא אפילו מתכוונים להציג את זה עכשיו בתקופת המונדיאל, ושידורי המונדיאל איכשהו...
1: ייכנסו.
0: ייכנסו, ייכנסו גם ייכנסו.
1: אתם עובדים יחד כ-26 שנה, ובאמת מותחים ככל האפשר את מנעד האפשרויות הפיזיות, הנפשיות, הרעיוניות. יש רגע מכונן שאת נוצרת מכל השנים האלה, משמעותי במיוחד, שאולי מזקק בשבילך את המהות שאתם מבקשים להעביר לקהל?
0: תראי, אנחנו שוב ושוב חוזרות להצגה גילוי אליהו משום מה, אבל היא באמת אולי הצגה מכוננת של הקבוצה שלנו. הופענו בניו יורק עם זה, באנגלית, ואני זוכרת רגע, זה ממש לקראת סוף ההצגה, השחקנית, שירלי גל, יש לה איזה טקסט שקצת דיברנו עליו קודם, על השמיים, וגאה בה איזה משהו, ויצא לה הטקסט מהאוב של עצמה, כל האולם רעד מהתרגשות. זה באמת פלא כזה שלא קורה כל יום.
1: זה הקסם.
0: זה סוג אחד. אבל סוג אחר, נגיד מתקופת החזרות, הצגה שעבדנו עליה הרבה, שנקראת אצל הים, ואני זוכרת איך עשינו את החזרה הראשונה, בים, אבל בלילה, לא ים של שמש ושחייה. התכנסנו בלילה, וביקשתי מכל אחד ואחת מהשחקניות, שחקנים, להגיע לבד, קראנו את הטקסט, ואז ביקשתי מכל אחת ללכת לבד לדרכה, להשאיר את ההדים בתוכה, וכל החזרות אחר כך היו מושפעות מאיזה תנודה פנימית כזאת של הגלים שספגנו, שבנו שם הרבה שעות. משהו מזה, היה רגע של קסם, באמת.
1: אותו קסם שנתקלת בו בגיל 12.
0: כנראה שאני מחפשת אותו שוב ושוב.
1: הצלחת ללכוד אותו.
0: את יודעת, אבל זאת העבודה בתיאטרון, היא לא נשמרת, את כל פעם צריכה מחדש. כל הצגה היא מחדש, אז בעצם אני ממשיכה ומחפשת את הקסם הזה, שוב ושוב ושוב ושוב, הוא נעלם, הוא חוזר, הוא נעלם, הוא חוזר, זה אינסופי.
1: רות כנר, אני מאוד מודה לך.
0: תודה.
1: בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על שפת הבמה הייחודית של קבוצת התיאטרון של הבמאית ויוצרת התיאטרון, פרופסור בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב, רות כנר, שהתארחה כאן אצלנו היום. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, שרון לרנר על ההקלטה. עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, בשבת וברביעי בשתיים בצהריים, וגם בהסקט לצד כל התוכניות הקודמות, באתר כאן ובספוטיפיי. להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן תרבות.
1: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
2: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: אני מול המדף של האורז בסופר. יש פה המון סוגים, רובם של סוגת, אבל יש עוד. לא ברור מה הסוגים השונים אומרים על האורז. יש אורז פרסי, תאילנדי, הודי, ויש גם בסמטי. כמה סוגים של בסמטי. אפילו יש אורז מלא, אבל ממש בצד. מה שאני שם לב אליו, הוא שעל רוב אריזות האורז לא כתוב מאין האורז, אבל על חלק כתוב מאין הוא לא. לדוגמה, על האורז הפרסי כתוב שהוא לא בהכרח מפרס. בואו נצא לחקור. אני אורי מאיר צ'יזיק, והעסקט הזה נקרא חיי מדף. בכל פרק אני מבקר בסופר, בוחר לי מוצר מאחד המדפים ומתחכה אחרי הסיפור שלו, מאיפה הוא מגיע ומה ההיסטוריה שלו. האורז הוא אולי המאכל הכי יומיומי שיש, ודווקא בגלל זה אנחנו כמעט ולא חושבים עליו. הוא שם תמיד, ליד האוף, מתחת לקציצות או בתוך הממולאים, גרגרים קטנים שמספקים שובע. תוספת פשוטה שמופיעה שוב ושוב על הצלחת שלנו. אבל האורז הוא הרבה יותר מתוספת. אורז הוא אחד משלושת הדגנים החשובים והנפוצים בעולם. אדם בעולם אוכל בממוצע כ-55 קילוגרם אורז בשנה. אנחנו בישראל צורכים בין 10-15 קילוגרם לאדם בשנה. צרכנים סולידיים יותר. אבל אורז במזרח אסיה הוא כמו חיטה אצלנו. יש מדינות שבהן 70% מהקלוריות מגיעות מאורז.
4: המשפחה בהודו אוכלת כמעט קילו ביום. עכשיו אם יש לך 2 מיליארד איש, תחשוב כמה אורז הם צריכים. זה המזון המרכזי שלהם.
3: זה אלי ורד.
5: אז בישראל אנחנו לא מכירים את הסיפור של האורז.
3: וזו עמית ורד, הבת של אלי.
5: ורותי ורד, תמיד אומרים הבת של אלי ורד, ככה מציגים אותי. לא, אני הבת של אלי ורותי ורד. אבא שלי הוא אגרונום, אפשר להגיד שהוא מומחה עולמי בגידול אורז בטפטוף.
3: אוקיי, סליחה, הבת של אלי ורותי. באמת לא היה פשוט למצוא פה בישראל מישהו שמבין באורז. אנשים פה מבינים בדגנים כמו חיטה או שעורה ואפילו חומוס. אבל אורז זה דגן מזרח אסיאתי. מה לנו ולא?
5: אנחנו צרכני אורז די כבדים, אבל הוא מגיע איפשהו משם מרחוק ואין לנו מושג מה הסיפור של האורז ומה הוא עובר עד הצלחת שלנו.
3: ובכל זאת, כמו שאתם בטח כבר מבינים, עמית ואבא שלה מתמחים בגידול אורז. תפסתי כל אחד מהם לחוד, אבל זה יצא לי כמו רעיון משותף.
4: אני אשם, כי כשהיא גמרה צבא, ושם היא חיפשה בדיוק מה לעשות בחיים.
3: ידעתי שהם כנראה האנשים הנכונים לברר איתם מה התשובות לשאלות הגדולות שעלו בדעתי בסופר. איך בעצם מגדלים אורז? למה עלו לאורך השנים טענות שהוא מזהם את הסביבה? מה הקשר בין אורז לארסן, ואיזה זן של אורז באמת הכי בריא בעבורנו. האורז תורבת במזרח אסיה, והיום יש בעולם יותר מ-8,000 זנים.
4: בהודו כבר לא מייצאים אורז. אורז רגיל, יש איסור מוחלט של ממשלת הודו לייצא.
3: לא רק בהודו, גם ביפן יש עניינים סביב האורז.
4: יפן, האורז זה הדבר הכי חשוב שיש. בלי אורז אין סושי, למרות שאני לא אוכל סושי.
3: צריך להבין עד כמה האורז הוא עניין רציני ביפן. עד המאה ה-19, העושר במדינה לא נמדד בזהב, אלא באורז. יחידת המידה הכלכלית הייתה קוקו, כמות האורז שנדרשת להאכיל אדם מבוגר אחד במשך שנה שלמה. שזה, דרך אגב, כ-150 קילוגרם. הסמוראים לא קיבלו

0: שר החקלאות היפני, טאקו אטו, נתפס בהתבטאות מנותקת במהלך אירוע פוליטי. הוא אמר שמעולם לא היה צריך לקנות אורז בעצמו, מכיוון שהוא מקבל כמויות גדולות במתנה מתומכיו הפוליטיים. האמירה הזו, אני לא קונה אורז, נתפסה כחוסר רגישות משווע לסבלם של האזרחים, והובילה לזעם ציבורי שהכריח אותו להתפטר. אחת הסיבות למחסור באורז ביפן היא, אנחנו? ראיתי שפתאום כולם נוסעים ליפן לטייל.
1: ברגע שנגמרה הקורונה, התחילה להיות תיירות אדירה ליפן, ואנשים שתיירים שבאים ליפן, מה רוצים? לאכול אורז. ולא נשאר אורז לתושבים.
0: אנחנו מבינים שלאורז יש תפקיד חשוב בעולם, בצריכה ומתוך כך גם בחקלאות. אז מה בעצם הקשר בין אלי לאורז?
1: אני חבר קיבוץ מגל, כבר כמעט 50 שנה. כל השנים עבדתי בנטפים, בעיקר להביא גידולים חדשים להשקיה בטפטוף. היום אני אחראי על פרויקט של חיפוש גידולים חדשים בחקלאות.
0: נטפים היא חברה ישראלית בינלאומית שמתמחה בהשקיה ובעיקר בטפטוף. פלח חקלאי שהומצא בישראל, ותכף נרחיב עליו.
2: אני אגרונומית, מדריכת גידול ירקות במשרד החקלאות.
0: זו שוב עמית, הבת של אלי ורד.
2: רגע, אבל כמה אני מדבר על עצמי? מההתחלה.
0: שנייה, אז יותר מדויק.
2: שמי עמית ורד, אני אגרונומית וחקלאית במשק הפרטי שלנו במיצר, ברמת הגולן, יחד עם אירמי, אהובי. אנחנו מפתחים פרוטוקול גידול אורז בטפטוף.
0: רגע, אבל אנחנו יודעים שאורז לא גדל בטפטוף.
1: למעלה מ-90% שלו, 85%, הוא בסמול הולדר. הוא בחקלאים שאין להם 10, 15, 20 דונם. זה כבר חקלאי שנחשב לחקלאי שהמזל נתן לו שטח גדול.
0: עמית מסמירה מה בעצם אלי אומר.
2: רוב האורז בעולם עדיין מגיע מסעדות קטנים, משפחתיים.
1: פעם האחרונה שהייתי שם לפני כמה שנים, אני רואה כל השטח מלא עשבים. אחרי הבית שלו, הבן אדם מגדל 30 מטר על 40 מטר אורז. הוא אומר לי, תקשיב, זה מספיק לי למשפחה. אלה בטוקיו ובירושימה מצידי שאוכלו את המחשבים.
0: האורז שאנחנו אוכלים פה בישראל מגיע בעיקרו ממזרח אסיה. מסעדות קטנטנים שבהם האורז מגודל בהצפה באופן מסורתי. שדות האורז הם בעצם כמו בריכה. ורוב הזמן האורז ממש גדל כשראשו יוצא מתוך בריכת מים. פעם הילכתי בתוך שדה אורז כשהמים הגיעו עד הברכיים שלי, בסרי לנקה. כולנו מכירים את תמונת הנוף הסינית הקלאסית מ-National Geographic, שבה רואים חלקות מיושרות על מדרון כמו לוח שחמט בגוני ירוק. כ-200 מיליון חקלאים קטנים מייצרים כ-90% מהאורז בעולם, ורובם מאבדים שטח של פחות מ-20 דונם. לשם השוואה, זה בערך 3 מגרשי כדורגל. רק 3 מגרשי כדורגל. אבל למה צריך להציף אורז?
1: כמות המים שהצמח הזה צורך, לצורך איוד, לצורך הטמעה, היא גדולה מאוד. ואז אמרו, רגע, אם זה צורך ככה במים, איך נביא לו כל הזמן מים? שמכיוון והוא יכול לחיות שהמים עומדים, אז עדיף לנו שיהיה כל הזמן מלא מים.
0: אורז כגידול צורך המון מים, ולכן מבחינה היסטורית הוא גודל באזורים שיש בהם מים רבים וזמינים. היתרון בהצפת שדות האורז ברוב זמן הגידול היה שהמים כבר שם, ולא צריך להשקות כל הזמן בצורה מדודה, פשוט להציף.
1: כשאתה קונה קילו חצי אורז. קילו אורז או קילו, תדע לך שהשקיעו 3,000 ליטר בשביל לגדל אותו.
0: תחשבו, 3,000 ליטר לכל קילו של אורז שאתם קונים בסופר. ההצפה יוצרת יתרון נוסף, פחות כימיקלים.
1: ואז שהתחילו להציף אותו, נפטרה להם גם בעיית הדברת הסבים, באופן כללי. יש מעט מאוד זנים של הסבים שיכולים לגדול שהם מוצפים במים.
0: כי בעצם המים לא מאפשרים לסבים שותים לצמוח, והאורז נשאר שליט יחיד בשדה.

0: אז לגידול בהצפה יש יתרונות, אבל גם חסרונות. החיסרון העיקרי הוא הזיהום.
1: בגלל שהוא גדל בהצפה, אני אפשט את זה, קורה דבר יקר ערך, שזה פליטה של גז חממה שנקרא מתאן.
0: מתאן הוא גז חממה עוצמתי מאוד, שמשפיע על התחממות כדור הארץ, והוא נוצר בין השאר עקב פירוק של חומר אורגני בסביבה ללא חמצן, מה שמכונה תנאים אנאירובים.
1: ושדות האורז מדברים היום על זה שהם אחראים בערך ל-20% מפליטות המתאן. נתון מאוד משמעותי, כשאנחנו מבינים שאפשר לעבור ולגדל אורז בטפטוף, מה שהופך את הגידול הזה להיות בתנאים אירובים, מה שמונע פליטות של מתאן, אז את אומרת, למה שלא פשוט נגדל אורז בטפטוף?
0: את ההשקעה בטפטוף כולכם מכירים, בעיקר כי זו המצאה ישראלית. פה המציאו את הטפטפות שחוסכות מים וממוקדות בצמח, והתחילו להשתמש בהן ביותר ויותר גידולים בעולם. אבל להעביר גידול מהצפה לטפטוף, ולהעביר כל כך הרבה חקלאים קטנטנים מהצפה לטפטוף, זה לא כל כך פשוט.
1: בשביל לגדל בטפטוף, אנחנו צריכים לחץ בברז. בשביל לחץ בברז, אנחנו צריכים חשמל. מה שאין למשפחה הקטנה בכפר באסיה בו היא מגדלת אורז.
0: לנסות לשכנע מישהו שאבא של אבא של אבא שלו הציף פתאום לטפטף, זו משימה מורכבת. אבל בעיני אלי יש תקווה. לטענתו, היום אפילו ביפן יש מחשבות על מעבר לטפטוף.
2: יש ספר שתורגם גם לעברית של איזה חוקר יפני מלפני 100 שנה. ויש שם 2 עמודים בספר הזה שהוא כותב, אם אתם חושבים שצמחי האורז צריכים כל הזמן מים, אתם טועים.
0: האמת היא שאני מכיר את הספר הזה. קוראים לו מהפכת קנה הקש. תראים אותו אליק פלמן לעברית, ובאמת מחברו פוקואקה היה חקלאי יפני שפיתח את חקלאות אי העשייה. שיטה טבעית, ללא חרישה או דשן, המשלבת פילוסופיה וקיימות אקולוגית. הוא מספר בספרו על הניסיון שלו בגידול אקולוגי של אורז. הוא מספר שחקלאים מגדלים אורז בהצפה כבר כל כך הרבה שנים, שהם שכחו איך לגדל אורז לא בהצפה. הוא אומר שזה גם מועיל לעשבים השוטים שלא מצליחים לסגסג בשדה מוצף, אבל הוא מצא, ממש כמו אלי ועמית, שאם השדה מוצף רק זמן מועט, אז האבול מעולה וגם אין עשבים רבים. הוא מצא את האיזון. כך הוא כותב.
3: בשנים האחרונות אני מנסה זן עתיק של אורז דביק מהדרום. כל זרע שנזרע בסתיו מייצר בממוצע 12 גבעולים עם כ-250 גרעינים לכל שיבולת. עם הזן הזה, אני מאמין שיום אחד אוכל לקצור יבול קרוב למקסימום התיאורטי שניתן להפיק מאנרגיית השמש המגיעה לשדה. בחלק מהאזורים בשדותיי כבר הושגו יבולים של כ-750 קילוגרם לרבע דונם. בעיניו המפקפקות של הטכנאי, ניתן לומר ששיטת גידול האורז שלי היא תוצאה לטווח קצר או זמנית. אם הניסוי יימשך זמן רב יותר, בעיה כלשהי בוודאי תצוץ, הוא עשוי לומר. אבל אני מגדל אורז בדרך זו כבר למעלה מ-20 שנה. האבולים ממשיכים לעלות והאדמה הופכת עשירה יותר מדי שנה.
2: אני חושב שהדבר המדהים בגידול הזה היום, שאפשר לשפר גם את האיכות וגם את היבול, על ידי זה שחלק מזמן הגידול יהיה יותר אוויר בקרקע.
0: זה לא נחקר עד הסוף. וגם צריך להגיד שכמו פה, גם במזרח אסיה יש בעיה נוספת. ויש מחסור בצעירים שרוצים להיות חקלאים. חסר להם דור בחקלאות, ואין ממש מי שיגדל את האורז.
2: אני היום נמצא במצב שאם הייתי צעיר ב-20 שנה, הייתי יכול לקבל קרוב ל-30-40 אלף בתי אב ביפן, ולגדל שם אורז בחינם.
0: אם אתם רוצים להיות חקלאי אורז, סעו ליפן. יקבלו אתכם מיד. אז הבנו שהגידול בהצפה מזהם את הסביבה על ידי פליטה של גז מתאן לאוויר, וגם די קשה ליישם אותו בעולם שבו יש פחות ופחות חקלאים. אבל אתם כבר יודעים שמה שהכי מעניין אותי הוא מהי ההשפעה התזונתית של גידול בהצפה. כל מי שאני מספר לו על אורז מיד שואל על הארסן. לפני כמה שנים, עלתה טענה שבאורז יש כמויות גדולות של ארסן. זה יסוד כימי מתכתי שנמצא באופן טבעי באוויר ובמים שלנו, אבל כשהוא נצרך ברמה גבוהה מדי, הוא יכול לגרום להרעלה חמורה. הוא עלה לכותרות כי התגלו כמויות מוגברות של ארסן בהרבה זנים של אורז.
2: אני לא מאלה, אז אנשים מכניסים קצת ארסן לגוף, מה, הם לא, אי אפשר כל היום, הם... שמע, גם בתפוח אדמה היום יש גורמים שלפעמים שנכנסים פנימה, שלא הייתי אומר שזה הדבר הכי בריא למערכת העיכול של הבן אדם.
0: אלי מכניס את הכל לפרופורציה, וגם משום מה קורה לחומר ארסנט?
4: את יודעת, אבא שלך אומר ארסנט.
1: ארסנט?
4: אבא אומר ארסנט, את יודעת? יש לזה סיבה?
1: אבל אבא שלי ארסנט. הוא אוהב, יש לו שפה כזאת.
4: יש שפה משלה. משלו.
1: כן, הוא אומר וויפי ותפחי אדמה.
2: תשמע, אני, בניגוד לבת שלי, שעמית, שהיא באורגנים וכל מה שקשור בעניין, זה לא רק עבודה, זה תורה, אמונה דתית.
0: עמית מסבירה.
1: רוב האורז היום שגדל בעולם הוא מכיל ארסן. ולמה הוא מכיל ארסן? א', כי הרבה מהשטחים מזוהמים ברעלן הזה, זה מין חצי מתכת. וכשהאורז גדל בהצפה, אז לא בדיוק יודעים להסביר למה, אבל הוא אוהב לשתות את הארסן.
2: עכשיו איפה יש את הארסן? את הארסן הוא לא איזה משהו שבדרך כלל הגיע בקרקעות טבעיות. אלא שטחים שלאורך הרבה שנים השתמשו בהדברה של כימיקלים. הארסן נקשר בקרקע, הוא לא נשטף. בדקנו שאורז שגדל בערים בווייטנאם, שהדבר היחידי שאלפי שנים גידלו שם זה אורז, אז יש בו פחות ארסן או כמעט ואין, אבל חקלאים לא מוכנים לשלוח את זה לבדיקה.
0: אלי הגיע לחוקר יפני וניסה לשכנע אותו שכדאי לבדוק יחד איך הארסן בעצם נקשר לאורז. אותו חוקר שלח את אלי לאוניברסיטה של פיזה, באיטליה.
2: בסוף הגענו למסקנה שברגע שבשלב מסוים בגידול האורז יש מחסור קצת בחמצן בקרקע, המולקולה של האורז לא יכולה לקלוט את הארסן. עבודה הראתה ש... אם אנחנו מצליחים לשמור על רמה מסוימת של חמצן בקרקע ב-60-70 יום הראשונים של הגידול, אין חדירה של ארסן לצמח. ולמעשה, אורז שגדל בטפטוף, אין לו ארסן.
0: אז כדי שיהיה פחות ארסן באורז, אנחנו צריכים אורז שלא גדל בהצפה ושלא גדל בקרקע מזוהמת. במזרח אסיה האורז גדל בהצפה בעיקרו, ובמקומות אחרים הקרקע בדרך כלל מזוהמת. אז מאיפה נשיג את האורז הזה?
1: זה גם פה למדנו שכשאנחנו מגדלים אורז בישראל בטפטוף, והוא מכיל אפס ארסן.
0: שנייה, אנחנו? אורז מפה?
1: שמי עמית ורד, אני אגרונומית וחקלאית במשק הפרטי שלנו במיצר. ברמת הגולן, יחד עם אירמי, אהובי, אנחנו מפתחים פרוטוקול גידול אורז בטפטוף.
0: בעצם עמית מגדלת אורז? מקומי?
1: וזה ארוחת שישי, דווקא בעלה של אחותי, חיים המון שנים ביפן, והוא אמר, אולי תגדלו אורז, ואני לא יודעת למה, אבל אנשים סביב השולחן, כולל אנחנו, לקחנו ברצינות את השאלה הזאת, והחלטנו לצאת לדרך. ואז התחלנו ללמוד את הסיפור של האורז, וככל שהעמקנו בסיפור, ועדיין אנחנו מעמיקים בסיפור, הבנו שזאת משימת חיים.
0: ובתור התחלה, זו לא משימה פשוטה.
1: קודם כל, אני חושבת שלהקים משק זה אתגר. להיות חקלאים, צעירים, זה דבר שהוא לא מובן מאליו. מצד אחד זה ממש היה החלום שלנו. אנחנו עברנו לגולן כי רצינו להיות חקלאים. ולהקים משק. וגם אני חייבת להגיד שלאורך כל הדרך, אנשים דואגים לומר לך שאתה משוגע. כאילו, למה אתם רוצים לגדל אורז בישראל? איזה בזבוז כסף, זמן, למה לעשות את זה?
0: להביא גידול חדש לארץ ישראל זו משימה עם המון אתגרים. קודם כל צריך להביא זנים שיוכלו להתאים לאקלים המקומי, ואז צריך להבין איך הם מתנהגים באקלים הזה, ומה בעצם הזמן המתאים בשנה לזרוע אותם. אחר כך צריך להבין איך להתמודד עם הסבים שוטים או המחלות שעלולות לבוא.
1: זה פשוט באמת הפך להיות איזה מין משימת חיים כזאת, שאני רוצה גם לשתף שאירמי מחזיק אותה ביומיום מאוד מאוד חזק, וממש גם שינה את החיים שלו ככה שזה מה שהוא עושה ביומיום. הוא מגדל אורז, והוא מבין איך אנחנו יכולים לגדל טוב יותר אורז בישראל.
4: אבא שלך בא פעם לבקר בשדה?
1: פעם? אבא שלי כל הזמן בא לשדה. אז זאת אומרת, אם הוא לא בשדה, אז הוא כותב לנו בקבוצות הוואטסאפ שיש לנו על השדה, או מתקשר אלינו לבדוק מה קורה עם זה, ולבדוק את זה, ולעשות את זה. זה מעסיק אותו המון. והוא בא לשדה, כן, ברור, פעם בשבוע לפחות בעונה.
0: אז אלי ועמית מגלים אורז בטפטוף אורגני. עוד אין ממש לקנות, אבל אולי עוד שנה, שנתיים, תוכלו לקנות במעדניה אורז אורגני מקומי. דרך אגב, זו לא הפעם הראשונה שמגדלים פה אורז. גידלו פה אורז כבר בימי הביניים המוקדמים. בתקופת המשנה והתלמוד, הוא היה גידול נפוץ ואף ייצאו אורז מארץ ישראל. הוא גודל בארץ ישראל מהתקופה ההלניסטית ועד הממלוקית, באזורים עשירים במים להצפה, בעיקר בעמק החולה ובאזור בית שען. בתקופה העותמנית צומצמו שטחי הגידול, ובהמשך הוא נעלם מהנוף המקומי. אולי עמית ואירמי מחזירים מטרה ליושנה. טוב, אם אנחנו לא יכולים להשיג את האורז של עמית ואירמי, הגיע הזמן לחזור לסופר. היינו שם הרבה סוגים של אורז.
1: אני מאוד אוהבת הזנים האיטלקיים. העגולים, השמנמנים, נגיד הקרנרולי, זה זן איטלקי שאני מאוד אוהבת. יש לנו גם זנים יפנים, אחד מהם זן לסאקה. הם מדליקים בעיניי, אבל ברמה הקולינרית, נגיד, זה פחות הקטע שלי.
0: קרנרולי? סאקה? באמת אחד הדברים ששמתי לב עליהם בסופר שלנו, היה שהאורז מחולק לפי סגנונות מדינתיים בעיקר, ולא לפי זנים. אורז פרסי, אורז הודי, אורז תאילנדי, שדרך אגב על כל אחד מאלו, באותיות קטנות, כתוב שלא בהכרח הגיע מפרס, הודו או תאילנד. ואין לנו באמת מושג מאיפה הוא הגיע.
1: האורז בגדול, אני אספר לך שהוא מחולק, מחלקים לשתי קבוצות של טיפוסים. יש את האינדיקה, שזה הזנים הארוכים יותר והרזים, והג'פוניקה, הזנים העגולים והשמנמנים יותר, כמו האורז של הסושי או האורז של הריזוטו. האינדיקה, נגיד, זה הזנים כמו מה שאנחנו אוהבים בישראל וקוראים לו בסמטי, פרסי, כן.
0: הזן היחיד שעליו היה מצוין שמו של האורז בסופר היה הבסמטי. ומסתובבת שמועה שהוא ממש יותר טוב לנו. אז שאלתי את עמית.
1: אני אומרת, קוראים לו?
4: כן.
1: אין זן שנקרא בסמטי.
4: מה זה השם הזה? מה זה השם הזה?
1: מה זה בסמטי? לא יודעת, אולי זה איזשהו טיפוס, אולי זה איזשהו כינוי. אני לא יודעת, אני צריכה לבדוק, אורי. התקלת אותי.
0: למיטב הבנתי ומחקרי, אורז בסמטי הוא שם כולל לקבוצה של זני אורז שגדלים בדרך כלל בצפון הודו, בהימלאיה ובפקיסטן, וזה אורז ארוך גרגר שבדרך כלל שייך לאינדיקה, הוא מופיין בריח ייחודי. השם בסמטי משמעו בסנסקריט ריחני. אז אין באמת זן אורז בסמטי, והשם הוא בעיקר הגדרה גיאוגרפית ושל קניין רוחני. בתחילת שנות ה-2000 טבעה ממשלת הודו חברה אמריקנית, שפיתחה זן דומה מאוד לאורז הבסמטי, ורצתה לקרוא לו בסמטי, וזכתה בתביעה. במקביל, מתנהל מאבק לא רק עם זנים חדשים, אלא גם בין הודו לפקיסטן. כי הודו הגישה בקשה לקניין רוחני על השם בסמטי לאורז שלה, אבל הוא גדל גם בפקיסטן, והאחרונה מתנגדת. בקיצור, קשה מאוד לדעת מה האורז בסמטי אמיתי, והאם האורז שקניתם הוא באמת בסמטי. ועוד נוסיף, שאורז בסמטי לבן הוא לבן, ואורז בסמטי מלא הוא מלא, כן?
1: אז כשאנחנו אוכלים אורז מלא, שהוא בריא יותר, אז בעצם אנחנו מקבלים אורז עם יותר ארסן, כי הארסן אוהב להצטבר יותר בקליפה של האורז. אז מה, אנחנו נאכל אורז לבן? זה פחות בריא, אבל אז אני בעצם מקבלת אורז עם פחות ארסן.
0: שנייה, גם באורז יש מלא ולבן? כמו בקמח? בטח אתם זוכרים את סגת הקמח המלא מהעונה הראשונה. אז הנה הסיפור המקביל של האורז. גם האורז, כמו כל דגן, מכיל שלושה חלקים, קליפה, נבט ואנדוספרם. בקליפה ישנם הסיבים החשובים, בנבט שומן, ויטמינים ומינרלים, ובאנדוספרם יש בעיקר עמילן, שזה במילים פשוטות סוכר. עד המאה ה-17, רוב אוכלוסיית יפן, התייחס אליה כאל בסיס לאוכלי האורז, אכלה אורז מלא, שיש אנשים שמכנים אותו אורז חום. אורז המורכב משלושת חלקי הגרעין. בתקופה זו, וקצת לפניה, כבר הצליחו להפוך את האורז ליותר לבן על ידי הסרת הקליפה. אבל זו הייתה עבודה קשה שדרשה מאמץ, ולכן הפכה את האורז הזה ליקר יותר, והוא היה אוכל לעשירים. הם אהבו את האורז הלבן גם כי הוא מכיל יותר סוכר, והם התמכרו לסוכר הזה, וגם כי היה יותר עדין ולבן. במאה ה-18, בטוקיו, שנקרא אז אדו, הפך האורז הלבן לסימן לאושר ולמעמד. אבל ככל שהטכנולוגיה השתכללה, ותפוצת האורז הלבן התפשטה, נתגלו יותר ויותר מקרים של מחלה מסתורית. למחלה קראו המחלה של אדו. זו הייתה מחלה מסתורית, עירונית, שאפילו גילו שברגע שאדם חוזר לכפר, היא נעלמת. כשאדונים היו מגיעים לעיר, הם היו חולים, וכשהיו חוזרים לכפר, הם הבריאו. אף אחד לא עשה את הקישור לעובדה שבעיר הם אכלו בעיקר אורז לבן, ובכפר אורז מלא, שעורה ודוחן, שמכילים חומרים מזינים. הרופאים האשימו את האוויר העירוני. בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 כבר נכנס הקיטור והתרחש מעבר מלא מאורז מלא לאורז לבן. בשנת 1904, בזמן מלחמת רוסיה-יפן, המלאכים היפנים קיבלו צ'ופר וציידו את הספינות שלהם שיצאו למלחמה באורז לבן ככל שירצו. מצב שהוביל למוות המוני בספינות. 27,000 ימאים נהרגו בשל צריכה של אותו אורז. מי שגילה וחשף את הנושא היה רופא בשם טקאקי קנהירו, שהוא אחת הדמויות המרתקות ביותר בהיסטוריה של הרפואה והתזונה. הוא האיש שהציל את הצי היפני מהשמדה עצמית, והוכיח שאוכל יכול לרפא מחלות עשרות שנים לפני שהמדע ידע מהם ויטמינים. כיום, אנחנו יודעים שמחלת האדו והסיבה למותם של הימאים הייתה בעצם מחלת הברי-ברי, מחלה מטבולית שנגרמת ממחסור בויטמין B1, שהוא חומצה אמינית חיונית שחסרה באורז לבן כשמסירים את הקליפה ומוציאים את הנבט. אנחנו מכירים את הויטמין הזה מפרשת רמדיה. בה הויטמין שהיה חסר בפורמולה ובגללו חלו הילדים בברי-ברי היה אותו ויטמין B1. היום זה כבר ידוע, ככל שאזור מסוים בעולם עני יותר והתזונה מבוססת יותר על אורז לבן, יש מחסור גדול יותר בחומרי הזנה שונים. אחד הסיפורים המרתקים והמוזרים הוא על השאלה איך ארגון המזון של האום פותר את הבעיה הזו. הייתם הרי מצפים שהם יספקו אורז מלא כסיוע, שהוא מזין יותר. אבל לא, לטענתם, האוכלוסייה התרגלה כל כך לאורז לבן, שהיא לא מוכנה לקבל את הסיוע של האורז המלא. אז מה הם עושים? יש להם תוכנית להעשרת אורז. הם לוקחים אורז לבן ותוכנים אותו לקמח. מערבבים את הקמח עם מים ותערובת ויטמינים ומינרלים, מעבירים את הבצק דרך מכונה שמייצרת ממנו גרגירים שנראים, מרגישים ומתבשלים בדיוק כמו אורז רגיל. אלו נקראים גרעיני אורז מואשרים. ואז מערבבים את הגרגרים המואשרים עם אורז לבן ביחס של כ-1%. כלומר, על כל 100 גרגרי אורז רגיל יש גרגר מואשר אחד. וזה הסיוע. מוזרות הם דרכיו של האוכל. ועוד, כיום נוסף עניין הסוכר. צריכה של אורז לבן, כמו צריכה של קמח לבן, היא צריכה של פחממה פשוטה. והיא גורם משמעותי לתחלואה בסוכרת, ממש כמו סוכר מעובד. יש אין ספור מחקרים מודרניים שמצביעים על הקשר בין צריכת אורז מעובד ודגנים מעובדים בכלל לתחלואה בסוכרת ובמחלות נוספות. אנחנו בישראל אוהבים אורז ואוכלים אותו כל הזמן, אבל...
1: התרבות של האורז בישראל היא נשארה מאוד מצומצמת. אנחנו לא התקרבנו לגידול, לא למדנו אותו באמת. באיטליה, כשבן אדם הולך לסופר וקונה אורז, אז הוא יודע איזה זן אורז הוא קונה. הוא קונה ויאלון איננו, הוא קונה קרנרולי, הוא יודע מה הזן שהוא קונה. והוא יודע אם הוא לבן או מלא, או יש אפילו חצי מלא.
0: אז לסיכום, איזה אורז אנחנו רוצים לקנות ולאכול? אני רוצה אורז מלא. אני מעדיף את האורז של עמית וירמי ממיצר, אבל עוד אין להסיק כזה בינתיים, אז אקנה אורז מלא אורגני. לא ידע ממש איזה זן זה, או מאין הגיע, אבל העובדה שהוא מלא ואורגני, לפחות נותנת לי מידע על תשומת הלב ועל דרך הגידול שלו. וטיפ אחרון, אורז מלא כדאי לבשל כמו פסטה, בכמות גדולה של מים ואז לסנן. אחרי שסיננו, אפשר להתחיל לשחק איתו, להקפיץ עם ירקות או תבלינים, או להכניס לתנור עם פירות יבשים. שיהיה בתיאבון. האזנתם לחיי מדף. הסקט על מה שאנחנו אוכלים, מאין האוכל שלנו הגיע, ולמה אין לנו מושג. עורכת ההסקט היא לי צדוק, הפיק עדי אפרט. עורך הסאונד הוא טל ונינג, תודה לרות אלמגור המון על הייעוץ הלשוני. אפשר להזין לכל ההסקטים ולכל עולם התוכן של כאן ביישומון כאן. אני אורי מיר צ'יזיק, תודה רבה שהזנתם.
5: אנחנו כאן תרבות ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
6: כאן תרבות
5: עכשיו פרק של אבא תרחם, מבית כאן הסקטים.
6: כאן תרבות.
7: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
8: ליאונרד פרדיננד פדצו הראשון לא הצליח אותו לילה לישון. ישב במיטה גרד את הראש וחשב באמת מה אפשר כבר לדרוש. ישב וחשב, חשב וישב, ובבוקר הודיע לכל את הצף. פקודה משונה וזהו דינה. מהיום חייבים כל תושבי המדינה, כולם כאחד, בלי הבדל מין וגיל, להפסיק ללכת על שתיים רגיל, ובתוקף צף מלכות מיוחד להתחיל לקפוץ על רגל אחד. בגשם, בחום, בכל זמן ומקום, ממש לשחק בקלאס כל היום, ובשביל להרגיז, באמת בלי סיבה, פרדינן פדצור הוסיף וציבה על כל הפקידים ללא שאלות, מקל של כביסה באוזן לתלות, ומי שמקלו מן האוזן יוריד, יפוטר ויפסיק לעבוד כפקיד.
9: זה היה קטע קצר מתוך עלילות פרדינן פדצור בקיצור, ספר ילדים שכתב אפרים סידון וירי יוסי אבולפיה. הוא מספר על מלך שנתקע מבחינה התפתחותית בגיל 3, ובדרישה האינפנטילית לאהבה ללא תנאי. אז מה המלך הזה עושה הבא? הוא ממציא חוקים משונים כדי לבדוק האם אזרחי המדינה יאהבו אותו למרות שהוא מתעלל בהם. והספר ילדים הזה פתח את המחשבה שאולי שווה לעשות פרק, על מנהיגים, כלומר, לא על מנהיגים, אלא על החומר האישיותי הנפשי ממנו הם עשויים. והשאלה הראשונה הבא שאני רוצה לשאול אותך, זה האם אתה חושב שלך, עצמך, יש תכונות של מנהיג? למה אתה חושב? למה אתה לא אומר ישר לא?
8: יש לי רעיונות נהדרים קצת לנהל מדינה כהלכה.
9: כן.
8: ואם לא הייתי צריך ללכת לחתונות, אז בשמחה הייתי מתנסה למדרגת מנהיג לאומי.
9: אני בשוק. תראה, לי אין אפילו יכולת לעבוד מחוץ לבית, אז ככה שבכלל כל העניין ההנהגה נראה לי מגוחך, ומעולם, מעולם לא אמרתי לאף אחד ללכת אחריי, אני אפילו לא הולכת אחריי, אין שום סיכוי בעולם שאני אפילו אעז לחלום על כזה דבר.
8: לא, זה האמת גם לגביי.
9: נו, אז מה פתאום, מה התמלאת פתאום?
8: היה לי שהשאלה שלך חרגה מתחומי המציאות, אל תחומי הדמיון והמאוויים.
9: כן.
8: אם הייתי יכול לדלג ישר למשרד, לא לעבור את כל הטפס בסולם הנורא.
9: אבא, אבל גם אז, השאלה היא האם יש לך אישיות שהייתה יכולה להחזיק את המלאכה הזאת שנקראת פוליטיקאי.
8: תראי.
9: זה אומר אתה צריך להבטיח דברים שאתה לא יכול לקיים, זה אומר לכרות בריתות עם אנשים שאתה לא סובל. זה אומר להיות בטוח שאתה צודק במה שאתה חושב.
10: טוב,
9: כן,
10: עכשיו ברצינות.
9: כן, תתחיל לדבר ברצינות, בדיוק, בדיוק.
10: אני מלא ספקות, אני משתעמם, זה דורש וידוי, נכון?
9: כן, כן.
10: כזה, ללכת עם זה הלאה.
9: בטח,
10: אולי זה
9: בטח.
10: קצת מביך, גם אותך.
9: בעיקר, ביטים, לא, לא, לא, לא, בעיקר אם, בעיקר אם תשלב אל בונות עצמיים, זה יעניין אותי.
10: אז אני נהדר יכולת לדבוק במטרה כלשהי לאורך זמן, אני לא תחרותי, אני אוהב מאוד רעיונות מעניינים, אבל את הגשמתם אני מעדיף להפקיד בידי אחרים.
9: כן.
10: ואני חושב שאני די אדיש למעמדי הציבורי. די
9: באמת?
10: אדיש, כן, כן. ממש לא כך אכפת לי. ואם מישהו יכתיר אחד כמוני למנהיג, זה סימן שיש לו דתיות אובדניות.
9: זה כמו הבדיחה של גאוצ'ו מקס ואודי אלן. אתה לא רוצה להיות במועדון שמוכן לקבל אותך כחבר?
10: זה לא אודי אלן, זה גאוצ'ו מקס.
9: אמרתי, אבל כן. גם אודי אלן השתמש בזה.
10: כן, בוודאי.
9: כן.
10: זה לא ככה. זה עניין של בוז לפוליטיקאים. אני לא לגמרי בז לפוליטיקאים, אנחנו מוכרחים שיהיו לנו מנהיגים. אין ברירה. מישהו מוכרח לומר לאן פונים צפונה או דרומה, נכון?
9: כן, המון פעמים קושרים מקצוע, צבא, לעוז רוח, אני לא יודעת, כאילו. האם אתה חושב שיש משהו שנטבע ממנהיגים שאפשר לומר משהו כוללני עליהם? מנהיגים הם אנשים ש... שלוש נקודות.
10: אז היו הרבה הוגים, רציניים, פרויד למשל, אדלר למשל, ואחרים, לבון למשל, שכתבו על כך ותהו על פשר תכונת המנהיגות, ויש תכונות, יש, כלומר, תיאוריות פסיכולוגיות מוכרות, אלא מה סותרות. הוגה אחד אומר שמנהיגות כרוכה בביטחון עצמי. זולתו אומר שהיא פיצוי על היעדרות של ביטחון עצמי.
9: כן.
10: אחד אומר שהמפתח למנהיגות הוא האמפתיה, והשני אומר שההפך הוא הנכון.
9: כן.
10: מה שדוחף אדם למנהיגות, או מכשיר אותו למנהיגות, זה היכולת הטובה שלו לחכות אמפתיה, באמצעות תכסיסים של פופוליזם וכדומה. והכל תלוי במשפחת המוצא, בחברות שמצייתות לצופני התנהגות שונים.
9: נכון.
10: בתקופה, בזמן, בגיאוגרפיה, באקלים, עמך, נכון. מוכר, והעיקר במקרה. הרבה מאוד במקרה. עכשיו, תגידי לי, מה משותף בין, נגיד, בן גוריון למשה שרת? הם היו כמעט הפכים.
9: נמוכים.
10: אוף. כן, אבל זה טבע, טבע הדור שלהם, כולם היו נמוכים. אבל יש אנשים שתולים נמיכות נפוליאונית.
9: נכון.
10: כן, והרצון, גם. כן, והרבה מאוד מהאלופים שלנו, אגב, היו באמת אכן אלופים. אז זה הנפש ביותר שביניהם היו באמת נמוכי קומה.
9: כן.
10: על גבול הגמדות, הייתי אומר אפילו. במדינת הגמדים, רעש, מאומה, הצבא לבוש מדים יוצא למלחמה,
9: כן,
10: ובראש הגדוד צועד אצבעי אוני המפקד.
9: זה כדי לחפות על משהו.
10: על משהו, כן. כן. עכשיו, או בין אפילו שני אנשי צבא. תאמרי אנשי צבא.
9: אז אתה...
10: אריק שרון, למשל, ויצחק רבין. האם באמת היו ביניהם, התכונה שהייתה בהם, בלילה שמספק...
9: מהי?
10: אנחנו רוצים להיות.
9: הבנתי. זאת אומרת שהתכונה היחידה שאתה מוצא בין המנהיגים היא המשותפת, הרצון
10: המשותפת,
9: הוודאית,
10: כן.
9: הוודאית היא הרצון להיות
10: מנהיג. הרצון להיות, ולפעמים אפילו זה לא נכון. לפעמים יש, אמנם זה נדיר, אנשים בעלי עמדות מכריעות בהיסטוריה, אנשים שעמדו שהוכרחו, כפו עליהם.
9: טוב, אני רוצה להתוודות, כי בעצם רציתי לדבר על זה בגלל שלפני כמה שבועות עידית סילמן רמזה שבנט בתקופת כהונתו היה מטופל בכדורים. אתה שמעת?
10: בגלולות.
9: בגלולות. היא אמרה, היו מכניסים לו כדורים בקופסאות אדומות כדי שיוכל לתפקד.
10: כן.
9: ואפרופו הדבר הזה, אמרתי לעצמי, רגע, בכלל, מנהיגים ודיכאון, מנהיגים וחרדה, זה דבר כל כך גרוע? כאילו, מה אני הייתי רוצה? מי אני רוצה שינהיג אותי? אדם לא חרד? אדם שלא נתקף בדיכאון? ואז דרך זה יצאתי לאיזה מין מסע כזה, קצת קראתי על זה, ויש ספר אחד בעיניי מאוד מטלטל, שיצא לפני כמה שנים, ומנסה להפוך לגמרי את הדרך שבה אנחנו חושבים על מנהיגים, והספר הזה נקרא טירוף ממדרגה ראשונה, אוקיי? מי שכתב אותו, כתב אותו פסיכיאטר וחוקר בשם נסיר גמי, הוא מומחה אמריקאי-איראני לפסיכיאטריה ומנהיגות פוליטית, בסדר? שחקר במשך שנים את החיים של המנהיגים, מהגדולים שהיו לנו במאה ה-20, והטענה שלו היא טענה כמעט חתרנית, הוא אומר, אולי אנחנו מחפשים את האנשים הלא נכונים להנהיג אותנו, ואולי דווקא אנשים שחוו דיכאון וחרדה וטראומה ושבר נפשי, עשויים להיות מנהיגים יותר טובים בזמני משבר. כי לטענתו, האנשים שפגשו כאב מקרוב, מפתחים יכולת לראות את המציאות, יכולת להבין פחד אנושי, לגלות אמפתיה, לשרוד במצבי קיצון. ודווקא אנשים מאוד יציבים עלולים להכחיש סכנות, או להאמין שהכל בשליטה. והוא אומר, בעצם הוא אומר, חפשו מנהיגים שלוקים בדיכאון ובחרדה. ודרך אגב, הוא מוכיח את זה בעזרת סדרת אישים, די מרשימה. הוא אומר ככה, הוא לוקח את אברהם לינקולן, אוקיי? הוא לוקח את וינסטון צ'רצ'יל, שהיה לו, הרי, לדיכאון שלו הוא קרא הכלב השחור, שהוא ממנו הוא נפטר כל חייו. כל חייו הלך אחריו הכלב השחור. ג'ון קנדי ומרטין לותר קינג, שבגיל 13 אבא, הוא קפץ מהחלון אחרי שסבתו נפטרה. זאת אומרת, זה ילד שקפץ מהחלון בעקבות צער עמוק ודיכאון על מות סבתו. זה מרטין לותר קינג. אז כולם אנשים שסבלו ממשברים נפשיים, דיכאון, חרדה, או טראומה, הוא לא התעסק במנהיגים שלנו, אבל אני כאילו חושבת על הרצל, אוקיי? הרצל היה בן אדם דיכאוני. כל המשפחה שם לוקה בשיגעון, גם הילדים שלו. הרצל היה בן אדם דיכאוני. הוא גם, זה לא הוסתר. השאלה, כשאנחנו מדברים על מנהיגים, אם כבר הם לא, הם יש להם סריטה, אז איזה סריטה טובה יותר? סריטה של מגלומניה, של השתרלות לב? כאילו, מה החולשות שאתה מוכן לסלוח, ומה החולשות שאתה לא מוכן לסלוח? אני באופן אישי ממש מעדיפה מנהיגים דיכאוניים.
10: אני רואה יותר מדי מוקשים בטיעון שלך. ראשית, את מנסה לבדל שני סוגי מנהיגים פוטנציאליים. האחד לוקה בחרדות, והשני...
9: דיכאון וחרדה לא... זה מאוד דומה, זה אותו דבר.
10: לא, זה לא אותו דבר.
9: חרדה זה דיכאון על ספידים, אבא, זה די דומה.
10: ואותו דבר, אנשים נגיד שיציבים, לעומת אנשים שהם, יש להם תסמינים ביפולריים, שהם מאוד שמחים או מאוד עגומים, או מאוד מדוכאים. האם למשל...
9: אני לא הייתי רוצה מנהיג ביפולרי.
10: למשל, מה?
9: לא הייתי רוצה מנהיג ביפולרי.
10: אז זה מה שאת אומרת, פחות או יותר. את רוצה אדם שהוא מדוכא?
9: אבא, אם כבר, לזכותך יאמר, זה שאתה אדם לא שמח. אני חושבת שהדיכאון הקל היה מאוד עוזר, מכיוון שיש לך תפיסת מציאות שמבקשת לראות את המציאות נכוחה.
10: כן, זה יותר מעודן. את אומרת שאנשים שלוקים בהיבריס בעצם.
9: נכון.
10: בסופו של דבר צפויים לנמסיס.
9: נכון.
10: לנקמת... לנקמה כתוצאה מהירותם, התגרותם באלים, נאמר. אבל, טוב, אם את מעמידה את הדבקים ככה, בוודאי, אבל האם מנהיג, למשל, כמו מנחם בגין?
9: איני יכול עוד. שאמר, איני יכול עוד ושקע בדיכאון.
10: ואחר כך הפמליה שלו הסתירה את העובדה שהוא בעצם לא יכול יותר לתפקד. עד שהוא אמר, איני יכול עוד, הוא יכול היה להביא הזקים גדולים מאוד למדינה בגלל דיכאונו. בגלל חוסר היכול שלו לתפקד.
9: אני לא חושבת שאנשים דיכאונים לא יכולים לתפקד. זה לא נכון, אבא.
10: הוא החליט שהוא לא יכול לתפקד.
9: הוא, בסדר, הוא החליט, בסדר, הוא פרש. אבל רבין, ההתמוטטות של רבין.
10: ההתמוטטות של רבין הייתה אינסידנט אחד בתוך ביוגרפיה שכולה קבלת החלטות, כולה יציבות. בן גוריון היה אדם יציב מאוד, אני לא חושב, אני הכרתי את יצחק נבון, שבמקרה לגמרי הפך לבן משפחתי, וגם באוטוביוגרפיה שלו, שהוא כותב הרבה על דוד בן גוריון, הוא לא מעיד אף פעם על כך שבן גוריון שקע בדאגות, בהרהורים עמוקים, בספקות, אבל אף פעם לא בדיכאון.
9: תראה, אז בוא נעבור, אבל לדיכאון יש רמות, בסדר? אני מסתכלת על המנהיגים ורוצה אותם כבני דמותי, בסדר?
10: זהו, זה העניין.
9: אני אומרת, אנשים שנשברים זה אנשים בעיניי הרבה הרבה הרבה יותר שפויים, אוקיי? וכשאני מסתכלת, אני אומרת לעצמי, מי מבליט חוסן מוחלט? מי מנסה למכור לי חוסן מוחלט? באיזה משטרים זה קיים? פוטין על סוס עם גוף חצי ערום על סוס צד, כן? הוא שייך למשטר שלו, כי ככה נראה חוסן במשטר שלו. אתה יכול להבחין באיזה משטר מדובר על פי היחס לעמידות. ואני אומרת, במשטרים דמוקרטיים, אתם תמצאו הרבה יותר מנהיגים שמוכנים להודות בחולשות. ואם מנהיגים לא מוכנים להודות בחולשות, צריך לשאול שאלות מאוד עמוקות לגבי באיזה משטר או איזה משטר הם משרתים.
10: את תתקלי בקשיים רציניים.
9: אני לא אתכן, נכתב על זה ספר.
10: אני אומר, תקלי בקשיים רציניים, כאשר תלכי לבקש את האנשים עם החולשות. כי מנהיגים לא מודים בחולשותיהם.
9: נכון. במדינות דמוקרטיות הם כן.
10: מי?
9: ראש ממשלת ניו זילנד, עמדה,
10: האישה הצעירה,
9: כן, נהדרת, נהדרת, היא עמדה ואמרה, המחל שלי מלא, והיא פרשה, ועודתה, שקשה לה מדי. שקשה לה מדי. והערכתי אותה, והערכתי את המדינה שמאפשרת למנהיגה להגיד דבר כזה. הערכת
10: את המדינה, והערכת אותה.
9: נכון.
10: ועל גילוי ליבה, אבל זה לא אומר שהייתה מנהיג טוב.
9: אני חושבת שכן.
10: את חושבת שהייתה מנהיג טוב מאספקט אחד בלבד. שהיה לה אומץ להודות בזה שאין לה כוח יותר להנהיג. זה לא אומר שהייתה מנהיגה טובה.
9: הלוואי,
10: וניו זילנד, עם כל הכבוד...
9: הלוואי שהמנהיגים שלנו יודו שאין להם כוח להנהיג, הלוואי. זה יכול להציל את המדינה.
10: כן,
9: שיודו שאין להם כוח להנהיג.
10: אבל דווקא
9: שהם שוגעים על כל הראש ושהם צריכים מנוחה, הלוואי.
10: כן, טוב, זה טיעון קצת סופיסטי, מה שאת אומרת. את אומרת בעצם שמנהיגים...
9: אני מגזימה, אבל אתה מבין הרי את השורש של מה שאני מנסה להגיד.
10: את רוצה שהמנהיגים שלך יהיו בני אדם.
9: אני אומרת במדינה...
10: מה שנקרא ביידיש...
9: ש-41 אחוז מתוך המדינה, לכולנו יש תסמינים, אני לא יודעת, קראתי לפני כמה זמן, זה מחקר של אחת מקופות החולים, של 41 אחוז מהישראלים, יש מה שנקרא, עברנו איזה סף קליני של חרדה, דיכאון וקושי נפשי. זאת אומרת, היום כולנו, אנחנו מדינה בפוסט-טראומה. למה להזזל שמנהיגים, כן, ששולחים אנשים למותם, לא יהיו בחרדה או בדיכאון? למה? זה כל כך הגיוני. אני רוצה אותם כאלה, בעיניי זה מוכיח, בעיניי זה מוכיח על אישיות אנושית.
10: לא, לא, את לא רוצה מנהיג שכאשר יעמוד בפני הכרעה, האם לשלוח אנשים לקרב, שבו ימותו אנשים.
9: כן.
10: או לסכן את עתידה של המדינה.
9: וואי, אני כל כך רוצה.
10: ואת הדור הבא.
9: אני כל כך רוצה.
10: ויחליט תמיד לא לסכן את הדור הבא. ויחליט תמיד לא לשלוח אנשים לקרב.
9: לא, אבל אבא, למה אתה עושה את הקפיצה הזאת? אני רוצה מנהיג שברגע שהוא צריך לשאול את השאלה הזאת, הוא יהסס.
10: את בסדר.
9: הוא יהסס. בלי מגלומניה, בלי ניצחון מוחלט. זה מה שאני רוצה.
10: יהסס כמובן, אבל הוא צריך להחליט. אם את אומרת, אדם שמאסס לפני שהוא מקבל החלטה גורלית, אני אומר, כמובן, אדם צריך לאסס לפני שהוא מקבל החלטה גורלית. אבל אם את אומרת לי, הוא איננו יכול לקבל החלטה גורלית כי הוא שקוע בדיכאון, אני אגיד לך, מנהיג כזה, אני לא רוצה. אז השאלה, מהו העניין? את טראמפ אני לא רוצה, לטראמפ אין היסוסים.
9: נכון.
10: יש לו שלשול מילולי.
9: יפה.
10: אגב, יש לזה הגדרה רפואית. לה.
9: אני רוצה לקשור בין מנהיגות טובה לבין דוק של עצב. זה מה שרציתי לעשות בתוכנית. דוק של עצב וחרדה.
10: אז את יכולה למצוא את זה אצלי.
9: אבל אמרתי את זה.
10: דוק של עצב, כן. אבל אני אסתיר אותו כמובן. תראי, בואי נדבר על טראמפ קצת, את רוצה?
9: כן, אפרופו מחלות...
10: כן, אפרופו, באמת, המנהיג שהוא כנראה עבר את הגבול. זאת אומרת שהסיסו וסימחו שלו, הוא באמת מעורר דאגה עמוקה ביותר. עכשיו, אם את שואלת אותי, טראמפ הוא באמת אדם נורא, אבל איפה עובר הגבול בין ליקוי אופי לבין מחלת רוח? אני לא יודע לקבוע, ושייקספיר הרי עסק בזה. מי הוא המנהיג האכזרי הנורא, אך בכל זאת המנהיג הלאומי המצליח, גם זה יכול להיות. אז יש מצד אחד, נגיד...
9: בוא
10: יש...
9: נדבר על מנהיגים תנכיים אולי הבא.
10: טוב, זה התענוג שלי. זה, פה אנחנו עוברים לתחום שאני אהנה לעסוק בו. כמובן זה שאול המלך.
9: יפה. ומה הוא היה? מה הוא היה הבא? אני רוצה שתגיד, שניצחתי בוויכוח על הדיכאון, מה הוא היה שאול המלך?
10: הוא לא, ללא שום ספק, היה דפרסיבי עד כדי כך.
9: יפה.
10: שהוא היה זקוק שינגנו לפניו בחינור דוד, כדי שהוא ירגע.
9: יפה. הוא המנהיג שאתה הכי אוהב.
10: אני אוהב אותו מתוך, כי נלך למרוא עליו רחמי, לא מתי שאני חושב שהוא היה מנהיג טוב, את מי שבנה את ממלכת ישראל, זה היה יורשו דוד, זה לא שאול. אבל שוב, הדבר תלוי בזמנים. מה הבעיה הייתה עם שאול? שאול כלל לא רצה להיות מלך.
9: נכון.
10: שמואל פגש אותו כשהוא מחפש את אתונותיו.
9: הלך לחפש אתונות איש, ומצא מלוכה.
10: נכון, אז הוא איש בעל סגולות פיזיות מאוד מרשימות, כנראה איש היה חסון וכדומה, וגם יפה מראה וכו'. והוא, להפתעתו של שאול, הוא מושך אותו למלך. עכשיו, הבעיה שהכהן הזה, זה תחילת הסכסוך בין כהן למנהיג פוליטי, עושה לו את המוות כל הזמן. הוא רוצה ממנו להקריב קורבנות בזמן, ולחכות לו, וכן להרוג את זה, ולא להרוג את ההוא. ואחר כך בכפופיית דוד, שזה באמת הנמסיס של שאול,
11: כן.
10: שבאמת הוא בחור נהדר, דוד. והייתה לו הזדמנות להרוג לפחות פעם אחת במנהרה ליד אל גדי,
11: נכון,
10: שאול, הוא לא עשה את זה.
11: הוא לא עשה את זה. אבל הוא סימן את המצאו שם. לא, הוא רק אמר לו, הייתי פה, תדע לך שלא הרגתי
10: אותך. נכון, נכון. כן. ואחר כך הוא משיא לו את ביתו.
11: כן.
10: ואחר כך הוא רואה איך יונתן, שאמור היה להיות יורש הכס המלוכה, בעצם מאוהב בדוד וחושב שדוד טוב ממנו.
11: את מבינה? אבא, אבל אתה קצת יותר מדי מתפעל עכשיו מהסיפור התנכי. אני רק רוצה לדבר על קווי...
10: מה להגיד ששאול היה בחור נחמד?
11: שאול היה בחור נחמד, ואגב, הוא אמנם לא התחיל עם הרצון למלוכה, אבל אחר כך קצת היה לו יותר קשה לאבד אותה, נכון?
10: נכון, ועל הפלישים הוא לא התגבר.
11: וזה מה שקורה בדרך כלל לכל מי שמגיע להנהגה. הם מתחילים להתקלקל. ולסיום נקרא קטע מהבלדה על שאול המלך, שכתב צ'רניחובסקי כשהיה... בסך הכל בן 18.
10: שאול צ'רניחובסקי.
11: כן, שאול צ'רניחובסקי, ברור, שאול, ברור. הבלדה מתארת את הלילה האחרון של שאול, לפני הקרב הגורלי מול הפלישתים. היא נקראת בעין דור, כי שם ישבה בעלת האוב, שבישרה לו על מותו הקרוב. כלומר, לא היא בישרה, היא זימנה את רוחו של שמואל הנביא, שיבשר לו את הבשורה הכיפית הזאת. זו בלדה ארוכה, אנחנו לקחנו רק את סופה, כי באמת היא נורא נורא ארוכה.
10: בנפלאה, אסור שילד עברי לא ידע אותה ורצוי גם בעל פה. זה בלדה נפלאה, היא כל כך
11: חצי. הבהלת אותי עם הבעל פה. תעברו עליה פעם אחת, תעברו עליה. אז תקרא רק את סופה אבא, ואנחנו ניפרד לפני זה ממאיה קוסובר, העורכת שלנו, פרד מאסף רפופורט, אחרי הסאונד והמיקס, ומכם שהייתם איתנו. אבא, היה שאול.
10: גיליתי כל כוחי בסערות מלחמה, ואושרי בבית כבר היה לי שממה. עם פלשת סבוני, ביעוטי צל מוות, הרוח רעה תדכאני עד מוות. איש האלוהים, מה אל יענני, כי שר מעליי, מה אעשה? ענני, מדוע המלך על עמך משחתני? מדוע מאחורי הצון לקחתני?
11: על מריחה, גאון לבך, אלוהים, יזעמך, מחר אתה אימי, גם אתה, גם עמך.
10: באשמור את הבוקר בלי קשת בשלח, על סוס קל המחנה שב שאול המלך. ופניו חברו, אך בליבו אין מורה, ובעיניו מתנוצצות הייאוש,

0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
2: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לאסקט היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל מבית כאן אסקטים. הנה המיטב מתוך מה ששודר היום, ונזכיר גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני, האזנה נעימה.
1: גם כן תרבות.

0: השיר המשגע שאתם שומעים ברקע, מאזינות ומאזינים, פיסות אהבה שמו, כתב דני רובה, סלחין יהודה פוליקר ושרה, זיהיתם לבד שלומית אהרון, אני לא מוותרת עד שיגמר, היא שרה בשיר ומדברת על פיסות אהבה, זיכרונות של יופי שכולנו מנסים לאסוף בתוך הכאוס ששולט בנו. בעוד רגע, ב-16 בחודש, תעלה אהרון גם במופע חדש, כל הצלילים שמו, בואי תציין 60 שנות פעילות. אומנותית, איך 60 כשהיא רק בת 20. שלומית אהרון, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, גואל. גואל, דייקת בכל מה שאמרת בקשר לשיר. כן, לא יודעת אם בקשר ל-20.
0: תגידי, איך 60? זה לא יכול להיות שאת 60?
1: כן, זה לא יכול להיות. האמת היא שהתחלתי מוקדם, התחלתי להופיע באופן מקצועי בגיל 16, אז יש שנים לסוף, אבל כן, הזמן עובר מהר, הכל עובר חביבי.
0: הכל עובר חביבי.
1: אני לא מאמינה שאני משתמשת בזה. כן.
0: אפרופו הכל עובר חביבי, רציתי לעשות את זה טיפה יותר מאוחר, אבל נעשה את זה עכשיו כדי להוריד את זה מהשולחן, כי עשית פה איזשהו תעלול שאני חייב רגע להשמיע למאזינות והמאזינים. האזינו לפתיחה מתוך השיר החדש.
1: וואו, כל הכבוד לך.
0: שמעתם, עכשיו האזינו לפתיחה של שיר שכולכם נורא נורא נורא אוהבים.
1: שובבה. אנחנו שמענו את זה כשיהודה פוליקר נתן לי את השיר הזה, אמרתי אני רוצה שזה יישאר, זה היה שם, אני לא יודעת אם הוא עשה את זה בהכרה או לא,
0: okay.
1: אבל אמרתי אני רוצה את זה, כי כל החוויה של השיר הזה היא, היא כן איזשהו חיבור לעבר, לעוגנים,
0: זה נורא הפתיע אותי, כי הפתיח של הלילה תמיד הייתה נדמה לי, וכמובן טעיתי, אז אני מטומטם גדול, אבל תמיד חשבתי שזה משהו שאת רוצה לברוח ממנו או להעלים אותו, את יודעת, בהיסטוריה שלך.
1: תראה, יש תקופות, זה תקופות. הייתה תקופה שבאמת רציתי להעלים ולסגור כדי שאני אוכל לפתוח דברים חדשים. ואז כשהתחזקתי יותר, אז הרגשתי שאני יכולה כן להתחבר. אני שרה את השיר הזה בהופעות, אבל אני שרה את זה בדרכי, כאילו בעיבודים אחרים. אני פשוט מקשרת את זה להיום, לעצמי, אז אני... אז אני כן נהנה דווקא מהחיבור הזה.
0: מעניין.
1: אני לא רוצה להישאר בעבר, אני רוצה לקחת את זה להמשך שלי, לעתיד, אבל זה קיים שם.
0: וכשמדברים על 60 שנות, אז זה כדי לסמן את הרגע, או כי יש לך חשק עוד פעם?
1: אני לא יודעת אם עוד פעם, אני ממשיכה, אני במסע כל הזמן. עכשיו אני מרגישה שאני כל הזמן... במסע, מההתחלה, אני במופע יש לי שיר ששרתי, הסולו הראשון שלי מכיתה א', שיש בו את עוד את התמימות ואת את המבט הטהור כזה לעתיד. ואני פשוט עושה מסע.
0: היית צריכה ללקט את נקודת.

0: איזה פן מוזיקלי שבעיניי מאוד מאוד מעניין. תזכיר לי מה שאלת אותי.
1: איך מלקטים באמת את הרגעים האלה?
0: אז ישבנו ככה ביחד, ובאמת, אתה יודע, הרגשתי את הדברים שהם נקודות ציון, הרגשתי אותם כנקודות ציון, כמשהו ש... לקח אותי עוד צעד קדימה ועוד צעד קדימה.
1: זה גם אפשר לך ככה לקרוא את הספר של עצמך, נכון שלומית?
0: כן, לגמרי, זה גם טיפול פסיכולוגי כן, לגמרי.
1: זה נשמע לי קצת כן. מפחיד במובן הזה של איזה פניות נכונות ואיזה פניות לא נכונות לקחתי בחיים
0: נכון,
1: שלי.
0: נכון. אתה יודע, אני גם לא בעניין של חרטות או חושבת על כישלונות או שגיאות, אלא חושבת בכלל על החיים כתהליך. כל דבר הוא בעצם, הייתה לו סיבה שהוא יהיה שם, והבחירה הייתה לה סיבה, והיא מובילה לדבר הבא. וככה אני מרגישה כל הקריירה שלי. שבאמת דבר מוביל לדבר, גם דבר שלא התכוונתי אליו, שאלוהים כאילו סידר, הוביל אותי לדבר הנכון.
1: במידה רבה, כן, זו תמה שאנחנו שומעים ממך, הייתה לי הזכות שהיית באולפן שלי ושוחחנו שעה ארוכה. אלה דברים שאת באמת מאמינה בהם ואלה דברים שבאמת מוליכים אותך, את החיים שלך ואת הקריירה שלך. אבל איך עם האמונות האלה חיים בתוך כאוס של 3 שנים האחרונות?
0: קשה, אתה יודע, כמו כולנו, התפרקנו כולנו, פיזית ונפשית. וכן, והרגשנו שצריך לשמור על עצמנו גם פיזית, ואני מאוד הרגשתי את הנפשית הזה שאנחנו צריכים, זה מתבטא בשיר, במה שאני שרה, ובאמת יש לי את הדרך הזאת לפרוק את כל הדברים האלה בשירים. לשמחתי אני מודה על זה לאלוהים כל יום.
1: אבל באמת יכולת לראות את התמונות היפות ולא רק את הבוץ התובעני שכולנו היינו בו?
0: אני מטבעי, אני מאוד אופטימית, ואני כאילו מסתכלת, אוקיי, עכשיו נורא קשה, וזה מה עושים עם זה? איך ממשיכים עם זה, ואיך ממשיכים לבעות החיים, ואיך מתקנים? והשיר הזה גם מבטא את ה... שאנחנו... דני רובס כמובן כתב את הטקסט, שאנחנו מלקטים את עצמנו בחזרה פיסה אחרי פיסה, ואחרי כל הטלטלות שעברנו, ומחפשים את העוגן, את המקום הבסיסי שממנו אנחנו נקבל את הכוח, שזה כמובן האהבה שלנו, לאהובים שלנו, למשפחה, לילדים, לנכדה שלי, פשוט להיאחז בעוגנים האלה ולא להתייאש ולבנות את החיים שוב ושוב כמו עוף החול.
1: מהפה שלך. נאמר שוב מאזינות ומאזינים, אנחנו עכשיו נשמע שוב את פיסות אהבה, שירה החדש של שלומית אהרון, וגם נזכיר ב-16 בחודש מופע חדש, כל הצלילים, 60 שנות פעילות אומנותית. שלומית אהרון, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה לך, תודה. גם כן תרבות.
1: פסטיבל דוק אביב מתקיים בימים אלה בכמה אתרים, במרכזם סינמטק תל אביב. אנחנו כדרכנו עוקבים אחר תוכניית הפסטיבל, ואי אפשר שלא לשים לב לעובדה שהרבה סרטים תיעודיים על כדורגל מוצגים בו, זה הדבר החם ביותר היום. אחד מהם הוא הדרבי האחרון, שעריים נגד מרמורק, של הבמאי דניאל גד. אתם מכירים אותו בתור שחקן, שבבניקים, גלי, סמזה, חמם, והוא מוכיח לנו בסרט הזה שיש שני דברים שלא יכול אדם להחליף, לא את משפחתו ולא את קבוצת הכדורגל שהוא אוהד, כדבר האמרה. בסרט הוא עוקב אחר הטלטלה שתופסת את עירו רחובות, כשראש העיר מבקש לאחד שתי קבוצות, שעריים ומרמורק, לקבוצה אחת. דניאל גד, שחקן, מוסיקאי ובמאי הסרט, נמצא איתי כעת. דניאל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב גואל, מה נשמע?
1: דבר ראשון, אני רוצה שנלמד את המאזינות והמאזינים שלנו את המשפט היפה ביותר שנכתב אי פעם ולמדתי מהסרט שלך. שימו לב, דע מאין באת ולמה אתה יפה.
2: כן, זה משפט נהדר.
1: מה זה? למען השם?
2: זה חלק מהז'רגון המרמורקי. אז כמו שאמרת, באמת יש שתי שכונות בעיר, שעריים ומרמורקי.

0: מר מורק, שכונות שמאוד יקרות לליבי, נוף ילדותי, ולכל אחת מהן יש ז'רגון מילים, לקסיקון מילים משל עצמה, שמתכתב קצת עם המילון התימני, אבל גם מאוד שונה, לאו דווקא אדם תימני מחוץ לשכונות יבין את המילים הללו. ובאמת אחת האמרות היא של מר מורק, זה דם עין באת ולמה אתה יפה, או לא חשוב מאיפה, העיקר לאן. ועוד אמרות כאלה שנונות ואחרות. אל תכעס, תלעס, זה גם חלק מה...
1: לא, זה פנטסטי, נכון? היכולת שלנו ככה לשחק עם השפה עצמה. אני לא, אני לא, לא שאני, לא שאני מבין, דניאל, מה זה אומר, דם מאין באת ולמה אתה יפה. אבל זה רוח טובה, נכון?
0: כן, זה הכוונה דם מאין באת ולאן אתה הולך, וזה מרפרר לזה, וכאילו הכוונה היא שזה מודעה שנתלית ברחבי לוחות המודעות ברחבי השכונה, שקורית לכל אנשי השכונה להתייצב, מעין צו 8 כזה במגרש, ביום שישי בצהריים, כי הקבוצה נמצאת במאבקי תחתית, ותזכרו מאיפה אתם מגיעים ולמה אתם יפים, בגלל השנינות שנמצאת ביצים.
1: מדהים, מדהים. טוב, הזכרתי, כמובן זה איננו משפט שלי, הוא גם מופיע בסרט, והוא מופיע במקומות רבים, את דבר הקלישה שאומרת ששני דברים אדם לא יכול להחליף, לא את המשפחה ולא את קבוצת הכדורגל שהוא אוהב, אבל במקרה שלך, דניאל, שני הדברים מתחברים יחד, כי האבא שלך, שמחה גד, הוא שחקן אגדי במכבי שעריים. מה זה אומר לגדול בצל של שחקן כדורגל?
0: זה להסתובב איתו ברחוב מגיל 4-5, וזה בכל מקום, זה כזה שמחה, מה נשמע, מה יהיה ביום שישי וכאלה, מה יהיה עם הקבוצה, ואתה יודע, מאוד המון אהבה בכל מקום, וגם איזושהי ציפייה חברתית שנוצרה בי כילד בגילאים האלה ששואלים אותו, נו, ורואים אותי כזה, אתה יודע, אוחז בו, זעתות כזה ביד שלו, ונו, נו, זה הקטן גדול יהיה כמו אבא, והוא מעולם לא נתן לי את הציפייה הזאת. כנראה שהוא זיהה מגיל צעיר שאין לי את מה שהיה לו ברגליים, וגם זיהה אותי בא לידי ביטוי במקומות אחרים, ובאמת תמך בבחירה שעשיתי בגיל 16, שעד גיל 15-16 עוד שיחקתי בקבוצת כדורגל גם של מכבי שעריים, ושם הייתי צריך לבחור או זה או את העולם המשחק, הקולנוע וכולי, ובאמת חיזק אותי בבחירה הזאת. אני חושב שהוא צפה בי משחק את המלט בגיל 18, ואמר לי, עשית בחירה נכונה.
1: וואו.
0: אבל אתה יודע, יש משהו, קודם כל בענף הזה, שמרגש כל כך הרבה אנשים
1: אבל
0: בעולם.
1: אבל רגע, עזוב לפני כן, האבא להפרטי שלך, זה מאפשר, להיות כוכב כדורגל, מאפשר לך גם להיות נוכח כאבא? או שפשוט כן. כל הווייתך וכל עולמך זה לא. הכדור?
0: אז הוא פרש בגיל 35 בערך, 36, והוא היה נוכח מאוד כאבא, עד היום. הוא בחר שלא להמשיך לקריירת אימון, או להיות מנג'ר, או תפקידים אחרים, כי, והיו לו הצעות, כי הוא רצה להיות מאוד נוכח בטיפוח היחסים עם המשפחה, וזה באמת אחת המתנות הכי גדולות שלי כבן אדם, הקשר שלי איתו. אני חושב שאחת הסיבות המרכזיות, ומי שיצפה בסרט יראה, שזה גם מה שהוביל אותי ליצירת הסרט הזה, כי באמת למעט המשפחה הראשונה שלו, שזה אחותי, אני ואימא שלי, אז הוא באמת הקדיש את מרבית חייו אחר כך לעשייה ציבורית, ואם זה התנדבות בהנהלת הקבוצה, כשהקבוצה נקלעה לחובות וגיוס תרומות כדי להציל אותה באיזה, בשנים 2010 עד 2012-2013. לפני כן, אתה יודע, גם עשייה ציבורית שבה הוא סייע להמון אנשים מהקבוצה ומחוץ לקבוצה ולא אוהדים. זה באמת היה מפעל חייו, וכילד אני עוד זכיתי לראות, לא אותו משחק על הדשא, אבל זכיתי לראות את הקבוצה ברגעים מאוד מאוד יפים שלה, עם הקהל האדיר הזה שאתה רואה גם בסרט. ובאמת היום המצב קצת שונה. הקהל קצת התרחק מהקבוצה, וגם הקונפליקט הזה שנמצא בלב היצירה מערער את העתידה וכזה מוסיף לוט בערפל. אז זה באמת שאלה מאוד מאוד כזה, האם זהו שיר אהבה או שזהו שיר פרידה.
1: אבל למה לא שניהם? אבל למה לא שניהם?
0: כי לפעמים, אתה יודע, כאילו זה נכון שלפעמים אתה צריך להיפרד מאהובתך כדי לאפשר לה להתקיים במחוזות טובים יותר, אבל פה השאלה אם היא תמשיך להתקיים, יכול להיות שהיא רק תישאר כאיזשהו מדף בחדר ההנצחה באצטדיון החדש, ובסוף כל רגעי הספורט הגדולים של העיר רחובות מזוהים עם שתי הקבוצות הללו, כן. מכבי שעריים והפועל מרמורה כזה. יש משהו גם מאוד רומנטי בכדורגל הזה, כדורגל של שכונות שכבר לא כל כך קיים היום למעט שתי הקבוצות הללו ובני יהודה אולי, שבאמת זה הקבוצות השכונה האחרונות. ואתה יודע, בסוף זה יציון מרשים וגדול, אבל הוא יכול לאפשר גם לקבוצות הללו לשחק שם, ואני מקווה שזה מה שיקרה בעתיד.
1: אתה לאורך, בוודאי בתחילת הקריירה המשחקית שלך, לאור ההצלחה שלך, הרגשת לפעמים שאתה צריך לבחור את אבא או את אמא, לבחור את אלוהי המשחק או את הכדור?
0: אז עד גיל 15-16 באמת הצלחתי לשלב בין שניהם. ואז הייתה איזה פעם אחת שאני זוכר שהאבא שלי לקח אותי בגיל 15 מאימון לחזרה בתיאטרון. אמרתי לו, תשמע, אבא, אני מזיע ותראה איך אני מגיע ואני לא מצליח להספיק את הכל ואני חושב שאני צריך לבחור. והוא באמת ברוב הכנות שלו והתמימות והכרת האמת והטוב, הוא אמר לי, מה אתה מעדיף? ואמרתי לו, אני חושב שבמשחק אני יותר בא לידי ביטוי. אז הוא אמר לי, אז קדימה, אז לך על זה. לא הייתה לו איזושהי ציפייה או חלום שאני אגשים איזשהו חלום שלו, שלא הוגשם, או להמשיך את דרכו. באמת ראה והזיהה את הנקודה הטובה ואת הכישרון שקיים בי, ונתן לו דרור, ותמך בי. אז מהמקום הזה, אני חושב שעשיתי בחירה שאני די שלם איתה. ועד היום, הזמן איכות... הטוב ביותר של אמא שלי זה באמת שאנחנו צופים בכדורגל. כן. נו, מונדיאל עכשיו מגיע, מבחינתנו זה חודש, אנחנו מחכים לו כל 4 שנים.
1: כן, גם על זה נדבר בעוד רגע, אבל נדמה לי שאנחנו רואים צמצום של פער, נכון דניאל? בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר את עולם הספורט, עולם הכדורגל מגיע ומחלחל אל עולם התרבות, גם כאן אנחנו בתוכנית מקדישים נדבך רב לתרבות ולספורט, וגם אנחנו רואים את זה בעולם התיעודי, יותר ויותר סרטים תיעודיים נעשים על כדורגל.
0: כן, תשמע, זה בעיניי ההצגה הכי טובה בעיר, זה באמת היה הדרבי. או תיקח משחקים בליגת העל, דרבים בין מכבי להפועל תל אביב, יש שיגידו שזה ההצגה הכי טובה שיש, כי באמת זה מאוד דומק ושונה מתיאטרון, אבל יש משהו במימד של הקהל שמגיע, וזה שזה חי ונושם, זה נותן איזשהו אספקט של קונצרט כזה או אחר, וזה משהו שהוא, אני חושב שמתבקש שיתחבר, כי כשאתה הולך לאירופה או לעולם בכלל, אתה רואה שכדורגל זה ממש תרבות. זה אפילו במקומות מסוימים דת, שאני הייתי במונדיאליטו, לפני 2-3, בארגנטינה, אתה רואה את האהבה שלהם לכדורגל, ושם בשעה 12 בצהריים עוצרים את היום כשיש משחק, והכל מתנקז לתוך זה, ויש תהלוכה ועידוד וקרנבל וריקודים ו... שוטים ורוקדים ושמחים, וכאילו זה ממש איזשהו אמצעי לחיבור. ואני חושב שגם כאן בארץ שלנו זה הולך ומתפתח. אתה רואה את רמת המתקנים שמשתחלת, משתתרגת בארץ. כל כך הרבה פציעות אבא שלי עבר ושחקנים אחרים בגלל רמת המתקנים שהייתה לפני כן, בעיר ובכלל. ואני חושב שזה יכול להיות קרקע פוריה לשחקנים שיבואו לידי ביטוי, גם אם הם לא גרים בערים מרכזיות, ששם הבמה יותר באמת נותנת חשיפה. ואני ממש ממש חושב שיש את כל האלמנטים כדי שבאמת הם יקבלו במה גם בפסטיבל כמו דוק אביב או בסדרות עלילתיות, כי יש את כל האלמנטים של דרמה טובה.
1: אנחנו לא רק משחק ולא רק בימוי, אלא גם קריירה מוסיקלית. אנחנו בסוף השיחה שלנו נשמע שיר מתוך האלבום שלך. אתה מרגיש עם עצמך שאתה צריך לבחור משהו מהם, או תעזבו אותי, אני עושה מה שטוב לי?
0: תראה, באמת, אני בא מניסן נתיב, סיימתי לימודים שם, ותמיד חינכו אותנו לזה שכשיש אמת מסוימת, תהיה לה גם קהל. עכשיו, אני יכול להגיד לך מהמקום האישי שלי, שבשנים האחרונות באמת נוצר בי הביטחון האישי להיחשף בתכנים אישיים שלי. עד כה היה לי מאוד נוח במסגרת הזאת של אני קצת מסתתר מאחורי הדמות, בהנגשה שלי כלפי הקהל, לסיפורים שאני מאוד מתחבר אליהם, או מרגיש שאני רוצה להיות חלק מהם, ואני באמת עושה אודישן ומתקבל, ואז אני שמח להיות חלק מהפנים של הסדרה. בשנים האחרונות, בשנתיים שלוש האחרונות, באמת מצאתי איזשהו דרור בליבי לבטא טקסטים שהייתי כותב למגירה מגיל 14. ובאמת הם ביחד עם מספר מפיקים מוזיקליים ששיתפתי איתם פעולה. אחד מהם זה המפיק של עין לבנה, שזה סרט שהשתתפתי בו. וכשהיינו איתו בארצות הברית, אז הוא באמת המפיק ראה כמה אני אוהב מוזיקה והציע לי. וכנראה משהו בשחרור ובהוויה שהיינו שם אפשר לי להגיד כן. ובאמת יצאתי למסע מעניין מאוד שבו התחברתי עוד יותר לעצמי. וביטאתי דברים מתוך תוכי על הזווית שלי, גם על הקריירה וגם על החיים בכלל. ואני מרגיש שאתה יודע, גם שחקן שהוא ממש עובד בארץ או בכלל בחול, יש לו עדיין יותר מ-180 יום חופשיים בשנה. אז יש לי את הזמן שמאפשר לי להביא מעצמי לידי ביטוי ביצירה, ויצירה זה משהו שמאוד מניע אותי ומרגש אותי בחיים. אז קפצתי למים גם בהקשרים האלה של המוזיקה שאתה מציין, ובאמת ביחד עם הסרט יצא עוד אלבום EP חדש, של שלושה שירים שיעסוק בנושאים האלה של הסרט ושל נוף ילדותי. וגם באמת, אתה יודע, הסרט הזה שיצרתי וביימתי, אז קפצתי למים עם בתמיכת החברים שלי, אסף נאוי ואורן רוגובין, שמפיקים את הסרט, וכמובן כאן 11, שהגשנו לכל קורא ועברנו, אחרי שכבר מרבית הסרט צולם, יצאתי עם מצלמה גואל ותיעדתי חומרים ופשוט נהניתי מאיפה שאני נמצא וראיתי את הדמויות האלה, את הגיבורים של היציא אחרי שנים, אז
1: ויותר מכל התחברת לאבא.
0: בדיוק. זה הציר, זה החוט השוזר של העלילה. אתה יודע, כל פעם שהייתי חוזר מתל אביב לרחובות והייתי רואה את האצטדיון הולך ונבנה לו, אז באמת התעוררה בי שאלה שמה הדבר הנכון. מה חכם? האם הקבוצות שמתבוססות לאיתן בשנים האחרונות בשלהי ליגה א', או באמת קבוצה אחת שתרוץ ותצדיק את האצטדיון הזה, או פתרון ביניים, ולא מגלה לצופים.
1: כן, לא נגיע לסוף. אולי מילה לסיום, הזכרת כבר בדברים שלך, דניאל, את המונדיאל. הוא נפתח ביום חמישי, מאזינות ומאזינים. באמת, אני מציע לכולכם לשתות מים, גם אלה שמתרגשים מזה, וגם מאלה שמבינים שזהו, חמישה שבועות, זה כל מה שיהיה כל הזמן, גם אצלנו כאן בתוכנית. וצריך להגיד, דניאל, לא רק שהסרט הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו ישודר בשלהי המונדיאל כאן אצלנו בבית, בכאן 11, אלא גם אני מבין שאתה הולך להגיש את תוכנית הבוקר בכאן 11 בכל בוקר בעקבות המונדיאל?
0: כן, בזמן שישנתם אני אסכם לכם בבוקר את כל המשחקים והגולים והתקצירים שקרו, כי באמת אפרופו הסרט והמונחים שלו, אז יש איזה רגע שמישהו שואל את החבר שלו, תגיד מה הדקה? הוא בלחץ, אז הוא עונה לו, דקה קשה. אז יש שיגידו שהמשחקים הם קצת בשעות קשות בלילות, אז אני בבוקר אסכם לכם את כל התקצירים, ויש למה לחכות, כאילו נראה לי שכולנו סופרים את הדקות.
1: לא כולנו, אבל כן, אני מבין את הסנטימנט. נגיד שוב, הדרבי האחרון, שעריים נגד מרמורק, זה ביום חמישי ההקרנה בדוק אביב, נכון דניאל?
0: נכון, בשעה 4:15.
1: יאללה, הרבה מברוק, תודה רבה על השיחה הזאת, תודה על הסרט. דניאל גד, תודה רבה.
0: תודה רבה, ביי ביי. גם כן תרבות.
1: ביום שישי, מאזינות ומאזינים, אנחנו נציין, לא רק אנחנו, העולם כולו, נציין 100 להולדתו של המשורר האמריקני אלן גינסברג. גינסברג נולד בניו ג'רזי למשפחה יהודית, השתתף בחבורת הביט, שבה היו גם הסופרים ג'ק קרואק וויליאם בורוז, ויצירתו המפורסמת ביותר, שגם הפכה את שמו למוכר מאוד ונרדף מאוד, הייתה יללה. הנה הוא בקולו קורא ממנה.
2: I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the Negro streets at dawn looking for an angry fix, angel-headed hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo and the machinery of night, who who poverty and tatters and hollow-eyed and high sat up smoking in the supernatural darkness of
1: אלן גינסברג קורא מתוך יללה שהוא עצמו כתב מה שהביא לו את תהילתו אנחנו נדבר בו לכבוד יום הולדתו אנחנו נזכור לא רק את יללה אלא גם יצירה נוספת מהחשובות שכתב קדיש שהקדיש לאמו נעמי גינסברג נמצא איתנו כעת המשורר עמיחי חסון שעם המשורר גלעד מאירי הקדיש לאלן גינסברג גיליון ננו פואטיקה שראה אור לפני כעשור עמיחי חסון משורר ומנהל אומנותי של בית אביחי בוקר טוב לך
3: אלן גואל
1: תודה שאתה נמצא איתנו כשאתה חושב אלן גינסברג ואני מניח שאתה חושב עליו לפעמים אתה נותן לעצמך איזו כותרת
3: האמת היא שטוב מאוד שפתחת בקריאה שלו כי זה בעיני הכותרת היכולת שלו להפוך את השירה לפרפורמנס למופע התרחשות מה ששמענו בחצי דקה הזאת, מאדם שלא רק קורא בביטחון, אלא גם קורא את זה בשטף, קורא את זה הוא בא לשאת נאום. השירה הזאת היא לא סתם שירה שקוראים אותה, השירה הזאת היא אירוע. וזה משהו שבתוך השירה האמריקאית המעונבת, וגם אפילו השירה הישראלית שיש בה מין עינוב כזה,
1: כן.
3: ואולי אני גם חלק מהעינוב, זה תופעה די יוצא דופן.
1: כי מה הוא רצה לדבר, מה הוא רצה בפואמות הכל כך ארוכות שלו?
3: קודם כל הוא באמת תהילתו על הפואמות הארוכות, אבל אני רוצה להגיד שהשירים הקצרים שלו, ואפילו שירי העיקו שלו לא פחות חשובים. בעיניי, למרות שהם אלה שלא תורגמו לעברית, או פעם לא תורגמו לעברית, הוא משורר מאוד מאוד מגוון. הפואמות האלו היו, אתה יודע, כמו כדור אסיד כזה, שנכנס לתוך הגרון של השירה, ומתפוצץ קדימה, כיוון שהם טיפלו בסוגיות מאוד מאוד שנויות, מחלוקת באותה תקופה. אנחנו צריכים לזכור שיללה ששמענו ממנה, הוא ספר שעלה למשפט.
1: כן.
3: הטענה הייתה שהוא פורנוגרפי.
1: כן.
3: זה הפעם ראשונה שלא רק שמשורר כותב על סקס באופן חופשי, הוא כותב על סקס בין גברים. הוא כותב על התנסויות פסיכוטיות לחלוטין עם סמים. הוא לא מתבייש להשתמש בדברים שלא עוברים, גם היום את סף הפוליטיקלי קורקט. והטענה הייתה, והיא לא שירה. מעבר לזה שהיא כמובן לא שקולה ולא חרוזה, ולא נמצאת בהודה אופייני לשירים כפי שנתפסו בשנות ה-50, ככה שזה פצצה מתקתקת, ונגרר למשפט אמיתי, בשאלה, האם זה בכלל שירה, האם מותר לפרסם אותה?
1: אתה יודע, אם אנחנו מדברים על יללה, ואם בכלל זו שירה, ואם בכלל אפשר לפרסם את הדבר הזה, ובוודאי התכנים שעולים מתוך הפואמה הזאת, מה עברו 60 שנים מאז שהיא פורסמה, אני לא בטוח שהיא לא אקטואלית יותר אפילו היום ב-2026, בוודאי עם מצב הקהילה הטבקית בישראל ובאמריקה.
3: היא גם מאוד רעננה, אגב, מי שיקרא אותה, בטח בגרסה האנגלית המקורית, תראה שהיא ישנה יפה מאוד. היא עדיין חזקה, היא עדיין ביטית, היא עדיין שומטת לסתות לעתים. והיא בעיקר, וזה גם מה ששמענו מקודם, אי אפשר להפסיק אותה. כלומר,
1: כן.
3: אתה מתחיל את זה וזה לא נגמר.
1: כן.
3: וזה פואמה ארוכה, כמו שאמרת. קדיש שמגיע כמה שנים אחר כך, אולי יצירה קצת יותר אסופה מהבחינה הזאת, גם, למרות שהמיתוס עליה, שהיא נכתבה ב-30 שעות בחדר,
1: כן.
3: בפריז,
1: כן.
3: ללא הפסקה. אבל באמת היא התכתבות עם הקדיש, כמו שאנחנו מכירים אותו, והיא בעיקר מחווה לדמות המטורפת של אמא שלו. שבטוחה שגם נשיא ארצות הברית רודף אחריה, גם היטלר וגם המפלגה הקומוניסטית.
1: כן. אולי תקרא לנו כמה שורות ונמשיך ונדבר.
3: כן, אז קדיש מתחיל בשורות היפיפיות האלה. משונה בעת הזאת לחשוב עלייך. מטבלים מכוחים ועיניים. כשאני הולך אל המדרכה המוארת באור השמש של גרינץ' ויליג' במנהטן תחתית. צהרי יום חורף בעיר. והייתי ער כל הלילה, מדבר, קורא את הקדיש בכל רם, מקשיב לריי צ'ארס, צועק עיוור את הבלוז שלו על הפטיפון. אני אומר קדיש, אבל בעצם צריך לקרוא זה קדיש, כמובן, בדרכה מהאמריקאית. זה פואמה מטורפת מהבחינה הזאת שהוא מצליח להביא גם את עצמו, כמי שצריך להתמודד אחרי מותה, עם כל מה שהיא עברה בחייה. ויש פה את הסיפור היהודי הגדול, בהמון מובנים, של יהודים שהיגרו מרוסיה, ממזרח אירופה, אל אמריקה, אל תוך ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, והדור החדש, האמריקאי, שלא כל כך יודע מה לעשות עם זה. לא יודע איך להתמודד, גם עם המורשת שהוא נושא על כתפיו, וגם עם הארץ החדשה שהוא כבר בן בית בא לכאורה.
1: אז כל הלכאורה הזה, נדמה לי שהלכאורה הזה, נמצא בכל פן ופן אצל אלן גינסברג, כי תמיד אנחנו מבקשים כדרכם של בני אדם להכניס אותו לתוך מגירה, והוא מסרב להיכנס למגירה. הוא לא הסוף, הוא לא המשורר ההומו, הוא גם לא המשורר היהודי, הוא גם לא המשורר האמריקני, למרות שרבים משווים אותו לוולט ויטמן. זה, זה, זה, זה מין מלנש כזה שאפילו אנחנו עומדים נדעמים מולו ולא יודעים מה לעשות עם זה.
3: אני חושב שאחד הדברים שחוזרים כשקוראים את השירה שלו זה ההבנה שזה לא מניירה. אני אגיד רגע וידוי, אני זוכר את הפעם הראשונה שאני קראתי את השירים שלו, תמיד מתגנבת לך התחושה שיש פה מניאריזם, יש פה אדם שמאוד מאוד מודע לתפקיד שלו, שהוא מנסה לייצר איזה פרובוקציה, או לעטות איזושהי מסיכה כדי לקדם את השירה. וכרוא שאתה קורא אותו יותר, אתה מבין בדיוק מה שאמרת. זה לא משחק. הוא באמת לא נכנס לאף תבנית, ויותר מזה, אתה יודע, אחת הסיבות שמקנסלים אותו היום היא העובדה שלא היה לו בעיה להודות בזה, שהוא נמשך גם לנערים צעירים ולבואכה ילדים. זה משהו שאתה לא אמור להגיד. בטח לא שאתה משורר במעמדו. וזה גם הופך את הדמות שלו כמובן למורכבת. הוא אמריקאי שהיה עסוק כל היום בלהתגונן כנגד אמריקה. הוא יהודי שהרגיש הרבה יותר בנוח עם המסורת הבודהיסטית. הוא אדם שנהנה מאוד מאמריקה הקפיטליסטית, אבל הדגיש כל הזמן את המוטיבים הסוציאליסטיים והקומוניסטיים שלו. כלומר, יש פה איזה מין דמות שהיא לא משחקת משחק, אלא היא באמת כל האפשרויות האלה כולם, והאפשרויות האלה באות לידי ביטוי מאוד מאוד חזק בשירה. זאת אומרת, זה לא רק הדמות הציבורית שלו, אלן גינסבורג המשורר או הצופה לבית ישראל, אם נתרגם את זה לשפה ישראלית, אלא גם אלן גינסבורג המשורר. הם חיים ביחד.
1: הוא היה פה, נכון?
3: הוא היה פה פעמיים, ביקור אחד קצרצר בשנות ה-80, וביקור הרבה יותר משמעותי וארוך של כמה חודשים ב-61, רגע אחרי שהוא מפרסם את קדיש, ורגע לפני שהוא נוסע להודו, לביקור שישנה את חייו. וזה ביקור שיש עליו המון המון מיתוסים. ניסיתי פעם לעשות רשומון של כל מיני אנשים שפגשו אותו באותם כמה חודשים, כיוון שהוא היה בישראל, ממילא היה פה קרוב המשפחה, אנשים שהכירו אותו, הוא לא הרגיש פה לגמרי זר, אבל הדבר שהכי מרגש אותו בסוף זה לעלות לרגל לבית של גרשום שלום. ואני חושב שאפשר להבין את זה.
1: שזה החיבור, נכון? שזה החיבור.
3: אני חושב שהוא היה סוג בשאלות מיסטיות ורוחניות. הוא בעצם סוג של נביא ניו אייג'. לפני שהוא בודק את זה אצל הודו ובבודה, הוא מנסה רגע להבין מה יש לקבלה, אם עוד פעם להשתמש בצורת הגאיה הנכונה. להגיד את זה, יש שם פגישה שמתוארת גם אצל גינסבורג, אבל גם אצל גרשום שלום בצורה מאוד מעניינת. הוא מגיע לבית שלו ברחוב הברבנל, 28, ברחביה, ופניה, אשתו של גרשום שלום, שואלת אותו, למה הוא לא עולה לארץ? בכל זאת, שיהודי נחמד, נכון? למה אתה לא עולה לארץ? והוא אומר לה, אני מסתובב פה כבר כמה חודשים, ואני מבין שהדבר שאתם הכי רוצים להקים פה במדינה הזאת שלכם, זה איזשהו ברונקס, ברונקס אחד הרבעים של ניו יורק, על גדות הים התיכון. אני כבר יש לי את הברונקס, אני בורח מהברונקס, אני לא צריך את זה. והתגובה הראשונה של גרשום שלום ופניה היא סוג של זעזוע, כי מדינת ישראל ב-61 לא מספרת לעצמה שהיא חלק מהסיפור הגלובלי, האמריקאי, הקפיטליסטי. מדינה סוציאליסטית, עם אידיאלים, עם יומרות רוחניות. ואיכשהו אלן גינסבורג מצליח לראות את ה... את הסדקים האלה, נגיד, בסיפור הישראלי-ציוני שאנחנו מספרים לעצמנו, ואומר להם, חברים, ושימו לב לחדשות של אתמול בלילה, כן? שבוא נשיא ארצות הברית מודיע לנו כמדינה ה-51 שהוא מחליט ולא אנחנו. כן. אתם פשוט, אין לי למה לבוא אליכם, כי זה אותו דבר.
1: מה היה במפגש שלו עם נתן זך?
3: את זך הוא פוגש כמה פעמים, בעיקר בניו יורק, אבל גם באירופה. זך בעצם הוא הראשון שמתרגם חטיבה משמעותית של השירים שלו לעברית. ואפשר לדמיין את שתי החבר'ה האלה, עושים ביחד סמים ושוטים ביחד לשוחרה. וזך גם מעיד על עצמו שהוא היה מאוד מאוד נודיק בתרגום של גינסברג. הוא הציק לו כל הזמן בשאלות, למה התכוונת, למה לא התכוונת, מה זה הדבר הזה. הוא כותב בהקדמה של התרגום שלו שגינסברג היה המשורר היחיד שהתעסק איתו, שהודה ביושר שהוא כבר לא זוכר למה הוא התכוון. נתן לו את ה...
1: פנטסטי.
3: כן, את היכולת לשחרר. אני חושב שזך, כמו גינסברג, הרגיש שהוא עושה מהפכה בשירה. כמובן, זה זך, זה היה מרד באלתרמן הידוע, והאפשרות לנסח את הנוסח של השירה העברית כמו שאנחנו מכירים אותו היום. גינסבורג הוא מעין, לא בדיוק מורד, אבל הוא מעין מורד בוולט ויטמן, הוא בוודאי מורד בשירה האמריקאית האקדמית ששלטה באותה תקופה, ובמובן הזה היה להם שותפות גורל מאוד מאוד חזקה, אני חושב.
1: מעניין. אולי מילה לסיום ברשותך. גם אתה, מיכאי, אתה עצמך משורר נחשב, כתבת שיר על אלן גינסברג עם שם פנטסטי, כן? רמי לוי בתלפיות, כך קוראים לשיר. תן את הרקע ואז קרא עבורנו.
3: אני אגיד במשפט שיצא 100 שנים לעלי עשב לספר של וולט ויטמן, גינסברג כתב לו מכווה שנקראת סופרמרקט בקליפורניה. אם תדמיינו את וולט ויטמן חושב על קליפורניה, חושב על הערבות הבלתי נגמרות ועל השטחים פתוחים, אבל כשגינסברג מגיע לקליפורניה, לברקלי, ליתר דיוק, ללמוד שם, הוא מגלה שזה פשוט עוד סניף של אמריקה הקפיטליסטית, והוא מתאר טריפ הזוי של לורקה ושל ויטמן איתו בסופרמרקט בקליפורניה, והשיר שגינסברג מתחיל במילים, איזה מחשבות יש לי עליך, וולט ויטמן. השיר שלי כתב כתגובה של משורר קצת בורגני, כנראה, שאין לו את החופש הזה, כמו של גינסברג ושל ויטמן. שום מחשבות לא פוקדות אותי הלילה. וולט ויטמן ואלן גינסברג, נוכלים, עריריים, חשוכי ילדים, בסופרמרקט בתלפיות, מתלבט בין מארזי חיתולים. רואה את אחראי המשמרת קורא לנערי האריזה, לשוב לעבוד מארגזי הקישונים. וברם קולים מכריזים, אדון רמי לוי! אדון רמי לוי נמצא בסניף. זהו שערים ראשיכם וינסו פתחי עולם, ויבוא מי שאמר לעגבנייה, שקל 90 לקילוגרם.
1: איזה יופי, איזה יופי. טוב, אתה שומע מה אנחנו שומעים ברקע, מיכאי?
3: לא כל כך. וואו, איזה כיף.
1: אז זה לכבודך. זה דוד לוי ותמר פילוסוף שרים את מילותיך שלך, חורשת הירח.
3: זה אפילו הרבה יותר יפה מה שאני עשיתי.
1: יום הולדת 100 לאלן גינסברג. קראו, קראו מכתביו. עמיחי חסון, שבת שלום, תודה שהיית איתי הבוקר.
3: גם כן תרבות.
1: ביום חמישי יוענק פרס לוין קיפניס לחקר ספרות ילדים. הקלה השנה היא הדוקטור ארגה הלר על ספרה עצם העניין, ייצוגים של כלבים ביצירה העברית לילדים. לא יכולנו שלא להזמין אלינו לתוכנית מי שמחקרה עוסק בייצוגי כלבים בתרבות. נברך לשלום את הדוקטור ארגה הלר, חוקרת תרבות המכללה האקדמית לחינוך על שם קיי בבאר שבע. בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב גואל.
1: איזה דבר, תשמעי איזה דבר, בא לי לנבוח בכל רם. איך מגיעים לזה בחיית?
4: האמת שדי בטעות, כי במחקר האקדמי בדרך כלל, אני באה מתחום הספרות, התרגום, התרבות, ולאורך שנים גם בעלי חיים שהיום מאוד פופולריים, וגם ספרות ילדים ותרבות ילדים ששוב היום פופולריים, היו מוקצים, נחותים, לא מקובל לחקור אותם. ולמרות העניין הרב שלי לאורך כל השנים בשני התחומים האלה, הם הוסטו הצידה לטובת תחומים יותר רציניים, אבל לאורך כל השנים, בגלל שיש לי כלבים, גדלתי עם כלבים, מגדלת כלבים, הם בני בית, וגם הייתה לי איזה סריטה על כלבים ספרותיים, אז ניהלתי רשימות של כלבים.
1: וואלה! כי את יודעת, אני חשבתי לפני השיחה, שאלתי את עצמי, איזה כלבים אני מכיר מהספרות? זאת אומרת, הם כמעט שקופים עבורי.
4: לא, אתה בטוח מכיר את פלוטו.
1: פלוטו.
4: ואת הזית.
1: את הזית.
4: ובאמת רוב האנשים שאומרים להם שאני חוקרת כלבים בספרות, אז זה שואלים אותי, זה פלוטו, זה הזית, ואולי המבוגרים יותר שואלים אותי אם זה בימי של מרים ילן שטקליס. אז כן, זה גם הם, אבל מה שמעניין שדווקא הכלבים היותר מפורסמים, אלה שאנחנו זוכרים אותם, הם דווקא יוצא הדופן בקרב הכלבים שגדלנו עליהם. כל דור והכלבים שלו, כי הם מה שמצאתי במחקר, שהם מסמנים את תהליכי השינוי.
1: זאת אומרת, את מלמדת אותנו, הם לא קישוטים, הם שם בשביל something.
4: הכלבים, כל דבר למעשה בספרות ילדים, יש לו תפקיד, בין אלה שיגידו שספרות הילדים מיועדת לחנך והיא כולה מגויסת, ובין אלה שיגידו שהיא מיועדת לבדר, יש את האמצע של, של גם וגם, ותלוי בדור, והספרות הילדים בעצם מעניקה את הערכים שהחברה הממסדית רוצה לתת לילדים. אז אם אנחנו הולכים לשנות קום המדינה, אז רצו אזרחים טובים שילכו לצבא, כמה זה אקטואלי היום, אבל אז רצו לא עלינו שיקריבו את החיים למען המדינה. זאת הייתה הציפייה. אז נוח היה להקריב כלבים. הם הלכו ברצון, הם רצו למלחמה, ומתו. ואנחנו רואים לאורך השנים שבסופו של דבר כלבים לא הלכו לצבא, אבל אם אנחנו עוברים, אז האחרונים הולכים בששת הימים בשמחה ובססון, אבל הם חוזרים חיים, ובאמת השיא זה הזית, שהיא כמו ג'יימס בונד. כמו שהיא יוצאת ככה, היא חוזרת, בלי שריטה, בלי כלום, ככה, ועוד אחר כך הסדרה נמשכת, גם עם לא רק מות הגור שזוכה לתהילה, והזית אולי זוכה לתהילה בזכותו, גם רמי גור, הבן שלו ממשיך ושולח אותה ללבנון, להביא חטופים מלבנון, זאת אומרת, זה כבר, אנחנו רואים איך האידיאלים משתנים, והכלבים משרתים אותם, ואנחנו לומדים עלינו.
1: את יודעת, יוסי שיפמן שואל אותי כעת במהלך השיחה שלנו, אם העיסוק שלך הוא רק בכלבים עבריים, או האם גם כלבם של בני בסקרוויל נמצאים שם?
4: את בני בסקרוויל אני משאירה לבן זוגי שחוקרת שרלוק הולמס. אני עוסקת בתרבות ישראלית. אז תרבות ישראלית נחלקת ללפני קום המדינה, כן. תרבות עברית, אולי גם גלותית, אולי מקומית, והתרבות שלנו היום. אז כן, אני מגבילה את עצמי לשלנו, והם לפעמים יוצא דופן, הם לא תמיד כמו הכלבים בשאר העולם.
1: אז נדבר על זה בעוד רגע, אבל אני רוצה רגע לשים כוכבית. בעצם חוקרת במעמדך צריכה להגיע למעמד מסוים כדי שהיא בכלל תוכל לפנות מזמנה למחקר שהיא חלמה עליו מגיל 16?
4: אני לא יודעת אם זה מגיל 16 או מגיל 6 שהיה הכלב הראשון בבית.
1: אבל התשובה היא כן, את צריכה קודם לעסוק בדברים חכמים, נחשבים.
4: אני מניחה שבני דורי, שהם דור המבוגר יותר, נאלצו להתפשר יותר מהדור הצעיר שהיום, לפחות בתחום של מדעי הרוח, שהוא לא כזה מבוקש, אבל האפיקים הרבה יותר מגוונים ומתקבלים בברכה. זה ההבדל. העולם צעד קדימה, ואני קצת נולדתי לפני הקדימה הזה.
1: הספר הסתיים לו, המחקר הסתיים לו עוד לפני הטבח, נכון? לפני טבח הוא מחדל 7 באוקטובר.
4: המחקר ממשיך ויהיה חלק שני, אבל הספר, עצם העניין שעליו אני מקבלת את פרס לוין קיפניס, ממכללת לוינסקי, הספר מסתיים בשנות ה-70, כי הייתי צריכה, המחקר הוא ענק, סיימתי לכתוב אותו בקיץ 23. ואמרתי, אני צריכה לחלק אותו לשני חלקים. ונראה לי הגיוני מאוד לחתוך אותו בשנות ה-70, שהיה לנו אחרי האופוריה הגדולה של ששת הימים, מה שנחשב אז האסון הגדול של מלחמת יום הכיפורים וכל מה שקרה אחריה, והתהפוכות של המהפך הפוליטי, ואחר כך הסכמי השלום, ואז להוביל אותנו אל מלחמת לבנון הראשונה, כי במאמר מוסגר אני אגיד שהכלבים קשורים תמיד למלחמות ישראל, ותמיד מגיבים בריאקציה למה שקורה בזירת המלחמה. אז אני אמרתי, טוב לעצור את זה בשנות ה-70, זה שבר כל כך גדול, שאני אסיים ב-70 ואני אפתח את הכרך הבא ב-80. ואז קרה 7 באוקטובר, ושינה, אני שאלתי את עצמי אם עשיתי משהו נכון, אולי טעיתי במחקר, אולי אני ניתחתי לא נכון את הכלבים, כי מה שראיתי בהמשך, שהכלבים לא, כאילו, הופכים להיות אינדיבידואלים, בשנות ה-70, אכפת להם להגר לאמריקה, הם כולם נהיים עם שמות זרים. ובסופו של דבר, אם אני רואה את הספרים על הכלבים שנכתבים אז השבעה באוקטובר, אנחנו חוזרים לאידיאלים של ההקרבה למען הקהילה, וואו, למען החברים, וואו. למען הילדים, ספר אחרי ספר, ככה שאנחנו חוזרים למקום שבו היינו במלחמת העצמאות, וזה מעניין, וגם מרגש.
1: אז את מבטיחה שיהיה חלק ב', זה מה שאת אומרת לי, נכון?
4: אני מבטיחה, ואני מקווה מאוד שגם מישהו ייתן מענק, איזה גוף ייתן מענק, וזה יקרה יותר מהר.
1: בכל מקרה, דייט נוסף כבר יש לנו, אבל העורך הראשי שלי, תומר מיכלזון, שגם הוא מאזין לשיחה עכשיו, זה רק מלמד אותי עד כמה הם שקופים אצלי, בקריאה שלי, כי הוא מזכיר לי שגם אצל עמוס עוז וא' ב' יהושע יש ייצוגים לכלבים.
4: וגם אצל עגנון. בספרות העברית יש המון כלבים, כי הכלבים נמצאים בדיאלוג עם התרבות העברית. זאת אומרת, במקרא יש איתם דיאלוג לא טוב, אבל בחיים בארץ ישראל, שקם היישוב, כל היישוב הצומח, הציוני, הכלבים היו חלק מהיישוב וחלק מההגנה, ואנשים החזיקו כלבים וכתבו עליהם באהבה רבה. ככה שיש המון כלבים, הם שונים בספרות המבוגרים מספרות הילדים, ואני הגבלתי את עצמי לספרות הילדים, אבל יש מחקרים רבים גם על ספרי המבוגרים, על הטקסטים האלה שהעורך הראשי מתעניין בהם.
1: יש, היו להם, נבחרו, ממש אנחנו רק נפתח עוד כוכבית אחת, נבחרו להם גם שמות שאולי היום לא היו עוברים את הרדיו.
4: נכון. הם גם לא עברו את הרדיו, אנחנו מדברים למשל על קושי כלב קט של אנדה אמיר פינקרפל, שפשוט נגנז רק בגלל שלכלב קראו קושי, וקושי היה שם כל כך פופולרי בשנות ה-30 ובשנות ה-40, הוא ניתן לכלבלבים קטנים, שחומים, או חומים, או שחרחרים, או מטולטלים, פשוט בגלל המילה קושי המקראית, כמו שלכלבים קראו יוקטן, ואנחנו קוראים על יוקטן, מי היום יקרא לכלב שלו יוקטן, אבל היו מלא יוקטנים. ככה שבאמת השמות הלכו והשתנו, והיום השמות הלועזיים חוגגים.
1: אנחנו צריכים להקדיש לכך שעה שלמה. אני אברך אותך על הזכייה הכל כך יפה הזאת, וכל כך מוצדקת. קלת פרס לוין קיפניס לחקר ספרות ילדים לשנה זו, הדוקטור ארגה אלר. תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
4: תודה.
1: זהו, מאזינות ומאזינים, עד כאן האסקט היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל מבית כאן אסקטים. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני. ולפני שניפרד נזכיר, גם כן תרבות משודרת בכל יום, מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. תודה שהייתם איתנו במסע נוסף שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, מאזינו לכאן תרבות, נתראה מחר, להתראות.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: עכשיו, התוכנית יום יום, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: יום יום, עם אלעד ברנוי.

0: שלום, אנחנו יום יום, מגזין ערב היומי של כאן תרבות, כל יום כאן איתכם, עד השעה 6. ספרה האחרון של סלי רוני האירית, שלוקחת חלק בחרם התרבותי על ישראל, יראה אור בארץ, אבל לא יופץ בהתנחלויות. הפרויקט הזה כבר הספיק לחולל שערה מקומית. אתמול נחתם פסטיבל כאן, בפרס דקל הזהב, זכה הסרט פיורד של הבמאי קריסטיאן מונג'יו הרומני, זו הפעם השנייה שבה מונג'יו זוכה בפרס, וגם סרטונים ויראליים שמציגים סטודנטים בקולג'ים בארצות הברית, קוראים בוז למהפכת ה-AI, מעוררים שאלות בנוגע ליחס של צעירים, בני דור ה-Z, לבינה מלאכותית. אנחנו בשידור חי ב-105.3 או 104.9 FM. עורכת יום יום איטל שפייכלר, על ההפקה והתחקיר אלון אבוטבול, על הביצוע הטכני ובעל יסוד, בצוות התוכנית גם צליל אברהם. אני ילד ברנוי ואנחנו מתחילים עם סלי רוני ויובל כספי. איתי באולפן צליל אברהם, מיוצרי חיות כיס, ושותפתי להגשת יום יום. שלום צליל.
1: שלום.
0: אז הסופרת האירית המצליחה מאוד, סלי רוני, היא ילידת 1991. היא חברה בתנועת החרם התרבותי על ישראל. אפשר להגיד שהיא גם פנים מאוד מוכרים של החרם על ישראל. כלומר, כשמדברים על מי מחרים אותנו, אז השם שלה יעלה די מוקדם. ספרים שלה תרוגמו בעבר לעברית, שיחות עם חברים, יצא בהוצאת כתר, גם אנשים נורמליים, הספר שגם עובד לסדרה טלוויזיה מצליחה. אבל מאז 2021 היא מסרבת לתרגם את הספרים שלה בעברית, ועכשיו הוצאת ספרי נובמבר, שזו הוצאה שמאוד מזוהה פוליטית, היא חורטת על דגלה מאבק בכיבוש, תמיכה בזכויות הפלסטינים, היא הודיעה שתוציא בעברית את ספרה האחרון של רוני, אינטרמצו, אחרי שהצליחו למצוא דרך להוציא את הספר בהתאם לדרישות התנועה, כשהדרישה המרכזית היא שהוא לא ימחר בשטחים. על הפרויקט הדסטארט למכירת הספר, אחרי כמה ימים הוא ירד, כשאתר הדסטארט נימק את זה בזה שהם לא מוכנים להחרים חלק מאזרחי מדינת ישראל. מה את קראת, סלי רוני?
1: קראתי את הספר הראשון שלה, ואני לא זוכרת ממנו הרבה, ואני זוכרת שאהבתי אותו.
0: כן.
1: שיחות עם חברים.
0: שיחות עם חברים,
1: זה הראשון או השני בעצם?
0: זה הראשון.
1: אני לא בטוחה,
0: זה הראשון. כן, זה הראשון. אני חושב שהספר שבאמת כזה הביא אותה לתודעה זה אנשים נורמליים, גם בזכות הסדרה, אבל גם השיחות עם חברים הצליח מאוד. אני חושב שכשהיא התחילה, אז היה כזה הסופרת המילניאלית כזה, סופרת המילניאלית.
1: היא הייתה ילדת פלא כזאת, לא?
0: כן.
1: כאילו הייתה ממש ממש צעירה כשהספר הראשון שלה יצא, ונורא הצליח.
0: כן.
1: והיא אפילו המשיכה להצליח לחשב סופרת טובה גם בגיל בוגר.
0: נכון. כן, אני רוצה רגע להניח על השולחן את זה שאני חושב שהיא סופרת מצוינת. ממש.
1: מזעזע.
0: כן, זה אמירה קשה, אני אומרת בכאב. אני כן רוצה לשתף בזה שעוד לפני החרם שלה על ישראל, היה לה כבר חרם אחר. והחרם הזה היה למעשה עליי. אני הכתב הקטן, בשנת 2019, אז עבדתי בתור כתב ספרות של ידיעות, הייתי מראיין סופרים, גרתי בלונדון, וניסו לי לקבוע ראיון עם סלי רוני, שהספר של השיחות עם חברים מתורגם לעברית, והיה כזה הרבה התכתבויות ומיילים ומי ראיין וזה, ואז היא ביקשה רשימת שאלות, מקדימה כזאת. זה לא דבר שהיינו עושים הרבה, אבל אמרנו, טוב, זו סופרת בקליבר שלה, יאללה, בסדר. אז שלחתי רשימת שאלות, די סטנדרטית, אני רוצה להגיד, ואז סלי רוני ישיבה שהיא לא אהבה את השאלות של הכתב, ולכן היא לא רוצה להתראיין.
1: מה היה כתוב שם?
0: תשמעי, אני עברתי לרשימה, באמת, הכל, זה היה בתקופת מיטו, אז היו שאלות שקשורות ליחסי כוחות בין גברים ונשים, וזה, אבל באמת לא היה שום דבר דרמטי, שום דבר שעורייתי, גם, אגב, אם היה לי משהו שעורייתי, לא הייתי שולח אותו במייל, הייתי מפתיע אותה עם זה, כלומר, זה לא... אבל הדבר הכי מעניין היה, בעיניי, ששנה אחרי זה, ב-2020, יצא אנשים נורמליים בעברית, ועוד פעם פנו אליה בנוגע לרעיון בידיעות האחרונות במדור הספרים, והמנהלת שלה אמרה, סלי מוכנה להתראיין, כל עוד זה לא הכתב אלעד ברנוי.
1: וואו.
0: שזה מאוד יצחיק אותי, כאילו,
1: וואו.
0: סופרת כזאת מצליחה, אתה יודע, את הסדרה שלה הפכה להיות כאילו סדרה...
1: לא, אתה מבין עכשיו למה היא החרימה את ישראל, היא פשוט פוחדת לפגוש אותך.
0: זהו, אני יודע שאנחנו לא הסיפור, כן, תמיד אומרים לנו את זה, אתם לא הסיפור, ב-100% נכון.
1: במקרה זה, אתה הסיפור.
0: אני מרגיש שזה פשוט גילוי נאות מאוד ארוך, לפני שאנחנו מדברים על... על סל אירוני. אז תשמעי, אנחנו נדבר בהמשך התוכנית עם חגי מטר, שקשור בהוצאה של הספר, אבל זה כן כאן איזה רגע מעניין שקורה כאן סביב ההוצאה בעברית.
1: מעניין לגבי החרם ומעניין לגבי סל.

0: הוציאים את זה בחול, או כמו פה דרך הדסטארט או משהו כזה.
1: כן, גם אז אגב זה הדרך הוצאת נובמבר, נעמי קליין.
0: עכשיו, בעיקרון זה דבר נחמד, הייתי שמחה אם גם כל האומנים האחרים שמחריבים את ישראל, היו עושים את זה ככה שאני אוכל ליהנות מהמוזיקה ומהספרות שלהם, ומדינת ישראל לא תראה מזה כסף, בסדר כן. מבחינתי. אבל זה מעלה שאלה, מה, כאילו, האם זה מעלית שבת של שמאלנים? כלומר, האם אתם רוצים להחרים כלכלית את ישראל, אתם לא רוצים לייצר לה הכנסות, או שאתם רוצים חרם תרבותי שישראל תרגיש מבודדת מהעולם,
1: כן.
0: ואז בעצם החרם שלכם לא, לא יהיה כל כך אפקטיבי. כמובן שאני בעד שהם ישתתפו בשיחה וידברו איתנו, ולא חושבת שחרם תרבותי זה דבר טוב. וכאילו זה מעניין לשאול, עכשיו היא גם הבנתי שביקשת לראיין אותה שוב, כי אתה...
1: אני לא יכול לסבוע מהדבר הזה, כי אני לא מתראיינת
0: וקיבלת תשובה שהיא לא מתראיינת, אז היא רוצה להיות בשיח עם ישראלים, היא לא רוצה להיות בשיח עם ישראלים, היא עושה את כל המאמץ הזה להוציא פה ספר באופן שהיא כן יעמוד בכללי החרם, אבל הציבור הישראלי יוכל לקרוא אותו בעברית, אבל בסוף היא לא רוצה לדבר איתנו.
1: אז זהו, אני
0: לא כל כך הבנתי.
1: אני כן רוצה להזכיר שהיא לא עושה שום מאמץ, כלומר, היא בסך הכל עונה כן ולא למיילים, ומה שיצא למסך...
0: אבל רוב האנשים שמחרימים את ישראל לא עושים את זה. לא ניסו לעשות משהו כזה.
1: 100%, אבל כן, כן יש כאן איזשהו אלמנט, שבסופו של דבר היא כן תעשה מזה איזושהי הכנסה, גם אני בטוח שזה לא הכנסה גדולה, אבל שיודעת, כאילו, המאמץ כאן הוא המאמץ פנימי של הוצאת נובמבר, של הוצאה ישראלית, להתעקש על הדבר הזה, כשהיא בסופו של דבר עשויה להרוויח מזה שהיא גם תומכת ב-BDS, היא גם תעשה מזה כמה שקלים, סליחה.
0: וואי, זה מה זה זניח, זה לא הכסף.
1: את לא חושבת...
0: כמה עותקים היא תמכור פה, 200? באמת, כן. לא, לא, זה לא, שוק הספרים פה לא, הוא לא רלוונטי בשביל סופרת בגודל שלה. הדבר השני שמעורר בתמיהה זה למה שיחה מקומית והוצאת ספרי נובמבר מכל האומנים שמחרימים את ישראל, היה חשוב להם להוציא דווקא את סלי רוני, וסלי רוני היא לא עוד אומנית שמחרימה את ישראל, היא לא סתם נגד הכיבוש ונגד מה שהיה בעזה, ג'נוסייד או לא ג'נוסייד. סלי רוני נאסרה כניסתה לבריטניה, כיוון שהיא הודיעה שהיא תתרום את הכנסותיה לארגון פלסטיין אקשן, שזה ארגון שהוכר בבריטניה כארגון טרור,
1: כן.
0: אחרי שפעילים שלו חדרו למפעלים של אלביט והשמידו שם ציוד צבאי שהיה מיועד להגיע לישראל. זה עכשיו נמצא בדיון בבית משפט, בית המשפט בבריטניה החליט שההכרזה לזה כארגון טרור הייתה לא נכונה, והממשלה הולכת להרער, אז בינתיים זה תקוע. אבל היה מצב, כאילו היה חשד אמיתי שהיא לא תוכל להיכנס לבריטניה, ואפילו אולי לא תוכל לפרסם את הספרים שלה בבריטניה בגלל הדבר הזה. פלסטיין אקשן זה ארגון ששם ראש, המטרה העיקרית שלו היא לפגוע ביצור של איזשהו כתבם של חברת אלביט, שהשתמשו בו מן הסתם בעזה, אבל השתמשו בו גם הרבה מאוד בתקיפה באיראן, כדי לצבור שם מודיעין וכאלה. זאת אומרת, זה משהו שאנחנו כישראלים, קשה לי מאוד להבין איך, כאילו, מכל הביקורות על הממשלה שאפשר לבטא, זה דווקא הדבר שחשוב להביא לכאן, וזה הדבר שחשוב להתמקד פה. והיא אמרה אפילו, דיברנו עליה השנה באוגוסט, אחרי שהיא פרסמה מאמר, וגם אמרה בפסטיבל בקופנהגן, ששאלו אותה לפלסטיין אקשן, שהיא לא תשנה את עמדתה, היא תומכת בפעולות ישירות נגד רכוש לגמרי, לא משנה מה יגיד החוק, יש ערכים חשובים יותר מהחוק עצמו, אם חוקי קניין עומדים בדרכו של עתיד טוב יותר לבני אדם, אז לפעמים צריך לעבור על החוק, אני מאמינה בזה. עכשיו, זה אולי נשמע לי ולך בסדר, ליהודים בחול זה נשמע כמו אמירה מאוד מאוד אנטישמית, כי מה שאומר, עומד בין אפליה ואפילו רצח של יהודים, זה החוק ושום דבר אחר, ואם הדבר מוסרי לפגוע ביהודים, אז היא תעשה את זה למען העם הפלסטיני.
1: כן, וגם פגיעה ברכוש כמובן עבור הרבה אנשים, זה אם נדברת על, אולי על כתבמים, אבל הרבה אנשים ישמעו את זה גם בתור פגיעה בבית כנסת.
0: כן, עכשיו אני באופן אישי לא מאוד ביקורתית כלפי אומנים שבוחרים להחרים את ישראל, אני יכולה להבין איך זה נראה מנקודת מבט שלהם, אני לא חושבת שאנחנו כרגע במצב של להטיף מוסר לאנשים אחרים, יש לנו הרבה חשבון נפש לעשות עם עצמנו. אבל ספציפית סלי רוני מכל האומנים שמחרימים את ישראל, זה עוד צעד אחד קדימה שקצת הפתיע אותי.
1: אני חושב שנגיד הזכרת את נעמי קליין, אני מבין את החשיבות של ההוצאה של הספרים שלה בעברית, בעיני ארגוני שמאל וכל הדבר הזה, כי היא סופרת פוליטית, היא כותבת...
0: חלק חשוב מהשיח.
1: היא רלוונטית למה שקורה כאן, ואפשר לטעון שאנשים כאן צריכים לדעת. מה שסאלי רוני כותבת הוא לא רלוונטי בהקשר הזה. כלומר, זה פרוזה, אפשר לטעון שבמבנה העומק של הדברים, ישראלים יקראו את זה ומשהו בהם אולי הם יצליחו לראות שלא מדובר במפלצת, לא מדובר בסופרת, באדם אנטישמי, אבל כן יש כאן איזשהו מהלך שאני אומר לעצמי, אנחנו שוב, נדבר עוד מעט עם חגי מטר, אבל זה כן מעניין ההתעקשות הזאת להוציא דווקא את סאלי רוני בעברית מכל הסופרים.

0: למה זה כזה חשוב? כלומר, למה דווקא זה חשוב לעשות את זה? ואני, כן, יש לי כאן איזה מין תחושה כזאת שכזה, כל אחד בסוף מרוויח מזה איזשהו virtual signaling לגביו. כלומר, היא מרוויחה את הדבר, את כל השיחה הזאת עם הארגון הזה שהזכרת. הם מרוויחים את זה שהם מצליחים לשתף פעולה עם ארגון ה-BDS בצורה שכן תביא איזשהו קול תרבותי שלא מגיע לכאן. וזהו, אנחנו צריכים להחליט אם לקרוא או לא. את תקראי את הספר שלה?
1: לא דחוף לי.
0: לפני סיום, אני כן רוצה שנדבר על משהו שדיברנו עליו במסדרון, אנחנו נביא את השיחה הזאת לכאן. בשבוע שעבר, המשפיענית יובל כספית התחתנה עם בחיר ליבה. בחתונה...
1: למי שלא שמע.
0: כן, למי שלא שמע. אירוע מאוד מאוד מתוקשר, היא כבר הספיקה לעצבן את העוקבים שלה באירוע קודם בשבוע האופנה, ועכשיו האירוע הזה מתגלגל לכדי חתונה. והחתונה הזאת באופן מאוד משונה עוררה הדים מאוד מאוד חזקים, מתוקף זה שהחתונה הייתה לא חתונה רבנית, אלא חתונה יהודית שנעשית באורך כזה אלטרנטיבי, נקרא לזה. התחיל גל ברשת שקרה, מה זה הדבר הזה? למה היא מתחתנת באופן כזה? זה לא מכבד, זה לא יהודי, התנך, זה לא הרי פוטר, אי אפשר פשוט לעשות מה שאנחנו רוצים, זה העמדת פנים וכאלה. זה יוצא האח הגדול כתב על זה, והרבה אנשים הגיבו, צודק, צודק, צודק, צודק. אבל מה שקרה בהמשך היה שפתאום יצאו להגנתה כל מיני משפיענים ומשפיעניות, ודמויות שבדרך כלל לא נוקטים עמדה שהיא פרו יהדות ליברלית, בדרך כלל דווקא דמויות שמרניות ומסורתיות. עכשיו אני צגתי לך את הדבר הזה, ואת לא התרגשת מזה.
1: לא, אני מאוד הופתעתי שבכלל היה איזשהו דיון ברשת, כי בעיניי זה דבר מאוד מובן מאליו, זה דבר מאוד, מאוד נפוץ. אנשים צעירים חילונים היום באחוזים גדולים מתחתנים ככה, באיזושהי פרשנות שלהם לחתונה יהודית.
0: כן.
1: וזה משהו שהוא מעוגן במספרים, בגלל זה יש כאילו ירידה בזוגות המתחתנים, הם פשוט מתחתנים בדרכם, והרבה כן. נרשמים בחול בשביל להתחמק מהטקס הזה.
0: כן.
1: מה שמצחיק אותי בדיון הזה זה ש... סליחה, אבל התנך הוא אמא של הארי פוטר. באמת. והמחשבה שיש דרך אחת להתחתן, ושאי אפשר לפרש את התורה, ואת זה גם לא קשור לתנך ספציפית, לא משנה. אי אפשר לפרש את היהדות, ולעשות את זה, שכל אחד יעשה את זה בדרך שלו, זה מחשבה שרק יהודי במדינת ישראל יכול לחשוב. במקומות אחרים בעולם, בקהילות יהודיות אחרות בעולם, זה ברור שיש מיליון דרכים להיות יהודי, שאפשר לפרש את זה בהמון דרכים, שאתה יכול לעשות את זה באלף סגנונות שאתה רוצה. והדיון הזה בעצם הוא לא דיון בין דתיים לחילונים, הוא דיון בין אנשים, בשני צידי המתרס אלה אנשים שיש להם איזושהי מערכת יחסים עם הדת, אוקיי? יש פה את האנשים שאומרים, תעשי מה שאומרים לך, תתחתני לפי הרבנות, והיא לא מאלה שאומרים, לא מעניין אותי, אוקיי? מי שאומר לא מעניין אותי, אז לא מעניין אותה, אז הוא לא בדיון בכלל. היא אומרת, אני יהודיה, יש לי איזושהי מערכת יחסים עם היהדות, ואני ביום החתונה שלי אבטא את היחסים האלה שלי עם היהדות בדרכי.
0: כן.
1: שני האנשים הם בתוך המסגרת הזאת של יהדות ושל איזשהו יחס לדת. הם רק רבים על מה מערכת היחסים הנכונה.
0: אני לא חושב שהעניין כאן הוא יחס לדת. אני חושב שכל יהודי בישראל, גם חילוני, יש לו איזושהי מערכת יחסים עם תרבות יהודית, לאו דווקא עם הדת, כלומר עם התרבות היהודית, וזה מה שקורה כאן. כלומר, אנחנו רואים אותם מבטאים באמת את התרבות היהודית באורך כזה, אבל בעיניי מה שמעניין כאן זה איזה רגע אינטרנטי, כי השנים האחרונות, בטח מאז 7 באוקטובר, השיח ביחס ליהדות הלך ונהיה מאוד חד-כיווני. תמיד מי שתומך הכי הכי הכי הרבה ביהדות, ידו תצא על העליונה. אם מישהו באיזשהו אופן אומר משהו שעשוי להתפרש בצורה שהיא אנטי-יהודית, אנטי-דתית, אנטי-ממסדית, אנטי-רבנית, ישר.
1: אז הוא לא מכבד.
0: הוא לא מכבד, וכל האינטרנט יצא לה, והוא בסוף האלץ להתנצל.
1: כן, וכולם הצטלמו מפרישות חלה ובגדים צנועים.
0: בדיוק, ומה שקורה כאן זה שזה איזה רגע של בקלש מסוים, גם מצד הדמויות שבדרך כלל יהיו אלה שמגוננות תמיד על העמדה הפרו, פרו, פרו רבנית, כאן יש איזה רגע שאומר, רגע, רגע, רגע, שנייה, זה ממש בסדר שאנשים יבחרו להתחתן איך שהם רוצים.
1: נכון, זה נכון, אתה צודק. אתה צודק ב-100%, אבל הדיון ביניהם, או הוויכוח ביניהם, הוא לא ויכוח בין חילונים לדתיים. הוא לא ויכוח בין אנטי-דת או בין אתאיזם לבין אנשים דתיים. הוא ויכוח בין תפיסות פוליטיות, בין תפיסה של הרבנות מחליטה מה זה להיות יהודי, ומי שלא עושה מה שהרבנות אומרת הוא לא יהודי, תפיסה שלא הייתה קיימת באף קהילה יהודית בעולם אף פעם, רק במדינת ישראל, לבין מי שאומר, היהדות היא שלי ואני יכול לבטא אותה בכל מיני דרכים. זה הכל.
0: אני מסכים שהדיון הוא לא דיון תיאולוגי, כן? אבל אני כן חושב שיחסי הכוחות כאן משתנים. כלומר, יש כאן איזשהו רגע שבו השמרנות, אל מול הצד הליברלי, נותרת באיזה מין מפסידה
1: בסיבור הזה. ולמה זה קורה לדעתך?
0: כי לדעתי יש בקלש לשנים ושנים ושנים של סתימת פיות באינטרנט, של כל מי שמביע עמדה, שהיא באיזשהו אופן אלטרנטיבי. אנשים מעלים אוכל לא כשר וכותבים להם לא כשר, לא טעים. אנשים מחללים חג ואנשים, ונכנסים בהם ועושים אליהם עליהום אינטרנטי.
1: אני חושבת שזה קשור לזה שאנחנו לקראת בחירות, ואנשים מחדדים את העמדות שלהם ומתחילים להבין לאן הם שייכים, ואנשים שמרגישים את עצמם שהם שייכים למחנה הליברלי, תופסים את הדבר הזה כאיום על הזהות שלהם, ורוצים לחדד את הזהות החילונית או יהודית ליברלית, יהודית חופשית, יהודית רפורמית שלהם, מול הדבר הזה. וזה דבר מדהים שלעצמו, כי בישראל הדת הפכה להיות דבר שהוא לחלוטין צמוד לפוליטיקה, וכפוף להפרדות של הפוליטיקה, ולא נשאר שום מרחב אישי למה שבין אדם לאלוהים. לזה שאמונה זה דבר פרטי, זה יכול להיות דבר משפחתי, ומסורת דבר, יכולה להיות דבר מאוד אינטימי של מישהו, וחלק מהזהות שלו ולא מהזהות הפוליטית שלו. הדבר הזה נעלם לחלוטין.
0: אני לא חושב שהוא נעלם לחלוטין. אני כן חושב שהנקודה הזאת, אם יש איזושהי מטוטלת, היא עשויה אולי להחזיר את זה. כלומר, את השיחה הערכית, האישית, האמונית, המשפחתית, ביחד את הדברים האלה, כלומר...
1: זה כמו השאלה הזאת של... אמרנו שלא נדבר על הסרטון של ביבי, אבל... יש שאלות מטופשות כאלה של מה היית עושה אם הבן שלך היה הומו, נכון? ותמיד יש אנשים שאומרים, אני הייתי מעדיף שהבן שלי יהיה הומו משהו יהיה דתי. שתי אמירות מטומטמות, בסדר? אבל מה עומד מאחורי האמירה הזאת? שלהיות דתי בישראל זה צעד פוליטי. אחרת זה לא היה בכלל עניין, זה לא היה בכלל מעניין, למה בן אדם בכלל היה שוקל, מה אכפת לו אם הבן שלו יהיה דתי או לא. זה עניין אישי, זה עניין של אמונה. זה לא דבר שהוא עניין לסוגיה משפחתית או קבלה או אי קבלה.
0: אבל אחר...
1: אך ורק כי זה אומר שהוא עובר מחנה פוליטי.
0: אבל אני חושב שזה בדיוק מה שקורה ברגע הזה. זה בדיוק הסימון הזה.
1: כן.
0: הרגע הזה זה רגע שמסמן,
1: נכון.
0: זה לא. אז... נכון.
1: ועוד ועוד חלקים החיים שלנו הופכים להיות מופרדים לשני המחנות האלה.
0: אז אני חושב שזה רגע שמסמן דווקא משהו בכיוון הנגדי. אנחנו נחכה ונראה.
1: בסדר.
0: ליל אברהם, מיוצרי חיות כיס, שותפתי להגשת יום יום. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה.
0: אנחנו יום יום בכאן תרבות, אנחנו ממשיכים עם סלי רוני וההוצאה של ספרה אינטרמצו בעברית. הספר צפוי לצאת כאמור בהוצאת נובמבר בתרגומה של דבי אילון בשיתוף אתר שיחה מקומית. כאמור, רוני תומכת רשמית בחרם על ישראל מאז 2021. הזכרנו מקודם את תמיכתה בארגון פלסטיין אקשן. אני רוצה להזכיר גם שרוני חתמה על מכתב יחד עם סופרים אחרים שהודיעו שיפסיקו לכתוב בניו יורק טיימס עד שזה יחזור בו מהדיווח על אלימות מינית של חמאס בשבעה באוקטובר. איתנו חגי מטר, מנהל שותף של אתר שיחה מקומית ושותף להוצאה לאור של הספר אינטרמצו. שלום חגי.
2: שלום.
0: את אוהבת הכתיבה של סלי רוני?
2: מאוד, מאוד. קראתי את כל ארבעת ספריה בשקיקה.
0: וזה בעצם פעם ראשונה שאתה מעורב בהוצאה של ספר פרוזה בעברית?
2: כן, ואני גם מעריך שהאחרונה. כלומר, אנחנו אוצר חדשות, אנחנו אוצר שעוסק בעיקר בחדשות ובניתוח פוליטי, וזה אירוע שמבחינתנו הוא כמובן גם מאוד מאוד תרבותי, אבל גם פוליטי, וזה מה שמשך אותנו ספציפית לצער.
0: עכשיו, הזכרנו מקודם, גם אני מאוד אוהב את הכתיבה של רוני, ואינטרמצו במיוחד בעיניי ספר מצוין, אבל הזכרנו מקודם את זה שמדובר בספר שאין לו שום קשר למה שקורה אצלנו, כלומר זה לא ספר עם איזושהי אמירה פוליטית ישירה ורלוונטית לסכסוך הישראלי-פלסטיני, ומעניין אותי הנחישות שלך להוציא אותו בעברית.
2: תראה, כמו שאמרתי, אני חושב שמה שמשך אותנו זה העניין הפוליטי וההזדמנות שהייתה פה. סלי רוני ב-2021, כמו שציינת, הודיעה שהיא מצטרפת לחרם, שאת ספרה השלישי, אז היא אמרה שהיא לא תאפשר לתרגם במודן, כמו שיצאו שני הספרים הראשונים.
0: כן.
2: והיא ממש גם אמרה שהיא מזמינה, שמעוניינת שהספר יצא בעברית, והיא מעוניינת למצוא מוציא לאור שיוציא אותו בהתאם לכללי החרם. ואני חשבתי שזאת הזמנה מאוד מאוד מעניינת ומאוד יפה, ושסופרת בכזה קנה מידה, שגם מחויבת באופן מוסרי ויפה לנושא של זכויות של פלסטינים, ומזמינה תרגום לעברית בצורה כזאת, זה נראתה לי הזדמנות מעניינת ליצור שיחה על החרם, ומה הוא כן וגם מה הוא לא, וזה מה שמשך אותי לזה.
0: אז בוא נדבר על החרם. מה הוא כן?
2: אז החרם הוא לא חרם על זכות יהודית או ישראלית.

0: לג'ורדן פירסטמן.
1: כן, וזה כיף כל כך, זה פשוט סרט מתוק ויפה, כאילו מין כזה 20 דקות אתה כזה, אוקיי, דיכאון של אני במועדון ובוכה, ואיזה קשה זה לעשות מלא סמים וסקס מזדמן, ואז פתאום פשוט יש טוויסט של כזה, דרך אגב, יש לך ילד בן 10, שלא ידעת שיש לך,
0: וואו.
1: הוא בריטי, תהנה. פשוט מנחיתים את הילד אצלו בבית, ואומרים לו, כך גדל את זה, והוא כזה, אין לי מושג מה לעשות. לוקח אותו לאכול פיצה רק כדי לגלות מיד של הילד הזה, יש לקטוז אינטולרנס, ופשוט משם זה נהיה משהו בין קומדיה ממש מטורללת והולסון וחמודה לסוג של טרגדיה מדכאת, וזה כזה מתוק. פשוט סרט כיף שאני, ברור לי שעוד ידברו עליו הרבה, אחרי הפסטיבל.
0: אני מקווה שמה מהסרטים האלה יגיע לצפייה איפשהו אצלנו בארץ. נעמה רק, מבקרת קולנוע וטלוויזיה בוואלה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: Of artificial intelligence is the next industrial revolution. What happened?
0: אנחנו שומעים קטע שנעשה ויראלי בימים האחרונים, ובו סטודנטים בקולג' האמריקאי University of Central Florida קוראים בוז כשמרצה אורחת קוראים לה גלוריה קלופילד, מזכירה את מהפכת הבינה המלאכותית, היא מדברת אליה כמהפכה חשובה, כמו המהפכה התעשייתית. זה סרטון אחד מבין כמה, מאותו סוג, שנעשו ויראלים בשבוע האחרון, בהם סטודנטים בקולג'ים אמריקאים שונים, מביעים מה שנראה כמו התנגדות גורפת לבינה המלאכותית. איתנו דוקטור רוני אייל לובלינג, חוקרת צעירות, ראש התוכנית לתואר שני בלימודי צעירות בבית הספר לממשל וחברה באקדמית תל אביב יפו. שלום רוני.
3: היי, היי אלעד, מה נשמע? שלום למאזינים ולמאזינות.
0: בסדר גמור. אני רוצה רגע לשאול אותך, האם לדעתך השאלה שאנחנו כרגע שואלים לגבי היחס של הצעירים לבינה מלאכותית, זו שאלה שהיא מתחום הצעירות?
3: לחלוטין. קודם כל, אני תמיד שמחה, זאת לא פעם ראשונה שאנחנו מדברות, ואני תמיד שמחה להרהר ולנתח כל דבר שקורה בעולם וקשור באנשים צעירים. ואני חושבת שהשאלה הזאת היא שאלה מאוד מעניינת, אני חושבת שלא רק באקדמיה מתעסקים בה, כי מהפכת ה-AI יש לה גם כל מיני בשורות למוסד הזה שנקרא אקדמיה, ומה זה בכלל, מה זה ידע וכדומה.
0: כן.
3: אז לחלוטין אני חושבת שזה בתחום הידע שנקרא לימודי צעירות, שבעצם מנסה לבחון ולהבין את החיים ואת ההתנהגויות של אנשים בני 18 עד 35 בערך, ואני בין החוקרות והחוקרים האלה.
0: אז מה אנחנו רואים כאן? למה הם מביעים כזו התנגדות ל-AI? המרצה ממש בהלם, כלומר, אם מבחינתה מדברת על התקדמות טכנולוגית, על דבר שנראה לה טבעי, התפתחות של הטכנולוגיה, וממש המומה מהתגובה של הקהל.
3: המרצה עושה שם כל מיני דברים, היא המומה, היא באיזשהו שלב גם לדעתי מנסה להכפיש אותם, ותכף אני אגיד איך היא עושה את זה בעיניי, ואחר כך היא מנסה כאילו, אתה יודע, if you can't beat them, join them, אז היא גם מנסה לעשות שם joining, אבל אני חושבת שבעצם מה שאנחנו שומעות או רואות בסרטון הזה, זה דור Z שבעצם לא מעכל או לא מקבל בקלות את מה שגישים לו. ואני חושבת שזה מאוד מאוד מעניין. בשבילי זה מתחבר לתהליכים אחרים שקורים, שאנחנו מנתחים ומנתחות כשאנחנו מסתכלות על הדור הזה, שזה בעצם איזשהו ערעור על כל המהפכות הטכנולוגיות בכלל של העולם של תקופתנו, ואיזשהו רצון להישאר במקום מסורתי. ואני חושבת שהבוז הזה...
0: מה שאמרת עכשיו זה משהו שמאפיין צעירים באופן כללי, או את הצעירים של עכשיו, את הדור הזה?
3: כן, הצעירים של דור הזה, ושוב, אני חוקרת היום את דור, מה שאנחנו קוראות דור המלחמה, בעצם צעירים וצעירות שגדלו אל תוך המלחמה, וכמו שאמרתי, אני מסתכלת על דור במובן הרחב, מגיל 18 עד גיל 35, ואנחנו באמת רואות ורואים שיש איזה משהו שמבקש לחזור למסורתיות, כאילו לכל מיני דברים, שנגיד אם אני מסתכלת על דור הוואי שהתנגד לזוגיות ומשפחה הלכה ונעשתה רחוקה יותר בתקופת הצעירות, אז עכשיו אנחנו דווקא רואים חזרה לזה, ואני חושבת כשאני מסתכלת על הסרטון הזה עם האקדמאית שמדברת אליהם, וכאילו יודע, היא כאילו בעלת הידע, והיא אומרת להם, כן, אנחנו בפני המהפכה החדשה, המהפכה התעשייתית החדשה, והם אומרים לה, לא,

0: אנחנו לא, אנחנו ילידים דיגיטליים, אנחנו גדלנו עם הידע הזה, אנחנו גם כנראה, אני משערת, כן? אנחנו גם כנראה מודעים לסיכונים שלו, ואנחנו רוצים לאחז באיזה משהו שאולי הוא יותר מטיב, הוא פחות מסוכן, הוא יותר צפוי, אוקיי? וגם יש פה איזה משהו שאני חושבת, ושוב, זה לא תחום המחקר שלי, אבל אני לוקחת מתוך הידע שיש לי על תקופת הצעירות, ואני אומרת לעצמי, זה גם איזשהו רצון, אתה יודע, שוב, הילידות הדיגיטלית הזאת בעצם מכירה את העובדה שאתה יכול להיות על הפנים, אתה יכול להיות מדוכא, אתה יכול להרגיש מאוד רע, אבל מה שאתה מראה ברשתות החברתיות זה שהחיים שלך מוש ושכיף לך ושהיית במקום היפהפה הזה ואתה שם את הפילטר הזה, והם אומרים לא, אנחנו, אולי בעצם זה מה שהם אומרים לה, לא. ומה שהיא עושה, זה מה שרפררתי אליו בתחילת השיחה בינינו, מה שהיא עושה באיזשהו שלב, כשהיא, אני חושבת שהיא מאוד מובכת, היא אומרת, וואו, this is a bipolar topic. ובעצם בזה היא מסווגת אותם, כאילו בתחום של אם אני משתמשת במושגים של פוקו אולי, היא מסווגת אותם במושגים של שיגעון, של הפרעת הנפש, כאילו לא ברור מה אתם חושבים, אתם כן רוצים, אתם לא רוצים, אתם אולי קצת משוגעים, this is a bipolar topic. אז זה גם, אני חושבת שהיא גם הייתה מאוד מובכת מזה, היא לא ציפתה לתגובה הזאת. כן. ואני חושבת ש... אפשר רגע להמשיך?
1: כן, כן, כן.
0: אז אני חושבת שגם יותר מכל מהפכת ה-AI מבשרת משהו מאוד מאוד עוצמתי ומפחיד לגבי שוק העבודה. מהפכת ה-AI, וכולנו מכירים את זה, גם אנשים שהם לא דור ה-Z, אני ממש לא דור ה-Z, אני דור ה-X, וכל השיח הזה של, של, של, של, של, של מהפכה שבעצם תייתר אותנו, תעיין בני אדם, לא רק את הגוף שלנו, כמו במהפכה התעשייתית, אלא גם את הידע שלנו, את המוח שלנו, וזה הדבר נורא נורא מפחיד. ואולי גם זה משהו שהם בזים לו, או שהם אומרים לא עוד, אנחנו לא רוצים להיות חלק מזה.
1: זה מעניין אותי, אבל אם יש כאן מרד דורי, או שבאמת מדובר כאן על זה שבניגוד לנגיד בני דור ה-X או אפילו מבוגרים יותר, שאולי לא מזהים את המקומות שבהם AI מזייף, מפשל, יכול להיות מסוכן, הדור הזה שיש להם אוריינות דיגיטלית גבוהה הרבה יותר, כן מזהים את זה.
0: אני חושבת שגם זה, ואני חושבת שגם, וחשוב שהעלית את השאלה הזאת, כי אני חושבת שזה מחבר אותי לעוד נקודה שהיא מאוד חשובה, שבעצם תמיד שאנחנו רואות ורואים את הטרנדים האלה ואת כל הסרטונים הוויראליים, אנחנו תמיד צריכים להגיד לעצמנו, אוקיי, אבל מי הם קבוצת הצעירים הזאת, אוקיי? זה שזה קבוצת צעירים באוניברסיטה בפלורידה, וזה שזה הפך להיות ויראלי, דור ה-Z זה לא מקשה אחת. אוקיי? בראייה שלי, וזאת גם הביקורת שלי הרבה פעמים, על השיח הדורי פופולרי הזה. דור הזה הם ככה, הם דואגים רק ל-well-being שלהם, הם לא מתמסרים לעבודה וכדומה. כאילו, על איזה קבוצה דורית בתוך דור הזה הם מדברים? אוקיי? גם דור, יש בתוכו כל מיני קבוצות. אז אני חושבת שגם צריך לשים לב לזה ולהגיד, אוקיי, מדוע זה הקבוצה הזאת שהיא קבוצה של משכילים, אוקיי? זו קבוצה שכנראה השקיעה, זה גם איזשהו טקס של חלוקת תארים, אז כן. כבר השקיעו בתואר, והם רוצים שתהיה את ההבטחה של מה שאמורה להיות כשאתה לומד לתואר. וגם בהקשר של מה ששאלת לגבי ההבדלים מדורות אחרים, אני חוששת שגם דורות אחרים חוששים מה-AI, אבל א', הם יודעים פחות עליו.
1: כן.
0: וגם אני חושבת שאי אפשר להשוות את המיקום של דורות אחרים, נגיד כמו הדור שלי, למשל, שכבר, אנחנו כבר פחות או יותר, זה לא שאין לנו סיכונים, כן? כמו שאנחנו רואים ורואות טוב מאוד בישראל, אבל המכות שאנחנו נקבל מסיכונים שקורים במציאות שלנו, הם פחות עוצמתיות ממה שיקרה לדור הצעירים, שהוא עדיין בתהליך של, אתה יודע, של בנייה עצמית ושל התייצבות. ואנחנו גם יודעות, למשל, נגיד מהמלחמה האחרונה, שזה אמנם לא קשור רק ל-AI, אבל שבעצם זאת קבוצת הגיל שהכי נפגעה. ואז כל מכה אחרת שהיא מקבלת, מטלטלת אותה, את הדור הזה הרבה יותר.
1: אנחנו לקראת סיום, אבל אולי תוכלי להגיד עוד מילה על הדבר הזה, כי באמת אני חושב על מה שדור הזה דבר בשנים האחרונות בארץ, אבל לא רק בעולם, זה באמת דור מאוד מאוד חבוט.
0: נכון, ולכן אני חושבת שההתנגדות שלו ל-AI גם נובעת מתוך המקום הזה. ידענו כל כך הרבה סיכונים, אני מדברת בשמם, כן?
1: כן.
0: העולם שלנו בתוך העולם הטכנולוגי, ומחוץ לעולם הטכנולוגי, רווי בכל כך הרבה סיכונים של משברים בריאותיים ושל מלחמות ושל אקלים וכדומה, שאנחנו רוצים לייצר מרחב שהוא מרחב מרחב מיטיב. ואנחנו גם יודעות, זה עוד דבר שאנחנו יודעות בתרבות הפופולרית על דור הזה, שהוא דור שמאוד מתעסק ב-well-being שלו, באותנטיות שלו, ואני חושבת שגם זה משהו שמסמל קצת, אתה יודע, זה ההסתכלות המאוד קטנה שלי על הסרטון הזה, אני חושבת שזה גם קשור בעובדה הזאת ובמאפיינים האלה.
1: כן. טוב, קשה להשאים אותם. דוקטור רוני אייל לובליג, חוקרת צעירות, ראש התוכנית לתואר שני בלימודי צעירות בבית הספר לממשל וחברה באקדמית תל אביב יפו. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה אלעד, ביי ביי.
1: להתראות. וזהו, עד כאן יום יום להיום. מחר תהיה כאן סיל אברהם. תודה לעורכת יום יום טל שפייכלר. תודה לאלון אבוטבול על ההפקה והתחקיר. תודה ליובל יסוד על הביצוע הטכני. אני אלעד ברנוי, להתראות.

ואת, מה חושבת פלחונית שלי? שתמיד אביב? מה בדבר בגידת הזמן ומה בעניין העננים שחונים בפרטי הסתיו הרחמים? עד מתי את חושבת אפשר לשחק?

0: אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן 88.

מסביב לעולם מ-88, שישי בערב, אני משה מורד. שבוע שעבר שמעתי לכם אפרו-ביט, אפרו-ג'אז, אפרו-פאנק, וקיבלתי המון המון בקשות להשמיע עוד, אז הנה עוד שעה אחת של אפרו-ביט והסגנונות, אפשר לקרוא לזה סגנונות, ממש ענפים שיוצאים מתוך העץ הזה, ביניהם האפרו-פאנק והאפרו-ג'אז ועוד ועוד ועוד, שיתופי פעולה מעניינים. נתחיל מניגריה עם קינג סאני עד מלך הג'וג'ו.

דיברתי על דברים שצמחו מתוך אפרוביט, אבל אנחנו כאן עם כמה משורשי שורשי אפרוביט. היום הג'וג'ו של קינג סאני הדי והחיילייף של גדו בלי אמבולי, שניהם בני 80 כמעט.

כן, אנחנו בתוכנית הזאת התחלנו ככה עם שורשי האפרוביט, עם ההיי לייף והג'וג'ו, שלכן שמענו. אני אשאר בהיי לייף, הרכב האחרון היה מגיניה, אגב, גם הוא קיים כבר איזה 60 שנה, כמובן בגלגולים שונים של מוזיקאים בתוכו. אנחנו חוזרים לגנה ולהיי לייף של גנה, עם פט תומאס.

איזה קטע חמוד של שיק, לא, נג'מת חוטה, אף פעם לא מאוחר מדי. אז עברנו מהארצות דוברות האנגלית, שהיו קולוניות בריטיות לשעבר, גאנה וניגריה, אנגלית בנוסף לשפות המקומיות שלהם כמובן, עברנו לארצות דוברות הצרפתית, פלס השפות המקומיות שלהם. אז אנחנו עכשיו במאלי עם אלי פרקטורי, אחד הענקים, הבלוזמן של מערב אפריקה.

0: כן, אליף אלקטור יותר שורשי כזה, לפני המפגש המרקח, אם תרצו, אבל מפגש שככה הוציא אותו לעולם עם ריי קודר.
1: Are you listening, Mr. President? Open your ears.

כן, אז התחלנו את התוכנית עם שורשים היום, ועכשיו אנחנו עם הרכבי אפרוביט עכשוויים מרחבי העולם, אלה הם סול ג'אז אורקסטרה מקנדה, ואלה אנטי בלס מברוקלין, דירטי מאני.

אנטי פלס. כן, אף הוא מתממשיך לחיות. פעיל במקומות שונים בעולם. הרכבים נהדרים. ככה לסיום אני רוצה לחזור לתקופת הפריחה, תקופת השיא של האפרוביט שנות ה-70. נסיים את התוכנית עם ליג'אדו סיסטרס, האחיות ליג'אדו, שתי תאומות מניגריה, נולדו ב-1948 ופרחו ככה כמוזיקאיות ידועות מאוד בשנות ה-70, בשיא תקופת האפרוביט. זה אנחנו מסיימים היום, אני משה

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, סקרנית, עם שרון קנטור.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: שרון קנטור, סקרנית.

0: כן אבוש. הפעם האחרונה שבה הייתי בעולמות הגיימינג, אפילו עוד לא קראו לזה גיימינג. היי, אז ב-80s שיחקתי עם מה שקראו לו פעם משחקי מחשב, והיום סתם משחקים. נהניתי מכל היתרונות. עיניים טרוטות, עצבים רופפים, חוסר מתמיד בשעות שינה, אבל וואו, איזה קשר עין יד. אחר כך הייתה לי עוד אפיזודה קצרה עם סימס, כי מי לא רוצה לשלוט קצת באנשים?
1: גלובי! גור! גור! קאנו! דאז!
0: וזהו, בערך. עולם הגיימינג התקדם, ואני נשארתי או אפילו חזרתי למשחקי קופסה. כאילו, מה רע בקרטון? ואז, ממש לפני כמה שבועות, הגיע לידי הטריילר הבא.
2: Tonight, we're invited to Camille Cole's beach party. It's the tits, it's the jam. Everyone's gonna be there.
0: מה זה? מישהו עיצב משחק במיוחד בשבילי עם שילוב של אסתטיקת 90s, שירים מעולים ובלי נאצים בכלל?
3: What are we gonna do? What's demanded of us?
0: מה שאתם שומעים ברקע זה הטריילר של מיקסטייפ. זה משחק נרטיבי חדש שבמרכזו שלושה חברים טובים שמסיימים תיכון ב-90s, ובלילה האחרון שלהם הם עוברים מתחנה לתחנה דרך הפסקול שעיצב את חייהם.
4: And the cure. I love the cure.
0: המשחקים עצמם הם פעלולי סקטבורד או הקפצה של אבנים על מים. כל העניין הוא הסצנות והפסקול. זה מאוד יפה, זה פורט על כל הנימים הנכונים ועל כל המיתרים של הגיטרות הנכונות, אבל זה בכלל משחק או שזו צורה קולנועית אינטראקטיבית חדשה? מה בכלל הופך משהו למשחק? מה קורה בעולם הגיימינג? איפה הזומבים? את כל השאלות האלה ועוד כמה נפנה היום לדני בייקון. הוא מעצב ומפתח, מקים התחום ללימודי משחקים בצלאל ובאוניברסיטה העברית. לפני שנתחיל את השיחה, נודה לאסף רפפורט העורך, ועדי אפרת המפיק, ולטל ניסן על סיוע טכני ונפשי. סקרנית, מתחילים. היי, דני.
5: היי, היי שרון.
0: מה אתה עושה? מה עשית?
5: יש לי סטודיו בתל אביב שעוסק בעיצוב ופיתוח למדיה אינטראקטיבית. לא רק משחקים, למעשה, כאילו אנחנו עובדים הרבה עם... לכל הרוחב, תעשיית הייטק, אתרים, אינסטליישנס ומשחקים, הרבה שנים. מילדות התעסקתי, היה לי כזה, הייתי ילד עם פשן מאוד חזק, הייתי כזה גיק בזמן שזה היה מאוד לא פופולרי.
0: זה היה לא פופולרי? זה תמיד היה פופולרי, פחות או יותר.
5: לא, אבל... בתחילת הדרך של התעשייה, זה לא הייתה תעשייה גדולה.
0: נכון, לא תעשייה גדולה. אבל גם בוא נשאר רגע איתך, הילד, כי דווקא זו נקודה שמעניינת אותי, מה... באמת מביא ילד להגיד אני פחות רוצה whatever, לשחק כדורסל או לזרוק קובבות מבוץ או מה שמקובל ולהישאר בחדרי ולשחק.
5: זה לא בא על חשבון, אני אהבתי לעשות. היה לנו חברות רחובים והיינו עושים קובבות.
0: אוקיי, שילבת קובבות עם מחשב.
5: הכי מתוחכמים.
0: אוקיי.
5: והייתי שחקן כדורסל עד היום, אני מחשיב את עצמי כאילוי.
0: אוקיי, אז ניפצנו, אפשר להגיד, כאילו מיתוס ראשון לגבי החיוורון וחוסר החיוות של הגיימרים.
5: בהחלט, שמי, זה כשה... טוב, אנחנו נדבר על המדיה, אבל המדיה היא מדיה שהיא שואבת, אז ברור שיש חששות, להורים יש חששות, אנחנו מכירים את זה.
0: כן.
5: זה לא מוצדק.
0: אוקיי, אז בואו נחזור למשך הקריירה שלך, שכרגע יצאנו וחזרנו. אז היית ילד, אבל אחר כך...
5: אז הייתי בתוך זה, ולפני... מעל 15 שנה כבר נכנסתי להיות מרצה בבצלאל. ולפני כ-10 שנים פנו אליי שהקים את תחום לימודי משחקים בבצלאל. זה בעצם הפעם הראשונה שבארץ בתואר ראשון, איתם האקדמיה לומדים את התחום. זה מומנט בארץ, אבל זה גם מומנט שאומר משהו על התחום עצמו. כמו שעכשיו אנחנו יושבים פה ומדברים על זה, עם איתך, עם שרון, זה גם, זה בעצם רגע...
0: אני הרגשתי מומנט, אני רציתי להגיד, זה מומנט, בטח.
5: רגע בתעשייה של המדיה עצמה, כן, אז...
0: איך תגדיר את הרגע הוא, שבו בעצם אמרו לך, היי, אנחנו רוצים את המחלקה הזאת אצלנו?
5: באופן אישי, זה היה סגירת מעגל.
0: אבל באופן של...
5: באופן של התעשייה, זה רגע שתחום לימודי משחקים נכנס לבתי ספר לעיצוב אמנות, ובעצם אומר ש... יוצרים, אמנים, לומדים איך להתבטא במדיה הזאת, כמדיה, כמדיה שהיא שווה למדיומים האחרים.
0: כאילו זה תהליך התבגרות של סוגה בעצם.
5: תשמעי, גם היסטורית, אם מותר להיכנס לזה רגע.
0: בטח.
5: אם מסתכלים על יוצרי המשחקים הגדולים של היום, על מה הם למדו, הם בעצם למדו לרוב מדעי המחשב והנדסה. וכדי להתבטא, הטכנולוגיה הייתה מוגבלת והגבילה, ואז יוצרים, גם זה לא היה מונגש להם כאמצעי, היו מאוד תלויים באחרים. וגם, יודעת, רזולוציית מסך, איכות סאונד, מה שאנחנו קוראים לה היום 8-bit בחיבה ובסוג של רטרו, היה אמת, ופשוט הייתה, היה האיכות שהייתה.
0: זה מה שהיה, פשוט, כן.
5: אז ככל שזה התפתח והמגבלות האלה השתחררו, זה משך יותר ויותר אנשים, נוצרו כלים שהנגישו את התחום הזה, וסתם לדוגמה, תסתכלי על התפתחות תעשיית הקולנוע. הקולנוע ההיסטורי, כן? זה האחים לומייר, בהתחלה, הפגינו, בעצם היצירות המקוריות שלהם היו גימיקים טכנולוגיים, הייתה הפגנה טכנולוגית של האפשרות.
0: כלומר, גם הם באו מהצד הטכני, ונגיד העניין של סטורי טיילינג לצורך העניין מגיע יותר מאוחר, אחרי שטכנולוגיה מתבססת?
5: בהחלט, אני חושב, רואים את זה, כאילו זה מה שהאפקט המקורי של הרכבת שדוהרת כלפי הקהל של אחים לומייר, יצרה אפקט, זה היה יותר דומה לרייד באיזה לונה פארק, מבחינה חווייתית. נבלו, רצו החוצה, זה כמו רכבת הרים. האם זה סיפור? הייתה שם תמה, לא הייתה מה שאפשר לקרוא לו סיפור. שברגע שאפשר לספר סיפורים, אני חושב שזה הרגע שיוצרים יכולים להתחיל להתחבר ולבוא ולהתבטא, ואת שואלת אותי על משחקים ולימודים שלהם במקום כמו בצלל, אז זה מסמן את הרגע הזה. הרגע הזה בא אחרי הרגע שכמובן בתעשייה, היצירה והיוצרים שהביאו את עצמם למדיום, התחילו כאילו להביא את היצירות שהביאו את זה, כמו שציינתם עכשיו את מיקסטייפ, אבל יש היסטוריה שלה.
0: מה לומדים?
5: וואו. זה כפוף בבצלל למחלקה לתקשורת חזותית. למעשה, המחלקה עצמה עוסקת במרחב המולטי-דיספלינרי והמדיומלי, אז אפשר להגיד שתחום המשחקים פשוט נוגע בהכל. זה עיצוב גרפי, זה איור, עיצוב דמויות, בניית עולם, סיפור, גם סאונד, אגב, שליטה בסאונד, זה מאוד דומה לקולנוע במובן הזה. על גבי כל זה, אם שואלים מה תנאי ממש יסודי, זה שזה חוויה אינטראקטיבית. אז זה מדיה אינטראקטיבית, וגם עיצוב לאינטראקציה, עיצוב למה שאנחנו קוראים לו אינטראקציה משמעותית, זה מרכיב הכרחי.
0: כאילו הבאתי בכוונה את מיקסטייפ בתור דוגמה, למין מהלך כזה שקורה, ואולי הלכתי פעם מקדימית המאוחר, אבל זה כן מקום טוב לצאת ממנו, שאולי עכשיו האינטראקטיביות, אני לא אגיד שהיא לא קיימת, אבל אולי היא קצת נסוגה לאחור מפני, שוב, כמו שאמרתי, זה גם, וגם אתה בעצם אמרת עכשיו, זה גם קצת סוג של קולנוע חדש.
5: כן, ממש. אפילו אם תסתכלי על מי שיצר את, החברת הפקה של מיקסטייפ, זה חברה שקוראים לה אנפורנה, אז אם את רוצה הוכחה או נתון מעניין בהקשר הזה, שאנפורנה זה חברה שנוצרה במקור כדי להתעסק גם בעולמות של משחקים וגם בעולמות של קולנוע, וכבר הצליחה מאוד בשניהם. הם זכו באוסקר על, אם זה מייצג משהו בימינו, על הפקות קולנועיות שלהם, והם עשו כמה מההפקות בתחומי המשחקים הכי אמביציוזיות שהיו. הנה, הייתה לך עוד אנקדוטה מעניינת. העובדה שבנטפליקס או סטרימינג של טלוויזיה עכשיו, קורה משהו מהפכני שעולמות סיפוריים באים בכיוון הפוך. נעשות הפקות טלוויזיה עכשיו, סדרות טלוויזיה, שבעצם הן אדפטציות של סיפורים שנוצרו בעולם המשחקים. כל השנים, עד לפני שנים ספורות, עולמות הסיפור בעצם היו ההפך, עשו בטמן היה מקומיקס או whatever, ואז עשו משחקים, היו מעין עוד סייד פרודקט על גבי כאילו המיתוסים שנוצרו במקומות מדיומליים אחרים. עכשיו יש לנו את The Last of Us. He's got everything to do with that little girl. על האית הכי גדול של HBO בשנה שעברה ולפני שנתיים. ארקיין, עכשיו סדרה של Fallout.
0: כן.
5: אדפטציה שחשי מעולה. You can be a hero by purchasing a residence in a Vault-Tec vault today. כמובן ששני הצדים מרוויחים, כי הם מרוויחים קהל חדש ענק. The Last of Us, הרבה מאוד מהקהל שרואה את הסדרה, זה אנשים שפשוט רואים, צורכים טלוויזיה, זה הז'אנר הפוסט-אפוקליפטי, דווקא סיפורית זה לא איזה, חייב להגיד איזה מהפכה גדולה, בעולם של בעולם האינטראקטיבי, ניל דרוקמן, שיצא לי לראיין, אגב, הוא חצי ישראלי, הוא היוצר של המשחק המקורי, גם הקריאיטיב דירקטור של כל הסיפור הזה, כולל גם של סדרת טלוויזיה, הוא מהפכן בצד האינטראקטיבי.
0: בוא תספר לנו מה זה אומר מבחינתך, מהפכן בצד האינטראקטיבי. מה הוא עושה שלא עושה קודם?
5: התעשייה עצמה בנויה, אפשר לפרק אותה כמו בתעשיית הקולנוע והמוזיקה שאת בטח מכירה מאוד טוב, יש קטגוריות, אז נגיד בקולנוע קוראים יש קטגוריה שנקראת הוליווד,
0: כן.
5: שזה אומר משהו,
0: כן.
5: ויש קטגוריה אחרת שאומרת אינדי, שזה אומר אוקיי. משהו אחר.
0: זה כמו במוזיקה נגיד, אינדי, לייבלים קטנים,
5: וכאלה, אוקיי. אז בגדול זה קשור לכסף, כסף קשור לבעצם סיכון, סיכון אומר כמה ניסיוני התוצר יכול להיות, כי נגיד הוליווד ששמים 200 מיליון דולר על... להפקה, או לא יודע מה, היום זה אולי כבר יותר.
0: פשוט נעשה מה שעובד, כאילו, רעים נגד טובים, בסוף הטובים ינצחו.
5: עם כל האהבה למדיום, ואנשים שמעורבים בתעשייה הזאת וכדומה, הם לא יכולים, הם לא תורמים עכשיו 200 מיליון דולר, הם רוצים איכשהו לדאוג ש...
0: אז הם הולכים בשבילים הבטוחים.
5: אז יש שיטות, יש סטאר פאוור, יש כאילו פרק 2, יש את העולם של מרוול, כאילו כל מיני טכניקות ואסטרטגיות. בתעשיית המשחקים לתעשייה כבדה, כבדה קוראים טריפל איי. זה המקבילה של להגיד הוליווד.
0: כמו בטריות.
5: נכון.
0: אוקיי.
5: המשחק דה לאסט אוף אס, הוא בא הוא טריפל איי. זה אומר, משחק בפרודקשן ואליו מאוד מאוד גבוה, וזה הפקה בהשקעה עצומה.
0: כאילו השקיעו במלא כסף, הוא נראה נורא נורא טוב.
5: זה הפקה בהשקעות עצומות, הרבה יותר גדולות היום מקולנוע אגב, והרווחים הרבה יותר גדולים גם יכולים להיות. אני אעשה לך עוד אנקדוטה קטנה, סתם לסבר את האוזן סטטיסטית, ופשוט כסף כמייצג צריכה תרבותית, לא
0: כ... כסף כמייצג הכל, בבקשה.
5: תעשיית המשחקים היום היא בערך מוערכת משהו כמו 200 מיליארד דולר, 200, יש כאלה, נגיד בין, מערכים בין 200 ל-350 מיליארד דולר. אם אני מסתכלת על התעשיות האחרות, מוזיקה, טלוויזיה וקולנוע, היא בעצם בגודל של שלושתם ביחד.
0: וואו, מתי זה קרה?
5: זה מגמה שקורית ב-10-15 שנים האחרונות.
0: אוקיי.
5: המגמת גדילה של תעשיית המשחקים, המגמה היא עדיין עצומה.
0: כלומר, זה ממשיך לגדול כל הזמן.
5: ממשיך לגדול ו...
0: ואז אם אנחנו חוזרים למה שאמרת, ש-HBO או whatever עושים סדרה ממשחק, אז הם בעצם מנסים למנף את הכוח הכלכלי האדיר הזה, באמת להגיע לעוד קהלים. זה עניין שהוא בעיקרו, כלכלי, אבל הוא כן משפיע גם על האופן שבו אנחנו, נקרא לזה, צורכים נרטיבים, נכון?
5: ממש, אני חייב לומר שאני חושב שקורה פה משהו ממש כמעט הפוך, שהם הקהל של משחקים כמו The Last of Us, או אני לא מדבר על League of Legends, שהוא נגיד היום זה תחרותי לכדורגל, מבחינת כאילו צריכה. אז בז'אנר הזה, אז זה רק מראה כאילו שהאימפקט התרבותי הוא עצום, זה כאילו נחת. אז כשאת אומרת HBO עכשיו נכנסו לתחום הזה ועשו איזו אדפטציה, אז אני אפילו לא בטוח שהם באים, עושים את זה כדי להביא עוד שחקנים למשחק. הם משתמשים בעולם הסיפורי שיש לו קהל עצום כבר כדי להביא את הקהל הזה לטלוויזיה, לסטרימינג שלהם, שזה כל כך חזק. זה כזה שוק עצום.
0: צריך להגיד שאנחנו רואים גיימינג, יש את המשחק עצמו, ויש את כל התמנון פלצת שסביבו, נכון? כאילו באמת גיימרים כסלבים, ואנשים שרק מסתכלים על אנשים אחרים משחקים, נכון? מעגלים שלישיים ורביעיים.
5: תשמעי, כמוך, זה גם היה לי... זה מוזר כמו כל מדיה שאנחנו נחשפנו אליה, כמו שפייסבוק רק התחיל, או בלוגים התחילו בהתחלה, אני לא יודע, מה שאני זוכר שאמרתי לעצמי, זה למה שמישהו יכתוב יומן ויחשוף את היומן של עצמו, או משהו כזה, כי זה היה כאילו יומן אונליין.
0: כן.
5: לא חשבתי על מה זה יהפוך להיות, הדבר הזה יתגלגל להיות בעצם פייסבוקים וכדומה. אז מבחינת מדיה...
0: כן, לא חשבנו שכל החיים של אנשים פשוט יתהפכו פנימה להחוצה לחלוטין.
5: איך מדיה חדשה כאילו תשפיע וכדומה, אבל... אז גם לגבי סטרימרים, אני גם... חייב להגיד שזה היה נראה לי מוזר, כמו שאת אומרת, אבל, ושאת מרגישה, אבל אם תנסי לשחק, לשחק איזשהו משחק, ותיבלעי בו, ותתני לעצמך כאילו להתאהב, אני חושב שתגלי שפחות אני ראיתי את זה על עצמי, שזה פתאום הופך להיות מאוד מעניין לראות אנשים אחרים חווים את החוויה הזאת, שהם בעצמם משחקים, ואת רק רואה אותם, כי את... זה כמו כדורגל, כי בסוף...
0: כן, אני מנסה לא להגיד פורנו, אני ממש... את פרצוף שאתה רואה, זה אדם שמנסה לא לומר פורנו.
5: תגיד, תגידי פורנו, אבל...
0: אוקיי, זה כבר נאמר.
5: פורנו, פורנו, אבל לא. אני אחזיר את זה את הכל... בסוף לדעתי זה הכל סיפור, ונגיד כדורגל. כדורגל כמנגנון עיצובי, כגיים דיזיין, עיצוב משחק, כמובן, אי אפשר לא להגיד שזה גאוני, פשוט כי זה עובד.
0: כי זה גאוני.
5: כן, אבל אם אני שואל מה מעניין בזה, אז אם תיקחי מזה את כל התקשורת סביב זה, והכירות עם השחקנים וכל הרכילות וכדומה וכדומה, אז את לא תסבלי את זה. את לא תשבי בקהל ותסתכלי על חבורה של גברים או נשים מקפיצה כדור בצורה די חסרת שליטה מצד לצד. יש שם הרבה תכונות בתוך העיצוב של המשחק הזה שבעצם מייצרות חוויה, וסיפור... יושב על גבי זה, זה הסיפור הזה, זה הסיפור שאת קורא בעיתונים.
0: העילה של הדבר, להבדיל מהדבר.
5: הדמויות, השחקנים, העובדה שאת, האינטריגות, ההיסטוריה של הקבוצות, ההישגים שהיו להם או לא היו להם, הרצפים, כל הסטטיסטיקה שכרוכה בתוך הדבר הזה.
0: זה ואפילו עוד יותר, כל הידע שיש לי כאדם על מה זה כדורגל תרבותית, למה זה משוייך, אילו יצרים זה מעלה.
5: איזה קהילה את נמצאת בה.
0: איזה קהילה.
5: כן, זה הכל פשוט, בעיניי זה הכל סיפור. זה גם כזה שיחה של מה זה סיפור, אני מסתכל על זה בצורה מאוד, פשוט דבר מאוד רחב, בתור איזושהי איכות, שזה איזה דפוס שמושך אותנו לשעות בתוך הדבר הזה. אז
0: אוקיי, זה סיפור, אבל מה זה משחק?
5: יפה. אז זו שאלה ממש טובה, ואני יכול להגיד שכשראש המחלקה, אני מגיע לו הרבה קרדיט, ארז גביש בצלל, בעצם פנה אליי שזה היה הוויז'ן שלו, שצריך ללמד את זה בתוך בית ספר לעיצוב האומנות, ובא אליי וביקש שאני ירים את זה. ואז כשפניתי לתכנן ולחשוב מה זה אומר, זאת השאלה הראשונה ששאלתי את עצמי. מה שאני בסוף התיישבתי עליו, זה הרעיון שזה סיפור אינטראקטיבי. זה אולי פשוט מדי, אבל אולי אנשים יתנגדו.
0: זה מספיק אינקלוסיב, כאילו, אתה יכול להכניס לזה די הרבה דברים, כשאתה אומר את זה ככה.
5: אני חושב שזה מה שמאוד חשוב.
0: למשל, הוצאת את העניין של ניצחון והפסד, שאולי באמת זה משהו שהוא במגמת ירידה מסוימת במשחקים עכשיו?
5: אני לא חושב שזה...
0: תמיד אנשים ירצו לנצח,
5: אה? זה נכון היסטורית ברמות הכי גנטיות שלנו, אבל אני, שוב, אני לא חושב שזה דבר שבא על חשבון דבר, כי אני חושב שסיפור זה דבר אפילו הרבה יותר גדול מזה, ולא הוצאתי לא ניצחון ולא תחרותיות וכדומה, אני פשוט חושב שזה חלק מאותו דבר.
0: אוקיי, אבל רגע, שנייה, אני אלך לצד שני בכלל, נגיד פונג לצורך העניין, אין שם סיפור, אבל זה עדיין משחק.
5: אז אוקיי, אז שאלה ממש טובה. קודם כל, פונג זה פינג פונג, זה פשוט פרשנות דיגיטלית לטניס או פינג פונג.
0: כן, אבל היא מצומצמת, היא זנית ברמה, כאילו אין שם כלום, שם שני קווים ונקודה.
5: נחלק את זה לשני מרכיבים מאוד גדולים. אחד זה המנגנון, המכניקה, זו שיחה מאוד, מאוד, מאוד רלוונטית שקיימת בתוך עיצוב משחקים. יש את המנגנון עצמו. עכשיו, המנגנון עצמו, יש לו המון כוח של משיכה. עכשיו, אני שמח אפילו שנתתי את הדוגמה של כדורגל, כי זה בדיוק מה שניסיתי לומר שם. יש את המנגנון של כדורגל, שאם תורידי מזה את כל האלמנטים הסיפורים, אם את נשארת בסוף, הצעצויות שבזה, והכללים, וחלק מהכללים זה העובדה שיש ניצחון, ומשך הזמן, כל הדברים האלה, ויש את הסיפור, את התמה ואת הסיפור שיושבת על גבי זה. על אותו מנגנון אפשר להלביש הרבה סיפורים, וההפך אפשר לטעון גם, אבל את תרצי שהמנגנון יתמוך בסיפור ויעצים אותו, כן. את החוויה הסיפורית. אז בתחום של ייצור משחקים יש שיחה שלמה, מה יותר חשוב. המעצבי משחקים היסטורית יגידו לך שמנגנון יותר חשוב. כי אם המנגנון לא עובד, ופונג פשוט הוא כל כך מופשט, שמה שאת רואה זה משקל מאוד מאוד גבוה למנגנון, זה פשוט הפשטה של פינג פונג או טניס, ומאוד מעט אלמנטים של סיפור, של תמה וכדומה. אז איך שלמנגנון יש המון כוח, והוא יכול להפעיל אותך ולמשוך אותך מאוד, נשאלת השאלה למה צריך סיפור. זו שאלה ממש אמיתית,
0: כן.
5: שרלוונטית למעצי משחקים, ומעין איזה קלש, שאנחנו רואים את זה גם קורה בלימודים, בין הדמויות שאחראיות על תפקידים שונים שם.
0: זה דיברת כרגע על הלימודים, על המסת הדמויות בתוך
5: ה... בתוך צוות שמייצר...
0: כי תיארת את זה כמו משחק, אני אומרת, הדמויות, מה הן עושות?
5: כן, כן. אז בצוות יוצר, את יודעת, לכל אחד יש תפקיד, אז כאילו, מה יותר חשוב? אז איך שאני רואה את זה, המנגנון מנצח במובן שאם הוא לא עובד, זה לא עובד. את יכולה לייצר הרבה סיפור, אנשים ייהנו מהסיפור אולי, אבל משהו ירגיש פשוט מקולקל. אבל השאלה היא, האם זה פוסל סיפור, האם זה מייצר היררכיה? התשובה שלי היא שהיצירה השלמה, היצירה הגדולה, היא שניהם ביחד כשהם עובדים.
0: כן.
5: ואז זה לא פוסל סיפור, שניהם צריכים לעבוד, פשוט צריכה לדאוג שהמנגנון מעולה, ואז שהסיפור מעולה. אז אני אגיד שאם את מסתכלת על התפתחות ג'נריסטית בכל תחום, אבל נגיד בסיסית תחום המשחקים, שעוד אנקדוטה מעניינת של שטרואה שקורית, שבעצם הגדירו, נגיד בקולנוע שמדברים על ג'אנרים, מדברים על אימה, קומדיה וכדומה, אז בעצם מקטלגים סוג של תוכן סיפורי. בעולמות המשחקים עד ה-10 שנים, 10-12 שנה, 10-15 שנה האחרונות, הז'אנרים היו בעצם מנגנונים. אמרו, משחקי פלטפורמה, first person shooterים, שזה...
0: כן, שזה דום נגיד לצורך.
5: דום וכדומה, כן. אז מה...
0: זה אני זוכרת בתור כאילו בליץ. שוב, זה גם כעניין גילאי כאילו, אבל אני זוכרת שזה היה כאילו, וואו, מה זה כאילו? למה? מה היה בזה? זה היה פעם ראשונה בעצם שהיה כאילו first person shooter?
5: פרסט פרסן שוטר היה רגע מאוד משמעותי בתעשיית המשחקים, זה בתחילת שנות ה-90.
0: כן.
5: חבורה של, נקרא לזה, הרוקסטרים של התחום בטקסס, בועטים, צעירים, חמישה חבר'ה, הם לא הראשונים שעשו בדיוק את הפורמט, אבל הם ארזו את הכל לחוויה שפשוט עממה את העולם הזה, והשפיע מאוד ברמה שהצליחו לשתק כמעט את תחום היצירה, למשך לפחות 10 שנים, משנות ה-90, זה היה פשוט לעשות עוד first person shooter, כן. עוד FPS, עוד FPS, עוד FPS, כל הזמן לשכלל עם הטכנולוגיה המתקדמת. זה אחד מהסיבות שהיו, עשו גם יצירות אחרות, ז'אנרים אחרים, אבל זה היה מאוד קשה להצדיק את זה תקציבית, כי הקהל נשבע בזה. זה גם קצת הזכרת מקודם את העניין המגדרי, אז אני אגיד שזה גם אחד מהסיבות שהתחום שודח מאוד לבנים. כי
0: בנים רובים.
5: בנים עם רובים, ובנים כן. עשו את זה, והתמה הייתה תמה סופר, כאילו, זה היה כזה מטל.
0: זה גם בעצם הציט בפעם הראשונה, לפחות נדמה לי, את הדיון המטורף על אלימות במשחקים, על נזק, על כמה זה כמו החיים. זה התחילה, אז דיון שהוא עד עכשיו בעצם דיון מאוד מאוד חי.
5: כן, נכון, כי זה פשוט...
0: כי זה
5: הייתה חוויה
0: היה,
5: מאוד
0: היה
5: אלימה,
0: היה
5: כן.
0: פשוט, כאילו,
5: הייתה חוויה שאת מסובבת עם רובה ו...
0: כן. ויורה בכל מה שזז.
5: כן, ממש. אז זה ממש, זה הגדיר הרבה מאוד דברים, וזה גם אגב היה הספתח לשינוי שבעצם כאילו יצר פה את האפיסודה הזאת כדי לדבר על משחק שהוא, או סדרה של משחקים שהם דווקא חוויות אחרות, בעצם מאוד מאוד תופסות מקום ב-15-20 שנה האחרונות. אז לדוגמה, דווקא דום, התפיסה, היה להם תפיסה מאוד אופן סורסית. הם המציאו מלא דברים, היו כל כך בטוחים במוצר שיש להם, שבין השאר הם נתנו את המשחק שלהם בחינם, כל הלבל הראשון, בביטחון עצמי מופרז של חבר'ה צעירים, ואמרו שמי שרוצה להמשיך, שיקנה, וזה עדיין הפך להיות הלהיט הכי גדול שהיה אז, כן. שתפס עד היום, עד היום זה אייקון ענק. אבל עוד דבר שהם עשו זה היה אדיטור שאת יכולה לערוך את הלבלים עצמם. שמה שזה עשה זה עודד שחקנים, אבל גם עם אמביציות יצירתיות, יש הבדל בין להיות גיימר לבין מישהו שהוא, בין יוצר למאזין וכדומה. אז אנשים, גם אני, היינו מתחילים לבנות כל מיני לבלים ודברים כאלה ולפנטז. זה גם אפשר לייצר דווקא חוויות אחרות, שהן לא בהכרח עם רובה, אלא התחילו להיות גם חוויות שהן פשוט שוטטות סיפורית.
0: בתוך המרחבים האלה בתוך של מרחבים. המשחקים? וואו, אוקיי.
5: כי את יכולה לייצר מרחבים. כן. מרחב זה סיפור. אז התחילו להיווצר חוויות אחרות שבהתחלה היו כמעט מזולזלות. כמעט זלזלו בהם. בטח שהגיימרים שאהבו את הרובים וכדומה, שזה היה הדבר העיקרי, הם כמעט כעסו, מאוד כעסו, אפשר להגיד. למעשה נוצר ז'אנר שנקרא, ז'אנר מאוד רלוונטי, שנקרא Walking Simulator.
0: אוקיי.
5: שמגדיר סוג של חוויות, שהן חוויות סיפוריות, שאת פשוט כמעט לא עושה כלום, את רק משוטטת וצורכת תוכן ואת העולם.
0: אז ועד היום אפשר להגיד שגיימרים שהם יותר מיינסטרים, אז הם עדיין אומרים, רגע, מה זה, זה רמת משחקיות מאוד נמוכה, מה זה הקטע הזה?
5: אפילו המונח עצמו, תחשבי על שקוראים לזה Walking Simulator, יש בזה משהו demeaning, כאילו זה משהו שקצת מזלזל בה, כי זה, אפילו המעצבים של המשחקים האלה בעצם אומרים, אין פה מנגנון, מה מי שייצב את זה עשה? מה הוא עשה? אנחנו, המנגנון הוא הדבר, אז, ופה פשוט משוטטים, אז מה החוכמה? חוכמה היא דווקא סיפור ודווקא המשיכה הזאת, ונוצרו כמה עבודות מדהימות. אני יכול להגיד, לפני 6 שנים עשיתי בירושלים, ארגנתי כנס, התמה הייתה Storytelling in Games, והבאתי כמה מיוצרים בינלאומית הגדולים בתחום. אחד מהם, איאן דאלס, שעשה משחק שקוראים לו What Remains of Edith Finch. הוא זכה שנה לפני כן בבאפטה. עכשיו, זה גם, זה מומנט, כן, שיוצר בתחום הזה דווקא משחק, אני לא מת על המילה, אנחנו כמעט אוסרים על המילה הזאת אצלנו בלימודים, שהוא פשוט שיטוט.
0: זה משחק אתה משחק? אוקיי, מה אתה יכול להגיד במקום זה?
5: סיפור אינטראקטיבי.
0: נכון, סליחה, סיפור אינטראקטיבי, אוקיי.
5: אני מגזימן, אבל
0: כן, כן, ברור.
5: אני פשוט מנסה להדגיש את דווקא את הפתיחות היצירתית. זאת אומרת, בטח כאילו ברמה של תוכנית לימודים, זה מאוד מאוד חשוב שהאופק יהיה הכי רחב שאפשר, ולא, את נתנת דוגמה של פונג, אז פונג הוא... זה גם משהו מאוד מסוים, את לקחת דוגמה שהיא בגדול ספורט, בתוך כל הז'אנרים האפשריים.
0: אוקיי.
5: כן, אז כשאת שואלת אותי, האם זה סיפור, אז בגלל זה זה קשור מאוד לדוגמה שאתה עם כדורגל, כי זה שאלת משהו מאתגר במיוחד. אם היית שואלת אותי על קווסט,
0: כן. אז בוא נלך לדוגמה נוספת. באמת הכניסה, שוב שאני זוכרת גם כן בעיניי מומנט, כמו שאתה אומר, שזה שהגיע סימס. אז אני חושבת, כשם, שוב, אנחנו נכנסים פה אולי לקלישאות וזה, אבל אמרנו כבר בנים רובים, ובנות, נגיד, משחקות הרבה בלבנות בתים ועולמות וזה, האם סימס מתכניס קהל יותר נשי בתעשייה? זה אולי היה הרגע שבנות נכנסו לעניין?
5: הנקודה להבדלה היא לא נובעת מדבר אחד. יש אנקדוטה שאולי נחמד גם לשמוע, סליחה שאני סוטה, אבל
0: הכי טוב זה אנקדוטה, אנשים חולים על זה, אתה יודע, הם אוהבים סיפורים.
5: אז שאלה למה, כיוון מה זה חוויות אינטראקטיביות? החיים הם אינטראקטיביים, אז זה בטוח מתאים לכולם. נכון? יותר מזה, אגב, אם אנחנו מדברים על מדיה אינטראקטיבית, אז גם צריך לזכור שספרות זה מדיה אינטראקטיבית.
0: לא, אין להם כתן ברן הסיפורים האלה, שאם אתה רוצה שהוא ייכנס למערה, עבור לעמוד 83.
5: אז זה, את כבר מדברת על מנגנון, אבל גם ספר הוא אובייקט אינטראקטיבי, את מדפדפת בו, הדפדוף, הטקסט עצמו, הוא מאפיין איזשהו מרכיב במדיום שמגדיר את ה...
0: אוקיי, זאת אומרת שכל חוויה בעצם היא אינטראקטיבית, וגם חוויית הקריאה, זה לא הספר עצמו.
5: ספר שאת... אובייקט ספר.
0: האובייקט, אוקיי.
5: האובייקט
0: לא,
5: ספר
0: לא,
5: הוא
0: לא
5: אובייקט עלילה. אינטראקטיבי, שיש, שהוא מגדיר תכונות של סטורי טלינג.
0: כן, אני למעשה גיימרית כשאני קוראת כל כך הרבה. כן.
5: ציר זמן לינארי, לדוגמה, וכדומה וכדומה. מה שאת, הניסיון הזה של עבור למספר כזה וכזה, לעמוד וזה, זה ניסיון להכניס לזה עוד איזשהו ממד אינטראקטיבי נוסף וכדומה. אז זה בטוח, אני רק אמרתי את זה כי בבירור ספרות היא לא מגדרית, זה מאוד תלוי במה הסיפור.
0: אגב, עם הזמן מסתבר שהיא כן, כלומר, רוב הקוראים בארץ הם קוראות בצורה מה שהם. זה מה שקרה.
5: זה באמת מעניין, אבל זה...
0: לא, אולי זה כן קשור גם למה שאנחנו מדברים. אולי דווקא זה שבמדיום הזה ספרות, אולי הסגירות שלו, העובדה שהוא כן קבוע, בניגוד למה שאתה אומר, הוא הרי לא באמת אינטראקטיבי. הפעולה של הקריאה, אולי, אני אוהבת מה שאתה אומר על הפעולה החווייתית של האובייקט, אבל העלילה עצמה, אתה יודע, היא כבר כתובה. אם אני אפתח אותה בעמוד, כאילו, 205, כבר כתוב מה קורה, אוקיי? אנחנו לא יכולים להשפיע על זה.
5: כן, אבל ספציפית, כאילו, יודעת, אפילו הטקסט עצמו, הוא מגדיר משהו בחוויה של הסיפורית, כי זה מכריח אותך להתקרב עם חווייתית, כן? אז זה אומר משהו לגבי איזה סיפור את, איך את מספרת הסיפור ואיזה סיפור את מספרת, אפילו ברמה הזאת. אבל חזרה רגע לשאלה המקורית שלך על סימס, וכאילו העניין המגדרי הזה, הבטחתי אנקדוטה, לא זאת, במקור, היסטורית, ב-1983 יש אירוע מאוד ידוע בתעשיית המשחקים, שהיה כאילו הנפילה ענקית כאילו כלכלית של כל תעשיית המשחקים. היה פיק מאוד גדול של כל התחלת, סוף שנות ה-70, זה כאילו ההתפוצצות, ותחילת שנות ה-80, זה כל הפאקמן, כל הפוצצות ענקית של כלכלית, של השוק, של משחקים, הכל מדהים, נורא מצליח וכדומה.
0: למרות שזה לא עדיין יותר כאילו בארקיידס, במקומות, מחוץ לבית.
5: זה מתחיל להיות בבית.
0: מתחיל בבית.
5: אבל מתחיל להיכנס הרבה גרבג' וכדומה, והייתה התמוטטות כלכלית בכל השוק הזה ב-83. בעקבות זה, נינטנדו, שהחליטו להיכנס לארצות הברית, היו צריכים לשים את הקונסולה שלהם בחנויות צעצועים, נגיד טויז אר אס. כל החנויות צעצועים בארצות הברית היו מחולקות מגדרית. אז הם היו צריכים לעשות החלטה איפה להניח את הקונסולה.
0: הם יצרו את המעבר הזה באמצע? כך נולד מעבר האמצע?
5: היית רוצה?
0: הייתי רוצה, כן.
5: אבל מה שהם לא היה את המחשבה הזאת, לא היה את מי שחשב על הרעיון, והם פשוט מכל מיני סיבות החליטו לשים את זה בעצם אצל בנים. זה כמובן השפיע גם לכל הפרסום שקרה אחר כך, ולמי מכוונים, כי הרגע הזה...
0: כן, זה חתיכת אנקדוטה מה שאתם מספר, אוקיי.
5: הרגע הזה זה רגע שהגדיר שנים רבות קדימה את המילה כמעט גיימר, כן? כי המילה גיימר עצמו, כשאנחנו אומרים אותה, אנחנו מדמיינים בן.
0: טוב, זה גם בעל העברית הזאת, שתמיד זה נשמע. אתה צריך להגדיר גיימר או גיימרית.
5: אז אני אומר, נכון, 10 שנים אחר כך, פחות, ממציאים את הז'אנר הזה שהוא ה-FPS, ה-First Person Shooter, של החבר'ה בידי. זה הכל ביצה ותרנגולת, כי כאילו הגיימרים הם גם כאלה, הם אלה ששנים אחר כך הופכים להיות היוצרים,

0: זה 20 שנה לפני. תחשבי שנגיד, הסימס עצמו, כשחושבים על זה שזה יצא מסים סיטי והסדרה שבאה אחרי זה, זה כמעט אפשר לראות את, את הקו שהוביל אותו למחשבה הזאת. כי זה פשוט כזה אמביציה של, בוא נעשה יותר גדול, בוא נעשה יותר גדול. מה הכי כאילו חופשי וגדול שאפשר? זה כאילו סימולציה של חיים. למעשה, מאיפה זה נובע? מה זה סימס? מה זה סים סיטי? זה ז'אנר שהיה קיים, זה ז'אנר שהוא קיים ב, אם את רוצה להסתכל אנלוגית, כאילו זה בעצם משחק שהוא, קוראים לזה משחקי סימולציה, זה דרך אחת לקרוא לזה, אבל אני חושב שאפשר להסתכל על זה כמשחק שיש מה שנקרא סנדבוקס, או ארגז חול, שמונע מהרעיון של פשוט ארגז חול בעולם, כאילו, המשחק האנלוגי עם החול ממש.
1: חול, אתה מתכוון, כן, ארגז חול.
0: פשוט חול, okay. פשוט לשבת בים.
1: כאילו פחות תכלוך.
0: כן, אז זה מאוד דומה, כאילו, מנגנונית.
1: אוקיי.
0: אם תחשבי על זה, זה בגדול מה שמגדיר משחקי סימולציות כאלה, כמו סימס או סימסיטי, זה שכאילו את החול עצמו הגדירו לך, נתנו לו תמה.
1: כן, יש יותר מזכיר פשוט פליימוביל.
0: Okay. פליימוביל, בדיוק, לגו. כן, בדיוק.
1: אוקיי.
0: Okay. בדיוק.
1: שאתה עושה איתו פשוט מה שאתה רוצה.
0: בדיוק. את ממציאה את התוכן.
1: יש את הדמויות האלה, ועכשיו זה שלי, זה שלך, זה החדר שינה שלי, ועכשיו אתה
0: כן,
1: מת. כי בדיוק. הרגתי אותך. אוקיי, okay, לא אכלתי אותך כמה ימים, ועכשיו אתה מת.
0: כן. כי אני עשיתי, כי אני בניתי בכל זאת נשקים. אבל
1: נכון, היה צריך להרוג אותך לטובת האנושות שלי הקטנה. אני נורא מזתערת.
0: כן.
1: אם התחלנו לדבר על בריאה, אז אנחנו נדבר רגע על הכניסה של בינה מלאכותית לתוך גיימינג. קודם כל, איך זה בכלל מתקבל? אולי זה נגיד, כי הבנתי שיש סקרים כאלה שגיימרים אומרים, לא, זה לא קול, זה לא טוב, אנחנו מעדיפים שלא יהיה, או שזה קשקוש בלבוש, וזה כבר בכל מקרה הוא כך מוטמע, ו
0: וואו, זה 5 דקות, זה
1: כן, 5 דקות לבינה מלאכותית בגיימינג.
0: אז זה נושא עצום, אבל זה נכון מעבר לגיימינג או משחקים. השיחה הזאת של בינה מלאכותית היא מול פשוט יצירה.
1: יצירה, מעצבים, אנשים, מתפרנסים.
0: אותה דאגה, okay. לכאורה, כן, אותה סוג של חרדה. בסוף עשיתי המון שיחות כאלה.
1: אבל בגיימינג זה נורא חריף, כי כאילו השלב הכי ארוך, מסובך, יקר, אם אתה בטריפל איי או זה, הוא הבנייה של העולמות המטורפים
0: יפה.
1: האלה.
0: יפה, אז זה מאוד מדויק. את מצביעה על באמת נקודה שיהיה הבדל משמעותי, שאני גם יכול להשוות לקולנוע, כאילו, כי דבר מעניין אולי להסתכל עליו זה מה השוק, מה הוגדר כיחידת תוכן. אז נגיד סרט, אנחנו בערך התיישבנו על שעתיים, זה בעצם האורך של יחידה קולנועית.
1: כן, אורך שהתארך עם הזמן, כחלק מהמלחמה של סרטים, באיזה שיש טלוויזיה, הם צריכים לייצר איבנט, צריך עוד שבת הבייביסיטר, את הפופקורן, זה מערך שלם.
0: כן, אז לפה ולשם, כן, אבל זה בערך הדבר.
1: יחידה כזאת, כן.
0: במשחקים, את מתחילה, במשחקים הגדולים, עכשיו, נגיד על יחידה של סרט, את תשלמי, לא יודע, 50 שקל כרטיס, פופקורן, חדומה, whatever, יצא את זה. על במשחקים, המשחקים הגדולים, את מתחילה מ-50 שעות תוכן. זה הציפייה. וזה מגיע למאות של שעות.
1: כן.
0: אז בהקשר של מה שאת אומרת,
1: אבל תוך כדי אני גם צריכה לקנות עוד מלא דברים, נכון? זאת העשייה שבה אני צריכה להוסיף כל מיני דברים, שזה לא קשור לזה.
0: זה בלי שום קשר לכלום. יש כל מיני שיטות לאיך זה, אבל בהקשר של מה שאמרת, זה נכון מאוד. הבעיה שנוצרה, ועל זה את נגיד תשלמי משהו כמו סביבות $100, זה כאילו המחיר של הפרימיום, אם זה המודל.
1: אוקיי.
0: Okay. אז הבעיה של החברות שמייצרות, זה שזה המון המון המון תוכן לייצר. יש שיחה שלמה על גריינד, על ממש כמעט ניצול של העובדים שצריכים לייצר את כל התוכן הזה, כי זה לא כלכלי. ובאמת, אז בינה מלאכותית במקרה הזה, בניגוד למדיום אחרים, יכולה לעזור בפרודקשן, כאילו בלייצר עוד. זה באמת יכול להיות רלוונטי, וזה לא סותר, וזה לא פוגע, וזה לא פוסל, וזה לא נגד יצירה. אני חושב שבגדול כל העולם של בינה מלאכותית הוא מאוד פוזיטיבי. בסופו של דבר, החרדה הגדולה זה האם זה מחליף את האדם היוצר, ואני לא מאמין בזה בכלל.
1: נראה לי שבדרך יש פה את השלב של בן אדם יושב בחדרו ויכול כרגע לברוא אולי עולם מטורף, משחק חדש.
0: בדיוק, זה מעצים, זה לא מחליף, זה לא יכול להחליף בעיניי, זו שיחה שאפשר להיכנס אליה, אבל לא ב5 דקות. אני אגיד, יש ביוטיוב, יש

0: אברהם שלונסקי מרואיין על ידי אבשלום קור.
1: אוקיי, זה השם האחרון שציפיתי שתשלוף עכשיו, בוודאי, תמשיך, כן?
0: הוא אומר משהו.
1: זה דבר מלאכותית וגיימינג. תשמעי, יש ביוטיוב אברהם שלונסקי, אוקיי, בטח, כן?
0: יש, הוא אומר משהו מאוד מאוד יפה, כי בשנות השחור לבן בטלוויזיה ישראלית, מרואיין על ידי אבשלום קור הצעיר, ושואל אותו על המחשב האלקטרוני שנוצר, וכולם מאוד חרדים כבר אז. ושלונסקי אומר לו שזה לעולם לא יחליף את האדם. והדוגמה שהוא נותן שם זה ש...
2: אם כתוב בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, שום מוח אלקטרוני לא יכתוב את זה. הוא יכתוב בהתחלה, עשה, אדוני. הוא לא ייתן את המילה המיוחדת, הניסית, החד פעמית, המגית. האדם יישאר אדם.
0: היכולת לייצר את היש מאין הזה, את היצירה האמיתית, זה שלנו. אז אני לא מודאג.
1: אני אגיד לך למה אני לא מודאגת. כי גיימינג, במהות, המהות שלו, זו הנאה ועונג. זה מה שנמצא בבסיס הדבר. ואת זה אין שום טעם לעשות לזה אאוטסורסינג באמת למשהו אחר. זה בניגוד לכל מיני דברים אחרים, שאולי יש דברים אחרים בבסיס שלהם, אני לא יודעת מה, רצון לתהילה וזה. מה זה המשחק? את המשחקיות עצמה, אני לא רואה איך אפשר להעניק אותה למשהו. זה ממש שלנו.
0: לא, יש דמויים עכשיו שאת יודעת, כמו שהם מייצרים וידאו,
1: כן.
0: אז יש עכשיו דמויים שחברות כמו גוגל עושות וכדומה, שאת מסתובבת בתוך וידאו אינטראקטיבי, שהוא מג'נרט אותו תוך כדי שאת מסתובבת.
1: בסדר, אז... אבל אז, שוב, השחקן למשל, מי שמשחק הוא חייב להיות, זה לא שנגיד על טקסטים, על ספרים, אנשים אין להם כוח ותעבר לקום, תעמלק לי, שמים את זה בקלוד, תקרא לי, תכתוב לי. כי אני יכולה להבין שאולי אין בדיוק את ההנאה, אבל מישהו ייתן, נגיד, צחק רגע בזה בשבילי, אין בזה שום טעם. זה מה שאני מתכוונת.
0: שמישהו, את מדברת כן. על הבינה כשחקן או כ...
1: אבל זה אותו דבר בנה, זה אותו עולם. זה עולם שבאיזשהו אופן הוא מוגן על ידי מה שנמצא בבסיס שלו. תגיד לי אולי, נו.
0: אני פשוט לפי ההגדרה שאני נתתי הנורא רחבה של מה זה משחק, אז את יודעת, התחלתי לומר שאם את מסתובבת, אם הם יכולים לג'נרט לך עולם שאת מסתובבת והוא כאילו... יודע להתאים לכל מיני פנטזיות שלך, אז כיוצר אולי יש פה איזה משהו שיכול להחליף, לכאורה. אני, גם בזה אני לא מאמין, כי אני חושב שהסיבה שהלכתי לשלונסקי וכדומה, זה כדי לומר שמי שמספרים סיפורים זה אנחנו, זה לא, זה חייב לבוא מאיתנו. ובסוף זה, אני חושב, מתעכז השאלה הזאת, של האם מישהו יכול להחליף את האדם היוצר בצורה כזאת, וזה לא יקרה, כי הם לא יכולים להיות, מי שבסוף, מרחב היצירה הוא אינסופי, בסוף מישהו צריך לבחור מה יוצרים, ומי שמחליט זה אנחנו, כי אנחנו אלה שמתרגשים גם. אז אנחנו, בינה מתכוון?
1: כן, זה משפט יפה, אולי אני אשמיע לך אותו בסוף העולם ונוכל לצחוק, בסדר?
0: קבענו
1: את זה. אני מאוד מודה לך, דני בייקון, שבאת אלינו לאולפן סקרנית.
0: תודה
1: לך. אנחנו נודה גם לאסף רפפורט האורך ועדי אפרת המפיק וגם לטל ניסן. אנחנו מזכירים לכם את האימייל שלנו, kansakranit@gmail.com, kansakranit@gmail.com. אני שרון קנטו, שמרו על השפיות, להתראות.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם דניאלה רגב.
1: אוי, למה דווקא בכי? חשבתי נתחיל עם משהו יותר חיובי, כן. אז איך נקבע אם עובר יתפתח להיות זכר או נקבה? יש את ההסבר המוכר על כרומוזום X וכרומוזום Y, אבל מחקר ישראלי חדש ופורץ דרך הצליח להראות שמספיק שינוי של אות אחת מתוך 3 מיליארד ברצף הגנטי שלנו במיקום מרוחק ולכאורה לא קשור בכלל, כדי שעוברים בעלי כרומוזומים נקביים יפתחו עברי מין זכריים. מה אפשר ללמוד מהתגלית המפתיעה הזו, ואילו השלכות מעשיות יכולות להיות לה? איתנו דוקטור ניצן גונן, ראש המעבדה לחקר קביעת המין באוניברסיטת בר אילן, עורכת המחקר המאוד מסקרן הזה. בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
1: אז האות שקובעת אם עובר יהיה זכר או נקבה היא בכלל לא X ולא Y.
2: זה לא X ולא Y, ו-X ו-Y הם בכלל לא אותיות, הם כרומוזומים, שזה חתיכות גדולות שמכילות הרבה מאוד אותיות, אבל כן. אז בגדול אנחנו ידענו, יודעים כבר הרבה מאוד עשורים ש... אם עובר נושא את הכרומוזומים X ו-Y, כשאת ה-Y הוא לרוב מקבל מהאבא, לא לרוב תמיד.
1: זהו, הוא חייב לקבל משם.
2: אין פה לרוב, הוא חייב לקבל משם, הוא לא יודעת לתת Y. אז כשהוא מקבל, כשעובר הוא XY, הוא יתפתח להיות זכר, וכשעוברה היא XX, היא תתפתח להיות נקבה. ואנחנו יודעים כבר בערך 35 שנה מה יש על ה-Y שדוחף התפתחות לכיוון של זכר. זה גן שיושב על כרומוזום Y, שמתחיל את כל הקסקדת אירועים שתהפוך איבר ראשוני להיות אשכים במקום להיות שחלות. אבל מה שאנחנו בעצם גילינו זה שאנחנו גילינו איזושהי חתיכה של DNA, שהיא לא מה שאנחנו בדרך כלל קוראים גנים. מה שאולי הרבה אנשים לא תמיד מבינים זה שכשמדברים על ה-DNA שלנו, רק 2% מכל ה-DNA שלנו בכל תא זה מה שנקרא גנים, שזה חתיכת DNA שיוצרת חלבון, שזה בעצם היחידות התפקודיות בתאים. והחתיכה הקטנה שאנחנו מצאנו, שהיא מאוד חשובה גם להתפתחות של אשכים וגם להתפתחות של שחלות, לא נמצאת ב2% האלה, היא נמצאת במקום שיושב בערך 500,000 אותיות מגן מאוד מאוד חשוב. ומה שאנחנו גילינו זה שהחתיכה הזו היא בעצם כמו מין מתג אור שיודע להפעיל את הגן הזה או להשתיק את הגן הזה. ובעבר הראינו שאם אנחנו מורידים את החתיכה הזו מהגנום של עכברים, אנחנו וגם בני אדם, אנחנו גורמים לאנשים שהם XY להיוולד כנקבות. אבל מה שמצאנו, וממש בהפתעה במחקר הזה, זה שמספיק לשבש עוד אחת בתוך המתג הזה, ואז עוברות שהן XX יוולדו כזכרים עם אשכים וגניטליה זכרית לחלוטין.
1: שזה מטורף. איך בעצם הגעתם לאותו מקטע שהוא, כמו שאת אומרת, הוא כל כך מרוחק והוא לכאורה לא לא יודעת, יעיל, לא יעיל, אבל כאילו לא עובד, הוא לא מלכלך את הידיים.
2: אז זו שאלה טובה. בגדול, אנחנו לאט לאט מתחילים להבין, כלומר, לפני הרבה שנים, כשעשו את פרויקט הגנום האנושי, הייתה מחשבה שאם נרצף את כל ה-DNA בתאים, אנחנו נפתור את כל המחלות ונבין את כל הבעיות, ובאמת זה מאוד עזר, וגילינו את כל הרצף של ה-DNA, אבל גילינו שזה מין ספר עם הרבה הרבה הרבה אותיות, שהם מתוך 4 סוגים, שהם כל הזמן חוזרות על עצמם, ואנחנו לא לגמרי מבינים מה כל דבר עושה, אז אנחנו כן ידענו להגיד בעשורים האחרונים מה גן ומה לא גן, והופתענו מאוד לגלות שיש רק מעט מאוד גנים בגנום האדם, רק 20,000 גנים, והם מהווים רק 2% מכלל ה-DNA, ובהתחלה הייתה מחשבה ששאר ה-98% מעין DNA זבל, שאריות שנשארו מווירוסים, או דברים שאנחנו לא באמת צריכים, או דברים שאנחנו לא מבינים, שיש לנו הרבה פעמים נטייה שאם אנחנו לא מבינים משהו, אנחנו חושבים שהוא לא חשוב.
1: כן, אבל וגם יש כל כך הרבה ממנו, נכון. בדבר שמרכיב את הגוף האנושי, איך יכול להיות שאנחנו כל כך נזלזל עד כדי לקרוא לזה DNA זבל?
2: אז במשך הרבה שנים קראו לזה DNA זבל, אבל לאט לאט פשוט לא הבינו מה הוא עושה, כי הוא לא נראה שהוא מייצר חלבונים, לא הבינו מה הוא עושה, ולאט לאט אנחנו מתחילים לגלות שבתוך ה... ה-DNA זבל הזה במרכאות, בתוך הגנום הלא מקודד, בשפה יותר מקצועית, יושבים הרבה מאוד אלמנטי בקרה כאלה, שיודעים לשלוט בצורה מאוד מדויקת, מתי ואיך ובאיזה זמן ובאיזה רקמה התבטאו ה-20 אלף גנים. הם כמו האלה שמחזיקים את החוטים בתיאטרון מלמעלה, ומפעילים את השחקנים בזמן הנכון ובמקום הנכון, אז זה בעצם מה שהם עושים. ואנחנו כבר הרבה שנים ניסינו להבין, למצוא אותם. יש כל מיני שיטות גנומיות שאני לא ילאה אתכם, כי זה יהיה קצת מסובך, לזהות אותם, אבל בגדול מה שמאפיין אותם זה שזה אזורים שהם פתוחים בגנום, שה-DNA הוא פרוס, כי בעצם יש לנו DNA כל כך ארוך שאנחנו לא יכולים שכולו יהיה פתוח בתא, תא זה יחידה מאוד קטנה, אנחנו צריכים להרוז אותו כמו במין שקית וקום כזה, אבל האזורים שחשובים לתפקוד הם אזורים פתוחים, וככה זיהינו אותם, ואחרי זה הוכחנו שהוא חשוב על ידי זה שהשתמשנו בשיטה שנקראת עריכת גנום או קריספר, כדי להוריד אותו, זה הדרך הטובה שלנו להבין אם משהו חשוב ולשנות אותו, וככה באמת גילינו שהוא מתפקד, אבל כל השנים האלה חשבנו שהחתיכה הזו שגילינו, שהיא באמת, כמו שאמרת, מאוד מרוחקת ודי קטנה, חשבנו שהיא חשובה רק להתפתחות השכים, ועכשיו, במקרה, שזה המחקרים הכי יפים, במקרה גילינו שהוא גם ממש ממש חשוב להתפתחות של שחלות, וגילינו שזו אותה חתיכה קטנה של DNA, שאם מאקטבים אותה, היא תביא את הביטוי של הגן ונקבל אשכים, וצריך גם להשתיק אותה בשחלות כדי לקבל בעצם נקבות. והמוטציה הקטנה הזו שעשינו, מנעה את היכולת לעשות רפרסיה, להשתיק אותה. ואז נקבות לא יוכלו להשתיק את הגן הזה, הוא התבטא וקיבלנו אשכים.
1: זה מטורף. אני מנסה להבין, אם אני חוזרת רגע להקבלה שלך מקודם על התיאטרון ועל משיכה בחוטים, כאילו אני מנסה להבין איך החלק הזה ב-DNA, ההפעלה שלו כמו מתג נגיד, ה-on-off הזה, נמשך משם חוט אל החלבון באזורים בגנום שהם כן...
2: אז זה ממש שאלה מעולה.
1: איך זה קורה? כאילו, איך במרחק מחצי מיליון אותיות, איך השינוי הקטן הזה, איך הוא מגיע לשם, איך הם יודעים?
2: אז זו שאלה מעולה. אנחנו, אם כל אחד שתגידי לו כרומוזום, מה שיעלה לו בראש זה השני פסים האלה שמחוברים באמצע באיזושהי נקודה, כי ככה אנחנו תמיד מציירים כרומוזומים, ויש לנו באמת בכל תא בגוף שלנו 46 כרומוזומים, כשחצי קיבלנו מהאבא שלנו וחצי מהאימא, אבל מה שגילינו ב-20 בערך שנה האחרונות, זה שהכרומוזומים שלנו לא באמת נראים כמו שאנחנו מציירים אותם, או כמו שאנחנו מדמיינים אותם, בפועל הכרומוזומים שלנו ברוב מה שנקרא מחזור אותה, ברוב החיים שלנו בתא, נראים יותר כמו קערה של נודלס. זה מין סיבים מאוד מאוד ארוכים שמאופפים ומעורבבים בתוך עצמם, וכן, בדיוק כמו שאת מדמיינת, החתיכת DNA הזו שיושבת חצי מיליון בסיסים מהגן שאותו היא מבקרת, במצב נורמלי היא מאוד מאוד רחוקה, במה שנקרא בקו לינארי, אבל בפועל בתוך התא היא מלופפת ומובאת לקרבה של הגן, כי הכל כזה מאוד מלופף ונראה כמו איזה קערת נודלס. אז כן, כדי לתפקד היא צריכה להתקרב לגן, וככה היא מסוגלת להפעיל אותו.
1: מעניין מאוד. אני חייבת להבין אולי משהו מאוד בסיסי, שעוד לא נגענו בו, שהוא בעצם... מתי כל הרצף הזה, מתי כל ה-DNA, הוא נוצר בשנייה של ההפריה, ברגע שהזרע פוגש את הביצית? מתי זה קורה?
2: כן, אז בעיקרון, ביצית מביאה איתה 23 כרומוזומים, זה תא שנקרא תא הפלואידי, שעבר חלוקת הפחתה, שהוריד חצי מכמות הכרומוזומים, מתוך הכנה לקבל את החצי השני מתא אחר, ובעצם אמא מביאה לנו 23 כרומוזומים, והאבא או הזרע מביא איתו גם 23 כרומוזומים, וברגע שהזרע חודר לביצית, מתמוססת המעטפת שלו, ואז בעצם ה-23 כרומוזומים של האמא מסוגלים להיפגש עם ה-23 כרומוזומים של האבא, כשאמא מביאה כרומוזום אחד ואבא מביא אחד, אמא מביאה שתיים, אבא מביא שתיים, ואז הם מתאחים והופכים בעצם להיות לאחד, ובעצם כל החיים שלנו מתחילים מה שנקרא ביצית המופרט, או בשפה מקצועית זיגוטה, כשהתא האחד הזה הוא מה שיוצר את כל העובר על כל סוגי הרקמות, ובאמת זה מה שנקרא, תחום מחקר הזה נקרא ביולוגיה התפתחותית, שמנסה להבין איך כולנו נוצרנו מתא אחד, ואיך התא האחד הזה ידע לעשות מה שהוא צריך לעשות, בזמן הנכון ובמקום הנכון.
3: התא האחד הזה כבר מכיל את כל הרצף?
2: כן, מכיל את כל הרצף.
3: זה מטורף. אז מתי השינויים האלה שאת מדברת עליהם, על לקחנו חתיכה מפה, אני... סליחה, זה גם ממש...
2: לא, לא, זה גם פרנקנשטיין.
3: כן, ממש. אז מתי בעצם קורה הדבר הזה?
2: אז אנחנו בעכברים עושים את זה בדיוק בשלב שאמרת, בשלב של הביצית המופרט. אנחנו לוקחים ביציות ולוקחים זרעים, מייצרים עוברים, וכשהם בשלב של התא אחד, הביצית המופרט הזו, אז אנחנו מכניסים את העריכת גנום כדי לעשות את השינויים, ואז העובר מתפתח בכמה ימים הראשונים באינקובטור, בערך עד, כאילו, יכול להתפתח באינקובטור, או שאנחנו משתילים אותו חזרה לאם פונדקאית. זה מאוד דומה למה שקורה בפרוצדורה של הפריה חוץ גופית, שבעצם אנחנו מייצרים עובר בצלחת, ואז משתילים אותו חזרה לאמא. אז אנחנו עושים אותו דבר, פשוט בעכברים, ואז אנחנו מקבלים עכבר שנולד כבר עם המוטציה שהכנסנו.
3: ואז אני באמת תוהה מה שאת מדברת, אם זה יכול איכשהו להשפיע באמת על עולם ה-IVF, על הפריה חוץ גופית.
2: אז אני לא חושבת שכלומר, הפריה חוץ גופית זה פרוצדורה כבר מאוד מאוד מבוססת, ויש מיליונים של ילדים בעולם שנולדו מהפרוצדורה הזו, ומה שאנחנו מצאנו לא באמת משפיע, פשוט השתמשנו בשיטה הזו כדי לייצר ככה את המוטציות שלנו, אבל אני חושבת שמה שהמחקר הזה יכול להשפיע ברמה רחבה יותר, זה ההבנה שאנחנו לא צריכים לזלזל בגנום הלא מקודד, או ב-98% האלה של ה-DNA, כי תמיד, או היום, כשיש מחלות גנטיות, או חשד למחלה גנטית, אז הרבה פעמים ילדים יגיעו לבית חולים, לגנטיקאי, והרופאים יפנו אותם לעשות בדיקה גנטית שנקראת אקסום סיקונסינג, או אקסום, שבמהלכה יבדקו את ה-DNA שלהם, ירצפו את ה-DNA, אבל לא את כל ה-DNA, רק את ה-DNA שמקודד ל-2%.
3: מה שאנחנו, האזור שכאילו אנחנו יודעים שיש אולי...
2: הגנים, בדיוק. ובהרבה מאוד מקרים, כולל אנשים שיש להם בעיות של היפוך מין, אנחנו לא נמצא את המוטציה. כלומר, אנחנו נרצף את כל ה-2% האלה, ולא נדע להסביר מה השתבש שבגינו הילד היה לו מחלה גנטית, או היה לו היפוך מין.
3: כשאת אומרת היפוך מין, את מתכוונת לאינטרסקס.
2: כן, אינטרסקס. זה אדם שהוא XY שנולדת כנקבה, או מישהו שהוא XX שנולד כזכר.
3: כן.
2: אז במקרים האלה, ב-50% מהמקרים של החולים, אנחנו לא נדע להסביר מה השתבש כשאנחנו מסתכלים רק על ה-2% המקודדים. ואני חושבת שמה שחשוב לקחת בחשבון זה שכדאי לא להסתכל רק על ה-DNA המקודד, כי גם שינויים ומאוד מאוד קטנים, כמו מה שאנחנו הראינו פה, של עוד אחת מתוך 3 מיליארד במקום הלא נכון, יכולה לעשות בעיה התפתחותית מאוד מאוד קשה. אז אנחנו צריכים כן להסתכל על כל הגנום, אבל אז מגיעה הבעיה שבגדול כולנו מוטנטים. כשאנחנו עושים ריצוף גנומי של כל הגנום, זה מה שנקרא whole genome sequencing, לבן אדם אנחנו מגלים שכל אדם שהוא בריא, חולה, name it, אני ואת, לכל אחת מאיתנו, אם נשווה את הרצף שלנו לרצף הגנום האנושי הידוע, במרכאות כפולות, לכל אחת מאיתנו יהיה בין 3-5 מיליון מוטציות. לא קוראים לזה מוטציות, קוראים לזה בשפה פוליטיקלי קורקט וריאנטים.
3: כן, שינויים.
2: כן, שינוי. כן. אז כל אחת מאיתנו יהיה בין 3-5 מיליון שינויים, ואז הבעיה היא, תמצוא את המחט בערימת שחת של מה השינוי ש... תיווך אולי את המחלה הגנטית שיש לילד, לעומת מה השינוי שהוא מה שכולנו קוראים שונות גנטית.
3: כן.
2: כלומר, זה בעצם האתגרים של הגנטיקה היום.
3: שכמו שאת אומרת, אנחנו יודעים היום לרצף ולראות את הבעיה כשהיא כבר קיימת מן הסתם.
2: נכון.
3: ובעצם מה שאתם עשיתם במחקר הזה, זה תחילת ההבנה של איך זה קורה מלכתחילה. ואנחנו נכון. כמובן מדברות על עכברים, אנחנו לא מדברות על בני אדם, זה לא שעכשיו עושים איזה שהם משחקים ב-DNA עם בני אדם, לנסות להחליף להם דברים. אבל כמה באמת מחקר על עכברים כזה הוא גם תקף לבני אדם?
2: אז הוא מאוד תקף, ספציפית לגבי המתג הזה שאנחנו גילינו בעכברים, אז אנחנו יודעים, שוב, לא כי אנחנו עשינו, אלא כי הטבע עשה ופשוט זיהינו את זה, אנחנו יודעים שאותו מתג מתפקד גם בבני אדם, ואנשים שחסר להם האזור הזה בגנום נולדים כ-XY נקבות, וגם נמצאו שני אנשים שיש להם דופליקציה, שיש להם שני עותקים של האזור הזה, והם נולדו כ-XX סחרים. אז ספציפית לגבי המקום הזה, אנחנו יודעים שהוא גם רלוונטי לבני אדם, אבל לא בהכרח כל מקום אחר שנגלה בגנום שמתפקד בעכברים, יתפקד בבני אדם, כן. ולכן כן חשוב לעשות את המחקרים גם בעכברים, ששם פשוט יש לנו הרבה יותר יכולות, כי אנחנו יכולים לשנות, כי אנחנו יכולים להכניס מוטציות, כי אנחנו יכולים להוריד, אנחנו יכולים, רק כשאתה משנה דברים, אתה באמת יודע להגיד בוודאות, זה מה שעשה את זה.
1: כן.
2: אז בבני אדם זה יותר קשה.
3: תראי, כמו שסיפרת לנו, יש עוד משהו כמו 98% ב-DNA, שאפשר עוד לגלות כל כך הרבה דברים בו, כך גם אני מרגישה לגבי השיחה הזו, שאני יכולה כן. להמשיך לדבר איתך לנצח, זה כל כך מרתק, זה כל כך מעניין. אני מודה לך מאוד מאוד על השיחה הזו, ובכלל על המחקר הבאמת מרתק הזה. דוקטור ניצן גונן, ראש המעבדה לחקר קביעת המין באוניברסיטת בר אילן, כאמור, עורך את המחקר הזה, שיהיה יום טוב.
2: יום טוב, תודה.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.

0: היי, זה דיסקליימר קטן שבפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על סקס. לא סקס טוב, אפשר ממש להיות רגועים מהבחינה הזאת, אבל אנחנו כן הולכים לדבר על זה. אז אם זה פחות מתאים לכם מאיזושהי סיבה, אתם מוזמנים פשוט לדלג ולחכות שבוע לפרק הבא.
1: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
0: היי, אני שיר ראובן, וזה הפודקאסט שלי, איך לעשות דברים. בכל פרק אני אדבר עם אדם אחר שילמד אותי, מצחיק אותך, איך לעשות דברים. והיום מי ששיזם לפי הצחקוק, אני עם גורי אלפי, שילמד אותי איך לאבד בתולין.
2: אני רוצה להגיד קודם שאני לא בחרתי את הטופיק, אני לא בחרתי את הנושא, נכון?
0: לא.
2: לא, אני... זה לא הפורמט. אני רק רוצה, מי שלא מכיר את הפורמט.
0: כן, כן, אני לא התקשרתי לך ואמרתי, יש לך רעיון לפרק, ואמרת לא, לאבד בתולין, אני האיש.
2: בדיוק, בדיוק. אני יודע על מה אני אדבר.
0: כן, אמרת שקראת ספר מדב, לא מזמן, שזה כן מחשיב. אותך
2: בעניין. אני קורא מלא ספרי מדע.
0: בבקשה. אולי זה איך להישאר בתול, אבל יותר.
2: אני חושב שדווקא רוב הסופרים, סופרי המדע הטובים,
0: מעמיסים.
2: וואו.
0: כן?
2: בערימות.
0: את מי?
2: אמזונות, מה זאת אומרת? דברים. דברים ללא מין. דברים מטורפים. אני בטוח.
0: אני גם בטוחה.
2: לא חקרתי את זה, אבל אני בטוח.
0: אני אפילו לא, אני חושבת מי... טולקין זה פנטזיה.
2: נכון.
0: זה פחות מדע. מי זה מדע? מדריך הטרמפיסט לגלקסיה, ספר שאני שונאת.
2: אז דאגלס אדאמס הוא קצת, הוא הטרול של המדע. כי הוא התחיל בעצם בלעשות קצת צחוק מהדבר הזה. אבל אז זה נהיה ממש עולמות ו... כאילו יש אותו ויש את טרי פרצ'ט, שאת כן מכירה.
0: מכירה את השם, אבל אין לי מושג מה עושה.
2: בשורות טובות. לא אומר לך כלום?
0: אני, כאילו,
2: זה מעולה, זה מצחיק אבל מאוד, את כאילו קומיקאית, זה מצחיק באמת.
0: אוקיי.
2: וזה שאתה יכול להמציא כל מיני זנים של יצורים, ושיש להם איזה תרבות מסוימת, ושיש להם גינונים מסוימים, זה פאקינג מצחיק, זה דמויות.
0: זה דמויות, זה מאוד להרחיב את העולם של הדמויות, בדיוק.
2: נכון.
0: זה לא עדות, זה אני אמציא.
2: נכון.
0: סוג של בן אדם.
2: נכון.
0: סוג של משהו.
2: למרות שזה תמיד החלאה, וזה משהו שאתה כן מכיר בסוף.
0: כן, כי אתה לא יכול להמציא משהו שאתה לא יודע. אתה יכול שהעין תצא מתוך מחוש, אבל זאת עדיין תהיה עין.
2: זה הרמב״ם.
0: כן?
2: באמת, אתה לא יכול... אם זה לא קיים, אנחנו לא יכולים כאילו לברוא את זה. זה תמיד איזה החלאה. גם במיתולוגיה, וזה תמיד הסתיר, זה תמיד חלק מזה וחלק מזה, ויש לו ראש כזה, ותמיד יש החלאות. אבל זה בעצמו המצאה, האלכימיה הזאת, לחבר דברים יחד. זה מדהים.
0: נכון. ואני חושבת שזאת ההקדמה הכי טובה.
2: זה טוב וזה טוב.
0: נכון, חד משמעית. איך אתה מרגיש עם הנושא של הפרק?
2: וואו. למה, אני אשאל הפוך, כן, אם אפשר.
0: בטח, בוודאי.
2: למה אני?
0: אני לא חשבתי שיש בן אדם אחר שיהיו לו מספיק ביצים לבוא לדבר על זה, אני אומרת לך את האמת.
2: דרוש אומץ?
0: כן, בטח.
2: אוקיי.
0: בטח, זה נורא נורא חשוף.
2: אוקיי. כולנו עשינו את זה.
0: לא כולנו.
2: רובנו?
0: אני רוצה להאמין שרובנו.
2: נכון?
0: כן.
2: מה זאת אומרת? לא כולנו.
0: כאילו, בוא נגיד...
2: כל הדבר הזה של הרפרודוקציה של עצמנו...
0: לא, אני מתכוונת...
2: צריכה להתרחש איכשהו...
0: נגיד ש...
2: או שלא, לפעמים גם לא. אני לא מטיף לזה. אני רק אומר שצריך משהו לקרות.
0: התכוונתי, אם מאזינים לנו ילדים בני 16 נגיד, אז אולי הם עדיין לא עשו את זה.
2: ילדים בני 16 עשו את זה.
0: תלוי איזה ילד בן 16.
2: אני חושב שהיום, היום הרוב.
0: כן, אני חושבת שזאת סטיגמה. מצד אחד, הסטיגמה על אנשים צעירים זה או שהם כבר סקס לא מעניין אותם בכלל, הם עברו לקיום הדיגיטלי לגמרי, והם לא מקיימים יחסי מין בכלל, או שהם מזדיינים עכשיו ברגע זה שהם בני 13. אבל פעם אנשים יותר הזדיינו מאשר
2: היום. מוקדם, לא יותר, או פחות.
0: אני משערת שגם יותר, כי מה היה לך לעשות? באמת.
2: מה זאת אומרת, זה היה איך להעביר את הזמן?
0: אני חושבת שברגע שאין לך את הקיום...
2: זה עניין של פנאי?
0: לא, אבל זה עניין של איפה אתה מושקע רגשית, וכמה אתה בא במגע עם בני אדם. ואני חושבת שהיום יש כל מיני דרכים עקיפות לבוא במגע עם בני אדם.
2: להיות האבטר של עצמך.
0: כן, ולהרגיש אפילו אותו, בסופו של דבר, מה אנחנו רוצים? להרגיש פחות לבד.
2: או, עכשיו אנחנו גם שואלים שאלה כבר גדולה, והאם זה רק עניין טכני?
0: מה, לאבד בתולים? כן. השאלה שאני הכי רוצה לדבר עליה.
2: אני לא יודע, אני, תשמעי, let's tackle this,
0: קדימה.
2: בסדר? כל הדבר הזה, כולנו, נוצרנו כתוצאה מאיזושהי אלכימיה, mm-hmm. אוקיי? דבר היה צריך לפגוש דבר, ולהפיק דבר אחר, משני הדברים האלה. אפשר לומר שגם הקיום שלנו על, על, על הכדור הזה, אם אנחנו נכנסים לזה ומדב פה יעזור מאוד, יש כאן איזה מפגש של, ה, של כל מיני חומרים שמוציא חומר חדש, אבולוציה תקרא לזה, כל הדברים האלה. זה חובה שזה יקרה, זה חובה שהדבר הזה יקרה, כדי שיהיה משהו חדש. בא המדע וגם רשתות חברתיות וכל מיני דברים שמקשורים באבטרים ובזה ומישהו שהוא לא אני עושה דברים למעני, וגם המדע בענייני רבייה, שאתה יכול בעצם לייצר תינוק של עצמך בלי לעשות מין.
0: כן, אבל אתה כן צריך לעשות מין עם עצמך. לפחות צד אחד צריך.
2: רגע, וואו, עכשיו את בהגדרות שאיבדת אותי.
0: למה?
2: זה נקרא מין עם עצמך?
0: לאונן? כן, לא? סוג של, אתה בסיטואציה מינית, גם אם אתה מעונן, זאת לא סיטואציה סטרילית שהיא ללא מיניות.
2: כל כך היא לא סטרילית. אבל, במקרה של בנים, אולי במקרה של, אני לא יודע. אני לא יודע, אני לא נכנס לזה. אני רק אומר שהדבר הזה שאתה עושה עם עצמך, אתה, אני, אוקיי, אני לא דבר על כולם, אני עושה עם עצמי מאז שאני זוכר את עצמי, ולא ידעתי שזה מיני.
0: אבל באיזשהו הבנת שזה מיני, ואתה עושה את זה כדבר מיני.
2: לא הבנתי שזה מיני. הדבר הראשון שהבנתי, שזה פרטי, ושלא כולם צריכים לדעת את זה.
0: אתה זוכר מתי הבנת את זה?
2: כן, מוקדם
0: מתי?
2: מאוד. מוקדם מאוד. אני לא יודע גיל, אבל אני חושב שמוקדם מאוד, בקטע שזה היה לי, הכל היה לי מאוד כמו דחף אמיתי.
0: ברור.
2: להוציא. ואז חברים, זה, כיתה, עניינים, ואז אני תוהה עם גם הם, כמוני. וחלק מהם אומרים לי, וואו, רגע, מה? רגע, וואו, שנייה, לא, לא, לא, לא, לא. אז אני לא יודע, אני חושב שהדבר הזה הוא משהו, הוא צורך, ואתה לא באמת מדמיין אפילו דברים נורא מיניים בהתחלה. אני ממש זוכר את זה גם ברמת הייתי קם בבוקר מחלום כזה. אבל החלום לא היה מין, ובכל זאת התוצאה שלו היה כאילו שפיכה ודברים כאלה.
0: מעניין.
2: כן.
0: מה יכול להיות בחלום?
2: התרגשות, קפיצה, פעילות, משהו שהוא כמובן באיזה השלכה mm-hmm. של מין או של חיכוך או שפשוף, ואז זה קורה.
0: זה נורא חמוד.
2: זה, ברור שזה חמוד. בהתחלה זה באמת מאוד חמוד כל הדבר הזה. אחרי זה מתחיל להיות, מתחיל להיות הרבה מאוד לחצים סביב זה. כי ברגע שאבא שלך מדבר איתך...
0: אוי, לא אבא שלך דיבר איתך?
2: בוודאי שהוא דיבר איתי.
0: מה?
2: מה זאת אומרת?
0: אבא שלי לא דיבר איתי, אמא שלי לא דיברה איתי, תודה לאל. אולי בגלל זה אני לסבית, אולי אם הם מדברים זה בסדר.
2: אני יודע שאבא שלך לא דיבר איתך, רוב האבות לא מדברים עם הבנות שלהן.
0: אוקיי.
2: אני מניח.
0: אני מקווה.
2: אני לא יודע.
0: אתה לא דיברת.
2: לפעמים יש רק אבא. יש שני אבא.
0: אבל מה, לדבר על אוננות? לדבר על סקס זה דבר אחד.
2: אבל לדבר על זה שזה בסדר.
0: לא הייתי רוצה לשמוע את זה מאבא שלי.
2: אבא שלי אמר לי את זה straight forward כאלה.
0: כן?
2: כן, כן, כן.
0: באיזה
2: כן.
0: גיל, בן כמה היית?
2: הייתי מאוד צעיר.
0: מה? צעיר 8 או צעיר 12?
2: צעיר 11, 10, כן, קל.
0: והוא אמר לך, זה בסדר, הכל טוב?
2: זה בסדר, לעונן. הוא שאל אותי, אתה מעונן? אמרתי לו, מה זה? לא. גם המילה היא גדולה.
0: מילה מגילה.
2: המילה היא גדולה על המעמד.
0: חד משמעית, זה מהתנך, זה מילה מהתנך, באמת, זה הדמות בתנך שבעצם, זה משגל נסוגה מה שהוא עשה, זה לא עוננות.
2: נכון, גמר בחוץ.
0: גמר בחוץ.
2: כן, כן, כן, שזה פשוט שם יותר ארוך, אז קיצרו את זה.
0: לעונן.
2: כן, כן, כן. אני לא הבנתי שזה זה, כי גם המרדף של זה, הסלנג של זה, זה להביא ביד.
0: שזה הרבה יותר יפה.
2: אבל העניין הזה של להביא ביד, ועכשיו אנחנו נכנסים ממש לדקויות.
0: כן.
2: זה לא היה אצלי ככה. זאת אומרת, אני חושב שגם אצל רוב הבנים, זה לא מתחיל מדבר כזה.
0: ממה?
2: מלעשות פיזית את העניין עם היד.
0: מה, אתם מתחככים?
2: כן.
0: גם אנחנו.
2: בהכל.
0: זה כולם. אתה ילד, אתה מתחכך.
2: מה זה גם אנחנו? ברור ש... אנחנו הולכים למות רק מהסמנטיקה של הפרק הזה.
0: אני חושבת שאין ראוי שפרק על איך לאבד בתולים יתחיל משיחה ארוכה על אוננות.
2: בכיף, לא ברור. זה המבוא להכל.
0: בדיוק.
2: להיות עם עצמך. תשמעי, אתה מתחיל את החיים, אוקיי? ואתה בטראומה נוראית נולד. ואתה מתנתק מהמקום הכי טוב שהיית בו בחיים שלך. הגן עדן האמיתי. תחשבי על זה, זה מדהים. ברור. אתה בתוך, הכל מחובר אליך, אתה בתוך הזה, היא מגהקת, זה מדהים. ואז יש טראומה, ויציאה החוצה, וכל הדבר הזה של נשימה עצמאית, וכל הדבר הזה, אלוהים ישמור. ואז, כל מה שאתה עושה, זה להתנתק מאמא שלך. החבל הטבור מתנתק, אז, ואז לאט לאט, יש את הגיל טיפש 16 ואת כל הדבר הזה, ולאט לאט אתה צריך להבין שאתה ישות נפרדת. עד כדי שאתה שונא אותה. אתה צריך לשנוא אותה כדי להיפרד ממנה, וכל מיני דברים כאלה שקורים בגיל ההתפקרות. ועד שמצאת את עצמך ואתה אומר, אני ישות נפרדת, יש את האני שלי וזה אני עכשיו ואני, עכשיו אומרים לך, יפה, עכשיו תתחבר עם בן אדם אחר. פיזית, תהיה איתו עם הבן אדם האחר הזה, ורק ככה, רק ככה, אין דרך אחרת, אתה תוליד דברים אחר כך. עד שיצאתי מהלופ הזה, אני עכשיו שוב פעם צריך להיות בתוך הדבר, ו-to interact. אז אני אומר, ההכנה לזה, זה באמת כמו שתיארת את זה, שאתה כאילו רגע מבלה עם עצמך, ואגב, יש אנשים שלא, אני מכיר אנשים שלא, אגב, לא בנים, מכיר אנשים, בנות, שבעצם לא היה להם בכלל את הדבר הזה, הקפיצה הייתה ישר למין.
0: אני גם מכירה.
2: כן.
0: אבל זה מאוד עצוב בעיניי. אני פשוט מרגישה שיש בזה משהו כל כך... שהמחסום הוא עם עצמך, שזה תמיד נורא עצוב לי. כאילו, שזה לא... כאילו, מלא מחסומים בן אדם אחר. אני יכולה הרבה יותר להכיל את זה. אבל שזה עם עצמך, שזה כאילו את לבד בחדר... את בת שם, מה יש לך לעשות?
2: בוא נגיד שאם היו פחות טבועים כאלה, והיינו יותר בנוח עם זה, אני חושב שהיה פחות סטרס בעולם כולו, mm-hmm. פחות אלימות, פחות הרבה דברים. תחשבי על זה, כאילו, אם לא היית כל כך, זאת הבעיה שלי גם עם העניין הדתי, עם הדבר הזה שאסור. זאת אומרת, אני מבין איפוק, אבל איפוק אתה יכול לתרגל אותו בגיל 30 ו... כאילו, כן. אוקיי, בוא נתחיל עכשיו לעשות כל מיני שליטה ביצרים וזה. עד אז, אלוהים ישמור, כאילו ליד מודריק, הפרופסור ליד מודריק, היא אמרה שההתפתחות, כל הדבר הזה של גיל ההתבגרות נמשך עד גיל 25-6. אנחנו טועים לחשוב שזה כזה 14-18 או משהו כזה, או 12-18. זה עד גיל 26. זאת אומרת, עד אז אתה באמת, אתה באמת נטול שליטה, יש לך כל כך הרבה דחפים וכל כך הרבה זה. עכשיו, אם על זה יש את הטבועים החברתיים והחינוכיים שאומרים לך, מה שאתה עושה זה אסור וזה לא בסדר, ויותר מדי אתה תתעבר וכל מיני דברים כאלה, שבאמת באמת אתה אומר,
0: האם זה שווה לי את זה?
2: אני לא בדקתי את זה, והאם שווה לי לבדוק את זה? זה מפחיד.
0: זה מאוד מפחיד.
2: מפחיד, מבהיל. כשאתה פוגש עוד חבר שהוא כמוך, זה ממש מקל עליך.
0: שזה נגיד דבר שאני לא מכירה אישה שהייתה לה חוויה כזאת.
2: מה זאת אומרת?
0: אני לא מכירה אנשים שבגיל ההתבגרות היו להן שיחות על עוננות, זה ממש קטע של גברים שמדברים עליו ביחד, ואני
2: התחלתי... מדברים וגם עושים ביחד.
0: כן, זה שתהיו בריאים.
2: זה מגיל אותך מאוד.
0: לא, זה לא מגיל אותי, זה מקסים בעיניי. באמת, זה מהמם בעיניי. פשוט כאילו, אני לא מבינה... כאילו, אוקיי, אני לסבית.
2: כן.
0: כפי שאמרתי כבר 3 פעמים מאז שהתחלנו
2: רק
0: להקליט.
2: רק בפודקאסט הזה ספציפית.
0: אבל...
2: אולי מישהו יצטרף רק עכשיו.
0: אז כשאני מדמיינת חבורה של בנות מביאות ביד ביחד, mm-hmm. אני חושבת, איזה יופי, אני יודעת לאן זה הולך. אבל...
2: מה זה, זה הולך לזה שהם יהיו ביחד.
0: אבל mm-hmm. אם אתן סתם עושות, סטרייטים, למה? כאילו זה מקסים, אני פשוט לא מבינה למה.
2: להרגיש שאתה בסדר.
0: אוי, זה חמוד.
2: להרגיש שאתה בסדר.
0: כמו מניין.
2: וואו. וגם, אני שייך לדור אחר, אז בדור שלי, הנגישות למשל לפורנו, הייתה ממש ממש ממש קשה.
0: נכון. אתם בעצם הייתם כמו חיות ששוטות מאותו מעיין.
2: כן. אני רוצה להגיד, היום, אני נגד.
0: מה? להביא ביד ביחד?
2: לא, פורנו. אני חושב שיש דרכים יצירתיות יותר. אבל, כדי להגיע למצב שרואים משהו, אז לרוב זה, יש איזה חבר מהכיתה, שאומר, ההורים שלי בחול, מישהו מתנדב להוציא מספריית וידאו, ללכת פיזית לספריית וידאו, לפגוש בן אדם, לפגוש שם בן אדם, אני זוכר את זה. לפגוש שם בן אדם.
0: אתה הלכת?
2: אני הלכתי. לעשות כאילו זה בסדר, להניח את הקסטה, את הקלטת ככה, להסתכל בעיניים של הבן אדם, להגיד, אני צריך 24 שעות עם הדבר הזה עכשיו. והוא אומר לך, זה הכי חשוב לו. 24 שעות, 24 שעות זה פה חזרה. ותחזיר לאחור. ואם אמא שלך, תחזיר לאחור.
0: ומחזירים לאחור?
2: חייבים להחזיר לאחור, אתה קלטת. Courtesy.
0: כן.
2: אוקיי? כי אחרי זה, זה שעה, אתה מעביר אחורה, זה לא קל.
0: אתה זוכר מה לקחת?
2: את הכותרת של הדבר?
0: הכותרת, מה, אני, מה, כן.
2: זה עניין, זה מעניין. אני פחדתי שזה יהיה הארדקור מדי. פחדתי, קודם כל פחדתי שיהיה גברים עם גברים, ואני לא ידע. זה היה כאילו ממש מרתיע אותי. וגם כל מיני דברים שהם סוטים מדי, שלא הצלחתי להבין עדיין למה אנשים בכלל צריכים את כל הדברים האלה.
0: כמו מה?
2: מכות, לבוש מסוים, חפצים מסוימים. אז כל הדברים האלה, הסתכלתי על זה ואמרתי, אני חייב שזה... אני חייב שזה יהיה PG. כאילו, שזה יהיה סקס, יחסית נורמלי. יש את הסרט הזה של סת' רוגן, מרי וזה, עושים פורנו.
0: זק אין מרי מייקה פורנו.
2: יפה. אז שם, בסוף, בסוף, בסוף, כשהם מגיעים ממש ממש לצלם את זה, אחרי שהם דמיינו כל מיני דברים, הסקס הוא של שני אנשים מאוהבים.
0: ממש, זה נורא חמוד, כן.
2: והם עושים סקס, וכולם מסביב כאילו, פתאום מורידים ווליום,
0: כן.
2: והם מרגישים שהם כאילו מסתכלים על משהו נורא אינטימי של שני אנשים, ואז הם נבוכים מאוד, וזה נגמר הדבר הזה. וזה, זה היה מקסים.
0: נכון.
2: זה היה רגע ממש ממש יפה.
0: וגם, אני חושבת שמכל הדוגמיות פורנו שיש בסרט, זה הרגע הכי מחרמן.
2: נכון.
0: כי הוא הרגע היחיד שהוא היה באמת אמיתי.
2: נכון. זה בדיוק העניין. אז אני חושב שזה מה שחיפשתי, שזה יהיה כאילו משהו בסדר, ולא כאילו כולם עכשיו צועקים וצורחים ויש בלגן. כאילו חיפשתי אותנטיות.
0: זה מקסים.
2: בשנת 84. וכל התהליך הזה דרש באמת תכנון, אז מישהו מהכיתה, ההורים שלו בחול, ויודעים שיש מכשיר VHS שעובד, ואז אומרים, טוב, מי בא? אז כולם באים. שיש כאלה שהם באמת, זוכרת את הגיל הזה, שיש לך בן אדם שהוא כבר נראה חייל, ובן אדם שהוא נראה בן 4,
0: ברור.
2: אבל הם בני אותו גיל. כי זה באמת, זה קפיצות מטורפות. אז יש כאילו, יש איזה פערים כאלה, ואז אתה גם רואה פערים מטורפים, באיברים, בזה, בזה. זה גם כלי השוואתי, אתה בסוף רגע רוצה להבין איפה אתה על הסקל, ואתה גם לא יודע מה נכון וטוב. אתה לא יודע מה נכון. כאילו, אתה צריך הרבה שנים אחר כך לגלות שזה לא באמת העניין של הגודל. זה לא רק העניין של הגודל, זה לא רק העניין הזה, זה יש קוטר, אובי, זה זווית. יש לזה גם חן מסתבר. אני יודע מנשים שפשוט מתארות את זה עם הרבה מאוד דיטלס, שיש לזה חן מסוים, ולפעמים גם אין לזה. ולפעמים זה too much, ולפעמים זה פחות, לא יודע, כל מיני כאלה. אבל ברמת שאתה תדע לספק מישהי, אתה מרגיש שאתה עכשיו, זה כמו הכנה לצבא, סליחה שוב על השימוש בעניינים האלה, אבל אתה כאילו עכשיו, אתה עד הרגע הזה אתה מתכונן. אתה כל הזמן, אתה מיועד למשהו. אתה מיועד לפעולה מסוימת, ועד שלא תגיע לפעולה הזאת, אתה לא תדע אם אתה בסדר, ואתה מספיק טוב, וגם יש את הפחד הנוראי, שהוא פחד באמת, באמת, באמת נוראי, שברגע שאתה תגיע לסיטואציה הזאת, שאתה כל כך מפנטז עליה, זה אתה תגמור שנייה אחרי. כאילו,
0: אבל זה
2: אוקיי,
0: לא...
2: שנייה לפני, לא יודע.
0: שנייה לפני זה נורא, אבל שנייה אחרי...
2: לא, לא, הבנת למה אני אתכוון. שנייה אחרי שזה התחיל, כאילו. כן. שאתה פשוט תהיה, כאילו לא... זה עוד לא יקרה, ואתה כזה... שזה הגיוני גם.
0: זה חמוד אפילו.
2: אני חושב שאת אומרת שזה חמוד, כל הדברים האלה.
0: אני פשוט חושבת, בגלל שאין לי את ההתממשקות הזאת, אז לשכב עם אישה, זה נורא, זה אחלה, זה מדהים. אבל כשאתה עם עוד אישה, אז אני מרגישה שזה כאילו, שזה גם מגיע עם הכובד, ועם הגרביטס כאילו, של שתי נשים, שהכל נורא דומה באיזשהו אופן. עכשיו, ברור שבתוך יש גם הרבה שוני, אבל כן, יש את העניין הזה שיש לכם את אותו גוף.
2: כן.
0: וכנראה שכמה חוויות בסיס, ואין את האחרות, אין את השונות בתוך הסיטואציה. אתה לא מגלה, אתה מגלה
2: גוף. זה לא יותר נוח?
0: זה יותר נוח, אבל כל האלמנט הזה של השונות, של ה... החמוד הזה שיוצא, כן. אני חושבת, אוי, זה נורא חמוד, לנו אין את זה. כאילו, בקטע של, אין לנו את השונה. כן. כאילו, והאלמנט הזה של לשכב עם באדם שהוא לא מהמגדר שלך, שיש לו חלקים בגוף שאין לך, זה דבר...
2: זה משהו חייזרי.
0: זה מהמם. זה הדבר שיש לי את הפורמו הכי גדול עליו. כאילו, את זה שסטרייטים get to לגלות עוד גוף.
2: אבל זה ברמה הזאת שכאילו, אפילו לא חלמת לבדוק?
0: בדקתי.
2: אה, סליחה, אז אני...
0: פחות, אז... בוא נגיד משהו בתיאוריה, מקסים בעיניי, פחות עבד לי, לא בתיאוריה.
2: אבל היה חיבור?
0: אתה שואל...
2: אני שואל אם היה מין, עם המגדר שלי.
0: כן.
2: אז את איבדת את הבתולים.
0: כן.
2: נוקיי, בסדר, רק.
0: תראה, זאת
2: שואל... יש לסביות שבעצם לא מאבדות אף פעם את הבתולים הטכניים של הדבר הזה?
0: אתה נוגע בתפוח אדמה מאוד חם.
2: אני מתנצל?
0: לא, להפך, טוב שאתה נוגע. זאת שאלה, מה זה בתולים? עכשיו, האם בתולים מוגדרים בהכרח על ידי חדירה?
2: אני מחזיר אותך לזה שאת התחלת בזה שאתה עושה מין עם עצמך, זה כבר, אתה בעצם איבדת את הבתולים. זה ככה התחלת. לא, ככה התחלת, ככה דיברנו.
0: לא התכוונתי שכשאתה עושה מינים עצמך, אתה מאבד את הבתולים. לאבד בתולים מבחינתי זה משהו שאתה צריך עוד בן אדם בשבילו, אבל כן, עוננות היא אקט מיני.
2: אוקיי.
0: אקט מיני
2: עצמאי. אז כבר ההגדרות שלך הן הגדרות מצוינות.
0: אוקיי.
2: אני איתך בהגדרה הזאת.
0: אוקיי.
2: כדי לאבד את הבתולים, אתה צריך פרטנר לדבר הזה.
0: בדיוק.
2: מישהו צריך לחלוק איתך את החוויה הזאת, ולהלן האלכימיה, להלן הדבר הזה של, אתה חייב להתחבר עם משהו.
0: בדיוק.
2: כן.
0: בדיוק.
2: אני איתך.
0: אז אני לא חושב, כאילו אני בטוחה שיש לסביות שלא שכבו עם גבר, אבל אני, אבל כן. הן לא מגדירות עצמן בתולות, ואני בטוח. לא מגדירה אותן בתולות.
2: אוקיי.
0: אבל אולי יש מי שכן.
2: אוקיי.
0: יש כל מיני סיפורי אימה, על כל מיני, של לסבית הולכת לרופא, והוא אומר לה, טוב, אתה עדיין בתולה, והיא כזה, אני לא בתולה, אני בת 45. אני אגיד לך מה. אני מרגישה שעבורי, ואני לא יודעת אם זה בגלל שאני אישה, או בגלל שאני לסבית, איבוד בתולין זה היה תהליך, שמהשנייה ששכבתי עם בן אדם, עם גבר זה היה, בפעם הראשונה, ועד שהרגשתי נראה לי שאני לא בתולה יותר, עברו 8 שנים.
2: וואו.
0: כאילו, עברו 8 שנים. לא מבחינת ההרגשה שלי.
2: כן, כן.
0: כאילו, אני זוכרת שכזה, ירדתי מבניין של מישהי שהייתי איתה, ועליתי על אופניים, והייתי כזה, נראה לי עכשיו אני לא בתולה יותר. אחלה, הייתי בת 25. וכאילו, מעניין אותי אם אתה מסכים עם זה שזה תהליך, כאילו אם לקח לך הזמן, או שברגע שיצאת מהבית, או whatever, או הרגשת, זהו, אני לא בתול, זה נגמר.
2: היו לי חברות, וזה היה כל מיני מזמוזים ונשיקות, והיכרות כזו או אחרת עם הדבר. האיברים המדוברים, האפשרויות שיש שם, וללמוד יחד, כי זה כזה... הייתה לי רק חברה אחת שהייתה גדולה ממני בשנתיים.
0: בזמן שאתה היית בן?
2: אני הייתי בן 15, היא הייתה בת 17, שזה הבדל
0: פער
2: משמעותי.
0: פער מצוין, אבל...
2: זה פער מצוין.
0: בשבילך.
2: והיא הייתה כבר... היא ממש כיוונה אותי, זאת אומרת, היא ממש ידעה לכוון אותי קצת, אבל היו כל מיני שהם היו בנות גילי, שכולנו הרגשו שאנחנו באיזה ניסוי ותהייה של הדבר, מה לא נעים, מה כן נעים, מה זה, מה עוד, מה אני שם לב שכאילו עובד יפה, מה לא, כאלה. אבל אני אמרתי, אבל לא שוכבים.
0: די.
2: כן.
0: באיזה גיל?
2: באיזה גיל מה?
0: אמרת לא שוכבים.
2: מעד שאני זוכר, כאילו, לא... עד שזה קרה, אמרתי, לא עושים... עד, כאילו, לא עד הסוף.
0: למה?
2: כי פחדתי, קודם כל פחדתי מהדבר המאוד מאוד טכני, שזה להכניס מישהי להיריון.
0: פחד מוצדק.
2: וואו, מה זה פחד מטורף.
0: וואו.
2: באמת, חרדה אמיתית, וגם עניין רומנטי, מאוד מאוד, הייתי ילד מאוד קורא שירה וזה, וכאילו הכל, זה היה צריך להיות נכון. הייתי, זה ממש ילד, אני הילד של סטיבן ספילברג. מבינה, בדברים שראיתי ובדברים שזה, זה היה כזה, הכל נורא... It needs to be right. עכשיו, it needs to be right כלפיה, ו-it needs to be right כלפיי. אז הרבה זמן, בראש שלי זה הרבה זמן, זה היה כל מיני פשוט מזמוזים כאלה ואחרים, וגם היה איזה פעם ש... גם כן ההורים היו בחול, ובאו כל מיני בנות וחברים, וזה נהיה כזה משחקים שאנחנו משחקים, ואז מהר מאוד כבר אין את המנגנון של המשחק, ופשוט כולם כזה פורשים לחדר אחר, וזה חוזר וזה חוזר. ואחר כך, אחרי האירוע הזה בבית, אני הבנתי שאנשים כן, כן, כאילו שכבו.
0: בן כמה אתה בשלב הזה?
2: 16 כזה, כן. זה השיא של השיא של הבלגן, נראה לי, 16. כן. ואני לא עשיתי את זה. כאילו, אני לא היה עליי קונדום או משהו כזה. לא הייתי מוכן לזה. לא אמרתי, אוקיי, אם זה יקרה, אז זה וזה וזה. לא, זה לא יקרה. אני אספק, אני אצא מסופק, וגם מאוד עניין אותי לספק אותה, אבל לא בדרך הזאת עד הסוף. כאילו... כזה, זה אנחנו לא עושים.
0: שזה מאוד יפה, בהתחשב בזה שאתה אומר שכן ראית פורנו והיה את העניין עם החברים, וכאילו, אבל זה היה לך מאוד ברור מה הפנטזיה okay, ומה אתה רוצה במציאות.
2: אני עכשיו ממש מרגיש גם את הפחד. את הפחד שהיה לי אז, לכל הדרך הזאת.
0: מה זה, מפחיד בזה?
2: זה באמת היה נראה לי, קודם כל, שאני בטוח, אני בטוח אגמור איך שאני אכנס, ואז מה יהיה? כאילו, זה הפחד ההוא של ההיריון, וגם שזה איזה אינטימיות יתר, שזה באמת, באמת משהו שהוא too much. למרות שתחשב, כדי להיות יצירתי, אז עשיתי הרבה מאוד דברים שהם יצירתיים יותר מהאקט עצמו. אבל זה היה נראה לי הגיוני יותר מממש ממש לעשות את זה, וגם כל הדבר הזה, היה לי אולי גם תחושה שזה אלים.
0: באמת?
2: כן.
0: כי זה להיכנס לגוף של בן אדם
2: כן,
0: אחר?
2: כן, כן. וזה להכאיב, יש בזה איזה משהו כאילו ממש נראה לי.
0: כן, זה דבר ש... אני יודעת שזה דיבור.
2: אז זה היה, זה פחד. זה היה פחד, וזה היה עטוף בהרבה מאוד עניין רומנטי, אידיאליסטי כזה, של אני רק שזה בטוח, בטוח, בטוח, נכון, וזה... בסוף התחתנתי עם מי ששכבתי איתה, כן?
0: מטורף.
2: אז כאילו, כן, I did follow it through במובן הזה.
0: כן, אתה בן 16.
2: שלא הרגשתי שזה הגיוני אחרת. זה מוזר, אה?
0: לא, וואו, זה ממש לא מוזר.
2: עכשיו שאני אומרת זה out loud.
0: מה, לא, זה שהתחתנת עם האישה ששכבת איתה, זה לא מוזר. אני חושבת שזה סטטיסטית לא קורה הרבה פשוט.
2: כן.
0: אבל זה ממש כאילו דיברת וחשבתי, יואו, נכון. הפחד.
2: זה פחד.
0: כאילו, הפחד הוא גם באמת בגלל שאתה מרגיש, אני עדיין לא מכירה את עצמי בסיטואציה הזאת. אני אף פעם לא עשיתי את זה. זה לא משהו שאני הולכת לעשות עם באדם שאני מכירה את עצמי בו. זה משהו, אני הולכת להכיר את עצמי בסיטואציות בפעם הראשונה, ועוד מישהו יהיה שם, איתי, יעשה את זה איתי. Yeah. וזה כזה, too much. ואני חושבת שיש משהו בניסיון ליצור אינטימיות לפני, או ברצון ליצור אינטימיות לפני, שזה הדבר היחיד שומר עליך. אני מכיר את הבן אדם, הבן אדם נראה לי אוהב אותי, אני אוהבת אותו, אנחנו נשרוד את כמה שאני אהיה גרוע.
2: ולא, זה לא העניין של הפחד של להיות גרוע.
0: למה? לגמור ישר זה להיות גרוע?
2: זה פחות הפחד. אם בן אדם אוהב אותי ואני יודע שהיא אוהבת אותי, אני לא חושב שזה מה שיהרוס את זה.
0: ברור, זה מה שאני אומרת. בגלל זה אני חושבת שהאינטי...
2: אוקיי, לא, אבל אני מתכוון זה צריך להיות done deal. זאת אומרת, צריך להיות מאושר בדץ. הכל כבר מוכן... פרפקט, זה קורה עכשיו.
0: וואו, אז בעצם התכוננת לפני שזה...
2: זה מדובר.
0: אוקיי, תספר.
2: לא התכוננתי, זה מדובר. זה בוא... אנחנו מוכנים לזה, בוא נעשה את זה.
0: אני, כל כך הרבה שאלות. בן כמה היית?
2: 17.
0: וכמה זמן הייתם ביחד לפני?
2: כמה חודשים טובים.
0: ואיך דיברתם על זה? איך נראתה השיחה? מי עזם את השיחה קודם כל?
2: בכל פעם שהגענו לאיזה משהו, זה עלה, האם אנחנו רוצים, ואם זה קורה, ואם כן, אז מתי, ואם כן, אז איך ואיפה ו... כן, זה דובר ודובר ודובר, עד שזה היה, אוקיי, יאללה.
0: וביום שזה קרה, ידעת שזה היום? סימנתם ביומן או שזרמתם?
2: אני חושב שידענו.
0: יו, איזה מטורף להתעורר ליום שאתה אומר, היום אני הולך לשכב עם מישהו בפעם הראשונה.
2: אמרתי לך שזה הילד של ספילברג, זה הרי תמיד יש כאלה, זה... יש את ספילברג ויש את ג'ד אפאטאו, הם כאילו תולדה כזאת של, של הגבר הזה, שכנראה הם שניהם דומים בדבר הזה, חיכה הרבה זמן בבטולים שלו, וזה זה משהו שהוא, זה חייב לקרות, זה חייב לקרות, גם בטול בן 40 הרי זה גם כן. המניפסטיישן של זה, שכאילו, שזה כבר פנטזיה, שתהיה בן 40, שתהיה עם היכולות שלך עכשיו, ותשלוט ברגע הזה של העיבוד בטולים בצורה מסודרת. ואגב, שם הם עשו גם כן טרק מאוד מאוד יפה בסוף של הסרט, אני מקווה שזה לא ספוילר למישהו, אבל זה בונה את זה ובונה את זה ובונה את זה, ואז תבחרל, ושאני לא זוכרת, שמה, הם שוכבים, וזה עברה דקה,
0: one כאילו minute
2: כתוב,
0: later,
2: one minute כן. later, ואז כאילו, אתה אומר, אוקיי.
0: בכל גיל.
2: בכל גיל, בכל זה, זה כנראה הדבר הזה, ואז היא אומרת, you want to do it again, ואז יש את הרגע הכי יפה, באמת באמת יפה, שהם הצליחו לעשות את זה מדהים. מעניין כמה זמן הם כתבו את זה לפני, אם היה את הסוף הזה, אם הוסיפו את... מעניין. שכאילו, רואים שזה כאילו היה עכשיו כמה שעות טובות של הדבר, והם לגמרי כבר יודעים אחד את השנייה, ואז כאילו הוא, היא אומרת לו, חייב, ואז הוא מתחיל לשיר את
0: אקוויריוס.
2: זה מושלם.
0: זה באמת מושלם.
2: זה מושלם. אז היוצרים בעצם רצו סביבה בטוחה, עם בן אדם בן גילם, כדי ליצור את ה... לאבד את הבטולים המושלם. והגיעו לזה. לזה זה, זה המקסימום שהם הגיעו אליו, אחרי בטח הרבה מאוד דרפטים. אני חושב שבסוף המחשבה האידיאליסטית, נאיבית, ילדותית, גברית, היא שבאמת זה יתאהב אותי, ושזה באמת יהיה יפה. אני לא חושב שלמרות כל הפורנו שאנחנו אוכלים ומאכילים אותנו, ולמרות כל הרצון של החברה שהסקס יהיה וואו, אני חושב שאף אחד לא חושב שזה יהיה הפעם הראשונה שהוא יעשה את זה, שזה יהיה ככה. הוא היה מעדיף מאוד מאוד מאוד שזה יהיה בסדר, ושזה יהיה מוגן, ושזה יהיה בהסכמה, ושזה יהיה נעים, ושאף אחד לא יבכה. במיוחד לא אני.
0: זאת חוויה טרנספורמטיבית בעיניך? לאבד בטולים?
2: וואו, בטח. בטח, בטח. קודם כל זה מאוד, מאוד, מאוד משחרר. זה... החלק הזה הוא מאחורי. זה אני כבר... לא יהיה יותר פעם ראשונה. אוקיי.
0: תודה לאל.
2: אוקיי, אוקיי. מה עכשיו? מה זה? מה השארות עכשיו? לאן זה הולך עכשיו? מה התדירות של זה? מי אני בתוך זה? איזה סגנון אני? והאבקות חופשית, אני מתחיל ככה. עכשיו כבר יש את הפליי בתוך הדבר הזה. שאפשר להיות פליי, ואפשר להיות מצחיקים, ואפשר לקחת את הזמן, ואפשר שזה יעשה הרבה מאוד סיבובים בדבר הזה. אבל להיות אחרי, להיות אחרי. זה ממש הבנג'י הזה, הצניחה החופשי. אני לא חושב ששום דבר באמת נכון, כי זה לא הסוג הזה של הפחד.
0: נכון. אתה גם יוצא...
2: פחד מאינטימיות זה

0: שהיינו בבריכה, בדג הזהב, ואני התפתחתי יותר מוקדם מאחרים.
1: וואלה.
0: כן. אז זה לא כל כך כמו שאת חושבת, זה פשוט שערות בכל מיני מקומות.
1: ממש דמיינתי שערות בכל מיני מקומות.
0: אוקיי, בסדר, תודה. ואני ממש זוכר את הרגע הזה שאנחנו במלטחות אחרי זה, וכאילו, אתה יודעת, מתקלח שם וזה, ומסתכלים עליי, והם בשוק.
1: די.
0: הם בשוק. הם בשוק, הם לא מאמינים מה הם רואים. הם לא מאמינים, כאילו.
1: באיזה גיל?
0: אני זוכר ממש תגובות אמיתיות של יו! יו! יו! זה כזה דלד.
1: וואו.
0: כן, כן, כן, זה מוקדם.
1: ומה אתה אומר? איזה חוויה נוראית.
0: צוחק. אני חושב שזה מה שעשיתי כל החיים שלי. כאילו, קודם כל צחקתי על עצמי, ואז אפשר לי לצחוק על אחרים ולצחוק על הסיטואציה. כאילו, זה דיפיוזר כזה. זה המוח שלי עובד ככה. אז ככה אני מנטרל את הלא נעים, את המביך.
1: בגלל זה חשבתי שתסכים לעשות הפרק, אתה יודע?
0: באמת?
1: כן, חשבתי, אתה יכול לעטוף כל דבר בבדיחה. כל דבר. ואתה פשוט, אפילו לא תמצמץ להגיד את זה, כן.
0: אני חושב שזה, שכנות היא פשוט, היא מפתח להומור.
1: אתה זוכר מי היית בגיל הזה? כאילו היית אותו דבר?
0: הייתי בן אדם מאוד חרדתי, זה מה שאני ממש זוכר, ומאוד מצחיק, ומאוד חברתי. מאוד חברתי, מצחיק, וחרדתי. זה ממש מעניין מה הסדר של הדברים. אני חושב שחרדה הובילה הכל. חברותיות וחברתיות הפחיתה. והמצחיק היה ממש בונוס, כאילו, לדעת שאני גם מצחיק ויש לי את האפשרות הזאת, זה היה ממש בונוס. כי לא היו לי יתרונות יחסים גבוהים עם בנות. היו יפים ממני, גבוהים ממני, חזקים ממני, חכמים ממני. אבל במצחיק נשארתי ראשון, אם לא בין הראשונים, די תמיד, בכל המסגרות. כאילו, וגם היו מסגרות שהייתי נכנס אל המסגרת ואומר, אני עוד לא אחשוף את זה. באמת. ממש, אני אתן להכיר רגע את זה, אני אבין רגע יותר, אז אוקיי, יאללה, אני מרגיש בנוח, let's do it. ואז, כשזה קורה, זה כזה, אוי, וואו, וזה כאילו... אתה מקבל תגובה שהיא כמעט אורגזמית מבנות שצוחקות. כאילו, מה יותר מדהים מלהדים את הלך היין של בנות, זה מטורף. אז אני זוכר ממש את השימוש בנשק, זאת אומרת, כוח העל, שאני כל הזמן עושה את זה, וגם בודק מתי כדאי מתי זה. לפעמים זה מתפוצץ גם בפנים, זה קורה. וחרדה במובן שאני לא הבנתי שכולם חווים את מה שאני חווה. לא האמנתי שכולם מרגישים את מה שאני מרגיש. האמנתי באמת, באמת, באמת שאני חריג, ושאני לא בסדר, ושאם מישהו ידע את כל מה המחשבות שיש לי ואת כל מה שאני עובר, בדרך כלל יאשפזו אותי. והפחד מלהיות מאושפז, מישהו ייקח אותי וישים אותי בלוני בין, זה היה ממש, זה אמיתי. זה כאילו, אני ממש, אמרתי את זה, אני... את זה אני צריך להסתיר. את זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה. ככל שהתבגרתי ונפתחתי לעולם, ופגשתי אנשים כמוני, ופגשתי עוד ועוד ועוד אנשים ש... כן, כולנו מרגישים שהחיים האלה הם מוזרים, ויש הרבה דברים שאנחנו לא מבינים למה הם, וזה, אם אתה כרגע יוצא מהאור שלך ומסתכל מהצד, אתה אומר, what the fuck? קורה פה, ולמה יש גרביטציה בכלל, ומתי היא תיפסק, ואני אעוף לתקרה, ומה כל הקטע? אז ברגע שהבנתי שאני לא לבד, וגם זה, הבנתי שאני לא לבד בזכות קומיקאים. בזכות מונטי פייטון וטעם החיים, בזכות וודי אלן וכל מה שרציתי לדעת על סקס ולא עשתה לשאול, בזכות הרבה סוטים. אני הבנתי שאני לא לבד.
1: פשוט מעניין אותי, אם בתור ילד, עם כל החרדה הזאת שאתה מדבר עליה, אם משהו בזה נרגע אחרי, וגם איך חשבת על סקס לפני שעשית אותו? כאילו דיברת על זה עם חברים, התייעצת לפני?
0: לא התייעצתי.
1: לא התייעצת?
0: לא התייעצתי. לא זוכר את עצמי מתייעץ.
1: ולא היה אינטרנט?
0: היה אינטרנט, היית צריך לחכות איזה 3-4-5 שעות לתמונה. ואם ניסית להדפיס אותה, אז אתה ממש מטומטם. אני חושב שאני יודע מספיק.

0: עתיק, מספרים שקראתי וכל מיני כאלה. אני זוכר שזה ספר של דן בן אמוץ. אמרתי לך.
1: זיונים זה לא הכל?
0: אני חושב גם זה היה עוד משהו.
1: אה, לא, את לא שם זין.
0: עם בן יהודה, עם... נו.
1: נתיבה?
0: נתיבה, כן. אז כאילו, הבנתי. הבנתי. הבנתי מה קורה, מה צריך, מה זה. זאת אומרת, הייתי די רגיש לניואנסים, אני מניח. וגם בעניין הרומנטי, וגם בעניין החיזור, וגם בעניין שירגישו איתי בנוח. אז לא חושב שהתייעצתי, גם לא הרגש שזה קול באמת לשתף. אני חושב שקיבלתי עידוד מאוד גדול מחברים וחברות שאומרים לי, אתה ראוי, go for it, כזה, על כל מיני רגעים. ואחרי של זה הוא אולי קצת אחר ורגוע יותר מהבחינה הזאת, אבל החרדות היו אותן חרדות, נראה לי עד שממש נהייתי אבא, ואז פשוט החלפתי את החרדות האלה בחרדות אחרות, והיום אני בכלל, כי אני חושב שמגיל 40 אני הרבה יותר מרגיש בנוח באור שלי, מרגיש זה, כאילו הכל כבר הרבה יותר כזה, אוקיי, בסדר, this is it. ויהיה גם דברים מביכים, ויהיה גם דברים זה, ואני לפעמים לא יהיה טוב, ולפעמים זה לא יעבוד. אוקיי. יכול להיות שהמקסימום של הדבר הזה, שאני לא אהיה יותר במקצוע הזה. אוקיי. יש מאוד אנשים לא במקצוע הזה. רוב האנשים לא במקצוע הזה, המאוד פומבי. אוקיי. יש יותר לחיים האלה. כאילו, אפשר לקרוא ספר ולעבוד באיזושהי עבודה. כאילו, הכל בסדר. ויש פרנדס ופמילי, והמעגלים הם ככה, אתה עובר מספיק שנים כדי להבין שהם באמת איתך, כי הם אוהבים אותך, ואף אחד לא צריך ממך משהו, וזה לא איזה כך ותן, זה פשוט, we love you, I love you too, ואז אנחנו פשוט מרגישים יותר בנוח עם עצמנו, אבל זה לוקח זמן, לי זה לקח הרבה זמן להוריד הרבה מהנורוזה. אני חושב שגם הדבר הזה של להרגיש ראוי ו... ושנמשכות אליי ושרוצות אותי נשים, שזה בכלל בסדר, כל הדבר, זה גם לקח הרבה זמן. אני חושב שפיזית לקח זמן עד שזה יסתדר.
1: אתה כן הולך ונראה יותר טוב עם השנים.
0: תקשיבי, אני אומר לך, יש פיצ'רים שהם קשורים איכשהו, אני לא יודע מה, בעצמות, באיזה... יש פיצ'רים שלגברים פשוט, אתה צריך רגע שנייה שזה יסתדר.
1: באמת?
0: באמת. ולפעמים זה מסתדר.
1: כמו מה?
0: אני באמת אומר לך שמתמונות ישנות, משהו בפרופורציות בין האף לתחול, עדיין לא נכון. ושפם שהוא לא בסדר, וכל מיני דברים כאלה. ולפעמים זה פשוט מסתדר, ולפעמים זה גם עניין של אופנה. כי אם פעם האופנה הייתה שהשיניים צריכות להראות ככה, אז דווקא השיניים עכשיו שהן כאילו לא מטופלות מדי והן כזה, אז זה בסדר. או לא יודע מה, אף כזה עיראקי כמו שלי.
1: אפילו לא שמתי לב שיש לך אף גדול, אתה יודע?
0: מה זאת אומרת? אני פעם אחת הלכתי ב... אח שלי כל זמן היה אומר לי כל מיני דברים על אף שלי, אבל הלכתי בפארק הלאומי, ומרחוק אני רואה את אביתר בנאי. אני מסתכל,
1: כמו חלום, גורי אלפי הולך ורואה את אביתר בנאי.
0: ממש כמו חלום. ואני רואה אותו מגיע, ומגיע, ומגיע, ואני עושה לו, אביתר. ואז עושה לי, יובל. הוא לרגע חשב שאני יובל בנאי. עכשיו, זה האף. זה האף.
1: לא, זה בעיה של אביתר.
0: זה האף. יש עניין עם האף, האף הוא פיצ'ר יותר מרכזי בפנים. אז יש את זה, הבוטבול עליו השלום, ססון גב, את רואה עכשיו גם האף, הוא, יש לו חיים משל עצמו.
1: נכון.
0: אז יש איזה זמן כנראה, בין הזמנים, שהאף הוא בפרופורציה נכונה לשאר, עם השיער, עם הצבע שלו, עם ה... כי פעם לא ידעתי מה לעשות איתו, אז הייתי מושך אותו לאחור, אבל הוא לא היה מסתדר, אז הייתי שם משהו. היום אני לא עושה כלום, אני לא עושה שום דבר. אני מסתפר אחת לכמה זמן, וקם בבוקר, באימא, כלום.
1: זה נורא מעניין.
0: אז זה לקח זמן, שזה יהיה בסדר.
1: אבל זה לא שזה יהיה בסדר, כי הרי השיער שלך היה אותו דבר כשהיית מושך. בטח שכן, פשוט מה שהשתנה זה שאתה התחלת להרגיש בנוח. זה מה שאתה אומר, עכשיו אני קם בבוקר, ואני סבבה. ובאופן כללי, אני חושבת שגם נגיד פלירטות, זה לרצות ולהראות שאתה רוצה. לא להסתיר את זה. מה זה פלירטות? פשוט אני רוצה ואני מראה.
0: אני מאוד פלירטטן בקטע הזה.
1: וגם לראות טוב, זה פשוט להרגיש נוח באור שלך. ממש. אתה מרגיש נוח באור שלך, אתה סקסי, אם אתה מרגיש נוח באור שלך.
0: נכון.
1: וזה כאילו...
0: ויש תקופות שאני לא. יש תקופות שאני באמת מרגיש על הפנים.
1: וזה
0: ממש... מרגיש פיזית על הפנים. מרגיש שזה כאילו לא... לא.
1: ימים כאלה אתה מתכוון?
0: ימים, שבועות, חודשים, כן.
1: וזה דבר שאי אפשר, אתה יודע, כשאומרים לך את זה, כשאתה ילד, פשוט תהיה עצמך, פשוט אתה כזה, למה שאני אוהב את עצמי?
0: זה דבר מאוד קשה להגיד לבן אדם, פשוט תהיה עצמך. זה דבר מאוד מאוד מתסכל.
1: אני חושבת שמגיל מסוים אתה יכול לעבוד עם הוראת ההפעלה הזאת. אם יגידו לך עכשיו פשוט תהיה עצמך, אתה יודע, אם אתה לא מכיר את עצמך, איך אני אהיה עצמי? עצמי זה, אני רוצה לתת משהו יאהבו. אני רוצה להוציא את המנות שרוצים.
0: אני חושב ש... אני לא יודע למה אני כל הזמן חוזר על זה, אבל אני אומר, דווקא העניין של קריאה, יותר מכל דבר אחר, כי אתה באמת, באמת, באמת, קורא יומן של מישהו. אתה קורא יומן של מישהו, אז אתה מרגיש הרבה יותר בסדר עם עצמך, נוח. הרבה דברים מתפרקים תוך כדי הדבר הזה.
1: כן.
0: אתה אומר, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי. וגם... דרך ספרים אתה מגלה כמה יופי יש בעולם. אז אני אומר, יש כאן איזו חוויה שהיא בעיניי הופכת אותך לאדם הרבה יותר בתוך האור שלך, נוח. אני חושב שיש עניינים עם גברים, יש עניינים עם גברים בעניין הזה של להיות אלפא. להיות אלפא זה דבר מחייב, ואני לא חושב שכולם צריכים להיות אלפא. זה מה שאני מנסה להגיד פה.
1: הרגשת את הלחץ הזה עליך מתישהו? כאילו ניסית להיות אלפא מתישהו?
0: אני אמצעי, יש לי אח גדול, מאוד מאוד אלפא בבינג שלו, אז אני חושב שאני לקחתי תפקידים אחרים. תפקידים אחרים. אבל באיזשהו שלב, כשהייתי צריך לקחת את הדברים ולנהל אותם, כבמאי, כזה, וכבר מגיל מאוד מאוד צעיר, כדי להרכיב קבוצה של אנשים שיעשו משהו, או זה עכשיו שלא הוביל את הצוות הזה שנעשה מערכונים, או אנחנו צעירים מאוד ואנחנו מול מפיק כזה, אז אני אדבר. זאת אומרת, to grow a pair באיזשהו שלב, במובן הזה, אז היה בורח לי האלפא. זאת אומרת, אני חושב שזה משהו שהוא מאוד מתאים גם לאבא שלי וגם לאח שלי, ואז גם לי, שראיתי את זה כבר הרבה, את ה... כשאתה רוצה כאילו רגע to put up a fight, ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני מחליט, ועכשיו זה מה שאנחנו עושים, כי זה טוב לכם שתלכו אחריי, אז כשזה קורה, זה כאילו האלפא מטריאל נכנס, קיקסין. אבל רוב הזמן אני לא מרגיש צורך כזה, זאת אומרת, חבר'ה נפגשים, ואני כאילו laid back לגמרי, שמישהו ייקח את המושכות, אנחנו יוצאים עכשיו לטיול אופנועים גברים,
1: די.
0: או שאנחנו זה... אני מה זה כאילו אחורה, אני בכיסא האחורי של הדבר הזה, ומרגיש הכי טוב בעולם שמישהו עושה על האש. מרגיש הכי טוב בעולם שמישהו מחליף גלגל, הכל בסדר.
1: ברור, אתה נסיכה קטנה.
0: בדיוק.
1: מה יותר כיף?
0: אין יותר כיף מזה. והבנות שלי תשאלי אותן, אני באמת הנסיכה של הבית.
1: כן?
0: באמת.
1: מה הן עושות?
0: הן עושות באיזה מובן?
1: מה הן עושות שהופך אותך לנסיכה?
0: זה לא מה הן עושות, זה פשוט מי אני לעומתן, במובן הרגשני, במובן ה... זאת אומרת, אני הנסיכה, אני צריך טנשן, אני צריך זה, אני צריך את החיבוק, אני צריך את זה, אני זה, אני צריך... איך אני, הכל בסדר, איך, מה חשבת ש... ראית מה העליתי?
1: אתה חושב שאני אקשיבו לפרק הזה?
0: אני לא, אני בטוח לא מיסיונר של דברים שאני עשיתי.
1: לא, זה ברור. לא, אתה עושה מלא דברים.
0: זה לא כזה ברור.
1: לא?
0: לא כזה ברור. אני אף פעם לא אמרתי לבנות שלי, תצפו בזה, או תשמעו את זה. אף פעם, על משהו שאני עשיתי.
1: לא, סתם עניין אותי בגלל הנושא.
0: הם שמעו אותי, מתנף, מדבר, אומר דברים איומים, אני אף פעם לא שומר על הפה שלי, אני לא חושב שגסות... זה גס. אני חושב שגסות זה מילים, ואני לא חושב שצריך לפחד ממילים, וזה מה שהרגלתי את הבנות שלי, והן לא מפחדות ממילים, נראה לי כמוני. והם גם הגיעו לסטנדאפ שלי פה ושם.
1: גם כשאתה צוחק עליהן?
0: בעיקר כשאני צוחק עליהן, וגם אמרות לי, אתה מסנן כשאנחנו מגיע? זה אחרי שאני מסנן? מה אתם חושבים שאני עוד אומר? אז הן מאוד חסינות, מאוד עמידות, מאוד לא מאוימות מזה. יודעות מי אני, יודעות מה היחסים בינינו. אז זה לא... אין בזה שום עניין.
1: מה הדבר טוב שאתה זוכר במיליות בטול?
0: שיש משהו שאתה הולך לעשות, והוא שער, הוא פורטל למקום אחר, למישהו אחר שתהיה אחר כך, לפחות ככה אתה רואה את זה, ואיזה, כמה אפשרויות יש בזה, וכמה זה מדהים, וכמה זה מרתק, שכולם מסביבי, כל מי שאני רואה עכשיו, יודע על זה שזה קיים. זה משוגע. זה משוגע הדבר הזה. כל מי שאני רואה, זה נהג אוטובוס, זה כולם, המורה שלי, כולם.
1: יו, זאת מחשבה שחרפנה אותי.
0: זו מחשבה מדהימה. אם מורה נכנסת והיא בהיריון, אתה...
1: את הזדיינת.
0: Oh my god. ראיתם את רויטל? זה מטורף. אז יש כאן איזה שער למשהו שאתה לא יודע, לא מבין אותו עד הסוף, והוא... ואחריו לא תהיה יותר, כנראה, הבן אדם הזה, אתה תהיה משהו אחר. זה לא נכון, כנראה, כי אתה עדיין, אתה...
1: זה נכון ולא נכון.
0: אוקיי, אוקיי. אבל זה מה שטוב בזה. הלפני, יש בו משהו גם מאוד מאוד מקסים.
1: כן.
0: הוא מקסים, הוא מקסים. האם למשוך אותו הרבה? זה כבר, באמת, אני לא יודע באיזה חברה אתם, מי אתם, מה אתם, כל אחד וה... דיל שלו עם החיים האלה.
1: לא, בטח לא למשוך יותר בשביל, בגלל שזה מקסים. אני חושבת שמה שמקסים בזה זה עצם זה שאתה לפני, ואני חושבת שיש כמה שנים שאתה חושב על זה די הרבה מכל יום.
0: אני כי... הייתי כן ממליץ בכל זאת, כי אף פעם לא עברה לי המחשבה הזאת של שזה יהיה נכון. עכשיו, זה כנראה לא יהיה הכי נכון בעולם אף פעם, לא יודע, כנראה, אבל כאילו, תשתדלו לא להיות אסולס עם זה. אוקיי? זה הכל, נראה לי. והורים לבנים בעיקר, שאני שמעתי הרבה סיפורי זוועה, של אבא שכבר רצה לגאול את הבן שלו מבית
1: לא.
0: הולים. אה, כן, כן, כן, כן, כל החברים שלי.
1: לא!
0: כן, כן, כן, כן, כן.
1: ומה אתה אומר, איך מגיבים לדבר כזה?
0: מה את חושבת שילד מגיב? הוא עושה מה ש...
1: לא, לא איך הורים מגיב, איך הילד מגיב. ברור שהילד הולך לזונה.
0: כן.
1: אנחנו מדברים על הורי שלוקח את הילד.
0: נכון.
1: איך אתה מגיב שאתה שומע את זה?
0: ששמעתי את זה?
1: כן.
0: שמעתי את זה בדיעבד מבן אדם אחרי, לפחות יותר מ-10 שנים אחרי שזה קרה לו. זה, אז זה מזעזע. זה ממש מזעזע. זה הארדקור שיט.
1: זה הארדקור. זה ההפך מכל החוויה שתיארת, שאתה הנדסת לעצמך בצורה, עם אינטואיציה מאוד נכונה, של שזה יהיה נכון, שיהיה אהבה, שזה יהיה
0: עוטף. אבל גם כנראה מהסביבה שלי, מהבית שלי, מאבא שלי שמדבר, מלהבין שזה בסדר, כל הדברים האלה. זה הרבה, זה בסוף כן גם עניין של חינוך, הנה אני.
1: יורד לכף הלילה.
0: כן, כן, כן. בדיוק.
1: יש לך עוד עצות? כאילו, מה אתה אומר? בוא נדמיין שמאזין לנו אדם בטול. איזה, אני אחשוב גם.
0: אני לא במעמד לתת עצות, אני מרגיש.
1: בטח שכן, כי עשית את זה, אני רוצה את העצה שלך.
0: לא, לא, אני אסביר. אני חושב שכל דור וכל גיל וכל זמן, יש לו חוקים אחרים, יש לו קרקע אחרת לדבר הזה. אני לא שופט את איך שאתם מתמודדים, עם מה שאתם מתמודדים איתו עכשיו, אני לא אומר, לא, באמת, אלה, הווק האלה, הזה, הזה. אני מבין, כל אחד עובר משהו אחר בזמן אחר. אני באמת חושב שיש הרבה מה לדעת ולקבל מידע על זה, ועכשיו זה יותר נגיש לכם, נראה לי, מאי פעם, כולל מנובדי באיזה רשת חברתית, אבל זה עדיין נובדי שעשה משהו, ואני יכול רגע רק לשמוע על הדבר הזה. אז כן, יש דרך לקבל את המידע הזה ולהתרשם מאנשים אחרים ולשמוע. זאת אומרת, זה מצחיק שההצעה שלי היא להאזין לדברים שמדברים על זה, בזה שאני מדבר על זה עכשיו. אבל להיות ער למה הנכון עכשיו. אין מה לעשות, אנחנו כל הזמן נהיה במה הנכון עכשיו. ומה הנכון לך? ואם שניהם ישתלבו, זה יהיה מדהים. אם הם לא משתלבים, אז תחכה קצת עד שזה ישתלב. שהם הסתנכרנו, השלך והעכשיו. ונראה לי, כי כי אף אחד לא יצטער לפי דעתי שהוא חיכה.
1: זאת יצאה נהדרת.
0: כן?
1: כן, אוקיי, ממש. קול. זאת ממש יצאה מצוינת.
0: קול, קול.
1: אני נורא רציתי לגמור עם זה. כאילו, ונורא הרגשתי...
0: אני גם מבין את זה.
1: גם בגלל שידעתי דיפ דאון שאני לסבית, זאת אולי יצאה ספציפית ללסביות. וואו. אבל אני הייתי כזה, יאללה, פשוט תשכבי עם בן ותדי. וזה כאילו, לא להשתמש בזה כדי לענות על שאלה. כאילו, אף פעם. פשוט לא להשתמש בסקס כדי לפתור שום דבר שהוא לא, אני רוצה לשכב עם הבן אדם. לשכב עם בן אדם רק אם את ממש רוצה לשכב עם הבן אדם, לא מאף סיבה אחרת.
0: אבל כמעט, כי אחרי זה יש חרטה מאוד גדולה?
1: לא, בגלל שזאת פשוט הייתה... אני חושבת שהסיבה שאני הרגשתי בגיל 25, שכזה זהו, אני לא בתולה, זה כי בגיל 25 שכבתי עם מישהו שאהבתי בפעם הראשונה. וזאת הייתה חוויה אחרת לגמרי. מכל מה שחוויתי עד אז, כי הייתי כזה.
0: אבל כל מה שחווית עד אז לא הביא אותך לרגע הזה?
1: אני חושבת...
0: והפך את הרגע הזה למיוחד?
1: קודם כל יכול להיות, אני לא מתחרטת על שום דבר. אני לא מדברת ממקום של חרטה. אבל אני כן חושבת על עצמי בת 17, שהלכה לחולות ראשון ושכבה עם בן זוגה חייל, כי היא לא רצתה שההורים שלה ידעו, כאילו מה שאני זוכרת שחשבתי, אם אני לסבית, אני לא רוצה שהם יחשבו שאם אני שוכבת עם בן, אז זה אומר שאני לא... נכנסתי לחישובים.
0: כן, כן, כן.
1: ואני חושבת כאילו שהיה משהו בזה שהוא נורא מתוך רצון כבר, כי הרבה פעמים
0: הידיעה... תוגל לדעבור, זה ברור.
1: כן, וגם הידיעה שיש בבטולין, נראה לי באופן כללי, אתה אומר, יאללה, זה, אולי כאילו תשתו כוס מים, להיות בידיעה זה אחלה, אפשר להיות בידיעה, כל מה שצריך לקרות יקרה, כאילו זה לא...
0: קשה מאוד.
1: זה הכי קשה בעולם, אני לא עמדתי בזה. אבל עצה שהייתי נותנת לעצמי, שעושה את ההליכה לחולות, הייתי אומרת, אולי תלכו לאכול פיצה? את יותר רוצה פיצה הרי.
0: את יותר רוצה פיצה.
1: אז כאילו, אולי לעשות את זה רק כשרוצים לעשות את זה, ולא בגלל מה זה אומר עליי שעדיין לא עשיתי את זה.
0: בכלל, כל דבר שאתה עושה, בגלל מה זה אומר עליי, תבחן את הדבר הזה.
1: כן.
0: תבחן את זה. אם זה הדבר הראשון שקופץ לך לראש, זה מה יגידו עליי, אז כבר תדע שיש פה משהו לא נכון בדרך שאתה מסתכל על החיים.
1: נכון. אני גם זוכרת שעל עצמי, בגלל שנורא התביישתי בזה, אז כל הפעם הראשונה שגם עם גבר וגם עם אישה, חשבתי, אסור שאף אחד ידע שזאת הפעם הראשונה שאני עושה את זה. וזה כאילו, אולי לשכב עם בן אדם שזה בסדר. שהוא ידע שזאת הפעם הראשונה שאתם עושים את זה. זה גם...
0: שיישא בנטל.
1: בדיוק, להגיד...
0: שיהיה שותף.
1: כן, זאת פעם ראשונה.
0: כן.
1: ואם אתה לא יכול להגיד את זה, אז אולי זאת לא צריכה להיות הפעם הראשונה.
0: נכון. זה יפה. זה ממש יפה.
1: אלעד אומר, מוסר כן. באוזניה, שכדאי להגיד שאין קורות חיים וזה לא נרשם בשום מקום הפעם הראשונה שזה נכון.
0: אין תיעוד, אין תיעוד. רישום.
1: בדיוק, אתה יכול לעשות משהו, אתה יכול... אף אחד לא ידע.
0: אתה יכול להמציא את הפעם הראשונה שלך מחדש.
1: בוודאי.
0: אבל זה בעניין של ידעו, לא ידעו. מה יגידו ולא יגידו. כן. נכון? זה בעניין הזה, אתה עונה על זה.
1: במובן גם שאתה לא חייב להיות מדהים. זה לא חייב להיות מדהים.
0: אה, וואו, אבל בוא נגיד את זה ביחד.
1: יאללה.
0: זה לא יהיה מדהים.
1: זה לא יהיה.
0: זה יהיה בסדר. אם זה יהיה בסדר, זה מספיק טוב.
1: בסדר זה הכי הרבה שאפשר להגיע אליו.
0: זה מספיק טוב. בסדר זה מספיק טוב. ואת אם אתה בסדר זה מספיק טוב, זה לא יהיה מדהים. זה לא יהיה מדהים. אבל זה יהיה התחלה של משהו שיכול רק להשתפר מפה, וזה נורא נורא תלוי בפנים שלך, יותר ממה שאתה חושב אפילו, מאשר בביצועים שלך או בפיזיות שלך.
1: לגמרי.
0: אוקיי.
1: אני חושבת שכיסינו את הנושא.
0: ממש.
1: עשינו עבודה טובה.
0: נתקרבל.
1: ממש.
0: ולישן.
1: שנץ, יש פה באולפני התאגיד, בכספי המיסים של כולנו, חדר שנץ. זאת בדיחה, אין באמת, שלא... טוב, גורי, תודה רבה שבאת, היה לי כל כך כיף.
0: תודה שהזמנת, היה ממש כיף.
1: זהו, עד כאן איך לעשות דברים. אנחנו כרגיל נשמח מאוד שתדרגו אותנו 5 כוכב בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, איך קוראים לזה? אפל מיוזיק? אפל פודקאסט, whatever, כל מקום שאפשר לדרג בו 5 כוכב, יאו, אנחנו נשמח לדירוג שלכם. מי שבא לו גם לעשות פולו, שוב, אנחנו מאוד נשמח, בלי לחץ, אבל אנחנו נשמח. וזהו, תודה רבה לאלעד ברנוי, עורך וידיד, תודה רבה ללי צדוק, עורכת משנה וילידה, תודה לכם שהזנתם, תודה לי שעשיתי את הפודקאסט, תודה לגורי שבא ודיבר איתי את השיחה היפה הזאת. זהו, ביי.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
3: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ.
2: אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
3: כאן תרבות.
2: עכשיו, התוכנית מה שכרוך, בשידור נוסף. כאן תרבות.
4: מה שכרוך עם מאיה סלע.
5: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, ואנחנו עם המיטב של השבוע החולף. האזנה נעימה. בסוף השבוע הלך לעולמו העורך, הסופר ומבקר הספרות, פרופסור גבריאל מוקד, בן 92 שנים. את דבר מותו פרסם המשורר והעורך עודד קרמלי, שאמר עליו שהוא היה מעמודי התווך של הספרות העברית החדשה. הוא סיפר, הייתי איתו ברגעיו האחרונים, ואני יכול להעיד שבניגוד גמור לחייו, איש החרב מת מוות רך מאוד. פעם מוקד אמר בריאיון שעורך ספרות, אפילו אם יהיה מלאך, מוכרח להסתכסך. פרופסור גבריאל מוקד היה מהאנשים המרכזיים בספרות העברית משנות ה-50 של המאה הקודמת. הוא ייסד את כתב העת עכשיו בשנת 1957. יש שאומרים שהוא גילה את יונה וולך ומאיר ויזלטיר ויאיר הורוויץ, למשל. כלומר, הוא טען שהוא גילה אותם, הדעות חלוקות. גם על זה ניטשו קרבות. אומרים, אני יודעת, שאחרי מות קדושים אמור, אבל אני לא חושבת שמוקד היה צריך את זה. הוא היה קדוחן מבחירה. הוא אמר בריאיון בשנת 2009, זה דימוי מסרטי מערבונים. במערבונים, גם בגיל מבוגר, חוזרים אל המערכה וחוגרים את האקדחים. אבל אני כן רוצה לומר שהיה יפה לשמוע את קרמלי אומר שאיש החרב מת מוות רך מאוד. ההלוויה של גבריאל מוקד תתקיים היום בשעה 13:00 בבית העלמין ירקון. אני רוצה שנשמע קטע שמצאנו פה בארכיון אצלנו, מתוך משדר שנקרא מהי שירה בשבילך, משדר שהיה בעריכת מרדכי גלדמן והדסה וולמן, זה שודר ביולי 1976 ברשות השידור. הנה גבריאל מוקד.
6: המשורר הטוב הוא בעיניי בעצם סמנטיקן, או רב סמנטיקן, שהוא מין קולומבוס או מגלן, אולי אפילו מגלה יותר צנוע, ביקום התודעתי, הסמנטי וממילא הלשוני הגדול. לכן אינני חושב שיש איזו קדושה לירית או רגשית עדינה מיוחדת לשירה. גם משוררים הנחשבים כליריקנים, אני משקיף עליהן לא כשירה לירית לחוד, אלא כשלוחה מסוימת של אותה הממלכה של הגילויים הסמנטיים. והדתי נתונה מראש לאותם משוררים בשירה העברית, שבעצם מסתייגים מהכינוי משורר. אומרים, מה זה משורר? זה מזכיר צרצר, מזמזם, משורר. בעצם מדובר באיש טקסטים. הטקסט החזק והמתומצת הוא המדבר. ואני חושב שהפריצה הגדולה בשירה העולמית המערבית, במסגרת המודרניזם של המאה ה-20, כמו אצל אליוט ואודן ואולס סטיבנס, הייתה לא רק הכנסת הפרוזאיזם אל השירה, עכשיו לא כולם גם הכניסו פרוזאיזמים באותה מידה, לכל פנים, אלא התפיסה המחרעת הזאת, שהכל, כמו שאומרים בסלנג, הכל הולך, ובשירה ניתן, אמיתית, חשובה, מודרנית, ניתן לגלות את הפריצה הסמנטית הזאת במידת ריכוז הרבה יותר גדולה, מאשר במה שנחשב באורח מסורתי כסיפורת. אבל בעצם גם גבולות בין סיפורת לשירה בתחום הניסוי המודרני, פעמים רבות מתשתשים לגמרי. ואז אתה ניצב רק מול ממשות הטקסט והגילוי החווייתי והתודעתי שבו, שלא שואר בחרחי האקדמיה.
5: שלום למשורר רוני סומק.
7: בוקר טוב.
5: בוקר טוב. גם אותך הוא גילה, או לפחות הוא טען שהוא גילה, הוא פרסם לראשונה, כך קראתי. אתה זוכר את הפעם הראשונה שפגשת את גבריאל מוקד?
7: כן. אני הייתי בן זוג של יונה וולך, והלכנו פעם מהמאפייה שבקריית אונו לביתה, ברחוב מיכאל וולך 24, והיא התלבטה לאיפה כדאי לי לשלוח את השירים. זה סימן קריאה עולה עכשיו, ואחרי דיונים בינה לבין עצמה, היא אמרה, גבריאל מוקד יואב אותך.
5: כן.
7: ואני נפגשתי עם גבריאל מוקד, הייתה פגישה בקפה שטרן, שישבים מסביב כל גדולי השירה, דוד אבידן ואחרים, אבל מכיוון שהזכרת מאיה את המילה הקדוחן,
5: כן.
7: אני אספר סיפור קצר שדרכו אני חושב שאפשר להבין את גבריאל מוקד.
5: בבקשה.
7: היינו שלושה אנשים שהלכנו לפחות פעמיים בשבוע לראות מערבונים. זה לייבו, לייבו זה מרדכי לייבוביץ', בלש במשטרת ישראל, שערך גם אנתולוגיה שקראו לה מערבונים, גבריאל מוקד ואני. יום אחד הגענו לנדמה לי קולנוע אסתר, הצגה יומית, ואנחנו רואים את הטוב, כן, פולט את כדורי הצדק, וגבריאל ואני ולייבו קופצים, ופתאום לייבו יושב. וגבריאל אומר לו, מה קרה? אז לייבו אומר לו בנימה של, של מבין, באקדח הזה יש מקום לשמונה כדורים, והוא כבר ירה 20. ואז גבריאל מוקד תופס את הראש, והוא אומר, הוא לא יהיה אף פעם משורר, הוא לא יהיה משורר. אמרתי, למה הוא לא יהיה משורר? הוא אמר לי, כי שירה גדולה מתחילה שאתה יורה את הכדורים הלא קיימים. את הכדורים שאתה ממציא.
5: הוא היה שוטר, כן, הוא לא היה משורר.
7: עכשיו, זה גבריאל מוקד, זאת אומרת, הוא ידע להבחן את הכדורים שאתה לא יורה, את הכדורים שיש לך בדמיון, את הכדורים האלה שאתה לוקח אותם. תראי, הוא לקח את אלי בחר, את פרץ דור בנאי ואותי, כתב עלינו מאמר גדול, ואחרי חודש, לא שנה ולא שנתיים, יצא ספר אחד בשביל שלושה, שלושה בשביל אחד. היה חשוב לו להראות שהוא הקולומבוס של השירה, נגיד so called, של משוררים שנולדו בארצות ערב או משהו כזה.
5: כן.
7: אבל תענוג היה לדבר איתו, תענוג היה לשמוע אותו. את יודעת מה? גם תענוג היה לריב איתו.
5: נכון, הוא היה אדם שרב, בגלל זה אני אמרתי שזה לא עכשיו שאנחנו צריכים להעלים את זה, שהוא היה, אתה יודע, הוא חילק את העולם, שמעתי היום את עודד קרמלי מדבר בריאיון מאוד יפה אצל גואל פינטו, והוא אמר שגבריאל מוקד חילק את העולם לטובים ורעים.
7: נכון.
5: משהו שהיום פחות נהוג, כי היום אנחנו כולנו נורא מנומסים, אבל הוא לא פחד לריב.
7: לא, אני, זאת אומרת, אני הייתי בטובים ביותר, לא בטובים.
5: כן.
7: אבל רבנו באיזה עניין שלא קשור לספרות, וכמובן שאחרי זה התפייסנו, וכמובן שמיד אחרי הריב הוא שלח אליי את ספרו עם שני מאמרים עליי, וכתב מאמר בארץ, אבל זה גבריאל. זאת אומרת, אין בן אדם שאני מכיר, כולל חברו הטוב דוד דוידן, או יונה וולך, שאין לו בביוגרפיה איזה שורת ריב. אבל מעבר לזה, כמו שהוא אמר, הוא קולומבוס, הוא גילה יבשות חדשות, תארי לחוטי, ילד בחור שמתחיל לכתוב שירים, מגלה את חוברת עכשיו 14, עם יונה וולך, עם יאיר אורוביץ, עם יונה וולך.
5: כן.
7: אני קונה את עכשיו, את יכולה עכשיו לקחת חוברות מהתקופה הזאת, ולהגיד לי את ה... זאת אומרת, לשאול אותי במבחן עיוור מה הסדר, אני אגיד לך. זה היה מדהים, מדהים הדבר הזה. והיינו אחר כך שהפכתי לחברו וחברו לבתי קפה ולמערבונים, אז בכלל הרגשתי שאני עכשיו נגיד יכול לצחוק, להראות לו שירים, ואני שומר עוד כל מיני פתקים שהוא כותב לי על השירים מה הוא חושב, וזה איש שהשירה או הספרות הם לא היו המנה האחרונה, הם היו המנה העיקרית, אני לא יודע מה, זאת אומרת, המנות הראשונות, הכל, הכל, הכל, זאת אומרת, האדם הזה חי בעולם של אותיות, והוא ידע לפעמים לתפור כנפיים לאותיות האלה, להעיף אותם, לבכות, לצחוק, טוטלי.
5: הוא היה מפחיד גם במובן הזה של כמשורר צעיר, להראות לו שיר, זה מעורר חשש או ש... הוא נתן תחושה נוחה.
7: בטח, מה זה חשש? חשש גדול. את רואה את חוברות עכשיו, שמסתיימות כל פעם במדור דג הדיו, שבו גבריאל מרסק אנשים שהוא לא אוהב, ושאת מראה לו שיר, את פוחדת שיש סיכוי שתגיע גם לאזור הסומת ההתרסקות. הוא יכול היה, נגיד, זאת אומרת, להגיד על משורר, או לא יודע מה להגיד, הוא לא. הוא משורר גדול, אבל בליגה ג' ואותו קום ראשון בליגה ג' משהו מהסוג הזה, אבל הוא היה אומר את זה
5: חיקוי טוב.
7: כן, מעניין. זאת אומרת, אני הייתי מחכה, זאת אומרת, היה מבקש שאני אחכה אותו.
5: כן, הוא אהב שמחכה, כי יש הרבה חיקויים שלו. הוא היה דמות שאפשר לחכות, היה לו איזה משהו מובחן.
7: הוא היה מלך, תראי מה היה, המתכה הסמנטית שעליה אני מדבר, היא מתחילה ביון לבוא לחוברת הזה, כן, כן, כל מיני כאלה. לא, תשמעי, צריך לצחוק גם ביום שאנחנו עוד מעט נלך להלוויה שלו.
5: כן.
7: כי האיש היה, זאת אומרת, הוא היה איש עם כל הרצינות שהוא החשיב את עצמו, הוא לא היה איש שאמר, שבו סביבי ותמחאו לי כפיים. תשמעי, אני זוכר את המלחמות, הקרבות, נגיד, בין עכשיו לסימן קריאה. כן. אין היום דברים כאלה.
5: נכון, בין גבריאל מוקד למנחם פרי, הקרב הגדול.
7: אני חייב לספר לך סיפור. יום אחד יונה וולך ואני מגיעים לשבוע ספר, גבריאל בא ואומר לי בשקט, קח אותה לפרינס אוף ווילס, זה היה פאב. אמרתי לה, אמרנו, כי יש איזו בעיה קטנה. אחרי כמה דקות נכנס לפרינס אוף ווילס מישהו עם חוברת עכשיו, יונה חוטפת את החוברת מידו, פותחת ומוצאת שפשוט העיפו 50 שורות משיר שלה.
5: אוקיי.
7: עכשיו אני אומר...
5: יש איזה בעיה.
7: זאת עוד מעט אני הולך לראות את גבריאל מוקד נרצח בכיכר מלכי ישראל, ואז היא ניגשת אליו, מסתכלת אליו במבט מספר 9, שיכול להמית בלי שאתה מוציא מילה, וגבריאל מבין את זה ומתחיל בקטע של... זה לא אני, זה השותף שלי, ברור שלא היה לשותף באותו רגע.
5: כן.
7: עכשיו, היו המון דברים כאלה, אבל זאת אומרת, הכל היה נסלח. כיוון ש... זאת אומרת, הבינו שהאדם הזה לא נכנס לשתולית, הוא נכנס לאוקיינוס והוא שוחה. לפעמים בצחייה כזאת, אתה יכול לשכוח לרגע את החוקים של הצחייה, ואתה לא תדבע.
5: יש דבר מאוד מעניין בעיניי, מדובר כאן ביהודי בן 92 במותו, ולאורך כל השנים, אנשים צעירים ישבו איתו ורצו את חברתו ואת עצתו ואת שותפותו, מורי ורבי הם קוראים לו, זה דבר די נדיר.
7: אבל הוא הרוויח את זה בכבוד. הוא היה יכול לשבת עם יונה וולך, אבידן ויאיר הורוביץ, ואם היה, אם היה קובע איזה משורר, משורר או משוררת, בעיקר משוררת שרצו להראות לו שירים, אז הוא היה קם מהשולחן, יושב לידם, זאת אומרת, קורא את הטקסטים, מעיר הערות, גם הערות לא יפות במיוחד, אבל האיש כל הזמן חיפש. כל הזמן חיפש, זאת אומרת, הוא ידע שיכול לבוא מישהו ולהראות לו דבר, שזה יהיה הדבר הנפלא שיהיה בחוברת עכשיו הבאה. תראי, שאני בא, אני אקח ואני מראה לו שירים, והוא אומר לשירים האלו יתפסו בחוברת הבאה של עכשיו. ואת אני מרגיש שאני שחקן שמשחק בסרט של סטודנטים ופתאום מעניקים לי את האוסקר.
5: כן, כן.
7: ממש ככה, זאת אומרת, אני לא פה מגזים. תראי, אני בשנים האחרונות לא הייתי כל כך בקשר איתו, אבל הזיכרונות מהתקופות הטובות והכל הם, הם, הם, הם דבר מנצח. והם נורא עצוב, את יודעת, אתמול ששום ששמעתי שהוא הלך לעולמו, ואני נזכרתי בכל הסיפורים האלה וככה, פתאום הרגשתי שזה לא עורך ספרותי ששלחתי לו דברים, זה מישהו שגם, זאת אומרת, ידעתי, זאת אומרת, לראות איך הוויסקי מתחיל בפקק ונגמה בתחתית הבקבוק, ואחרי זה, זאת אומרת, לשמוע סיפורים ולצטט שירים, וזה מדהים. זאת אומרת, האיש, זאת אומרת, הוא לא חי את הספרות, וזה קלישה להגיד חי את הספרות.
5: כן.
7: הוא ידע גם, זאת אומרת, לבעוד במקומות שצריך לבעוד, ובשפת הכדורגל זה השפיץ לחיבורים.
5: רוני סומק, אגיד שוב שההלוויה של גבריאל למוקד תתקיים היום בשעה 13:00 בבית אלמין ירקון. ניפרד ממנו עם ג'ון קייל וסוזן וגה, So Long Marianne. תודה רבה לך, רוני סומק.
7: תודה רבה לך.
5: להתראות. רק בשמחות, אמן.

0: אתם מאזינים למה שכרוך מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. לאחרונה יש שערות רבות סביב הבינה המלאכותית, אני מניחה שזה רק אלך ויגדל. אבל דברים יוצאי דופן קרו לדעתי בשבוע האחרון. למשל, בשבוע שעבר פרסם האפיפיור לואי ה-14 מסמך דוקטרינה חסר תקדים בהיקפו, יותר מ-40 אלף מילה, בשם מגניפיקה הומניטס. אנושות או אנושיות מפוארת, זה אחת הביקורות החריפות והמנומקות ביותר נגד תעשיית הטכנולוגיה העולמית, ה-AI, הבינה המלאכותית, כל הדבר הזה. במכתב הזה הוא מזהיר מפני ריכוז הכוח בידי ענקיות ה-AI, נשק מבוסס בינה מלאכותית ופגיעה בדמוקרטיה. הוא קורא למנהיגות הפוליטית העולמית לקחת את המושכות לידיים ולהאט את קצב הפיתוח של הבינה המלאכותית. גם הקהילה הספרותית, חוץ מהאפיפיור, געשה בשבועות האחרונים, בעקבות אירוע ספרותי בפוזנן, בפולין, במהלכו הסופרת הפולניה, זוכת פרס הנובל, אולגה טוקרצ'וק, שיתפה שהיא משתמשת בבינה המלאכותית שהיא כותבת, מכנה אותה יקירתי, ונעזרת בה לפיצוח של נרטיבים. לאחר שהייתה המון ביקורת ברשת, כמובן, הרוחות סערו, היא פרסמה הודעה רשמית שבה היא הבהירה שהיא משתמשת בבינה המלאכותית רק לצורכי תחקיר, והספר החדש שלה שיצא בקרוב לא נכתב בעזרת בינה מלאכותית. אם אתם רוצים, תאמינו. היה גם אירוע נוסף שנגע לסיפור קצר שפורסם בכתב העת גרנטה, אחד מכתבי העת הכי יוקרתיים, סיפור שנכתב לכאורה על ידי בינה מלאכותית. אחד הסופרים והמשוררים שעוסקים לא מעט בנושא הזה ומזהירים אותנו, הוא נדב נוימן, שהספר שלו בעל ירקון, ראה אור ב-2025 בהוצאת פרדס. דיברנו עליו כאן לא מעט. שלום נדב נוימן.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור. הדברים ש... נתחיל עם האפיפיור, אין מה לעשות. זה דברים חסרי תקדים, לא?
1: חסרי תקדים, כן. כשאנחנו חושבים בדרך כלל על מנהיגים דתיים, אנחנו חושבים על כל מיני פסיקות הלכה או פסוקות שנוגעות לדברים שוליים, אדיזוטריים מחיינו, ופתאום מגיע מנהיג של העולם הקתולי ופרסם מסמך כזה, זה די משמעותי, אבל אפיפיורים עושים את זה לאורך ההיסטוריה, זאת אומרת, האנציקליקה הזאת זה מסמך שאפיפיורים מפרסמים לפעמים ועוסק בנושא החם של תקופתם, אז שמח שאפיפיור בחר בסיפור הזה.
0: אולי יכול להיות שמה שהיה נראה לי מדהים, זה שמדובר במנהיג שמוכן לומר משהו על משהו, שקשור לחיים שלנו, ולזה אני לא רגילה. יכול להיות שזה זה.
1: כן, שכחנו.
0: כן,
1: שכחנו שאפשר להגיד דברים.
0: זה דבר מוזר, אתה מדמיין לעצמך את הרב הראשי לישראל, מפרסם משהו שקשור לסכנות הבינה המלאכותית, הסכנה לאנושות.
1: כן, כבר שכחנו שאפשר להגיד דברים על דברים, וזה גם אולי קשור ל-AI, נכון? הרבה אנשים משתמשים ב-AI כדי לדבר על דברים, ומה ש-AI פולט זה את הדבר הכי ממוצע שלא אומר כלום על כלום, אז כן.
0: נכון.
1: בדיוק.
0: תגיד, אתה חושב שזה ישנה משהו, זה שהאפיפיור אמר את מה שאמר?
1: זאת שאלה טובה, אבל התשובה, אני חושב, היא שזה חלק ממהלך יותר גדול שקורה כרגע בעולם. אנחנו נמצאים בחודשים האחרונים בסוג של AI backlash כזה. איזושהי התנגדות למהלך הכולל של התקיפה מכל הכיוונים שהגיע אלינו בשנים האחרונות, בלי שאף אחד שאל אותנו. אנחנו רואים את זה בתלמידי קולג' בארצות הברית שצועקים בוז כשמזכירים AI בנאומים של הגרדואשן שלהם, אנחנו רואים את זה בסקרי דעת קהל שמתפרסמים בתקשורת האמריקאית שמראים שדור הזה יש לו את היחס השלילי ביותר ל-AI מבין כל האוכלוסיות בארצות הברית, אנחנו רואים את זה בהצעות חוק שהן רוצות לאסור על הקמת מרכזי נתונים בארצות הברית, אנחנו רואים את זה ב... דור שלם שנכנס כרגע לעולם התעסוקה ומתנגד לשימוש הנוכחי ב-AI, ולכן הסיפור הזה שהאפיפיור פתאום מפרסם את ה... כן, מה זה, 43 אלף מילים, משהו כזה?
0: כן, כן.
1: אלוהים, מי יכול להיות מ-AI? אז זה מצטרף למגמה הולכת וגוברת, ואם תהיה לזה השפעה, אני מניח שזה יהיה חלק מהדבר הזה. עכשיו, מה שמעניין, אני חושב, לחשוב עליו הוא ש... זה הנשיא ארצות הברית הוא קתולי.
0: כן.
1: ג'יי די ונס הוא קתולי, והממשל טראמפ, האופן שבו הוא מתייחס ל-AI, הוא ההפך הגמור מהמסמך של האפיפיור. מעניין לראות למי, תמיד שהיו שואלים למי קנדי נאמן, נכון? למי סי קנדי הנאמן, לארצות הברית או לוותיקן.
0: כן.
1: ועכשיו אפשר לשאול את אותו דבר על ג'יי די ואן.
0: בוא נדבר על הסכנות. אני חושבת שיש המון אנשים, נדב, שלא מבינים מה הבעיה? אז מה הבעיה עם AI? למה לבלבל את המוח? אז הוא מתרגם בשבילנו, הוא קצת עושה לנו סדר בפסקאות, הוא מציע לנו כל מיני הצעות, למה אתם נודניקים?
1: כן, כן, שאלה טובה. כל הזמן שואלים אותי את זה, למה אתה כל כך כועס? קודם כל צריך להגיד ש-AI זה שם כולל לטכנולוגיה הזאת, ומה שאנחנו מדברים עליו זה מודלי שפה גדולים, כן? ה-Large Language Models, או צ'טבוטים שאנחנו מכירים אותם בשנים האחרונות. הסכנה היא, כפי שמראים מחקרים שוב ושוב בשנים האחרונות, זה שהתבססות יתר על מודלי השפה האלה למשימות קוגניטיביות, כמו מחקר, חשיבה, סיור מוחות, כתיבה, עריכה, סיכום של מאמרים או ספרים, כל ההישענות הזאת על הטכנולוגיה הזאת יוצרת נזק ארוך טווח, ומי יודע, אולי בלתי ניתן תיקון, ליכולות קוגניטיביות. כלומר, מי שמשתמש ב-AI בשביל שיכתוב בשבילו, או בשביל שיערוך שהוא כותב, מאבד את היכולת לעשות את זה בעצמו. זה משהו שמחקרים למשל ב-MIT מראים שקורה באופן חד משמעי. עכשיו, מעבר לזה, התוצרים שה-AI מנפק הם מבוססים על מכלול מאוד מאוד מאוד גדול של טקסטים. ומה שהוא עושה זה ממוצע. מה שיפה ביצירה אנושית זה שהיא עושה דברים לא תמיד, אבל היא יכולה לעשות דברים בלתי צפויים, משונים, מוזרים, מפתיעים, חדשים.
0: כן.
1: ומה שמעניין אותנו, וברגע שאנחנו מסתמכים על AI בשביל לנפק לנו תוצרים, בטח ספרותיים, אז התוצאה היא שעמומון אחד גדול.
0: התאכזבת מאולגה טוקרצ'וק, שהיא ככל הזכור לי סופרת שאתה מאוד אוהב?
1: אני באמת מאוד אוהב אותה. התאכזבתי ואז נזכרתי שלהתאכזב זה גם חלק מהחוויה האנושית.
0: מאוד בודיסטי מצדך.
1: אבל כן, זה היה, זה מאכזב, בעיקר מהשיעור שהיא נותנת, אני חושב. והיא לא מודעת ל... היא כן מודעת לכוח הגדול שיש בידיים שלה, אבל היא כנראה לא חשבה על זה באותו רגע. כי כשאולגה טוקרצ'וק משתמשת ב-AI, ביקירתי, כמו שהיא, כן.
0: כן.
1: או יקירי, שזה אגב, כלומר, אם היא הייתה אומרת, אני משתמשת ב-AI, ומסיימת בשביל א', ב', ב', ג', ומסיימת בזה, ולא אומרת שהיא קוראת לו יקירי או יקירתי, אולי היינו גם חושבים על זה קצת אחרת, אבל מראה שאנחנו מבינים שיש לה איזושהי מערכת יחסים בעלת רגשות,
0: דארלינג.
1: זה כבר הופך את הסיפור להבות מפוקפק, אבל אולגה טוקרצ'וק יודעת לבצע תחקיר, אנחנו יודעים את זה. היא סופרת ענקית, היא יודעת לכתוב, אנחנו יודעים את זה. היא באמת, היא ענקית בדורה. אבל הרבה אנשים שמעריצים אותה, יגידו לעצמם, אוקיי, אולגה טוקרצ'וק משתמשת בשביל לפתח רעיונות.
0: כן, אם היא יכולה, למה לא אני?
1: כן, למה אני לא? וכל בני ה-17 או 23 או לא יודע מי שעכשיו אומרים לעצמם ככה אני אעבוד מההתחלה על הספרות שלי יפספסו וגם אנחנו נפספס.
0: יש את השאלה, אני חוזרת הזאת שכל הזמן אנשים שואלים בשנים האחרונות, אם סיפור הוא גאוני, אם יצא סיפור גאוני, מה אכפת לך אם הוא נכתב על ידי מכונה או על ידי אדם? גאוני.
1: כן, כן. אם מישהו אומר לך שאוהב אותך, זה משנה אם הוא אדם או מכונה? לי זה משנה.
0: אוקיי.
1: אני לא יודע, זו שאלה שהיא, כאילו, היא נשמעת כמו שאלה, אבל זו לא שאלה בכלל. זאת אומרת, אומנות עושה לנו משהו, כי אנחנו יודעים שעומד מאחורי בן אדם, שקם בבוקר, ביקום המוזר הזה, נמצא על גבי פלנטה טסה בחלל במהירות בלתי ניתנת לתיאור, יודע שהמוות שלו מתקרב, חווה בחושים שלו איזושהי מציאות משונה, ומצליח להביא את כל הדבר הזה לכדי יצירה שאחר כך אני אקרא או אצפה או אתפוך באיזושהי צורה ואתרגש ממנה.
0: כן.
1: עכשיו, זה מה שעושה לנו את זה, לא? אנחנו לא לקרוא ספר בגלל שהאותיות מונחות בצורה יפה במשפט. עכשיו, אוקיי, אז אם כל הדבר הזה לא יהיה יותר, ואנחנו נקרא סיפורים שנכתבו על ידי מכונה, ואוקיי, נהנה מהם, אז מה זה אומר על אומנות בכלל? למה אנחנו בכלל צריכים את הדבר הזה? זאת אומרת, בואו נשב כולנו ונצפה במנדלוריאן, בדיסני או אני לא יודע, מרוול הנוכחי, שכבר בטח נכתב על ידי. זאת אומרת, אנחנו צריכים את האומנות שבני אדם יצרו בשביל להרגיש שאנחנו לא לבד ביקום. אם רק מכונות ייצרו לנו אמנות, אנחנו נהיה לבד ביקום. זאת אומרת, המכונות יכולות ליצור אמנות, אבל שמכונות אחרות יצריכו אותה, למה אני צריך?
0: איך נלחמים בזה? אני ראיתי שפרסמת הבוקר נאום שנשא קומיקאי רוני צ'אנג, שאני לא מכירה, בפני בוגרי הרווארד, שהוא אומר להם, בכל רחבי אמריקה מדברים על איך אתם צריכים לשלוט ב-AI בשביל העתיד שלכם. אני כאן כדי להגיד לכם שהמשימה של הדור שלכם זה להרוס את ה-AI. תהרגו אותו. איך עושים את זה? מה האופק בכלל? הם יותר גדולים, זה כבר הרכבת עזבה את התחנה.
1: במובנים מסוימים אולי, במובנים אחרים אני לא יודע. זאת אומרת, המחשבה שטכנולוגיה זה דבר שיש לו אופק אחד, היא מוטט בעיניי. הרבה פעמים חשבנו שמשהו הולך לכיוון מסוים, והתברר שזה הלך לכיוון אחר לגמרי. אנחנו זוכרים את התפוצצות בועת .com, אנחנו זוכרים כל מיני דברים בהיסטוריה של הטכנולוגיה, היינו בטוחים, בשנות ה-30 היו בטוחים שהרדיו הולך להחליף את המורים, אוקיי?
0: כן.
1: כי מערכת, כי יש, הנה, מורים, יש להם בעיות, אבל אפשר שיהיה מורה אחד ריכוזי, שהוא לא חולה אף פעם, ותלמידים יכולים לשבת בכיתה ולהזין לרדיו, אבל זה לא קרה. ברור שה-AI היום הוא המשאבים והתקציבים והקצב הפיתוח והאימוץ שלו, הוא באמת חסר תקדים, וזה, אין ספק שישאר בחיים שלנו באופן כזה או אחר. אבל אנחנו בשלב מאוד מאוד מוקדם שלו כרגע. ואני חושב בחירי הסיליקון וואלי, בחירי הטכנולוגיה היו מאורגנים מהר מאוד, ידעו מהר מאוד מה לעשות ואיך לעשות, והצד השני לקח לו זמן להבין שיש פה בעצם מתקפה. ועכשיו הצד השני מתחיל להתארגן. התקציבים, אגב, ענקיים לבחירות האמצע בארצות הברית הולכים למועמדים שמתנגדים לפיתוח ולאימוץ של AI בצורה הנוכחית שלו. יש אין ספור מכונים ומוסדות ופוליטיקאים שתומכים בהסדרה ורגולציה ופיקוח על AI בצורות כאלה ואחרות, ובוודאי כמו שאנחנו רואים בתרבות ובחברה, הסיפור הוא ממש לא אימוץ מוחלט של האופן שבו הסיליקון וואלי רוצה שנשתמש ב-AI. זאת אומרת, הקרב בתחילתו, מה שנקרא. לא הייתי ממהר להספיד.
0: אני רק רוצה לסיום לומר שיש את העניין הזה, נגיד, שהסיפור הזה עם גרנטה, שפרסמו סיפור שיכול להיות שכתב אותו AI, והמולית של גרנטה פרסמה תגובה ש... התגובה שלה אמרה, גרנטה לא אחראית לסיפורים הזוכים, התייעצנו עם קלוד כדי להבין אם הסיפור נכתב על ידי AI בלבד, וקלוד אמר שלא. זאת אומרת שזה אתה אומר לעצמך, או שזה מישהי עם חוש הומור ממש טוב, או שכל לבוד.
1: אני בדקתי ואני חושב שאין לך חוש הומור.
0: אין לך חוש הומור.
1: קצת פשפשתי בקדמי זאת.
0: אוקיי.
1: לא, ושלא רוצה להגיד, שתתבע אותי דיבה או משהו, אבל זה נראה...
0: האם אי פעם מישהו טבע מישהו דיבה על זה שאמרו שאין הומור, זה מעניין. זה אפשר להגיד אמת, אמת דיברתי, לא הצחקת אותי.
1: אני אצל את קלוד אם היה כזה...
0: כן, נדב נוימן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה.
0: ביי.
2: מה שכרוך עם מאיה סלע.
0: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר. דעו שאתם יכולים להקשיב לנו גם כאסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני אסקטים, למה לא? עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני, אלן דיונוב. נתחיל עם בשורות טובות. הפרס על שם חיים גורי לשירה עברית לשנת 2026, יוענק השנה למשורר ערן צלגוב. פרס חיים גורי לשירה עברית נועד לשמר ולהפיץ את מורשתו של המשורר חיים גורי בשירה העברית, לעודד יצירה פורצת דרך ואיכותית, לעודד עשייה ספרותית ענפה. הוא ניתן, אני אוהבת את הנוסח שלהם, הוא ניתן למשורר או משוררת מעולים שהוציאו לפחות שני ספרי שירה. הסכום הכולל של הפרס הוא 30,000 שקלים. נימוקי ועדת השופטים, לא אקרא את כולם, זה נמצא בעמוד הפייסבוק שלנו של מה שכרוך, אבל הנימוקים כל כך יפים, אז אני אקרא את שתי השורות הראשונות. ספרים יפים מאוד הוגשו לפרס גורי השנה, והספר קוראים לי טיו של ערן צלגוב הזדהר בבוהק ייחודי. הספר הצנום הזה הוא בחזקת התגלות של כוחו המשנה והמשונה של הזמן, אותו זמן שממיר הכל, כמאמר הידוע של שייקספיר, בדבר מה נפלא וזר. כמו חימאי משוגע שמבין במשקלים זערוריים, צלגוב הניח את חומריות השירים המנוקדים במרומי הדף, שירים בוהקים מצלילות שכל חיתוך שורה או סימן פיסוק קלים להם וטבעיים, כמו ממצים במשקל האותיות והנחתן את קולו של טיו. וזה נמשך, אז הייתי חייבת כמובן לראות מי ישב בוועדת השיפוט, מי כתב את זה. ישבו שם אביב פטר, יעל גורי, נציגת המשפחה, בת של חיים גורי, שרון אס המשוררת, ערן הדס, שירי לברי. חבל שאין אימורים על דברים כאלה, שאנשים מאמרים רק על סוסים או על כדורגל, אני מאמרת ששרון אס כתבה את הנימוקים היפים האלה. נעבור קצת לשבוע הספר. שבוע הבא ייפתח שבוע הספר העברי, שגם יציין השנה 100 שנים להיווסדו. ברחבי הארץ התקיימו ירידי ספרים ואירועים, כמובן אחד מהם הוא פסטיבל הספרים של ראשון לציון, ואחד האירועים שהתקיימו שם נקרא סוף טוב. שם נועה קולר ואתגר קרת יקיימו שיחה על יצירה, דמיון ואימהות מתות וחיות, על איך ממשיכים לדמיין גם במקלט ומה התפקיד של הומור בתוך כל זה. שלום לסופר אתגר קרת.
3: שלום.
0: שלום אתגר, תודה רבה לך שבאת. אתה יודע, קראתי את
3: הכותרת. אני לא באתי, אני בטלפון.
0: אתה בשבילי, אתה פה, אני מרגישה אותך פה. ממש, זה אורח. אתה בשבילי אורח, וגם יש איזה...
3: מה, מספיק עם הפייקים?
0: קוס קפה סימבולית, כאילו, יש בינינו. חשבתי על השם הזה, סוף טוב, שקראתם לאירוע, וכמה אנחנו כמהים לדבר הזה, איזה שם טוב זה, סוף טוב, למרות שבסרטים זה תמיד נחשב לקיץ', נכון? בסוף הם מתחתנים והכל טוב, סוף טוב, אני, אבל אנחנו רוצים כל כך שיהיה.
3: אני חושב שיותר, תמיד רצינו סוף טוב, אבל עכשיו בעצם אנחנו, נראה לי, יותר עושים סוף, משהו שאכפת לנו כבר שהוא יהיה טוב, כי אנחנו, כי באמת, זאת אומרת, אנחנו חיים באיזה עולם שאיבד את הסיפור שלו, אז אנחנו כל פעם פותחים, לא יודע, לראות את הפרק הבא, ואז אומרים, עכשיו בונים רביירה בעזה, לא, עכשיו קונים את גרינלנד, לא, עכשיו מתקיפים את איראן, ובאמת אין סוף, אין סוף, נניח, כל הסכסוכים, את רואה, נניח, את רוסיה ואוקראינה, או אמריקה ואיראן, כי כשאין סיפור, אז קל להתחיל מלחמה,
0: כן.
3: אבל בעצם אין שום דבר שיוביל אותך לסופה.
0: אז, אבל יכול להיות שאנחנו פשוט לא מבינים כבר את העולם, אולי יש איזה מישהו שמבין, אולי הוא בן 20, ובגילנו אנחנו פשוט כבר לא מבינים מה הולך.
3: אני חושב שבוא נגיד, להבין זה בדיוק כמו לספר סיפור.
0: כן.
3: זאת אומרת, זה לקחת את כל העובדות ונסות לחלץ מהם איזשהו נרטיב.

0: מזה, אתה בעצם אומר, אנחנו כבר לא יודעים לספר סיפור. זה גם לא מעניין אותנו לספר סיפור, אבל אנחנו גם לא יודעים לספר סיפור.
1: אבל תראי, אני חושב שמה שקורה זה שהיום, זאת אומרת, בגלל שאנחנו בכלל באיזשהו מצב מאוד פסיבי, כמו שפעם היית בוחרת איזה סרט תלכי לראות, והיום באינסטגרם האלגוריתם בוחר שאת תראי חתול, גם אם את לא רוצה.
0: כן.
1: אז אני אומר, אז אני חושב שבעולם כזה פסיבי, אז כאילו אנחנו נאחזים באיזשהו סיפור, אבל הסיפור הזה הוא איכשהו תמיד נמצא ברשתות החברתיות, הוא לא באמת שלנו. ואני באמת, אני אומר את זה בצורה הכי כן, אני מוצא את עצמי המון פעמים מזדעזע ורוצה להגיב לאיזושהי סיטואציה, ואני יודע שבשבוע הבא אני מזדעזע ורוצה להגיב לסיטואציה נוספת, וזה יכול להיות דקירה או קטות או משהו. זאת אומרת, אני יודע שהסיפור שלי זה שאני אפתח את הטלוויזיה ויגידו לי על איזשהו משהו נורא, ואני אחוש זעם ולחוסר אונים, ואולי גם אחרי מישהו בדרך, אבל את הסיפור האמיתי שלי אני לא אמצא. זאת אומרת, אנחנו כולנו מוצאים את עצמנו בהפגנות, כי אנחנו אומרים, יאללה, זאת אומרת, אולי אני אלך לשם, אולי הם יספרו את הסיפור שלנו. וזה לא משנה אם אנחנו חרדים או קפלניסטים או ביביסטים.
0: כן.
1: אנחנו מחפשים את הסיפור שלנו בערוץ 14, בערוצי התבהלה, במאמר מערכת של הארץ, אבל הסיפור שלנו הוא זה שאת יודעת, שהחתול מאוד רזה, והוא עשה לנו קקי על השטיח, כי זה הסיפור שלנו, אבל אנחנו כבר, אין לנו בכלל כוח לספר אותו.
0: אני אגיד גם שראיתי, וזה קשור לדבר הבא שאני רוצה לשאול, ולדברים שאמרת עכשיו, ביום חמישי יש גם אירוע במרכז קהילתי מגיד בתל אביב, שבו תדבר על איך כותבים כשהעולם מאבד את זה. אז לנוכח
1: כן,
0: כל הדבר
1: עם
0: הזה...
1: עם ענת קורול.
0: נכון,
1: כן,
0: עם ענת קורול. אז איך לנוכח כל הדבר הזה שאמרת, גם אתה חלק מאיתנו, שכבר לא יודעים לספר סיפור, איך כותבים במצב הזה, כשהעולם מאבד את זה?
1: אני חייב לומר שיש משהו בתפקיד של הכתיבה, אצלי לפחות שהוא השתנה בצורה רדיקלית מאז השביעי באוקטובר. אם עכשיו זה בתור דימוי, אז נניח עד השביעי באוקטובר, הכתיבה בשבילי היה משהו כזה מחקרי, כאילו אני לא יודע מה זה, מישהו שמחפש תרופה לסרטן, כאילו אני מחפש את הסיפור האולטימטיבי, שאיכשהו אני אצליח להפריח אותו באוויר, וכולם יקראו אותו, והכל יהיה טוב. ובשביעי לאוקטובר, אז אני מרגיש שמי החוקר הזה, הפכתי להיות איזה חובש, שצריך לעשות חסם עורקים, ולדבר עם איזה מישהו, ואיכשהו להשיח את דעתו בעזרת סיפור, שהוא לא יחשוב על זה שהוא איבד אדם קרוב, ולנסות לפעמים לספר לעצמי סיפור, כדי להרגיע את עצמי, או להתחבר לאיזושהי סיטואציה ולהבין מה אני מרגיש בה. אז באמת יש איזשהו משהו שהכתיבה הפכה להיות הרבה יותר שרידתית, ומהבחינה הזאת הרבה פחות פומבית. זאת אומרת, אני כותב היום הרבה יותר דברים שאני מראה אותם, או שאני מראה אותם לאנשים מסוימים, כי אני כותב את זה בשבילם, או שאני קורא אותם כדי להבין משהו על עצמי.
0: אבל אתה לא רוצה לפרסם אותם בעצם?
1: יש לי ניוזלטר באנגלית, כי רק ככה זה עובד, שאני כל שבוע מפרסם משהו שכתבתי, ואז שם, אם אין לי באמת, אם לא סיימתי לכתוב סיפור שאני גאה בו, אז אני לפעמים מפרסם כל מיני מחשבות או ניסיונות להבין דברים לגבי הכתיבה, לגבי העולם.
0: בעצם, אבל מה שאתה אומר, מה שאמרת עכשיו, זה שאתה דואג למצב, בניגוד לעבר, אתה דואג למצב הנפש של הקורא שלך ושל עצמך גם, זאת אומרת, ככה אתה כותב, נכון? שזה דבר מאוד מעניין, זה מחבר אותי לעניין הזה של סוף טוב, שאתה בעצם אומר, אני לא רוצה לצייר את האנשים האלה, אני יודע איזה צער יש להם.
1: אני אגיד לך, אולי זה לא קשור, אבל כאילו, שדיברת, היה לי בראש שזה משהו שקרה באמת בשלב מאוד מוקדם במלחמה. אני הלכתי, דיברתי באיזשהו אירוע של תרבות של סולידריות, וזה היה בבית רומנו, ושירדתי למטה, אז ככה פתאום מצאתי את עצמי באיזושהי לב, כאילו מסיבה מטורפת, אנשים מרוקדים, זה נראה כזה כמו המועדון של אל פצ'ינו בדרכו של קרליטו, כאילו לא קשור בכלל למציאות, המון אנשים יפים, מקועקעים כזה, ואני רק רציתי לצאת משם, וכשבאתי לצאת, אז מישהו הניח לי יד על הכתף, והסתובבתי, והיה בחור צעיר, עם וסט, בלי חולצה, כזה, קצת כזה מזיע, שהוא רקד וכזה, והוא אמר, את האתגר קרת, אמרתי לו, כן, הוא אמר, אני יכול לדבר איתך שנייה, אז אמרתי לו, סבבה, ויצאנו החוצה, ואז הוא אמר לי, תדע לך שאני בדיוק עכשיו חזרתי ממינויים בלבנון,

0: ושהיינו שם, הביאו לנו ספרים, ובטעות קיבלתי את הספר שלך, כי הוא ישן געגועה לקיסינג'ר, והוא אמר, וכל לילה הייתי קורא סיפור, לעצמי סיפור, והייתי אומר לעצמי, תזכור, תזכור, פעם היית ככה, ופעם אתה גם עוד תהיה ככה, אבל תזכור. והוא אמר את זה, הוא היה מאוד נרגש, גם אני הייתי מאוד נרגש.
1: כן, צמרמורת.
0: עכשיו, אני באמת חש שאת יודעת שאנחנו חיים בסרט זומבים. זה לא, זאת אומרת, הרעיון זה שאנחנו יוצאים מהרחוב, ומישהו צודק או לא צודק, יחסום לנו את הכביש, יצעק עלינו, יקלל אותנו, ידחוף לנו פלאפון בפרצוף ויעלה את זה אחר כך, לא יודע מה, לאינסטגרם. כן. אז אני אומר, זה כבר הפך להיות משהו סטנדרטי, זה ש... אנחנו שומעים כל מיני, לא יודע, מסוקים בשמיים ומחכים לאותר לפרסום. זה, אנחנו חיים במציאות לא שפויה, אבל אנחנו מתנהגים בצורה נורא רגילה. התורה, נניח, זאת אומרת, את דיברת על נימוקי חבר השופטים, גדעון סער תקע מזוזה בשגרירות בפיג'י, שבאופן קונסיסטנטי תומכת בנו, שלא כמו נשיא ארצות הברית שאומר שהמנהיג שלנו הוא מטורף ושרק בזכותו לא בכלא. את יודעת, זאת אומרת, כאילו יש איזושהי רבע אווירה של נורמליות.
1: כן.
0: ואני חושב שבאמת, יש איזשהו משהו בכתיבה, שהכתיבה לפעמים היא שולחת אותך למקום אחר. והמקום הוא יכול להיות נורמלי. המקום שאנחנו נמצאים בו הוא לא נורמלי. אז את חייבת איכשהו לפתוח לאיזשהו מקום אחר. כי אם את נשארת רק במציאות, זה פשוט בלתי נסבל.
1: האם זה דבר מטורף בעיניך לעשות תוכנית ספרות יומית בזמנים כאלה, אפרופו מה שאמרת? האם זה לא דבר מטורף לעשות שבוע הספר בימים כאלה? אני שואל את עצמי בשלוש שנים האחרונות, והרבה פעמים אני מרגישה ככה, את ממשיכה כאילו, כמו שאמרת, לדבר על נימוקי השופטים.
0: אז תראי, אני חושב שהכל מטורף, והכל מטורף באותה מידה, ועדיף, את יודעת, לעשות תוכנית ספרות מאשר תוכנית על חדשקונים, כן? אני אומר, זה, לא, זה באמת, אבל בגדול יש איזשהו משהו שהוא מטריף, כי כשאת עושה תוכנית כזאת והמציאות לא נוכחת, אז את מרגישה שאת בעצם באיזשהו אופן לא נמצאת שם, לא אומרת אמת.
1: כן.
0: וכשאת עושה תוכנית ספרות וזה כל הזמן נוכח שם, אז אי אפשר לעשות תוכנית ספרות. אז אני ממש חושב שבאמת יש איזשהו מין מצב חצוי כזה, שבו אתה מדחיק לגמרי את המציאות, או לא יודע מה, פותח טלוויזיה ופתאום כל המציאות מקיעה עליך, ואתה יושב ואתה מקיים שעתיים, ואז אתה עוד פעם מנסה לשכוח. עכשיו, באמת, הקריאה והכתיבה זה איזשהו יכולת להגיע לאיזשהו מרחב שהסיפור הוא לא נשלט על ידי העולם, או הגחמות של טראמפ, או לא יודע מה, התוכנית שהיא עכשיו בין 12, זאת אומרת, העולם הוא איכשהו נשלט על ידי הרצון שלך, או הרצון של מי שכתב את הספר. אז זה באמת איזה... זאת אומרת, זה כאילו את יודעת נניח בימי הביניים, אני מאמין שהייתי יכול להעביר סוף שבוע נהדר עם שני חברים, כן? בלי לחטוף שחפת ובלי שיסכלו אותי.
1: כן.
0: אבל אני, אפשר לעשות את הדברים האלה רק בקטן. מי שבימי הביניים רצה להביא את הנאורות, נראה לי גם הרע.
1: בוא נדבר על הומור. בתוך כל הדבר הזה, המציאות הזאת שאנחנו חיים בתוכה, בעולם המוטרף הזה, אפשר... עדיין הומור, כלומר, אני חייבת להגיד שיש, היו רגעים בשלוש השנים האחרונות, שבהם אמרתי לעצמי, איבדת הומור. זה כבר לא מצחיק אותך.
0: אני ממש חושב שהומור הוא איזשהו כלי שרידתי. זאת אומרת, כי אני חושב שאופן שבו הומור פועל, שאת נמצאת במציאות ואת מספרת עליה בדיחה, יש בזה משהו חתרני, כי את בעצם אומרת, יכולה להיות גם קיימת מציאות אחרת.
1: כן.
0: אתה מבינה? זאת אומרת, נניח, אם את באה ואת אומרת, יו, לא יודע מה, איזה בסה שבן גביר נתקע במשט, הוא לא יכול היה, לא יודע מה, להצית מקום, לא יודע מה. סתם, אתה אומרת איזושהי בדיחה. אז עכשיו, בעיקרון, בן גביר היה במשט. זה מה זה לא נעים. אז עצם העובדה שאת יכולה כאילו להתבדח לזה, זאת אומרת, התודעה שלי... את מצליחה לפתוח זווית שהיא יכולה לראות מציאות שבה קורה משהו אחר. עכשיו אני אומר לך, זאת אומרת, לפעמים יש מצבים שזה הרבה.
1: זה המון. הומור זה המון, זה נכון. אם אפשר לא לאבד אותו.
0: לא, זה גם סוג של חירות, כי תחשבי על זה, זאת אומרת, כשאנחנו חיים בעולם, שבעצם, שאם אני מסתכל עלייך, אז את יודעת, אז אני ברון אומר, לא יודע מה, את אישה, סטרייטית, אשכנזיה, את אקדמית, את... אבל הבדיחה שספרי היא שלך, את מבינה?
1: כן.
0: כמו שאופירה אומרת.
1: משהו שלך, שלך.
0: כן.
1: איך כל הדבר הזה, אפרופו השיחה הזאת שאתה תשוחח עם נועה קולר, סוף תחת הכותרת סוף טוב, וכתוב פה אמהות מתות וחיות. מה זה קשור אמהות מתות וחיות?
0: כי אמא שמתה ואמא של נועה תיבדל לחיים ארוכים.
1: זה שאימא שלך מתה, אתה הרגשת? אולי, אני שואלת, אם כמוני הרגשת, כי אני הרגשתי שזה שאימא שלי מתה, בשבעה באוקטובר אמרתי לעצמי איזה מזל שהיא מתה ולא רואה את זה. היה לך את זה?
0: אצלי זה היה שבעצם שאימא שלי התחילה להיות דמנטית, אז בדיוק היה בתקופה, זאת אומרת כאילו, ממש ממש כזה, היא נפטרה ממש כשהתחילה הקורונה. וכשהייתה דמנטית, אז כל הזמן הייתה לי איזה מן הזיה הזאת, שכאילו אמא שלי היא בעצם אלוהים, ועכשיו היא כאילו כבר לא מתפקדת, ובאמת רואים את זה בחוץ כאילו, שזה היא לא מתפקדת, שהיא לא זוכרת, וקוראים דברים לא לעניין, ופתאום באים וירוסים וזה. וזה היה מסוג תלת שמחשבה שליוותה אותי. ואני זוכר שתמיד בחלק האחורי של המוח, אמרתי, טוב, בסוף היא תמות, ואז היא תצא לרחוב ותראה שעולם אותו דבר, כאילו, אז... ואז כאילו אתה תצטרך להמציא עצמך סיפור אחר.
1: כן.
0: ומאז שהיא מת, אז באמת אני חושב, אולי צדקתי.
1: ומה זה הסיפור האחר שאתה ממציא לעצמך?
0: אני חושב שהיום שאני כותב סיפורים, אני באמת, הסיפורים האלו, זה לא איזה מין פתרון איך יוצאים מחדר הבריחה הזה.
1: כן.
0: אני חושב, זה בעצם איזושהי הוכחות התכנות לאפשרות להיות אנושי במצבים לא אנושיים. זאת אומרת, הגיבורים שלי הם כבר לא מנסים לנצח את הסיטואציה. הם כאילו, הם רוצים להפסיד בכבוד. זאת אומרת, הם רוצים להיגרר למקום שאליו גוררים אותם, כשהם בוחרים בחירות, גם אם הבחירות האלה גרועות. ואני חושב שאתה ממציא כזה סיפור, אז אתה בעצם מזכיר לעצמך משהו. קצת כמו הבחור שפגשתי בית רומן, אתה בעצם אומר, אני יכול לחשוב ככה, אני יכול לראות ככה, גם כשהכי רע, אני יכול לא להתאמע ברע הכללי הזה שמוכרים לי אותו בחבילות, אני יכול לחפש משהו בעצמי, אני יכול לבחור לאן אני מסתכל, ולא רק להסתכל למסך שיש לי ביד.
1: כן, צריך, כמו שהוא אמר, תזכור את זה. אתגר קרת. אני אזכיר שוב, למי ששכח, יום חמישי, שבוע הבא, 11 לחודש, יוני, באודיטוריום אחד...
0: בגלל זה חודש הספר, אז אני גם יכול להרים ספר על הדרך?
1: בטח, איזה, אוקיי, בוודאי, בבקשה.
0: אז אני קורא עכשיו את הספר מזל טוב, של אילי זוזובסקי, אני מקווה שאני אומר את השם נכון, ואני רק רוצה להגיד באמת שיש בזה... ואיכשהו מתקשר לי הרבה דברים שדיברנו עליהם, וזה באמת איזשהו, יש משהו בסיפור הזה שזה איזשהו ניסיון לשמור על עצמיות ועידון ורגישות בעולם שלא כל כך מאפשר את זה.
1: מסכימה איתך שזה ספר נהדר. אתגר קרת, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה, להתראות.
1: עד כאן המיטב שלנו להיום. המפיקה ועורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל. אזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית אש זרה, לשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו שלוחים לתת את מבטנו בפרשת השבוע של השבת הזו, פרשת שלח לך. זוהי הפרשה הרביעית של ספר במדבר, המסע במדבר נמשך, ואתה מספרים לנו על איזשהו רצון לגעת ביעד של המסע במדבר. לשלוח מרגלים לטור את ארץ כנען, המילה מרגלים אגב, היא לא המילה שמופיעה במקור, עוד רגע נאמר על זה דבר מה, אבל בתודעה הרחבה, 12 המרגלים שנשלחים לטור את ארץ כנען, כלומר, להכיר אותה, להבין אותה, לעמוד על קנקנה, והיעד, החזון, הוא על מנת שיוכלו לבוא אל הארץ הזו. זה חזון מלחמתי, כלומר, יש פה עניין של ריגול בשעת מלחמה, אבל אולי יש פה גם איזה עניין אחר. זו הארץ שהולכת להפוך לארצך שלך, למקומך בעולם. אתה צריך להבין לאן אתה הולך, במיוחד כדי שתהיה מסוגל לצלוח את המכשולים בדרך. עומדת להיות מלחמה על הארץ הזו. דע על מה אתה נלחם. הפרשה הזאת, פרשת שלח לך, היא עבורי פרשה שקרובה לליבי במיוחד, מפני שהיא פרשה שמילדותי שגורה על שפתיי, לא בשלי, לא בגללי, אלא מפני שזו פרשת בר המצווה של אחי הבכור והיחיד מתן. ואני חושב שחשבתי על התמונה הזאת של 12 המרגלים מילדות. ואפילו כילד יש איזה פרדוקס. מפני שמצד אחד אתה חושב על 12 מרגלים. אנשים שאומנו לבוא חרש למקום שהם לא אמורים להיות בו, לא אמורים להימצא בו. מן הצד השני, המרגלים הללו מי הם? הם נשיאי השבטים. איש אחד, איש אחד, למטה אבותיו תשלחו, כל נשיא בהם. נשיאי השבטים הם המרגלים שנשלחים לרגל את הארץ. יש הלו התפיסה הזאת בעברית שהמילה רכילות היא קשורה במילה רגל. רכילות, התחלפות האותיות בין הקף ובין הגימל, כלומר, מה שרץ, ולכן המרגל, במובן מסוים, הוא מי שצריך להשיג ידיעות, לשמוע על מה מדברים. אבל לא שולחים אנשים אנונימיים, לא שולחים לזאת איזו יחידה מאומנת שזה כל עניינה, אלא שולחים את נשיאי השבטים. שולחים, אם תרצו, את האנשים הבכירים ביותר, בעם ישראל מלבד משה ואהרון. והאמת היא שהפרשנים שמו את ליבם לעובדה שבפרשה הזאת לא נאמר מרגלים, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, כאשר בהפטרה של הפרשה הזאת יהושע שולח ליריחו מרגלים. הם כבר מרגלים מקצועיים. כאן אלו אנשים, ואלו לא סתם אנשים, אלו אנשים שהם בני בית בתודעתו של העברי במדבר, נשיאי השבטים. אם תרצו, אפשר להשוות את נשיאי השבטים למטה הכללי. ואני לא שוב אומר המטה הכללי של צה"ל. מפני שנשיאי השבטים הם מי שהיו אחראים על המפקד. ספר במדבר מתחיל במפקד גדול של בני ישראל, והמפקד הזה הוא ביסודו צבאי. קודם כל צריך לספור את מי שיוצא לצבא, מפני שהוא מי שיחזיק את החברה הזאת שנוצרת במדבר ורוצה להיכנס לארץ ישראל. הוא מי שילחם עבורה. ולכן אותו סופרים ראשון. ומי אחראי על המפקד? נשיאי השבטים. וחוקרי המקרא גם יגידו לנו שנשיאי השבטים הללו, אפשר לראותם כמי שיש להם תפקיד צבאי במלחמה העתידה, בכניסה לארץ ישראל. הם אלו שצריכים
להנהיג את המחנה של כל שבט ושבט, כלומר, הם אלופי פיקוד, אם תרצו, או לכל הפחות, כן, מי שמפקדים על כוח גדול ורב. 12 הבכירים ביותר, לא רק בעם ההולך במדבר, אלא גם בצבאו. כאשר אתה חושב על זאת כך, יש איזה היגיון לשלוח אותם לרגל, לטור את הארץ, כי הם אנשים בעלי יכולות בתחום הזה, הם אנשים שצריכים לפקד. מהבחינה הזאת גם כן, אבל בצבא רגיל לא תשמע שמישהו שולח את 12 הבכירים ביותר, את המטה הכללי, למשימת ריגול. שולחים איזו יחידה מאומנת. לא שולחים את המטכ"ל, שולחים אולי את סיירת מטכ"ל. אבל מי יעלה על דעתו לשלוח את המפקדים הבכירים ביותר למשימת ריגול? לזאת יש כמה וכמה תשובות. יש מי שאומרים שהעובדה שאותם אנשים, נשיאי השבטים, לא נזכרים כאן כמרגלים, מפני שהם לא באו רק לערוך ריגול צבאי, אלא באמת לעמוד על אופיה של הארץ, להכיר את רוחותיה ואת אדמתה. כלומר, אם תרצו, אולי זו איזושהי הכנה רעיונית, רוחנית, משהו שמזכיר דיבורים שהם מתאימים יותר לשנותינו אנו, ב-2026, על כך שאדם צריך לפעמים להכין את עצמו, לעשות איזשהו סיור שטח לפני שהוא עושה דבר מה, גם מבחינה מעשית, אבל גם מבחינה נפשית, להתרגל לנוף. אבל התשובה האחרת היא שיש כאן תפיסה שונה לחלוטין של תפקידו של מי שיוצא לטור את המקום שאליו אתה רוצה להגיע, אותו אתה רוצה לכבוש. בתפיסה המודרנית, כל צבא יגיד לך, אנחנו שולחים איזו חוליית מרגלים. הם יכולים להיות אנשים מאומנים מאוד, אבל הם לא האנשים החשובים ביותר בצבאנו, כי משימת ריגול היא דבר מסוכן, והממסד כולו הוא חשוב יותר מן המשימה הזאת, ולכן את המפקדים הבכירים עלינו להשאיר מאחור, מוגנים, ואנחנו שולחים אנשים בכירים פחות מהם, אין מה לעשות. הממסד צריך להחזיק אותו. אם הוא יקרוס, הכל יקרוס. לעומת זאת, התפיסה שאני חושב שמבוטט כאן, היא תפיסה שונה לחלוטין. כאשר אתה שולח את האנשים הבכירים ביותר, הנשיאים, להיות אלה שיוצאים למשימת ריגול, הרי שמה שאתה בעצם אומר, הוא שאני רוצה שהם יהיו מסוגלים לעבוד דוגמה. אם הם הלכו אל הארץ הזו, הם תרו אותה, הם רואים שהיא ארץ זבת חלב ודבש, כל העם יבוא עמם. אם הנשיא הלך, אם ההנהגה הלכה, אנחנו נלך אחריה. כלומר, רוח העם חשובה יותר משהממסד ישרוד. מוטב לסכן את הממסד ואת ראשיו, כדי שרוח העם תוכל לצלוח את המשימה. ולכן, משה שולח את הבכירים ביותר. כי הוא אומר, אם הם מסוגלים לבוא אל ארץ כנען, העם כולו יבוא לארץ כנען עמם. ולכן גם, אנחנו מדברים בהיסטוריה של המחשבה היהודית, על מה שאירע עם המרגלים כחטא המרגלים. נשיאי השבטים הללו, ברגע שמלבד שניים הם חזרו מעורערים לחלוטין מארץ כנען, רוח העם נפלה. זה היה חריף כל כך. לכן העובדה שלא היה בהם העוז להתמודד עם מה שהם ראו בארץ כנען, היא עובדה מחרידה מבחינת המחשבה היהודית, מפני שהם היו הנשיאים. מפני שהם היו צריכים לשאת על גבם את רוח העם, ואפילו רוחם שלהם כיחידים לא עמדה להם. ובעיקר כאשר אני חושב על 12 נשיאי השבטים שיוצאים למשימה כזאת,
בשטח האויב. יש פה איזושהי אמירה, שבעם הזה, שהולך לו במדבר, עם העבדים, לא אמורים להיות מעמדות, מישהו שיוצא למשימות מסוכנות, האחר יושב בביתו. לא, אין דבר כזה. הבכירים ביותר, הם צריכים ללכת, לחצות את הקווים. זו אחריותם.

פלוגה בקו, או לגמרי במקרה, תארו לכם כך, פלוגת המטה הכללי, הצהלי, יוצאת למשימה כדי להכין את הקרקע לאיזו מלחמה. אנחנו לא יכולים לדמיין לנו את זאת היום. אני גם לא אומר שאנחנו צריכים להשתמש בטקטיקה מקראית, כאשר אנחנו באים להילחם את מלחמותינו במאה ה-21, ועדיין לזכור את הדבר הזה, שהבכירים ביותר, משה בוחר להניח על כתפיהם את המשימה, לו יש את הציורים הכל כך מפורסמים של האשכולות הענבים, הגפנים שהמרגלים רואים בארץ ישראל. הם נשלחו לתור אותה לראות. אני דיברתי על כך שהם צריכים גם לבחון אותה אולי באיזשהו אופן רעיוני, אבל בסופו של דבר יש להם משימה ברורה, והיא משימה שמתוארת בכלים צבאיים. צריך לראות מי העם שיושב עליה, כן? לאיזו סוג של מלחמה אנחנו צריכים להתכונן מולו. האם הוא רפא? האם הוא חזק? האם הוא מעט או רב? ומה יש בארץ? איך הערים נראות? האם הארץ הזו מבוצרת? האם היא שמנה או רזה? האם יש בה עץ עם עין? והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, והתמונה הזאת של המרגלים שלוקחים מפרי הארץ והוא ענק. איך אתה יכול לשאת את זאת על הכתפיים? ואני חושב שזה סמל לאחריות שמשה שם על אותן הכתפיים של המרגלים. ויש רגע אחד בפרשה הזאת, שאני חושב שהוא הרגע המרכזי בה בעיניי. אם הייתי צריך, וכמובן שאנחנו צריכים להודות על כך שאין לנו צורך להותיר רק פסוק אחד מפרשה כזו או אחרת, אלא יש לנו את הפרשה כולה על כל מילותיה. אבל אם יש פסוק אחד שאני אומר, הוא הפסוק שהפרשה הזו, וזו פרשה יפהפייה, עומדת עליו, זהו הפסוק הבא. אגב, אני מתאר את התמונה הזאת של נסיעת הזמורה. זה תיאור מפורש שישנו בפרשה הזאת, שהם קורטים זמורה ואשכול ענבים אחד, וישאו במות בשניים. כלומר, כדי לשאת אשכול ענבים אחד, צריך שני אנשים. ואנחנו כבר מקבלים כאן את התחושה של מה רואים, מה מוצאים ראשי השבטים, נשיאי השבטים, כשהם באים לארץ כנען. הם מוצאים איזה גודל ואיזשהו חוזק שהם לא נתקלו בו לפני כן. מעניין אגב להשוות בדעתנו בין התפיסה הזאת של ארץ כנען, לבין איך שאנחנו לא פעם מדברים על ארץ ישראל, שהיא לא הארץ עם הערים הגבוהים ביותר, והעצים הגדולים ביותר, והיערות הרחבים ביותר, אבל היא ארצנו שלנו. אולי בסוף כל זאת עניין של תודעה. אם אתה רגיל לאיזה שיממון מדברי, פתאום כל זמורה נראית לך עצומה. ואם אתה מצוי בתודעה שיש איזשהו שפע מאוד גדול, גם דברים מופלאים נראים לך קטנטנים. והמשפט שרציתי להוביל אליו, שאומרים המרגלים, הוא המשפט הנפלא אשר בו מספרים המרגלים, מלבד יהושע בן נון וחלב בן יפונה, על בני הארץ. ושם ראינו את הנפילים, בני ענק מן הנפילים, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. שנים רבות של לימוד פסיכולוגיה יכולות להתכווץ אל תוך הפסוק הזה. ונאי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם. היית מצפה, קודם כל, אם אכן יש פה איזשהו דין וחשבון
מודיעיני שהללו מגישים בפני המנהיג משה, מדוע צריך לדבר על השאלה הפסיכולוגית הזאת, איך אנחנו הרגשנו, איך הם הסתכלו עלינו? דברו בפרטים, דברו בנתונים. באנו אל הארץ וראינו שם ענקים עצומים אשר גובהם משולש מגובהנו. בבקשה. אבל לא. נשיאי השבטים, המרגלים מבטאים כאן, פחד פנימי. הם בוחרים לדבר במושגים של נקודת מבט. איך אנחנו הסתכלנו עליהם, ואיך הם הסתכלו עלינו. וממילא היית אומר שהם היו אומרים, חשנו כאילו הם מסתכלים עלינו כגמדים. חשנו שזה המבט שלהם, שיש להם מבט מתנשא, מבט שמבטל אותנו. אבל שימו לב לשלבים כאן, אני מדבר על זה כמעט מדי שנה. ונהי בעינינו כחגבים, קודם כל אנחנו הסתכלנו על עצמנו למולם, ואמרנו, אנחנו כמו חגבים, אנחנו קטנטנים, וכן היינו בעיניהם. ואתה ודאי צריך לשאול את עצמך רגע, אילו אתה היית בעיניך לא חגב, אלא אריה, אולי כך גם היית בעיני האחר? אם מראש אתה בעיני עצמך כחגב, מדוע שהאחר יסתכל עליך כאדם? הוא מסתכל עליך כחגב. כלומר, יש כאן שיעור כל כך נפלא. ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. קודם כל, הקטנו את עצמנו עד אפר. היינו באמת לחגבים קטנטנים באדמת הארץ החדשה הזאת. ואחר כך, באמת היינו כאלה. ואני חושב שאדם יכול לחוש זאת לפעמים, כמה בנקודות מסוימות הוא חש באיזה שפל כל כך גדול, שהוא באמת הולך וראשו מושפל. השפלת את ראשך, ראשך אכן מושפל. הקמת את פניך, פניך עקומות. ולפעמים זה אפילו יותר מזאת. לפעמים אתה אומר לעצמך, אני חגב, והאחר מסתכל עליך, הוא לא רואה חגב. הוא רואה אדם קצת מאורער, קצת מפוחד, אבל הוא לא חושב שאתה חגב. אבל אתה בראשך, אתה רואה בעיניים שלו בעצם את מה שאתה חושב על עצמך. וזה כבר אבוד. והסיפור, אני חושב, של חטא המרגלים, הוא חטאם של מי שנשלחו בדיוק לזאת. אחרת באמת לא היה צורך בהם. הם נשלחו להיות נשיאי השבטים שמרגלים בשטח אויב. הנשיאות שלהם, נשיאות, כן, להתנסה, להיות בגובה, הייתה אמורה לבוא לידי ביטוי. על כל אדם, אני חושב, לגבי כמעט כל מצב בחייו, יכול לשקול לפחות שתי גרסאות של עצמו. אם אבוא לשם עם ראש מורם, איך יהיה? ואם אבוא עם ראש באדמה, עם ידיים שמוטות, עם גב כפוף, איך יהיה? לפעמים, בין אם תבוא כך ובין אם תבוא אחרת, זה לא ישנה. אבל כנראה שמשה, אני מדבר על משה ששולח את המרגלים, יש לו כאן ציווי בפרשה הזאת, אחר כך בספר דברים, הוא יתאר לנו באופן מעט אחר את השתלשלות הדברים, מדוע הוא שלח את המרגלים, אבל אם נלך מכאן, כן, משה, פה ההחלטה הזאת שהוא מקבל היא החלטה מגבוה, מגבוה מכל גבוה, הרצון שנשיאי השבטים דווקא יהיו אלה שילכו, כלומר זה משמעותי מאוד את מי אתה שולח, יש כאן אמונה שאם נשיא יעשה זאת, יש לזה משמעות, אולי הוא בעל כתפיים רחבות מספיק כדי לשאת לא רק את הענבים, אלא גם את כובד המשימה, את הפחדים. ולפעמים אתה מגלה, וזה לכל אורך ההיסטוריה האנושית והיהודית, שאלה שנשאת אליהם עיניים כנשיאים להנהיגך, שאמרת, הם
בעלי כתפיים רחבות מספיק, ועליהם אפשר לסמוך. הם מתגלים בקטנותם כחגבים.

דרך ארוכה לכנען, השיר הנפלא הזה של שלומי שבן עם שולי רנד ועם רביד פלוטניק, שיר שהוא גם יוצר באמת איזו תמונה של המרגלים כאיזה פיקוד צבאי שמואס במשימות שהמנהיג משה נותן לו, שמפק, שאומר לעצמו, אולי באמת איננו יכולים לבוא אל הארץ הזו, וצריך לזכור את העובדה שלאורך השנים בפרשנות, בעיקר החסידית אגב, עלה הרעיון שבעצם המרגלים היו אנשים שהם בהחלט נשיאי השבטים, גם מבחינה רעיונית, גם מבחינה רוחנית אם תרצו, והם לא רצו לבוא לארץ כנען. הם רצו בעצם לסלק את הרעיון הזה מן התודעה של אנשי שבטיהם, כי הם הבינו שלבוא אל הארץ המובטחת זה תמיד לבוא למקום בלתי מושלם, להישיר מבט אל חוסר השלמות הזה, ולא הכל מתנהל כפי שאתה רוצה, ולא כולם מחזיקים בדעתך, ואתה לא יכול לצפות שכולם יהיו בעמדתך הדתית, ואתה לא יכול לצפות שכולם יהיו בעמדתך הפוליטית, ואתה לא יכול לרצות שהכל יהיה טהור. אם זו חברה שמתקיימת באופן רשמי בביתה הריבוני, אז זה כך, וצריך לקחת חלק ולקחת אחריות, ואי אפשר לחכות ליום שבו הכל יהיה מטוהר ומושלם. צריך לעמול ולאכול את החצץ של הארץ המובטחת, ולהיפצע מן הקוצים של הארץ המובטחת. אז יש מי שטובים להם קוצי הארץ מן הפרחים של מקום אחר, אבל יש מי שמפחדים מזאת, כי הם אומרים לעצמם, במדבר, כשאנחנו לא כאן ולא שם, מותר לנו לדמיין עולם בלא פשרות. גם במיוחד תמונת המדבר, כפי שהיא מצוירת בספר במדבר, יש מן מן השמיים, סלב, אוכל שבא לך באופן פלאי, אתה לא צריך לעמול, אתה לא צריך לעבוד, אתה לא צריך להתלכלך באבק הארץ המובטחת. ולכן, מסתייגים מן הארץ המובטחת. אבל אתה לא יכול להישאר במדבר בחיים. והמדבר הזה אפשר לשאול, כן, את מה הוא מסמל. הוא מסמל גם אולי איזו תקופת התבגרות. אתה לא רוצה להיות כמו איזה הורים שאתה מעמיד למול עיניך, שעשו פשרות, שלא חיים את החיים, במלוא האידיאולוגיה, במלוא הפיוטיות ממקום אחר. אלא הם חיים, חיים יומיומיים, שיש בהם רגעים יפים וגם רגעים אפורים, אתה לא רוצה בזאת. ואני חושב בהקשר הזה על הביטוי דיבת הארץ. המרגלים מוציאים את דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל. מה יוצאה דיבת הארץ? היית אומר שלהוציא את דיבת הארץ זה לומר שזו ארץ של קוץ ודרדר, במובן הפשוט, לא המטאפורי. שזו ארץ בלי פירות, בלי עתיד כלכלי, שזו ארץ לא יפה, שזו ארץ לא נוחה. זו דיבת הארץ. אבל הם בכלל לא מדברים על טיב הארץ, להפך. אנחנו יודעים איזה אשכול ענבים הם הביאו מן הארץ הזו. זו ארץ פוריה מאוד, הארץ שאותה הם נשלחו לתור. מה יוצאה דיבת הארץ? הארץ אשר עברנו בה, לתור אותה, ארץ אוכלת יושבי האי, וכל העם אשר ראינו בתוכה, אנשי מידות, ושם ראינו את הנפילים. הלא דיברנו, הם רואים את הנפילים, הם בעיני עצמם חגבים, והאחרים נפילים. זו לא הוצאה דיבת הארץ, אלא זה איזשהו רעיון שהארץ הזאת היא מעבר ליכולותן, שהאנשים אשר בה חזקים מאיתן, מידותיהם גדולות, הם גדולים עלינו. כן, יש את הביטויים שמשתמשים בהם, המרגלים שלא רוצים לבוא אל הארץ. האנשים שהם רואים הם אנשי מידות, כלומר הארץ הזאת גדולה עלינו. לעומת זאת,

חברי רביעיית לינזי ניגנו רביעיית כלי קשת בלה מז'ור, כחל 464 מאת מוצרט. לפנינו פולונז פנטזיה בלה במול מז'ור, אופוס 61 מאת שופן, מנגן בפסנתר, סביאטוסלב ריכטר.

הפסנתרן סביאטוסלב ריכטר ניגן פולונז פנטזיה בלה במול מז'ור מאת צ'ופן. נשמע עכשיו את הסימפוניה מספר 6 בפה מז'ור, אופוס 68 מאת בטהובן, הפסטורלית. מנגנת התזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוחו של זובין מטה.

שמענו את הסימפוניה מספר 6 מאת בטהובן, הפסטורלית. נגנה התזמורת הפילרמונית הישראלית, זובין מטה ניצח. לסיום הקונצרט למוצאי שבת, נשמע את הפתיחה לאופרה, החלום על נהר וולגה, מאת אנטון נרנסקי. מנגנת התזמורת הפילרמונית של BBC, בניצוח וסילי סינאיסקי.

שמענו את הפתיחה לאופרה החלום על נהר וולגה מאת טרנסקי. וסילי סינייסקי ניצח על התזמורת הפילרמונית של בי-בי-סי. וכאן ניפרד. קונצרט למוצאי שבת, ערכה יוליה צודקס, הטכנאי אביתר שמעוני, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם שהזנתם. לילה טוב ושבוע טוב.

רוטן ואתם על כאן כל המוזיקה. וכמידי שבוע בשעה הזו, אנחנו עם התוכנית לא סטנדרט. שעה של ג'אז, רגע לפני חצות. הלילה אנחנו נשמע ביחד כל מיני דברים, בעיקר מהזמן האחרון שיצאו בג'אז העולמי וגם קצת המקומי. גם נשמע כל מיני דברים מפעם, ובעיקר מסגנונות שונים. אנחנו נבקר ביבשות שונות, באמריקה הצפונית, באמריקה הלטינית, באירופה, באפריקה, גם במזרח אפריקה, בדרום אפריקה. אז נראה לי שיהיה לנו מעניין, או לפחות ככה אני מקווה. נפתח עם מישהי שאני אוהבת מאוד, זמרת ברזילאית בשם לוסיאנה סוזה, שכבר כ-30 שנה היא באמת אחת הזמרות המדהימות שאני מכירה בתחומי הג'אז ובכלל, אבל הדרך שבה היא ניגשת לרפרטואר הברזילאי היא תמיד מעניינת ומעוררת השראה. גם כשזה נוגע בג'אז ברזילאי, אם זה ביצוע שלה לשירים של הרמטו פסקואו למשל, או הגישה שלה למוזיקה הפופולרית הברזילאית והאינטרפרטציה שלה מעולמות הג'אז למוזיקה הפופולרית הברזילאית. ב-2020 לוסיאנה סוזה הוציאה אלבום פשוט נפלא בשם Storytellers, שבו היא גם מבצעת שירים שלה, אבל גם של כל מיני מכרים, קולגות, חברים מאזורי המוזיקה הפופולרית הברזילאית. וזה אלבום שנוצר בשיתוף עם המעבד והמלחין וינס מנדוזה, ותזמורת בעצם ביג בנד, ה-WDR ביג בנד, תזמורת ג'אז מופלאה מקלן בגרמניה. וינס מנדוזה הוא אחד המעבדים המדהימים לביג בנד ולתזמורת בתחומי הג'אז. אז באמת האלבום הזה רצוף בעיבודים פשוט נפלאים שמצלצלים נהדר. ואנחנו נשמע את לוסיאנה סוזה וה-WDR ביג בנד בניצוחו של וינס מנדוזה, עם שיר שבוצע במקור על ידי הזמרים הברזילאים לניני ואיוון לינס ב-2006. וזה נקרא סי אקונטסר. אם זה יקרה. לוסיאנה סוזה. שתהיה יופי של האזנה.

פורסה רומא, ככה קוראים לקטע המעולה הזה של יותם בן אור, נגן מפוחית ומלחין ישראלי-בלגי שחי ויוצר בניו יורק, וזה מתוך המיני אלבום Endless שיצא ממש עכשיו, ובהמשך יצא מיני אלבום נוסף שישלים אותו, שיקרא Deliberations, ולעומת הקטעים האינסטרומנטליים, פריאתו של יותם בן אור שמופיעים במיני אלבום הנוכחי, בריליס הבא בעצם יהיו שירים מקוריים בעברית, שהוא גם יבצע. אז זה יותם בן אור עם מקצבים ברזילאים תוך עידוד של של רומא ונבחרת הנבחרת של של איטליה בכדורגל. ואנחנו כאן בלא סטנדרט, בכאן כל המוזיקה, נמשיך עם נגנית הסקסופון מליסה אלדנה, נגנית סקסופון טנור מצ'ילה, שהוציאה לפני חודש אלבום חדש בלייבל בלו נוט. לאלבום קוראים 12 סטארס, והוא באמת מציג נגנית נפלאה, מלחינה נורא נורא מעניינת, שמשלבת בין ג'אז מסורתי לבין מקצבים מבית מאמריקה הלטינית. והקטע שאנחנו נשמע עכשיו קרוי על שם אחד הספרים היפים והצובטים והכואבים של הסופרת טוני מוריסון, אחת הסופרות החשובות בארצות הברית, בספרות האמריקאית, ובעיקר כזו שסיפרה סיפור של הקהילה השחורה בארצות הברית. אז זה The Bluest Eye, העין הכי כחולה, מליסה אלדנה.

נגנית סקסופון הטנור מליסה אלדנה עם The Bluest Eye מתוך האלבום החדש של ה-12 Stars שיצא בלייבל Blue Note. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו נמשיך עם נגן סקסופון טנור נוסף, מאזורים קצת אחרים בג'אז, קוראים לו Alabaster de Plume, זה שם במה של מוזיקאי ממנצ'סטר, שממש בסוף השבוע האחרון הוציא אלבום חדש בלייבל International Anthem משיקגו. לאלבום קוראים Gold, או בכותרת המשנה שלו, Go Forward in the Courage of Your Love. מה שכל כך מעניין באלבום הזה, זו התערובת של ג'אז, של spoken word, של קצת מוזיקת פולק, וגם של ג'אז אתיופי, שאפשר לשמוע פה כל מיני השפעות, וזה אלבום עוטף ומרתק להאזנה, ומתוכו אנחנו נשמע קטע אינסטרומנטלי, יפהפה בעיניי, בשם The Sound of My Feet on This Earth is a Song to Your Spirit. זה Alabaster de Plume.

טואסטאטקה. עם תזטה, שזה באמהרית נוסטלגיה. זה גם שם של סגנון במוזיקה האתיופית ומאריתריאה, סגנון שמבוסס על סולם פנטטוני, וזה קטע מאוד מאוד מפורסם של מולטו אסטאטקה, מי שנחשב לאבי האתיו-ג'אז, הג'אז האתיופי, החל משנות ה-60 והלאה, וזה קטע שהוקלט באזור שנת או 69-70, פחות או יותר, קטע מאוד מזוהה איתו, ובהמשך לקטע של אלאבסטר דה פלום ששמענו לפניו, אז ההשפעה של מולטו אסטאט כאבי הג'אז האתיופי בהחלט ניכרת על המוזיקה של המוזיקאים ממנצ'סטר. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה. ממזרח אפריקה אנחנו נרד למטה במפה לאורך היבשת, ונגיע לדרום אפריקה, משם מגיעה זמרת הג'אז סומי, שהוציאה בחודש שעבר אלבום שכולו מחווה לאחת הזמרות הכי גדולות שיצאו מדרום אפריקה במאה ה-20. לאלבום קוראים זנזילה, The Reimagination of Miriam Makeba. השם הזה בהחלט לא זר לכל מי ששומעת או שומע מוזיקה מכל סגנון ככל הנראה. מוזיקאית נפלאה וגם אחת מזמרות המחאה הגדולות נגד האפרטייד והגזענות הממוסדת בדרום אפריקה. האלבום הזה, האלבום של גרסאות מחודשות לשיריה של מיריאם מקבה, הוא אלבום מאוד אישי עבור הזמרת סומי, שגם מארחת באלבום הזה כל מיני זמרים וזמרות נפלאים. אנחנו נשמע שני קטעים מתוך האלבום, ונתחיל עם קטע שבו מתארחת הזמרת אנג'ליק קיג'ו, שמגיעה מבנין, ממערב אפריקה. זה גם קטע מאוד ידוע ומפורסם של מיריאם מקבה, שנקרא The Retreat Song, או ג'יקלה מוואני. זאת סומי יחד עם אנג'ליק קיג'ו.

Black Rainbows. זה קטע חדש לקראת אלבום חדש שיצא בלייבל Jazz is Dead של המוזיקאים אדריאן יאנג ואלי שהיד מוחמד שמגיעים מלוס אנג'לס מהחוף המערבי של ארצות הברית. אלבום משותף שלהם עם הזמרת ג'ין קארן שמגיעה מאזורי הג'אז, ה-R&B והגוספל וכבר שנים שהיא שרה גם כסולנית וגם כזמרת ליווי עם באמת כל מיני מוזיקאי ג'אז כאלה ואחרים. המפגש הבינדורי הזה יוצר פשוט דברים מופלאים. אז לקראת האלבום המשותף עם ג'ין קארן שיצא ב-29 במאי. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו עכשיו עם נגן הוויברפון ג'ואל רוס, שהולך להוציא אלבום בלייבל בלו נוט בשם The Parable of the Poet, ואנחנו שמענו את זה בשבוע שעבר, זה קטע כל כך יפה, נשמע אותו עוד פעם, וזה נקרא Doxology, Hope.

step on step. זה קטע של המלחין, המעבד והמפיק המוזיקלי והמולטי אינסטרומנטליסט צ'רלס סטפני, שעבד בשיקגו בשנות ה-60 וה-70 עד מותו בגיל 45. זה קטע שהוא הקליט בביתו מתישהו בשנות ה-60, והקטע הזה רק עכשיו ראה אור לראשונה בלייבל International Anthem משיקגו, ואנחנו כנראה נשמע עוד כמה קטעים כאלה שהגיעו לידי חברת התקליטים ופשוט לא ראו אור יום עד עכשיו. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו נסיים להלילה, אז תודה רבה לכל מי שהצטרפו אליי. אני נועה ארגוב, אנחנו ניפגש בשבוע הבא, ונסיים עם משהו שצ'רלס סטפני היה מעורב בו כמעבד בסוף שנות ה-60, באלבום Maiden Voyage של הפסנתרן רמזי לואיס משנת 68. אנחנו נשמע את הקטע הפותח ולמעשה קטע הנושא מהאלבום שנכתב על ידי הרבי הנקוק, וזכה לביצוע של רמזי לואיס בעיבוד כל כך, כל כך עשיר וצבעוני ויצירתי של צ'רלס סטפני. פשוט תשמעו את זה. Maiden Voyage. לילה טוב.

שלום רב. בשעה שלפנינו נשמע שתי אורטוריות מאת ג'קומו קריסימי וקנצונות לאנסמבל כלים מאת ג'ובאני גבריאלי. גבריאלי חי בין השנים 1555 ו-1612. בשנת 1585 זכה במשרת נגן העוגב בכנסיית סן מרקו בוונציה והתפרסם באירופה כולה כנגן וירטואוז וכמלחין. נפתח את השעה בקנצונה לשמונה, מתוך קובץ של קנצונות וסונטות שהלחין גבריאלי בשנת 1615. מנגנים חברי הלהקה קונצ'רטו פלטינו.

קנצונה לשמונה מאת ג'ובאני גבריאלי. ג'קומו קריסימי חי בין השנים 1605 ו-1647 ונחשב למפתחה החשוב הראשון של האורטוריה. בני זמנו אהבו במיוחד את השימוש שעשה בהרמוניות ענוגות ונעימות לאוזן. באורטוריות המבוססות על סיפורי התנ"ך נתן קריסימי למקהלה תפקיד חשוב כמבטאת רגשות המובעים בטקסט מחד, לצד היותה תומכת במבנה היצירה מאידך. גיבורי הדרמה, מפרשי העלילה, הם הזמרים הסולנים. להם נתן קריסימי תפקיד של קו מלודי פשוט, הנותר נאמן באורח כפדני לטקסט הכתוב. באורטוריה חזקיה מספר קריסימי את סיפור המלך חזקיה החולה. הנביא ישעיהו מביא לחזקיה את הבשורה המרה שמותו אכן קרב. חזקיה מתחנן לאלוהים, המחליט לבסוף לרפא אותו מחוליו. האורטוריה מסתיימת בשיר הלל לאלוהים. ביצירתו של קריסימי באה לידי ביטוי מוסיקה רבת רגש, ובה תחינה, ייאוש ואחריהם תודה, עושר ושמחה. בהקלטה שנשמע משתתפים הזמרים ונגני אנסמבל קורנדה, מנצח אריק ונבל.

חזקיה, אורטוריה מאת ג'קומו קריסימי, לטקסט בהשראת פרק ל"ח בספר ישעיהו. שמענו את הזמרים ונגני אנסמבל קורנדה. ולשתי קנצונות מאת ג'ובאני גבריאלי, מתוך קובץ קנצונות וסונטות משנת 1615. הראשונה ל10 קולות והשנייה ל12 קולות. מנגנים חברי הלהקה קונצ'רטו פלטינו.

כן, שמענו שתי להקות אחרות ומצוינות לפני שחזרנו לסטאק פורסט גרופ. הראשונה הייתה The Wizards from Kansas עם Fly Away Days מתוך אלבומם היחיד, הרכב נפלא שהגיע מקנזס לסן פרנסיסקו והקליט שם אלבום מעולה ב-1970, שבין המוזיקאים שתרמו לו היה הקלידן של הבטרפילד בלוז בנד מרק נפטלין. ואחריו שמענו את Oasis, הלהקה המקורית שתפסה את השם הזה והקליטה אלבום מקסים, אלבום שהוא כולו אפליפטינג כזה, אופטימי, שטוף שמש במרין קאונטי, אלבום שיצא בהדפסה פרטית בעיתודו של דיוויד קרוסבי, והופץ משום מה רק בקנדה באמצע שנות ה-70. וממש עכשיו חזרנו לסטאק פורסט גרופ, ושמענו את אחת מהקלטות הקליפורניות שלהם, מ-1970, את רגה מפין דמפלין. אנחנו נמשיך עם עוד שני קטעים מעולים. הראשון הוקלט לאלבום, אבל ברגע האחרון הוחלט שלא להכניסו. ולכן הוא בעצם קטע שנגנז מתוך אלבום שנגנז, מה שמעלה את השאלה עד כמה נידח יכול בעצם להיות שיר. הוא נקרא Bonomo's Turkish Taffy. זה כמו כתב חרטומים השמות של השירים שלהם. אז אל תשאלו שאלות. אבל הנה Stuck Forest Group, שיר גנוז שלא נכנס לאלבום הגנוז.

זה היה Effect About Sneakers, עובדה על נעלי ספורט. לפני שנאזין לעוד שיר אחרון מאותו אלבום אגדי, אנחנו נשמע שיר שהוקלט ממש באולפן לידם בקליפורניה ב-1969. שיר נפלא ודי נשכח של להקת לאב, שנשמע כאילו קרוסבי, סטילס, נאש ויאנג התפרצו לאולפן כדי לחבור לארתור לי.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן 88.
2: סיימנו את השעה הקודמת עם הקטע האחרון של Stuck Forest Group, מתוך אותו אלבום גנוז ואגדי, שהוקלט באופן מקצועי לחברת אלקטרה, וכבר היה מוכן לאחר מיקסים ומאסטרינג, ובכל זאת לא יצא בזמן אמת, וחיכה יותר משלושה עשורים לתורו. ושמענו את Donovan's Monkey, הקוף של דונובן. אין כמו השמות של השירים של הלהקה הזאת. אנחנו כבר בשעה השנייה של ריח ויניל, ונפתח אותה עם הגלגול הבא, של אותו הרכב בדיוק. בסוף 1970 הם שינו את שמם לבלו אויסטר קלט, והחלו בקריירה ארוכת שנים, שלמעשה נמשכת עד היום הזה ממש. כלומר 59 שנים לאחר שהגיטריסט דונלד רויזר ניגן בסטוני ברוק, וסנדי פרלמן שמע אותו במקרה במסדרון. וזה מתוך אלבום הבכורה שלהם כבלו אויסטר קלט, שהוקלט פחות משנה לאחר שהשם Stuck Forest Group נזנח. הקטע הזה נקרא Workshop of the Telescopes.

זה היה כמובן הלהיט הכי גדול של Blue Oyster Cult, Don't Fear the Reaper, מתוך אלבומם Agents of Fortune, שיצא ב-1976, מכר מיליונים, ומושמע עד היום, כל יום, בתחנות הרדיו של ארצות הברית של אמריקה. אנחנו נעבור להרכב מופלא אחר, שהוציא אלבום בחורה ב-1970, אלבום שגם הוא יוצא בקרוב ממש, במהדורה מיוחדת וחגיגית.

אלו היו Little Feet עם Snakes on Everything מתוך אלבומם הראשון, אלבום שעוד נשוב אליו היום. באותה שנה ממש הקליטו חבורת היפים עם עניין בתרבויות מסתוריות וגם בתופעות אוויריות בלתי מוסברות את אלבומם הראשון. הם קראו להרכב שלהם מו, על שם התרבות המסתורית ששכנה לפי המיתולוגיה סמוך ללמוריה, על פי ספר עתיק שאותו מצאו מוחבא מתחת לרעפי הגג בהוואי, בבית שהם סחרו שם. מריל פנקהאוזר, אחת מהדמויות הציוריות והפוריות ביותר שהסתובבו בקליפורניה, חבר בכמה להקות מעולות כמו פפרדוקלי, HMS Bounty, Maryland the Exiles, הקים את הרכב הזה ביחד עם ג'פרי קוטון, הגיטריסט הצעיר של קפטן ביפארט, שאותו פנקהאוזר ממש הציל נפשית מהתעללות פסיכולוגית קשה בעת הקלטות המפרכות לאלבום Trout Mask Replica. ג'ף קוטון היה אז ממש גיטריסט צעיר, ופנקהאוזר פחות או יותר ממש הבריח אותו פיזית מהבית שבו ביפארט קלה אותו והורה לו להתאמן בלי לצאת מהבית, וכנראה גם בקושי לאכול. Anyway, הנה טעימה בלבד מתוך האלבום המעולה של מו, Nobody Wants to Shine.

איזה יופי. שמענו הקלטה נדירה של Country Weather, מאותן להקות מעולות שפעלו בסן פרנסיסקו, בטור הזהב של העידן הפסיכדלי, אבל לא זכו להקליט אלבום שלם. במקרה שלהם, הם הוציאו רק אלבום ניסיון עם צד אחד בלבד, שהודפס ב-50 עותקים בסוף שנות ה-60. אבל הלהקה הזאת הופיעה המון בכל המועדונים הגדולים, ולצד הלהקות הגדולות, והגיטריסט שלהם, גרג דאגלס, שהיה יותר מאוחר גם הגיטריסט של סטיב מילר בנד ושל טרי אנד פיירטס, עדיין חי ומנגן. אנחנו שמענו את Fly to New York, שהוא כנראה אחד הקטעים הבודדים שהוקלטו בזמן אמת בסן פרנסיסקו ב-1968, וממש הזכירו את פינק פלויד של שנה קודם לכן, של 1967, פינק פלויד עם סיד ברט כמובן. אנחנו עדיין בסן פרנסיסקו, ואפילו עדיין במרין קאונטי, והפעם עם הרכב נידח יותר ומאוחר יותר, ה-Ghost Riders. הרכב שהפיק ברי מלטון, הוא The Fish, מ-Country Joe and the Fish, ואנחנו נשמע את אחד מהקטעים האהובים עליי, מאלבומם היחיד. קטע הזה נקרא Moroccan Nights, לילות מרוקאים, The Ghost Riders.

חזרנו ל-The Freeborn מבוסטון עם Peak Impressions and Thoughts מתוך האלבום המושלם שהם הקליטו ב-1968. את התוכנית הזו של ריח ויניל אנחנו כמעט מסיימים, אבל עדיין לא. יש לנו את The Farm מדרום אילינוי, הרכב שהקליט ב-1971 אלבום בהדפסה הפרטית. נשמע מתוכו את Jungle Song, ומיד אחריו נזרום להפתעות הסיום הקבועות שלנו. לא הפתעה אחת, אלא שתיים. Jungle Song, Farm.

חזרנו ל-Little Feet, אלבום הבכורה שלהם שעומד לצאת ממש בקרוב בהדפסה חדשה ומיוחדת, מורחבת. שמענו את 44 Blues, How Many More Years. Little Feet, 1970, האלבום הראשון שלהם. תודה שהייתם איתי בשעתיים האחרונות, אני אורי בן שאול, מאחל לכם המשך האזנה נעימה וסוף שבוע שקט ורגוע עם הרבה סיבובי תקליטים. אנחנו נתראה בשבוע הבא באותן שעות בתוכנית שתוקדש להופעות חיות בריח ויניל, ועד אז שבת שלום. אנחנו נסיים שוב עם The Wizards from Kansas ועם הקטע שסגר את אלבומם היחיד She Rides with Witches. איזה להקה נפלאה.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: אני מתקשרת אליו, והוא מדבר איתי כמובן בקול לא ברור, ושיחה מתנתקת. אני לא יודעת אם הוא עלה על ההגה והרג מישהו, אני לא יודעת אם הוא עלה על ההגה והרג את עצמו, אין לי מושג. ואז הוא מתקשר אליי ואומר לי, תבואי לקחת אותי. אמרתי לו, מאיפה? אני מכביש 4. ואז אני שומעת אותו, הוא מתחיל לצפצף. אני אומרת לו, למי אתה מצפצף? הוא מתחיל לקלל, ואני אומרת לו, את מי אתה מקלל? והוא אומר לי, יש פה איזה שוטר שחוסם לי את הדרך. ואז אני שומעת אותו, ממשיך לצפצף, ואז הוא אומר, זהו, עכשיו אני נכנס בו. בום, השיחה מתנתקת.
3: מחורים. שיחות על התמכרות לסמים, עם מי שהגיעו לתחתית והצליחו לחזור לחיים.
4: אלן אילן.
5: היי גם לך, אורי.
4: אתם על מחורים, הפודקאסט שבו מחורים מדברים בפתיחות ובכנות על הפנים הרבות של ההתמכרות לסמים וההחלמה ממנה.
5: אתה יודע, אורי, עד היום דיברנו כאן עם אנשים מחורים שנמצאים באותו מתרס כמונו. מאותו צעד, ראינו את הדברים עין בעין, יכולנו להזדהות איתם. והיום אנחנו נדבר עם מישהי שנמצאת בצד השני כביכול של המתרס, מהצד של האנשים שהם נפגעו מאיתנו, ילדים, בני זוג, הורים, חברים, אפילו חברים לעסקים.
4: כן, גרמנו לא מעט נזק היקפי.
5: חבל הזמן, מדובר פה על פצצת נפלם, והם ראו אותנו שוקים. למרות שהם רצו בטובתנו, אנשים, אתה יודע, שראו, אנשים שאוהבים אותנו, שרצו להצליח.